0: انقلاب اسلامی رو داریم که به هر حال اتهاماتی رو بهش به هر حال نسبت میدن و به موارد بسیاری متهم هست، چه در ارتباط با سرکوب داخلی، چه در ارتباط با فعالیت‌های برون مرزیش. آیا این حالا سازمان نظامی میتونه به نوعی وضعیتی رو ایجاد کنه یا میتونن وضعیتی رو براش ایجاد کنند که به عنوان یک نیروی نظامی در بیاد که در راستای اهداف ایران هست، نه حالا اهدافی که اصولا متهمه بهش؟
1: بله، ببینید اون اتهامات درستیه. من شخصا خودم چند تا پرونده در همین مورد تا زمانی که در ایران بودم داشتیم و میدونیم که متاسفانه این کشتار فجیعی که اتفاق افتاد به دست سپاه اتفاق افتاد. من در هیچ کدوم اینا تردید ندارم، به خاطر همین گفتم من شخصا اپوزیسیونم، ولی حتی اگر جمهوری اسلامی نبود، امروز یک کشور دیگه، یعنی یک رژیم دیگه در ایران بود، اگر نظامی های اون رژیم می اومدن از تمامیت ارضی کشور دفاع می کردن، باز من دفاع می کردم. مسئله من مسئله دفاع از ایرانه و تفکیک بین ایران و تفکیک بین رژیمی که حاکم بر ایران هست.
0: حالا یک سوال اساسی همینه، اگر مسئله دفاع از ایران باشه، الان بهترین دفاع آیا نمیتونه این باشه که برسیم به یک تفاهمی که تبدیلش کنیم به توافق و این توافق توافقی پایدار باشه که بتونه منافع مردم داخل ایران رو تأمین کنه، یعنی مواهب اون برسه به شهروندان عادی که دارن زندگی روزمرهشون رو سپری میکنن در ایران؟ آیا یه همچین چیزی رو ما میتونیم، چگونه میتونیم اینو به وجود بیاریم؟ اگر اینو خیلی کوتاه بگین که من از آقای نایب‌پور هم بپرسم نظرش.
1: به خاطر همین گفتم نهایتاً ما باید به سمت عادی سازی رابطه با آمریکا بریم. اصلا این دشمنی معنی نداره. ایدئولوژی که متاسفانه ایدئولوژی جمهوری اسلامی بر پایه دشمنی گذاشته شد، باید این اصلاح بشه. ما نمیتونیم کشور، مردم نمیتونن زندگی آسوده‌ای داشته باشن مگر اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییر نکنه.
0: آقای نایب‌پور، عادی سازی رابطه با آمریکا ابزار و لوازمش چی هست؟ چه چیزی باید اتفاق بیفته؟ نمیتونیم نادیده بگیریم، به هر حال یک دیوار بی‌اعتمادی هم وجود داره، یک حافظه تاریخی هم ایرانی‌ها دارن. به هر حال ایرانی‌ها با ماجرای حتی خب حکومت فعلی یعنی جمهوری اسلامی هم از این ماجرا استفاده میکنه، استفاده خودش رو میکنه و ارجاع میده به ماجرای کودتای 28 مرداد همچنان.
2: بله، ببینید، خب همونطور که خانم حیدرچی هم گفتن ایدئولوژی جمهوری اسلامی داره کار میکنه، خب ایدئولوژی وقتی که هست این باید از بین بره. بعد جالبه که میگن اصلاح باید بشه، حالا بعد میگن که من اصلاح طلب نیستم. خب هم شما سابقهتون اصلاح طلبی، همی الان هم از اصلاح به کار بردید.
0: حالا اصلاح طلب بده آقای نایب‌پور یا خوبه؟ چون اصلاح طلب خب رپورمیست
2: به بنده این که دیگه چون سابقه این دوستان معلومه. یعنی ببینید، این خود این کلمه به عنوان خارج از کانتکست خب کلمه قشنگیه، خیلی خشونت نداره، ولی خب وقتی که بفریمش تو کانتکست ایران، خب ما میدونیم دیگه چه کسانی با چه سابقه اصلاح طلب هستند و بودن. و حالا به این بحث نمی که به حال ببینید، این ایدئولوژی وقتی که هست، ببینید مشروعیت یک حکومت وقتی بر مبنای ایدئولوژیه، وقتی که بر مبنای مثلا اقتصاد خوب نباشه، خب این عوض بشون نیست، چون خود قدرتی که جمهوری اسلامی میگیره از یک سری هوادار بسیار سرسخت هست که اونا قدرتش رو اعمال میکنن رو زمین. و خود خانم حقیقت‌جو که متاسفانه از سپاه خیلی هم دوست داره که این جفتک ها رو انداخته در منطقه، اعتراف میکنه که این سپاه 40,000 تا آدم رو کشه. یعنی یک سری آدم های به این هسته سخت حاضرن ایرانی ها رو بکشن. خب اینا رو با ایدئولوژی میشه چیز کرد. این ایدئولوژی که چمن فوتبال نیست که شما اصلاحش کنید و مثلا برید خیلی ترتمیز بگی که آقا ما اصلاح شدیم. شما وقتی که یک رفتاری، یک سابقه 47 ساله از رفتارهای غیر عقلانی جفتک پراکنی در دنیا دارین، نمیتونی که بگید نه من فقط محدود میکنم به برجام و مثلا بقیه رفتارها رو از حرف از غلطی، اصلا چه ربطی به یعنی شما با یه آدم عادی هم وقتی برخورد میکنید به سابقهش نگاه میکنید، حالا چه برسه به یه کشور. اینطوری نیست که ما بیان بگیم نه ما فقط محدود میکنیم به این رفتار چند ساله پس شما خیلی خوب شدید، یعنی اصلا در عرف بین‌الملل اینطوری کار نمیکنه. مثلا مثالش هم همین بازم چینه، وقتی که نیکسون و ما با هم دیدار کردن همون آن که دوباره اینا روابطش خوب نشد، یه چندین دهه طول کشید تا یه اعتماد بخشی درست بشه بین این دو کشور تا چین بشه این چینی که الان میشه. و ببینید چینی ها هم یعنی یه جوری هم ما برخورد میکنیم انگار تنها کشور با سابقه تمدنی ما هستیم و مثلا بقیه نیست. خب چینی ها هم یک تمدن قدیمی دارن، بسیار هم پر افتخار، ژاپنی هم دارن. هر دو این کشورها تابع نظم بین الملل شدن و اصلا این تابع شدن اصلا نه به معنی تسلیم، نه به معنی از دست رفتن هویت ایرانیه. من نمیدونم چرا این دوستان فکر میکنن ما یا باید دعوا داشته باشیم با دنیا یا کاملا باید تسلیم بشیم. مگه الان مثلا چینیا تسلیم دنیا شدن دارن مثل آدم کار میکنن؟ مگه مثلا امارات و اعراب خلیج فارس تسلیم دنیا شدن دارن کار میکنن؟ دوباره رفتن در این چاله های ناسیونالیسم رمانتیک که نه ما مقاومت کردیم و پس فلان. خب حالا جالبه مقاومت کردی، ولی خب از فردا که حتی اگر توافق هم پیش میاد شما باید با تورمتون دست و پنجه نرم کنید، با این همه صنایعتون که از بین رفت دست و پنجه نرم کنید، با جمعیت ناراضیتون دست و پنجه نرم کنید. یعنی واقعا این مقاومت به نظرتون میارزید؟ بهتر نبود مثلا مثل ژاپن شما تسلیم میشدید، مثل امپراتور ژاپن و کشورتون رو میساختید؟ میدونید که توی فضاهای ناسیونالیستی و رمانتیک عجیبی به سر میبرن که آدم واقعا نمیدونه چطوری باید حرف بزنه. ولی برای چیز با آمریکا خیلی واضحه، باید یه معیارهای اعتماد سازی بین طرف درست بشه و اون اعتماد سازی باید طرف ایران هم باشه. اینطور نیست که آمریکا احتیاجی داشته باشه به این اعتماد سازی، آمریکا ایران براش خطری نیست، اون طرف اقیانوس آتلانتیک.
0: ولی ایران براش اهمیت داره اینطور نیست؟ چون اگر اهمیت نداشت هیچ وقت وارد این ماجرا نمیشد که بخواد مثلا در دو جنگ مشارکت کنه به همراه اسرائیل. بنابراین نمیتونیم بگیم که حالا چون ایران به قول دوستان عددی نیست پس این بر قضیه بگیم که خب ایران که عددی نبوده پس چرا آمریکا اومده پس الان داره با ایران وارد این جنگه میشه اگر چندان مهره ای نیست.
2: شاید درست اهمیت داره، ولی ببینید اهمیت هم درجاتی داره. مثلا اون مقداری که عربستان و امارات اهمیت دارن خب ایران اهمیت نداره، اهمیت هم مطلق صفر و یکی نیست، درجه اهمیت ایران خیلی پایین‌تر از اون دو تا کشور فرضاً اهمیت داره، اما عدم تقارن قدرت بین این دو تا خیلی زیاده. پس اینطور نیست که بگیم حالا چون اهمیت داری پس میتونی ترم‌ها رو دیکته کنی. توی قضیه چین و آمریکا نیکسون هم و ما هم همینطور بود، چین اهمیت داشت ولی نه به اندازه مثلا کره جنوبی. طبیعتاً با یک کارهایی که چین انجام داد که نشون بده که به من شما میتونید اعتماد کنید، اعتماد آمریکا رو جلب کرد، تا اینکه رسید به دوران کارتر که چین رو به عنوان یک امتیاز ویژه دادن. ببینید این راه‌ها در دنیا امتحان شده، یعنی یه چیز عجیبی نیست که مثلا ما فکر می‌کنیم باید با یه فرمولی ایرانی اونم به دست بیاد که مثلا آمریکا رو ما باش رابطه قرار داریم. یه سری راه‌های استانداردیه در عرف ادبیات بین‌الملل. شما این کارها رو در مقابل هژمون دنیا انجام میدید، اون به شما اعتماد میکنه و نهایت بازارش رو به شما میذاره که شما دسترسی داشته باشید. وقتی که بازار دسترسی به بازارش داری، اون وقته که این وابستگی‌ها به وجود میاد و سوال ایجاد میشه. اینطوری هم نیست که مثلا بگیم آمریکا در بازار ایران حضور نداره و مثلا یه دگمه رو فشار بدیم تا حضور داشته باشه. ایران عضو خیلی از کنوانسیون های بین المللی نیست، ایران اصلا درونش ساختار حقوقی نداره که مالکیت شخصی حفظ بشه. هیچ سرمایه گذاری از هیچ جای دنیا، نه فقط آمریکا بلکه چین هم نمیاد در این کشوری که این همه ریسک حقوقی وجود داره سرمایه گذاری کنه. پس مسئله سر این که شما اعتماد سازی کنید با هژمون دنیا. یکی از چیزهای اولش اینه که متحدش رو تهدید به نابودی نکنید. حالا شما میتونید هی حرفای اخلاقی هم بزنید که خونریزی کرده اینا، حالا باشه اینا حرفا به حرفای پامنبری خیلی هم قشنگه، ولی اسرائیل هست، قویه، متحد قوی داره، اقتصاد قوی داره، نظام قوی داره و باید با این واقعیت بسازید. اگر نمیتونید بسازید به قول آمریکایی‌ها تافلاک، همینی که هست. باید از دست عقب نشینی کنی از این چیز نابود کردن این متحد و قدم به قدم این چیزای اعتماد سازی رو وقتی که درست کنید در برجام هم دقیقا همین بود، یعنی یه سری کارهایی بود که شما باید از اول شروع میکردید. جمهوری اسلامی نشون میداد که به من میشه اعتماد کرد، نشون نداد اون چیزها رو. اینطوری هم نیست که ترامپ همینطوری اومد بیرون، نشون نداد که به من میشه اعتماد کرد. خب ترامپ هم اومد بیرون.
0: البته آقای نایپور اگر دقت بکنید، بیشتر افرادی که انتقاد میکنن به مسئله بیرون اومدن آقای ترامپ اصلا این مسئله رو نمیبینن، یعنی خیلی منطق مشخصی رو براش در نظر نمیگیرن که ایشون از برجام اومد بیرون. و خب خیلی ها میگن که الان حتی اون چیزهایی که آقای ترامپ داره در موردش صحبت میکنه دقیقا چیزی شبیه برجام خواهد بود در نهایت، اگر که ایران و ایالات متحده آمریکا به توافق برسن، به ویژه درباره قسمت هسته‌ای که مربوط میشه به فاز دوم و حالا اون فازی که شاید در این 60 روز باید در موردش صحبت کنن. اما اجازه بدید من از خانم حقیقت‌جو همین مسئله‌ای که شما مطرح کردین رو بپرسم، با توجه به موضوعاتی هم که حالا متوجه خانم حقیقت‌جو کردین، که خانم حقیقت‌جو شما فکر می‌کنید که صلح پایداری که از قبال یک تفاهم نامه و تبدیل شدنش به توافق بر بیاد، باید از طریق یک وابستگی‌هایی به وجود بیاد یا نه شما مسئله دیگه‌ای رو دنبال میکنید؟ ضمن این که من حتما این سوال رو هم از آقای نایپور هم از شما میپرسم. یکی از شنوندگان رادیو فردا به نام خانم لیلی از آلمان پرسیده که نگاهش به مسئله اقتصادی بوده و گفته که آیا در این شرایط جدید میتونیم شاهد این باشیم که سرمایه های ایران برگردن؟ حالا صحبت از اون پول هایی که الان خیلی این روزها در موردش داره بحث میشه، یا دارایی هایی که عنوان میشه دارایی های بلوکه شده ایران. خانم حقیقت جو از شما بشنم.
1: بله، ببینید من چند تا نکته رو ابتدا بگم. اولا من به گذشته اصلاح طلبی خودم افتخار میکنم. فکر میکنم که مجلس ششم خوب کار کرد، محدودیت زیاد داشت، از جمله در خصوص همین برنامه هسته‌ای. اون نامه جامع زهر، نامه معروف در ارتباط با برجام بود، میگم اشتباه کردم، نه برجام، در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران بود. یعنی سال 2003 مجلس ششم معتقد بود که ایران کلن باید برنامه هسته‌ایش رو کنار بگذاره، نه برای اینکه حق نداره یا چیزی، بلکه ما در مجلس ششم معتقد بودیم که برنامه تداوم برنامه هسته‌ای مانع توسعه اقتصادی ایران میشه، و اتفاقا تحلیل ما درست بود. نه تنها مانع توسعه اقتصادی شد، بلکه جنگ رو هم به کشور تحمیل کرد. پس این یه نکته. نکته دوم، فکر میکنم که ما نباید به کلمه اصلاح آلرژی داشته باشیم. وقتی میگم که جمهوری اسلامی با این ترتیب اگه میخواد بمونه، من که مخالف جمهوری اسلامی هم، با این ترتیب نمیتوانه بمانه مگه اینکه سیاست خارجیش رو اصلاح بکنه. این اصلاح کلمه بدی نیست، این کلمه خوبیه. من فکر میکنم ما باید یاد بگیریم که آلرژی بی خود نداشته باشیم. این بخشی از اون برچسب زدن هست. و امروزم من به دلیل اینکه اون در واقع متاسفانه اصلاحات از درون نظام به بنبست رسید، به جایی نرسید، معتقدم دیگه عمر اصلاحات از درون نظام تموم شده و قانون اساسی ایران باید تغییر بکنه، به معنای اینکه رژیم جمهوری اسلامی تغییر پیدا بکنه. حالا اگر که این توصیف همچنان من رو میگه اصلاح طلب، من اصلا مشکلی با این واژه ندارم، ولی اینکه بخوایم یه بحثی رو با این شروع بکنیم و بگیم اصلاح طلبیه و فواید بحثی که ممکنه حتی اصلاح طلبا بگن و حتی محافظه‌کارا بگن، بخوایم همه رو زیر سوال ببریم، کمک به ما نمی‌کنه. نکته بعد، من گفتم به طور مشخص که در واقع این کشتار متاسفانه توسط سپاه انجام شد، ولی اصلا در خصوص 40,000 تا من هیچ عددی به کار نبردم، هیچ اعترافی در این زمینه انجام ندادم. من نمیدونم که چند نفر کشته شده، حتی اگر یک نفر کشته میشد باز هم از نظر من عدد زیادی بود. حالا چه فرض کنیم اون عددی که دولت داره میگه چه اعداد بالاتر، این که ما مثلا این رو بگیم، مثلا اگه فرض کنیم بگیم 40,000 نفر پس این خیلی مهمتره، ولی اگه بگیم 3,000 نفر این خیلی کوچیک بیارزشه، این به نظر من این مقایسه غلطیه. اما در پاسخ به سوال شما، من با بخشی از صحبت‌های آقای نایب پور در خصوص اینکه شرایط یعنی شرایطی در کشور باید اتفاق بیفته و اصلاحاتی انجام بشه که سرمایه گذار خارجی، چه فارغ از اینکه فرد باشه، شرکت باشه یا یک کشور باشه، احساس امنیت بکنه برای این سرمایه گذاریش، منم موافقم که این اصلاحات لازمه. منم با آقای نایب پور موافقم که اصلاحاتی باید انجام بشه که ایران به بعضی از کنوانسیون ها به پیونده تا مسیر اقتصادی برای کشور پیش بیاد. حتی ما اگه نگاه خوشبینانه ای داشته باشیم که این تفاهم نامه تبدیل به یک قرارداد قابل استناد بشه، ترامپ از قدرتش استفاده بکنه، ببره این رو به تایید کنگره هم برسونه، باز تازه اول مشکلات کشور هست و در واقع مسائل جدی هست. اون سوالی که شنونده شما در مورد برگشت سرمایه پرسیدن، خب اون یک بخش جدی ماجراست، ولی انگار در تفاهم نامه صورت تفاهم نامه به گونه ای نوشته شده که هر دو طرف یک جور احساس پیروزی بهشون دست بده، یا اینکه بتونن به جای احساس پیروزی بهتر بگیم بتونن افکار عمومی طبقه مورد نظر خودشون رو قانع بکنن. آقای ونس و ترامپ گفتن که ما حتی یه دلار به ایران نمیدیم، ونس که میگه ما پولی نمیدیم مگر، یعنی شرطی کرده و گویا تفاهمی که صورت گرفته اینطور که من غیر مستقیم شنیدم اینه که دولت قطر وامی بده، اعتباری بده، و وقتی که این قرارداد نوشته شد، انجام شد، دولت قطر از اون محل بتونه برداشت بکنه، که یعنی برگشت بخشی از آزاد شدن دارایی های مسدود شده ایران بخشی از این تفاهم نامه بوده. حالا اینکه چه شکلی پیدا بکنه در 60 روز آینده معلوم نیست. من معتقدم گرچه عادی سازی رابطه ضروری است، ولی حتی اگر پروژه‌ای به مسئله نگاه کنیم، پروژه همین هسته‌ای رو به عنوان یک پروژه نگاه بکنیم و اعتماد سازی رو از پروژه هسته‌ای شروع بکنیم، این ممکن هست، به شرطی که هر دو طرف ماجرا به اون پایبند باشن.
0: شما یه اشاره هم خانم حقیقت جو کردید، چون میخوام سراغ آقای نایب پور برم، اگر خیلی کوتاه بهش ببرید. شما اشاره هم کردید به مسئله اسرائیل، و به هر حال اسرائیل هم یک متغیر مهمی در این میون هست، ضمن اینکه در داخل ایران هم گروهایی هستند مثل پایداری که اونها هم چندان مایل نیستند که این تفاهم نامه به نتیجه مورد نظر خودش برسه و حالا روابط عادی سازی بشه. اینها چقدر میتونن نقش اساسی بازی کنن، حتی اگر که چهرهای عملگرا در داخل خود جمهوری اسلامی بخوان این اتفاق بیفته و در ایالات متحده آمریکا هم این میل وجود داشته باشه؟
1: بله، ببینید، شاید حسن ماجرا که مسئله لبنان به قرارداد اضافه ممکنه بشه، حالا توی تفاهم نامه هست، یکیش همین مسئله اسرائیله. یعنی اینکه نه تنها اسرائیل باید برگرده تمامیت ارضی لبنان رو به رسمیت بشناسه، از اون بر حزب الله هم نباید حمله بکنه به اسرائیل، و در واقع اگر این کنترل بشه و برنامه ایران که خب برنامه هسته ایران که فعلا نابود شده، چیزی نمونده، بنابراین خطری الان از بود هسته‌ای برای اسرائیل وجود ندارال. بگذاریم از این که نتانیاهو و ترامپ، به ویژه ترامپ میخواد بفروشه که اگر من نبودم نمیدونم در عرض 2 هفته اسرائیل بمباران اتمی میشد و شما از بین میرفتید، اینا بخشی از فروشه و واقعی هم نیست. عملا من معتقدم که بالاخره در داخل اون تندروها و مخالفین رو اونا رو مانع خواهند شد، تفاهم از طرف ایران شکل خواهد گرفت، به دلیل اینکه در هر صورت ایران میدونه دیگه اقتصادش بیشتر از این تحمل نداره، میدونه که اگر به وضعیت اقتصادی رسیدگی نکنه در واقع ممکنه که دوباره، یعنی البته از نظر من اگه رسیدگی هم بکنه مردم دوباره معترض خواهم بود، ولی تحلیل اینا اینه که اگر ما وضع اقتصادی رو درست بکنیم حداقل بخشی از جامعه که مطالبات اقتصادی دارن اونها آروم خواهند شد، بنابراین اقتصاد ایران هم توان نداره. لذا من نگران تندروهای داخل ایران نیستم برای اینکه میتونن کنترل بکنن این رو. از اون ور حتما باید ایران تضمین های واقعی روی ورق فقط نه، بلکه در عمل و اجرا هم باید نشون بده که دیگه نمیخواد اسرائیل رو تهدید بکنه، نه فقط اسرائیل، کشورهای منطقه هم همینطور.
0: آقای نایپور از شما بشنویم، چقدر فکر میکنید که اسرائیل میتونه یک تهدید جدی باشه برای هر گونه تفاهمی که منجر به یک توافق پایدار بشه؟
2: خب سابقه که داره، هم از لحاظ این که میتونه مثلا دوباره به لبنان حمله کنه، خب جمهوری اسلامی هم با واقعا سادگی بس کرده این توافق به لبنان، میتونه از اون جهت به هم بزنه و خب جمهوری اسلامی هم مجبور طبیعتا جواب بده و خب این باعث از بین رفتنش میشه. ولی از اون طرف هم خب اسرائیل و طرفداران اسرائیل که حالا لزوماً لابی اسرائیل آیپک و اینا نیستن، مثلا این خیلی از مسیحیان تبشیری هستن که طرفداری میکنن اسرائیل، اونا هم نفوذ خودشون رو دارن، یعنی اونا هم میتونن مثلا اگر ترامپ خواست در کنگره این توافق رو تصویب کنه که یکی از شروط توافق پایدار هست، مشکل ایجاد کنن براش. پس این دوتا بازو رو در واقع اسرائیل داره که بتونه توافق رو به هم بزنه.
0: از طرف دیگه شما فکر میکنید که چقدر حکومت میخواد که به هر حال حکومت کنه و نیاز داره به اینکه به هر حال این توافق شکل بگیره و برای اون چقدر خواهد جنگید؟ فکر میکنید این رو میشه دید و اصلا برای خود دولت آقای ترامپ چقدر اهمیت داره که این تفاهم تبدیل بشه به یک توافق؟ اگر خیلی کوتاه این رو هم بگید که بریم به یک جنبندی برسیم.
2: از طرف حکومت که خب اینا خب همش میشه جزء پیشبینی و تحلیل دیگه، قطعیت نمیشه گفت. خب یکی از ابزاراش اینه که به رفتارهای پیشین حکومت و گروهای درونش نگاه کنیم. رفتارهای پیشینش اینه که خب نمیخواد این همچه اتفاق بیفته، چون میگم پایه مشروعیت جمهوری اسلامی روی قدرت سخته، روی قدرت نرم که اقتصادی باشه مثل چین مثلا نیست. پس میشه اینطوری گفتش که نه، حکومت خیلی خودشو نیازی نمیبینه که یه توافقی برسه و توی این جریانات اعتراض دیما هم در واقع نشون داد که میخواد میتونه حد اکثر زور رو به کار ببره. اینطوری میشه حد زد که نه، خیلی خواهان این نیست. حالا حتی با توجه به اینکه یه سری سیگنال هایی هم داره میده. اما نکته دومش این تشتت گروه ها در ایرانه، یعنی خیلی فرقش فرق میکنه که یه نفر بالای حکومت باشه مثل خامنه ای و بتونه طرفین رو راضی نگه داره. الان یه تشتتی وجود داره که هر گروهی برای خودش ساز خودش رو خواهد زد و حتی اون زمانی که مثلا خامنه‌ای هم زنده بود مثل برجام، خب یه گروهی اومد اون راکت رو زد که روش هم مثلا با ابری نوشته بود اسرائیل باید از بین بره. خب این یعنی یه گروهایی هستن که همچنان میتونن مشکل ایجاد کنن. از طرف آمریکا هم ببینیم مشکلاتی که آمریکا الان داره، یکی انتخابات نوامبر ترامپ که اگر اونو گذر کنه ازش بگذره میتونه یه سری دستش بازتر میشه، حالا کاری ندارم که ببری یا ببازه، به هر حال رئیس جمهور میتونه همچنان تحریم ها رو اعمال کنه، همچنان میتونه اعلام جنگ کنه. و نکته دوم هم در واقع این بسته شدن قیمت، بسته شدن هرمز و به تبع اون بالا رفتن قیمت نفته که پیش بینی ها اینه که خب تا ما اینجا دیدیم تا حد اکثر 100 رفت و بعد اومد تا 85 تعدیل پیدا کرد.
0: بله.
2: که خیلی فرق داره با اون مثلا دوران اوکراین که تا 120 هم رفت و این مدت 4-5 ماه تا 120 مون. این دوتا چیزاش داره که به نظر من خیلی محدودیت های وحشتناکی نیست روی آمریکا.
0: سپاسگزارم شما. فرصت زیادی باقی نمونده خانم حقیقت جو، اگر بخواین در یک دقیقه اون چیزی رو که درباره آینده‌ای که میتونه وابسته باشه به این تفاهمی که به توافق تبدیل بشه و پایدار بمونه برای ما بگید.
1: من فکر میکنم که هر دو طرف نیاز به این تفاهم دارن. تورم آمریکا افزایش پیدا کرده، در نظر سنجی ها ترامپ به شدت محبوبیتش کاهش پیدا کرده، کنگره رو ممکنه از دست بده و این در ریاست جمهوری بعدی جمهوری خواهان هم میتونه اثر بگذاره. ایران هم به همین ترتیب نیاز داره، نگران تندروهای داخل نیستم. اما در واقع تفاهم علاوه بر این که باید در مجالس دو کشور تصویب بشه، باید به یک نوع تفاهم در شورای امنیت هم تصویب بشه که بعد یه کنگره دیگه نیاد زیر اون بزنه.
0: سازمان ملل رو میگید شما؟
1: بله، شورای امنیت سازمان ملل. و از طرف دیگه حتما باید نیازهای اولیه اسرائیل هم در این تفاهم دیده بشه تا مطمئن بشیم که اسرائیل بازی رو به هم نمیزنه.
0: سپاسگزارم از شما که رعایت وقت رو هم کردید. آقای نایپور، از شما هم در یک دقیقه جمع‌بندیتون رو بشنویم و آنچه که فکر میکنید نیاز هست تا این تفاهم تبدیل بشه همونطوری که گفتم به یک توافق، و توافق هم به یک توافق پایدار برسه.
2: دقیقا باید همون تغییر رفتار اساسی وجود داشته باشه دیگه، که راه چین هم بود و راه اکثر کشورهای نرمال بود، در واقع دست برداره جمهوری اسلامی از تهدید کشورهای دیگه، بگه از بین بره، حالا لزومی نداره به رسمیت بشناسه، دست کم این کار نکنه. و دو این که روابطش با آمریکا باز کنه، یعنی وقتی هم میگم باز کنه یعنی سفارت در تهران باز بشه، که من این دوتا موضوع رو بسیار بعید میدونم و در واقع شانس از بین رفتن تفاهم و بعد توافق رو بسیار بیشتر میدونم از تصدیق شدنش.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول امروز. امین نایپور که از نیویورک ما رو همراهی میکردن، تحلیلگر در نیویورک، و همچنین فاطمه حقیقت‌جو که از واشنگتن همراه ما بودند. برای برنامه پاراگراف اول میتونید مثل همیشه از اینستاگرام استفاده کنید، محمد _ زرقامی در اینستاگرام در کنار شما هستم، پیام های شما رو میگیرم، میشنوم، تا اونجایی که بتونم به کار میبندم و سعی میکنم که برنامه رو تا اونجایی که امکانش هست و بضاعت خودم و بضاعت برنامه اجازه میده بهبود ببخشم و اون چیزی باشم که شما دوست دارید بشنوید. شما شنونده خوب رادیو فردا، روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: چهار صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پزشکیان و قالیباف به پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم با آمریکا واکنش نشان دادند. دونالد ترامپ خواستار آتش‌بس کامل در لبنان شد. و جی دی ونس به منتقدان اسرائیلی توافق تهران واشنگتن هشدار داد. خوش آمدید به این بخش خبری. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و محمد قالیباف رئیس مجلس در پیام‌های جداگانه به متن منتشر شده منتسب به مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا واکنش نشان دادند. پزشکیان این پیام را راهبردی و روشنگرانه توصیف کرد و گفت دولت خود را متعهد به توجه کامل به دغدغه‌های مطرح شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی به ویژه در زمینه حفظ حقوق ایران و گروه‌های همپیمان منطقه‌ای می‌داند. او همچنین از صدور مجوز برای آغاز مذاکرات قدردانی کرد. همزمان قالیباف نیز تاکید کرد که رهنمودهای مجتبی خامنه‌ای را در روند اجرای تفاهم با آمریکا مبنای عمل قرار خواهد داد. رئیس مجلس تفاهم‌نامه اخیر را آغاز مسیری دشوار توصیف کرد و هشدار داد که در صورت آنچه زیاده خواهی طرف مقابل خواند، جمهوری اسلامی به آن پاسخ خواهد داد. پیشتر در پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای آمده بود که او درباره این توافق نظری دیگر داشته، اما با توجه به مسئولیت پذیری رئیس جمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی اجازه آغاز این روند را صادر کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن انتظار دارد آتش بس در تمامی جبهه‌های درگیری در خاورمیانه از جمله میان اسرائیل و حزب الله در لبنان برقرار شود. آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که کشورهای منطقه باید به تعهدات خود برای فراهم کردن شرایط لازم جهت پیشبرد مذاکرات پایبند بمانند. او تاکید کرد ما انتظار داریم یک آتش‌بس کامل در همه جبهه‌ها برقرار شود، از جمله در لبنان میان حزب الله و اسرائیل. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در نخستین بند تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا نیز بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان تاکید شده است. با این حال اسرائیل اعلام کرده برنامه‌ای برای خروج نیروهای خود از لبنان ندارد و رسانه‌های دولتی لبنان نیز از ادامه حملات اسرائیل به مناطقی در جنوب این کشور خبر دادند، موضوعی که اجرای کامل آتش‌بس را با ابهام مواجه کرده است. اما جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در واکنش به انتقادهای مقام‌های اسرائیلی از توافق اخیر میان واشنگتن و تهران تاکید کرد که دونالد ترامپ در حال حاضر تنها رهبر قدرتمند جهان است که از اسرائیل حمایت می‌کند. ونس در یک نشست خبری در کاخ سفید گفت برخی اعضای کابینه اسرائیل نه تنها از توافق با ایران انتقاد کردند، بلکه شخصاً ترامپ را نیز هدف حملات خود قرار دادند. او خطاب به این منتقدان گفت اگر من عضو کابینه اسرائیل بودم به تنها متحد قدرتمندی که برایم در جهان باقی مانده حمله نمی کردم. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین بر وابستگی نظامی اسرائیل به واشنگتن تأکید کرد و گفت دو سوم تسلیحات دفاعی که از اسرائیل محافظت کردند توسط آمریکا ساخته و با پول مالیات دهندگان آمریکایی تأمین شدند. اظهارات ونس در حالی مطرح می شود که برخی مقام‌های اسرائیلی از توافق با ایران به دلیل محدود نکردن برنامه موشکی تهران و نبود تضمین برای برچیدن کامل تأسیسات هسته‌ای این کشور انتقاد کردند. این سخنان تازه ترین نشانه از افزایش تنش‌ها میان دولت ترامپ و دولت بنیامین نتانیاهو بر سر نحوه پایان دادن به جنگ و مدیریت پرونده ایران ارزیابی می شود. و همزمان با اجرایی شدن توافق میان ایران و آمریکا، عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز از سر گرفته شد و واشنگتن نیز اعلام کرد که محاصره دریایی ایران را لغو کرده است. در پی این تحول قیمت جهانی نفت به پایین ترین سطح خود از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند 1404 رسید. تحلیلگران میگویند با بازگشت تدریجی صادرات نفت از تنگه هرمز که حدود 1/5 نفت جهان از آن عبور می کند، نگرانی ها درباره کمبود عرضه کاهش یافته است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: بر اساس تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، بلافاصله پس از امضای این تفاهم‌نامه ایران می‌تواند صادرات نفت خود را از سر بگیرد، البته در چارچوب تحریم‌ها. گفتگوی درباره تأثیر این امر در وضعیت اقتصادی ایران. بعداً گفتگوی خواهید شنید با یک حقوقدان در مورد آثار حقوقی این تفاهم‌نامه. نگاهی به اظهارات محمد حسین خوشبخت از نزدیکان خانواده خامنه‌ای درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای، پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا به شلاق و محرومیت محکوم شدند. گزارشی در این خصوص خواهید شنید و هشدار سازمان حقوق بشر ایران نسبت به اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران نباید در روند مذاکرات با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شود. گفتگوی هم در این زمینه. همه اینها و بیشتر در همین مجله همراه ما بمانید. بر اساس ماده 10 تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود که بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم و تا زمان لغو تحریم‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت‌های برای صادرات نفت خام ایران و فرآورده‌های نفتی و تمامی خدمات مرتبط از جمله تراکنش‌های بانکی، بیمه و غیره صادر کند. یعنی ایران بلافاصله خواهد توانست نفت خودش رو صادر کنه و از این نظر به وضعیت قبل از جنگ برگرده. در آغاز گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، از او پرسیدم که این امر چه تأثیری در وضعیت اقتصادی ایران خواهد داشت. احمد علوی:
3: توجه داریم که این صادرات نفتی ابتدا هم باید صورت بگیره به مقصدهایی که هست و عمدتاً چین، و در اونجا طبیعتاً میبایست تبدیل بشه به دلار، و اگر موانع بانکی نباشد که وجود داره، چون بسیاری از بانک‌ها خارج از تحریم‌های آمریکا حاضر به همکاری با حکومت ایران نیستند. حالا اگر به فرض این وصولی‌ها انجام بگیره، طبیعی است که مقداری پول دلار وارد اقتصاد ایران میشه، بخشش البته ممکنه تبدیل بشه به تهاتر. منتها همزمان که من و شما داریم صحبت می‌کنیم، قیمت نفت داره به شدت نزدیک میشه به 60 دلار در بشکه. یعنی علارغم اینکه فرض بکنیم که صادرات از سر گرفته شده، درآمدها اون درآمدهای بالایی نخواهد بود و برخی از اون موانع هم هنوز وجود داره. حالا گیرم این منابع به داخل اقتصاد ایران بیاد، با توجه به کسر بودجه دولت، اون مبالغ کفایت نمیکنه برای اینکه بپوشاند تمام بدهی‌های دولت ها، و نه حتی اینکه کسر بودجه رو به هر حال مهار بکنه، بلکه خب دولت برای تأمین هزینه‌های جاری خودش میبایست متوسل بشه به استقراض از بانک مرکزی، و این همون فرایندی است که نقدینگی افزایش پیدا بکنه و پایه پولی. آخرین آمار پایه پولی نشون میده که این بیش از 50% بوده نسبت به سال گذشته در همین موقع، و به اصطلاح نقدینگی هم چیزی در همین حدود کمتر بوده. بنابراین ما آثار تورمی این نحوه بودجه بندی و این ساختار اقتصاد رو به روی تورم خواهیم دید. افزون بر این، با توجه به کسری که به هر حال بودجه دولت داره، بعید نیست که اینجا و اونجا معوقات دستمزدها و حقوقها مشاهده بشود.
2: علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد ایران، گفته است که قرار نیست توافق با آمریکا اقتصاد ایران رو به شرایط کاملا عادی بازگردونه، و گفته است که حتی بدون وقوع جنگ هم با چند صد هزار میلیارد تومان کسر بودجه روبرو بودیم و اکنون شرایط دشوارتر شده. شما تحلیلتون در این باره چیست آقای علوی؟
3: طبیعی است که تنگناهای اقتصادی ایران از جمله این تورمی که هست، یا سقوط پول ملی، یا مسئله بیکاری و خسارات به صنایع، بهره‌وری پایین و مسئله انزوای بین‌المللی هم از بانکی یا اقتصادی، اینها در کوتاه مدت و با این تفاهم نامه طبیعتا نمیشه حلش کرد و زمان میبره. و البته به قول اقتصاددانهایی که نهادگرایان نوین خوانده میشن، فرضاً کسانی مثل داگلاس نورد یا عجم‌اغلو، اینا معتقدن که اقتصادهای مثل اقتصاد ایران مسئله اساسی نه کم بوده پول یا منابع اقتصادی، بلکه مسئله اساسی نحوی حکمرانی است که یک اقلیتی به هر حال حکمرانی میکنن بر اکثریتی، نه پاسخگو هستند این اقلیت و نه شفاف و نه البته تابع قانون. در نتیجه منابعی که به دست میاد در چارچوب منافع اون اقلیت توزیع میشود، نه اون اکثریت، نه رفاه عمومی، نه اموری که با توسعه پایدار و فراگیر البته مرتبطه. بنابراین تا وقتی این نظام اقتصادی به این شکل وجود داره، هم بر اساس آموزهای نوین اقتصادی و هم بر اساس تجربه 47 سال، نمیشه امید داشت که اوضاع به طور ساختاری و با معنا دگرگون بشه و حد اکثر به قول مدنی‌زادگان برمیگرده به اون حالت قبل از جنگ، که اون هم به هر حال تفاوت زیادی نداشت با دوره جنگ. حالا یه مقدار تورم سرعتش کمتر میشه یا یه مقدار بیکاری کاهش پیدا میکنه، منتها این به رفاه عمومی به طرز شگرفی نمیانجامه.
2: اگر فرض بگیریم تحریم ها در پی مذاکرات برچیده بشه، با توجه به اینکه برخی اقتصاددانان میگفتند که حتی اگر تحریم ها فوراً برداشته بشه، مشکل و مسئله حل نمیشه از وضعیت اقتصادی ایران، نظر شما در این باره چیست آقای علوی؟
3: برای اینکه یک تصویری داشته باشیم در پاسخ به پرسش شما، من ارجاع میدم به ادبیات نوین اقتصادی. اونها مدعی هستن که فرض کنیم الان امروز تمامی تحریم ها برطرف میشه، این پرسش به اصطلاح به وجود میاد که آیا اقتصاد ایران این ظرفیت رو داره، این ساختار مناسب رو داره که به سرعت بتواند فرض بکنید سبد بازرگانی خارجیش رو متنوع بکنه، آیا میتونه ریسک های بین المللی یا ریسک های داخلی سیاسی خودش رو کاهش بده؟ پاسخ به این پرسش ها البته منفی است، چون ما میدونیم که به هر حال کشمکش با اسرائیل بر سر جای خودشه، عدم اعتماد با همسایگان حاشیه جنوب خلیج فارس بر جای خودش باقی است. اینکه این مدیریت بتواند با اقتصاد بین الملل کار بکنه بعد از این سالها یا با نظام بانکی، این هم جواب منفی است. بنابراین انتظار نمیره که حتی با تمامی گشایش درها اقتصاد ایران بتواند به یک حالت متعارفی برگردد مثل اقتصاد فرض کنید عمان یا اقتصاد پاکستان، چون تنش‌های داخلی بین مقامات حکومتی باقی است، تنش‌ها بین مخالفان حکومت در درون ایران با حاکمیت پابرجاست، اینها نقاط کوری هستند که هنوز حل نشده مشکلشون. بنابراین این ریسک ها وقتی هست، بازرگانان و شرکت های بین المللی، مؤسساتی مثل SP500 یا فیچ یا فرزند مورگان استنلی، اونها توصیه نمی کنند بازرگانی با ایران رو به خاطر نبود شفافیت. یک بازرگان اگر بخواد سرمایه گذاری بکنه، باید بداند در ایران چه می گذرد، به خاطر ریسک های داخلی یا خارجی، درگیری های داخلی و خارجی حاضر نیست سرمایه گذاری کنه. و از قضا اونجا بحثی شده در مورد 300 میلیارد سرمایه گذاری در ایران، معلوم است کی متصدی اینه. اگر شرکت ها هستن که دولت امریکا نمیتونه شرکت ها رو وادار بکنه که سرمایه گذاری بکنن، و اگر شرکت ها خصوصی هستند، طبیعی است که اونها ارجاع میدن به شرکت های به اصطلاح رتبه بندی و مدیریت ریسک، و اونها توصیه نمی کنن سرمایه گذاری در ایران رو. حالا ممکنه دولت امریکا بگه که خب دولت میخواد این کار رو انجام بده، اون موقع داستان شکاف و البته تنش با کنگره خواهد بود و دولت امریکا اصلا قرار نیست که سرمایه گذاری بکنه. و بنابراین بخوام خلاصه کنم، گره اصلی در چارچوب ساختار حاکمیت است که این نمیتواند گامی بردارد برای عادی کردن روابط سیاسی تا وقتی حاکمیت با مخالفان خودش در داخل کشور و خارج کشور به یه رابطه مثبت نرسه و یه مشروعیت پیدا بکنه. در نتیجه دنیا این جهان اقتصادی ایران رو پر از ریسک میبینه. حالا ممکنه معاملات کوتاه مدت تجاری بشود، اما سرمایه گذاری بلند مدت و خارجی انجام نخواهد شد.
2: تحلیل احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو میشنیدید درباره آثار اقتصادی این تفاهم نامه. و اما تفاهم نامه 14 بندی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا علاوه بر توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مجموعی از تعهدات سیاسی امنیتی و هسته‌ای را در بر می‌گیره که قرار ظرف 60 روز به یک توافق نهایی شاید تبدیل بشه. در این سند از لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های ایران هم گفته شده تا نظارت آژانس بر اورانیوم غنی شده و حتی تصویب توافق نهایی در شورای امنیت سازمان ملل. اما این پرسش وجود داره که از منظر حقوق بین الملل این تفاهم نامه تا چند اندازه الزام‌آوره و آیا سازوکارهای پیش‌بینی شده در اون قابل

0: تصمیم بود که دقیقا همینطوره، یعنی از نظر آثار حقوقی و لازم الاجرا بودنش تفاوتی بین اینا نیست و طرفین ملزم به اجرای مفاد اون هستن. منتها من اینو باید فوری اضافه بکنم که ما داریم در مورد ایالات متحده امریکا صحبت میکنیم و دولتی که در عمل در طول این یک سال و نیمی که از کار کردش گذشته، هم خود شخص رئیس جمهور و هم اعضای کابینه‌اش به رأی العین نشون دادن که یا تفاوت این مفاهیم حقوقی رو از هم دیگه قبول ندارن یا اینکه اهمیت نمیدن. بنابراین صرف نظر از اینکه ما اینو یک سند حقوقی لازم الاجرا بدونیم یا یک اعلام نظر سیاسی، اجرای اون بستگی به اراده به خصوص ایالات متحده داره و اینکه باز مثل دفعات قبل بارها و بارها نقض تعهدات حقوقی بین المللی ایالات متحده رو انجام ندن و واقعا متعهد باشن به اون چیزی که در این سند نوشته شده. این چیزی که باید صبر کنیم و ببینیم.
1: آیه محمودی، در بند 14 این تفاهم نامه اومده که توافق نهایی باید از طریق یک قطعنامه الزام آور شورای امنیت تایید بشه. آیا این سازوکار میتونه اون ضمانت اجرایی رو که شما هم دارید در مورد لغو اون صحبت میکنید رو ایجاد بکنه و از تکرار تجربه خروج آمریکا از برجام جلوگیری کنه؟
0: نه، جواب نه است، به خاطر همین موضوعی که عرض کردم. یعنی ما رئیس جمهور ترامپ رو در امریکا داریم، کسی که با وجود تعهد حقوقی لازم الاجرا بار قبل این کار رو کرده، با وجودی که شورای امنیت هم با یک قطعنامه لازم الاجرا تایید کرده بود برجام رو، محاذا به صورت یک جانبه از این تعهد خارج شد و هیچ اهمیتی هم به آثار حقوقیش نداد. بنابراین باز احتمال این هست که اگر موردی پیش بیاد که در طول مذاکرات آینده در شرایطی قرار بگیریم که دستگاه اجرایی امریکا راضی نباشند و یا فشاری روشون باشه، ممکنه باز نه تنها این تفاهم نامه بلکه حتی یه توافق حقوقی لازم الاجرای بعد از این رو هم باز زیر پا بگذارم.
1: آیه محمودی، به بند نخست این تفاهم نامه اگر برگردیم، اونجا ایران و آمریکا متعهد شدن که نه تنها جنگ رو متوقف کنن بلکه از تهدید یا استفاده از زور علیه همدیگه هم خودداری کنن و حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان رو هم تضمین کنن. از منظر حقوق بین الملل آیا میتونیم این بند رو یک نوعی توافق عدم روز تلقی بکنیم و در صورتی که نقض بشه چه مرجع حقوقی صلاحیت رسیدگی به اون رو داره؟
0: بله، این بنده اول به نظر من از خیلی جهات از دیدگاه حقوق بین الملل هم جالب هم تعجب آور، به خاطر اینکه دو کشور که با هم درگیر مخاصمه نظامی هستند در مورد تمامیت ارضی کشور ثالثی تعهد میکنن. به خصوص از این نظر جالبه که فقط این دو کشور نیستن، بلکه در همون بنده اول ذکر شده که دو طرف به انضمام کشورهایی که در این جنگ متحدین طرفین بودند، که معنیش این است که برای امریکا تمام کشورهای عربی خلیج فارس به علاوه اسرائیل البته و در مورد ایران کرد. البته من قاطع نمیگم، ولی شاید بشه تفسیر کرد که ایران هم از جانب حزب الله یا حوثی ها یا مثلا حشد شعبی عراق و این نیروهایی که ظاهرا به هر حال ایران روشون کنترل داره این تعهد رو کردن. این یه بدعت در واقع و من بعد نمیدونم واقعا چطور دولت امریکا میتونه از جانب اسرائیل این تعهد رو بکنه به خصوص، یا اینکه دولت ایران چطور میتونه تضمین بکنه که حزب الله در هیچ شرایطی حمله نمیکنه یا امنیت اسرائیل رو تهدید نمیکنه. من این چیزی که میخونم این است که این خواسته ایران بوده و این خواسته رو به ایالات متحده ایران تونسته تحمیل بکنه، همطور که خیلی مسائل دیگه هم که تو این تفاهم نامه هست مسائلی است که خواسته های ایران بوده. تصور کلی که از این مدرک آدم به دست میاره به عنوان حقوقدان این است که ایران تقریبا 100% خواسته هاش رو تونسته به امریکا تحمیل بکنه و ضمن این که در واقع جمله بندی ها خیلی جای تفسیر میذاره در موارد مختلف، ولی کل مطلب نوشتن اینا در روی سند به هر حال نشون دهنده این است که ایران از موضع قوی مذاکره کرده و حرف خودشو به کرسی نشونده.
1: اما آقای محمودی، همچنان به نظر میرسه که جای خالی ضمانت‌های اجرایی در این سند کاملا خالی هستش. مثلا در بندهای 6 و 7 آمریکا تعهد داده که برنامه دست کم 300 میلیارد دلاری رو برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تدوین کنه، چیزی که آقای ترامپ در مصاحبه‌هاش تاکید کرده که آمریکا هیچ پولی در این صندوق نخواهد گذاشت. اگر چنین اتفاقی نیفته، اگر چنین صندوقی تشکیل نشه، آیا ایران از منظر حقوق بین‌الملل ابزار موثری برای مطالبه خسارت خودش خواهد داشت؟
0: نه اصلا. این بندی که شما اشاره کردید، اولا من اینو عرض بکنم که وقتی من اینو خوندم بلافاصله فکر کردم

0: به اون خواسته‌ای که در ایران خیلی روش تاکید شد، یا لااقل گروه‌های در ایران تاکید کردن که ایران باید درخواست خسارت بکنه به خاطر جنگ، چون جنگ از جانب اسرائیل و امریکا در واقع شروع شده و این در واقع پاسخیه به اون خواسته. منتها همطور که شما گفتید در این سند در هیچ جاش تعهد عملی برای اجرای فوری این مسائل جز مثلا باز کردن تنگه هرمز یا آزاد کردن بخشی از دارایی‌های ایران، در مورد موارد دیگه تشکیلات اجرایی مشخصی پیش بینی نشده. البته تعیین کردن در بند 13 که طرفین در ظرف 60 روز آینده راجع به این با هم مذاکره می‌کنند و یک کمیسیونی چیزی برای اجراش فراهم خواهند کرد. ولی البته باید اینو در نظر بگیریم که در این سندی که هدفش فقط قدم اول برای اینکه اینا بشینن با هم دیگه مذاکره بکنن و مشکل رو حل بکنن، شما نمیتونید انتظار داشته باشید که یه دستگاه اجرایی مشخص و قوی مثل اون چیزی که مثلا در برجام پیش بینی شده بود، کمیسیونی که در اونجا به طور دقیق با وظایف لازم پیش بینی شده بود، در این سند نوشته بشه. ولی قطعا در ادامه مذاکرات، اگر مذاکرات ادامه داشته باشه، اگر به نتیجه برسه، باید انتظار یه همچین مکانیزمی داشته باشه.
1: و در بخش دیگری از این سند هم آقای محمودی باز رد پای کشورهای دیگر رو ما میبینیم. یکی از بندهای این تفاهم‌نامه به تنگه هرمز اختصاص داره، اونجایی که ایران متعهد شده عبور کشتی‌های تجاری رو تضمین کنه، درباره سازوکار آینده اداره تنگه هرمز با عمان و دیگر کشورهای ساحلی گفتگو کنه. این بند اساساً چه نسبتی با حقوق بین‌المللی دریاها و رژیم حقوقی تنگه هرمز داره؟ آیا میتونه واقعاً مبنای یک مبحث حقوقی جدید در منطقه باشه؟
0: این باز به نظر من با اصرار ایران این مطلب گنجونده شده. این تقریبا مطمئنم که این به جایی نخواهد رسید و نباید برسه. علتش هم این است که اگر بخوان برای تنگه هرمز عمان با اصرار ایران درخواست پرداخت یک وجهی برای عبور کشتی ها قائل بشن، بدون اینکه حتی این کشتی ها لازم باشه که بهشون کمک بشه در عبور از اینجا، یه درخواست غیر منطقی است بر اساس حقوق بین الملل مربوط به دریاها در حال حاضر.
1: آقای محمودی، ایران مدعی هستش که عبارز دریافت نمی کنه، هزینه خدمات رو قراره دریافت کنه.
0: هزینه خدمات موقعی است که عبور کشتی ها نیاز به خدمات داشته باشند. وقتی سالهای سال هیچ نوع خدمات اینا نیاز نداشتند و این عبور انجام می شده، شما نمیتونید خدمات رو به زور تحمیل بکنید به کشتی ها، مگر اینکه بخواید ادعا بکنید که ما اینجا هستیم مثلا زور میگیم و هر کشتی میاد رد بشه اگه به ما عوارض نده بهش حمله میکنیم، اون وقت خب البته مثل وضع فعلی شاید ناچار بشن عوارض بدن برای اینکه بهشون حمله نشه و اینم قابل قبول نیست. اگر قرار باشه که به غیر از این مسئله پایه دیگه‌ای برای گرفتن عوارض ایران بخواد بذاره، یعنی بدون اینکه لازم باشه خدماتی داده بشه، بگه من عوارض میخوام و عمانم از روی ناچاری و ضعف بگه خیلی خوب اگه ایران میخواد ما هم حرفی نداریم، این باعث خواهد شد که همونطور که عرض کردم رویه فعلی حقوق دریاها در این مورد، در مورد عبور از تنگه های بین‌المللی، ناچارن باید عوض شه، نه فقط برای تنگه هرمز بلکه برای همه تنگه های بین‌المللی. و این چیزیست که در حال حاضر از دیدگاه من غیر عملی است. محاذا من یه به معنی حقوقدان دارم مثال نظر میکنم، خیلی موارد شده که کشورها حتی زورگویانه یه مطلبی رو شروع کردن، یک خواسته ای رو داشتن، اما با اعمال زور اون خواستهشون رو به بقیه کشورها تحمیل کردن و همین باعث شده که یه رویه تازه‌ای از سوی کشورهای دیگه خواسته یا ناخواسته پذیرفته شده و این در واقع حقوق عرفی جدید ایجاد شده.
2: نظرات سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل، رو شنیدید در گفتگو با رویا کریمی مجد.
3: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
2: محمد حسین خوشوقت از نزدیکان به خانواده خامنه‌ای در اظهاراتی جزئیات تازه‌ای درباره وضعیت رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده و همچنین تصویری دقیق‌تر از شیوه حکومتداری مجتبی خامنه‌ای ترسیم کرده. خوشوقت که برادر همسر مصطفی خامنه‌ای است، یکی از فرزندان علی خامنه‌ای، تأکید کرده که رهبر کنونی یک رفرمیست نیست. اون چه گفته است آقای خوشوقت و اظهاراتش در شرایط کنونی به چه معناست؟ مصطفی خلجی گزارشی دارد در این باره.
4: سخنان محمد حسین خوشوقت در گفتگو با انصاف نیوز درباره مشتبه خامنه ای را میتوان فراتر از یک مصاحبه معمولی و در قالب تلاشی برای ترسیم چهره سیاسی و مدیریتی از رهبر کنونی جمهوری اسلامی تحلیل کرد. اهمیت این اظهارات در آن است که خوشوقت که به دلیل پیوند خانوادگی و نزدیکی فکری با بیت رهبری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، میکوشد تصویری متفاوت از آنچه تا کنون درباره مشتبه خامنه ای و حتی پدر اش علی خامنه ای در افکار عمومی شکل گرفته ارائه دهد. محمد حسین خوشوقت از یک سو تاکید میکند که مشتبه خامنه ای از نظر مبانی فکری، اعتقادی و سیاسی نزدیکترین فرد به علی خامنه ای بوده و از سوی دیگر بر این نکته پافشاری میکند که شیوه اداره کشور در دوران او ناگزیر متفاوت خواهد بود. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس به رادیو فردا میگوید در شرایطی که توافق با آمریکا مخالفانی در درون حکومت دارد، حرف اصلی خوشوقت این است که مشتبه خامنه‌ای موافق مذاکرات است.
5: مصاحبه آقای محمد حسین خوشوقت در شرایطی صورت گرفته که جمهوری اسلامی در یک مقطعی است که یک تندپیچ سیاسی، اگر نگیم یک مقطع تاریخی، قرار گرفته. بعد از جنگ 12 روزه و 40 روزه نظام جمهوری اسلامی وارد یک مذاکره مهم با آمریکا شده. به عبارت موشک پران‌های سابق در دوره برجام تبدیل به توافق نامه نویس های جدید شدند. در این شرایط غیبت مشتبه خامنه‌ای بسیار مسئله برانگیز شده در شرایطی که نظام دچار یک اختلاف مهم شده، برخی تندروها در خیابان و برخی هم در بهت و سکوت مسئله دار این توافق نامه. حالا اون تندروها، برخی گفتن که اصلا معلوم نیست مشتبه خامنه‌ای پشت صحنه باشه و از این توافق نامه دفاع میکنه، و برخی هم میگن که مشتبه خامنه‌ای کانالیزه شده و حتی شعار دادن، فراخوان دادن که باید بریم و اون رو از چنگال قالیباف و پزشکیان و این میانه روها و غرب زده ها در بیاره. حالا آقای خوشوقت هم پسر آیت الله خوشوقت و برادر همسر مصطفی خامنه‌ای، پسر بزرگ علی خامنه‌ای. در این مصاحبه او سعی کرده بگه که مصطفی خامنه‌ای اولا زنده است و عدم حضورش به علت توصیه پزشکی و به خصوص امنیتیه، اما مضمون مصاحبهش اینه که نه، مصطفی خامنه‌ای هم به اصطلاح همچون پدرش با صلابت اون مسیر رو ادامه میده، اما با توجه به شرایط روز ممکنه یه جاهایی موازش متفاوت باشه. به هر حال اون داره دفاع میکنه از مذاکرات و میخواد تلویحا هم بگه مصطفی خامنه‌ای موافق مذاکرات هست.
4: قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و تحلیلگر سیاسی در پاریس، نیز در گفتگو با رادیو فردا اظهارات خوشوقت را تاییدی بر تمایل حکومت برای تنش‌زدایی با آمریکا میداند.
6: به نظر میرسه که برقراری روابط ایران آمریکا جزء توافقات حالا پنهان کار باشه و ممکنه به زودی این مسائل از این طریق پیش بره، یعنی نه تنها مذاکره به نتیجه برسه بلکه حتی روابط هم برقرار بشه.
4: اما مهمترین محور سخنان خوشوقت تاکید بر تغییر روش بدون تغییر مبانی است. او بارها تاکید میکند که اگر در آینده شاهد تفاوت‌هایی در سیاست داخلی یا خارجی باشیم، این تفاوت‌ها ناشی از تغییر شرایط و مقتضیات زمان خواهد بود، نه فاصله گرفتن از اصول جمهوری اسلامی. خوشوقت به انصاف نیوز گفت
7: ممکنه بعضی از شخصیت ها یا بعضی از مسئولین سابق که در زمان آیت الله شهید خامنه ای به علل مختلف عزل شدن و از کار کنار گذاشته شدن، ممکنه تلاش بخوان بکنن که نزدیک شن به ایشون و همچنان اون عرصه‌هایی که در اختیار داشتن رو در اختیار داشته باشن، یا نظر خودشون رو تحمیل بکنن یا نمایندگی بکنن نظرات خودشون رو. ولی من با شناختی که از ایشون دارم بعید میدونم که اجازه بدن اونها وارد حلقه مشاوران و نزدیکان بشن.
4: در واقع خوشوقت تلاش دارد هر گونه انعطاف احتمالی در سیاست خارجی را با میراث فکری رهبر پیشین سازگار نشان دهد. خوشوقت در جای دیگری از مصاحبه میگوید که مشتبه خامنه‌ای در دوران رهبری خود کسانی را که پدرش از آنان روی گردانیده بود به عرصه سیاسی باز نمیگرداند.
7: مولا تلقی بکنیم که مطلقاً ایشون نسبت به پدر یک رفورمیست مثلا تلقی میشه، خیلی از موارد برخلاف رویه پدر عمل میکنه. اگر این اتفاق هم در آینده بیفته، علتش نه این است که ایشون مبانیشون با پدرشون یا با امام خمینی رحمت الله علیه فرق میکنه، نه، علتش تغییر شرایطه.
4: رضا علیجانی در تفسیر این اظهارات میگوید
8: احتمالاً خود به یکی غرب زده ها دور بر مشتبه خامنه‌ای نیستند. البته از اون طرفش هم گفته عده‌ای در اون زمان خانه نشین شده بودن که بعد اینا برگردن. اینجا مبهمه که نمیدونه منظورش کی، آیا ناطق نوری و ابسالم هست یا نه. در هر حال سرجم این موضوع، این مصاحبه میخواد بگه که مشتبه خامنه‌ای ادامه دهنده راه پدرشه. پدرش هم مطلقاً اینطور نبود که مطلق مخالف روابط اقتصادی و سیاسی با آمریکا باشه، ولی ممکنه بنا به اقتضائات روز برخی مواضع رو و مسائل رو تغییر بده. و خودش هم میگه که مسئولین هم الان کاملا حس کردن که باید در وضعیت و در اداره امور تجدید نظر اتفاق بیفته. یعنی همه اینا در دفاع از یک رفرمی است که به گمان او مشتبه خامنه‌ای هم پشت اون قرار داره.
4: در مجموع سخنان خوشوقت را میتوان تلاشی برای آماده سازی افکار عمومی نسبت به دوره جدید در جمهوری اسلامی دانست، دوره‌ای که در آن حفظ ساختار نظام ممکن است همراه با تغییراتی باشد. این اظهارات با این حال ابهامات فزاینده درباره وضعیت مشتبه خامنه‌ای را به کلی از بین نمیبرد. کسی که با وجود اعلام نامش به عنوان رهبر جدید اکنون حتی یک بار صدا، تصویر یا دستخط از او منتشر نشده و تا زمانی که در ملأ عام حضور نیابد گمان زنی ها در مورد او ادامه خواهد داشت.
2: گزارشی بوده از مصطفی خلجی درباره اظهارات محمد حسین خوشوقت راجب مجتبی خامنه‌ای. به زمینه دیگر می رویم. دادگاهی در قم پرستو احمدی و 8 نفر از عوامل کنسرت کاروان سرا را با استناد به پوشش خواننده، نحوه تصویربرداری و انتشار عمومی اجرا به شلاق و محرومیت محکوم کرده است. پرستو احمدی 21 آذر سال 1403 به همراه گروهی از نوازندگان مرد در کانال یوتیوب خود ویدئویی بدون حجاب اجباری از کنسرت کاروان سرا یا کنسرت فرضی را منتشر کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
9: شعبه 122 دادگاه کیفری 2 قم پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل تولید و انتشار اجرای موسوم به کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی را به اتهام مشارکت در تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. بر اساس رأی قاضی دادگاه هر یک از متهمان به 74 ضرب شلاق تعزیری محکوم شدند. دادگاه همچنین آنان را به 2 سال ممنوعیت از هر گونه فعالیت صنفی در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه‌های جمعی کشور و رسانه‌های استان قم محکوم کرده است. این پرونده قضایی به اجرای موسیقی پرستو احمدی در کاروانسرای دیر گچین قم باز می‌گردد. اجرایی که ویدئوی آن 21 آذر 1403 با عنوان کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی در کانال یوتیوب این خواننده منتشر شد.

خانم احمدی در این برنامه بدون حجاب اجباری آواز خوان و گروهی از نوازندگان مرد او را همراهی کردند. قوه قضاییه اندکی پس از انتشار ویدیو علیه خواننده و دیگر عوامل اجرا اعلام جرم کرد. پرستو احمدی، احسان بیرقدار و سهیل فقیه نصیری نیز روز 24 آذر بازداشت و سپس آزاد شدند. دادگاه در بخش اصلی استدلال خود پوشش پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان توصیف کرده. در دادنامه آمده که موضوع فقط نداشتن روسری یا باز بودن موها نبوده، بلکه به تعبیر قاضی سر و گردن، دست‌ها و بخش قابل توجهی از سینه خواننده نیز در تصاویر نمایان بوده است. قاضی این تصاویر را مشمول عنوان صور قبیحه دانسته و دفاع متهمان را که باز بودن سر و گردن را برای چنین توصیفی کافی نمی‌دانستند رد کرده است. تعبیرهای نیمه عریان، صور قبیحه و بخش قابل توجهی از سینه از محورهای اصلی رأی برای قرار دادن این اجرای موسیقی در تعریف محتوای مبتذل بودند. دادگاه همچنین گفته است قانون تعریف کاملا مشخصی از صور قبیحه ارائه نکرده و تشخیص مصداق آن با توجه به عرف جامعه، شرایط زمانی و مکانی، کیفیت محتوا و شیوه انتشار بر عهده قاضی است. در رأی دادگاه تاکید شده که محکومیت متهمان تنها بر مبنای بی‌حجابی پرستو احمدی صادر نشده است. دادگاه نحوه تصویربرداری، قالب اجرای تصویری، ضبط، آماده سازی و انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی را نیز در تشخیص عنوان مجرمانه مؤثر دانسته است. قاضی نوشته موضوع پرونده صرف حضور خواننده بدون حجاب در یک محیط خصوصی نیست، بلکه تولید و انتشار اثری است که برای دسترسی عمومی آماده شده است. در استدلال دادگاه امکان دسترسی شمار نامحدودی از کاربران، تکثیر، بازنشر و ماندگاری محتوا در فضای مجازی رفتار را از قلمرو شخصی خارج کرده و به آن آثار اجتماعی داده است. دادگاه فضای مجازی را دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی دانسته و گفته است انتشار چنین محتوایی می تواند به عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی و تضعیف هنجارهای مورد حمایت قانونگذار منجر شود. قاضی در استدلال خود به بازتاب اجرای پرستو احمدی در میان ایرانیان خارج از کشور و حمایت شماری از چهره‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده است. دادگاه همچنین مسئولیت کیفری را به پرستو احمدی محدود نکرده و نقش نوازندگان و عوامل تولید، تصویربرداری، هماهنگی، فراهم کردن محل و انتشار ویدیو را اجزای یک اقدام گروهی دانسته است. برخورد با این اجرا تنها به پرونده قضایی عوامل آن محدود نماند و رسانه‌ها در دی ماه 1403 از پرومپ کاروانسرای محل اجرای کنسرت خبر دادند. عباس صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، علت پلمپ این مجموعه را تخلف از ضوابط بهره‌برداری یا برگزاری کنسرت کاروانسرا اعلام کردند. مدیر مجموعه به دادگاه استان قم معرفی شد و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری قم و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان نیز به دلیل آنچه سهل‌انگاری خوانده شد برکنار شدند. خانه موسیقی ایران نیز پس از بازداشت عوامل برنامه خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها و فشار بر هنرمندان شد. جمهوری اسلامی از سال‌های نخست پس از انقلاب سال 57 تکخوانی زنان در برابر مخاطبان مختلط و انتشار عمومی صدای آنان را ممنوع کرده است. زنان در ساختار رسمی عمدتاً فقط اجازه اجرای برنامه برای زنان یا حضور در گروه‌های همخوانی را دارند. با وجود این محدودیت‌ها در سال‌های گذشته ویدئوهای متعددی از آوازخوانی زنان در خیابان‌ها، فضاهای عمومی و اجراهای مستقل منتشر شده و نهادهای قضایی و امنیتی با شماری از خوانندگان و عوامل این اجراها برخورد کردند. پرستو احمدی پیشتر نیز با بازخوانی قطعه از خون جوانان وطن در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 شناخته شده بود و در ارتباط با فعالیت‌های هنریش پرونده قضایی دیگری برای او تشکیل شده بود.

0: گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید درباره محکومیت عوامل کنسرت کاروانسرا. و اما سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده است که وضعیت حقوق بشر در ایران نباید در روند مذاکرات آینده با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شود. محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ:
1: ما خوشحالیم که مردم ایران دیگه زیر بمباران یا استراب و ترس بمباران نیستند، چون که من فکر میکنم که الان برای همه مشخص شده که این جنگ نه تنها برای مردم ایران و منافع مردم ایران نبود، بلکه و وضعیت حقوق بشرشون نبود، بلکه وضعیت مردم در دوران این جنگ بدتر هم شد. حالا از یک طرف تمام غیر نظامیانی که در واقع قربانیان این جنگ شدند، تمام ویرانی های در سراسر کشور باش روبرو بودیم، علاوه بر اون ما دیدیم که جمهوری اسلامی از این جنگ، در واقع در سایه جنگ، از عدم وجود توجه روی وضعیت حقوق بشر از این استفاده کرد و سرکوب ها رو تشدید کرد. به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیش از 6500 نفر دستگیر شدند. ما اعدام های زندانیان سیاسی رو داشتیم، بیشترین تعداد در یک مدت حدوداً 2 تا 3 ماهه بیش از 42 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند که این بی‌سابقه است. و خب از هر جهت این جنگ منفی بود آثارش، و حالا امیدواریم که این پایدار باشه که دوباره شروع نشه و کمک هم کنه که وضعیت معیشتی مردم هم تا حدی بهبود پیدا کنه.
2: آقای امیر مقدم، اون چیزی که مثلا من از مخالفان این تفاهم میشنوم، چه شهروندانی که ما باهاشون صحبت کردیم، چه نظراتی که ابراز میشه و چه فعالان سیاسی بیرون از ایران که درباره این تفاهم به هر حال بازتر میتونن صحبت بکنن و نظرشون رو ابراز بکنن، موضوع این هست که مردم ایران هیچ جای این تفاهم و توافق نبودند و چگونه میشه از اون استقبال کرد وقتی که مردم ایران و البته اون چیزی که سازمان شما هم داره اشاره میکنه، حقوق بشری که نباید نادیده گرفته بشه ولی نادیده گرفته میشه و تضمینی هم نیست که در مرحله بعد هم به این موضوع پرداخته بشه.
1: نه کاملا درسته. ببینید، کلن این جنگ هیچ ارتباطی با خواست مردم ایران نداشت. درسته که روزهای اول بعضی ها می گفتن که هدف این جنگ تغییر نظام هست و این باعث شد که یک سری در واقع امیدوار شند که خب حالا که بمبارون میشیم ولی این حکومت هم میره، ولی خیلی زود مشخص شد که در واقع وضعیت مردم ایران، حالا حقوق بشرشون، وضعیت کلیشون اصلا جزو معادلات نبود. به همین دلیل هست ما در واقع یک رنج مضاعف بود برای مردم ایران. یعنی علاوه بر اون سرکوب، علاوه بر اون حکومت ناکارآمدی که مردم دارند، حالا بمباران رو و آثار ناشی از این جنگ رو هم باید تحمل میکرد، که خب ما از این استقبال میکنیم که حداقل مردم وقتی که میرن شب تو خونه هاشون بخوابن ترس بمبارون رو ندارند. شاید به خاطر وقتی که این جنگ تموم شد شاید وضعیت اقتصادشون کمی بهتر شد، ولی مشکل اصلی مردم در ایران در این 47 سال گذشته یک حکومت ناکارآمد و فاسد است که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت مجبور از سرکوب استفاده کنه و این کارو سالها کردن. ولی خب جنگ میدونیم مثل همون دهه 60 در واقع برای این حکومت جنگ یک نعمت هست، یعنی میتونن استفاده کنن از این جنگ برای سرکوب بیشتر، برای تثبیت قدرتشون، و براشون هم مهم نیست که حالا مردم عادی چه میکشن.
2: اتفاقا آقای امیر مقدم، این نظری است که یک فعال سیاسی ساکن تهران هم که البته ما نمیتونیم اسمش رو منتشر بکنیم به ما همین رو گفت که شهروندان با بروز جنگ جنگ وارد موقعیت حفظ بقا شدند و به گفته او موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودش را از دست داده و مثلا بخش بزرگی از جامعه نسبت به زندانیان سیاسی و احکام و اجرای احکام اعدامی که شما دربارش صحبت کردید واکنش نشون نمیدن و همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی که تحت تاثیر قرار گرفته. فکر میکنید طرفین وارد مذاکرات جدی برای دستیابی به یک توافق بزرگتر باشن، فکر میکنید که چگونه میشه موضوع حقوق بشر، حقوق بنیادین شهروندان ایرانی رو هم وارد چنین روندی کرد و آیا اصلا میشه این کار رو کرد؟
1: ببین، به نکته خیلی خوب اشاره کردین. کلن این جنگ باعث شد که مطالبات مردم کاملا تغییر کنه، یعنی که الان اون کسانی که خواهان آزادی های بیشتر بودند اعتراض میکردن به مسئله نقض حقوق بشر، همونطور که شما هم اشاره کردید، شاید خیلی از مردم راضی بشن که فقط قیمت ها برگرده به دوران 6 ماه قبل. ولی حالا علاوه بر اون، جامعه جهانی هم تمام توجهش روی مسئله جنگ بود. کشورهای اروپایی به طور خاص که معمولاً به مسائل حقوق بشری توجه میکنن، تا حدی اعتراض میکنن، محکوم میکنن اعدامهای معترضان رو، در این چند ماه گذشته دیدیم که چنین کاری رو نکردند. یعنی کل توجه روی جنگ بود. الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از در واقع شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
0: اظهارات محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ رو شنیدید. ساعت 21:46 دقیقه است به وقت ایران. مجله ویژه رو از رادیو فردا پی میگیریم. همزمان با اختلال در خدمات 4 بانک بزرگ ایران و کاهش دسترسی 10 میلیون کاربر به اینستاگرام، بار دیگر کارآمدی زیرساخت‌های دیجیتال ایران و پیامدهای فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی حکومت زیر ذره بین قرار گرفته است. جزئیات بیشتر در این باره رو در گزارش از بنیامین صدر می‌شنوید.
3: همزمان با ادامه اختلال در خدمات 4 بانک بزرگ ایران، گزارش ها نشان می دهد که شمار کاربران فعال اینستاگرام در قیاس با هفته اول دی ماه 1404 حدود 68% کاهش یافته است. وضعیتی که بار دیگر نگاه ها را به آسیب پذیری زیرساخت های دیجیتال ایران و پیامدهای سیاست های محدود کننده اینترنت در جمهوری اسلامی جلب می کند. وبسایت زومیت در گزارش داده محوری که به کمک آکادمی لایف وب استخراج کرده، به وضعیت پلتفرم‌های مجازی خارجی در ایران قبل و بعد از خاموشی سراسری اینترنت پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد تعداد کاربران فعال اینستاگرام از حدود 1,300,000 نفر در هفته اول دی ماه به کمتر از 428,000 کاربر سقوط کرده که به معنی از دست رفتن بیش از 68% کاربران فعال است. علیرضا رجایی اربابی، تحلیلگر حوزه اینترنت ساکن ترکیه، میگوید شرایط اینترنت در ایران همچنان غیر عادی است.
4: ما هنوز به شرایط اینترنت قبل از 18-19 دی ماه سال 1404 به صورت کامل برنگشتیم. یعنی اون اینترنتی که بهش به قول معروف ما میگفتیم فیلترنت، هنوز اون در کشور اجرایی نشده مثل اون موقع. ولی خب طبق گزارشی که اومده، مثلا تولید پست و محتوا 60% کاهش داشت، کامنت ها 73%، و این به دلیل اینه که هنوز ما شاهد اختلالات بسیار گسترده هستیم، هم در دیتا سنتر ها، هم در یه سری از پورت هایی که قبل از این وقایع جنگ 40 روز باز بود و کاربران میتونستن استفاده کنن، همچنان یه سری از اونا با مشکل مواجهه و این طبیعتاً باعث این میشه که استفاده از اینستاگرام و حتی تلگرام و پلتفرم های دیگه کاهش پیدا کنه. و نکته آخر هم که عرض کنم خدمتتون این هستش که و همونجوری که ما بارها تاکید کردیم روی ماجرا، متاسفانه پلتفرم های داخلی هم مسائل و مشکلات امنیتی دارن و هم اصلا ظرفیت این پاسخگویی به این تعداد مشتری رو ندارن در کشور.
3: در همین حال شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ایران هم اعلام کرده که بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات در چند روز اخیر با اختلال در برخی خدمات الکترونیکی مواجه هستند. مقام‌های بانکی در ابتدا از مشکلات فنی سخن می‌گفتند، اما گزارش‌های بعدی از وقوع یک حمله سایبری علیه زیرساخت‌های مشترک این بانک‌ها حکایت می‌کرد. هرچند مسئولان تأکید کردند که اطلاعات مشتریان در معرض خطر قرار نگرفته و تلاش‌ها برای بازگرداندن خدمات به وضعیت عادی ادامه دارد، اما بسیاری از مشتریان همچنان از مشکلات در دسترسی به همراه بانک، اینترنت بانک و انجام برخی تراکنش‌های مالی خبر می‌دهند. علیرضا رجایی اربابی، روزنامه‌نگار حوزه اینترنت.
4: ببینید این صرفاً یه اختلال بانکی نبوده. زیرساخت مشترک چند تا بانک به طور همزمان مورد حمله قرار گرفته و مسئله که اتفاق افتاده این هستش که در معماری بانکداری نوین یک سری سرویس ها و یک سری زیرساخت های مشترک وجود داره که حمله به اونها میتونه اثر دومینویی داشته باشه روی تعدادی از بانک ها. حالا اینکه گروه مهاجم دقیقا از چه روش و آسیب‌پذیری برای نفوذ استفاده کرده هنوز دقیقا مشخص نیست و نکته ای که حائز اهمیت اینه که هدف حملات به زیر ساخت بانک صرفا همیشه سرقت پول یا اطلاعات یا مثلا حذف دیتای مشتریان نیستش. میتونه ایجاد اختلال در خدمات باشه، مثل این که مثلا این چند روزه برداشت پول از ATM ها یا یه سری کارتون ها با مشکل مواجه بود. مسئله بعدی کاهش اعتماد عمومیه. این مسئله روی اعتماد عمومی خیلی تأثیر گذاره، مثل اتفاقی که مثلا اگه یادتون باشه برای بعد از هک پمپ بنزینا افتاد. و هر چقدر وابستگی این بانک ها به زیر ساخت های مشترک بیشتر باشه، از یه بابت های خوبه به قول معروف یه کور مشترکی دارن، از یه بابت هایی هم مثل اتفاقی که الان پیش اومده ممکنه که ما با این اتفاق مواجه بشیم.
3: کاهش دسترسی به برخی پلتفرم ها به ویژه اینستاگرام در ایران به عنوان یکی از مهمترین پلتفرم های تجارت خرد و بازاریابی آنلاین در شرایطی است که هزاران فروشگاه و کسب و کار کوچک بخش عمده درآمدشان را از طریق آن تامین می کنند. به همین دلیل هر گونه محدودیت یا اختلال در دسترسی به این پلتفرم می تواند پیامدهای اقتصادی مستقیمی برای شهروندان داشته باشد. منتقدان می گویند آنچه امروز در قالب اختلال بانکی و محدودیت اینترنتی دیده می شود تنها یک بحران فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تمرکزگرایی، فیلترینگ و محدودسازی دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته با فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، محدود کردن دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی و اعمال محدودیت‌های مکرر بر اینترنت در عمل فضای آنلاین ایران را بسته نگه داشته است. کارشناسان فناوری اطلاعات هشدار می‌دهند که چنین سیاست‌هایی در زمان وقوع بحران‌های سایبری هم روند اطلاع رسانی شفاف، تبادل اطلاعات فنی و ارزیابی مستقل از ابعاد یک واقعه را دشوارتر می‌کند. همه اینها در شرایطی است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به خدمات دیجیتال وابسته شده. از این رو ناظران معتقدند که امنیت سایبری، پایداری زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی آزاد به اینترنت صرفاً موضوعی فنی نیست، بلکه به مسائل کلیدی حکمرانی، شفافیت و اعتماد عمومی تبدیل شدند. مسائلی که بدون دسترسی آزاد به اطلاعات همچنان محل پرسش و نگرانی است و می تواند ابهام، شایعه و کاهش اعتماد عمومی را بیش از پیش به همراه داشته باشد.
0: گزارشی بوده از بنیامین صدر. یونیسف روز دوشنبه هشدار داده است که بیش از 1 میلیارد کودک در جهان با دست کم 3 خطر همزمان اقلیمی روبرو هستند و تاکید کرده که این تأثیرات در برخی مناطق جهان به طور نامتناسبی شدیدتره. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
5: یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، در گزارش خود داده‌های مربوط به محل زندگی حدود 2.4 میلیارد کودک در جهان را با پراکندگی جغرافیایی 8 نوع از رایج‌ترین پیامدهای اقلیمی تطبیق داده است. این خطرات شامل سیلاب‌های ساحلی، سیلاب‌های رودخانه‌ای، خشکسالی، طوفان‌های استوایی، موج‌های گرما، گرمای شدید، آتش‌سوزی‌های جنگلی و طوفان‌های شن می‌شود. این گزارش عمدتاً بر 1,100,000,000 کودکی تمرکز دارد که در معرض دست کم 3 خطر قرار دارند. رایج ترین ترکیب نیز خوش‌سالی، گرمای شدید یعنی بیش از 35 درجه سانتیگراد و موج گرماست. این ترکیب حدود 296 میلیون کودک را تحت تأثیر قرار می دهد، از جمله 74 میلیون نفر در نیجریه، 34 میلیون در پاکستان و 32 میلیون در هند. تعداد کودکانی که در معرض 3 خطر یا بیشتر هستند در 20 سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. یونیسف میگوید تقریبا همه کودکان جهان، حدود 2,300,000,000 نفر در معرض دست کم 1 خطر قرار دارند. 2 میلیارد نفر با حداقل 2 خطر روبرو هستند و 364 میلیون کودک با دست کم 4 خطر مواجهند. از میان 123 هزار کودکی که در معرض 7 خطر یا بیشتر قرار دارند، حدود 46 هزار نفر در میانمار یا برمه زندگی می کنند. کاترین راسل مدیر یونیسف گفت کودکان در خط مقدم تأثیرات تغییرات اقلیمی قرار دارند. کشورهایی با جمعیت بالای کودکان از جمله بنگلادش، هند، نیجریه و پاکستان از نظر تعداد کودکانی که در معرض دست کم 3 خطر هستند در صدر قرار دارند. اما از نظر درصد کشورهای آفریقایی جنوب صحرا به ویژه منطقه ساحل بالاترین سهم کودکان آسیب دیده را دارند و این وضعیت اغلب به دلیل ناتوانی دولت‌ها در مقابله با مخاطرات اقلیمی تشدید می‌شود. برای مثال چاد با بحران انسانی و دسترسی محدود به آب، برق و غذا مواجه است. طبق این گزارش بیش از 95% کودکان این کشور در معرض دست کم 3 خطر قرار دارند که یکی از بالاترین نسبت‌ها در جهان است. از دیگر کشورهای بسیار آسیب پذیر می توان به 39 کشور جزیره‌ای اشاره کرد که با چالش‌هایی مانند کمبود آب شیرین، وابستگی به واردات و ناتوانی در یافتن پناهگاه پس از بلایایی مانند طوفان‌های شدید روبرو هستند. این گزارش نشان می دهد هیچ کشوری کاملاً در امان نیست.
0: آخرین گزارش این مجله یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که گسترش فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی و دیجیتال سازی در حال گشودن افق‌های تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی جهانی. مهران کریمی.
6: گزارش جدیدی از باغ‌های گیاهشناسی سلطنتی کیو یا کیو گاردنز نشان می‌دهد که پیشرفت‌های هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی، یعنی فرایند تبدیل اطلاعات به فرمت دیجیتالی، می‌تواند نقطه عطفی در تلاش دانشمندان برای شناسایی و نجات گونه‌های گیاهی و به خصوص قارچ‌ها پیش از انقراض باشد. بر اساس این گزارش، این فناوری‌های نوین به دانشمندان کمک کردند تا تغییرات زمان گلدهی گیاهان را در سراسر جهان با دقت بالا ردیابی کنند. نمونه‌های جدید را سریع‌تر شناسایی کنند و حتی از نمونه‌های بسیار قدیمی از جمله قارچ‌های 180 ساله داده‌های ژنتیکی ارزشمند استخراج کنند. این داده ها می تواند به کشف ترکیبات دارویی جدید و شکلگیری یک گنجینه ژنومی منجر شود. در حال حاضر حدود 40% از 70,000 گونه گیاهی شناسایی شده که در معرض خطر انقراض قرار دارند و صدها هزار گونه دیگر هنوز به طور کامل بررسی نشدند. همچنین سالانه حدود 2000 گونه جدید شناسایی می شود، اما به گفته پژوهشگران این رقم تنها بخش کوچکی از واقعیت تنوع زیستی جهان را پوشش می دهد. وضعیت برای قارچ ها نگران کننده تر است، زیرا حدود 90% از گونه های آنها هنوز ناشناختند. دانشمندان تاکید می‌کنند که گیاهان و قارچ‌ها نقش حیاتی در بقای زمین دارند، از تأمین غذا و دارو گرفته تا ذخیره‌سازی کربن و تنظیم اقلیم. کارشناسان معتقدند با وجود چالش‌های بزرگ، دیجیتالی‌سازی و فناوری‌های جدید، امید تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی ایجاد کردند. یکی از دستاوردهای مهم این حوزه دیجیتالی شدن میلیون‌ها نمونه گیاهی در مراکز تحقیقاتی است. باغ‌های کیو یا کیو گاردنز در لندن تاکنون 7.4 میلیون نمونه خود را دیجیتالی کردند. مجموعه‌ای که شامل نمونه‌هایی از زمان چارلز داروین نیز می‌شود. در سطح جهانی نیز بیش از 145 میلیون نمونه دیجیتال در دسترس قرار گرفته، هرچند این رقم هنوز کمتر از 16% کل نمونه‌های موجود در موزه‌های گیاه‌شناسی است. استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه نیز نتایج قابل توجهی داشته. در یک مطالعه جهانی پژوهشگران توانستند با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی 8 میلیون نمونه دیجیتال بررسی کنند. این مطالعه نشان می‌دهد که زمان گلدهی گیاهان در یک قرن گذشته به طور میانگین 2.5 روز در هر دهه تغییر کرده، تغییری که به تغییرات اقلیمی نسبت داده می‌شود. همچنین پیشرفت‌های جدید در تحلیل ژنتیکی قارچ‌ها امکان استخراج داده‌های با کیفیت از نمونه‌های بسیار قدیمی را فراهم کرده. این موضوع می‌تواند در کشف داروهای جدید و حتی پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها نقش مهمی ایفا کند. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده گسترده از هوش مصنوعی و مراکز داده نیازمند مصرف بالای انرژی و آب است و ممکن است چالش‌های زیست محیطی جدیدی ایجاد کند. علاوه بر این گزارش تاکید می‌کند که اگر داده‌های مورد استفاده ناقص یا نابرابر باشند، فناوری‌های جدید می‌توانند نابرابری‌های موجود را تشدید کنند.
0: با گزارشی که از مهران کریمی شنیدید به پایان این مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
7: پنج صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پزشکیان و قالیباف به پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم با آمریکا واکنش نشان دادند. دونالد ترامپ خواستار آتش‌بس کامل در لبنان شد و جی دی ونس به منتقدان اسرائیلی توافق تهران واشنگتن هشدار داد. خوش آمدید به این بخش خبری. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و محمد قالیباف رئیس مجلس در پیام‌های جداگانه به متن منتشر شده منتسب به مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا واکنش نشان دادند. پزشکیان این پیام را راهبردی و روشنگرانه توصیف کرد و گفت دولت خود را متعهد به توجه کامل به دغدغه‌های مطرح شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی به ویژه در زمینه حفظ حقوق ایران و گروه‌های همپیمان منطقه‌ای می‌داند. او همچنین از صدور مجوز برای آغاز مذاکرات قدردانی کرد. همزمان قالیباف نیز تاکید کرد که رهنمودهای مجتبی خامنه‌ای را در روند اجرای تفاهم با آمریکا مبنای عمل قرار خواهد داد. رئیس مجلس تفاهم‌نامه اخیر را آغاز مسیری دشوار توصیف کرد و هشدار داد که در صورت آنچه زیاده خواهی طرف مقابل خواند، جمهوری اسلامی به آن پاسخ خواهد داد. پیشتر در پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای آمده بود که او درباره این توافق نظری دیگر داشته، اما با توجه به مسئولیت پذیری رئیس جمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی اجازه آغاز این روند را صادر کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن انتظار دارد آتش بس در تمامی جبهه‌های درگیری در خاورمیانه از جمله میان اسرائیل و حزب الله در لبنان برقرار شود. آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که کشورهای منطقه باید به تعهدات خود برای فراهم کردن شرایط لازم جهت پیشبرد مذاکرات پایبند بمانند. او تاکید کرد ما انتظار داریم یک آتش بس کامل در همه جبهه ها برقرار شود، از جمله در لبنان میان حزب الله و اسرائیل. این اظهارات در حالی مطرح می شود که در نخستین بند تفاهم نامه امضا شده میان ایران و آمریکا نیز بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان تاکید شده است. با این حال اسرائیل اعلام کرده برنامه‌ای برای خروج نیروهای خود از لبنان ندارد و رسانه‌های دولتی لبنان نیز از ادامه حملات اسرائیل به مناطقی در جنوب این کشور خبر دادند، موضوعی که اجرای کامل آتش بس را با ابهام مواجه کرده است. اما جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در واکنش به انتقادهای مقامهای اسرائیلی از توافق اخیر میان واشنگتن و تهران تاکید کرد که دونالد ترامپ در حال حاضر تنها رهبر قدرتمند جهان است که از اسرائیل حمایت می‌کند. ونس در یک نشست خبری در کاخ سفید گفت برخی اعضای کابینه اسرائیل نه تنها از توافق با ایران انتقاد کردند، بلکه شخصا ترامپ را نیز هدف حملات خود قرار دادند. او خطاب به این منتقدان گفت اگر من عضو کابینه اسرائیل بودم به تنها متحد قدرتمندی که برایم در جهان باقی مانده حمله نمی کردم. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین بر وابستگی نظامی اسرائیل به واشنگتن تأکید کرد و گفت دو سوم تسلیحات دفاعی که از اسرائیل محافظت کردند توسط آمریکا ساخته و با پول مالیات دهندگان آمریکایی تأمین شدند. اظهارات ونس در حالی مطرح می شود که برخی مقامهای اسرائیلی از توافق با ایران به دلیل محدود نکردن برنامه موشکی تهران و نبود تضمین برای برچیدن کامل تأسیسات هسته‌ای این کشور انتقاد کردند. این سخنان تازه ترین نشانه از افزایش تنش‌ها میان دولت ترامپ و دولت بنیامین نتانیاهو بر سر نحوه پایان دادن به جنگ و مدیریت پرونده ایران ارزیابی می شود. و همزمان با اجرایی شدن توافق میان ایران و آمریکا عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز از سر گرفته شد و واشنگتن نیز اعلام کرد که محاصره دریایی ایران را لغو کرده است. در پی این تحول قیمت جهانی نفت به پایین ترین سطح خود از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند 1404 رسید. تحلیلگران میگویند با بازگشت تدریجی صادرات نفت از تنگه هرمز که حدود 1/5 نفت جهان از آن عبور میکند، نگرانی ها درباره کمبود عرضه کاهش یافته است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: همانطور که در خبرها شنیدید، رسانه‌های ایران پنجشنبه شب متن پیام مکتوبی منسوب به مشتبه خامنه‌ای رو منتشر کردند که در اون رهبر جمهوری اسلامی درباره امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا گفته که نظر دیگه‌ای داشته و مسئولیت اون رو بر عهده مسعود پزشکیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی و دیگر اعضای این شورا گذاشته. این ادبیاتی که در این پیام منتشر شده ساعتی پیش، آیا این نوعی استراتژی هستش یا سلب مسئولیت از نهاد رهبری در صورت شکست احتمالی تفاهم؟ این سوالی بود که از مشابه نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه پرسیدم.
3: ادبیاتی که متن منتسب به مشتبه خامنه‌ای به کار برده، خب دو محور داره به نظر من. یعنی اولا متن بسیار مبهم و تفسیرپذیری هستش، به یک متن خیلی ساده‌ای نیست، بعضا میشه تفسیرهای مختلفی ازش داشت. از جمله دو تا تفسیر به نظر من، دو تا پیام این متن میخواد صادر بکنه. اول اینکه مشتبه خامنه‌ای در مقام یک آدم حالا دموکرات که به رغم نظر مخالفش تلاش کرده که به نظر جمع احترام بذاره و اون ملاحظات حالا شورای عالی امنیت ملی، پزشکیان یا هر چهره دیگری رو در نظر بگیره. خب این اولین پیامیه که به نظر من این متن میخواد صادر بکنه. اما پیام دومش یه رویه‌ای هستش که به رویه پدرش هم برمیگرده. پیام دوم اینه که مشتبه خامنه‌ای در صورتی که مذاکرات شکست بخورن قصد نداره که مسئولیت این تفاهم نامه رو، چون به نظر من هنوز این توافق به معنای کلی و علمیش نیست، مسئولیت این تفاهم نامه رو بر عهده بگیره. من فکر کنم یک محور اصلی اینه که هم از یه طرف تلاش کرده که چهره کار جمعی کردن، نمیدونم دموکرات بودن رو از خودش نشون بده و از طرف دیگه از زیر بار تبعات و یا احتمالاً حالا عدم پایبندی ایالات متحده آمریکا به برخی مفاد یا اینکه وضعیت به سمت جنگ منتهی بشه، از زیر بار اون شانه خالی کرد. خب این متن با توجه به وضعیتی که ما الان ساختار رهبری در هیئت سیاسی جمهوری اسلامی هستش، به نوعی یک مقداری هم این ابهام در مدیریت، ابهام در سیستم رهبری هم نشون میده. یعنی این سومین پیامیه که میتونیم ما به متن اضافه بکنیم، یعنی هم چهره دموکراتیکی که میخواد از خودش نشون بده، هم رفع مسئولیت و هم من به عنوان یک ناظر ابهام و سرگردانی در اون ساختار تصمیم گیری رو دارم میبینم.
2: شما حتی به ابهام در متن پیام هم اشاره کردین. در بخشی از این پیام که به شما هم اشاره کردین منتسب هستش به مشتبه خامنه‌ای، عبارتی وجود داره که میگه بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. از نگاه شما این علل اصول در ادبیات سیاسی رهبر ایران به چه معناست؟ یا مخالفت ایشون یک مخالفت تاکتیکی بوده یا یک مخالفت ریشه‌ای با اصل مذاکره با آمریکا از نظر شما؟
3: به نظر من مخالفت ریشه‌ای نیست. قبلا هم ایالات متحده و ایران مذاکراتی داشتن، خود رهبر جمهوری اسلامی هم هرچند از زیر بار مسئولیت های در می رفت، اما بعضا به مذاکره در مورد مسائل محدود با ایالات متحده ای آمریکا اعتقاد داشت و حتی قبل از جنگ هم به نظر من جمهوری اسلامی حاضر بود امتیازاتی رو بده. منتها من معتقدم که برآورد اشتباه مقامات آمریکا از توان نظامی جمهوری اسلامی و عدم آشناییشون با اهرم‌های مثل تنگه هرمز باعث شد که اونا گمان کنن کار خیلی راحته. خود رهبر جمهوری اسلامی قبل از جنگ هم به نظر من با ایالات متحده مذاکره دوست داشت بکنه، قبلا هم مذاکره کرد، منتها در مورد یک مقاطع و یک پرونده‌های خاص. اما در مورد مشتبه خامنه‌ای هم من گمانم اینه که خود مشتبه خامنه‌ای حالا اگر زنده باشه، یعنی اگر حالا اون ساختار رهبری، این کسی که این بیانیه ها رو میده، من اینا رو میگم نه که معتقدم که ایشون زنده نیست، ایشون به ولی به هر حال ابهامم هست، اینها با توجه به متن‌هایی که صادر کردن، من از این متن‌ها میل به مذاکره دیدم. یعنی اگه شما دقت کرده باشین متن‌های قبلی هم به عبارتی تلاش کردن که جلوی مخالفان توافق بایستن، یعنی مدام تاکید کنن که وحدت نباید شکسته بشه و از اون طرف هم خودشون محدودیت ها رو میدونن. یعنی همونطور که در این پرونده ایالات متحده به محدودیت ها خودش واقفه، خود جمهوری اسلامی ایران و مقاماتش هم محدودیت هایی رو که میدونن و میدونن که تا ابد نمیتونن بجنگن و برای همینه که من معتقد هستم که این مخالفت علل اصول که تاکید کردن مخالفت با مذاکره نیست. مشابه خامنه ای یا اون هیئت رهبری تلاش میکنه یک چهره حالا سرسختی هم از خودشون نشون میدن، برای همینه که این عنوان مخالفت رو عنوان کردن و به عبارتی گفتن که ما داریم کار جمعی میکنیم، مصالح کشور رو در نظر نظام رو در نظر گرفتیم، ولی در عین حال روی اون رویکر سخت و اون پایبندیمون نسبت به اصل مقابله با آمریکا و اسرائیل اینها اونا تاکید کردن روی اون رویکرد هستن. از این منظر من اینطوری دریافت میکنم علل اصول مخالف بودنش رو.
2: دقیقا به نکته رویکرد مخالفت با آمریکا اشاره کردید، از میل به مذاکره گفتید و تاکید بر وحدت. با توجه به اینکه تاکید شده مذاکره به معنای پذیرش نظر دشمن نیست، فکر میکنید ایران چطور میخواد گفتمان مقاومت و ضد استکباری خودش رو در داخل به منطقه حفظ کنه، با توجه به اینکه شما هم روش تاکید کردید که اون رویکرد رو میخواد همچنان نگه داره؟ فکر میکنید پاشنه آشیل این راهبرد کجاست؟
3: من گمانم اینه که این نوع جنگ دوم به خصوص تصویر جمهوری اسلامی رو به نظر من یک مقداری مخدوش شده بود با از دست رفتن بسیار پروکسیاش از سوریه گرفته تا تضعیفش در لبنان و فلسطین، اما این جنگ یک مقداری به ارتقای ایمیج جمهوری اسلامی کمک کرد. اما اینکه پاشنه آشیل جمهوری اسلامی چیه؟ به نظر من جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که نتواند اصلاحات بنیادین در کشور بکنه همچنان پاشنه آشیل خواهد داشت. سیاست‌های منطقه جمهوری اسلامی هم به اعتقاد من اینا با تلاش می‌کنن که حفظ کنن اصول بنیادین رو، اما این سیاست ها در صورتی به بنبست میخوره بیشتر، یعنی تحت فشار قرار میگیره که اوضاع داخل به سامان نباشه. من معتقد هستم اصولا بحث اصلی سیاست خارجی که الان جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه تا زمانی که نتواند رابطه خودش رو با ملت ایران تنظیم بکنه، من فکر کنم این سیاست ها با بحران مواجه خواهند شد. چون الان با تمام این حرفایی که ما داریم صحبت میکنیم، ما یه جامعه اون چند شقه شده، یعنی یک جامعه که حتی بخشش از ایده جنگ به عنوان راه حل رهایی بخش دفاع کرد، یک بخشش مخالفت کردن علی رغم اینکه با جمهوری اسلامی مخالف بودن، یک بخش هم خود طرفدار جمهوری اسلامی هستن و اونا به هر صورت در هر شرایطی مخالف جنگ بودن. اما من میخوام بگم که این وضعیتی که شما اشاره کردید پاشنه آشیل این سیاست ها چی هستش، اول این که جمهوری اسلامی تا زمانی که نتواند یک اجماع مبتنی بر تکثر رو در داخل حاکم بکنه قطعا به بحران خواهد خورد. سیاست خارجیش هم به نظر من به بحران خواهد خورد و از این منظر به اعتقاد من باید منتظر ماند که ببینیم ایران پسا علی خامنه‌ای به چه صورت قرار اداره بشه.
2: مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه، به بهانه پیام منتسب به مشتبه خامنه‌ای که پنجشنبه شب منتشر شد از ابهام در ساختار رهبری گفت. در پیام منتسب به مشتبه خامنه‌ای او خودش رو کنار مردم گذاشته و این تفاهم نامه رو تفاهم نامه بین رئیسان جمهور ایران و آمریکا دونسته و گفته که رهبر جمهوری اسلامی و مردم از این لحظه منتظر تحقق شروط گفته شده در این تفاهم‌نامه هستند. در این پیام آمده که مذاکرات حضوری آینده به معنای پذیرش نظر آن چیزی که در این پیام آمده دشمن نخواهد بود. جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، روز پنجشنبه گفته که رئیس جمهوری ایران تونسته تفاهم‌نامه ایران و آمریکا رو به امضای همه اعضای شورای عالی امنیت ملی به جز یک نفر برسونه و این در حالیه که ابتدا قرار بود محمد باقر قالیباف از طرف ایران و جدی ونس از طرف ایالات متحده این تفاهم‌نامه رو امضا کنن. با این حال شامگاه چهارشنبه دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان به عنوان رؤسای جمهوری دو کشور این تفاهم‌نامه رو از راه دور امضا کردن. اما پس از ماه‌ها جنگ و تنش بی سابقه میان ایران و آمریکا و اسرائیل، تفاهم‌نامه 14 بندی موسوم به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد امضا شده و تلاش میکنه که چارچوبی برای پایان درگیری ها و آغاز مذاکرات جامع‌تر ترسیم کنه. اما بسیاری از دشوارترین مسائل از سرنوشت برنامه هسته‌ای ایران گرفته تا نحوه رفع تحریم ها و تضمین های امنیتی به مذاکرات بعدی موکول شدن. اکنون این پرسش مطرح میشه که مهمترین دستاوردی که ایران و آمریکا به دست آوردن چیه؟ آیا با یک توافق برد برد روبرو هستیم یا بیشتر با نوعی توقف موقت جنگ برای خرید زمان؟ این سوالی بود که همکارم رویا کریم مجد با جامون گریز سرگر سیاسی در هلند در میون گذاشته.
4: اجازه بدید من اول شروع کنم با این گفتاوردی که از طرف ترامپ دقیقا چند ساعتی بعد از ترور قاسم سلیمانی یه توییتی کرد اون لحظه و گفتش که ایران هیچ جنگی رو تا به حال پیروز اون نبوده ولی هیچ وقت در عمل شکست نخورده در مذاکرات. اگه بخوایم یه مقدار در این فضا نگاه بکنیم، حقیقتش اینه که به نظر من از نظر استراتژی این جنگ پیروزش جمهوری اسلامی بوده. تفاهم نامه که بسیار هم شکننده هست رو میشه بگیم به نفع جمهوری اسلامی میشه تلقی کرد، البته به ضرر امریکا

0: ولی از نظر اقتصادی دنیا با یک بحرانی مواجه میشد. پس این نشون میده که واقعا تهدید کجا بوده و چرا امریکا حاضر شده که انقدر کوتاه بیاد در مقابل جمهوری اسلامی. به گمان من ببینید، اگر ما این 14 بند رو که الان دیگه تقریبا مشخص شده که بیرون آمده نگاه بکنیم، این 14 بند رو در 3 بخش میشه تقسیم کرد. یک بخشش نقده، یک بخشش نسیه در آینده و یک بخشش هم به اصطلاح تراکنشیه، معامله گرایانه است. بخشی که به آینده برمیگرده این هست که خب در آینده توافق کلی انجام خواهد شد، مسئله هسته‌ای، مسائل دیگر، توافقاتی که برمیگرده به تحریم‌ها و اینها مورد بحث قرار میگیره.
1: اون بخش تراکنشیش هم اجازه بدید همینجا من این سوال رو ازتون بپرسم. اون بخشی که برمیگرده به آینده، یکی مسائل هسته‌ای هست، یکی مسائل تحریم‌ها هست. اینکه در این تفاهم‌نامه به طور مشخص به این موارد اشاره نشده، آیا نشون دهنده یک تفاهم و یک انعطاف سیاسی در دو طرف بوده، یا اینکه اینها اختلافات بنیادینی هستند که حل اونها رو به آینده واگذار کردن؟
0: اختلافات بنیادین با اسرائیل و منافع اسرائیل و تا حدودی عرب داره، ولی اختلافات بنیادی به گمان من با امریکا لزوماً نداره. ببینید، امریکا در منطقه نیست و میخواد نیروهاش رو هم خارج کنه، تمرکزش روی چین ببره. نکته بسیار مهمش که من فکر میکنم شاید هسته از یه پرسش شما هست، این هست که به گمان من این تفاهم نامه واقعا شگفت انگیزه از جهتی، به خاطر اینه که نشون میده که به خصوص برای تهران اراده سیاسی کافی به وجود میاره، به خاطر اینه که بر مبنا و بر بستر یک امنیت شگفت انگیزی پایه‌گذاری شده که تهران رو خیالش رو راحت میکنه که شاید در آینده گفتگوهای جدیتری در تاریخ جمهوری اسلامی با امریکا رقم بزنه. ببینید، در بند یک صحبت از این میکنه که در عمل تثبیت محور مقاومت جمهوری اسلامی رو به عنوان بخشی از جبهه‌های ایران در نظر میگیره و مطرح میکنه که این آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها، به معنی دیگه در لبنان، دریای مدیترانه، بوسیای یمن، دریای سرخ، در تمام جبهه‌ها جلوش گرفته خواهد شد. از طرف دیگه امنیت ملی اسرائیل رو منوط میکنه به این تفاهم نامه. در بند دو که از به نظر من بند یکش هم مهمتره، که بند یک برمیگرده به مسئله منطقه‌ای، بند دو دخالت در امور داخلی کشورها، به معنی دیگه پروژه رژیم چینج رو کاملا از روی میز کنار میگذنه. به معنای دیگه این برای نخستین باره که امریکا در یک تفاهم نامه‌ای که رئیس جمهور اون دیشب امضا کرده، تمامیت ارضی و قدرت و حاکمیت جمهوری اسلامی رو تایید میکنه. خیلی نکته مهمیه خانم مجد. و به علاوه اون خب کمک‌هایی از نظر اقتصادی برای فروش نفت و اینها که این بخش نقدشه. بخش نسیهش برمیگرده به مسئله تنگ تنگی هرمز و اقتصاد جهانی.
1: برنامه‌ای که دارن برای اون صندوق 300 میلیارد دلاری، به نظر شما این بخش نسیه چقدر در عمل، مخصوصا وقتی که پای مشارکت سایر کشورها در اون به میون میاد، امکان پذیره؟
0: همه بستگی به اراده سیاسی داره خانم مجد. آیا اراده سیاسی در واشنگتن و در تهران وجود داره برای اینه که این رو موفقیت آمیز بتونن دنبال بکنن؟ اجازه بدید من از طرف تهرانی رو مطرح بکنم، چون به نظرم امریکا، دونالد ترامپ حقیقتاً کوتاه آمده و حقیقتاً نشون داده که حاضره که با جمهوری اسلامی معامله‌ای بکنه. از طرف دیگه آیا جمهوری اسلامی این درک و فهم رو داره که در این مقطع زمانی باید سیستمی رو دنبال بکنه که اسرائیل احساس ناامنی نکنه؟ ببینید، اسرائیل حقیقتش این هست که بعد از 7 اکتبر که اون ناخودآگاه جمعیش در خصوص هولوکاست بیدار شد با حمله تروریستی حماس به کشور اسرائیل، بسیار احساس ناامنی کرد و این احساس ناامنی رو در جنگ‌هایی که راه انداخت در 7 جبهه ما مشاهده کردیم. آیا جمهوری اسلامی متوجه هست که از این فرصت باید استفاده بکنه؟ حالا که جنگ رو برده، حالا که مذاکرات رو برده، باید صلح رو هم پیروز اون بشه، چه با منطقه و چه با مردم ایران، که بتونه نه جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم، ایران رو به عنوان یک تمدن کمک بکنه که ایران به عنوان یک قدرت ژئوپلیتیک به اصطلاح میتونه بگیم مفصلی یا لولایی، هینج پاور به انگلیسی، بتونه در صحنه جهانی با کمک تنگه هرمز و باب المندب و با کمک همکاری و همکاری با مردم و دنیا، عملا ایران رو به یک فضای متفاوتی در نیمه دوم قرن 21 بتونه حرکت بکنه. یا اینکه نه، برمیگرده به همون تنظیمات کارخانه‌ای خودش، سرکوب در داخل،

0: تهدید اسرائیل و غیره. قطعا اسرائیل به عنوان یک کشور بسیار مهم، بسیار قدرتمند، با همه اتفاقاتی که افتاده و داشتن بمب هسته‌ای، اگر امنیت ملیش به خطر بیفته، واقعیتش اینه که در این تفاهم نامه به خاطر اینکه محدود میکنه امنیت ملی اسرائیل رو اگر حزب الله بخواد حمله بکنه، به تفاهمی که امریکا با ایران بسته، عملا اسرائیل احساس بسیار استرسی میکنه، احساس تشویش میکنه و این میتونه امنیت ملی رو به خطر بندازه و کلا قضیه رو به یه فضای دیگری ببره. اینجا مسئولیت جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرتی که از جنگ و از مذاکرات پیروز بیرون اومده بسیار مهمه. در این 60 روز آینده فرصت بسیار مهمی که جمهوری اسلامی نشون بده هم اراده سیاسی داره و هم آماده هست به عنوان یک قدرت منطقه یا حتی جهانی مسئولیت پذیری بکنه و بفهمه که امنیت اسرائیل باید تضمین بشه، امنیت ملی اسرائیل به خطر نیفته و همچنین در خصوص اعراب روند دیگری رو رقم بزنه یا نه برمیگرده به تنظیمات کارخانه، که اون وقت من فکر میکنم دوباره ما با سایکل با سیکل بحران‌ها و تشدید بحران مواجه خواهیم شد.
1: آیه گوریز، به نظر شما اگر این دوره 60 روزه بگذره، این فشار و تنشی که در حال حاضر بر روی اقتصاد جهانی و در واقع در کل جهان وجود داره سپری بشه و اوضاع اقتصادی در ایران و آمریکا بهتر بشه، چه پیشبینی دارید در مورد ادامه روند مذاکرات؟ آیا امیدواری که در این یکی دو روز اول بعد از امضای تفاهم نامه پیش اومده ممکن هست که بعد از 60 روز هم ادامه داشته باشه؟
0: به نظر میرسه که از نظر اقتصاد جهانی به خصوص بحران انرژی که با بستن تنگه هرمز اتفاق افتاده، فی اینها خیلی بیشتر از 60 روز احتیاج به بازیابی و احتیاج به ترمیم داره. به معنای دیگه این فرصت رو به وجود میاره که اگر حتی بعد از 60 روز لازم باشه، من فکر میکنم دو طرف این تفاهم نامه رو تمدید بکنن برای اینکه بتونن به یک توافق جامع برسن. اگر اقتصاد جهانی و اقتصاد امریکا به خصوص، انتخابات امریکا که در پیش هست در نوامبر، انتخابات در اسرائیل که در پیش هست در اکتبر، معادلات بازسازی ایران که با اقتصاد بسیار خراب مردم ایران مواجه شده، مردمی که در اکثریتشون در این 10 سال گذشته با جمهوری اسلامی مخالفت کردن حتی به قیمت جان خودشون، تمام این معادلات رو اگر کنار هم بگذاریم، به نظر میرسه که این موازنه قدرت به سمت رسیدن به یک توافق، کم و زیاد به سمت یک توافق حرکت میکنه. ببینید 10 سال پیش وقتی که دوران برجام مطرح بود، گفتگوی برجام بود، دوگانه‌ای که مطرح میشد این بود: اگر توافق و مذاکره نکنیم باید بجنگیم. یعنی در عمل اون دوگانه جنگ و توافق بود. در حال حاضر این دوگانه کدومه؟ یعنی چی؟ یعنی هر دو طرف، چه امریکا، چه ایران، چه منطقه، اگر به توافق نخوان برسن چه کاری باید انجام بدن؟ بجنگن؟ آیا جنگ برای امریکا به اهداف سیاسی امریکا نزدیک کرد امریکا رو؟ خیر. آیا اسرائیل رو نزدیک کرد؟ خیر. آیا مردم ایران رو برای براندازی جمهوری اسلامی این جنگ کمک کرد یا به ضرر تموم شد؟ به گمان من به ضرر تموم شد، با اینکه جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده. به معنای دیگه هر دو طرف گزینه‌ای جز تفاهم ندارند و باید این تفاهم به نتیجه برسه و قطعاً پستی بلندی های زیادی خواهد داشت. اسرائیل تنها نخواهد نشست، اسرائیل ادامه خواهد داد، ولی اینجا به گمان من 3/4 مسئولیت و موفقیت این 60 روز آینده مسئولیت جمهوری اسلامیه که بتونه خودش رو با عقل سر در مقابل اسرائیل، در مقابل امریکا، با چنان ظرافتی بتونه این رو حرکت بکنه که به اون توافق جامع برسه. اگر به این توافق جامع رسیده بشه، این به معنی تضمین حاکمیت جمهوری اسلامی خانم مجد نیست، بلکه به معنی این هست که ایران فرصت پیدا میکنه به عنوان تمدن که در سایه یک جنگ بتونه خودش رو بازیابی بکنه و جمهوری اسلامی به خصوص نسل جدیدی که سر کار آمده، نسل دوم یا سوم که سر کار آمده، مجبور با واقعیت مردم ایرانی آشنا بشه که در 10 سال آینده برای آزادی، آزادی زنان، برابری زنان، اقلیت‌ها و غیره تلاش کردن و بعد این تلاش‌ها تبدیل بشه به یک پروژه سیاسی. اون پروژه سیاسی هیچ چیزی نمیتونه باشه بجز یک آزادی به معنی ایرانی اون و ادامه راه مشروطیت، و جمهوری اسلامی محکوم به این هست که این رو قبول، و اگر قبول نکنه دوباره این سیکل فرسایشی اعتراضات، جنگ و غیره شروع خواهد شد. ولی هر دو طرف گزینه دیگری جز رسیدن در نهایت به توافق ندارن.
2: صحبت‌های دامون گوریرز رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی در هلند که گفت آیا این توافق برد برده یا بیشتر نوعی توقف موقت جنگ برای خرید زمان. به گفته این تحلیلگر هر دو طرف به توافق نیاز دارند نه به جنگ، و آقای گوریرز 3/4 مسئولیت این توافق رو بر عهده جمهوری اسلامی دونست که باید در مقابل اسرائیل و آمریکا بمونه تا بتونه به اون خواست اصلش، این توافق اصلی برسه. به هر حال این سوال و این ابهامی که وجود داره که چقدر این توافق ثبات داره و چقدر میتونه ادامه داشته باشه. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم روز پنجشنبه 28 خرداد در یک نشست خبری در کاخ سفید اعلام کرده که ایران تاکنون از نظر نظامی به تعهدات خودش در تفاهم‌نامه با ایالات متحده پایبند بوده و شب گذشته بیش از 12 میلیون بشکه نفت از سنگ هرمز عبور کرده. به گفته جی دی ونس، ونس یک روز بعد از امضای رسمی این تفاهم‌نامه توسط رؤسای جمهوری دو کشور گفته بود که در بخش نظامی ایرانی‌ها برای دومین شب متوالی کمک کردند و پایبند بودند، اما گفته که نمی‌دونه توافق باعث تغییر رفتار ایران خواهد شد یا نه.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز. از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز. از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
2: در حالی که توافق 14 بندی جمهوری اسلامی و آمریکا تیتر خبرهای جهانه و چشم دولت مردان به اون دوخته شده، اسرائیل برای تثبیت اونچه خط زرد نامیده میشه و ایجاد کمربندهای امنیتی جدید در غزه در تلاشه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر اجرای کامل بندهای توافق ایران و آمریکا و توقف درگیری‌ها در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان تاکید کرده. از سوی دیگه لبنان همچنان برای جمهوری اسلامی خط قرمز، تا جایی که در توافق نامه در توافق خودش رشه بعد از سالها با آمریکا نام اون رو ذکر کرده، نام لبنان رو. پرسش اصلی اینه که آیا این توافق میتونه مانع تثبیت توافق تهران و واشنگتن بشه؟ یعنی اگر اتفاقی در لبنان بیفته و اسرائیل همچنان لبنان رو زیر آتش بگیره، آیا میتونه باعث یا مانع توافق باشه و باعث بشه که این توافق شکننده بشه؟ سوالی بود که با مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در آمریکا مطرح کردم.
4: در مورد لبنان، ابزاری که آقای ترامپ داره اینه که ترامپ در طول چند روز گذشته نارضایتی خودش رو حتی در فرانسه از اسرائیل نشون داده. جو داخلی آمریکا در حال حاضر به نفع اسرائیل نیست. این یکی از ابزارهاست. تفاهم‌نامه برای دولت آمریکا، تفاهم‌نامه با ایران آنقدر مهمه به خاطر که آلترناتیو در مقابل او یک آلترناتیو جنگی یا جنگه که به هر مجبوره که فشار بگذاره روی دولت نتانیاهو، که لبنان هم یکی از مفاد همین تفاهم نامه 14 ماده‌ایه که این در حقیقت عملی بشه. نتانیاهو اهدافی رو که در این جنگ دنبال میکرد، جنگ در ایران، این اهداف به وقوع نپیوست. درون آمریکا الان بحث اینه که به هر بار جنگی رو بر ایران اعمال کرد آمریکا یا تحمیل کرد که جنگ آمریکا نبود، جنگی بود که نتانیاهو میخواست. دولت ترامپ بسیار واقفه که در حقیقت وارد این جنگ شدن، تمام اون بسته یا قول و قراری که آقای نتانیاهو به دولت ترامپ داده بود، به جز در حقیقت زدن سران نظام، هیچ کدام از اونها به وقوع نپیوسته. اگه آلترناتیو در مقابل آقای ترامپ جنگ باشه و به هم خوردن این تفاهم نامه، بدون شک دولت ترامپ زور میگذاره روی، فشار میگذاره روی دولت نتانیاهو که به مفاد این تفاهم نامه احترام بگذاره، اگرچه آقای نتانیاهو این رو نمیخواد. اما برای آمریکا بسیار مهمه که این تفاهم نامه خدشه‌ای بهش وارد نشه.
2: اشاره کردین که میتونه زور رو بذاره روی اسرائیل، با توجه به اینکه پایان درگیری ها در جبهه‌های مختلف از جمله لبنان در چارچوب این توافق مطرح شده، فکر میکنید که آمریکا از چه زوری که شما اشاره کردید میتونه استفاده کنه برای اینکه بنیامین نتانیاهو رو از این مسیر دور کنه؟
4: ببینید، آمریکا ابزار جنگی به دولت اسرائیل میده، آمریکا کمک های مالی به دولت اسرائیل میکنه. اگه علامت سوالی در مورد اینها گذاشته بشه، و بیشتر از هر چیزی، دولت آمریکا وقتی که به مشاجرات یا مناقشات منطقه‌ای میرسه، امنیت کشور اسرائیل رو تامین میکنه. آقای نتانیاهو بدون پشتوانه دولت آمریکا نمیتونه وارد هیچ تنشی درون منطقه خاورمیانه بشه. میتونه هر تنشی رو شروع بکنه، اما برای امنیت خودش به هر بار به آمریکا نیازمنده. لذا اینها ابزارها یا لوریج هایی هستن که دولت آقای ترامپ میتونه به کار بگیره، و میدونه که به هر بار وضع نتانیاهو درون اروپا هم خوب نیست، تأثیرات بسیار عظیمی هم گذاشته روی دوستان آمریکا. لذا امتیازات رو برای دولت آقای ترامپ در بخش نظامی، در بخش مالی و در بخش امنیتی میتونه بالا ببره.
2: فکر میکنید واکنش ایران چگونه خواهد بود در مقابل این خط زردی که حالا یا اون کمربند امنیتی که اسرائیل داره میکشه؟ فکر میکنید ایران با توجه به اینکه براش بسیار مهمه لبنان، حمله کرد به اسرائیل فقط به خاطر که اسرائیل به لبنان حمله میکرد، فکر میکنید که در این شرایط بعد از این توافقنامه، اگر این حملات ادامه پیدا کنه و اگر این خط زرد حالا به نوعی قوی تر از پیش بره، فکر میکنید واکنش ایران چه خواهد بود؟
4: ببینید، ایران اگه بتونه به آمریکا نشون بده که ادامه حملات کشور اسرائیل میتونه که آسیب بزنه به این تفاهم نامه، فقط گفتم در عمل ایران، نه اینکه حمله بکنه، نه بحثای از این گونه، بلکه با کشورهایی که الان در رابطه بوده مثل پاکستان، قطر، مصر، حتی ترکیه، میتونه به هر بار به اینها بگه که یا بحث این باشه که امکان داره که اگه اسرائیل حاضر نباشه به اون بند تفاهم پایبند بمونه، وقت این تفاهم رو با خطر جدی روبرو کنه. این چیزی نیست که دولت آقای ترامپ میخواد بشنوه، و میدونه که ایران به هر بار در این رابطه امتیازهایی هم داره، و من فکر نمی کنم که دولت ایران در این رابطه آرام باشه، و دولت ترامپ هم فشار روی دولت نتانیاهو نگذاره که این به هر بار تفاهم نامه به سرانجام برسه.
2: از نگاه شما واکنش متحدان منطقه چه خواهد بود با توجه به اینکه به هر حال اسرائیل اعلام کرده مدل خط قرمز خودش رو؟ فکر میکنید که چه خواهد شد؟
4: نهایتاً من فکر بکنم بحثی که دولت لبنان دارد میکنه، تمامیت ارضی کشور لبنان، و اینکه حزب الله در حقیقت برگرده به سیاست، اینکه حزب الله در آینده اسلحه‌هاش رو زمین بگذاره، اگه اسرائیلی ها کوشش بکنن که از این فشارها روی لبنان بگذارن، این نه به نفع لبنانه، تمامیت ارضی لبنان، نه به نفع دولت لبنانه، نه کشورهای غربی اینا میخوان، نه عربستان سعودی که در حال حاضر سرمایه‌های زیاد داره در لبنان میریزه که وضع احوال رو به ثبات برسونه، به نفع هیچ کدوم از اونها نیست. لذا به نفع همه هست که اسرائیلی‌ها عقب نشینی بکنن، لبنان نظم سیاسی خودش رو به ثبات برسونه، و نهایتاً در یک فرصت یک ساله وقتی که اوضاع احوال آرام گرفت، وقت بتونن که حزب الله رو قانع بکنن که اسلحه‌اش رو زمین بگذاره. این به نفع لبنانه، به نفع ایرانه، به نفع در حقیقت همه کشورهای منطقه است، و این که حزب الله بتونه در جهت بازسازی لبنان و ثبات سیاسی این کشور کمکی باشه در این رابطه، به خود حزب الله هم به عنوان یک نیروی سیاسی کمک میکنه در آینده.
2: بحث لبنان چقدر میتونه روی توافق آمریکا و ایران تأثیر گذار باشه، و اصلا چقدر میتونه در شکننده بودن این توافق نقش ایفا کنه؟
4: نظرم اینه که میتونه این تفاهم نامه رو شکننده بکنه. دامنش رو نمیدونم، یا دامنش رو هیچ کسی نمیتونه الان پیش بینی بکنه، اما به هر بار اینه که از شروط تفاهم نامه است. یعنی اگه این شرط تفاهم نامه عملی نشه، خب میتونه به هر بار ضرری بزنه به این تفاهم نامه، و همین گونه که من خانم ملکی خدمتتون عرض کردم، دولت ترامپ در حال حاضر هیچ راهی به جز دیپلماسی با ایران نمیبینه، و کشورهای عربی منطقه هم مثل عربستان سعودی که در گذشته با ایران جنگ می‌خواستن زودتر از جنگ 40 روزه، غزه هرگز نمیخوان که دیگه جنگ به منطقه خاورمیانه برگرده.
2: مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در آمریکا صحبت میکرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک روز بعد از امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا در نخستین موضع‌گیری خودش اعلام کرد که نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهند کرد و تا هر زمانی که لازم باشه منطقه حائل امنیتی خود رو در اونجا حفظ میکنند. به هر حال هم مقامات آمریکا هم شخص خود رئیس جمهوری آمریکا بارها تاکید کردند که اسرائیل باید این توافق رو بپذیره و علیه عملیات اسرائیل علیه حزب الله انتقاد کردند. نخستین بند یادداشت تفاهم آمریکا و ایران خواستار پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه از جمله در لبنان. اما اسرائیل حملات در جنوب لبنان و به مواضع حزب الله گروه شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی رو ادامه میده. رسانه‌های رسمی لبنان پیشتر گفتن که در حملات صبح پنجشنبه ارتش اسرائیل به جنوب لبنان ساعتی بعد از امضای تفاهم ایران و آمریکا 3 تن کشته شدند. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری آقای نتانیاهو همچنین گفته که مبارزه هنوز به پایان نرسیده و چالش‌های بیشتری در پیشه. ما باید رابطه حیاتی خودمون رو با دوستان آمریکاییمون در این نبرد شانه به شانه کنار هم ایستاده بودیم حفظ کنیم. این صحبت‌ها و اظهارات نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو است.
5: به رادیو فردا گوش میکنید.
2: گروهی از سناتورهای آمریکا تصمیم گرفتند در صورتی که وزارت دفاع آمریکا جزئیات حمله به دبستان شجره طیبه در میدام رو منتشر نکنند، 75% از بودجه سفرهای رسمی پیت هگزت وزیر دفاع رو مسدود کنند. 4 ماه پس از این حمله مرگبار که به کشته شدن 156 کودک و بزرگسال منجر شده، مقامات آمریکا هنوز دلیل و چگونگی حمله به این مدرسه را منتشر نکردند. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
6: یکی از متمم‌هایی که به لایحه بودجه دفاعی ایالات متحده در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا افزوده شده، احتمال مسدود شدن 75% از بودجه سفر پیت هگزت وزیر دفاع آمریکاست. گروهی از سناتورها تهدید کردند که در صورت عدم ارائه جزئیات بمباران مرگبار مدرسه در میناب در روز اول جنگ و ویدیوهای کامل حملات کشنده به قایق‌های متهم به قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین، بخش بزرگی از هزینه سفرهای وزیر دفاع را مسدود خواهند کرد. وزارت دفاع آمریکا تاکنون جزئیات، دلیل یا دلایل و چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه را به رغم فشار دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان منتشر نکرده است. در نخستین ساعات 9 اسفند 1404 دبستان و پیش دبستانی شجره طیبه در میناب مورد حمله موشکی قرار گرفت. برخی گزارش ها از 2 حمله جداگانه موشکی به این مدرسه خبر دادند. در این حمله 156 نفر کشته شدند که 120 تن از آنان دانش آموزان کم سن و سال دختر و پسر بودند. گزارش ها حاکی از آن است که این مدرسه در کنار یک پایگاه نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار داشت. در آن زمان روزنامه نیویورک تایمز بر اساس یافته‌های اولیه تحقیقات نظامی ارتش آمریکا گزارش داد که یک موشک تاماهاک به دلیل اشتباه در هدفگیری به مدرسه ابتدایی برخورد کرده است. 2 مقام آمریکایی آشنا با موضوع هم به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این حمله ممکن است ناشی از اتکای نیروهای آمریکایی به اطلاعات قدیمی باشد. هیچ یک از این گزارش‌ها تاکنون از طرف وزارت دفاع آمریکا تایید نشده است. 1 ماه پس از این واقعه پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام افسر ویژه‌ای را مسئول انجام تحقیقات کرده و تا هر زمان که لازم باشد این تحقیقات ادامه خواهد یافت.
7: So I can report that CENTCOM has designated an investigating officer to complete a command investigation. The command investigation will take as long as necessary to address all the matters surrounding this incident.
6: به گفته پیت هگزت در درگیری‌ها بین آمریکا و ایران تنها یک طرف است که غیر نظامیان را هرگز هدف قرار نمی‌دهد، ولی ایران این کار را انجام می‌دهد.
7: There's only one entity in this conflict between us and Iran that never targets civilians. Literally never targets civilians. We don't target, Iran does. We will investigate, we'll get to the truth and we'll share it when we have it.
6: هکست گفت تحقیقات حقیقت را روشن خواهد کرد و در آن زمان نتیجه اعلام خواهد شد. روز گذشته هم دونالد ترامپ در کنفرانس خبری خود در فرانسه گفت این حمله را هیچ کسی عمدن انجام نداد. جنگ چیز بدی است و اشتباهاتی رخ می‌دهد و تحقیقات ادامه دارد.
8: Nobody did that on purpose. Mistakes are made. The war is nasty. But I know it's under investigation.
6: واکنش‌ها به کشته شدن 120 کودک در آمریکا و در جهان شدید بود و نهادهای بین‌المللی هم خواستار تحقیقات مستقل شدند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست اضطراری شورای حقوق بشر این سازمان درباره بمباران مدرسه مینا خواستار انتشار سریع نتایج تحقیقات و اجرای عدالت شد. به گفته او، وظیفه تحقیق سریع، بی‌طرفانه، شفاف و کامل در مورد این حمله بر عهده کسانی است که آن را انجام داده‌اند. و اکنون 4 ماه پس از آن حادثه، گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خواهان آن هستند که وزارت دفاع به وعده‌هایش عمل کرده و به طور شفاف دلایل حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب را توضیح دهد یا به طور رسمی مسئولیت آن را بپذیرد.
2: از جمشید زند می‌شنیدید. به هر حال بعد از توافق که بامداد 28 خرداد ماه امضا شد، تردیدهای زیادی وجود داره، موافقان و مخالفان زیادی داره. لینکلن برانفیلد، معاون پیشنه وزیر خارجه آمریکا و فرستاده ویژه ریاست جمهوری در دولت جورج دبلیو بوش، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته که باور نداره که مقامات جمهوری اسلامی واقعا بتونن با تبدیل شدن به یک کشور عادی و صلح‌طلب و کنار گذاشتن سیاست کنونی خودشون موافقت کنن. بیشتر بشنوید.
9: پیش از ورود به جزئیات از خود این سند شروع کنیم. از منظر دیپلماتیک و حقوقی چه تفاوتی میان یک یادداشت تفاهم دارای تعهد سیاسی و یک پیمان رسمی صلح وجود داره؟
10: در وهله نخست تصویب پیمان‌ها در آمریکا نیازمند رأی اکثریت سنا و در برخی موارد رأی 2/3 سناتورهاست. به همین دلیل مدت هاست که آمریکا پیمان جدیدی منعقد نکرده است. پیمان ها بر همه قوانین آمریکا برتری دارند و خود به قانون تبدیل می شوند. اما یک یادداشت تفاهم از این دست که تعهدی سیاسی ایجاد می کند به هر دو طرف انعطاف می دهد تا بررسی کنند آیا طرف مقابل به تعهدات خود پایبند است یا نه. به نظر من رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد این امکان را داشته باشد که بسنجد آیا ایران آماده است تعهدات جدی و گسترده‌ای بپذیرد و آیا با یک نقشه راه برای پایان دادن قابل راستی‌آزمایی به غنی‌سازی اورانیوم در سطوحی بالاتر از میزان مورد نیاز برای مصارف پزشکی یا تولید انرژی موافقت می‌کند یا نه.
9: این توافق بر بازگشایی تنگه هرمز و پایان محدودیت‌های دریایی تأکید دارد. برای تبدیل ایمن یک منطقه جنگی به یکی از پرترددترین مسیرهای تجاری دریایی جهان چه اقداماتی لازمه؟
10: همانطور که می‌دانید بیش از 100 کشتی در خلیج فارس گرفتار شدند و خدمه آنها از کشورهای مختلف جهان هستند. به دلیل بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران و محاصره دریایی آمریکا در خارج از تنگه هرمز و در دریای عمان، تلاش‌هایی برای رساندن آب، غذا و خدمات پزشکی به این کشتی‌ها انجام شده است. ایران بخش‌هایی از تنگه هرمز را مین‌گذاری کرده است. مسیر عبور کشتی‌های بزرگ از جمله نفتکش‌ها و کشتی‌های حامل گاز طبیعی مایع بسیار محدود است. گزارش ها حاکی است که ایران اکنون باید به طور نیازمند مین های دریایی را پاکسازی کند و دلیلش این است که احتمالاً محل استقرار این مین ها را ثبت کرده است. این کار حتی در بهترین شرایط هم دشوار است و معلوم نیست سپاه پاسداران اساساً محل مین گذاری ها را ثبت کرده باشد یا نه. آخرین چیزی که کسی می خواهد شاهد آن باشد یک حادثه بزرگ دریایی است. مثلا یک کشتی بزرگ به مین برخورد کند، از حرکت بایستد، دچار نشتی شود یا غرق شود. نکته دیگری که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که رویکرد آمریکا در اینجا تعامل با حکومت روحانیون در تهران برای بازگشایی تنگه هرمز بوده است. به نظر من این رویکرد با سیاست امنیتی آمریکا از سال 1979 تفاوت دارد. آن زمان همزمان با انقلاب ایران، شورش مسجد الحرام در مکه و حمله شوروی به افغانستان دوران بسیار خطرناکی بود. به نظر می رسید ابرقدرت رقیب در مسکو در آستانه دسترسی به آبهای گرم و خلیج نفخیز فارس قرار دارد. جیمی کارتر اعلام کرد که آمریکا برای بازنگه داشتن خلیج فارس از هر ابزار لازم از جمله نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. سپس در دوران ریگان که من آن زمان در پنتاگون فعالیت می کردم، نیروی واکنش سریع ایجاد شد که بعدها به ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا تبدیل شد. همان فرماندهی که امروز مسئول منطقه خاورمیانه است. هدف این نیرو حفاظت از میدانهای نفتی و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بود که راهبردی ترین گلوگاه دریایی جهان محسوب می شود.
11: is maintained in what was considered the most strategic choke point in the world, the Strait of Hormuz.
9: در چنین شرایطی مذاکره کنندگان چطور میان بازدارندگی معتبر و ضرورت حفظ کانال‌های دیپلماتیک و روند شکننده صلح تعادل برقرار می‌کنند؟
11: Well, this is up to the administration on the US side. President Trump has
10: این موضوع در سمت آمریکا به دولت بستگی دارد. رئیس جمهور ترامپ معاون خود جی دی ونس را که به نظر می رسد در شکل گیری این رویکرد برای ایجاد رابطه با حکومت روحانیون تحت هدایت سپاه پاسداران در تهران نقش داشته وارد این روند کرده است. از دید من این تنها روشی نبود که آمریکا می توانست در پیش بگیرد. آنچه حکومت تهران از این روند به دست می آورد مشروعیت است. مقام شماره دوی آمریکا با آنها به عنوان دولت قانونی ایران رفتار می کند. موضوعی که هم در ژانویه و در جریان اعتراضات گسترده مردم ایران و هم پس از آغاز عملیات خشم حماسی و کشته شدن 30 مقام ارشد حکومت محل تردید بود. آمریکا می توانست بگوید ما هیچ کس را به رسمیت نمی شناسیم و در ایران دولتی وجود ندارد، اما مسیر عکس را انتخاب کرد و اعضای باقی مانده حکومت را در آغوش گرفت. ایرانی ها می دانستند بدون موضعی که مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی باشد نمی توانند به پاکستان بروند. از آنجا که علی خامنه ای کشته شده بود، معرفی رهبر جدید تسریع شد و مشتبه خامنه ای پسر او به این سمت رسید. فردی که تاکنون نه دیده ایم و نه سخنی از او شنیده ایم. به همین دلیل این پرسش مطرح است که آیا اساساً رهبری وجود دارد که سیاست ها را هدایت کند یا نه؟ با این حال رویکرد آمریکا این بوده که با این حکومت به گونه ای رفتار کند که گویی کاملا مشروع، کاملا مسلط بر اوضاع و کاملا قادر به اجرای توافق هاست. از حذف برنامه غنی سازی گرفته تا موزه موشک ها، پهپاد ها و حمایت از گروه های نیابتی در خاورمیانه. این انتخاب جالبی است، اما دولت ترامپ همین مسیر را برگزیده است.
11: It's an interesting choice, but that's the choice that the Trump administration has made.
9: آقای بلومفیلد، این توافق به صراحت همه جبهه‌های منطقه از جمله لبنان رو هم در بر می‌گیره. شما دهه‌ها شبکه منطقه ایران رو مطالعه کردید. آیا امضای یک توافق در ژنو به طور خودکار به معنای تبعیت گروه‌های مانند حزب الله؟
11: I believe in large measure it does. You can exaggerate.
10: به نظر من تا حد زیادی چنین است. البته نباید در توصیف این رابطه اغراق کرد. زمانی که حسن نصرالله و دیگران حزب الله را تشکیل دادند، ایران منابع و آموزش‌های گسترده‌ای در اختیار آنها گذاشت. حسین دهخان که بعدها وزیر دفاع دولت حسن روحانی شد، در آن زمان یک سرتیپ جوان بود و در آغاز آموزش نیروهای حزب الله در دره بقا نقش داشت. دهخان زمانی در مسئولیت بود که حزب الله بمب‌گذاری‌های کامیونی علیه سفارت آمریکا، مقر تفنگداران دریایی آمریکا در سال 1983 و همچنین مقر نظامیان فرانسوی را انجام داد. سابقه طولانی در این زمینه وجود دارد. یکی از رهبران کنونی ایران، احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران نیز در آموزش عماد مقنیه نقش داشت. مقنیه فرمانده ای عملیات حزب الله بود که بمب‌گذاری های سفارت آمریکا و مقر تفنگداران دریایی را سازماندهی کرد. او همچنین در دو حمله تروریستی بزرگ آرژانتین در سالهای 1992 و 1994 علیه سفارت اسرائیل و مرکز جامعه یهودیان نقش داشت. این افراد تروریست‌های عملیاتی بسیار با تجربه‌ای هستند که اکنون در رأس قدرت قرار دارند. من معتقد نیستم که حکومت تهران بتواند در صورت توقف حمایت از گروه‌های مسلح منطقه، دست کشیدن از شعار مرگ بر اسرائیل و شاید مرگ بر آمریکا به حیات خود ادامه دهد. این ایدئولوژی در نوعی از اسلام ریشه دارد که آنها را در قدرت نگه داشته است. اگر آن را کنار بگذارند، هیچ مشروعیتی برایشان باقی نمی‌ماند. به باور من، همین حالا نیز مشروعیت بسیار اندکی دارند. تنها ادعای مشروعیت آنها اتکا به گروهی وفادار از شهروندان کم سواد است که به جنبه مذهبی همه اقدامات حکومت از جمله تروریسم و حمایت از شبه نظامیان باور دارند. من مانند بسیاری از آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدم که دیگر نباید با این حکومت تعامل کنیم و نباید آن را یک دولت مشروع بدانیم. اما نتیجه عملیات نظامی برعکس بوده است. اکنون این حکومت در بالاترین سطوح به عنوان دولت قانونی ایران پذیرفته می شود و ظاهراً در صورت اجرای تفاهم 14 بندی اجازه خواهد داشت بدون تحریم به فعالیت ادامه دهد.
9: یادداشت تفاهم فقط 60 روز به مذاکره کنندگان فرصت داده تا به یک توافق جامع برسن. با توجه به دهه‌ها بی‌اعتمادی میان واشنگتن و تهران، آیا این یک زمانبندی واقع بینانه است یا صرفاً فرصتی برای کاهش تنش‌ها؟
10: این توصیف‌ها جالب هستند. ببینید، همین چندی پیش خبر رسید که کلیسای ساگرادا فامیلیا، بلندترین کلیسای جهان در بارسلون، به مراحل پایانی ساخت خود نزدیک شده است. ساخت آن بیش از یک قرن طول کشیده است. منظورم این است که وقتی می‌خواهید چیزی را از طریق همکاری، پژوهش و تدوین سازوکارهایی که قرار است به طور مشترک اجرا شوند بسازید، زمان لازم است. توافق‌های کنترل تسلیحات میان آمریکا و اتحاد شوروی بسیار مفصل بودند و به تلاش عظیمی نیاز داشتند. اما وقتی همکاری واقعی وجود ندارد و هر طرف فقط می‌کوشد دیگری را وادار به پذیرش خواسته‌های خود کند، شرایط متفاوت است. در چنین وضعی باید بتوان ظرف 60 روز تشخیص داد که آیا همکاری واقعی امکان پذیر است یا نه. شاید مذاکرات گروه 5 علاوه 1 که به توافق هسته‌ای سال 2015 منجر شد را به یاد داشته باشید. آن گفتگوها سالها طول کشید. دوره‌هایی وجود داشت که مذاکرات برای ماه‌ها متوقف می‌شد. من به یاد دارم که در واشنگتن در نشست‌هایی با کارشناسان و کارکنان کنگره شرکت می‌کردم. هیچ کس نمی‌داند چرا مذاکرات متوقف شده است. همه چیز بسیار مبهم بود. به نظر من پاسخ این است که ایرانی‌ها صرفاً در حال خرید زمان بودند. همه لبخند می‌زدند، حتی زمانی که توقف مذاکرات را اعلام می‌کردند. اکنون می‌دانیم که آن زمان اولویت اصلی ایران سوریه بود. آنها بیش از 50 میلیارد دلار صرف حمایت از بشار اسد و حزب الله کردند و در این حال تلاش داشتند مسیر راهبردی خود تا مرزهای اسرائیل را حفظ کنند. آنها 18 پایگاه داشتند، شمار زیادی از نیروهای خود را از دست دادند و هزینه‌های هنگفتی پرداختند. بیشتر افراد در واشنگتن هرگز توجه چندانی به این جزئیات نکردند. دلایل زیادی وجود دارد که باعث می شود من معتقد باشم اساساً نباید با این افراد مذاکره کنیم. فکر نمی کنم آنها واقعاً بتوانند با تبدیل شدن به یک کشور عادی و صلح‌جو و کنار گذاشتن سیاست‌های کنونی خود موافقت کنند. همچنین هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم درآمد حاصل از فروش نفت به نفع مردم ایران مصرف خواهد شد. در پایان باید بگویم که به نظر من جنبش انقلابی در ایران دوباره اوج خواهد گرفت، زیرا این حکومت توانایی اداره کشور را ندارد. آنها به محیط زیست، بهداشت، آموزش، آب یا آلودگی اهمیت نمی دهند. منابع مالیشان صرف مداخله در خارج از کشور می شود تا توهم استمرار انقلاب را در سراسر منطقه حفظ کنند، عمدتاً علیه کشورهای عرب سنی، اما همچنان علیه آمریکا و اسرائیل. در داخل کشور نیز بیش از هر زمان دیگری افراد را اعدام می کنند. از جمله ورزشکاران، هنرمندان و کسانی که تنها جرم آنها حمایت نکردن از این قرائت از اسلام است. من پیش بینی می کنم که در نهایت این مردم ایران خواهند بود که حرف آخر را خواهند زد.
12: So that's a big difference from the path the U.S. is on right now. We'll see what happens. But again, I predict that the people of Iran are the ones who will have the final say.
9: آقای بلومفیلد، اگر به تصویر کلی نگاه کنیم، چارچوب آتش‌بس، امتیازهای هسته‌ای، کاهش تحریم‌ها و ضرب العجل 60 روزه، همه اون چیزهایی که درباره‌اش حرف زدیم، آیا شاهد آغاز یک آشتی تاریخی میان آمریکا و ایران هستیم؟
12: I'm a skeptic.
10: معاون رئیس جمهور جی دی ونس در ماه‌های اخیر گفته است که ایران دو مسیر پیش رو دارد، مسیر بد یا مسیر خوب. شاید او نداند که کاندولیزا رایس نیز در سال 2008 تقریباً همین حرف را زده بود. پیش از آن نیز افرادی مانند ری تکیه و سفیر اریک ادلمن در سال 2005 همین دیدگاه را مطرح کرده بودند. ایران یک انتخاب دارد، یا به جامعه بین المللی می پیوندد یا همچنان یک بازیگر مخرب باقی بماند. ونس نیز همین حرف را می زند. اگر سخنرانی باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2013 را بخوانید، او هم تقریبا همین مضمون را بیان کرده بود. اینکه تعامل هسته‌ای می تواند به روابط بهتر و درک متقابل بیشتر منجر شود. اکنون 13 سال گذشته است. در این مدت فهرست بلندی از آنچه او جنایت‌های فجیع، تلاش برای جنگ افروزی در اروپا، طرح‌های ترور سفارشی، بمب‌گذاری، گروگانگیری و موارد دیگر می‌خواند رخ داده است و ما بار دیگر در حال آزمودن همین مسیر هستیم. بنابراین واقعاً نمی‌دانم، اما شخصاً باور ندارم که این فرماندهان کهنه‌کار سپاه پاسداران هرگز بتوانند مردم ایران را قانع کنند که به یک حکومت صلح طلب و قانون مدار تبدیل شدند. من چنین چیزی را نمی بینم. شاید این ناشی از محدودیت های تحلیل خود من باشد. شاید دیگران درک بهتری از اوضاع داشته باشند. اما آنها مسیر دیگری را انتخاب کردند و باید دید چه اتفاقی رخ خواهد داد.
13: صحبت‌های لینکلن بلومفیلد رو شنیدید که معتقد جمهوری اسلامی شاید نتونه یا واقعا نمیتونه تبدیل بشه به یک کشوری که عادی و صلح‌طلب باشه و کنار گذاشتن سیاست‌های کنونی خودش رو باش موافقت کنه. با این گفتگو به پایان برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانع و توانا باشید.

به خبرهای این ساعت رادیو فردا خوش آمدید. مجتبی خامنه‌ای میگوید درباره تفاهم با آمریکا نظر دیگری داشته است. رئیس جمهور آمریکا با دفاع از توافق با ایران منتقدان آن را حسود یا احمق خواند. بقایای پیکر میلان کوندرا در زادگاهش در جمهوری چک به خاک سپرده شد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رسانه‌های ایران متن پیام مکتوبی منسوب به مجتبی خامنه‌ای را منتشر کردند که در آن وی میگوید که در مورد تفاهم نامه با آمریکا نظر دیگری داشته و مسئولیت آن را بر عهده مسعود پزشکیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی و دیگر اعضای این شورا دانسته است. در این پیام رهبر جمهوری اسلامی میگوید بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، اما با توجه به تعهدی که رئیس جمهور در پاسداشت حقوق ملت و جبهه مقاومت به من داد و قبول مسئولیت کرد، اجازه آن را صادر کردم. در این پیام به تفاهم نامه اخیر به عنوان تفاهم نامه بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا توصیف شده است. پیشتر جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی مسعود پزشکیان گفته بود که رئیس جمهور ایران توانست تفاهم نامه ایران و آمریکا را به امضای همه اعضای شورای عالی امنیت ملی به جز یک نفر از آنان برساند. رئیس جمهور آمریکا با حمله به منتقدان تفاهم نامه تهران و واشنگتن نوشت آنها یا حسودند یا آدمهای بدی هستند. دونالد ترامپ ساعتی پس از امضای توافق در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت نادانهایی فکر میکنند من به اندازه کافی در مورد ایران سختگیر نبودم. این در حالی است که بازار سهام به بالاترین حد خود رسیده و قیمت نفت در حال سقوط است. اینها یا حسودند یا احمق. از زمان اعلام دستیابی ایران و آمریکا به توافقی برای امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش قابل توجهی پیدا کرده و ارزش سهام نیز در مناطق مختلف دنیا بالا رفته است. این افزایش در آمریکا منجر به ثبت رکوردهای تازه در بازارهای بورس شده است. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید اسرائیل باید به روند صلح با ایران احترام بگذارد و تأکید کرد که حملات به بیروت که منجر به کشته شدن غیر نظامیان میشود به هیچ وجه قابل قبول نیست. جی دی ونس همچنین اعلام کرد که دوره 60 روزه پیش بینی شده در یادداشت تفاهم میان دونالد ترامپ و رهبران ایران از روز پنجشنبه رسما آغاز شده است. معاون رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید در این حال تأکید کرد که دولت دونالد ترامپ اطمینان دارد میتواند تحریم‌های ایران را به صورت موقت و بدون نیاز به کسب مجوز از کنگره لغو کند. وی افزود که با این حال کاخ سفید به زودی جزئیات این توافق را به اطلاع نمایندگان کنگره آمریکا خواهد رساند. نخست وزیر اسرائیل در نخستین اظهار نظر پس از اعلام توافق میان واشنگتن و تهران بر ضرورت حفظ روابط نزدیک با ایالات متحده تأکید کرد. بنیامین نتانیاهو هنوز به طور مستقیم درباره جزئیات توافق آتش‌بس میان آمریکا و ایران اظهار نظری نکرده. این در حالی است که برخی از اعضای تندرو ائتلاف او در دولت پیش از انتشار متن توافق مخالفت صریح خود را با آن اعلام کرده بودند. و شهرداری شهر برنو در جمهوری چک اعلام کرد که روز پنجشنبه بقایای پیکر میلان کوندرا، نویسنده نامدار چک فرانسوی و همسرش ورا در زادگاه این نویسنده به خاک سپرده شد. میلان کوندرا که با آثار ماندگاری همچون بار هستی و شوخی به شهرتی جهانی دست یافت، 20 تیر ماه 1402 در سن 94 سالگی در پاریس درگذشت. همسر او ورا خاکستر کندرا را تا زمان مرگ خود در شهریور 1403 نزد خود نگاه داشته بود. سرانجام آنتوان گالیمار ناشر فرانسوی آثار کندرا خواستار خاکستر این زوج را طبق وصیت نویسنده به شهر برنو منتقل کرد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس که با ما همراه هستید.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در پی اجرای موج تازه از اعدام ها در ایران، نگرانی ها از تبدیل مجازات مرگ به ابزار سرکوب سیاسی بار دیگر افزایش یافته است. نهادهای حقوق بشری میگویند جمهوری اسلامی در هفته های اخیر شماری از زندانیان را با اتهام های سیاسی و امنیتی اعدام کرده، اعدام هایی که به گفته آنان پس از روندهای قضایی غیر شفاف، اعترافات اجباری و بدون دسترسی مؤثر به دادرسی عادلانه انجام شده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نسرین افشار.
1: افزایش اعدام‌ها در ایران بار دیگر نگرانی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته، روندی که همزمان با تشدید فشارهای امنیتی و صدور احکام سنگین برای معترضان و زندانیان سیاسی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته. در همین راستا سازمان دیدبان حقوق بشر ایران از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران، به ویژه اعدام زندانیان سیاسی، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. سازمان دیدبان حقوق بشر ایران همچنین با متهم کردن جمهوری اسلامی میگوید آنها از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و ترس در جامعه استفاده میکنند. در همین راستا محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، میگوید
2: هدف این اعدام‌ها ایجاد ترس بین مردم هست برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر، و چون که پاسخگویی هم وجود نداره، چون که سیستم قضایی مستقل نداریم، اینا رو خب در واقع با هر اتهامی که میخوان، یعنی هر کاری کرده باشن، با استفاده از همون اتهام‌های همیشگی به اعدام محکوم می‌کنن و احکامشون رو اجرا می‌کنن. ما نگران این هستیم که شاید شاهد اعدام صدها نفر به همین شکل در روزها، هفته ها و ماه های آینده باشیم، چون که این اعدام ها ربط مستقیم داره به بحران جمهوری اسلامی، به اینکه میدونند که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیستند، یک حکومت ناکارآمد هست و بالاخره دیر یا زود دوباره مردم شاید اعتراضات جدیدی رو شکل بدن، و برای پیشگیری از اینها این پیام خیلی صریح رو میرسونند که ما قدرت این رو داریم، اعدام میکنیم و شما هیچ توانی ندارید.
1: اما سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در ادامه در مورد تمامی افراد اعدام شده اخیر میگوید آنها در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان نقض شده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه از آنان گرفته شده است. در همین راستا حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در مورد اعدام‌های اخیر و اتهامات آنها میگوید هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد.
3: اون چیزی که امروز ما از اعدام‌ها در ایران می‌بینیم به دلیل اینکه هیچ گونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18-19 دی ماه رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه‌های هیئت‌یاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقاً چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده‌ها، حتی دسترسی به وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی. شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده و وضعیت رو صورت اضطراری کرده و جمهوری اسلامی در پناه جنگ هم خودش رو مخفی کرده از اینکه بخواد روشنی پروسه‌های دادرسی عادلانه رو نشون بده. از این نظر به نظر میاد که جمهوری اسلامی به واسطه جنگ خودش رو بیشتر برای سرکوب و برای انتقامگیری از جامعه آماده کرده. ما هیچ گونه استاندارد حقوقی مشخص که حتی مبتنی بر استانداردهای حقوق داخلی در ایران هم باشه، استانداردهایی که خود جمهوری اسلامی در قوانینش هم وارد کرده، از جمله در قانون آیین دادرسی کیفری و حتی بعضن در قانون اساسی وجود داره، نمی‌بینیم.
1: اما گویی این اعدام‌ها هر روزه در ایران دیگر تیتر خبرها نیست و واکنش نهادهای بین‌المللی نیز با وجود افزایش شمار اعدام‌ها کمرنگ‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. حسین رئیسی، حقوقدان، می‌گوید در جریان اعتراضات اخیر به دلیل عملکرد اپوزیسیون میزان همدلی و واکنش سازمان‌های حقوق بشری نسبت به وضعیت ایران کمتر از گذشته بوده.
3: جریان قیام زن زندگی آزادی جامعه جهانی رو در کنار خودمون داشتیم به دلیل عملکرد خوب ایرانیان خارج، ولی متاسفانه در جریان جنگ و در جریان قیام دیما به دلیل ضعف عملکرد اپوزیسیون ایرانی و نوع نگاهی که متاسفانه علیه بخشی از استانداردهای دموکراتیک بود، باعث شد که جامعه جهانی همراهی نکنه. جامعه جهانی میتونه مراودات اقتصادی سیاسیش رو با ایران باز تعریف کنه وقتی ایران اعدام ده اعدام به که ما کشورهای مهمی که در سازمان ملل وجود دارن و در جهان وجود دارن، اونها خودشون اعدام سالهای سال لغو کردن و برای این موضوع مبارزه کردن و به یک به ارزش‌های مهمی دست پیدا کردن. اگر در قبال موارد سیاسی اگر اپوزیسیون ایرانی قوی بود و جامعه مدنی ایرانی قوی تر عمل می‌کرد و همراهی جامعه جهانی رو با خودش می‌داشت، امکان تحت فشار قرار دادن از طریق مراودات سیاسی، مراودات اقتصادی و مراودات بین‌المللی میتونست جامعه ایران رو تحت فشار قرار بده. می‌دونیم شدنی هست، اگرچه کن هست، اگرچه می‌دونیم که جهان گاهی اوقات توجه جدی نداره، از این رو ما معتقد هستیم یه باز تعریفی باید بکنیم از فعالیت‌های مدنیمون، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور.
1: اما در بسیاری از موارد اعدام شدگان صرفاً از معترضان بازداشت شده بودند و اتهامات مشارکت مستقیم در خشونت‌ها را رد کردند. حسین رئیسی:
3: در اسنادی که در دادگاه کیفری بین‌المللی وجود داره، به طور مشخص بین رفتار مدنی و رفتار خشونت‌آمیز فاصله گذاشته و گفته وقتی که مردم مسلح نیستن، هرچند به طور پراکنده امکان دارد که مردم در اثر احساسات اقداماتی هم انجام بدن که موجب تخریب بشه، اینها خطر نظم بین‌المللی و اون چیزی که رویه جهانی وجود داره با اون چیزی که عقل سلیم بهش حکم میکنه، این موارد جزء موارد غیر مسالمت آمیز یا موارد مسلحانه تعریف نمیشه. پس همچنان رفتار شهروندانی که در دیماه در اعتراضات حضور داشتن عمدتا به دلیل غیر مسلحانه بودن، اگرچه اقدام به اصلا شروع به آتش زدن یا اقدام به پرتاب سنگ و از این قبیل موضوعات هم کرده باشن، رفتار اونها به عنوان رفتار مسلحانه و یا رفتار خشونت آمیز تعبیر نمیشه از نظر حقوقی. بنابراین همچنان به عنوان یک رفتار سیاسی تعبیر میشه که علیه نظام حاکم هست، که نظام حاکم هم رفتار نادرست نسبت به شهروندان داشته. بنابراین اعدام و نه حتی این گونه اتهاماتی که مطرح کرد نه راه حل درستی است، نه مبتنی بر عقل سلیم هست، نه مبتنی بر استانداردهای حقوقی پذیرفته شده داخلی و بین‌المللی.
1: در همین راستا رضا علیجانی میگوید جمهوری اسلامی از اعدام‌ها برای رسیدن به اهدافش سوء استفاده می‌کند.
4: جمهوری اسلامی داره یه سوء استفاده میکنه، شبیه اعدام سال 67 زندانیان سیاسی که از یک سال قبل برنامه ریزی کرده بود، ولی عملیات فروغ جاویدان بهانه رو داد دستشون که سوء استفاده بکنن. ببینید جمهوری اسلامی بنا به آمار هرانا در کشته های 1404 214 نفر از نیروهای نظامی و انتظامی و لباس شخصی کشته شدن. من همون موقع هم گفتم که اینها اگه برای هر پرونده 4-5 نفر رو بخوان به اتهام قتل اعدام بکنن، میشه 800-900 هزار تا اعدامی.
1: اما پیام این اعدام ها چیست؟ بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر معتقدند افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده های مرتبط با اعتراضات بیش از آنکه جنبه قضایی داشته باشد حامل پیامی سیاسی و امنیتی است، پیامی برای ایجاد هراس، کنترل فضای عمومی و جلوگیری از تکرار اعتراضات در جامعه. رضا علیجانی:
4: شرایط جنگی روغنکاری میکنه دستگاه سرکوبو. یعنی اون موقع هر یه نفر رو، حتی یکی از این مسئولین امنیتی گفته بود بابا اینا رو تو خیابون بکشید، هر یه اعدامشون برای ما هزینه امنیتی داره. تا حالا متهمینی که هیچ پرونده قتل هم ندارن ولی دارن از این شرایط جنگی سوء استفاده سیاسی میکنن، پرونده های گذشته رو سبک بکنن، پیام ارعاب به جامعه بدن، پیام این که ببینید ما فکر نکنید ضعیف شدیم، چون الان یکی از نقاطی که اپوزیسیون تبلیغ میکنه که این جمهور اسلامی ضعیف شده و جمهور اسلامی داره امتداد کشتار دیماهشو با این اعدامهایی که روزانه شده، قبلا هفتگی بود، هفته یه بار بود، حالا شده روزانه، میخواد در واقع این پیام ارعابو بده. حالا این از اعدام الیت به مردم کف خیابون رسیده که خودش خب نشونه ای از گسترش و مردمی شدن مبارزه برای آزادی و عدالت و رفع ستم و تبعیض، بنابراین میخواد مردم رو مرعوب بکنه و از این شرایط جنگی داره سوء استفاده میکنه.
1: با این همه، این پرسش خواه همچنان مطرح است که آیا موج اعدام ها و فضای رعب و هراسی که حکومت ایران ایجاد کرده میتواند مانع شکل گیری دوباره اعتراضات شود، یا اینکه فشارهای سیاسی و اجتماعی با وجود سرکوب گسترده بار دیگر مردم را به خیابان ها خواهد کشاند؟ کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند، در این مورد میگوید
5: که اگر قرار بود اعدام مردم رو از اعتراض باز بداره، هزاران نفر رو در تابستان 67 ظرف چند هفته اعدام کردند و ما میبینیم بیش از 3 دهه اینورتر یکی از کسانی که در همین روزهای اخیر اعدام شد، ببینید 67 هزاران نفری که اعدام کردن، 90 درصدش شاید بیشتر سازمان مجاهدین بودن برای مثال، ولی کسی که اعدام شده در همین هفته های اخیر، آقای وحید بنی عامریان، متولد 1371 بود. میدونید منظورم چیه؟ اگر با اعدام قرار بود سرکوب بشه، بعد نسل بعدیشون نمیومد. نسل بعدی همین افرادی که اونجا اعدام شدن. به همین صورت، حالا این در مورد سازمان مجاهدین است که یه عمری جمهوری اسلامی داشت میگفت که نه، اینا هم همشون یه عده پیر هستند و اصلا دیگه تموم شدند و اینها، خب ما دیدیم نه، اصلا حضور فعالی دارن در داخل ایران. به همین صورت اگه تعمیم بدیم به مردم، اگر قرار بود اعدام های معترضین آبان 98، معترضین انقلاب زن زندگی آزادی یا ژنجیان آزادی که بعد از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی انجام شد، یه سری از معترضین اعدام کردن، اگر قرار بود جلوگیری بکنه، دیما این همه آدم در خیابان نبود. بنابراین خیر، من فکر میکنم این اعدام ها درست است که میتواند سیگنالی بفرستد و افراد دوبار فکر کنن برای کار سیاسی، ولی هر چقدر که میگذره مسئله رادیکال تر میشه، چون اون کسانی که تصمیم میگیرن بیان تو خیابون یا تصمیم میگیرن که برن به سازمان های مخالف جمهوری اسلامی به پیوندن، دیگه تکلیف خودشون

0: متاسفانه ما در دنیایی هستیم که زورگویان زور میگویند و یکی از اینها که الان به خصوص اعتماد به نفسی هم پیدا کرده جمهوری اسلامیه که متوهمانه خودش رو ابرقدرت چهارم میدونه. متاسفانه شرایطی هستش که در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره و چه در واقع تمام موازین بین المللی و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه‌اش کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون میخواهن درست عکس اون عمل میکنه، یعنی برای قدرت نمایی. خب در این شرایط ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی میکنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم.
1: اما در نهایت به گفته نهادهای حقوق بشری، بسیاری از متهمان به اعدام در ایران از دادرسی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل مستقل و روند قضایی شفاف محروم بودند. همزمان فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که با ادامه سکوت و واکنش محدود مجامع بین‌المللی، احتمال افزایش اعدام‌ها در ایران در روزهای آینده هم وجود دارد.
2: گزارش نسرین افشار رو شنیدید. اما در این روزها که در بیشتر روزها یا هفته ها از اجرای یک یا چند حکم اعدام شنیدیم، همکارم هانا کاویانی با اسماعیل عبدی، زندانی سیاسی پیشین، درباره این تجربه گفتگو کرده. او تجربه همبندی و زندگی با محکومان به اعدام را از جمله در بند 350 زندان اوین داشته. اسماعیل عبدی دبیر پیشین کانون صنفی معلمان تهران بوده و حدود 10 سال از زندگی خودش رو در زندان‌های ایران سپری کرده و هم‌اکنون ساکن شهر فرانکفورت در آلمان است.
3: راستش مجازات اعدام صرفاً یک ابزار برای کیفر نیست، بلکه یک کنش از طریق اجتماعی کردن ترس. حدود 10 سالی حبس کشیدم و تو 4 تا زندان بودم. لابلای کسایی که به هر حال توی زندان بودن، افرادی زیر حکم اعدام بودن و برخی از اونها زندانی‌های سیاسی بودن و برخی زندانی‌های غیر سیاسی و عادی بودن که به خاطر مسائل دیگری حکم اعدام گرفته بودن. بعضیشون به خاطر مثلا مواد مخدر، بعضی‌ها به خاطر اون چیزی که حکومت اصطلاحاً بهش میگه که اخلال در نظام اقتصادی، مثلا به همچین اتهاماتی افراد رو به اعدام محکوم کرده بودن. راستش یه زمانهایی رو من یادم میاد که صدای چفت در مثلا توی زندان که میومد، مثلا فرض کنید افسر نگهبان میخواست بیاد آمار بگیره از زندانی ها، اون کسانی که زیر اعدام بودن از خواب میپریدن. اگه در حال استراحت بودن، نگران این بودن که دائما اونها رو در واقع صدا بکنن برای اجرای حکمشون.
4: یعنی هر لحظه با این ترس زندگی میکردند.
3: متاسفانه خب خانواده های کسانی هم که زیر اعدام هستن از این قاعده مستثنا نیستن، یعنی اون خانواده هم دائما این ترس رو با خودش داره. بیشتر کشورها به این نتیجه رسیدن که در چارچوب اعدام نمیتونن منویات سیاسی خودشون رو جلو ببرن. از نظر روانشناسی خود زندانی دچار افسردگی شدید میشه. خب 2 سال توی یه بندی بودم که با دستور دادستان تهران 11 نفر در یک محیطی قرار داشتیم که حدود 7 نفرشون زیر اعدام بودن.
4: این کدوم زندان آقای عبدی؟
3: زندان اوین. یک پدر و پسر بودن که حدود 11 سال از دوره حبسشون گذشته بود. در تمام این 11 سال اینا کابوس اعدام رو داشتن، چون زیر حکم اعدام بودن ولی اعدامشون رو اجرا نمی کردن. یه پسر جوانی بود که از 19 سالگی تا زمانی که من اونجا بودم 30 سالش شده بود زیر حکم اعدام بود و دائما میگفت از اون شرایطی که اون آسیبای روانی و اجتماعی که خودش خانوادهش متحمل شدن. و بسیاری از خانواده ها توی حالت معلق هستن، یعنی اصلا نمیدونن که چه اتفاقی در واقع بر سر اون عزیزشون که توی زندان هست میفته. جوانی رو زیر اعدام داشتیم توی ندامتگاه کرج. یک بار صداش کرده بودن برای اینکه بره انفرادی. حالا خودش فکر میکرده که میخواستن اعدامش کنن، همبندی‌هاش هم به همین ترتیب. یا مثلا ما با آقای احمدرضا جلالی یه مدتی همبند بودیم، یه دفعه ایشونو صدا کردن و بردنش دیگه. یه مدتی نبود، یعنی 7-8 روزی نبود. همه از هم دیگه میپرسیدن چه شده، نتونسته با خانواده‌اش تماس بگیره، خانواده نگران شده بودن، همبندی‌ها میپرسیدن. و وقتی ایشون برگشت اصلا انگار که یک فرد دیگه ای شده بود. یعنی این تصور این که میخوان فرد رو اعدام بکنن به نظر من کمتر از خود اعدام نیست. یعنی این مجازات انگار که هر لحظه با خود اون فرد همراه هستش و خانواده هم
4: به احمد رضا جلالی زندانی ایرانی

0: سوئدی برای کسانی که نمیدونن اشاره کردید. اما آقای عبدی، چه زندگی وقتی که به این شکل ادامه پیدا میکنه؟ مثلا خود آقای جلالی، بسیاری دیگر که با احکام اعدام روبرو هستند و زیر این حکم میمونند در چهار دیواری زندان، زندگی روزمره این افراد چگونه ادامه پیدا میکنه؟ چون شما میدونید که حکم مرگ برای شما صادر کردند، اما زندگی همچنان ادامه داره. این چه تناقضی است؟
1: راستش یه ترس دائمی تو وجود انسانهایی که زیر حکم اعدام قرار میگیرن به وجود میاد و اینکه خانواده هاشون هم از نظر اضطراب و فرسودگی روانی و فشار مالی، میدونید، هزینه های حقوقی به کنار، مسئله رفت و آمد به کنار، عموما کسانی که میان زندان و به اعدام محکوم میشن طولانی مدت میمونن تا حکمشون اجرا بشه و خب خانواده هاشون مخصوصا بچه ها نگران طرد شدن و شرم اجتماعی هستن، چون از نظر فرهنگی اصلا این موضوع جا نیفتاده. خانواده یه حالت سوگ تدریجی رو هی تجربه میکنه، یعنی فرد هنوز زنده است اما مرگ قطعی و محتملش داره به نظر میرسه، یعنی این آسیب شدید میرسونه به کودکان مخصوصا و به خانواده ها. اون وقت هم بندی ها هم تحت تاثیرن دیگه. ببینید، فردی که دائما تو تصورش این هست که الان میان حکمش رو اعدام بکنن، یه احساس بیقدرتی میکنه و این باعث میشه کسانی که باهاش دارن زندگی میکنن اونها هم دچار یک ناراحتی و غمی میشن. این تروماها به نظر من در طول زندان و بعد از اون با افراد هست. من خودم سال 89 تو انفرادی بودم، آقای علی اکبر باقانی هم بود که اونجا فرزاد کمانگر رو اعدام کرده بودن و برای اینکه از این موضوع برای ترس استفاده بکنن، هم به آقای باقانی هم به من تو اون راهروهای 209 اوین میگفتن که ما فرزاد کمانگر رو اعدام کردیم، به زودی سراغ شماها هم میایم.
0: یعنی حتی شمایی که با حکم اعدام هم روبرو نبودید؟
1: نه، ما اصلا هنوز محکوم هم نشده بودیم، یعنی ما تنها جرممون این بود که برای حقوق معلم‌ها تلاش کرده بودیم و بعد هنوز حکم کیفری نگرفته بودیم، دوره انفرادی رو طی می‌کردیم. اون بازجو موقعی که خونه ما اومده بودن وسایل الکترونیکی منو ضبط کنن، به برادر همسرم که یه جوون 20 ساله بود اون موقع در گوشش گفته بودن دامادتون رو اعدام میکنیم، دنبالش نیایید. خب و 17 روزم از من خبری نبود و مادرم با همسرم مثلا میرفتن دادگاه انقلاب، بهشون میگفتن برید اوین، میرفتن اوین میگفتن برید رجای شهر، میومدن رجای شهر اسم من نبود، میرفتن مثلا دادسرای مقدس، هی جا به جاشون میکردن تو این 17 روز. میدونی چه فشاری به خانواده وارد میشه؟ اولا به یکی از اعضای خانواده گفتن مثلا دامادتون رو اعدام میکنیم و خانواده هم میان دنبال فرد پیداش نمیکنن. توی اون دوره 17 روزه مادر من برای من تعریف کرده و گفت خیلی روزای سختی رو ما گذروندیم، چون نمیدونستیم چه اتفاقی قرار هست بیفته و نه دلیل بازداشت تو مثلا به ما میگفتن، نه اینکه دقیقا مشخص میکردن چیکار میخوام بکنن و تازه نمیگفتن که تو کجا هستیم، انکار میکردن. حکم اعدام به نظر من مجازات یه فرد نیستش، بلکه خانواده، همبندی ها، حتی کارکنان زندان، حتی افکار عمومی رو اینا تحت تاثیر قرار میده و یه رشته هایی مثل روانشناسی و جامعه شناسی و حقوق بشر اینها رو به عنوان یک پرونده باید تبدیل کرد. اون کشورهایی که دارن هنوز اعدام رو اجرا میکنن روش تمرکز بیشتری گرفته بشه و بتونیم فشار وارد کنیم که بلکه محدودیت هایی برای این مسئله به شکل جدی ایجاد بشه، چون خیلی ها استرس و اختلال بعد از دوره زندان رو با خودشون سالها حمل میکنن. کسایی که 13-14 سال زیر حکم اعدام بودن و دیگه هیچ وقت به زندگی عادی بر نمیگردن حتی اگه آزاد بشن.
0: مطمئنا مرور همه این روزها و چهره آدم هایی که شما باشون زندگی کردید در داخل زندان بسیار سخت است و متاسفم که مجبوریم در این گفتگو مرور بکنیم. میخواستم ازتون بپرسم که آیا مواجهه‌ای داشتید شما با کسی که در زندان با هم بودید و حکم اعدامش اجرا شد؟
1: بله، متاسفانه یکی از زندانی های مالی بودش که به اتهام همین اخلال در نظام اقتصادی اونو بازداشت کرده بودن قوه قضاییه به خاطر تصفیه های قدرت توی اون مقامات بالا، مثلا تیم لاریجانی فرض کنید با یه تیم دیگه دعوا داشتن، این فرد رو وجه المصالحه کرده بودن. فارغ از این که حالا اون اتهامات بهش اصلا وارد بود یا نبود، اون نوع صدور حکم اعدام در دادگاه های چند دقیقه‌ای بدون حضور وکیل و اذیت کردن بچه های سیاسی به کنار، اما این یک موردی که خود من شاهدش بودم، خب این فرد انگار که به خودش الهام شده بود این مسئله، یا اینکه داده هایی بهش رسیده بود، چند بار اومد پیش ما گفت تو خدا یه کاری بکنید که اینا منو اعدام نکنن، اینا به هر حال میخوان منو اعدام کنن و اگر میشه مثلا موضوع منو رسانه ای کنید. گفتیم خب شما که رسانه ای هستید، تو فضای رسانه هم آدم نمیدونه واقعا چه اتفاقی واسه بخ... مخصوصا کسایی که زندانی سیاسی نیستن خیلی احساس بیپناهی میکنن اونا. و خب اون فرد رو ساعت 5 صبح صدا کردن و با خشونت بردنش و اعدامش کردن، در تلویزیون هم نشون دادن و یه نمایش اقتداری بود برای اینکه بگن ما میخوایم نظام اقتصادی رو درست کنیم. چند نفر رو اونجا اعدام کردن، یکیش اسمش سلطان سکه بود، یکی سلطان قیر بود، براشون در واقع پرونده هایی رو باز کرده بودن. قطعا کسایی هم بودن که مفسد اقتصادی بودن، من قصدم این نیست که از فساد مثلا اقتصادی دفاع بکنم، نه اصلا همچین چیزی نیست، ولی جرمی که متناسب باشه با اون حکمی که صادر میشه هیچ موقع در جمهوری اسلامی وجود نداشته. و خود فرزاد کمانگر به ماها گفته بود که در 5 دقیقه حکم اعدام رو براش صادر کردن. بسیاری از اون بچه‌هایی که ما باشون حبس کشیدیم گفتن ما فرصت دفاع از خودمون رو نداشتیم و مثلا قاضی صلواتی یا قاضی مقیسه به ما گفتن شما اصلا حق حرف زدن ندارید، شما سم مهلکید، و براشون حکم اعدام صادر کردن. یا یه بندی که ما توش بودیم تا 1 هفته تا 10 روز همه یه حالت افسردگی شدید اومده، چون فردی بود که مدام از نظر اجتماعی با بچه‌ها گفتگو می‌کرد، می‌رفت می‌اومد و امید داشت به اینکه زنده بمونه، ولی جونش رو گرفتن. و خب خیلی از بچه ها میگفتن نفرات بعدی هم در راه هست، اینا هر موقع میخوان مرعوب بکنن جامعه رو با اعدام شروع میکنن.
2: گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید با اسماعیل عبدی، دبیر پیشین کانون صنفی معلمان تهران. بازار چای ایران در سالهای اخیر با مجموعی از فشارهای همزمان اقتصادی و ساختاری روبرو شده، از کاهش واردات رسمی به دلیل محدودیت‌های ارزی گرفته تا ناتوانی تولید داخلی در پاسخگویی به تقاضای کشور. در کنار گرانی شدید چای، مقام‌های صنفی از گسترش قاچاق چای به عنوان یکی از پیامدهای اصلی این شرایط خبر می‌دهند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
3: ایرانی‌ها به فرهنگ نوشیدن چای افتخار می‌کنند، اما این فرهنگ که تاریخی بیش از 120 سال دارد، مدتی است که با بحران‌های متعدد مواجه شده. شهریار داریانی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور، از افزایش قاچاق چای در ایران خبر داده و دلیل آن را کاهش واردات قانونی به دلیل مسائل ارزی اعلام کرده است. آقای داریانی به خبرگزاری مهر گفت که اکنون میزان تولید چای در کشور و واردات رسمی این کالا پاسخگوی نیاز بازار نیست. او افزود چای در کشور همچون برنج ایرانی مشمول قیمت گذاری نمی شود و فقط دولت برای حمایت از کشاورزان اقدام به اجرای سیاست موسوم به خرید حمایتی می کند. عرضه چای تولید ایران در بازار به گفته این مقام صنفی فقط حدود 1/8 نیاز بازار چای کشور است و بخش قابل توجهی از چای تولیدی در ایران به کشورهای دیگر صادر می شود. اولین مقصد چای ایرانی ترکیه است، به طوری که بر اساس برخی گزارش‌ها بیش از نیمی از چای صادراتی کشور به ترکیه می‌رود. حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور، اردیبهشت ماه گفت که ایران در مجموع به 27 کشور جهان چای صادر می‌کند. همچنین عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور گفت که در سال 1404 25 هزار تن چای ایرانی برداشت و تولید شد که بیش از 15 هزار تن آن صادر شد. یعنی فقط 10 هزار تن در داخل عرضه شد. چای یکی از محصولات استراتژیک ایران است، اما مصرف این کالا در دهه‌های اخیر به دلیل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی دچار فراز و فرود شدید شده است. ایران با دارا بودن حدود 1% از جمعیت جهان، 4 تا 4.5% از مصرف کل چای جهان را به خود اختصاص داده و در سال 1400 سهم چای و قهوه از هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی خانوارهای شهری در ایران نزدیک به 3% و خانوارهای روستایی 3.5%. 400 بوده است. بر اساس یک مقاله منتشر شده در سال 1400 در نشریه علمی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، مقدار مصرف سرانه چای در ایران از 1 کیلو و 200 گرم در سال 1356 یعنی در اواخر دوران پهلوی به 1 کیلو و 500 گرم در سال 1395 رسید که افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد و ایرانیان را در مصرف چای در رتبه چهارم جهانی قرار داد. همچنین بر اساس این مقاله مصرف کل سالانه چای از 41,000 تن در اواخر دهه 50 به 110,000 تن در 10 سال گذشته رسید. بر اساس اظهارات آقای داریانی این رقم حتی در سالهای اخیر بالاتر هم رفت و به 120,000 تن در سال رسید. اما بحرانهای چای و گرایش ایرانیان به مصرف قهوه موجب شد که آمار مصرف چای کاهش یابد و به گفته این مقام صنفی مصرف سرانه چای در ایران به 1,300 گرم برسد. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور نیز تایید کرد که واردات چای در حدود 4 سال اخیر به دلیل مسائل ارضی و تحریم روندی کاهشی داشته است. علاوه بر مسائل ارضی، وقوع دو جنگ در یک سال گذشته و همچنین محاصره دریایی اخیر بنادر جنوبی ایران دسترسی به چای وارداتی را شدیداً کاهش داده و موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده است. به طوری که به گفته رئیس سازمان چای کشور قیمت برگ سبز چای درجه 1 72% و درجه 2 67% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع بسته‌بندی چای کشور با اشاره به محاصره دریایی بنادر جنوب ایران گفت که اکنون شرایط واردات بسیار مبهم است و واردکنندگان به دنبال مسیرهای جایگزین هستند، اما این مسیرها هزینه ها را بیشتر افزایش خواهد داد. او تاکید کرد بنابراین گران شدن این محصول در بازار امری اجتناب ناپذیر است. اما پیش از جنگ‌های اخیر نیز بر اساس برخی گزارش‌ها تولید چای نسبت به سال‌های اوج خود نیز کاهش یافته بود و برخی مزارع چای در استان‌های گیلان و مازندران به حال خود رها شدند. سال گذشته یک نشریه تخصصی در زمینه چای و قهوه مستقر در سنگاپور گزارش داد که سطح زیرکشت چای در ایران به 28,000 هکتار کاهش یافته که با احیای احتمالی مزارع رها شده می‌تواند این سطح دو برابر شود. زوبین امیری مدیر یک شرکت ایرانی که چای ارگانیک تولید می‌کند، در 14th جشنواره ارگانیک ایران که سال گذشته در تهران برگزار شد از سیاست‌های دولت انتقاد کرد. او گفت
4: توی کشوری داریم فعالیت می‌کنیم که هنوز ما رو به رسمیت نمی‌شمارند، یعنی گواهی‌هایی که ما داریم توسط وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی رسمیت نداره. استانداردی که تدوین شده در حدود 18 سال پیش، سال 89-90 هنوز این استاندارد اجرایی نشده و هر لحظه سازمان غذا و دارو میتونه یقه ما رو بگیره، میگه تو به چه قانونی اومدی زدی ارگانیک. حالا من استاندارد اتحادیه اروپا و آمریکا رو دارم، لذا آدمی مثل من 20 سال تو این کشور با یک نیتی که در نظر داشت که فکر میکرد پاکه، هنوز میگن نه. حالا موندیم با این انجمنی که الان از سال 85 خدمت داره و نشست میکنه با این آقایون، با این حضرات، هنوز قانون ارگانیک نداریم.
3: آقای امیری همچنین در گفتگو با رسانه‌ها درباره تأثیر نبود ثبات اقتصادی بر سرمایه‌گذاری‌ها در کشت چای گفت:
5: هر چیزی که شما لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی، تقریباً همونو لازم دارید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی. ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی، چارچوب‌های قانونی نظارتی، توسعه‌های زیرساخت‌ها، ترویج پتانسیل بازار هستش، تربیت نیروهای کار ماهر، شفاف سازی در فرایندهای کسب و کار، تقویت بخش مالی، مستمر بودن سیاست‌ها و مسببات دولتی، که ما عملاً هیچ کدوم از اینها رو در این سال‌ها در صنعت چای ندیدیم.
3: کمبود تولید چای در ایران و وابستگی خارجی نه تنها به قاچاق این کالا دامن زده، بلکه فساد را در زمینه آن بخش از وارداتی که ظاهراً قانونی تلقی می شود نیز افزایش داده است. بزرگترین نمونه این فساد پرونده چای دبش بود که در دولت‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی رخ داد و نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در سال 1402 این فساد مالی را تایید کرد. احمد اسانلو رئیس وقت سازمان تعزیرات درباره این پرونده گفت:
6: یکی از نهادهای جایی که ما پرونده چای دبش رو کشف خود ما بودیم. این چای وارد سنواتیه که سالها قبل خریداری شده چای داخل داخلی بون برای بحث خرید تضمینی مونده فاسد شده، این چای رو بردن تو اصفهان برای بحث پرورش گیاهینا، چی میگن استیمستلان گلخانه، دادن به گلخانه به برای گیاها، دیدن گیاهاشون اثر معکوس گذاشت، گفتن آقا اصلا برای اینم استفاده نمی‌کنیم. بعد این چای رو متاسفانه تو دولت قبل اومدن مصوبه دادن که آقا بانک ملی میتونه اینو به شرط صادرات بفروشه. من نمیدونم واقعا این کی این متنو نوشته، کی این امضا کرد که آقا کی چای فاسد که سالها مونده مصرف انسانی حیوانی هم نداره رو میفرسته مثلا میخره صادر بکنه، کی اون خارج کشور کی اینو میخره، برای چه مصرف، به چه استفاده ای؟
3: مشکلات صنعت چای در ایران تقریبا مشابه مشکلات کنونی دیگر حوزه‌های اقتصادی است و تلاش برای لغو تحریم‌ها و ثبات اقتصادی در صدر راه حل‌ها قرار دارند. علاوه بر این کارشناسان می‌گویند که دولت و سازمان چای باید از تولیدکنندگان در جهت افزایش بهره‌وری و نوآوری باغات چای حمایت کنند تا زمینه رشد تولید داخلی بیش از پیش فراهم شود.
2: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید درباره بازار چای ایران. جمهوری آذربایجان گزارش شبکه CNN در مورد حضور نیروهای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل در خاک این کشور در جریان جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا با ایران را تکذیب کرده. سفارت آذربایجان در واشنگتن گفته ادعاهای بی اساس در مورد استفاده ادعایی از خاک آذربایجان برای عملیات علیه کشور ثالث قاطعانه رد میشه. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در منطقه در گزارشی پیشینی همکاری‌های نزدیک بین دو کشور آذربایجان و اسرائیل رو از جمله در زمینه امنیتی و اطلاعاتی رو بررسی کرده.
7: تا پیش از این نیز برخی گزارش‌های غربی و منطقه‌ای مدعی حضور عملیاتی و اطلاعاتی اسرائیل در آذربایجان در دوره‌های مختلف بوده. پس از سرقت اسناد هسته‌ای ایران، مطالبی در رسانه‌های اسرائیل و به دنبال آن در مطبوعات جهانی منتشر شد که مدعی بود نیروهای موساد اسناد را ابتدا به آذربایجان بردند و از آن سر پل به اسرائیل رساندند. انتشار این نوع گزارش‌های تایید نشده با حواشی‌های ظاهراً هیجانی و جذاب رسانه‌ای مدت‌ها در غرب و منطقه ادامه داشت که باکو آن را قاطعانه رد می‌کرد. یوسی کوهن رئیس وقت موساد در کتابش سال گذشته، کتابی با نام با هیله جنگ کنید، ترجیح داد راه انتقال آن اسناد را فاش نکرده و سکوت کند. مقامات اسرائیلی اما همواره همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی کشورشان با آذربایجان را راهبردی توصیف کردند. هرچند اسرائیل دهه‌ها با کشورهای مسلمانی مانند مصر و اردن و مراکش و در سال‌های اخیر هم با امارات و بحرین رابطه دارد، اما آذربایجان را که اکثریت مردم آن شیعه هستند اتفاقاً مهمترین شریک خود در میان کشورهای مسلمان می‌بیند. مرکز مطالعات استراتژیک بگین سادات در اورشلیم نوشته آذربایجان ستون کلیدی است در مقوله امنیت منطقه اسرائیل. همچنین مرکز تحقیقاتی میسکاو در اسرائیل نوشته این همکاری ها مبتنی است بر منافع مشترک و به یک اتحاد پایدار ارتقا یافته. اتحادی که شامل تامین سلاح‌های پیشرفته، خرید نفت و تبادل اطلاعات است. تمایل به همکاری های گسترده از این نوع در سخنان مقامات دو کشور در جریان افتتاح سفارت آذربایجان در تل‌آویو در شهریور 2 سال پیش و در بازدیدهای پرشمار مقامات ارشد امنیتی و نظامی اسرائیل از باکو بازتاب یافته. در 3 سال اخیر که پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل و آغاز جنگ‌های اسرائیل در غزه و لبنان و ایران، شرایط منطقه زیر و زبر شد. آذربایجان در روابط خود با اسرائیل ثابت قدم بود. زیف خنین از مرکز بگین سادات به روزنامه معریف گفت همکاری‌های دو کشور در دوران پرتنش 3 سال اخیر در منطقه نه تنها پایدار ماند، بلکه همکاری‌های امنیتی و فناوری بینشان تعمیق یافت. اسرائیل که 33 سال پیش با آذربایجان رابطه برقرار کرد و بلافاصله نیز سفارت خود در باکو را راه اندازی کرد، همکاری‌های نظامی و امنیتی با آذربایجان را یک فرصت تشخیص داد، همان شیوهی که بعداً در قبال امارات در پیش گرفت. بنا به تایید مقامات آذربایجان، این روابط در جنگ‌های آذربایجان در قره‌باغ در برابر ارمنستان به ارتش باکو کمک کرد تا کنترل آن سرزمین‌ها را که از آن خود می‌دانست به دست آورد. اسرائیل از 10 سال پیش تأمین کننده اصلی تسلیحات برای آذربایجان بوده، به گونه‌ای که اکنون آذربایجان یکی از 3 مشتری اصلی صنایع نظامی و تسلیحاتی اسرائیل است. میلیاردها دلار فروشی که به نوشته روزنامه هارس در اوج جنگ آذربایجان در قره‌باغ، این تسلیحات در کاروان‌های هوایی پیاپی به باکو منتقل می‌شد. اسرائیل در برابر دادن تسلیحات و کمک اطلاعاتی و امنیتی نفت دریافت می‌کند. برخی نشریات غربی مدعی بودند دسترسی جغرافیایی به ایران نیز از مزایای این همکاری برای اسرائیل است. سفارت اسرائیل در باکو در شمار بزرگترین سفارتخانه‌های اسرائیل در منطقه و جهان از نظر کادر دیپلماتیک، امنیتی و فنی توصیف شده. در مقابل آذربایجان عمده نیاز اسرائیل به نفت را در دو دهه اخیر تامین کرده، نفتی که از خط لوله به بندر جیهان در ترکیه می‌رسد، از آنجا به اسرائیل منتقل می‌شود و نقش حیاتی دارد در اقتصاد اسرائیل. رسانه‌ها و تحلیلگران اسرائیلی همواره تاکید کردند که کشورشان آذربایجان شریک مشترک یک چالش با نیروهای نیابتی مورد حمایت ایران هستند. اسرائیل در جنگ با حزب الله و حماس است و نیروهای امنیتی و نظامی آذربایجان تا همین مدتی پیش با تشکیلاتی در قفقاز آذری که حسینیون و گاه حزب الله قفقاز نامیده میشد در تقابل بودند. الی کلوچتین نوشته بود همکاری در مقابله با تهدید ایران برای دولت اسرائیل اهمیت دارد و اسرائیل توان خود را برای خونسا کردن برخی از این تهدیدات که هنوز ثبات امنیتی و اجتماعی آذربایجان را هدف گرفته به باکو ارائه می کند. با این حال الی کلوچتین معتقد است که ایران خود مدتی است پی برده نمی تواند در روابط قوی آذربایجان و اسرائیل خلل ایجاد کند و از امید بستن به تحرکات گروه مورد حمایتش در آذربایجان دست کشیده، اکنون عملگرایانه تر اقدام می کند و در صدد است با حفظ رابطه با آذربایجان مانع از تشدید اصطکاک در مناسبات تهران و باکو شود. و اما آذربایجان در نقش میانجی هم برای اسرائیل عمل کرده. آن کشور در یک سال اخیر به کاهش تنش بین اسرائیل و سوریه که در آن احمد اشعر با حمایت ترکیه به قدرت رسید کمک زیادی کرد. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان همچنین گفته روابط خوب و نزدیک کشورش هم با ترکیه هم اسرائیل برایش اهمیت دارد. تأکید کرده تنش بین این دو دوست خود را نگران کننده می‌بیند و تلاش کرده بود با ایفای نقش میانجیگری اردوغان و نتانیاهو را با یکدیگر ملاقات دهد. طرف ترکیه ای آن را رد کرده بود. در این میان دولت دونالد ترامپ همچنان امیدوار است که آذربایجان به زودی به پیمانهای صلح ابراهیم بپیوندد. اسرائیل که خود به این احتمال خوشبین است، حضور کشورها در این پیمانها را تخت پرشی در ارتقای روابطش می داند. مانند همان تحول ملموسی که در دوره جنگ اخیر با ایران در مناسباتش با امارات رخ داد.
2: گزارش فرنوش رام را شنیدید. در میانه جنگ سر، رقابت میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی تنها به میدان‌های سیاسی و نظامی محدود نمی‌شد، بلکه نبردی پنهان و پیچیده در دنیای جاسوسی و اطلاعات جریان داشت. اکنون اسناد و روایت‌های تازه نام فدریک فلود، دیپلمات با سابقه آمریکایی و افسر پیشین CIA را در کانون یک از جنجالی‌ترین پرونده‌های نفوذ اطلاعاتی آن دوران قرار دادند. پرونده‌ای که این پرسش را مطرح می‌کند آیا او یک مقام وفادار آمریکایی بود یا مأموری دو جانبه که محرمانه ترین اطلاعات واشنگتن را در اختیار کاگبه قرار میداد. شما را دعوت میکنم به شنیدن گزارش مایک اکل، خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، که همکارم مهران کریمی اون را به فارسی بازخوانی کرده.
8: فردریک فلوت، دیپلمات با سابقه وزارت خارجه آمریکا، افسر پیشین ارتش و همچنین عضو سابق سازمان CIA. او در مرکز یکی از بحث برانگیزترین پرونده‌های جاسوسی دوران جنگ سرد قرار گرفته است. پرونده‌ای که این پرسش را مطرح می‌کند: آیا فلوت در کنار فعالیت‌های رسمی خود برای سازمان جاسوسی شوروی کاگبه نیز جاسوسی می‌کرد؟ فلوت که در سال 2006 درگذشت، سالها در دستگاه دیپلماسی و امنیتی آمریکا فعالیت داشت و به چندین زبان از جمله روسی، فرانسوی و آلمانی مسلط بود. در ماه‌های پس از کودتای سال 1953 میلادی، یعنی 28 مرداد 1332 در ایران، که با حمایت آمریکا و بریتانیا به برکناری محمد مصدق نخست وزیر ایران انجامید، به عنوان افسر سیاسی در سفارت آمریکا در تهران مشغول به کار شد. او در خاطراتش میگوید در آن زمان ماموران شوروی در ایران در تلاش بودند ناآرامی ایجاد کنند. او اضافه کرده احتمالاً مرا به این دلیل به تهران فرستادند که روسی بلد بودم. فکر میکردند کسی را بفرستند که اگر روس‌ها وارد شدند بتواند با آنها تعامل داشته باشد. فردریک فلوت بعدها زبانهای آلمانی، اسپانیایی، پرتغالی و ایتالیایی را نیز آموخت. در زمانی که در سفارت آمریکا در تهران به عنوان مشاور سیاسی فعالیت می‌کرد، به عنوان مترجم رابرت اف کندی در سفر دو ماهه او به اتحاد جماهیر شوروی نیز انتخاب شد. سفری غیر معمول در اوج جنگ سرد. بر اساس اسناد آرشیو میتروخین، همان دوره زمانی است که سرویس اطلاعاتی شوروی کاگبه توجه ویژه‌ای به فلوت نشان می‌دهد و او را با نام رمزی داگلاس زیر نظر می‌گیرد. این اسناد بر پایه یادداشت‌های واسیلی میتروخین، آرشیودار ارشد پیشین کاگبه است، کسی که هزاران صفحه از اسناد محرمانه سازمان جاسوسی اتحادیه جماهیر شوروی را طی سال‌ها مخفیانه خارج و در نهایت در سال 1992 میلادی به بریتانیا منتقل کرد. طبق این اسناد کاگبه نه تنها فلوت را زیر نظر داشت، بلکه دو بار تلاش کرد او را جذب کند، از جمله در دوره‌ای که او در مسکو حضور داشت. در ادامه و در دهه 1970، زمانی که فلوت در سفارت آمریکا در جاکارتا در اندونزی مستقر بود، گزارش‌ها نشان می‌دهد او با ماموران مخفی شوروی در ارتباط بوده و حتی درباره تمایل خود برای سفر به مسکو صحبت کرده است. سفری که گفته می‌شود هزینه آن بعداً توسط مقامات ارشد کاگبه تأمین شده است. در ژوئن 1974 فردریک فلوت به مسکو سفر کرد و بر اساس اسناد آرشیو میتروخین با یک مقام ارشد کاگبه دیدار داشت. همچنین پس از بازگشت به واشنگتن نیز با ماموران شوروی سابق در تماس باقی ماند. مهمتر از آن ادعا شده که او در سالهای بعد بیش از 100 تلگرام محرمانه وزارت خارجه آمریکا را در اختیار سازمان جاسوسی کاگبه قرار داده، موضوعی که اگر تایید شود یکی از جدیترین موارد نفوذ اطلاعاتی در دوران جنگ سرد خواهد بود. با این حال این پرونده همچنان محل اختلاف است. خانواده و نزدیکان فردریک فلود این ادعاها را قاطعانه رد می کنند و او را فردی میهن‌پرست و مخالف سرسخت کمونیسم می دانند. برخی نیز احتمال می دهند که فردریک فلود در صورت هر گونه تماس با شوروی ممکن است با اطلاع یا دستور مقامات آمریکایی و در قالب عملیات فریب اطلاعاتی عمل کرده باشد. پژوهشگرانی که آرشیو میتروخین را بررسی کردند برخی ناهماهنگی‌های جزئی در آن یافتند، اما در مجموع آن را بسیار قابل اعتماد می‌دانند، هم به دلیل موقعیت شغلی میتروخین و هم به این خاطر که بسیاری از جزئیات موجود در این اسناد به طور مستقل تایید شدند. CIA و دیگر نهادهای اطلاعاتی غربی پس از آنکه MI6 این پرونده ها را در اختیارشان گذاشت، توانستند شمار زیادی از منابع، جاسوسان و عوامل غیر رسمی را که کاگبه طی دهه ها در غرب نفوذ داده بود شناسایی کنند. مارک کریمر، مدیر برنامه مطالعات جنگ سرد در مرکز دیویس دانشگاه هاروارد، در این باره میگوید در حال حاضر پرسش اصلی همچنان بی پاسخ مانده. فلوت یک جاسوس دو جانبه بوده یا صرفاً یک دیپلمات با تجربه که در بازی پیچیده اطلاعاتی جنگ سرد نقش داشته است. اسناد میتروخین از نظر ضد جاسوسی اهمیت فوق‌العاده‌ای داشتند. بدون تردید این مجموعه یکی از مهمترین یا در میان یکی دو مجموعه برتر اسناد کاگبه است که به صورت عمومی در دسترس قرار گرفتن. فردریک فلوت هرگز ازدواج نکرد و در هنگام مرگ در سال 2006 میلادی وارث مستقیمی هم نداشت. خواهرزاده و برادرزاده‌اش کار تخلیه آپارتمانش در واشنگتن را انجام دادند. این دو در میان یادگاری‌های دهه‌ها سفر و مأموریت‌های خارجی فردریک فلود جستجو کردند و تعدادی اسلحه، سماور و فرش یافتند. با وجود درخواست‌های آزادی اطلاعات از سوی پژوهشگران و خبرنگاران برای دسترسی به اسناد FBI و وزارت خارجه آمریکا، هنوز پاسخ روشنی درباره این پرونده ارائه نشده.
2: یک پژوهش جدید نشان داده که با افزایش میزان مصرف الکل خطر ابتلا به بسیاری از بیماری ها نیز افزایش می‌یابد. این مطالعه نشان می‌دهد که حتی مقادیر کم الکل نیز می‌تواند بر سلامت انسان نیز تأثیر بگذارد. الهی روانشناس نگاهی دارد به خلاصه از این پژوهش.
9: یادتون میاد چطور پیشتر میگفتن که خوردن شراب برای سلامتی مفیده؟ یک گلاس با هر وعده غذای ظهر و شب حتی توصیه میشد. یا به بیماران دارای مشکلاتی از قبیل چربی خون و بیماری‌های قلبی عروقی یک چتول ویسکی در شب رو تجویز میکردن. حالا انگار به سرکه سیب تمایل بیشتری دارن. اما چه نشسته اید که در حال حاضر نه تنها نوشیدنی‌های سنگین الکلی مثل ویسکی، ودکا، تکیلا و بقیه که سفت و محکم ایستادند و میگویند حتی شراب هم میتواند ریسک ابتلا به بیماری ها را افزایش دهد. یکی دوتا بیماری هم که نیستند، بلکه صحبت از بیش از 60 بیماری از جمله سیروز کبدی، سرطان و زوال عقل است که در یک پژوهش تازه هم ثابت شده است. یک مطالعه علمی اکنون نشان داده که مصرف الکل با بسیاری از بیماری ها از جمله مواردی که نام برده شد ارتباط دارد. این پژوهش در مجله Addiction به معنای اعتیاد منتشر شده. به جز اون، مصرف الکل میتونه خطر تصادفات، زمین خوردن و خشونتگرایی را هم افزایش بده. اما جالبه که همین پژوهش نشان میده که مصرف بسیار کم الکل شاید برای برخی از بیماری‌های ناشی از کاهش جریان خون مثل برخی از انواع سکته مغزی و بیماری‌های رگ‌های تاجی قلب فوایدی داشته باشه. اما میگویند فواید آنقدر کم است که به اثرات زیانبارش نمی‌ارزد. پیام اصلی این پژوهش این است که به رغم عادی جلوه داده شدن مصرف الکل در جامعه، اما جدن باید هرچه کمتر مصرف شود. خب یک نکته دیگر سرعت نوشیدن الکل است. از نوشیدن سریع و افراطی باید جدن پرهیز کرد، چرا که سمی که بر اثر تجزیه الکل تولید می شود به DNA آسیب می رساند و خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهد. لوکاس تراتمن، روانپزشک و متخصص اعتیاد، هم توصیه کرده که اگر مشروب خوار قهار هستید، تنها و صرفاً با تکیه بر اراده خودتان تلاش نکنید الکل را ترک کنید و ناگهانی هم آن را قطع نکنید، چرا که به گفته او باید حتماً با پزشک متخصص هماهنگ شوید. مثلاً بستری شوید، درمان سرپایی ترک اعتیاد به الکل را بگیرید، روان درمانی و استفاده از دارو و شاید هم گروه درمانی به کارتان آید. اما نوبتی هم که باشد، نوبت خبرهای خوب این پژوهش است و خبر خوب این که برخی از آثار زیانبار الکل رو می شود تا حدی جبران کرد، به شرط اینکه کاهش مصرف یا ترک کامل الکل را پیشه کنیم. عملکرد سیستم ایمنی، برخی اثرات قلبی عروقی و بخشی از آسیب‌های کبدی مثل کبد چرب ناشی از الکل شاید با کاهش مصرف تا حدی قابل جبران باشند. در برخی موارد جبران سریع و ظرف چند هفته میتواند اتفاق بیفتد، اما بیماری سیروز کبدی هرچند ممکن است دیگر قابل بازگشت به روز سلامت نباشد، اما از پیشروی بیماری که میتواند دست کم جلوگیری کند. این پژوهش جدید در ادامه مجموعه ای از هشدارها در سالهای اخیر درباره خطرات مصرف الکل منتشر شده. سال گذشته حتی درخواستهای مبنی بر چاپ برچسبی حاکی از اخطار ابتلا به سرطان بر بطری‌های مشروبات الکلی مطرح شد و سازمان جهانی بهداشت هم 3 سال پیش بیانیه‌ای صادر کرد و در آن گفت هیچ میزان از الکل وجود ندارد که بر سلامت انسان تأثیر بدی نداشته باشد.
2: گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید. پزشکان اعلام کردند که آمپول‌های کاهش وزن میتواند خطر ابتلا به سرطان پستان یا مرگ ناشی از آن را تا 30% کاهش دهد. در حال حاضر میلیون‌ها نفر در جهان از این داروها برای درمان چاقی استفاده می‌کنند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
10: سه مطالعه جدید که در بزرگترین کنفرانس سرطان شناسی جهان ارائه شدند نشان می‌دهد داروهای کاهش وزن ممکن است در پیشگیری و درمان سرطان نیز نقش داشته باشند. یکی از این مطالعات نشان داد افرادی که از داروهای گروه GLP-1 استفاده می‌کنند در مقایسه با کسانی که از داروهای کاهش وزن استفاده نمی‌کنند 30% کمتر در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار دارند. مطالعه دوم نشان داد افزودن داروهای کاهش وزن به درمان استاندارد سرطان پستان خطر مرگ بیماران بر اثر این بیماری را تا 30% کاهش می‌دهد. در پژوهش سوم که روی بیماران مبتلا به سرطان پستان، ریه، روده بزرگ و کبد انجام شد، مشخص شد افرادی که از داروهای کاهش وزن استفاده می‌کنند تا 50% کمتر با گسترش بیماری خود مواجه می‌شوند. این یافته‌ها در نشست سالانه انجمن آمریکایی سرطان شناسی بالینی در شیکاگو ارائه شده است. داروهای GLP-1 گروهی از داروها هستند که عملکرد هورمون طبیعی در بدن را تقلید می کنند، هورمونی که به تنظیم قند خون و اشتها کمک می کند. این داروها ابتدا برای درمان دیابت نوع 2 توسعه یافتند، اما اکنون به طور گسترده برای کنترل وزن نیز استفاده می شوند. در نخستین مطالعه که روی 110 هزار زن 45 تا 80 ساله انجام شد، مشخص شد مصرف کنندگان داروهای GLP-1 در مقایسه با سایرین 30% کمتر به سرطان پستان مبتلا شدند. نتایج این تحقیق توسط دکتر الیزابت مکدونالد، استاد رادیولوژی دانشگاه پنسیلوانیا ارائه شد. او گفت اگرچه مطالعه ما مشاهده‌ای بوده و نمی‌تواند به طور قطعی ارتباط میان داروهای LGP1 و کاهش بروز سرطان پستان را اثبات کند، اما به مجموعه رو به رشد شواهدی می‌افزاید که نشان می‌دهد بررسی این داروهای کاهش وزن به عنوان ابزاری بالقوه برای پیشگیری از سرطان ارزشمند است. داروهای GLP-1 در کاهش وزن بسیار مؤثرند و حفظ وزن سالم از مدت‌ها پیش به عنوان یکی از راه‌های کاهش خطر سرطان پستان توصیه شده است. پژوهشگران همچنین مدت هاست که به نقش التهاب مزمن خفیف در ایجاد سرطان پستان مشکوکند. داروهای GLP-1 از طریق مسیرهای مختلف التهاب سیستمی را کاهش می دهند و اثرات دیگری نیز دارند که ممکن است رشد تومورها را مهار کند. دکتر الینورا تپلینسکی رئیس بخش سرطان‌های پستان و زنان در سیستم سلامت ولی در نیوجرسی که در این پژوهش‌ها دخالتی نداشته گفت هنوز مشخص نیست که مزایای احتمالی این داروها در مبارزه با سرطان صرفاً ناشی از کاهش وزن است یا عوامل دیگری نیز نقش دارند. او گفت شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد این داروها به نوعی بر خطر ابتلا یا عود سرطان تأثیر می‌گذارند، اما هنوز دقیقاً نمی‌دانیم این تأثیر چگونه است. به گفته او نشانه‌هایی هم وجود دارد که این داروها می‌توانند به کاهش عوارض جانبی درمان کمک کنند.
2: با این گزارش به پایان این مجموعه تحلیلی رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید.
11: هفته صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پزشکیان و قالیباف به پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم با آمریکا واکنش نشان دادند. فاینانشال تایمز میگوید آمریکا دسترسی ایران به 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده را فراهم می‌کند. و به گزارش اسوسییتد پرس ایران از آژانس برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای دعوت می‌کند. خوش آمدید به این بخش خبری. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پیام‌های جداگانه به متن منتشر شده منتسب به مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم نامه میان ایران و آمریکا واکنش نشان دادند. پزشکیان با روشنگران خواندن این پیام گفت دولت خود را متعهد به توجه کامل به دغدغه‌های مطرح شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی به ویژه در زمینه حفظ حقوق ایران و گروه‌های همپیمان منطقه‌ای می‌داند. همزمان محمد باقر قالیباف نیز تأکید کرد که رهنمودهای مجتبی خامنه ای را در روند اجرای تفاهم با آمریکا مبنای عمل قرار خواهد داد. رئیس مجلس تفاهم نامه اخیر را آغاز مسیری دشوار توصیف کرد و هشدار داد که در صورت آنچه زیاده خواهی طرف مقابل خواند، جمهوری اسلامی به آن پاسخ خواهد داد. پیشتر در پیام منتسب به مجتبی خامنه ای آمده بود که او درباره این توافق نظری دیگر داشته، اما با توجه به مسئولیت پذیری رئیس جمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی، اجازه آغاز این روند را صادر کرده است. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد که دولت دونالد ترامپ در چارچوب تفاهمنامه موقت میان واشنگتن و تهران به ایران اجازه خواهد داد به 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود در قطر دسترسی پیدا کند. بر اساس این گزارش، این منابع مالی به صورت مرحله‌ای و در طول دوره 60 روزه مذاکرات آزاد خواهد شد و استفاده از آنها تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه و اقلام غیر تحریمی مجاز خواهد بود. فاینانشال تایمز همچنین نوشته است که آمریکا در این دوره به ایران اجازه ادامه صادرات نفت را نیز خواهد داد. به گفته یک مقام آمریکایی، آزادسازی این دارایی‌ها به روند مذاکرات و پایبندی تهران به تعهداتش از جمله همکاری در موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده بستگی خواهد داشت. این گزارش می‌افزاید که تفاهم‌نامه اخیر با انتقاد شماری از جمهوری‌خواهان و مخالفان دونالد ترامپ روبرو شده است، منتقدانی که معتقدند این توافق امتیازهای قابل توجهی در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌دهد. اما خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که جمهوری اسلامی در چارچوب توافق اخیر با آمریکا از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت خواهد کرد تا از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی کند و روند شناسایی مواد غنی شده موجود در سایت‌های آسیب دیده را آغاز کند. بر اساس این گزارش، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، در نشستی با قانونگذاران آمریکایی گفته است که ایران همچنین متعهد خواهد شد به صورت مکتوب از پیگیری اهداف هسته‌ای نظامی صرف نظر کند. ویتکاف به اعضای کنگره گفته است که نامه‌ای جداگانه میان جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهیه شده که در آن از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، برای اعزام بازرسان به ایران دعوت شده است. این تحولات در حالی مطرح می شود که بر اساس تفاهم‌نامه اخیر میان تهران و واشنگتن، دو طرف وارد یک دوره 60 روزه مذاکره برای دستیابی به توافق شدند. در متن این تفاهم‌نامه آمده است که ذخایر اورانیوم با غنای بالا در ایران باید تحت نظارت بین‌المللی رقیق سازی شود و جمهوری اسلامی نیز متعهد شود به دنبال تولید یا دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که واشنگتن انتظار دارد آتش بس در تمامی جبهه‌های درگیری در خاورمیانه از جمله میان اسرائیل و حزب الله در لبنان برقرار شود. آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که کشورهای منطقه باید به تعهدات خود برای فراهم کردن شرایط لازم جهت پیشبرد مذاکرات پایبند بمانند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
12: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
13: بر اساس تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، بلافاصله پس از امضای این تفاهم‌نامه، ایران می‌تواند صادرات نفت خود را از سر بگیرد، البته در چارچوب تحریم‌ها. گفتگوی درباره تأثیر این امر در وضعیت اقتصادی ایران. بعداً گفتگوی خواهید شنید با یک حقوقدان در مورد آثار حقوقی این تفاهم‌نامه. نگاهی به اظهارات محمد حسین خوشبخت از نزدیکان خانواده خامنه‌ای درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای، پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا به شلاق و محرومیت محکوم شدند. گزارشی در این خصوص خواهید شنید و هشدار سازمان حقوق بشر ایران نسبت به اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران نباید در روند مذاکرات با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شود. گفتگویی هم در این زمینه. همه اینها و بیشتر در همین مجله همراه ما بمانید. بر اساس ماده 10 تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود که بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم و تا زمان لغو تحریم‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت‌هایی برای صادرات نفت خام ایران و فرآورده‌های نفتی و تمامی خدمات مرتبط از جمله تراکنش‌های بانکی، بیمه و غیره صادر کند. یعنی ایران بلافاصله خواهد توانست نفت خودش رو صادر کنه و از این نظر به وضعیت قبل از جنگ برگرده. در آغاز گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، از او پرسیدم که این امر چه تأثیری در وضعیت اقتصادی ایران خواهد داشت. احمد علوی:
14: توجه داریم که این صادرات نفتی ابتدا هم باید صورت بگیره به مقصدهایی که هست و عمدتاً چین، و در اونجا طبیعتاً میبایست تبدیل بشه به دلار، و اگر موانع بانکی نباشد که وجود داره، چون بسیاری از بانک ها خارج از تحریم های امریکا حاضر به همکاری با حکومت ایران نیستند. حالا اگر به فرض این وصولی ها انجام بگیره، طبیعی است که مقداری پول دلار وارد اقتصاد ایران میشه، بخشش البته ممکنه تبدیل بشه به تهاتر. منتها همزمان که من و شما داریم صحبت میکنیم، قیمت نفت داره به شدت نزدیک میشه به 60 دلار در بشکه. یعنی علارغم این که فرض بکنیم که صادرات از سر گرفته شده، درآمدها اون درآمدهای بالایی نخواهد بود و برخی از اون موانع هم هنوز وجود داره. حالا گیرم این منابع به داخل اقتصاد ایران بیاد، با توجه به کسر بودجه دولت، اون مبالغ کفایت نمیکنه برای اینکه بپوشاند تمام بدهی های دولت ها، و نه حتی اینکه کسر بودجه رو به هر حال مهار بکنه، بلکه خب دولت برای تأمین هزینه های جاری خودش میبایست متوسل بشه به استقراض از بانک مرکزی، و این همون فرایندی است که نقدینگی افزایش پیدا بکنه و پایه پولی. آخرین آمار پایه پولی نشون میده که این بیش از 50% بوده نسبت به سال گذشته در همین موقع، و به اصطلاح نقدینگی هم چیزی در همین حدود کمتر بوده. بنابراین ما آثار تورمی این نحوه بودجه بندی و این ساختار اقتصاد رو به روی تورم خواهیم دید. افزون بریم با توجه به کسری که به هر حال بودجه دولت داره، بعید نیست که اینجا و اونجا معوقات دستمزدها و حقوقها مشاهده بشود.
13: علی مدنی زاده وزیر اقتصاد ایران گفته است که قرار نیست توافق با آمریکا اقتصاد ایران رو به شرایط کاملا عادی بازگردونه، و گفته است که حتی بدون وقوع جنگ هم با چند صد هزار میلیارد تومان کسر بودجه روبرو بودیم و اکنون شرایط دشوارتر شده. شما تحلیلتون در این باره چیست آقای علوی؟
14: طبیعی است که تنگناهای اقتصادی ایران از جمله این تورمی که هست، یا سقوط پول ملی، یا مسئله بیکاری و خسارات به صنایع، بهره‌وری پایین و مسئله انزوای بین المللی هم از بانکی یا اقتصادی، اینها در کوتاه مدت و با این تفاهم نامه طبیعتا نمیشه حلش کرد و زمان میبره. و البته به قول اقتصاددانهایی که نهادگرایان نوین خوانده میشن، فرضاً کسانی مثل داگلاس نوت یا عجم‌اغلو، اینا معتقدن که اقتصادهایی مثل اقتصاد ایران مسئله اساسی نه کم بوده پول یا منابع اقتصادی، بلکه مسئله اساسی نحوی حکمرانی است که یک اقلیتی به هر حال حکمرانی میکنن بر اکثریتی، نه پاسخگو هستن این اقلیت و نه شفاف و نه البته تابع قانون. در نتیجه منابعی که به دست میاد در چارچوب منافع اون اقلیت توزیع میشود، نه اون اکثریت، نه رفاه عمومی، نه اموری که با توسعه پایدار و فراگیر البته مرتبطه. بنابراین تا وقتی این نظام اقتصادی به این شکل وجود داره، هم بر اساس آموزهای نوین اقتصادی و هم بر اساس تجربه 47 سال، نمیشه امید داشت که اوضاع به طور ساختاری و با معنا دگرگون بشه و حد اکثر به قول مدنی‌زادگان برمیگرده به اون حالت قبل از جنگ، که اون هم به هر حال تفاوت زیادی نداشت با دوره جنگ. حالا یه مقدار تورم سرعتش کمتر میشه، یا یه مقدار بیکاری کاهش پیدا میکنه، منتها این به رفاه و به طرز شگرفی نمی انجامه.
13: اگر فرض بگیریم تحریم ها در پی مذاکرات برچیده بشه، با توجه به اینکه برخی اقتصاددانان میگفتند که حتی اگر تحریم ها فوراً برداشته بشه مشکل و مسئله حل نمیشه از وضعیت اقتصادی ایران، نظر شما در این باره چیست آقای علوی؟
14: خب برای اینکه یک تصویری داشته باشیم در پاسخ به پرسش شما، من ارجاع میدم به ادبیات نوین اقتصادی. اونها مدعی هستن که فرض کنیم الان امروز تمامی تحریم ها برطرف میشه، این پرسش به اصطلاح وجود میاد که آیا اقتصاد ایران این ظرفیت رو داره، این ساختار مناسب رو داره که به سرعت بتواند فرض بکنید سبد بازرگانی خارجیش رو متنوع بکنه، آیا میتونه ریسک های بین المللی یا ریسک های داخلی سیاسی خودش رو کاهش بده؟ پاسخ به این پرسش ها البته منفی است، چون ما میدونیم به هر حال کشمکش با اسرائیل بر سر جای خودشه، عدم اعتماد با همسایگان حاشیه جنوب خلیج فارس بر جای خودش باقی است. اینکه این مدیریت بتواند با اقتصاد بین الملل کار بکنه بعد از این سالها یا با نظام بانکی، این هم جواب منفی است. بنابراین انتظار نمیره که حتی با تمامی گشایش درها اقتصاد ایران بتواند به یک حالت متعارفی برگردد مثل اقتصاد فرض کنید عمان یا اقتصاد پاکستان، چون تنش‌های داخلی بین مقامات حکومتی باقی است، تنش‌ها بین مخالفان حکومت در درون ایران با حاکمیت پابرجاست، اینها نقاط کوری هستند که هنوز حل نشده مشکلشون. بنابراین این ریسک ها وقتی هست، بازرگانان و شرکت های بین المللی مؤسساتی مثل SP500 یا فیچ یا فرضاً مورگان استنلی، اونها توصیه نمی کنند بازرگانی با ایران رو به خاطر نبود شفافیت. یک بازرگان اگر بخواد سرمایه گذاری بکنه باید بداند در ایران چه می گذرد، به خاطر ریسک های داخلی یا خارجی، درگیری های داخلی و خارجی، حاضر نیست سرمایه گذاری کنه. و از قضا اونجا بحثی شده در مورد 300 میلیارد سرمایه گذاری در ایران، معلوم است کی متصدینه. اگر شرکت ها هستن که دولت امریکا نمیتونه شرکت ها رو وادار بکنه که سرمایه گذاری بکنن، و اگر شرکت ها خصوصی هستند طبیعی است که اونها ارجاع میدن به شرکت های به اصطلاح رتبه بندی و مدیریت ریسک، و اونها توصیه نمی کنن سرمایه گذاری در ایران رو. حالا ممکنه دولت امریکا بگه که خب دولت میخواد این کار را انجام بده، اون موقع داستان شکاف و البته تنش با کنگره خواهد بود و دولت امریکا اصلا قرار نیست که سرمایه گذاری بکنه. و بنابراین بخوام خلاصه کنم، گره اصلی در چارچوب ساختار حاکمیت است که این نمیتواند گامی بردارد برای عادی کردن روابط سیاسی تا وقتی حاکمیت با مخالفان خودش در داخل کشور و خارج کشور به یه رابطه مثبت نرسه و یهش مشروعیت پیدا بکنه. در نتیجه دنیا این جهان اقتصادی ایران رو پر از ریسک میبینه. حالا ممکنه معاملات کوتاه مدت تجاری بشود، اما سرمایه گذاری بلند مدت و خارجی انجام نخواهد شد.
13: تحلیل احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو میشنیدی درباره آثار اقتصادی این تفاهم نامه. و اما تفاهم نامه 14 بندی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا علاوه بر توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مجموعی از تعهدات سیاسی امنیتی و هسته‌ای را در بر می‌گیره که قرار ظرف 60 روز به یک توافق نهایی شاید تبدیل بشه. در این سند از لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های ایران هم گفته شده تا نظارت آژانس بر اورانیوم غنی شده و حتی تصویب توافق نهایی در شورای امنیت سازمان ملل. اما این پرسش وجود داره که از منظر حقوق بین الملل این تفاهم نامه تا چند اندازه الزام آوره و آیا سازوکارهای پیش بینی شده در اون قابلیت اجرا و تضمین حقوقی دارند یا خیر؟ همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل در سوئد این ابعاد حقوقی رو بررسی میکنه.
15: من رجوع میدم به رأیی که دیوان بین المللی لاهه در سال 2017 در یه دعوایی بین سومالی و کنیا صادر کرد. در اون رأی همین مسئله این که Memorandum of Understanding یا سند تفاهم نامه، اینجوری که الان همه میگن، آیا از دیدگاه حقوقی همون آثار رو داره که معاهدات بین المللی، کنوانسیون‌ها و غیره داره یا نه. و جواب دادگاه به طور مشخص این بود که دقیقا همینطوره، یعنی از نظر آثار حقوقی و لازم الاجرا بودنش تفاوتی بین اینا نیست و طرفین ملزم به اجرای مفاد اون هستن. منتها من اینو باید فوری اضافه بکنم که ما داریم در مورد ایالات متحده امریکا صحبت میکنیم و دولتی که در عمل در طول یک سال و نیمی که از کار کردش گذشته، هم خود شخص رئیس جمهور و هم اعضای کابینه‌اش به رأی العین نشون دادن که یا تفاوت این مفاهیم حقوقی رو از هم دیگه قبول ندارن یا اینکه اهمیت نمیدن. بنابراین صرف نظر از اینکه ما اینو یک سند حقوقی لازم الاجرا بدونیم یا یک اعلام نظر سیاسی، اجرای اون بستگی به اراده به خصوص ایالات متحده داره و اینکه باز مثل دفعات قبل بارها و بارها نقض تعهدات حقوقی بین المللی ایالات متحده رو انجام ندن و واقعا متعهد باشن به اون چیزی که در این سند نوشته شده. این چیزی که باید صبر کنیم.
16: آیه محمودی، در بند 14 این تفاهم نامه اومده که توافق نهایی باید از طریق یک قطعنامه الزام آور شورای امنیت تایید بشه. آیا این سازوکار میتونه اون ضمانت اجرایی رو که شما هم دارید در مورد لغو اون صحبت میکنید رو ایجاد بکنه و از تکرار تجربه خروج آمریکا از برجام جلوگیری کنه؟
15: نه، جواب نه است. به خاطر همین موضوعی که عرض کردم، یعنی ما رئیس جمهور ترامپ رو در امریکا داریم، کسی که با وجود

0: نه تنها جنگ رو متوقف کنند، بلکه از تهدید یا استفاده از زور علیه همدیگه هم خودداری کنند و حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان رو هم تضمین کنند. از منظر حقوق بین‌الملل آیا میتونیم این بند رو یک نوعی توافق عدم تعرض تلقی بکنیم؟ و در صورتی که نقض بشه چه مرجع حقوقی صلاحیت رسیدگی به اون رو داره؟
1: بله، این بند اول به نظر من از خیلی جهات از دیدگاه حقوق بین‌الملل هم جالب هم تعجب‌آور، به خاطر اینکه دو کشور که با هم درگیر مخاصمه نظامی هستند در مورد تمامیت ارضی کشور ثالثی تعهد میکنند. به خصوص از این نظر جالبه که فقط این دو کشور نیستند، بلکه در همون بند اول ذکر شده که دو طرف به انضمام کشورهایی که در این جنگ متحدین طرفین بودند، که معنیش این است که برای امریکا تمام کشورهای عربی خلیج فارس به علاوه اسرائیل البته و در مورد ایران کرد، البته من قاطع نمیگم، ولی شاید بشه تفسیر کرد که ایران هم از جانب حزب الله یا حوثی ها یا مثلا حشد شعبی عراق و این نیروهایی که ظاهرا به هر حال ایران روشون کنترل داره این تعهد رو کردن. این یه بدعت در واقع و من بعد نمیدونم واقعا چطور دولت امریکا میتونه از جانب اسرائیل این تعهد رو بکنه به خصوص، یا اینکه دولت ایران چطور میتونه تضمین بکنه که حزب الله در هیچ شرایطی حمله نمیکنه یا امنیت اسرائیل رو تهدید نمیکنه. من این چیزی که میخونم این است که این خواسته ایران بوده و این خواسته رو به ایالات متحده ایران تونسته تحمیل بکنه، همطور که خیلی مسائل دیگه هم که تو این تفاهم نامه هست مسائلی است که خواسته های ایران بوده. تصور کلی که از این مدرک آدم به دست میاره به عنوان حقوقدان این است که ایران تقریبا 100% خواسته هاشو تونسته به امریکا تحمیل بکنه و ضمن اینکه در واقع جمله بندی ها خیلی جای تفسیر میذاره در موارد مختلف، ولی کل مطلب نوشتن اینا در روی سند به هر حال نشون دهنده این است که ایران از موضع قوی مذاکره کرده و حرف خودشو به کرسی نشونده.
0: اما آقای محمودی، همچنان به نظر میرسه که جای خالی ضمانت های اجرایی در این سند کاملا خالی هستش. مثلا در بندهای ششم و هفتم آمریکا تعهد داده که برنامه دست کم 300 میلیارد دلاری رو برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تدوین کنه، چیزی که آقای ترامپ در مصاحبه هاش تاکید کرده که آمریکا هیچ پولی در این صندوق نخواهد گذاشت. اگر چنین اتفاقی نیفته، اگر چنین صندوقی تشکیل نشه، آیا ایران از منظر حقوق بین الملل ابزار موثری برای مطالبه خسارت خودش خواهد داشت؟
1: نه اصلا. این بندی که شما اشاره کردید، اولا من اینو عرض بکنم که وقتی من اینو خوندم بلافاصله فکر کردم به اون خواسته ای که در ایران خیلی روش تاکید شد، یا لااقل گروه های در ایران تاکید کردن که ایران باید درخواست خسارت بکنه به خاطر جنگ، چون جنگ از جانب اسرائیل و امریکا در واقع شروع شده و این در واقع پاسخیه به اون خواسته. منتها همطور که شما گفتید در این سند در هیچ جاش تعهد عملی برای اجرای فوری این مسائل جز مثلا باز کردن تنگه هرمز یا آزاد کردن بخشی از دارایی ایران در مورد موارد دیگه تشکیلات اجرایی مشخصی پیش بینی نشده. البته تعیین کردن در بند 13 هم که طرفین در ظرف 60 روز آینده راجع به این با هم مذاکره میکنن و یک کمیسیونی چیزی برای اجراش فراهم خواهند کرد، ولی البته باید اینو در نظر بگیریم که در این سندی که هدفش فقط قدم اول برای اینکه اینا بشینن با هم دیگه مذاکره بکنن و مشکل رو حل بکنن، شما نمیتونید انتظار داشته باشید که یه دستگاه اجرایی مشخص و قوی مثل اون چیزی که مثلا در برجام پیش بینی شده بود، کمیسیونی که در اونجا به طور دقیق با وظایف لازم پیش بینی شده بود، در این سند نوشته بشه. ولی قطعا در ادامه مذاکرات، اگر مذاکرات ادامه داشته باشه، اگر به نتیجه برسه، باید انتظار یه همچین مکانیزمی داشته باشه.
0: و در بخش دیگری از این سند هم آقای محمودی، باز رد پای کشورهای دیگر رو ما می‌بینیم. یکی از بندهای این تفاهم‌نامه به تنگه هرمز اختصاص داره، اونجایی که ایران متعهد شده عبور کشتی‌های تجاری رو تضمین کنه، درباره سازوکار آینده اداره تنگه هرمز با عمان و دیگر کشورهای ساحلی گفتگو کنه. این بند اساساً چه نسبتی با حقوق بین‌المللی دریاها و رژیم حقوقی تنگه هرمز داره؟ آیا می‌تونه واقعاً مبنای یک مبحث حقوقی جدید در منطقه باشه؟
1: این باز به نظر من با اصرار ایران این مطلب گنجونده شده، این تقریبا مطمئنم که این به جایی نخواهد رسید و نباید برسه. علتش هم این است که اگر بخوان برای تنگه هرمز عمان با اصرار ایران درخواست پرداخت یک وجهی برای عبور کشتی ها قائل بشن بدون اینکه حتی این کشتی ها لازم باشه که بهشون کمک بشه در عبور از اینجا، یه درخواست غیر منطقی است بر اساس حقوق بین الملل مربوط به دریاها در حال حاضر.

0: آقای محمودی، ایران مدعی هستش که عوارض دریافت نمی‌کنه، هزینه خدمات رو قراره دریافت کنه.
1: هزینه خدمات موقعی است که عبور کشتی‌ها نیاز به خدمات داشته باشند. وقتی سال‌های سال هیچ نوع خدمات اینا نیاز نداشتند و این عبور انجام می‌شده، شما نمی‌تونید خدمات رو به زور تحمیل بکنید به کشتی‌ها، مگر اینکه بخواید ادعا بکنید که ما اینجا هستیم، مثلا زور می‌گیم و هر کشتی نیاز داشته اگه به ما عوارض نده بهش حمله می‌کنیم. اون وقت خب البته مثل وضع فعلی شاید ناچار بشن عوارض بدن برای اینکه بهشون حمله نشه و اینم قابل قبول نیست. اگر قرار باشه که به غیر از این مسئله پایه‌ای دیگه‌ای برای گرفتن عوارض ایران بخواد بذاره، یعنی بدون اینکه لازم باشه خدماتی داده بشه، بگه من عوارض میخوام و عمانم از روی ناچاری و ضعف بگه خیلی خوب اگه ایران میخواد ما هم حرفی نداریم، این باعث خواهد شد که همونطور که عرض کردم رویه فعلی حقوق دریاها در این مورد، در مورد عبور از تنگه های بین المللی، ناچارن باید عوض شه، نه فقط برای تنگه هرمز بلکه برای همه تنگه های بین المللی. و این چیزیست که در حال حاضر از دیدگاه من غیر عملی است. محاذا من یه به عنوان حقوقدان دارم مثال نظر میکنم، خیلی موارد شده که کشورها حتی زورگویانه یه مطلبی رو شروع کردن، یک خواسته ای رو داشتن، اما با اعمال زور اون خواستهشون رو به بقیه کشورها تحمیل کردن و همین باعث شده که یه رویه تازه ای از سوی کشورهای دیگه خواسته یا ناخواسته پذیرفته شده و این در واقع حقوق عرفی جدید ایجاد شده.
2: نظرات سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل، رو شنیدید در گفتگو با رویا کریمی مجد.
3: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
2: محمد حسین خوشوقت از نزدیکان به خانواده خامنه‌ای در اظهاراتی جزئیات تازه‌ای درباره وضعیت رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده و همچنین تصویری دقیق‌تر از شیوه حکومتداری مجتبی خامنه‌ای ترسیم کرده. خوشوقت که برادر همسر مصطفی خامنه‌ای است، یکی از فرزندان علی خامنه‌ای، تأکید کرده که رهبر کنونی یک رفرمیست نیست. اون چه گفته است آقای خوشوقت و اظهاراتش در شرایط کنونی به چه معناست؟ مصطفی خلجی گزارشی دارد در این باره.
4: سخنان محمد حسین خوشوقت در گفتگو با انصاف نیوز درباره مجتبی خامنه‌ای را میتوان فراتر از یک مصاحبه معمولی و در قالب تلاشی برای ترسیم چهره سیاسی و مدیریتی از رهبر کنونی جمهوری اسلامی تحلیل کرد. اهمیت این اظهارات در آن است که خوشوقت که به دلیل پیوند خانوادگی و نزدیکی فکری با بیت رهبری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، میکوشد تصویری متفاوت از آنچه تاکنون درباره مجتبی خامنه‌ای و حتی پدر علی خامنه‌ای در افکار عمومی شکل گرفته ارائه دهد. محمد حسین خوشوقت از یک سو تاکید می‌کند که مجتبی خامنه‌ای از نظر مبانی فکری، اعتقادی و سیاسی نزدیک‌ترین فرد به علی خامنه‌ای بوده و از سوی دیگر بر این نکته پافشاری می‌کند که شیوه اداره کشور در دوران او ناگزیر متفاوت خواهد بود. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید در شرایطی که توافق با آمریکا مخالفانی در درون حکومت دارد، حرف اصلی خوشوقت این است که مجتبی خامنه‌ای موافق مذاکرات است.
5: مصاحبه آقای محمد حسین خوشوقت در شرایطی صورت گرفته که جمهوری اسلامی در یک مقطعی است که یک تندپیچ سیاسی، اگر نگیم یک مقطع تاریخی، قرار گرفته. بعد از جنگ 12 روزه و 40 روزه نظام جمهوری اسلامی وارد یک مذاکره مهم با آمریکا شده. به عبارتی موشک‌پران‌های سابق در دوره برجام تبدیل به توافق نامه نویس های جدید شدند. در این شرایط غیبت مجتبی خامنه‌ای بسیار مسئله برانگیز شده در شرایطی که نظام دچار یک اختلاف مهم شده. برخی تندروها در خیابان و برخی هم در بهت و سکوت مسئله دار این توافق نامه. حالا اون تندروها برخی گفتن که اصلا معلوم نیست مجتبی خامنه‌ای پشت صحنه باشه و از این توافق نامه دفاع میکنه و برخی هم میگن که مجتبی خامنه‌ای کانالیزه شده و حتی شعار دادن، فراخوان دادن که باید بریم و اون رو از چنگال قالیباف و پزشکیان و این میان روها و غرب زده ها در بیاد. حالا آقای خوشوقت هم پسر آیت الله خوشوقت و برادر همسر مصطفی خامنه‌ای، پسر بزرگ علی خامنه‌ای. در این مصاحبه او سعی کرده بگه که مصطفی خامنه‌ای اولا زنده است و عدم حضورش به علت توصیه پزشکی و به خصوص امنیتیه، اما مضمون مصاحبهش اینه که نه، مصطفی خامنه‌ای هم به اصطلاح همچون پدرش با صلابت اون مسیر رو ادامه میده، اما با توجه به شرایط روز ممکنه یه جاهایی موازش متفاوت باشه. به هر حال اون داره دفاع میکنه از مذاکرات و میخواد تلویحا هم بگه مصطفی خامنه‌ای موافق مذاکرات هست.
4: قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و تحلیلگر سیاسی در پاریس، نیز در گفتگو با رادیو فردا اظهارات خوشوقت را تاییدی بر تمایل حکومت برای تنش‌زدایی با آمریکا میداند.
6: به نظر میرسه که برقراری روابط ایران و آمریکا جزء توافقات حالا پنهان کار باشه و ممکنه به زودی این مسائل از این طریق پیش بره، یعنی نه تنها مذاکره به نتیجه برسه بلکه حتی روابط هم برقرار بشه.
4: اما مهمترین محور سخنان خوشوقت تأکید بر تغییر روش بدون تغییر مبانی است. او بارها تأکید میکند که اگر در آینده شاهد تفاوتهایی در سیاست داخلی یا خارجی باشیم، این تفاوتها ناشی از تغییر شرایط و مقتضیات زمان خواهد بود، نه فاصله گرفتن از اصول جمهوری اسلامی. خوشوقت به انصاف نیوز گفت
7: ممکنه بعضی از شخصیت ها یا بعضی از مسئولین سابق که در زمان آیت الله شهید خامنه‌ای به علل مختلف عزل شدن و از کار کنار گذاشته شدن، ممکنه تلاش بخوان بکنن که نزدیک شن به ایشون و همچنان اون عرصه‌هایی که در اختیار داشتن رو در اختیار داشته باشن، یا نظر خودشون رو تحمیل بکنن یا نمایندگی بکنن نظرات خودشون رو. ولی من با شناختی که از ایشون دارم بعید میدونم که اجازه بدن اونها وارد حلقه مشاوران و نزدیکان بشن.
4: در واقع خوشوقت تلاش دارد هر گونه انعطاف احتمالی در سیاست خارجی را با میراث فکری رهبر پیشین سازگار نشان دهد. خوشوقت در جای دیگری از مصاحبه میگوید که مصطفی خامنه‌ای در دوران رهبری خود کسانی را که پدرش از آنان روی گردانیده بود به عرصه سیاسی باز نمیگرداند.
7: ملاحظه تلقی بکنیم که مطلقاً ایشون نسبت به پدر یک رفورمیست مثلا تلقی میشه، خیلی از موارد برخلاف رویه پدر عمل میکنه. اگر این اتفاق هم در آینده بیفته، علتش نه این است که ایشون مبانیشون با پدرشون یا با امام خمینی رحمت الله علیه فرق میکنه، نه، علتش تغییر شرایطه.
4: رضا علیجانی در تفسیر این اظهارات میگوید
5: احتمالاً خود به یکی غرب زده ها دور بر مصطفی خامنه‌ای نیستن، البته از اون طرفش هم گفته عده‌ای در اون زمان خانه نشین شده بودن که بعد اینا برگردن. اینجا مبهمه که نمیدونه منظورش کی، آیا ناطق نوری و ابسلام هست یا نه. در هر حال سرجم این مصاحبه میخواد بگه که مصطفی خامنه‌ای ادامه دهنده راه پدرشه، پدرش هم مطلقاً اینطور نبود که مطلق مخالف روابط اقتصادی و سیاسی با آمریکا باشه، ولی ممکنه بنا به اقتضائات روز برخی مواضع رو و مسائل رو تغییر بده. و خودش هم میگه که مسئولین هم الان کاملا حس کردن که باید در وضعیت و در اداره امور تجدید نظر اتفاق بیفته. یعنی همه اینا در دفاع از یک رفرمی است که به گمان او مصطفی خامنه‌ای هم پشت اون قرار داره.
4: در مجموع سخنان خوشوقت را میتوان تلاشی برای آماده سازی افکار عمومی نسبت به دوره جدید در جمهوری اسلامی دانست، دوره‌ای که در آن حفظ ساختار نظام ممکن است همراه با تغییراتی باشد. این اظهارات با این حال ابهامات فزاینده درباره وضعیت مصطفی خامنه‌ای را به کلی از بین نمیبرد. کسی که با وجود اعلام نامش به عنوان رهبر جدید اکنون حتی یک بار صدا، تصویر یا دستخط از او منتشر نشده و تا زمانی که در ملأ عام حضور نیابد، گمان زنی ها در مورد او ادامه خواهد داشت.
2: گزارشی بود از مصطفی خلجی درباره اظهارات محمد حسین خوشوقت راجب مصطفی خامنه‌ای. به زمینه دیگر می رویم. دادگاهی در قم پرستو احمدی و 8 نفر از عوامل کنسرت کاروانسرا را با استناد به پوشش خواننده، نحوه تصویربرداری و انتشار عمومی اجرا به شلاق و محرومیت محکوم کرده است. پرستو احمدی 21 آذر سال 1403 به همراه گروهی از نوازندگان مرد در کانال یوتیوب خود ویدئویی بدون حجاب اجباری از کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی را منتشر کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
8: شعبه 122 دادگاه کیفری 2 قم پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل تولید و انتشار اجرای موسوم به کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی را به اتهام مشارکت در تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. بر اساس رأی قاضی دادگاه هر یک از متهمان به 74 ضرب شلاق تعزیری محکوم شدند. دادگاه همچنین آنان را به 2 سال ممنوعیت از هر گونه فعالیت صنفی در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه‌های جمعی کشور و رسانه‌های استان قم محکوم کرده است. این پرونده قضایی به اجرای موسیقی پرستو احمدی در کاروانسرای دیر گچین قم باز می‌گردد. اجرایی که ویدئوی آن 21 آذر 1403 با عنوان کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی در کانال یوتیوب این خواننده منتشر شد.

خانم احمدی در این برنامه بدون حجاب اجباری آواز خوان و گروهی از نوازندگان مرد او را همراهی کردند. قوه قضاییه اندکی پس از انتشار ویدیو علیه خواننده و دیگر عوامل اجرا اعلام جرم کرد. پرستو احمدی، احسان بیرقدار و سهیل فقیه نصیری نیز روز 24 آذر بازداشت و سپس آزاد شدند. دادگاه در بخش اصلی استدلال خود پوشش پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان توصیف کرده. در دادنامه آمده که موضوع فقط نداشتن روسری یا باز بودن موها نبوده، بلکه به تعبیر قاضی سر و گردن، دستها و بخش قابل توجهی از سینه خواننده نیز در تصاویر نمایان بوده است. قاضی این تصاویر را مشمول عنوان صور قبیحه دانسته و دفاع متهمان را که باز بودن سر و گردن را برای چنین توصیفی کافی نمی‌دانستند رد کرده است. تعبیرهای نیمه عریان، صور قبیحه و بخش قابل توجهی از سینه از محورهای اصلی رأی برای قرار دادن این اجرای موسیقی در تعریف محتوای مبتذل بودند. دادگاه همچنین گفته است قانون تعریف کاملا مشخصی از صور قبیحه ارائه نکرده و تشخیص مصداق آن با توجه به عرف جامعه، شرایط زمانی و مکانی، کیفیت محتوا و شیوه انتشار بر عهده قاضی است. در رأی دادگاه تاکید شده که محکومیت متهمان تنها بر مبنای بی‌حجابی پرستو احمدی صادر نشده است. دادگاه نحوه تصویربرداری، قالب اجرای تصویری، ضبط، آماده سازی و انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی را نیز در تشخیص عنوان مجرمانه مؤثر دانسته است. قاضی نوشته موضوع پرونده صرف حضور خواننده بدون حجاب در یک محیط خصوصی نیست، بلکه تولید و انتشار اثری است که برای دسترسی عمومی آماده شده است. در استدلال دادگاه امکان دسترسی شمار نامحدودی از کاربران، تکثیر، بازنشر و ماندگاری محتوا در فضای مجازی رفتار را از قلمرو شخصی خارج کرده و به آن آثار اجتماعی داده است. دادگاه فضای مجازی را دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی دانسته و گفته است انتشار چنین محتوایی می تواند به عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی و تضعیف هنجارهای مورد حمایت قانونگذار منجر شود. قاضی در استدلال خود به بازتاب اجرای پرستو احمدی در میان ایرانیان خارج از کشور و حمایت شماری از چهره‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده است. دادگاه همچنین مسئولیت کیفری را به پرستو احمدی محدود نکرده و نقش نوازندگان و عوامل تولید، تصویربرداری، هماهنگی، فراهم کردن محل و انتشار ویدیو را اجزای یک اقدام گروهی دانسته است. برخورد با این اجرا تنها به پرونده قضایی عوامل آن محدود نماند و رسانه‌ها در دی ماه 1403 از پرومپ کاروانسرای محل اجرای کنسرت خبر دادند. عباس صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، علت پرومپ این مجموعه را تخلف از ضوابط بهره برداری یا برگزاری کنسرت کاروانسرا اعلام کردند. مدیر مجموعه به دادگاه استان قم معرفی شد و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری قم و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان نیز به دلیل آنچه سهل‌انگاری خوانده شد برکنار شدند. خانه موسیقی ایران نیز پس از بازداشت عوامل برنامه خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها و فشار بر هنرمندان شد. جمهوری اسلامی از سال‌های نخست پس از انقلاب سال 57 تک‌خوانی زنان در برابر مخاطبان مختلط و انتشار عمومی صدای آنان را ممنوع کرده است. زنان در ساختار رسمی عمدتاً فقط اجازه اجرای برنامه برای زنان یا حضور در گروه‌های همخوانی را دارند. با وجود این محدودیت‌ها در سال‌های گذشته ویدیوهای متعددی از آوازخوانی زنان در خیابان‌ها، فضاهای عمومی و اجراهای مستقل منتشر شده و نهادهای قضایی و امنیتی با شماری از خوانندگان و عوامل این اجراها برخورد کردند. پرستو احمدی پیشتر نیز با بازخوانی قطعه از خون جوانان وطن در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 شناخته شده بود و در ارتباط با فعالیت‌های هنریش پرونده قضایی دیگری برای او تشکیل شده بود.

0: گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید درباره محکومیت عوامل کنسرت کاروانسرا. و اما سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده است که وضعیت حقوق بشر در ایران نباید در روند مذاکرات آینده با جمهوری اسلامی به حاشیه رانده شود. محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ:
1: ما خوشحالیم که مردم ایران دیگه زیر بمباران یا استراب و ترس بمباران نیستند، چون که من فکر میکنم که الان برای همه مشخص شده که این جنگ نه تنها برای مردم ایران و منافع مردم ایران نبود، بلکه و وضعیت حقوق بشرشون نبود، بلکه وضعیت مردم در دوران این جنگ بدتر هم شد. حالا از یک طرف تمام غیر نظامیانی که در واقع قربانیان این جنگ شدند، تمام ویرانی های در سراسر کشور باش روبرو بودیم، علاوه بر اون ما دیدیم که جمهوری اسلامی از این جنگ، در واقع در سایه جنگ، از عدم وجود توجه روی وضعیت حقوق بشر از این استفاده کرد و سرکوب ها رو تشدید کرد. به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی بیش از 6500 نفر دستگیر شدند. ما اعدام های زندانیان سیاسی رو داشتیم، بیشترین تعداد در یک مدت حدوداً 2 تا 3 ماهه بیش از 42 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند که این بی‌سابقه است. و خب از هر جهت این جنگ منفی بود آثارش، و حالا امیدواریم که این پایدار باشه که دوباره شروع نشه و کمک هم کنه که وضعیت معیشتی مردم هم تا حدی بهبود بده.
2: آقای امیر مقدم، اون چیزی که مثلا من از مخالفان این تفاهم میشنوم، چه شهروندانی که ما باهاشون صحبت کردیم، چه نظراتی که ابراز میشه و چه فعالان سیاسی بیرون از ایران که درباره این تفاهم به هر حال بازتر میتونن صحبت بکنن و نظرشون رو ابراز بکنن، موضوع این هست که مردم ایران هیچ جای این تفاهم و توافق نبودند و چگونه میشه از اون استقبال کرد وقتی که مردم ایران و البته اون چیزی که سازمان شما هم داره اشاره میکنه، حقوق بشری که نباید نادیده گرفته بشه ولی نادیده گرفته میشه و تضمینی هم نیست که در مرحله بعد هم به این موضوع پرداخته بشه.
1: نه کاملا درسته. ببینید، کلن این جنگ هیچ ارتباطی با خواست مردم ایران نداشت. درسته که روزهای اول بعضی ها می گفتن که هدف این جنگ تغییر نظام هست و این باعث شد که یک سری در واقع امیدوار شند که خب حالا که بمبارون میشیم ولی این حکومت هم میره. ولی خیلی زود مشخص شد که در واقع وضعیت مردم ایران، حالا حقوق بشرشون، وضعیت کلیشون اصلا جزو معادلات نبود. به همین دلیل هست ما در واقع یک رنج مضاعف بود برای مردم ایران. یعنی علاوه بر اون سرکوب، علاوه بر اون حکومت ناکارآمدی که مردم دارند، حالا بمباران رو و آثار ناشی از این جنگ رو هم باید تحمل میکرد، که خب ما از این استقبال میکنیم که حداقل مردم وقتی که میرن شب تو خونه هاشون بخوابن ترس بمبارون رو ندارند. شاید به خاطر وقتی که این جنگ تموم شد شاید وضعیت اقتصادشون کمی بهتر شد، ولی مشکل اصلی مردم در ایران در این 47 سال گذشته یک حکومت ناکارآمد و فاسد است که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیست و برای نگه داشتن قدرت مجبور از سرکوب استفاده کنه و این کارو سالها کردن. ولی خب جنگ میدونیم مثل همون دهه 60 در واقع برای این حکومت جنگ یک نعمت هست، یعنی میتونن استفاده کنن از این جنگ برای سرکوب بیشتر، برای تثبیت قدرتشون، و براشون هم مهم نیست که حالا مردم عادی چه میکشن.
2: اتفاقا آقای امیر مقدم، این نظری است که یک فعال سیاسی ساکن تهران هم که البته ما نمیتونیم اسمش رو منتشر بکنیم به ما همین رو گفت که شهروندان با بروز جنگ جنگ وارد موقعیت حفظ بقا شدند و به گفته او موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودش را از دست داده و مثلا بخش بزرگی از جامعه نسبت به زندانیان سیاسی و احکام و اجرای احکام اعدامی که شما دربارش صحبت کردید واکنش نشون نمیدن و همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی که تحت تاثیر قرار گرفته. فکر میکنید طرفین وارد مذاکرات جدی برای دستیابی به یک توافق بزرگتر باشن، فکر میکنید که چگونه میشه موضوع حقوق بشر، حقوق بنیادین شهروندان ایرانی رو هم وارد چنین روندی کرد و آیا اصلا میشه این کار رو کرد؟
1: ببین، به نکته خیلی خوب اشاره کردین. کلن این جنگ باعث شد که مطالبات مردم کاملا تغییر کنه. یعنی که الان اون کسانی که خواهان آزادی های بیشتر بودند اعتراض میکردن به مسئله نقض حقوق بشر، همطور که شما هم اشاره کردید، شاید خیلی از مردم راضی بشن که فقط قیمت ها برگرده به دوران 6 ماه قبل. ولی حالا علاوه بر اون، جامعه جهانی هم تمام توجهش روی مسئله جنگ بود. کشورهای اروپایی به طور خاص که معمولاً به مسائل حقوق بشری توجه میکنن، تا حدی اعتراض میکنن، محکوم میکنن اعدامهای معترضان رو، در این چند ماه گذشته دیدیم که چنین کاری رو نکردند. یعنی کل توجه روی جنگ بود. الان یک فرصتی به وجود اومده و ما این درخواست رو میکنیم از تمام کشورهای جهان، به خصوص کشورهایی که پایبند به مبانی حقوق بشر هستند، کشورهای اروپایی به طور خاص، که مسئله حقوق بشر رو در صدر، در واقع در محور هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی بگذارند. ما میدونیم که هزینه سیاسی برای جمهوری اسلامی مهمه. درخواست ما این هست که توقف همه اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی رو به عنوان یکی از در واقع شروط محوری هر گونه مذاکره برای عادی سازی روابط بین اروپا و جمهوری اسلامی باشه. و من فکر میکنم که اگر این درخواست به طور جدی مطرح شه، این میتونه کمک کنه.
0: اظهارات محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ رو شنیدید. ساعت 21:46 دقیقه است به وقت ایران. مجله ویژه رو از رادیو فردا پی میگیریم. همزمان با اختلال در خدمات 4 بانک بزرگ ایران و کاهش دسترسی 10 میلیون کاربر به اینستاگرام، بار دیگر کارآمدی زیرساخت‌های دیجیتال ایران و پیامدهای فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی حکومت زیر ذره بین قرار گرفته است. جزئیات بیشتر در این باره رو در گزارش از بنیامین صدر می‌شنوید.
3: همزمان با ادامه اختلال در خدمات 4 بانک بزرگ ایران، گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار کاربران فعال اینستاگرام در قیاس با هفته اول دی ماه 1404 حدود 68% کاهش یافته است. وضعیتی که بار دیگر نگاه‌ها را به آسیب پذیری زیرساخت‌های دیجیتال ایران و پیامدهای سیاست‌های محدودکننده اینترنت در جمهوری اسلامی جلب می‌کند. وبسایت زومیت در گزارش داده محوری که به کمک آکادمی لایف وب استخراج کرده، به وضعیت پلتفرم‌های مجازی خارجی در ایران قبل و بعد از خاموشی سراسری اینترنت پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد تعداد کاربران فعال اینستاگرام از حدود 1,300,000 نفر در هفته اول دی ماه به کمتر از 428,000 کاربر سقوط کرده که به معنی از دست رفتن بیش از 68% کاربران فعال است. علیرضا رجایی اربابی، تحلیلگر حوزه اینترنت ساکن ترکیه، میگوید شرایط اینترنت در ایران همچنان غیر عادی است.
4: ما هنوز به شرایط اینترنت قبل از 18 و 19 دی ماه سال 1404 به صورت کامل برنگشتیم. یعنی اون اینترنتی که بهش به قول معروف ما میگفتیم فیلترنت، هنوز اون در کشور اجرایی نشده مثل اون موقع. ولی خب طبق گزارشی که اومده، مثلا تولید پست و محتوا 60% کاهش داشت، کامنت ها 73%، و این به دلیل اینه که هنوز ما شاهد اختلالات بسیار گسترده هستیم، هم در دیتا سنترها، هم در یه سری از پورت هایی که قبل از این وقایع جنگ 40 روز باز بود و کاربران میتونستن استفاده کنن، همچنان یه سری از اونا با مشکل مواجهه و این طبیعتاً باعث این میشه که استفاده از اینستاگرام و حتی تلگرام و پلتفرم های دیگه کاهش پیدا کنه. و نکته آخرم که از کنم خدمتون این هستش که و همونجوری که ما بارها تاکید کردیم روی ماجرا، متاسفانه پلتفرم های داخلی هم مسائل و مشکلات امنیتی دارن و هم اصلا ظرفیت این پاسخگویی به این تعداد مشتری رو ندارن در کشور.
3: در همین حال شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ایران هم اعلام کرده که بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات در چند روز اخیر با اختلال در برخی خدمات الکترونیکی مواجه هستند. مقام‌های بانکی در ابتدا از مشکلات فنی سخن می‌گفتند، اما گزارش‌های بعدی از وقوع یک حمله سایبری علیه زیرساخت‌های مشترک این بانک‌ها حکایت می‌کرد. هرچند مسئولان تأکید کردند که اطلاعات مشتریان در معرض خطر قرار نگرفته و تلاش‌ها برای بازگرداندن خدمات به وضعیت عادی ادامه دارد، اما بسیاری از مشتریان همچنان از مشکلات در دسترسی به همراه بانک، اینترنت بانک و انجام برخی تراکنش‌های مالی خبر می‌دهند. علیرضا رجایی اربابی، روزنامه‌نگار حوزه اینترنت.
4: ببینید این صرفاً یه اختلال بانکی نبوده. زیرساخت مشترک چند تا بانک به طور همزمان مورد حمله قرار گرفته و مسئله که اتفاق افتاده این هستش که در معماری بانکداری نوین یک سری سرویس ها و یک سری زیرساخت های مشترک وجود داره که حمله به اونها میتونه اثر دومینویی داشته باشه رو تعدادی از بانک ها. حالا اینکه گروه مهاجم دقیقا از چه روش و آسیب‌پذیری برای نفوذ استفاده کرده هنوز دقیقا مشخص نیست و نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که هدف حملات به زیرساخت بانک صرفا همیشه سرقت پول یا اطلاعات یا مثلا حذف دیتای مشتریان نیستش. میتونه ایجاد اختلال در خدمات باشه، مثل این که مثلا این چند روزه برداشت پول از ATM ها یا یه سری کارتون ها با مشکل مواجه بود. مسئله بعدی کاهش اعتماد عمومیه. این مسئله روی اعتماد عمومی خیلی تأثیر گذاره، مثل اتفاقی که مثلا اگه یادتون باشه برای بعد از هک پمپ بنزینا افتاد. و هر چقدر وابستگی این بانک ها به زیرساخت‌های مشترک بیشتر باشه، از یه بابتهای خوبه، به قول معروف یه کور مشترکی دارن، از یه بابتهایی هم مثل اتفاقی که الان پیش اومده ممکنه که ما با این اتفاق مواجه بشیم.
3: کاهش دسترسی به برخی پلتفرم ها به ویژه اینستاگرام در ایران به عنوان یکی از مهمترین پلتفرم های تجارت خرد و بازاریابی آنلاین در شرایطی است که هزاران فروشگاه و کسب و کار کوچک بخش عمده درآمدشان را از طریق آن تامین می کنند. به همین دلیل هر گونه محدودیت یا اختلال در دسترسی به این پلتفرم می تواند پیامدهای اقتصادی مستقیمی برای شهروندان داشته باشد. منتقدان میگویند آنچه امروز در قالب اختلال بانکی و محدودیت اینترنتی دیده می شود تنها یک بحران فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تمرکزگرایی، فیلترینگ و محدودسازی دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته با فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، محدود کردن دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی و اعمال محدودیت‌های مکرر بر اینترنت در عمل فضای آنلاین ایران را بسته نگه داشته است. کارشناسان فناوری اطلاعات هشدار می‌دهند که چنین سیاست‌هایی در زمان وقوع بحران‌های سایبری هم روند اطلاع رسانی شفاف، تبادل اطلاعات فنی و ارزیابی مستقل از ابعاد یک واقعه را دشوارتر می‌کند. همه اینها در شرایطی است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به خدمات دیجیتال وابسته شده. از این رو ناظران معتقدند که امنیت سایبری، پایداری زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی آزاد به اینترنت صرفاً موضوعی فنی نیست، بلکه به مسائل کلیدی حکمرانی، شفافیت و اعتماد عمومی تبدیل شدند. مسائلی که بدون دسترسی آزاد به اطلاعات همچنان محل پرسش و نگرانی است و می تواند ابهام، شایعه و کاهش اعتماد عمومی را بیش از پیش به همراه داشته باشد.
0: گزارشی بود از بنیامین صدر. یونیسف روز دوشنبه هشدار داده است که بیش از 1 میلیارد کودک در جهان با دست کم 3 خطر همزمان اقلیمی روبرو هستند و تاکید کرده که این تأثیرات در برخی مناطق جهان به طور نامتناسبی شدیدتره. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
5: یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، در گزارش خود داده‌های مربوط به محل زندگی حدود 2.4 میلیارد کودک در جهان را با پراکندگی جغرافیایی 8 نوع از رایج‌ترین پیامدهای اقلیمی تطبیق داده است. این خطرات شامل سیلاب‌های ساحلی، سیلاب‌های رودخانه‌ای، خشکسالی، طوفان‌های استوایی، موج‌های گرما، گرمای شدید، آتش‌سوزی‌های جنگلی و طوفان‌های شن می‌شود. این گزارش عمدتاً بر 1,100,000,000 کودکی تمرکز دارد که در معرض دست کم 3 خطر قرار دارند. رایج ترین ترکیب نیز خوش‌سالی، گرمای شدید یعنی بیش از 35 درجه سانتیگراد و موج گرماست. این ترکیب حدود 296 میلیون کودک را تحت تأثیر قرار می دهد، از جمله 74 میلیون نفر در نیجریه، 34 میلیون در پاکستان و 32 میلیون در هند. تعداد کودکانی که در معرض 3 خطر یا بیشتر هستند در 20 سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. یونیسف میگوید تقریبا همه کودکان جهان، حدود 2,300,000,000 نفر در معرض دست کم 1 خطر قرار دارند. 2 میلیارد نفر با حداقل 2 خطر روبرو هستند و 364 میلیون کودک با دست کم 4 خطر مواجهند. از میان 123 هزار کودکی که در معرض 7 خطر یا بیشتر قرار دارند، حدود 46 هزار نفر در میانمار یا برمه زندگی می کنند. کاترین راسل مدیر یونیسف گفت کودکان در خط مقدم تأثیرات تغییرات اقلیمی قرار دارند. کشورهایی با جمعیت بالای کودکان از جمله بنگلادش، هند، نیجریه و پاکستان از نظر تعداد کودکانی که در معرض دست کم 3 خطر هستند در صدر قرار دارند. اما از نظر درصد کشورهای آفریقایی جنوب صحرا به ویژه منطقه ساحل بالاترین سهم کودکان آسیب دیده را دارند و این وضعیت اغلب به دلیل ناتوانی دولت‌ها در مقابله با مخاطرات اقلیمی تشدید می‌شود. برای مثال چاد با بحران انسانی و دسترسی محدود به آب، برق و غذا مواجه است. طبق این گزارش بیش از 95% کودکان این کشور در معرض دست کم 3 خطر قرار دارند که یکی از بالاترین نسبت‌ها در جهان است. از دیگر کشورهای بسیار آسیب پذیر می توان به 39 کشور جزیره‌ای اشاره کرد که با چالش‌هایی مانند کمبود آب شیرین، وابستگی به واردات و ناتوانی در یافتن پناهگاه پس از بلایایی مانند طوفان‌های شدید روبرو هستند. این گزارش نشان می دهد هیچ کشوری کاملاً در امان نیست.
0: آخرین گزارش این مجله یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که گسترش فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی و دیجیتال سازی در حال گشودن افق‌های تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی جهان. مهران کریمی.
6: گزارش جدیدی از باغ‌های گیاهشناسی سلطنتی کیو یا کیو گاردنز نشان می‌دهد که پیشرفت‌های هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی، یعنی فرایند تبدیل اطلاعات به فرمت دیجیتالی، می‌تواند نقطه عطفی در تلاش دانشمندان برای شناسایی و نجات گونه‌های گیاهی و به خصوص قارچ‌ها پیش از انقراض باشد. بر اساس این گزارش، این فناوری‌های نوین به دانشمندان کمک کردند تا تغییرات زمان گلدهی گیاهان را در سراسر جهان با دقت بالا ردیابی کنند. نمونه‌های جدید را سریع‌تر شناسایی کنند و حتی از نمونه‌های بسیار قدیمی از جمله قارچ‌های 180 ساله داده‌های ژنتیکی ارزشمند استخراج کنند. این داده ها می تواند به کشف ترکیبات دارویی جدید و شکلگیری یک گنجینه ژنومی منجر شود. در حال حاضر حدود 40% از 70,000 گونه گیاهی شناسایی شده که در معرض خطر انقراض قرار دارند و صدها هزار گونه دیگر هنوز به طور کامل بررسی نشدند. همچنین سالانه حدود 2000 گونه جدید شناسایی می شود، اما به گفته پژوهشگران این رقم تنها بخش کوچکی از واقعیت تنوع زیستی جهان را پوشش می دهد. وضعیت برای قارچ ها نگران کننده تر است، زیرا حدود 90% از گونه های آنها هنوز ناشناختند. دانشمندان تاکید می‌کنند که گیاهان و قارچ‌ها نقش حیاتی در بقای زمین دارند، از تأمین غذا و دارو گرفته تا ذخیره‌سازی کربن و تنظیم اقلیم. کارشناسان معتقدند با وجود چالش‌های بزرگ، دیجیتالی‌سازی و فناوری‌های جدید، امید تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی ایجاد کردند. یکی از دستاوردهای مهم این حوزه دیجیتالی شدن میلیون ها نمونه گیاهی در مراکز تحقیقاتی است. باغ‌های کیو یا کیو گاردنز در لندن تا کنون 7.4 میلیون نمونه خود را دیجیتالی کردند. مجموعه‌ای که شامل نمونه‌هایی از زمان چارلز داروین نیز می‌شود. در سطح جهانی نیز بیش از 145 میلیون نمونه دیجیتال در دسترس قرار گرفته، هرچند این رقم هنوز کمتر از 16% کل نمونه‌های موجود در موزه‌های گیاه‌شناسی است. استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه نیز نتایج قابل توجهی داشته. در یک مطالعه جهانی پژوهشگران توانستند با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی 8 میلیون نمونه دیجیتال بررسی کنند. این مطالعه نشان می‌دهد که زمان گلدهی گیاهان در یک قرن گذشته به طور میانگین 2.5 روز در هر دهه تغییر کرده، تغییری که به تغییرات اقلیمی نسبت داده می‌شود. همچنین پیشرفت‌های جدید در تحلیل ژنتیکی قارچ‌ها امکان استخراج داده‌های با کیفیت از نمونه‌های بسیار قدیمی را فراهم کرده. این موضوع می‌تواند در کشف داروهای جدید و حتی پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها نقش مهمی ایفا کند. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده گسترده از هوش مصنوعی و مراکز داده نیازمند مصرف بالای انرژی و آب است و ممکن است چالش‌های زیست محیطی جدیدی ایجاد کند. علاوه بر این گزارش تاکید می‌کند که اگر داده‌های مورد استفاده ناقص یا نابرابر باشند، فناوری‌های جدید می‌توانند نابرابری‌های موجود را تشدید کنند.
0: با گزارشی که از مهران کریمی شنیدید به پایان این مجله رسیدیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
7: هشت صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
8: پزشکیان و قالیباف به پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم با آمریکا واکنش نشان دادند. فاینانشال تایمز میگوید آمریکا دسترسی ایران به 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده را فراهم می‌کند. و به گزارش اسوسییتد پرس، ایران از آژانس برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای دعوت می‌کند. خوش آمدید به این بخش خبری. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پیام‌های جداگانه به متن منتشر شده منتسب به مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا واکنش نشان دادند. پزشکیان با روشنگران خواندن این پیام گفت دولت خود را متعهد به توجه کامل به دغدغه‌های مطرح شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی، به ویژه در زمینه حفظ حقوق ایران و گروه‌های همپیمان منطقه‌ای می‌داند. همزمان محمد باقر قالیباف نیز تأکید کرد که رهنمودهای مجتبی خامنه‌ای را در روند اجرای تفاهم با آمریکا مبنای عمل قرار خواهد داد. رئیس مجلس تفاهم‌نامه اخیر را آغاز مسیری دشوار توصیف کرد و هشدار داد که در صورت آنچه زیاده خواهی طرف مقابل خواند، جمهوری اسلامی به آن پاسخ خواهد داد. پیشتر در پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای آمده بود که او درباره این توافق نظری دیگر داشته، اما با توجه به مسئولیت پذیری رئیس جمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی، اجازه آغاز این روند را صادر کرده است. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد که دولت دونالد ترامپ در چارچوب تفاهم‌نامه موقت میان واشنگتن و تهران به ایران اجازه خواهد داد به 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود در قطر دسترسی پیدا کند. بر اساس این گزارش، این منابع مالی به صورت مرحله‌ای و در طول دوره 60 روزه مذاکرات آزاد خواهد شد و استفاده از آنها تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه و اقلام غیر تحریمی مجاز خواهد بود. فاینانشال تایمز همچنین نوشته است که آمریکا در این دوره به ایران اجازه ادامه صادرات نفت را نیز خواهد داد. به گفته یک مقام آمریکایی، آزادسازی این دارایی‌ها به روند مذاکرات و پایبندی تهران به تعهداتش از جمله همکاری در موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده بستگی خواهد داشت. این گزارش می‌افزاید که تفاهم‌نامه اخیر با انتقاد شماری از جمهوری‌خواهان و مخالفان دونالد ترامپ روبرو شده است، منتقدانی که معتقدند این توافق امتیازهای قابل توجهی در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌دهد. اما خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که جمهوری اسلامی در چارچوب توافق اخیر با آمریکا از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت خواهد کرد تا از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی کند و روند شناسایی مواد غنی شده موجود در سایت‌های آسیب دیده را آغاز کند. بر اساس این گزارش، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، در نشستی با قانونگذاران آمریکایی گفته است که ایران همچنین متعهد خواهد شد به صورت مکتوب از پیگیری اهداف هسته‌ای نظامی صرف نظر کند. ویتکاف به اعضای کنگره گفته است که نامه‌ای جداگانه میان جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهیه شده که در آن از رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، برای اعزام بازرسان به ایران دعوت شده است. این تحولات در حالی مطرح می شود که بر اساس تفاهم نامه اخیر میان تهران و واشنگتن، دو طرف وارد یک دوره 60 روزه مذاکره برای دستیابی به توافق شدند. در متن این تفاهم نامه آمده است که ذخایر اورانیوم با غنای بالا در ایران باید تحت نظارت بین المللی رقیق سازی شود و جمهوری اسلامی نیز متعهد شود به دنبال تولید یا دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که واشنگتن انتظار دارد آتش بس در تمامی جبهه‌های درگیری در خاورمیانه از جمله میان اسرائیل و حزب الله در لبنان برقرار شود. آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که کشورهای منطقه باید به تعهدات خود برای فراهم کردن شرایط لازم جهت پیشبرد مذاکرات پایبند بمانند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
9: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
10: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
11: همانطور که در خبرها شنیدید، رسانه‌های ایران پنجشنبه شب متن پیام مکتوبی منسوب به مشتبه خامنه‌ای رو منتشر کردند که در اون رهبر جمهوری اسلامی درباره امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا گفته که نظر دیگه‌ای داشته و مسئولیت اون رو بر عهده مسعود پزشکیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی و دیگر اعضای این شورا گذاشته. این ادبیاتی که در این پیام منتشر شده ساعتی پیش، آیا این نوعی استراتژی هستش یا سلب مسئولیت از نهاد رهبری در صورت شکست احتمالی تفاهم؟ این سوالی بود که از مشابه نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، پرسیدم.
12: ادبیاتی که متن منتسب به مشتبه خامنه‌ای به کار برده، خب دو محور داره به نظر من. یعنی اولا متن بسیار مبهم و تفسیر پذیری هستش، به یک متن خیلی ساده‌ای نیست، بعضا میشه تفسیرهای مختلفی ازش داشت. از جمله دو تا تفسیر به نظر من، دو تا پیام این متن میخواد صادر بکنه. اول اینکه مشتبه خامنه‌ای در مقام یک آدم عالم دموکرات که به رغم نظر مخالفش تلاش کرده که به نظر جمع احترام بذاره و اون ملاحظات عالم شورای عالی امنیت ملی، پزشکیان یا هر چهره دیگری رو در نظر بگیره. خب این اولین پیامیه که به نظر من این متن میخواد صادر بکنه. اما پیام دومش یه رویه‌ای هستش که به رویه پدرش هم برمیگرده. پیام دوم اینه که مشتبه خامنه‌ای در صورتی که مذاکرات شکست بخورن، قصد نداره که مسئولیت این تفاهم نامه رو، چون به نظر من هنوز این توافق به معنای کلی و علمیش نیست، مسئولیت این تفاهم نامه رو بر عهده بگیره. من فکر کنم یک محور اصلی اینه که هم از یه طرف تلاش کرده که چهره کار جمعی کردن، نمیدونم دموکرات بودن رو از خودش نشون بده، و از طرف دیگه از زیر بار تبعات و یا احتمالاً الان عدم پایبندی ایالات متحده آمریکا به برخی مفاد، یا اینکه وضعیت به سمت جنگ منتهی بشه، از زیر بار اون شانه خالی کرد. خب این متن با توجه به وضعیتی که ما الان ساختار رهبری در هیئت سیاسی جمهوری اسلامی هستش، به نوعی یک مقداری هم این ابهام در مدیریت، ابهام در سیستم رهبری هم نشون میده. یعنی این سومین پیامیه که میتونیم ما به متن اضافه بکنیم، یعنی هم چهره دموکراتیکی که میخواد از خودش نشون بده، هم رفع مسئولیت، و هم من به عنوان یک ناظر ابهام و سرگردانی در اون ساختار تصمیم گیری رو دارم میبینم.
11: شما حتی به ابهام در متن پیام هم اشاره کردین. در بخشی از این پیام که به شما هم اشاره کردین منتسب هستش به مشابه خامنه ای، عبارتی وجود داره که میگه بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. از نگاه شما این علل اصول در ادبیات سیاسی رهبر ایران به چه معناست؟ آیا مخالفت ایشون یک مخالفت تاکتیکی بوده یا یک مخالفت ریشه‌ای با اصل مذاکره با آمریکا از نظر شما؟
12: به نظر من مخالفت ریشه‌ای نیست. قبلا هم ایالات متحده و ایران مذاکراتی داشتن، خود رهبر جمهوری اسلامی هم هرچند از زیر بار مسئولیت های در می رفت، اما بعضا به مذاکره در مورد مسائل محدود با ایالات متحده یا آمریکا اعتقاد داشت و حتی قبل از جنگ هم به نظر من جمهوری اسلامی حاضر بود امتیازاتی رو بده. منتها من معتقدم که برآورد اشتباه مقامات آمریکا از توان نظامی جمهوری اسلامی و عدم آشناییشون با اهرم‌های مثل تنگه هرمز باعث شد که اونا گمان کنن کار خیلی راحته. خود رهبر جمهوری اسلامی قبل از جنگ هم به نظر من با ایالات متحده مذاکره دوست داشت بکنه، قبلا هم مذاکره کرد، منتها در مورد یک مقاطع و یک پرونده‌های خاص. اما در مورد مشتبه خامنه‌ای هم من گمانم اینه که خود مشتبه خامنه‌ای حالا اگر زنده باشه، یعنی اگر حالا اون ساختار رهبری، این کسی که این بیانیه‌ها رو میده، من اینا رو میگم نه که معتقدم که ایشون زنده نیست ایشون بیا، ولی به هر حال ابهامم هست، اینها با توجه به متن‌هایی که صادر کردن، من از این متن‌ها میل به مذاکره دیدم. یعنی اگه شما دقت کرده باشین متن‌های قبلی هم به عبارتی تلاش کردن که جلوی مخالفان توافق بایستن، یعنی مدام تاکید کنن که وحدت نباید شکسته بشه و از اون طرف هم خودشون محدودیت‌ها رو میدونن. یعنی همونطور که در این پرونده ایالات متحده به محدودیت‌ها خودش واقفه، خود جمهوری اسلامی ایران و مقاماتش هم محدودیت‌هایی رو که میدونن و میدونن که تا ابد نمیتونن بجنگن، و برای همینه که من معتقد هستم که این مخالفت علل اصول که تأکید کردن مخالفت با مذاکره نیست. مشابه خامنه‌ای یا اون هیئت رهبری تلاش میکنه یک چهره حالا سرسختی هم از خودشون نشون بدن، برای همینه که این عنوان مخالفت رو عنوان کردن و به عبارتی گفتن که ما داریم کار جمعی میکنیم، مصالح کشور رو در نظر نظام رو در نظر گرفتیم، ولی در عین حال روی اون رویکر سخت و اون پایبندیمون نسبت به اصل مقابله با آمریکا و اسرائیل، اینها اونا تاکید کردن روی اون رویکرد هستن. از این منظر من اینطوری دریافت میکنم علل اصول مخالف بودنش رو.
11: دقیقا به نکته رویکرد مخالفت با آمریکا اشاره کردید، از میل به مذاکره گفتید و تاکید بر وحدت. با توجه به اینکه تاکید شده مذاکره به معنای پذیرش نظر دشمن نیست، فکر میکنید ایران چطور میخواد گفتمان مقاومت و ضد استکباری خودش رو در داخل به منطقه حفظ کنه، با توجه به اینکه شما هم روش تاکید کردید که اون رویکرد رو میخواد همچنان نگه داره؟ فکر میکنید پاشنه آشیل این راهبرد کجاست؟
12: من گمانم اینه که این نوع جنگ دوم به خصوص تصویر جمهوری اسلامی رو به نظر من یک مقداری مخدوش شده بود با از دست رفتن بسیار از پروکسی‌هاش از سوریه گرفته تا تضعیفش در لبنان و فلسطین، اما این جنگ یک مقداری به ارتقای ایمیج جمهوری اسلامی کمک کرد. اما اینکه پاشنه آشیل جمهوری اسلامی چیه؟ به نظر من جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که نتواند اصلاحات بنیادین در کشور بکنه همچنان پاشنه آشیل خواهد داشت. سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم به اعتقاد من اینا با تلاش می‌کنن که حفظ کنن اصول بنیادین رو، اما این سیاست ها در صورتی به بن‌بست میخوره بیشتر، یعنی تحت فشار قرار میگیره که اوضاع داخل به سامان نباشه. من معتقد هستم اصولا بحث اصلی سیاست خارجی که الان جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه تا زمانی که نتواند رابطه خودش رو با ملت ایران تنظیم بکنه، من فکر کنم این سیاست ها با بحران مواجه خواهند شد. چون الان با تمام این حرفایی که ما داریم صحبت میکنیم، ما یه جامعه اون چند شقه شده. یعنی یک جامعه که حتی بخشش از ایده جنگ به عنوان راه حل رهایی بخش دفاع کرد، یک بخشش مخالفت کردن علارغم اینکه با جمهوری اسلامی مخالف بودن، یک بخش هم خود طرفدار جمهوری اسلامی هستن و اونا به هر صورت در هر شرایطی مخالف جنگ بودن. اما من میخوام بگم که این وضعیتی که شما اشاره کردید پاشنه آشیل این سیاست ها چی هستش؟ اول اینکه جمهوری اسلامی تا زمانی که نتواند یک اجماع مبتنی بر تکثر رو در داخل حاکم بکنه، قطعا به بحران خواهد خورد. سیاست خارجیش هم به نظر من به بحران خواهد خورد و از این منظر به اعتقاد من باید منتظر ماند که ببینیم ایران پس و علی خامنه‌ای به چه صورت قرار اداره بشه.
11: مشابه نجفی تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه به بهانه پیام منتسب به مشابه خامنه‌ای که پنجشنبه شب منتشر شد از ابهام در ساختار رهبری گفت. در پیام منتسب به مشابه خامنه‌ای او خودش رو کنار مردم گذاشته و این تفاهم نامه رو تفاهم نامه بین رئیس جمهور ایران و آمریکا دونسته و گفته که رهبر جمهوری اسلامی و مردم از این لحظه منتظر تحقق شروط گفته شده در این تفاهم‌نامه هستند. در این پیام آمده که مذاکرات حضوری آینده به معنای پذیرش نظر آن چیزی که در این پیام آمده دشمن نخواهد بود. جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی مسعود پزشکیان روز پنجشنبه گفته که رئیس جمهوری ایران دونسته تفاهم‌نامه ایران و آمریکا رو به امضای همه اعضای شورای عالی امنیت ملی به جز یک نفر برسونه و این در حالی که ابتدا قرار بود محمد باقر قالیباف از طرف ایران و جدی ونس از طرف ایالات متحده این تفاهم‌نامه رو امضا کنن. با این حال شامگاه چهارشنبه دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان به عنوان رؤسای جمهوری دو کشور این تفاهم‌نامه رو از راه دور امضا کردن. اما پس از ماها جنگ و تنش بی سابقه میان ایران و آمریکا و اسرائیل، تفاهم‌نامه 14 بندی موسوم به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد امضا شده و تلاش میکنه که چارچوبی برای پایان درگیری ها و آغاز مذاکرات جامع‌تر ترسیم کنه. اما بسیاری از دشوارترین مسائل از سرنوشت برنامه هسته‌ای ایران گرفته تا نحوه رفع تحریم ها و تضمین های امنیتی به مذاکرات بعدی موکول شدن. اکنون این پرسش مطرح میشه که مهمترین دستاوردی که ایران و آمریکا به دست آوردن چیه؟ آیا با یک توافق برد برد روبرو هستیم یا بیشتر با نوعی توقف موقت جنگ برای خرید زمان؟ این سوالی بود که همکارم رویا کریم مجد با دامون گریز تحلیلگر سیاسی در هلند در میون گذاشته.
13: اجازه بدید من اول شروع کنم با این گفتاوردی که از طرف ترامپ دقیقا چند ساعتی بعد از ترور قاسم سلیمانی یه توییتی کرد اون لحظه و گفتش که ایران هیچ جنگی رو تا به حال پیروز اون نبوده ولی هیچ وقت در عمل شکست نخورده در مذاکرات. اگه بخوایم یه مقدار در این فضا نگاه بکنیم، حقیقتش اینه که به نظر من از نظر استراتژی این جنگ پیروزش جمهوری اسلامی بوده. تفاهم نامه که بسیار هم شکننده هست رو میشه بگیم به نفع جمهوری اسلامی میشه تلقی کرد، البته به ضرر امریکا هم نیست ولی به نفع جمهوری اسلامی. این خیلی نکته مهمیه. ولی نکته اصلی اینجاست که آیا جمهوری اسلامی پیروز صلح هم خواهد بود؟ این خیلی سوال مهمیه، چه در منطقه چه در روابط بین المللی به خصوص با غرب، امریکا و از همه مهمتر با مردم ایران. آیا به صلح هم خواهد رسید؟ به گمان من دیشب دونالد ترامپ یه مصاحبه‌ای هم در سخنرانی‌های فکر می‌کنم G7 بود مطرح کرد که بسیار مهم بود. یکی از خوبی‌های دونالد ترامپ اینه که بسیار صادقانه صحبت می‌کنه و مطرح کرد که اقتصاد جهانی چنان بحران زده بود، مقایسه کرد حتی با دهه 30 قرن گذشته، اون بحران بزرگ در امریکا و دنیا، و اگر ما ادامه میدادیم چند هفته یا حتی چند سال هم از نظر نظامی شاید میشد ولی از نظر اقتصادی دنیا با یک بحرانی مواجه میشد. پس این نشون میده که واقعا تهدید کجا بوده و چرا امریکا حاضر شده که انقدر کوتاه بیاد در مقابل جمهوری اسلامی. به گمان من ببینید، اگر ما این 14 بند رو که الان دیگه تقریبا مشخص شده که بیرون آمده نگاه بکنیم، این 14 بند رو در سه بخش میشه تقسیم کرد. یک بخشش نقد، یک بخشش نسیه در آینده و یک بخشش هم به اصطلاح تراکنشیه، معامله گرایانه است. بخشی که به آینده برمیگرده این هست که خب در آینده توافق کلی انجام خواهد شد، مسئله هسته‌ای، مسائل دیگر، توافقاتی که برمیگرده به تحریم ها و اینها مورد بحث قرار میگیره.
14: اون بخش تراکنشیش هم اجازه بدید همینجا من این سوال رو ازتون بپرسم. اون بخشی که برمیگرده به آینده، یکی مسائل هسته‌ای هست، یکی مسائل تحریم ها هست. اینکه در این تفاهم نامه به طور مشخص به این موارد اشاره نشده، آیا نشون دهنده یک تفاهم و یک انعطاف سیاسی در دو طرف بوده، یا اینکه اینها اختلافات بنیادینی هستند که حل اونها رو به آینده واگذار کردن؟
13: اختلافات بنیادین با اسرائیل و منافع اسرائیل و تا حدودی عرب داره، ولی اختلافات بنیادی به گمان من با امریکا لزوماً نداره. ببینید امریکا در منطقه نیست و میخواد نیروهاش رو هم خارج کنه، تمرکزش روی چین ببره. نکته بسیار مهمش که من فکر میکنم

0: در لبنان، دریای مدیترانه، حوثی‌های یمن، دریای سرخ، در تمام جبهه‌ها جلوش گرفته خواهد شد. از طرف دیگه امنیت ملی اسرائیل رو منوط می‌کنه به این تفاهم‌نامه. در بند دو که از به نظر من بند یکش هم مهم‌تره، که بند یک برمیگرده به مسئله منطقه‌ای، بند دو دخالت در امور داخلی کشورها، به معنی دیگه پروژه رژیم چینج رو کاملا از روی میز کنار میزنه. به معنای دیگه این برای نخستین باره که امریکا در یک تفاهم نامه‌ای که رئیس جمهور اونه دیشب امضا کرده، تمامیت ارضی و قدرت و حاکمیت جمهوری اسلامی رو تایید میکنه. خیلی نکته مهمی خانم مجد. و به علاوه اون خب کمک هایی از نظر اقتصادی برای فروش نفت و اینها که این بخش نقدشه. بخش نسیاش برمیگرده به مسئله تنگه هرمز و اقتصاد جهانی.
1: و البته برنامه‌ای که دارن برای اون صندوق 300 میلیارد دلاری. به نظر شما این بخش نسیه چقدر در عمل، مخصوصا وقتی که پای مشارکت سایر کشورها در اون به میون میاد، امکان پذیره؟
0: همه بستگی به اراده سیاسی داره خانم مجد. آیا اراده سیاسی در واشنگتن و در تهران وجود داره برای اینه که این رو موفقیت آمیز بتونن دنبال بکنن؟ اجازه بدید من از طرف تهران این رو مطرح بکنم، چون به نظرم امریکا، دونالد ترامپ حقیقتاً کوتاه آمده و حقیقتاً نشون داده که حاضره که با جمهوری اسلامی معامله‌ای بکنه. از طرف دیگه آیا جمهوری اسلامی این درک و فهم رو داره که در این مقطع زمانی باید سیستمی رو دنبال بکنه که اسرائیل احساس ناامنی نکنه؟ ببینید اسرائیل حقیقتش این هست که بعد از 7 اکتبر که اون ناخودآگاه جمعیش در خصوص هولوکاست بیدار شد با حمله تروریستی حماس به کشور اسرائیل، بسیار احساس ناامنی کرد و این احساس ناامنی رو در جنگ‌هایی که راه انداخت در 7 جبهه ما مشاهده کردیم. آیا جمهوری اسلامی متوجه هست که از این فرصت باید استفاده بکنه؟ حالا که جنگ رو برده، حالا که مذاکرات رو برده، باید صلح رو هم پیروز اون بشه، چه با منطقه و چه با مردم ایران، که بتونه نه جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم، ایران رو به عنوان یک تمدن کمک بکنه که ایران به عنوان یک قدرت ژئوپلیتیک به اصطلاح میتونه بگیم مفصلی یا لولایی، هینج پاور به انگلیسی، بتونه در صحنه جهانی با کمک تنگه هرمز و باب المندب و با کمک همکاری و همکاری با مردم و دنیا، عملا ایران رو به یک فضای متفاوتی در نیمه دوم قرن 21 بتونه حرکت بکنه. یا اینکه نه، برمیگرده به همون تنظیمات کارخانه‌ای خودش، سرکوب در داخل، تهدید اسرائیل و غیره. قطعا اسرائیل به عنوان یک کشور بسیار مهم، بسیار قدرتمند، با همه اتفاقاتی که افتاده و داشتن بمب هسته‌ای، اگر امنیت ملیش به خطر بیفته، واقعیتش اینه که در این تفاهم نامه به خاطر اینکه محدود میکنه امنیت ملی اسرائیل رو، اگر حزب الله بخواد حمله بکنه، به تفاهمی که امریکا با ایران بسته، عملا اسرائیل احساس بسیار استرسی میکنه، احساس تشویش میکنه و این میتونه امنیت ملی رو به خطر بندازه و کلا قضیه رو به یه فضای دیگری ببره. اینجا مسئولیت جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرتی که از جنگ و از مذاکرات پیروز بیرون اومده بسیار مهمه. در این 60 روز آینده فرصت بسیار مهمیه که جمهوری اسلامی نشون بده هم اراده سیاسی داره و هم آماده هست به عنوان یک قدرت منطقه یا حتی جهانی مسئولیت پذیری بکنه و بفهمه که امنیت اسرائیل باید تامین بشه، امنیت ملی اسرائیل به خطر نیفته و همچنین در خصوص اعراب روند دیگری رو رقم بزنه، یا نه برمیگرده به تنظیمات کارخانه که اون وقت من فکر میکنم دوباره ما با سیکل بحران‌ها و تشدید بحران مواجه خواهیم شد.
1: آیه گوریز، به نظر شما اگر این دوره 60 روزه بگذره، این فشار و تنشی که در حال حاضر بر روی اقتصاد جهانی و در واقع در کل جهان وجود داره سپری بشه و اوضاع اقتصادی در ایران و آمریکا بهتر بشه، چه پیشبینی دارید در مورد ادامه روند مذاکرات؟ آیا امیدواری که در این یکی دو روز اول بعد از امضای تفاهم نامه پیش اومده ممکن هست که بعد از 60 روز هم ادامه داشته باشه؟
0: به نظر میرسه که از نظر اقتصاد جهانی به خصوص بحران انرژی که با بستن تنگه هرمز اتفاق افتاده و اینها خیلی بیشتر از 60 روز احتیاج به بازیابی و احتیاج به ترمیم داره. به معنای دیگه این فرصت رو به وجود میاره که اگر حتی بعد از 60 روز لازم باشه، من فکر میکنم دو طرف این تفاهم نامه رو تمدید بکنن برای اینکه بتونن به یک توافق جامع برسن.

0: اگر اقتصاد جهانی و اقتصاد امریکا به خصوص، انتخابات امریکا که در پیش هست در نوامبر، انتخابات در اسرائیل که در پیش هست در اکتبر، معادلات بازسازی ایران که با اقتصاد بسیار خراب مردم ایران مواجه شده، مردمی که در اکثریتشون در این 10 سال گذشته با جمهوری اسلامی مخالفت کردن حتی به قیمت جان خودشون، تمام این معادلات رو اگر کنار هم بگذاریم، به نظر میرسه که این موازنه قدرت به سمت رسیدن به یک توافق، کم و زیاد به سمت یک توافق حرکت میکنه. ببینید 10 سال پیش وقتی که دوران برجام مطرح بود، گفتگوی برجام بود، دوگانه ای که مطرح میشد این بود: اگر توافق و مذاکره نکنیم باید بجنگیم. یعنی در عمل اون دوگانه جنگ و توافق بود. در حال حاضر این دوگانه کدومه؟ یعنی چی؟ یعنی هر دو طرف، چه امریکا چه ایران چه منطقه، اگر به توافق نخوان برسن چه کاری باید انجام بدن؟ بجنگن؟ آیا جنگ برای امریکا به اهداف سیاسی امریکا نزدیک کرد امریکا رو؟ خیر. آیا اسرائیل رو نزدیک کرد؟ خیر. آیا مردم ایران رو برای براندازی جمهوری اسلامی این جنگ کمک کرد یا به ضرر تموم شد؟ به گمان من به ضرر تموم شد، با اینکه جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده. به معنای دیگه هر دو طرف گزینه‌ای جز تفاهم ندارند و باید این تفاهم به نتیجه برسه و قطعاً پستی بلندی های زیادی خواهد داشت. اسرائیل تنها نخواهد نشست، اسرائیل ادامه خواهد داد، ولی اینجا به گمان من 3/4 مسئولیت و موفقیت این 60 روز آینده مسئولیت جمهوری اسلامیه که بتونه خودش رو با عقل سرد در مقابل اسرائیل، در مقابل امریکا، با چنان ظرافتی بتونه این رو حرکت بکنه که به اون توافق جامع برسه. اگر به این توافق جامع رسیده بشه، این به معنی تضمین حاکمیت جمهوری اسلامی خانم مجنی است، بلکه به معنی این هست که ایران فرصت پیدا میکنه به عنوان تمدن که در سایه یک جنگ بتونه خودش رو بازیابی بکنه و جمهوری اسلامی به خصوص نسل جدیدی که سر کار آمده، نسل دوم یا سوم که سر کار آمده، مجبور با واقعیت مردم ایرانی آشنا بشه که در 10 سال آینده برای آزادی، آزادی زنان، برابری زنان، اقلیت ها و غیره تلاش کردن و بعد این تلاش ها تبدیل بشه به یک پروژه سیاسی. اون پروژه سیاسی هیچ چیزی نمیتونه باشه بجز یک آزادی به معنی ایرانی اون و ادامه راه مشروطیت، و جمهوری اسلامی محکوم به این هست که این رو قبول، و اگر قبول نکنه دوباره این سیکل فرسایشی اعتراضات، جنگ و غیره شروع خواهد شد. ولی هر دو طرف گزینه دیگری جز رسیدن در نهایت به توافق ندارن.
1: صحبت‌های دامون گوریرز رو شنیدی، تحلیلگر سیاسی در هلند، که گفت آیا این توافق برد برده یا بیشتر نوعی توقف موقت جنگ برای خرید زمان. به گفته این تحلیلگر هر دو طرف به توافق نیاز دارند نه به جنگ، و آقای گوریرز 3/4 مسئولیت این توافق رو بر عهده جمهوری اسلامی دونست که باید در مقابل اسرائیل و آمریکا بمونه تا بتونه به اون خواسته اصلیش، این توافق اصلی برسه. به هر حال این سوال و این ابهامیه که وجود داره که چقدر این توافق ثبات داره و چقدر میتونه ادامه داشته باشه. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم روز پنجشنبه 28 خرداد در یک نشست خبری در کاخ سفید اعلام کرده که ایران تاکنون از نظر نظامی به تعهدات خودش در تفاهم‌نامه با ایالات متحده پایبند بوده و شب گذشته بیش از 12 میلیون بشکه نفت از سنگ هرمز عبور کرده. به گفته جی دی ونس، ونس یک روز بعد از امضای رسمی این تفاهم‌نامه توسط رؤسای جمهوری دو کشور گفته بود که در بخش نظامی ایرانی‌ها برای دومین شب متوالی کمک کردند و پایبند بودند، اما گفته که نمی‌دونه توافق باعث تغییر رفتار ایران خواهد شد یا نه.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز. از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز. از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
1: در حالی که توافق 14 بندی جمهوری اسلامی و آمریکا تیتر خبرهای جهان و چشم دولت مردان به اون دوخته شده، اسرائیل برای تثبیت اونچه خط زرد نامیده میشه و ایجاد کمربندهای امنیتی جدید در غزه در تلاشه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر اجرای کامل بندهای توافق ایران و آمریکا و توقف درگیری‌ها در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان تاکید کرده. از سوی دیگه لبنان همچنان برای جمهوری اسلامی خط قرمز، تا جایی که در توافق خودش رو بعد از سالها با آمریکا نام اون رو ذکر کرده، نام لبنان رو. پرسش اصلی اینه که آیا این توافق میتونه مانع تثبیت توافق تهران و واشنگتن بشه؟ یعنی اگر اتفاقی در لبنان بیفته و اسرائیل همچنان لبنان رو زیر آتش بگیره، آیا میتونه باعث یا مانع توافق باشه و باعث بشه که این توافق شکننده بشه؟ سوالی بود که با مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در آمریکا، مطرح کردم.
3: در مورد لبنان، ابزاری که آقای ترامپ داره اینه که ترامپ در طول چند روز گذشته نارضایتی خودش رو حتی در فرانسه از اسرائیل نشون داده. جو داخلی آمریکا در حال حاضر به نفع اسرائیل نیست. این یکی از ابزارهاست. تفاهم‌نامه برای دولت آمریکا، تفاهم‌نامه با ایران آنقدر مهمه به خاطر که آلترناتیو در مقابل او یک آلترناتیو جنگی یا جنگه که به هر بار مجبوره که فشار بگذاره روی دولت نتانیاهو، که لبنان هم یکی از مفاد همین تفاهمنامه 14 ماده‌ای که این در حقیقت عملی بشه. نتانیاهو اهدافی رو که در این جنگ دنبال می‌کرد، جنگ در ایران، این اهداف به وقوع نپیوست. درون آمریکا الان بحث اینه که به هر بار جنگی رو بر ایران اعمال کرد آمریکا یا تحمیل کرد که جنگ آمریکا نبود، جنگی بود که نتانیاهو خواست. دولت ترامپ بسیار واقفه که در حقیقت وارد این جنگ شدن، تمام اون بسته یا قول و قراری که آقای نتانیاهو به دولت ترامپ داده بود، به جز در حقیقت زدن سران نظام، هیچ کدام از اونها به وقوع نپیوسته. اگه آلترناتیو در مقابل آقای ترامپ جنگ باشه و به هم خوردن این تفاهم نامه، بدون شک دولت ترامپ زور میگذاره روی، فشار میگذاره روی دولت نتانیاهو که به مفاد این تفاهم نامه احترام بگذاره، اگرچه آقای نتانیاهو این رو نمیخواد. اما برای آمریکا بسیار مهمه که این تفاهم نامه خدشه‌ای بهش وارد نشه.
1: اشاره کردین که میتونه زور رو بذاره روی اسرائیل. با توجه به اینکه پایان درگیری ها در جبهه‌های مختلف از جمله لبنان در چارچوب این توافق مطرح شده، فکر میکنین که آمریکا از چه زوری که شما اشاره کردید میتونه استفاده کنه برای اینکه بنیامین نتانیاهو رو از این مسیر دور کنه؟
3: ببینید، آمریکا ابزار جنگ به دولت اسرائیل میده. آمریکا کمک‌های مالی به دولت اسرائیل میکنه. اگه علامت سوالی در مورد اینها گذاشته بشه، و بیشتر از هر چیزی، دولت آمریکا وقتی که به مشاجرات یا مناقشات منطقه‌ای میرسه، امنیت کشور اسرائیل رو تامین میکنه. آقای نتانیاهو بدون پشتوانه دولت آمریکا نمیتونه وارد هیچ تنشی درون منطقه خاورمیانه بشه. میتونه هر تنشی رو شروع بکنه، اما برای امنیت خودش به هر بار به آمریکا نیازمنده. لذا اینها ابزارها یا لیوریج هایی هستن که دولت آقای ترامپ میتونه به کار بگیره، و میدونه که به هر بار وضع نتانیاهو درون اروپا هم خوب نیست. تأثیرات بسیار عظیمی هم گذاشته روی دوستان آمریکا. لذا امتیازات رو برای دولت آقای ترامپ در بخش نظامی، در بخش مالی و در بخش امنیتی میتونه بالا ببره.
1: فکر میکنید واکنش ایران چگونه خواهد بود در مقابل این خط زردی که حالا یا اون کمربند امنیتی که اسرائیل داره میکشه؟ فکر میکنید ایران با توجه به اینکه براش بسیار مهمه لبنان، حمله کرد به اسرائیل فقط به خاطر که اسرائیل به لبنان حمله میکرد، فکر میکنید که در این شرایط بعد از این توافقنامه، اگر این حملات ادامه پیدا کنه و اگر این خط زرد حالا به نوعی قوی تر از پیش بره، فکر میکنید واکنش ایران چه خواهد بود؟
3: ببینید، ایران اگه بتونه به آمریکا نشون بده که ادامه حملات کشور اسرائیل میتونه که آسیب بزنه به این تفاهم نامه، فقط گفتم در عمل ایران نه اینکه حمله بکنه، نه بحثای از این گونه، بلکه با کشورهایی که الان در رابطه بوده مثل پاکستان، قطر، مصر، حتی ترکیه، میتونه به هر بار به اینها بگه که یا بحث این باشه که امکان داره که اگه اسرائیل حاضر نباشه به اون بند تفاهم پایبند بمونه، وقت این تفاهم رو با خطر جدی روبرو کنه. این چیزی نیست که دولت آقای ترامپ میخواد بشنوه و میدونه که ایران به هر بار در این رابطه امتیازهایی هم داره و من فکر نمی کنم که دولت ایران در این رابطه آرام باشه و دولت ترامپ هم فشار روی دولت نتانیاهو نگذاره که این به هر بار تفاهم نامه به سرانجام برسه.
1: از نگاه شما واکنش متحدان منطقه چه خواهد بود با توجه به اینکه به هر حال اسرائیل اعلام کرده مدل خط قرمز خودش رو، فکر میکنید که چه خواهد شد؟
3: نهایتاً من فکر بکنم بحثی که دولت لبنان دارد میکنه تمامیت ارضی کشور لبنان و اینکه حزب الله در حقیقت برگرده به سیاست، اینکه حزب الله در آینده اسلحه‌هاش رو زمین بگذاره، اگه اسرائیلی ها کوشش بکنن که از این فشارها روی لبنان بگذارن، این نه به نفع لبنانه، تمامیت ارضی لبنان، نه به نفع دولت لبنانه، نه کشورهای غربی اینا میخوان، نه عربستان سعودی که در حال حاضر سرمایه‌های زیاد داره در لبنان میریزه که اوضاع احوال رو به ثبات برسونه، به نفع هیچ کدوم از اونها نیست. لذا به نفع همه هست که اسرائیل ها عقب نشینی بکنن، لبنان نظم سیاسی خودش رو به ثبات برسونه و نهایتاً در یک فرصت یک سال اندی ساله وقتی که اوضاع احوال آرام گرفت، وقت بتونن که حزب الله رو قانع بکنن که اسلحه‌اش رو زمین بگذاره. این به نفع لبنانه، به نفع ایرانه، به نفع در حقیقت همه کشورهای منطقه است و این که حزب الله بتونه در جهت بازسازی لبنان و ثبات سیاسی این کشور کمکی باشه در این رابطه، به خود حزب الله هم به عنوان یک نیروی سیاسی کمک میکنه در آینده.
1: بحث لبنان چقدر میتونه روی توافق آمریکا و ایران تأثیر گذار باشه و اصلا چقدر میتونه در شکننده بودن این توافق نقش ایفا کنه؟
3: نظرم اینه که میتونه این تفاهم نامه رو شکننده بکنه. دامنش رو نمیدونم یا دامنش رو هیچ کسی نمیتونه الان پیش بینی بکنه، اما به هر بار این یکی از شروط تفاهم نامه است. یعنی اگه این شرط تفاهم نامه عملی نشه، خب میتونه به هر بار ضرری بزنه به این تفاهم نامه و همین گونه که من خانم ملکی خدمتتون عرض کردم، دولت ترامپ در حال حاضر هیچ راهی به جز دیپلماسی با ایران نمیبینه و کشورهای عربی منطقه هم مثل عربستان سعودی که در گذشته با ایران جنگ می‌خواستن زودتر از جنگ 40 روزه، هرگز نمیخوان که دیگه جنگ به منطقه خاورمیانه برگرده.
1: مهدی نوربخش استاد روابط بین‌الملل در آمریکا صحبت می‌کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک روز بعد از امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا در نخستین موضع‌گیری خودش اعلام کرد که نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهند کرد و تا هر زمانی که لازم باشه منطقه حائل امنیتی خود رو در اونجا حفظ می‌کنند. به هر حال هم مقامات آمریکا هم شخص خود رئیس جمهوری آمریکا بارها تأکید کردند که اسرائیل باید این توافق رو بپذیره و علیه عملیات اسرائیل علیه حزب الله انتقاد کردند. نخستین بند یادداشت تفاهم آمریکا و ایران خواستار پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه از جمله در لبنان، اما اسرائیل حملات در جنوب لبنان و به مواضع حزب الله گروه شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی رو ادامه میده. رسانه‌های رسمی لبنان پیشتر گفتن که در حملات صبح پنجشنبه ارتش اسرائیل به جنوب لبنان ساعتی بعد از امضای تفاهم ایران و آمریکا 3 تن کشته شدند. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری آقای نتانیاهو همچنین گفته که مبارزه هنوز به پایان نرسیده و چالش‌های بیشتری در پیشه. ما باید رابطه حیاتی خودمون رو با دوستان آمریکاییمون در این نبرد شانه به شانه کنار هم ایستاده بودیم حفظ کنیم. این صحبت‌ها و اظهارات نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو است.
4: به رادیو فردا گوش میکنید.
1: گروهی از سناتورهای آمریکا تصمیم گرفتند در صورتی که وزارت دفاع آمریکا جزئیات حمله به دبستان شجره طیبه در میدام رو منتشر نکنند، 75% از بودجه سفرهای رسمی پیت هگست وزیر دفاع رو مسدود کنند. 4 ماه پس از این حمله مرگبار که به کشته شدن 156 کودک و بزرگسال منجر شده، مقامات آمریکا هنوز دلیل و چگونگی حمله به این مدرسه را منتشر نکردند. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
5: یکی از متمم‌هایی که به لایحه بودجه دفاعی ایالات متحده در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا افزوده شده، احتمال مسدود شدن 75% از بودجه سفر پیت هگست وزیر دفاع آمریکاست. گروهی از سناتورها تهدید کردند که در صورت عدم ارائه جزئیات بمباران مرگبار مدرسه در میناب در روز اول جنگ و ویدیوهای کامل حملات کشنده به قایق‌های متهم به قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین، بخش بزرگی از هزینه سفرهای وزیر دفاع را مسدود خواهند کرد. وزارت دفاع آمریکا تاکنون جزئیات، دلیل یا دلایل و چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه را به رغم فشار دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان منتشر نکرده است. در نخستین ساعات 9 اسفند 1404 دبستان و پیش دبستانی شجره طیبه در میناب مورد حمله موشکی قرار گرفت. برخی گزارش‌ها از 2 حمله جداگانه موشکی به این مدرسه خبر دادند. در این حمله 156 نفر کشته شدند که 120 تن از آنان دانش آموزان کم سن و سال دختر و پسر بودند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این مدرسه در کنار یک پایگاه نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار داشت. در آن زمان روزنامه نیویورک تایمز بر اساس یافته‌های اولیه تحقیقات نظامی ارتش آمریکا گزارش داد که یک موشک تاماهاک به دلیل اشتباه در هدفگیری به مدرسه ابتدایی برخورد کرده است. 2 مقام آمریکایی آشنا با موضوع هم به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این حمله ممکن است ناشی از اتکای نیروهای آمریکایی به اطلاعات قدیمی باشد. هیچ یک از این گزارش‌ها تاکنون از طرف وزارت دفاع آمریکا تایید نشده است. 1 ماه پس از این واقعه پیت هگست وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام افسر ویژه‌ای را مسئول انجام تحقیقات کرده و تا هر زمان که لازم باشد این تحقیقات ادامه خواهد یافت.
6: So I can report that CENTCOM has designated an investigating officer to complete a command investigation. The command investigation will take as long as necessary to address all the matters surrounding this incident.
5: به گفته پیت هگست در درگیری‌ها بین آمریکا و ایران تنها یک طرف است که غیر نظامیان را هرگز هدف قرار نمی‌دهد، ولی ایران این کار را انجام می‌دهد.
6: There's only one entity in this conflict between us and Iran that never targets civilians. Literally never targets civilians. We don't target, Iran does. We will investigate, we'll get to the truth and we'll share it when we have it.
5: هگست گفت تحقیقات حقیقت را روشن خواهد کرد و در آن زمان نتیجه اعلام خواهد شد. روز گذشته هم دونالد ترامپ در کنفرانس خبری خود در فرانسه گفت این حمله را هیچ کسی عمدن انجام نداد. جنگ چیز بدی است و اشتباهاتی رخ می‌دهد و تحقیقات ادامه دارد.
7: Nobody did that on purpose. Mistakes are made. The war is nasty. But I know it's under investigation.
5: واکنش‌ها به کشته شدن 120 کودک در آمریکا و در جهان شدید بود و نهادهای بین‌المللی هم خواستار تحقیقات مستقل شدند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست اضطراری شورای حقوق بشر این سازمان درباره بمباران مدرسه میناب خواستار انتشار سریع نتایج تحقیقات و اجرای عدالت شد. به گفته او، وظیفه تحقیق سریع، بی‌طرفانه، شفاف و کامل در مورد این حمله بر عهده کسانی است که آن را انجام داده‌اند. و اکنون 4 ماه پس از آن حادثه، گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خواهان آن هستند که وزارت دفاع به وعده‌هایش عمل کرده و به طور شفاف دلایل حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب را توضیح دهد یا به طور رسمی مسئولیت آن را بپذیرد.
1: از جمشید زند می‌شنیدید. به هر حال بعد از توافقی که بامداد 28 خرداد ماه امضا شد، تردیدهای زیادی وجود داره، موافقان و مخالفان زیادی داره. لینکلن برانفیلد، معاون پیشنه وزیر خارجه آمریکا و فرستاده ویژه ریاست جمهوری در دولت جورج دبلیو بوش، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که باور نداره که مقامات جمهوری اسلامی واقعا بتونن با تبدیل شدن به یک کشور عادی و صلح طلب و کنار گذاشتن سیاست کنونی خودشون موافقت کنن. بیشتر بشنوید.
8: پیش از ورود به جزئیات از خود این سند شروع کنیم. از منظر دیپلماتیک و حقوقی چه تفاوتی میان یک یادداشت تفاهم دارای تعهد سیاسی و یک پیمان رسمی صلح وجود داره؟
9: در وهله نخست تصویب پیمان‌ها در آمریکا نیازمند رأی اکثریت سنا و در برخی موارد رأی دو سوم سناتورهاست. به همین دلیل مدت هاست که آمریکا پیمان جدیدی منعقد نکرده است. پیمان ها بر همه قوانین آمریکا برتری دارند و خود به قانون تبدیل می شوند. اما یک یادداشت تفاهم از این دست که تعهدی سیاسی ایجاد می کند به هر دو طرف انعطاف می دهد تا بررسی کنند آیا طرف مقابل به تعهدات خود پایبند است یا نه. به نظر من رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد این امکان را داشته باشد که بسنجد آیا ایران آماده است تعهدات جدی و گسترده‌ای بپذیرد و آیا با یک نقشه راه برای پایان دادن قابل راستی‌آزمایی به غنی‌سازی اورانیوم در سطوحی بالاتر از میزان مورد نیاز برای مصارف پزشکی یا تولید انرژی موافقت می‌کند یا نه.
8: این توافق بر بازگشایی تنگه هرمز و پایان محدودیت‌های دریایی تأکید داره. برای تبدیل ایمن یک منطقه جنگی به یکی از پرترددترین مسیرهای تجاری دریایی جهان چه اقداماتی لازمه؟
9: همانطور که می‌دانید بیش از 100 کشتی در خلیج فارس گرفتار شدند و خدمه آنها از کشورهای مختلف جهان هستند. به دلیل بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران و محاصره دریایی آمریکا در خارج از تنگه هرمز و در دریای عمان، تلاش‌هایی برای رساندن آب، غذا و خدمات پزشکی به این کشتی‌ها انجام شده است. ایران بخش‌هایی از تنگه هرمز را مین‌گذاری کرده است. مسیر عبور کشتی‌های بزرگ از جمله نفتکش‌ها و کشتی‌های حامل گاز طبیعی مایع بسیار محدود است. گزارش‌ها حاکی است که ایران اکنون باید به طور نیازمند مین‌های دریایی را پاکسازی کند و دلیلش این است که احتمالاً محل استقرار این مین‌ها را ثبت کرده است. این کار حتی در بهترین شرایط هم دشوار است و معلوم نیست سپاه پاسداران اساساً محل مین‌گذاری‌ها را ثبت کرده باشد یا نه. آخرین چیزی که کسی می‌خواهد شاهد آن باشد یک حادثه بزرگ دریایی است. مثلا یک کشتی بزرگ به مین برخورد کند، از حرکت بایستد، دچار نشتی شود یا غرق شود. نکته دیگری که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که رویکرد آمریکا در اینجا تعامل با حکومت روحانیون در تهران برای بازگشایی تنگه هرمز بوده است. به نظر من این رویکرد با سیاست امنیتی آمریکا از سال 1979 تفاوت دارد. آن زمان همزمان با انقلاب ایران، شورش مسجد الحرام در مکه و حمله شوروی به افغانستان دوران بسیار خطرناکی بود. به نظر می رسید ابرقدرت رقیب در مسکو در آستانه دسترسی به آبهای گرم و خلیج نفخیز فارس قرار دارد. جیمی کارتر اعلام کرد که آمریکا برای بازنگه داشتن خلیج فارس از هر ابزار لازم از جمله نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. سپس در دوران ریگان که من آن زمان در پنتاگون فعالیت می کردم، نیروی واکنش سریع ایجاد شد که بعدها به ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا تبدیل شد. همان فرماندهی که امروز مسئول منطقه خاورمیانه است. هدف این نیرو حفاظت از میدانهای نفتی و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بود که راه بردی ترین گلوگاه دریایی جهان محسوب می شود.
10: is maintained in what was considered the most strategic choke point in the world, the Strait of Hormuz.
8: در چنین شرایطی مذاکره کنندگان چطور میان بازدارندگی معتبر و ضرورت حفظ کانال‌های دیپلماتیک و روند شکننده صلح تعادل برقرار می‌کنند؟
10: Well, this is up to the administration on the US side. President Trump has
9: این موضوع در سمت آمریکا به دولت بستگی دارد. رئیس جمهور ترامپ معاون خود جی دی ونس را که به نظر می رسد در شکل گیری این رویکرد برای ایجاد رابطه با حکومت روحانیون تحت هدایت سپاه پاسداران در تهران نقش داشته وارد این روند کرده است. از دید من این تنها روشی نبود که آمریکا می توانست در پیش بگیرد. آنچه حکومت تهران از این روند به دست می آورد مشروعیت است. مقام شماره دوی آمریکا با آنها به عنوان دولت قانونی ایران رفتار می کند. موضوعی که هم در ژانویه و در جریان اعتراضات گسترده مردم ایران و هم پس از آغاز عملیات خشم حماسی و کشته شدن 30 مقام ارشد حکومت محل تردید بود. آمریکا می توانست بگوید ما هیچ کس را به رسمیت نمی شناسیم و در ایران دولتی وجود ندارد. اما مسیر عکس را انتخاب کرد و اعضای باقی مانده حکومت را در آغوش گرفت. ایرانی ها می دانستند بدون موضعی که مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی باشد نمی توانند به پاکستان بروند. از آنجا که علی خامنه ای کشته شده بود، معرفی رهبر جدید تسریع شد و مشتبه خامنه ای پسر او به این سمت رسید. فردی که تاکنون ندیده ایم و نه سخنی از او شنیده ایم. به همین دلیل این پرسش مطرح است که آیا اساساً رهبری وجود دارد که سیاست ها را هدایت کند یا نه؟ با این حال رویکرد آمریکا این بوده که با این حکومت به گونه‌ای رفتار کند که گویی کاملاً مشروع، کاملاً مسلط بر اوضاع و کاملاً قادر به اجرای توافق هاست. از حذف برنامه غنی‌سازی گرفته تا موزه موشک‌ها، پهپادها و حمایت از گروه‌های نیابتی در خاورمیانه. این انتخاب جالبی است، اما دولت ترامپ همین مسیر را برگزیده است.
10: It's an interesting choice, but that's the choice that the Trump administration has made.
8: آقای بلومفیلد، این توافق به صراحت همه جبهه های منطقه از جمله لبنان رو هم در بر میگیره. شما دهه ها شبکه منطقه ایران رو مطالعه کردید. آیا امضای یک توافق در ژنو به طور خودکار به معنای تبعیت گروه های مانند حزب الله؟
10: I believe in large measure it does. You can exaggerate.
9: به نظر من تا حد زیادی چنین است. البته نباید در توصیف این رابطه اغراق کرد. زمانی که حسن نصرالله و دیگران حزب الله را تشکیل دادند، ایران منابع و آموزش‌های گسترده‌ای در اختیار آنها گذاشت. حسین دهخان که بعدها وزیر دفاع دولت حسن روحانی شد، در آن زمان یک سرتیپ جوان بود و در آغاز آموزش نیروهای حزب الله در دره بقا نقش داشت. دهخان زمانی در مسئولیت بود که حزب الله بمب‌گذاری‌های کامیونی علیه سفارت آمریکا، مقر تفنگداران دریایی آمریکا در سال 1983 و همچنین مقر نظامیان فرانسوی را انجام داد. سابقه طولانی در این زمینه وجود دارد. یکی از رهبران کنونی ایران، احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران نیز در آموزش عماد مقنیه نقش داشت. مقنیه فرمانده ای عملیات حزب الله بود که بمب‌گذاری های سفارت آمریکا و مقر تفنگداران دریایی را سازماندهی کرد. او همچنین در دو حمله تروریستی بزرگ آرژانتین در سالهای 1992 و 1994 علیه سفارت اسرائیل و مرکز جامعه یهودیان نقش داشت. این افراد تروریست های عملیاتی بسیار با تجربه ای هستند که اکنون در رأس قدرت قرار دارند. من معتقد نیستم که حکومت تهران بتواند در صورت توقف حمایت از گروه‌های مسلح منطقه، دست کشیدن از شعار مرگ بر اسرائیل و شاید مرگ بر آمریکا به حیات خود ادامه دهد. این ایدئولوژی در نوعی از اسلام ریشه دارد که آنها را در قدرت نگه داشته است. اگر آن را کنار بگذارند، هیچ مشروعیتی برایشان باقی نمی‌ماند. به باور من، همین حالا نیز مشروعیت بسیار اندکی دارند. تنها ادعای مشروعیت آنها اتکا به گروهی وفادار از شهروندان کم سواد است که به جنبه مذهبی همه اقدامات حکومت از جمله تروریسم و حمایت از شبه نظامیان باور دارند. من مانند بسیاری از آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدم که دیگر نباید با این حکومت تعامل کنیم و نباید آن را یک دولت مشروع بدانیم. اما نتیجه عملیات نظامی برعکس بوده است. اکنون این حکومت در بالاترین سطوح به عنوان دولت قانونی ایران پذیرفته می شود و ظاهراً در صورت اجرای تفاهم 14 بندی اجازه خواهد داشت بدون تحریم به فعالیت ادامه دهد.
8: یادداشت تفاهم فقط 60 روز به مذاکره کنندگان فرصت داده تا به یک توافق جامع برسن. با توجه به دهه ها بی اعتمادی میان واشنگتن و تهران، آیا این یک زمانبندی واقع بینانه است یا صرفا فرصتی برای کاهش تنش ها؟
9: این توصیف ها جالب هستند. ببینید، همین چندی پیش خبر رسید که کلیسای ساگرادا فامیلیا، بلندترین کلیسای جهان در بارسلون، به مراحل پایانی ساخت خود نزدیک شده است. ساخت آن بیش از یک قرن طول کشیده است. منظورم این است که وقتی می‌خواهید چیزی را از طریق همکاری، پژوهش و تدوین سازوکارهایی که قرار است به طور مشترک اجرا شوند بسازید، زمان لازم است. توافق‌های کنترل تسلیحات میان آمریکا و اتحاد شوروی بسیار مفصل بودند و به تلاش عظیمی نیاز داشتند. اما وقتی همکاری واقعی وجود ندارد و هر طرف فقط می‌کوشد دیگری را وادار به پذیرش خواسته‌های خود کند، شرایط متفاوت است. در چنین وضعی باید بتوان ظرف 60 روز تشخیص داد که آیا همکاری واقعی امکان پذیر است یا نه. شاید مذاکرات گروه 5 علاوه 1 که به توافق هسته‌ای سال 2015 منجر شد را به یاد داشته باشید. آن گفتگوها سالها طول کشید. دوره‌هایی وجود داشت که مذاکرات برای ماه‌ها متوقف می‌شد. من به یاد دارم که در واشنگتن در نشست‌هایی با کارشناسان و کارکنان کنگره شرکت می‌کردم. هیچ کس نمی‌دانست چرا مذاکرات متوقف شده است. همه چیز بسیار مبهم بود. به نظر من پاسخ این است که ایرانی‌ها صرفاً در حال خرید زمان بودند. همه لبخند می‌زدند، حتی زمانی که توقف مذاکرات را اعلام می‌کردند. اکنون می‌دانیم که آن زمان اولویت اصلی ایران سوریه بود. آنها بیش از 50 میلیارد دلار صرف حمایت از بشار اسد و حزب الله کردند و در این حال تلاش داشتند مسیر راهبردی خود تا مرزهای اسرائیل را حفظ کنند. آنها 18 پایگاه داشتند، شمار زیادی از نیروهای خود را از دست دادند و هزینه‌های هنگفتی پرداختند. بیشتر افراد در واشنگتن هرگز توجه چندانی به این جزئیات نکردند. دلایل زیادی وجود دارد که باعث می شود من معتقد باشم اساساً نباید با این افراد مذاکره کنیم. فکر نمی کنم آنها واقعاً بتوانند با تبدیل شدن به یک کشور عادی و صلح‌جو و کنار گذاشتن سیاست‌های کنونی خود موافقت کنند. همچنین هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم درآمد حاصل از فروش نفت به نفع مردم ایران مصرف خواهد شد. در پایان باید بگویم که به نظر من جنبش انقلابی در ایران دوباره اوج خواهد گرفت. زیرا این حکومت توانایی اداره کشور را ندارد. آنها به محیط زیست، بهداشت، آموزش، آب یا آلودگی اهمیت نمی دهند. منابع مالیشان صرف مداخله در خارج از کشور می شود تا توهم استمرار انقلاب را در سراسر منطقه حفظ کنند. عمدتاً علیه کشورهای عرب سنی، اما همچنان علیه آمریکا و اسرائیل. در داخل کشور نیز بیش از هر زمان دیگری افراد را اعدام می کنند. از جمله ورزشکاران، هنرمندان و کسانی که تنها جرم آنها حمایت نکردن از این قرائت از اسلام است. من پیشبینی می کنم که در نهایت این مردم ایران خواهند بود که حرف آخر را خواهند زد.
11: But again, I predict that the people of Iran are the ones who will have the final say.
8: آقای بلومفیلد، اگر به تصویر کلی نگاه کنیم، چارچوب آتش‌بس، امتیازهای هسته‌ای، کاهش تحریم‌ها و ضرب العجل 60 روزه، همه اون چیزهایی که درباره‌اش حرف زدیم، آیا شاهد آغاز یک آشتی تاریخی میان آمریکا و ایران هستیم؟
11: I'm a skeptic, but I may be wrong.
9: معاون رئیس جمهور جی دی ونس در ماه‌های اخیر گفته است که ایران دو مسیر پیش رو دارد، مسیر بد یا مسیر خوب. شاید او نداند که کاندولیزا رایس نیز در سال 2008 تقریباً همین حرف را زده بود. پیش از آن نیز افرادی مانند ری تکیه و سفیر اریک ادلمن در سال 2005 همین دیدگاه را مطرح کرده بودند. ایران یک انتخاب دارد، یا به جامعه بین المللی می پیوندد یا همچنان یک بازیگر مخرب باقی بماند. ونس نیز همین حرف را می زند. اگر سخنرانی باراک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2013 را بخوانید، او هم تقریبا همین مضمون را بیان کرده بود. اینکه تعامل هسته‌ای می تواند به روابط بهتر و درک متقابل بیشتر منجر شود. اکنون 13 سال گذشته است. در این مدت فهرست بلندی از آنچه او جنایت‌های فجیع، تلاش برای جنگ افروزی در اروپا، طرح‌های ترور سفارشی، بمب‌گذاری، گروگانگیری و موارد دیگر می‌خواند رخ داده است و ما بار دیگر در حال آزمودن همین مسیر هستیم. بنابراین واقعاً نمی‌دانم. اما شخصا باور ندارم که این فرماندهان کهنه‌کار سپاه پاسداران هرگز بتوانند مردم ایران را قانع کنند که به یک حکومت صلح طلب و قانون مدار تبدیل شدند. من چنین چیزی را نمی بینم. شاید این ناشی از محدودیت‌های تحلیل خود من باشد. شاید دیگران درک بهتری از اوضاع داشته باشند. اما آنها مسیر دیگری را انتخاب کردند و باید دید چه اتفاقی رو خواهد داد.
1: صحبت‌های لینکلن برانفیلد رو شنیدید که معتقد جمهوری اسلامی شاید نتونه یا واقعا نمیتونه تبدیل بشه به یک کشوری که عادی و صلح‌طلب باشه و کنار گذاشتن سیاست‌های کنونی خودش رو باش موافقت کنه. با این گفتگو به پایان برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانع و توانا باشید.

0: ساعت 9 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید و همراه من هستید با این خبرها. سوئیس به طور رسمی لغو مذاکره جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در روز جمعه را اعلام کرد. درگیری‌های حزب الله و اسرائیل در جنوب لبنان از سر گرفته شد. و شورای عالی امنیت ملی در ایران میگوید که اجرای تفاهم نامه را با بی‌اعتمادی کامل به آمریکا دنبال می‌کند. در پی اعلام کاخ سفید مبنی بر لغو سفر معاون دونالد ترامپ به سوئیس، وزارت خارجه این کشور اروپایی به طور رسمی خبر لغو سفر هیئت آمریکایی و لغو گفتگوهای تهران و واشنگتن در روز جمعه را تایید کرد. لغو آغاز فوری مذاکرات بین دو کشور متخاصم تنها یک روز پس از امضا و رسمی شدن تفاهم‌نامه‌ای رخ می‌دهد که یکی از مهم‌ترین بندهای آن 60 روز فرصت برای مذاکره درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی است. قرار بود این 60 روز بلافاصله در روز جمعه آغاز شود. اما حزب الله لبنان اعلام کرد که نیروهایش در جنوب این کشور با یگانهای ارتش اسرائیل درگیر شدند. این درگیری تنها یک روز پس از امضای توافق جمهوری اسلامی و آمریکا برای پایان دادن به درگیری‌ها در جبهه‌های مختلف منطقه رخ داده. بر اساس گزارش رسانه‌های رسمی لبنان، حمله‌های پهپادی اسرائیل در مناطق در چند منطقه در استان نبتیه در جنوب این کشور دست کم 3 کشته بر جا گذاشته است. حزب الله نیز اعلام کرد نیروهایش با نظامیان اسرائیلی که به سمت حومه شهر نبتیه پیشروی کرده بودند وارد درگیری شده. در مقابل ارتش اسرائیل از کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن 7 نظامی دیگر در جنوب لبنان خبر داده است. حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا جای دارد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در ایران در بیانیه با قدردانی از پیام رهبر جدید جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای اعلام کرد در اجرای دستورها و تدابیر او به ویژه در زمینه پیگیری منافع جمهوری اسلامی و روند مذاکرات آینده هیچ گونه مسامحه‌ای نمی‌کند. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی همچنین تاکید کرد که با بی‌اعتمادی کامل به آمریکا روند مذاکرات و اجرای تفاهم‌نامه نگاه خواهد کرد و در صورت هر گونه به گفته این بیانیه تخطی یا تخلف به اقدام متقابل از پیش تعیین شده دست خواهد زد. رسانه‌های ایران پنجشنبه شب متن مکتوبی منسوب به مجتبی خامنه‌ای را منتشر کردند که در آن رهبر جمهوری اسلامی درباره امضای تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا گفته که نظر دیگری داشته و مسئولیت آن را بر عهده مسعود پزشکیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی و دیگر اعضای این شورا دانسته است. اما خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دو منبع آگاه گزارش کرد که جمهوری اسلامی در چارچوب توافق اخیر از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت می‌کند تا از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی کند و روند شناسایی مواد غنی شده موجود در سایت‌های آسیب دیده را آغاز کند. بر اساس این گزارش، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در نشستی با قانونگذاران آمریکایی گفته که جمهوری اسلامی همچنین متعهد شده به صورت مکتوب از پیگیری اهداف هسته‌ای نظامی صرف نظر کند. ویکتاف به اعضای کنگره گفته که نامه جداگانه بین جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهیه شده که در آن از رافائل گروسی مدیر کل آژانس برای اعزام بازرسانه این نهاد به ایران دعوت شده است. در متن تفاهم نامه تهران و واشنگتن آمده که ذخایر اورانیوم با غنای بالا در ایران باید تحت نظارت بین المللی دست کم رقیق شود و جمهوری اسلامی نیز متحد شود به دنبال تولید یا دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. و آخرین خبر این که کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت هنوز برای بحث درباره لغو تحریم‌های این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی ایران زود است و این موضوع پس از دستیابی به یک توافق هسته‌ای با ایران بررسی خواهد شد. او پیش از نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران گفت زمانی که شرایط فراهم شود، کشورهای عضو درباره مناسب بودن لغو تحریم‌ها گفتگو می‌کنند، اما هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم و با آن فاصله داریم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. همچنان با ما بمانید. در بخش‌های بعدی باز خواهیم گشت.
1: چکاپ،
2: از مجموع پادکست های رادیو فردا،
1: پل ارتباطی شما با پزشکان.
3: الهه روانشاد هستم. این هم پادکست چکاپ از مجموع پادکست های رادیو فرداست که در اون پزشکان و خبرگان این عرصه به پرسشاتون پاسخ میدن. با دکتر پژمان صفایی، کارشناس پوست در بریتانیا همراه هستیم تا به موضوع دست کم 1 میلیون موجود زنده‌ای که هر شب در بسترمون هم خوابمون هستند بپردازیم. از حالا بگم اگر از اون دسته آدم‌های زیادی حساس هستید، بالا غیرتن، از این قسمت پادکست چکاپ بگذرید. شما را به خیر، ما را به سلامت، هرچند که شنیدنش براتون بسیار مفید خواهد بود. دکتر پژمان صفایی،
4: خب حقیقتا ما با خیلی موجودات زیادی همخوابگی میکنیم، ولی اون چیزی که شایع ترینشون هستش و فکر میکنم دغدغه اصلی ما هستن، تخت خوابای ما مبتلا بهشون هستن، نزدیک بالای 1 میلیون موجود زندهی هستن که ما به نام داست مایت یا مایت های گرد و غباری باید اسمشون رو ببریم. داست مایت ها با ما هر شب میخوابن. به صورت میانگین هر تخت خواب بالای 1 میلیون از این موجودات زنده رو داره و شاید مثلا 10-20% وزن بالشت ما رو تشکیل میدن و ما هیچ حسشون هم نمی کنیم، ولی خب در 1/3 مردم دردسر ساز میشن.
3: و این دردسرها چی هست؟
4: ببینید، ما نزدیک 100 ساله میدونیم که یه چیزی وجود داره به نام ارتباط مستقیمی بین تشک هامون، رخت خواب هامون با بیماری آسم. میدونیم که اینها توسط همین داست مایت ها میان، همین موجودات میکرو ارگانیسم هایی که ما هر شب باهاشون میخوابیم. اینها شناخته شدن که ما میدونیم 30% جامعه از لحاظ ساختاری بدنهای بسیار سنسیتیو و حساسی دارن نسبت به مواد آلرژن خارجی. حالا یه بخشیشون آسم میگیرن، بخشیشون ممکنه آلرژی فصلی بگیرن و بخشیشون هم دچار بیماری های پوستی خارجدار مثل اتوپیک درماتایتیس بشن. اتوپیک درماتایتیس اسم تخصصیه، نمیدونم الان معادل فارسی بخوام براش پیدا کنم یه وقتا شاید سخت باشه برای شنوندگانمون، اما واقعیتش اینجاست که ما میدونیم که داست مایت ها با هر سه این بیماری ها مرتبطن. میتونن آسم ما رو تشدید کنن، میتونن آلرژی فصلی رو در ما تشدید بکنن و احیانا دچار اگزما بشن، حالا نوعی از اگزما که ما بهش میگیم اتوپیک درماتایتیس. در واقع شایع ترینش هم تو مسئله آسم هستش، درگیری برای آسم ایجاد میکنن.
3: بذارید یه داستان براتون تعریف کنم. چندین سال پیش یکی از همکارای ما مرتب وقتی میومد سر کار چشماش به شدت ملتهب و قرمز بود. بعضی روزا آدم رو یاد این بیمارانی مینداخت که گواتر آگزافتال میدارن و چشماشون از حدقه در اومده بیرون. بهش میگفتم که همکار عزیز، با دکتر مشورت کن ببین شاید بد باگزی یا احیانا این داست مایتی چیزی اذیتت میکنه. مرتب میرفت دکتر رو برمیگشت و میگفت که اصلا همچین چیزی نیست، اگه بود دکتر پیداش میکرد، هزاران آزمایش کردن نخه. اما بعد از 4 سال 2 سال پیش اومد گفت که ای بابا شما درست میگفتی، من از همون اول بعد میرفتم دنبال این کار و دقیقا الان وقتی من بهش نگاه میکنم یک احساس افتخاری بهم دست میده که اقلا یک دونه چیز رو تونستم تشخیص بدم، چرا که چشماش به طور کامل خوب شده. قبل از این که دکتر این رو تایید کنه بهش میگفتم حالا بابا هر شب روبالشتی تو حداقل عوض کن ببین شاید یه تغییری ایجاد بشه، اما به حرفم گوش نمیکرد. اما الان میکنه و قیافش کاملا طبیعی شده. جای دیگه خوندم که میتونن این داست مایت ها ایجاد حالتی شبیه به مسمومیت غذایی بکنن. این تا چه حد فکر میکنید که درست باشه؟
4: من نشنیدم حقیقت هم در رابطه با مسمومیت غذایی، مسمومیت در به شکلی که حالا شما مد نظرتون هستش. ببینید، ما بخشی که آلرژی داریم، حالا میتونه به ما اپیزودهای تنگی نفس بده، میتونه خارش پوست بده، میتونه خارش شدید بده، میتونه عطس و سرفه مداوم بده. اگر صحبت از مایت ها رو داریم میکنیم که مایت ها یک کمی موجودات درشتری هستن و اینها گاهن با ذره‌بین هم قابل دیدن هستن، اونها میتونن یه سری علائم متفاوتی بدن. اونها بیشتر خارش به ما میدن و ایجاد رشد میکنه فانگی هایی که دور و برشون، خارش هایی که دور و برشون رشد میشه. اینها میتونن مثلا یه سری اتفاقات گوارشی هم برای ما ایجاد ایجاد بکنه. اما داستان ما برای آلرژن هایی که گفتیم تعدادشون میلیونی هستن، اون داست مایت هستن. اما بیایم در روز باگز هم یک کمی صحبت. باگز ها روی درز های لباس ها، روی درز های تشک، داخل ملحفه ای که ما مثلا روی پتومون میکشیم، جای دوختاشون میرن خونه گزینی میکنن. به نظر میاد که علارغم که با ذره بین هم شاید بشه دیدشون، حالا اونقدر میکروسکوپیک نیستن که با ذره بینای مقدار قوی تر میتونی ببینی، ولی خب ما چشمون نمیره سراغ اینا رو بگرده. و این مایت ها باعث خارش میشن و بعد اینها میتونن خیلی اذیت بکنن، انگار که حالا بخششون هم میتونن یه سری حشرات موزی مثل ساس و کک و اینجور چیزان باشن که بعدن اون وقت دردسرهای بیشتری رو برای ما ایجاد میکنن و همه اینا تو تخت خواب ما ممکنن باشن. برای همین ما باید یه سری مراقبت های دیگه هم برای اونها در نظر بگیریم. اینجور شرایط میتونن انقدر شدید باشن که انقدر خارش شدید به شما بده که حال جسمانی شما را به هم بزنه، میتونه کاملا خارش شدید، زخم شدید سرتاپای بدن رو ایجاد بکنه و بدن آبش از دست بده به خاطر زخم‌های سرتاسری که بدن میگیره. یعنی داسمایتا یکیشون هستن که ما میبینیمشون، ولی آلرژن‌های دیگه هم هستن که ما را اذیت میکنن. بخششون توی موی حیوانات خانگی هستن، بخششون روی موش ها هستن، حالا چه موش خانگی چه موشی که تو منطقه وجود داشته وحشی باشن، بخششون روی سوسکا هستن.
3: اون وقت اینا به انسان منتقل میشه؟
4: اینها وجود دارن توی محیط زندگی ما و اینها برای ما محرکن. اصلا انتقال به این شکل که بگی من الان انتقال میکنم به من میچسبه، من میرم به یکی دیگه میدم، نیست. اون داست مایت که مسئله اصلی ما هستش، که خودشون هم سه نوع هستن، تو تخت خوابمون، تو بالشتمون هستش، تو لباسامون، تو فرشامون هستن، اونها از سلولهای زنده انسانی تغذیه میشن، در نتیجه تو تخت خواب توی وسایل ما روش میکنن، تولید مثل میکنن، به خاطر اینکه سلول های ما که از بدنمون کنده میشه، سلول های مردمون در اون بهترین غذا هستش برای اونها و اونها فیت میکنن خودشون رو و تولید مثل میکنن و زیاد میشن.
3: خب آقای دکتر صفایی، حالا که اینا رو گفتین، این یک سوم آدم ها که دستخوش چنین کسالت هایی میشن، در چه سنینی بیشتر این ممکنه که اثر کنه؟ مثلا روی نوزادان، کودکان، دوران بلوغ، جوانی یا پیری، کدام یک بیشتر دستخوش این تغییرات میشن؟
4: ببین تو هر سنی ما این اتفاق برامون ممکنه رخ بده، ولی 80% کودکان علائم آسمشون، اونایی که مبتلا به آسم هستن، به این داست مایت ها مرتبطه. تو بزرگسالای نزدیک 50% احتمالی که بزرگسالا رو اذیت بکنه کمتر هستش، ولی توی بچه‌ها خیلی بیشتر اذیت میکنه و تحریک میکنه یه اپیزود آسمی بگیرن. برای این گروهی که آسم دارن یا احیانا آلرژی فصلی دارن یا بیماری پوستی اگزمایی دارن، میتونه دردسرساز بشه. حالا این افراد اگر ژن مشترکی هم داشته باشن، ممکنه توی خانواده چند نفر باشن که این مسئله رو داشته باشن.
3: بین زن و مرد هم تفاوتی وجود داره؟ آیا بیشتر این رو میشه در یکی از این دو گروه دید؟
4: نه، تفاوتی از لحاظ جنسیت وجود نداره. هر دو جنس، زن و مرد، به یک اندازه مبتلا میشن و از این لحاظ توزیع یکسانی داره.
3: دکتر صفایی، یه پزشکی سالها پیش به من گفت که اگر کسی اینقدر مرتب و منظم و دقیقه که صبحا به محض اینکه از خواب بیدار میشه رو تختیشو میکشه و همه چیزا رو اون زیر مخفی میکنه و اتاق اون مرتب و زیبا ترک میکنه، در واقع بزرگترین خیانت رو به خودش میکنه، چرا که محیط مناسبی رو برای این باگ ها یا هر چی که اسمشو میذارید مهیا میکنه، چرا که گرما و پوستی که از بدنمون اونجا باقی مونده غذای خیلی خوبی براش میشه و به سرعت تولید مثل میکنه.
4: ببین، اولا دو تا اصلاحیه بدم. ما گفتی باگ های موجوداتی دیگه هستن که اونها هم تو تخت خواب همون هستن و اونها هم اذیتمون میکنن و اونها میتونن خارش بدن، اونها میتونن مشکل ساز باشن. یه تفاوت ریزی دارن با داست مایت ها. اونها بیشتر روی پوست ایجاد خارش میکنن و ما را اذیت میکنن، ولی داست مایت ها که تعدادشون میلیونی هستش، میگم 10% وزن بالشت ما رو تشکیل میدن، بیشتر آسم ایجاد میکنن، تنگی نفس به ما میدن. اما هر دوشون با ما هستن و وجود دارن تو خونه هامون. یه تفاوتایی از چگونه باهاشون دیل بکنیم، چگونه باهاشون سر کله بزنیم، باهاشون کنار بیایم و دعواهامون باهاشون تفاوت دارن. این یه نکته اول. نکته دوم، من دوست ندارم بعد آموزی داشته باشم بگم بچه لخته باشید اینجور چیزا. میتونیم مرتب بکنم، خودم خدای منظم و خیلی از این دهاز سختگیری هستم حتی به پسرم، ولی خب 10 دقیقه 15 دقیقه بذاریم آفتاب بخوره، بذاریم هوا بگیره، پنجره رو باز بکنیم، بعدش میتونیم تخت خوابونو مرتب بکنیم، نه سیخ بسوزه نه کباب. الزامی نداره. اون آقای پزشک احتمالاً یا خانم پزشکی به شما گفته، همکارم یه کمی خاصه کار ساده بکنه. ولی خب خوبه که ما خیلی منظم سریع رو تخیر نکشیم، همه رو پنهان نکنیم، همه رو نپوشونیم، 10 دقیقه بذاریم هوا بخوره. اگر میتونیم نور آفتابم بخوره، یه مقدار جریان هوا تو اتاق داشته باشیم، این کمک کننده هستش. در واقع اجازه میده که اون سلولای مرده‌ای که از سطح پوست ما ریخته شده یه مقدار حرکت بکنه. وگرنه تصور نکنید که ما این داست مایت ها رو میتونیم راحت از بین ببریم با این شکل که شما مثلا بیاید اونها رو با یه تکوندن از بین ببرید، یا اگه من تکونشون بدم از بین. حتی جارو کردن، چون خیلی توصیه میشه جارو برقی بکنیم توشک رو یا وسایل خوابمون رو، اما اونها اون باکس ها رو میگیرن تا داست مایت ها رو. داست مایت ها اینقدر ریز هستن که با اون فیلترهای صافی های ما تو جارو برقی نمیان، دوباره میان گردش میکنن، دوباره میان بیرون و تو محیط پخش میکنن، ما جابجاشون میکنیم. باید ما یه فیلترهای خاصی داشته باشه جارو برقیمون برای اینکه داست مایت ها رو بخواد برداره.
3: حالا میرسیم به این سوال اساسی که شما میگین 10% بالش ما رو داست مایت ها تشکیل میدن. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ به نظر شما باید بالشتا رو مرتب بشوییم یا اینکه روبالشی ها رو عوض کنیم؟ چه باید کرد؟
4: روبالشی که خیلی کار خوبیه، همون هوا دادنه خیلی خوبه، به خاطری که این سلولای مرده ای که از پوست ما ریخته رو میتونه از اونجا دور بکنه، مواد غذایی مطلوب اونها رو از بین ببره. یه اتفاقی که وجود داره، این داست مایت ها تو شرایطی که نم هوا زیاد باشه، رطوبت هوا زیاد باشه، رشد میکنن، شرایط مطلوب تری برای روش دارن و توی هوای گرم این اتفاق بیشتر میفته. حالا اگر شما اینها رو با حرارت بالا مثل بخار آب بدید، میتونیم از بین ببریم. میشه شستشوی با آب گرم میتونه کمک کننده باشه، شستشوی مداوم. ولی خب حالا تشک رو که نمیشه به این راحتی شست، ولی اگر میتونیم بخارش بکنیم، در واقع بخارشور بهش میگن احتمالاً، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، میتونه کمک کننده باشه و این چنینی میتونیم یه مقدار مشکلاتمون رو کم بکنیم.
3: بعضی از پزشکان میگن آب شستشو باید بالای 60 درجه باشه، این درسته؟
4: اصلا تمپریچرش باید بالا باشه، به خاطر اینکه با تمپریچر پایین‌تر اینا از بین نمیره. البته حواسمون باشه، اگر حالا از خیلی غریبه این که دارم میگم، ولی باید حواسمون باشه میتونیم اونها رو تو یخ زدن هم از بین ببریم، ولی ماینز مثلا 10-12 باید باشه. فقط در شرایط نمیایم مثلا بالشتمون بذاریم تو فریزر، که اگر کسایی که مثلا تو یه منطقه آب و هوایی زندگی میکنن که بیرون خارج از خونه تمپریچر زیر ماینز 12-14 میرسه، مثل کانادا یا نه کشورهای اسکاندیناوی، میتونن این کارو بکنن که وسایلشون یه مقدار بذارن بیرون یخ بزنه، بعد اون وقت آسمایتا از بین رفتن و دوباره میتونن استفادهش کنن.
3: خب چرا نمیشه بالشو گذاشت توی فریزر؟ منهای 18 درجه به نظر محیط مناسبی میاد برای کشتن داست مایتا.
4: میشه، ولی شما حاضری فریزرتون رو اختصاص بدید برای بالشتاتون؟
3: اگه داست مایت
4: خیلی راهکار سختی بود، یه دونه میشه کارهای راحت تری بذار که یه دونه یخچال فریزر من بخرم شروع کنم، فقط بالش بذارم و بعد برای فریز کردن بالشتام و که آسم نگیرم. راهکارهای ساده تر هم وجود داره.
3: اون وقت میمونه مشکل دوشک، اون را چجوری میشه گذاشت توی فریزر؟
4: بهترین کار به نظرم همون بخار شروع کردنه، بعد هم عوض کردنشه، هر چند وقت یه بار عوضشون بکنیم. احیانا گفتم تو مناطقی که
3: دوشک رو عوض کنیم.
4: بله،
3: دوشک رو چطوری میشه عوض
4: کنیم؟ از یه فریزر خریدن بزرگ فکر کنم ارزونتر بشه. هر سال یک بار، دو سال یک بار دوشک رو عوض بکنیم.
3: این آرزوی محاله، کسی نداره که سالی یه مرتبه دوشکش رو عوض کنه.
5: در چکاپ این هفته با دکتر پیش

0: من مبتلا بشم. جاروبرقی هفتگی یا هفته دو بار برای باگز ها توصیه میشه. وقتی که داریم تمیزکاری هم میکنیم حواسمون باشه که ما باید از مثلا ماسکایی که مال گردافشانی مال پولن هستش از اونها استفاده کنیم که ماسکای مخصوص آسمیا هستن، به خودمون هم اذیت نشیم. بعد باید تمام وسایل و ملافه ها و روبالشتی هامون رو هفته یک بار بشوریم با درجه بالا. بعد رطوبت هوای داخلیمون رو کم بکنیم. بعد مسئله بعدی اینجاست که همین شکلی که گفتیم فرش هامون رو هم باید بخار شور بکنیم اگر شدنی هستش. فرنیچرمون رو، وسایل خونه، مبل و اینجور چیزها رو، هر جایی که پارچه مخصوصا توش وجود داشته باشه اونها رو هم همین شکل بخار شور بکنیم. و این یک وکیوم هفتگی احیانا بخار شور ماهیانه میتونه کمک کننده باشه. این اتفاق میتونه کمک بکنه که ما مشکل داست مایت هامون کم بشه. برای اونایی که از پشم حیوانات خانگی میاد، موی حیوانات خانگی میاد، ما باید سعی کنیم حالا برای کسایی که حداقل آسم دارن حیوانات خانگی رو کمی دور کنیم. بعضیاشون میبینیم خیلی اختصاصا با تستای آزمایش میتونیم بکنیم، آزمایش خون بدیم ببینیم میزان حساسیتشون به حیوان خانگی سگ و گربه به چه اندازه هستش. و احیانا مثلا محدود بکنیم که گربمون یا سگمون تو رخت خوابمون نیاد و بشورمشون هفتگی اگر امکان پذیر هستش. اگر حیوانی داریم باز دوباره باید کاورامون رو شستشوی و مرتب داشته باشیم تا بتونیم اینها رو کم بکنیم. برای خزندگان هم همین شکل هستش. اگر برای جوندگان ببخشید، جوندگان حالا بخششون جوندگان خونگی هستن که به عنوان پت حیوان خونگی استفاده میشه، بخششون نه تو محیط وجود داره، سعی کنیم مواد غذایی توی اطراف خونمون نباشه که اونها جمع نشن اونجا. مسئله نظافت رو تامین بکنیم. برای سوسکا هم همین هستش. در رابطه با قارچ یه چیزی رو باید، چون قارچ ها هم یکی از عواملی هستن که ما آسممون رو تشدید میکنن، میدونیم که قارچ ها تو محیط داخلی خونه و بیرونی خونه به یک اندازه هستن، در حالی که بقیه موارد توی محیط داخلی خونه بیشتر احتمال داره که رشد بکنن. دلیلش هم که ما الان میزان حساسیتمون و میزان آسم در جامعه اینقدر توی این سده های اخیر افزایش پیدا کرده، زندگی مدرن بیشتر شده، اینه که ما زمان بیشتری رو داخل خونه هستیم. اگر ما مقایسه کنیم با 200 سال پیش، شاید انسان ها اکثریت زمان زندگیشون رو آوتدور بودن، بیرون از ساختمون ها بودن، ولی الان ما 80% زمان زندگیمون داخل ساختمون ها هستیم و توی همه این ساختمون ها ما این فضا رو ممکنه داشته باشیم. الزاما فقط اتاق خواب نیستش، محیط کارتون هم ممکنه مبلاش آلوده شده باشن و بعد شما مسئله رو باش آسم رو بر شما ایجاد بکنه.
1: آقای دکتر صفایی، باز هم یک پزشک دیگه سالها پیش میگفت که غذا خوردن در رخت خواب میتونه تا حد زیادی کمک کنه به افزایش حالا باگ ها یا این داست مایت ها که شما بهشون اشاره کردید که تعدادشون بسیار بالاتر از به قول بعضی از اونها 1,000,000 هست در هر رخت خواب یک نفره. اما چیزی که اشاره میکردیم بود که حتی باید توجه کرد به این که روزانه وقتی غذا میخوریم، مردانی که موی زیادی دارن یا زنانی که سینه های بزرگی دارن میتونن خورده های غذا رو با خودشون همراه ببرن تا رخت خواب. بعضی از خانم ها حتی سوتینشون رو در رخت خوابشون باز میکنن، یا آقایون بلوزشون رو در رخت خواب در میارن. و او معتقد بود که ریختن آن ذراتی که به چشم شاید حتی دیده نشن، خورده های بیسکویت، نان یا هر چیز دیگری، میتونه اونها رو جریتر کنه و بی تعدادشون رو افزایش بده. شما تا چقدر با این موافق هستین؟
0: ببینید، در رابطه با داست مایت ها، ما میدیم داست مایت ها مواد غذایی که اونها رو زنده نگه میداره سلولهای انسانی هستن. مثلا از موی تن ما تغذیه میشن، از پوست ما تغذیه میشن، از موی سرمون تغذیه میشن، از دانه های میکروسکوپی که سلولهای مرده پوست ما که میریزه اساسا هم خودمون متوجهشون نمیشیم تغذیه میشن. خب اینها شاید داستانشون کمتر مرتبط با غذا باشه، اما بقیه باگز ها ان مرتبط هستن و غذاشون از همین همکارمون درست گفتن، از مواد غذایی که ما با خودمون حمل میکنیم توی تخت میبریم یا محل خوابمون میبریم میتونن اونها رو تغذیه کنن. و نه اصلا فقط توی تخت، شما تصور کنید روی کاناپه شما غذا میخورید. کسایی که عادت دارن رو زمین حالا احیانا غذا میخورن، این داستان میتونه بدن خورده های رو شما روی فرش دوباره ریخته باشید. همه اینها داره مواد غذایی تامین میکنه که اون موجودات

0: میکروسکوپی که به شدت، حالا احیانا اگر کسی دلش خواست سرچ بکنه میتونه ببینه چقدر کریه شکل هست، خیلی کریه هستن، خیلی زشتن و شکلای عجیب و غریبی دارن. تصور این که میلیون ها تا از این موجودات این کریه با ما همخوابگی میکنن خیلی ترسناک میتونه باشه و یه وقت رعایت بکنیم شاید بتونیم جلوی اینا رو بگیریم، کمترشون بکنیم. از
1: آی دکتر فکر میکنین که پوست چرب و خشک در جذب این داست مایت ها که واقعا نمیدونم باید بهش به فارسی چی گفت تأثیری داره؟
0: تو پوست های چرب ما در واقع ترشحات پوست بیشتره. وقتی ترشحات پوست بیشتر باشه مواد غذایی برای اینها بیشتر تامین میشه و از سمت دیگه یه چسبندگی هم وجود داره که اینها اونجا راحتر لانه گزینی میکنن، فضای مطلوب تری براش ایجاد میشه. جایی که نور کمتر باشه، جایی که رطوبت زیاد بشه، هوا گرمتر باشه، اینها رشدشون بیشتر هستش. در نتیجه افرادی که پوست چرب، پوست کثیف و احیانا شستشوی کمتر داشتن احتمال بیشتر هستش که با خودشون مواد غذایی برای این موجودات حمل بکنن.
1: شما فکر میکنین مثلا سوزاندن یک چیزی در اتاق مثلا گیاهان خوشبو یا آروماتراپی یا رایحه درمانی میتونه کمک کنه به کم کردن میزان اینها؟
0: باور ندارم میتونه کمک کننده باشه. شخصا فکر میکنم که خیلی از این مواد آروماتراپی میتونه بعضیاشون برای بیماران آسمی خوب نباشن، آلرژن باشن خودشون، اذیت بکنه افراد رو. در نتیجه باید با دقت انتخاب بکنیم چی میسوزونیم توی خونه. مثلا ما داریم صحبت از بیماران آسمی میکنیم، یه توصیه این چنینی میتونه درد سرها رو بیشتر بکنه. حواسمون باشه هر فرد، حالا چه بیمار آسمی چه کسی که به اصطلاح آلرژی فصلی میگیره یا احیانا علائم پوستی آلرژی رو به خودش میبینه، میتونه به یک ماده خاصی تحریک بشه داستان. حالا ما برای اینکه میخوایم بیایم از این داست مایت ها و آلرژن های دیگه یا باگز های دیگه دوری بکنیم، ممکنه با این توصیه ما یه سری آلرژن جدید ایجاد کنیم. معمولا ترکیباتی که خیلی بوی قوی دارن میتونن خودشون آلرژن باشن و حساسیت زا باشن. بعضی وقتا بعضی از مواد شیمیایی هستن که میان میزنن رو این باگز ها رو میکشه، اما خودشون یه سری علائم بالینی هم بعضی وقتا مسمومیت های ممکنه ایجاد بکنه یا ممکنه آلرژی رو تو بعضی از افراد ایجاد بکنه. حتی المقدور باید آخرین تیر ترکشمون باشه و اگر استفاده کردیم، حالا برای طبیعت هم خوب نیستن، اگر استفاده کردیم باید یه 48 ساعت محیطی که داریم زندگی میکنیم رو ترک کنیم.
2: در چکاپ این هفته با دکتر پژمان صفایی همراه هستیم.
1: شما میگید داست مایت ها بسیار زشت و کریه هستن، آیا میتونن بپرن توی رخت خوابمون جابجا میشن یا ثابت یک جا میمونن همیشه؟
0: داست مایت ها حرکتشون محدودتره ولی تعدادشون خیلی زیاده. پرواز نمی کنن، بی حرکت هم نیستن، ولی میچسبن به مواد غذایی که دارن میخورن و بعد با اونها میتونن سلولای پوست ما باشن، بعد ممکنه حرکت با ما بکنن، بعد میتونن با وسایل حرکت بکنن، میتونن دراپ بشن یه جایی، ولی بی حرکت هم نیستن چون موجود زنده هستن ولی حرکت محدود دارن. اما اون بد باگز ها که حشره هایی هستند که اون حشرات یه مقدار بزرگتر هستن، اونها گاهن حرکت خیلی زیادی دارن. مثلا وقتی که شما ساس و کک رو به عنوان حالا حشرات موذی که باز توی رخت خواب های ما هستن خیلی بزرگن، اونها دیگه با چشم غیر مسلح هم میشه دیدشون، حتی نیاز به ذره بین گاهن نیست ببینیم، دیگه بزرگترین حشراتی هستن که شایع هم هستن. اینا معمولا تو محیط های خوابگاه های عمومی دیده میشن که بهداشت خوب رعایت نمیشه، محیط مرطوب هستش، احیانا دور و بر مراکزی که حیوانات رو نگهداری میکنن مخصوصا اسب یا با سگ میتونن، حالا سگ اگه خونگی باشه شاید کمتر بس به دلیل شستشوی مرتب و مراقبت هایی که میکنن، ولی به هر حال اگر حیواناتی توی محیط وجود داشته باشن اینها رو میتونن با خودشون بیان وارد خونه بشن و بعد توی خونه حرکت میکنن و جامپ میکنه و از یه فردی به فردی دیگه میره. برخیشون مثلا خارش های خاص دارن، شما میبینید که از شکل گزششون شما متوجه میشین. حالا من صحبت از ککوساس دارم میکنم، برای حشراتی که حالا مثلا ما داریم صحبتشون میکنیم که این مقدار درشت‌تر هستن، برخیشون که اختصاصا من حالا میخوام صحبتشون بکنم، مثل کک، کنه، ساس، اینها در واقع ویژگی‌های خاصی دارن. مثلا کنه سفت به آدم میچسبه، راحت جدا نمیشه، از یه ضرب المثلی هم داریم که یارو کسی مثل کنه چسبیده. کک ترش داره، جامپ میکنه و جامپای کوچیک میکنه، برای همین جای گزشش رو که مقایسه میکنیم میبینید که یه منطقه با فاصله 5 سانت، 4 سانت، 3 سانت هی گزیده شده. حالا این انتقالشون میتونه به حدی باشه، به این حرکتی که با بدن ما هم میکنن، با لباسهای ما میکنن، ما ناقلشون ممکنه باشیم، با ما حرکت بکنه. مثلا فردی توی خوابگاهی زندگی میکنه، با خودش بیاره توی خونه ما، توی رختخواب ما بعد بمونه، کسی دامداره با خودش بیاره، با کنار ما منتقل میشن. اینا هم از این جامپ های کوچیک، پرواز به اون شکل نیست ولی پرش های کوچیکی میکنن و بعد میتونن به فرد دیگه منتقل بشن. سرویس حمل و نقل عمومی میتونه در سر باشه. چند وقت پیش یه سری جنجال، حالا چقدرش مربوط به تیک تاک و سوشال مدیاس نمیدونم، ولی به هر حال این بحث مطرح بود که مثلا متروی لندن مبتلا شده به یه سری از همین حشرات موذی ساس در واقع بود و میتونست خارش ایجاد بکنه و میتونه دردسرساز بشه، تو خونه ها بره. حالا سورسش هم میگفتن که از فرانسه به از طریق قطار لندن پاریس انتقال پیدا کرده و بعد هم به متروی شهری لندن اثری پیدا کرده و تعدادشون زیاد شده. اینجور اتفاقات ممکنه، ولی با این شکلی که شما بگی پروازی میکنن، حالا الان مثلا حشراتی میان از در پنجره وارد میشن، نبموشه.
2: در چکاپ این هفته با دکتر پژمان صفایی همراه هستیم.
1: خب خدا رو شکر که من اول برنامه از مردمی که وسواس دارن و نگران میشن به صورت خواستم که اصلا این برنامه رو گوش نکنن، نه که قراره که از این به بعد مرتب خودشون رو بخارونن و نگران باشن و فقط فکر داست مایت و بد باگز اونها رو اذیت کنه. اما میدونید یه صفحاتی رو، یک کاغذهای تا شده ای رو که بعدن بازشون میکنیم در فروشگاه ها میفروشن که اونها رو میتونید روی چوب لباسی در کمدتون آویزون کنید، برای مثلا بید زدگی هست. آیا برای داست مایت هم که در کمد لباس وجود داره میتونه موثر باشه؟
0: چنین چیز مشابهش برای داست مایت ها نداریم، حداقل من نشنیدم چنین چیز مشابهی برای بد باگز ها نداریم. راهکار اصلیمون در واقع دو تا تکنیک هستش که باید ما مواد حساس آلرژن رو از خونمون دور کنیم و محیط زندگیمون رو هر آنچه که میتونیم هی تعداد مواد آلرژن رو کم بکنیم، که این همون بحث شستشوی مداوم، جاروبرقی کشیدن مداوم، گردگیری مداوم، شستشوی با درجه مناسب و دوری گرفتن از این خونه های مرطوب گرم. حالا اون گرمی که دارم میگم، ما میگیم گرمای بالای 60 درجه میکشتشون، ولی ما هیچ وقت خونمون 60 درجه نیست، همین میاد روی 25 سی میذارن یا خیلی داغش 25 هم خیلی زیاده و بعد حرارت بالا تو این منطقه هست. حالا شب میخوابیم تو رخت خوابمون، لحاف رو رومون میکشیم و اونجا تمپرچر بالا ایجاد میشه و بعد عرق میکنیم، بعد اون منطقه به شدت مرطوب میشه، محیط رشد مناسبی رو برای داستمایتر فراهم میکنیم. راهکار خیلی ساده اینه که صبح 10 دقیقه هوا بدیم، تمپرچر اتاق رو مخصوصا هنگام خواب کم بکنیم، روی 19 درجه تنظیم بکنیم برای هنگام خواب که از لحاف استفاده میکنیم، که عرق نکنیم زیر لحاف. حالا یه جایی هم شما صحبتش شده بود که داستان اینجاست که موهامون رو کوتاه بکن، موهای تنمون رو، آقایون مثلا که مواد انسانی که غذایی این داستمایت ها کمتر در اختیارشون باشه و سعی کنیم محیط خونه رو خیلی مرطوب نگه نداریم و از جریان هوا توی خونه داشته باشیم.
1: اما یه سوال مهم به عنوان حسن ختام، هتل ها چی؟ با هتل ها باید چه کرد؟
0: قطعاً هتل ها هم از این مسئله نمیتونن بری باشن، مثل هر رخت خواب دیگه میتونن مبتلا بشن، چون آدم های مختلف هم توش میخوابن. باید یه کمی بعضی وقتا زندگی رو سخت نگرفن. یه اتفاقی وجود داره توی دانشگاه پزشکی، میگن در واقع سندروم دانشجوی پزشکی، وقتی یه چیزی رو نمیدونی راحت داری زندگی میکنی، وقتی که دانشش پیدا میکنی تمام علائم رو تو خودت پیدا میکنی. ما این مسئله رو نداشته باشیم، اما حواسمون باشه وقتی که هتل مسافرش عوض میشه، قطعا باید تمام وسایل عوض بشه. اطلاعات مفید هستند ولی اطلاعات نباید به عنوان ضد ارزش استفاده بشن.
1: این اولین قسمت پادکست چکاپ بود. امیدوارم از اون چه که شنیدید خوشنود و راضی باشید تا حتما در پادگیرها مثل کاست باکس مشترک چکاپ بشید و ما رو دنبال کنید و از همه مهمترین که سوالات خودتون رو در مورد مسائل و مصائب مرتبط با تندرستی در پیام رسان تلگرام با شناسه @چکاپ فردا با ما در میون بگذارید. تا چکاپی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.
2: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
3: معامله این درست، اما یه خورده غیرت و شرافتمونو چش رفتی با قایم کردیم واسه روزای پیری و کوری.
4: میخوای انگوش تو سراخ زنبور بکنی که چی؟
3: ترکا تو رو نزدن، یه ایرونی رو زدن، یه هموطن منو به حق زدن یا به ناحق به من مربوط نی. اونا غریب نوازی کردن، میدونی مثل چیه؟ ناموست جلو چشه داچلاش کنن تو جیکت در نیاد. حالی ته ایرونی ناموس منه.
5: دستی من رد نکنید، میخوام با تو ازدواج کنم.
6: چی؟
5: جرمه؟
6: من قصد ازدواج ندارم.
7: عباس؟
8: بله.
7: شتاشان
9: ببخشید. بله.
7: ناکس چه لفظ قلمی مرف بیزنه.
3: هر هرو کوف، هر هرو گوله، سرت به کارت باشه.
10: سلام، من مهدی طاهباز هستم و این هم اپیزود دیگر از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این قسمت فیلم سینمایی آدم برفی ساخته داوود میرباقری.
3: من خودم ختم همه سیاکارا باعث شوهر ننم مختفر خونه چی نشدم بودم تو ناف استانبول. همه کلم اینه و دفتر سیامچ که بچه ها خط خطیه کوچی کوچی که شاید دیاب تلخی هست.
4: یه دقیقه فرجه بده بذار روشنت کنم.
3: 10 سال تو اسکله استانبول مجیز هر بی مادری رو کشیدم، بازه 10 سال نهونو در بدری شد یه مسافر خونه فکستنی برای یه مش بی کله که با زرت و زورتشون میشن 2000 دلار رو قل میخورن تو استانبول. اپا کنم اینا، اپا کنم
4: توپ که شوتش میکنی؟ آدمه زور بازو میخوای براخ بکشی برو بکسر شو. اون سیبیلا دکار نیست، حرمت داره. 100 دلار دزدیده که دزدیده. کلومتر محلی؟
11: فندک داری؟
12: نه خیر، دودی نیستم.
11: پاشو تنلش، پاشو، پاشو کبریت بکش. 100 تا نظره مرد میکنم که چش نخوره.
12: ما نه گله پاچه قابلی داریم، نه سیراب شیردون دندونگیری. به نیت ما حرامش نکن.
11: عوضش دل و جگر 20 داری. حرمت یه پیاله پا رفیقت واسدی. کسی پاش به دروازه اروپا برسه و معرفت شه به دلار نفروشه یه تیکه جواهره. شاخشونات زنده هم کرد. رفیق تراقیه خودی تو سرش بزنه بعض اینه که تو سری خوره ترکا بشه. این 100 دلار فدای تار موی گندیده یه مرد. بهش حالی کن ایرونی، جماعت قسمش نون و نمکه.
10: احتمالا خیلی هاتون فیلم آدم برفی رو تماشا کردین، یکی از پرحاشیه ترین فیلم های سینمای پس از انقلاب. این فیلم سال 1373 ساخته شد اما توقیف شد. مطالب تندی علیهش نوشته شد، تجمع و تظاهرات کردن، کار به رهبر جمهوری اسلامی هم کشید و سرانجام با عوض شدن دولت در سال 1376 تونست که اکران عمومی بشه. اما یک ماجرای عجیب و جالب داره فیلم آدم برفی که یک نمونه از وضعیت سانسور در جمهوری اسلامی ایرانه. عزت‌الله زرقامی که سال 74 شد معاون سینمایی وزارت ارشاد، از مهمترین و شاید بشه گفت اصلی ترین مخالفان فیلم آدم برفی بود. سفت و سخت وایساد مقابل این فیلم و نذاشت که آدم برفی تا روزی که او سر کار هست اکران عمومی بشه در سینماها. اما همین آقای زرقامی سالها بعدتر وقتی رفت صدا و سیما و شد رئیس رادیو تلویزیون، بارها و بارها و بارها آدم برفی رو پخش کرد. فیلمی که جلوی اکرانش توی سینما با مخاطب محدودتر گرفته شده بود، توی تلویزیون با مخاطب چند ده میلیونی بارها و بارها نمایش داده شد. مسئول هر دوی اینها کی بود؟ یک نفر، عزت‌الله زرقامی.
13: فرمایش.
7: فرمایشات فت فراغون. اولندش کوچیک شما جواد هم
14: جواتی کلک، جواتی کلی، جواتی سیاه، جواتی زاغی، جواتی خالدار. شغل شریف سیاهکار، عاشق یه نخ سیگار. خاک پای بچه ترونی های بال، خصوصا شوشی هایی که چی؟ تو خط تران استانبول هم، دایی مندهش قیافه داد میزنه لارجی، اخش لس آنجلس رنگ بابا کرم ناهید غره کمر فتیانه پاست قرمز خود رفوزه که باشی بی خیال، سی مندهش به قول شاعر با ما به عظیم باش که با خلق جهان
12: جا خالی که زیاد آقا
14: دانه، یه روزک همشون صادراتی هم، فقط ظاهرشون راست ریسته باطن ماتن یخ داخلی خراب خراب امشب و جواتی میکنم پیاله یه لوتیشه
12: روح جمعی امواد شاد لوتیاش همه رفتن تو سینه خاک ما هم مثل خونه راست و پاسی از ما چیزی نمیماسه محبت کنو ما یکی رو منها کن بزن تو حال خودمون باشیم
14: بی خیال منی امروز سطح کاسب بودم تا 50 تا محل داریم سوخ زدیه باکت خالیه
12: از من چی میخواهی؟ دلار، مارک، پوند، لیر یا همه موجودی من همینه برش داره بزن به چاک برش دار بزن به چاک
14: بشین سر جاد نارنجک من یه پایین جور میخواستم تا وعبای ده دوازده سال پیش سر پولت تجریش یه سورسات بیریا جور کنیم و عشقی بریزیم و غریبیمون رو فراموش کنیم کانه باشه تک بیپریم و سوت میزنیم
15: اگه یادش بره که بعد با من داریم وای وای وای
14: بخور دارم خیرات ورچلن نرکفلن سیلر بیا.
10: خب بریم سراغ ماجراهای آدم برفی از ابتدای ساختش. آدم برفی زمانی جدی شد ماجراش که داوود میرباقری فیلمبرداری سریال امام علی رو به پایان رسونده بود و این سریال در مرحله فنی قرار داشت. قرار شد که آدم برفی با همون تیم سریال امام علی ساخته بشه از عوامل پشت دوربین تا بازیگرا. این فیلم داستان یک مرد ایرانی به اسم عباس خاکپوره که واسه گرفتن ویزای آمریکا به ترکیه رفته اما بهش ویزا نمیدن، ریجکتش میکنن. این عباس آقا تصمیم میگیره با پوشیدن لباس مبدل و با هویتی جدید در قالب یک زن به بهانه ازدواج با یک مرد آمریکایی ویزای آمریکا رو بگیره و خلاصه بره ینگ دنیا.
16: تو فقط و فقط یه را داری، مرد نباشی، زن باشی.
12: چرا؟
16: چون سه بار با مدرک جعلی خودتو لو دادی، پس یه متقلبی. شاید هم تو سفارت به چشه یه جاسوس بهت نگاه میکنن. زن باشی در روش زیاده. مستر جانسون یه نخراشیده آمریکایی رو به اسم شوهر بهت قالب میکنه و 3000 تایی پیاده میشی. وقتی رسیدی امریکا شوهر کارت سبز میده دست تو، اونم 3000 تا پیادت میکنه و ازت جدا میشه. اون وقت سرکار خانم شدن تبعی آمریکا. در عوض چی دادن؟ مردیشونا.
10: اکبر عبدی نقش عباس خاکپور رو بازی میکنه و داروش ارجمند، پرویز پرستویی، محمد رضا شریفی نیا، مهدی فتحی و آزیتا حاجیان بقیه بازیگران این فیلمن. قرار بود که آدم برفی در ابتدا یک اثر کاملا طنز باشه اما داوود میرباقری به گفته خودش هنوز تو حال و هوای سریال امام علی بود و این باعث شد که آدم برفی یک قصه جدی با لحظاتی تلخ داشته باشه. مدیران سینمایی از همون ابتدا مخالف ساخت آدم برفی بودن. پروانه ساخت این فیلم شهریور سال 1373 با تاکید بر یک جمله صادر شد، اینکه شورا، اون شورای پروانه ساخت، با موضوع و محتوای فیلمنامه مخالفه و مجوز ساخت به علت پذیرش تمامی مسئولیت‌های فیلم توسط مدیریت حوزه هنری یعنی محمد علی زم صادر شده. تابستون و پاییز سال 73 فیلمبرداری انجام شد و آدم برفی برای جشنواره فجر 13 هم در همون سال آماده نمایش شد. این فیلم در فهرست آثار پذیرفته شده در جشنواره فجر قرار گرفت و در جدول برنامه‌های سینماها هم گنجانده شد. البته همون زمان شایعاتی به گوش می‌رسید که ممکنه آدم برفی مشکل پیدا کنه و جلوی نمایشش گرفته بشه. شب قبل از اولین نمایش شایعات رنگ واقعیت به خودشون گرفتن و آدم برفی توقیف شد به دلیل مخالفت مسئولان و مدیران سینمایی. این فیلم البته در اون جشنواره یک سانس برای اهالی رسانه و هنرمندان روی پرده رفت. بعدش هم یکی دو نمایش در حوزه هنری داشت و تعداد بیشتری فیلم رو دیدن و این سرآغاز شروع مخالفت‌ها با این اثر داوود میرباقری بود. از بعد از جشنواره تا نیمه سال 74 هم رایزنی‌ها ادامه داشت و انگار که مشکلات داشت حل می‌شد با معاونت سینمایی، اما مدیریت سینما تغییر کرد و عزت‌الله زرقامی به عنوان معاون سینمایی در وزارت ارشاد مشغول به کار شد. آقای زرقامی نگاه تندتری نسبت به آدم برفی داشت و اون موقع خودش تبدیل شد به اصلی ترین مخالف نمایش این فیلم. اما همین آقای زرقامی همونطور که قبلا هم بهتون گفتم در زمانی که رئیس صدا و سیما بود آدم برفی رو چندین بار پخش کرد از تلویزیون. بعدش هم بارها در این باره حرف زد و گفت که توقیف آدم برفی کار اشتباهی بوده.
17: آدم برفی اوج دعوای من و آقای محمد علیزاده. اوکی امروز میگم که من اشتباه کردم. اعتزام هم اون موقع یه خورده کم لطفی کرد. اگه دو سه تا صحنه رو حذف میکرد که من معاون سینمایی بودم نمایش داده میشد. ایشون واقعا واستاد و کوتاه نیومد. ایشون حوزه هنری بود. ایشون وابسته به دستگاه نظام حاکمیتی بود. ما وابسته دستگاه دولتی بودیم. یعنی بعضی موقعا جاها اینجوری عوض میشه دیگه. ایشون اگه دو تا صحنه رو عوض میکرد ما اون موقع مشکل نداشتیم آدم برفی رو پخش کنیم.
10: البته مشکل آدم برفی از دید آقایون یکی دو تا اصلاحیه یا سانسور نبوده. مواردی رو اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وقت اعلام کرده بودند به سازندگان آدم برفی برای سانسور. براتون عیناً میخونم که اون موارد چیا بوده. خواستار اعمال تعدادی اصلاحیه یا همون سانسور بودن، از جمله صحنه‌های بی‌حجابی در هتل سکانس‌های اول، گفتار جواد سیاه در کاباره همون پرویز پرستویی، ترانه‌های مبتذلی که جواد در موارد زیر می‌خواند، الف در کاباره، ب در مسافرخانه پای تلفن، جیم در اتاق دورنا، دال در اتومبیل و پس از بهبود دورنا، نماهای شیشه مشروب در کاباره، صحنه هایی که اسی در به در لیوان مشروب در دست داره یا مشروب میخوره در کلیه موارد، داریوش ارجمند رو میگه، جمله چرچیل یا همون کاراکتری که مهدی فتحی بازیش میکرد که جمله این بود حکایت افغانی توی ایرونه، ترانه خواندن چرچیل آی بانو بانو بانو بشیم به روی زانو و رقص چرچیل. اینا که دارم میخونم عین مواردیه که وزارت ارشاد اعلام کرده به سازندگان. نماهای لباس زیر در اتاق دورنا، گفته های چرچیل به دنیا، اون پتو رو از سرت وا کن اینجوری مثل گل نشکفته ای، در صورتی که پاسخ دنیا مناسب باشد بلامانه است. اینم توی پرانتز نوشتن. نحوه اظهار محبت شوهر آمریکایی، دوش گرفتن دورنا و از حمام بیرون آمدن دورنا در اتاق دنیا. اینا مواردی بوده که اعلام کردن که بعد از فیلم در بیاد تا شاید مشکلش حل بشه.
14: هلا سی تو مارا چی شد با شوفر ترانزیت مستون آوره؟ بابا جای شورت تیشرت کاپیتان آدم سلاویز با شورت ماماندوز و عرقگیر ترکو محبت و سقز خروستشون هم میشه صفا کن. تو خود وقتی دنده سطحی و قضاوز میکنی با چی حال میکنی؟ چاکرم با بله نشه جا جای خود کاسد سونی قمر قمری هم جای خود پیش در امده شو برات میام قش کنی. للای لای للای لای للای لای للای لای للای لای للای لای للای لای للای لای للای لای للای لای للای لای چطوره؟ خب میخوای تکخاله بزنی نوره برقی برسون ترون تو آم داری بیمه ای و باز که رفتی سراغ خونه اولت غربیرش قاچاق کدوم نکه نیست ها. این یه لمی داره تو اشپنه یه من فرمول شد میدم جون اونم رو چشم عمری قربونت صفای قدمت خاکی جون
18: چاکی
14: رسمشه که زخمی کنی یا جیمشی عشقی. این دل ساب مرده هر شب به هوای تو ماره کشونده تو اون سوراخی کجا این؟
18: مخلصم جواد جون شدیم گزاز استانبول صبح تا شب خیابون گز میکنم
14: با هفت سال پیش جوادیمون نمیزنیم ما هم دلر صابون زدیم میریم سان فرانسیسکو یه فهم بنزینه مش رو اندازیم سیگار برگ میکشیم کادیلاکو بد سوار میشیم شیش تا این والوهای کفیه یه خونه دو نبش سند منگوله داره حراج کردیم و تو کجا استانبول جاده کالیفرنیا خاکیه نه تا دلت هم بخواد دست انداز داره
18: عجب پاتوق با صفایی جواد جون
14: قابلی نداره پیشکش
18: ابتکاری که؟
14: کار سیخانه در به در Made in USA
18: قصه $100 کتککاری اون شب چی بود؟
14: اون شب که دیدی جیک نزدن باز خاطر اینه که تو خرخره آلوده یه سی در به درم مرد دلگنده از جنبه با وجوده اومدم اون شهر شاستی بلندی جای سیخان بود کم کم دو سه تا یادگاری عمری انداخته بود تو صورتت نجابت دیدی؟ ای ولداش یا نه؟ باز خاطر همینه که زلیلشم
10: خب فروردین سال 75 مسئولان حوزه هنری آدمبرفی رو در دو نوبت برای هیئت دولت و مسئولان و مقامات نمایش دادن. بعدش هم اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت از وزیر ارشادش مصطفی میرسلیم توضیح خواست. آقای زرقامی که معاون وزیر بود اما زیر بار نرفت و همچنان گیرش به موارد سانسوری فیلم بود. کار حتی به نامه نوشتن به دفتر آقای خامنه‌ای و پیگیری سازمان بازرسی کل کشور هم کشید، اما آقای زرقامی همچنان مصر به سانسور بود و آقای زم میگفت که اگر که این اصلاحیه ها یا در اصل همون سانسورها رو انجام بده چیزی از فیلم باقی نمیمونه. اوایل سال 75 خبر اومد که رئیس جمهوری وقت آقای هاشمی رفسنجانی دستور داده تا آدمبرفی و دیگر فیلم توقیفی حوزه هنری یعنی فیلم دیدار محمد رضا هنرمند اکران بشن. درباره دیدار هم بعداً شاید براتون در یک اپیزود ماجراهاشو گفتم. درباره دستور و موضع آقای هاشمی رفسنجانی پسرش محسن چند سال پیش صحبت‌هایی کرد. درباره اون سال‌های سینما توی دهه 70 و ماجراهای آدمبرفی و فیلم دیدار.
19: 73 74 اگر یادتون باشه، خب فشارها و حساسیت‌ها نسبت به سینمای ایران یک وضعیت نامناسبی پیدا کرد ناگهان، و اون موقع خب یادتون میاد که انصار حزب الله هم فعال شده بودن، بعضی از فیلم‌ها اومده بود که اکران بشه و سر صدای زیادی میکرد. بعضا گفته شد که اگر این فیلم ها اکران بشه ما میایم و اونجا شروع میکنیم، درگیری وجود میاریم، نمیذاریم اکران بشه. و اون موقع من یادمه که خب هم آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب هم آیت الله هاشمی رفسنجانی این فیلم های حساس رو نگاه کردن و من برای اینکه مطمئن بشم که نظر اینها چی بوده رفتم رجوع کردم به خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی که برای اون دوران نوشته شده بود و دیدم چه جالب در مورد هر دو فیلم، البته و چند فیلم دیگه، ایشون نظرات رو نوشته بودن. حتی نوشته بودن که شب مهمان رهبری بودم، دو فیلم ممنوع شده ی حوزه هنری را دیده اند و پسندیده اند. این نظر آیت الله خامنه‌ای رو تو خاطرات رو نوشته بودن که ایشون این دو فیلم رو پسندیده بودن، ولی متاسفانه ما شاهد برخورد بودیم اون تاریخ. بعد یه مقدار ریز شدم دیدم نوشتن مثلا در مورد فیلم آدمبرفی پنجشنبه 9 فروردین نوشته بودن که از فیلمی به نام آدمبرفی آوردن که دیدم حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ساخته و وزارت ارشاد اکران آن را ممنوع کرده. یعنی البته مال سال 1975 آقای زم و آقای اسلامی برای شنیدن نظرات من آمده بودند. گفتند آیت الله خامنه‌ای فیلم را مفید و بدون ضرر دانستند. من هم آن را مفید دانستم. محور حضور ایرانیان در ترکیه برای سفر به آمریکا است که بسیار خوب تنظیم شده و اشکال عمده وزارت ارشاد از این جهت است که مردی با استفاده از ازدواج سوری با یک مرد آمریکایی برای گرفتن ویزا و اجازه اقامت به صورت زن در آمده.
10: اما این داستان زن پوش شدن اکبر عبدی که انتهای این فایلی که شنیدین صحبت‌های محسن هاشمی هم بهش اشاره شد. براتون یکم در این باره بگم، بعدش بریم سراغ سرانجام آدمبرفی. سازندگان فیلم آدمبرفی طبق گفته خودشون از همون ابتدای ساخت فیلم از دفتر آقای خامنه‌ای به قولی استفتاء گرفته بودن که این کار اشکالی نداره. متن این استفتا رو هم بعداً توی هفته نامه مهر که مال حوزه هنری بود منتشر کردن. نقل قول هم زیاد هست از اینکه رهبر جمهوری اسلامی فیلمو دیده و مشکلی نداشته باهاش. اما داستان زنپوشی اکبر عبدی که خیلی سر و صدا کرد اون موقع و طیف تندرو خیلی گیر داشتن روی اون ماجرا. این اولین باری نبود که این اتفاق در سینمای پس از انقلاب ایران رخ میداد. بار اول سال 1365 و فیلم دستفروش محسن مخمل باف. توی اپیزود دوم این فیلم نقش اون خانم سالمند رو محمود بصیری بازی میکرد. این ماجرا اما حساسیت چندانی رو اون موقع بر نینگیخت. اما داستان فیلم آدمبرفی یه مقدار فرق میکرد. یه به قول معروف اشوه هایی داشت اکبر عبدی در نقش زن که احتمالاً یک سری احساسات رو جریحه‌دار می‌کرده. بعداً در سینمای ایران متداول شد این مسئله. خود اکبر عبدی هم چندین بار دیگه از جمله توی فیلم‌های خوابمیاد رضا عطاران یا فیلم خواب زده‌های فریدون جیرانی تکرار کرد بازی در نقش خانم‌ها رو.
20: روز بخیر مدام. ویلکم تو هتل ایران.
21: Thank you.
20: جواد خانم با اتاقشون راهنمایی کن.
14: متشکرم.
20: پلیز.
14: عباسی دنبالا.
21: بلی. چی فرمودین آقا؟
14: عوض میخوام خانم. یه اشتباهی لپی بود. یه آبجی داشتم اسمش عذرا بود. صداش یه کمی خش داشت. وقتی میخواستم کفریش کنم صداش بودم عباس.
21: یعنی صدای من خش داری؟
14: نه خانوم، صدای شما مثل اون تصنیفی که من دوست دارم، یعنی خوانندشو خیلی دوست دارم. بسی تا تباره سفر از خونه ما، خاموش و سرده بی تا شونه ما، هر جا میرم.
21: مرسی آقایی.
20: چرچیل، اسم مستعارم چرچیل.
21: با چی با مزه. مرسی سی جان، سی یو.
10: برگردیم به ماجراهای آدم برفی. شاید خیلی ها یادتون باشه که آدم برفی همون اواسط دهه 70 نسخه ازش به صورت غیر قانونی و قاچاق بیرون اومد روی VHS. من خودمم فیلمو برای اولین بار همون موقع روی VHS دیدم که کیفیت خوبی هم نداشت و تقریبا سیاه و سفید بود. البته بعدن رفتم توی سینما و شاید مثل خیلی های دیگه که این نسخه رو دیده بودن توی سالن سینما هم نشستم و نسخه درست و حسابی رو تماشا کردم. ماجرای اکران آدم برفی. دولت عوض شد. سال 1376 محمد خاتمی اومد سر کار و عطاالله مهاجرانی هم شد وزیر ارشاد. همون روزهای اول دستور رفع توقیف آدم برفی و دیدار صادر شد. فیلم بالاخره اکران شد و بسیار هم فروش کرد. سال 76 پرفروشترین و پرمخاطب ترین فیلم سال شد. بیش از 4 میلیون نفر تماشاگر و فروش 580 میلیون تومان در کل ایران. این مخاطبان توی دو سال بعد که فیلم همچنان روی پرده بود توی برخی از شهرستان‌ها بالا و بالاتر هم رفتند. البته اکران آدم برفی همچین بدون حاشیه هم نبود. تجمع و اعتراض توسط گروه‌های موسوم به فشار وجود داشت و مثلا توی اصفهان فیلم از پرده پایین کشیدن، اما خب زور وزارت ارشاد و وزارت کشور اون موقع ابتدای دولت موسوم به اصلاحات هم بود، زورش زیاد بود و تونستن که فیلم رو مجددن اکران کنن.
22: اومدی رو کم کنی؟
23: اختیار داریم. اومدم لونگ بندازم. قابل بدونی در بس مخلصیم.
22: اون شب روشنم کردی. جنم، جنم بچه های خانی آباده. شاخکام درست میزنن یا تعمیر میخوان؟
23: یه خورده دستکاریشون کنی حله.
22: مارک کجایی؟
23: هلوش نواب.
22: نوابت هم خوب آقا کمال. خوش اومدی.
23: اسمم عباسه، فامیلیم هم خاکبور.
22: اسمت مراد ماست، فامیلیت مرام ما. جمال خودت و فامیلیت و عشق جوون
23: مکرتیم.
22: میزونی عباس آقا؟
23: ای زنده ایم.
22: بفرما. چه اینا چرا که عباس آقا؟
23: خب واسه این که من یه بازنده هم
22: این دیار برد با اونایی که فقط و فقط هم مخشون کار میکشن. یه وقت بخواید دلت مایه بذاری سوختی. چقدی باختی؟ زرگ نبود.
23: من خروس بی محلم اسی خان. شما هم سرتون شلوغ پلوغه. میرم سر یه فرصت خدمت میدم.
22: بیشین عباس آقا، نقد و ول نکن. از کریم 120 سال بهت عمر با عزت بده. من خودم عرض میکنم آدمیزاد گاهی وقتا با یه عدسه، فقط و فقط با یه عدسه، روده میترکونه افقی میشه. این شیشه اعتبارش بعض من شماست. انفاکتوس در کمین همه ماست. قبول نری؟
23: دورت جون.
22: بعد 10 سال بوی کوچه پس کوچه های دورایی قبول ما رو هوایی کرده. این خریشه تا.
10: خب رسیدیم به انتهای این اپیزود. آدم برفی از اون دسته فیلم هاست که اون اصل حرفش، اون پیام اصلیش همون چیزیه که جمهوری اسلامی میپسنده. این که بخواین مهاجرت کنین بدبخت میشین، بمونین همین وطن خودتون، همینجا بسوزون بسازین بهتره تا اینکه برین و در به در بشین. این که سودای مهاجرت و رفتن به خارج از وطن یه سراب بیشتر نیست. اما این ایدئولوژی رو بسته‌بندی کرده در یک زرورق مخاطب پسند. فیلم یک ظاهر خوش آب و رنگ داره که با خط قرمزهای اون زمان تطابق نداره، اونها رو رد کرده، اما حرف اصلی فیلم مورد پسند حکومته. خلاصه که اون زمان براشون ظاهر ماجرا هم مهم بوده علاوه بر باطن. الان دیگه اما تقریبا اینطوری نیست و جمهوری اسلامی به راحتی اون محتوای مورد نظر خودش رو بسته‌بندی جذاب میکنه و به مخاطبش هم ارائه میده. همون حکایت رنگ کردن گنجشک به جای قناری.

0: ساعت 10 صبح ایران. بنیامین سطر هستم. وقت شما بخیر. شنوندگان گرامی رادیو فردا همراه من هستید با خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ میگوید تفاهم نامه با جمهوری اسلامی نوعی تسلیم بی قید و شرط است. سوئیس اعلام کرد که گفتگوی جمعه ایران و آمریکا لغو شده است. و پنتاگون میگوید به 80 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با برنامه اکسیوس شو گفت آمریکا و متحدانش از نظر نظامی جمهوری اسلامی ایران را شکست دادند و تفاهم نامه امضا شده با تهران شاید نوعی تسلیم بی قید و شرط باشد. به گفته او جنگ با ایران هیچ تغییری در نگاه او به قدرت رئیس جمهور ایجاد نکرده و همچنین معتقد است که هیچ محدودیتی برای قدرت او وجود ندارد. آقای ترامپ افسود چه کس دیگری می توانست چنین محاصره دریایی علیه ایران ایجاد کند؟ من محاصره دریایی برقرار کردم که حتی یک کشتی هم نتوانست از آن عبور کند. رئیس جمهور آمریکا در این حال اذعان کرد که ادامه جنگ میتوانست پیامدهای سنگینی برای اقتصاد جهان داشته باشد. به گفته دونالد ترامپ تنها راهی که میتوانست سختگیرتر باشد این بود که 2 یا 3 هفته دیگر در منطقه بماند و ارتش آمریکا بی وقفه ایران را بمباران کند. او سپس این پرسش را مطرح کرد که اما نتیجهش چه میشد؟ تنگه هرمز باز نمیشد. پس از اعلام کاخ سفید مبنی بر لغو سفر جی دی ونس معاون دونالد ترامپ به سوئیس، وزارت خارجه این کشور نیز خبر لغو سفر هیئت آمریکایی و لغو مذاکرات تهران و واشنگتن در روز جمعه را تایید کرد. لغو آغاز فوری مذاکرات بین دو کشور متخاصم تنها 1 روز پس از امضا و رسمی شدن تفاهم نامه رخ می‌دهد که یکی از مهمترین بندهای آن 60 روز فرصت برای مذاکره درباره فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی است. پنجشنبه شب کاخ سفید اعلام کرد جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا سفر برنامه ریزی شده اش به سوئیس برای آغاز گفتگوهای فنی با ایران را به تعویق انداخته است. در بیانیه کاخ سفید آمده که هیئت آمریکایی آماده سفر بود اما به دلیل مسائل تدارکاتی این سفر در زمان مقرر انجام نخواهد شد. با این حال واشنگتن تاکید کرده که همچنان خواهان آغاز سریع مذاکرات فنی است. در بیانیه وزارت خارجه سوئیس که سالهاست نقش حافظ منافع آمریکا در ایران را دارد، اشاره‌ای به زمان قطعی آغاز مذاکرات دو طرف نشده است. به گزارش وال استریت جورنال، استیون فاینبرگ معاون وزیر دفاع آمریکا این هفته در تماس با قانونگذاران اعلام کرد که پنتاگون برای پوشش هزینه‌های جنگ با ایران و همچنین هزینه‌های دیگر به 80 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد. این در شرایطی است که قانونگذاران آمریکایی در هفته‌های اخیر از دولت دونالد ترامپ خواستند برآوردی جامع از هزینه‌های جنگ اخیر که از 9 اسفند سال گذشته آغاز شد ارائه کند. به نوشته وال استریت جورنال، یکی از نگرانی‌های نمایندگان و سناتورها این است که ارتش آمریکا در جریان این جنگ بخشی از مهمات خود را مصرف کرده، مهماتی که ممکن است برای مقابله با تهدیدهای دیگر مورد نیاز باشد. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه در نخستین اظهار نظر پس از اعلام توافق بین واشنگتن و تهران بر ضرورت حفظ روابط نزدیک با ایالات متحده تاکید کرد. او در این سخنان که دفتر نخست وزیری آن را منتشر کرده آورده که مبارزه هنوز به پایان نرسیده و چالش‌های بیشتری در پیش است. ما باید رابطه حیاتیمان را با دوستان آمریکاییمان که در این نبرد شانه به شانه ما ایستادند حفظ کنیم. بنیامین نتانیاهو هنوز به طور مستقیم درباره جزئیات توافق آتش‌بس بین آمریکا و ایران اظهار نظر نکرده. این در حالی است که برخی از اعضای تندروی ائتلاف او در دولت پیش از انتشار متن این تفاهم‌نامه مخالفت صریحشان را با آن اعلام کرده بودند. گفته می‌شود ساعتی پیش از اعلام این تفاهم‌نامه دونالد ترامپ به شدت از نتانیاهو به دلیل حمله‌ها در لبنان که می‌توانست روند دیپلماسی را مختل کند انتقاد کرده و پاسخ اسرائیل به حمله گروه حزب الله را غیر متناسب توصیف کرده است. و آخرین خبر این که شهرداری شهر برنوی جمهوری چک اعلام کرد که روز پنجشنبه بقایای پیکر میلان کوندرا، نویسنده نامدار چک فرانسوی و همسرش ورا را در زادگاه این نویسنده که سالها تبعیدی بود به خاک سپرده است. سپرده.
1: رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
2: Firstly, I'd like to start by saying it's easy for people to focus on the negative, the fear side of an impending inflection and how we work.
3: در ابتدا میخوام با این نکته شروع کنم که تمرکز مردم بیشتر روی جنبه‌های منفی و ترس از یک اتفاق غریب الوقوع. این قابل درکه و طبیعی است که مردم بترسن. اما باید به این قضیه به صورت متعادل نگاه کرد. به این فکر کنید که بعضی وظایف تکراری هست که روزانه انجام میدیم. درست مثل یک حسابداری که هر روز یک سری حسابرسی‌های تکراری انجام میده و به رغم تحصیلات و مهارت‌هایی هم که داره، اما قادر به استفاده کامل از این مهارت‌ها نیست. حالا اگر هوش مصنوعی بیاد و این وظایف تکراری رو به دست بگیره، به انسان اجازه میده روی فعالیت‌های با ارزش‌تری تمرکز کنه. این تغییر غریب الوقوع در شغل‌هامون قرار نیست یک شبه اتفاق بیفته. یعنی اینطور نیست که شنبه یا دوشنبه بری سر کار و ببینی دنیا تغییر کرده. چیزی که میخوام بگم اینه که زمان برای آموزش دوباره و پذیرش نقش‌های با ارزش‌تر در شرکت‌ها و سازمان‌ها وجود داره. خلاصه میخوام بگم که هوش مصنوعی کاملاً بر نحوه کار و شغلمون در آینده تأثیر خواهد گذاشت. اما آیا همه چیز منفی خواهد بود و ما شغلمون رو از دست خواهیم داد؟ قطعاً خیر. بیایید به تاریخ گذشتمون فکر کنیم. زمانی که شکل دیگری از حمل و نقل وجود داشت و بعد عصر صنعتی فرا رسید. آیا این تحول انسان رو به عقب برد یا به جلو برد؟ فکر میکنم هوش مصنوعی هم واقعا ما رو در این مسیر برای انجام کارها رو به جلو خواهد برد. من مایکل میکالودیس، مدیر ارشد شرکت آلتریکس هستم، جایی که در اون از پلتفرم‌های هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل داده‌های شرکت‌ها استفاده می‌کنیم.
2: That's it from me. It's Michael Michaloudis, Senior Director at Alteryx, the artificial intelligence platform for enterprise analytics.
4: خب با این مقدمه وارد پادکست زندگی مصنوعی من شدید. اپیزودی که قصد داره این بار به یکی از مهمترین چالش‌های امروز زندگی ما، یعنی تأثیر هوش مصنوعی بر آینده شغلی و کسب و کارهای انسان‌ها بپردازه. آیا هوش مصنوعی ما رو بیکار خواهد کرد و دور تازه‌ای از تنش‌های اجتماعی و اقتصادی رو برای جهان معاصر ما رقم خواهد زد، یا اینکه نه، با این فناوری نوین وارد دوران تازه‌ای از مهارت‌ها و چالش‌هایی میشیم که برای بقا در بازار کار و ادامه زندگی مجبور به یادگیری‌های تازه و کنار اومدن با پیامدهاش خواهیم بود. درود بر شما، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به پادکست زندگی مصنوعی من. در حالی که کارشناسان انتظار دارند که هوش مصنوعی زندگی انسان‌ها رو به روش‌های گوناگون تقویت کنه، اما برخی هم نگرانند که وابستگی‌های عمیق به شبکه‌های هوش مصنوعی توانایی‌های حیاتی انسان رو کاهش بده. گروه دیگه‌ای هم معتقدند که با اومدن سیستم‌های خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی موجب بشه که توانایی افراد برای فکر کردن به خود، انجام اقدامات مستقل و تعامل مؤثر با دیگران در حوزه‌های اجتماعی کاهش پیدا کنه. چارلز اس، کارشناس اخلاق و استاد بخش رسانه و ارتباطات در دانشگاه اسلو در نروژ، معتقد با اینکه سیستم‌های هوش مصنوعی در حال تکاملند و میتونن زندگی رو راحت‌تر کنند، اما به گفته او گاهی همین راحتی ممکنه به بهای مهارت زدایی منجر بشه. به اعتقاد او وقتی فضیلت‌های اخلاقی به ماشین‌ها سپرده بشه، نتیجه‌اش این میشه که توانایی انسان‌ها رو برای داشتن اختیار و خودمختاری به ویژه در حوزه قضاوت کمتر و کمتر میکنه. جناب چارلز اس بر این باوره که همدلی و دوست داشتن فضیلتیه که به دست آوردنش خیلی راحت نیست و میگه که بدترین ترسش از دست رفتن و فراموش کردن چنین ظرفیت‌های انسانیه که تاریخ اجتماعی و دوران تکاملی بشر رو ساختن. باری، در این میان یکی از مهمترین بیم و امیدهای موجود و جنگ و جدالهای سنگین حال حاضر درباره هوش مصنوعی تأثیر اون بر مشاغل و نیروی کار انسانی است. توانایی‌های هوش مصنوعی در انجام وظایف تکراری و پیچیده و افزایش بهره‌وری و کاهش خطاها و به ویژه در تحلیل‌های داده‌های بزرگ از جمله اثرات مهم هوش مصنوعی در بازار کار و مشاغل آینده توصیف شده. با این حال پیشبینی‌ها حاکی از اینه که با پیشرفت هوش مصنوعی برخی شغل‌ها یا به طور کلی از بین برند یا با شکلی تازه جایگزین بشند. با این حال بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند با توسعه این فناوری تخصص‌های جدید ایجاد میشه و مشاغلی که قبلا وجود نداشتند با هوش مصنوعی به طور مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد میشند. در مجموعه گفتگوها و تماس‌هایی که با شماری از کارشناسان حوزه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی در چندین شرکت مهم در جهان داشتم، پرسش‌های مشترکی رو با اونها در میون گذاشتم و ازشون پرسیدم با اومدن هوش مصنوعی به حوزه اقتصاد و بازار کار واقعاً قراره که چه اتفاقی برای کارمون یا شغلمون در آینده بیفته؟

0: آبیشک کال، کارشناس هوش مصنوعی در شرکت آی بی ام در سنگاپور، در پاسخ به این پرسش میگه که
1: AI holds the key to drive the next industrial revolution.
0: هوش مصنوعی کلید هدایت انقلاب صنعتی بعدی است و کارایی و بهره‌وری در مشاغل رو چندین برابر خواهد کرد. به گفته این کارشناس آی بی ام، همونطور که از تاریخ آموختیم، هر فناوری جدید هم به ظاهر اگر مخرب باشه میتونه مثل موتور بخاری باشه که با خودش پیشرفت و بهره‌وری رو به ارمغان آورد و به طور اساسی جوامع بشری رو هم متحول کرد. آقای کال اضافه میکنه که این اتفاق هم میتونه در طول یک دهه ماهیت مشاغل و مهارت‌های مورد نیاز رو برای موفقیت یک فرد، یک کمپانی و یا حتی یک کشور فراهم کنه. به گفته این کارشناس آی بی ام، ما باید هوش مصنوعی رو بپذیریم و یاد بگیریم که از اون برای بهبود کار خودمون استفاده کنیم و معیارها و عملکرد خودمون رو در زندگی روزمره در این زمینه بهبود ببخشیم. با جما جردن، مدیر بخش تکنولوژی و مدیریت داده ها در شرکت لاتاری در بریزبن استرالیا هم صحبت کردم و او در این باره معتقده
2: I want to approach this from two angles. One being a data professional.
3: من میخوام به این موضوع از زاویه مسئله مهارت بپردازم. فکر میکنم ما مسئولیت داریم در این مسیر به مردم آموزش بدیم، همونطور که خودمون رو در ارتباط با هوش مصنوعی و تأثیراتش آموزش دادیم. به نظرم ما میتونیم از هوش مصنوعی برای تقویت خودمون و قابلیت‌هایی که داره استفاده کنیم، اما خب دیگران هم هستند و در صنعت و در جامعه مهارت‌های افراد قابل جایگزین نیست. من خودم در یک بخش مدیریت داده کار می‌کنم و در حالی که بسیاری از وظایف من رو میشه با خرید هوش مصنوعی خودکار کرد، اما همیشه عنصری از مشارکت انسانی مورد نیازه و فکر می‌کنم این برای خیلی از صنایع و مشاغل هم صدق کنه. ما باید خیلی راحت فکر کنیم که چطور میتونیم از هوش مصنوعی به نفع خودمون استفاده کنیم، اما همچنان به تقویت و توسعه مهارت‌های فردی ادامه بدیم، چون همونطور که هر روز داریم رو به جلو میریم، در دنیای جدید معیارهای جدیدی از ما خواسته خواهد شد.
2: That's what's going to be required of us in the new world and as we move forward.
0: اما ببینیم نظر نیکولاس موس، کارشناس هوش مصنوعی و پردازش دیتا در کوینزلند استرالیا در این باره چطور هست.
4: A lot of jobs will have an AI component in the future, but I do not see.
0: به اعتقاد نیکولاس، بسیاری از مشاغل در آینده یک جزء هوش مصنوعی خواهند بود و از نظر او بعیده که بازار کار و مشاغل زیر سلطه هوش مصنوعی برند و موجب بیکاری گسترده بشند. به باور این کارشناس آیتی، البته که هوش مصنوعی تغییراتی رو در شیوه و نوع کارها به وجود خواهد آورد، اما منجر به فرصت‌های شغلی جدیدم خواهد شد که در حال حاضر وجود ندارند. به اعتقاد نیکولاس، هوش مصنوعی در همه جا نخواهد بود، اما تمام هم نخواهد شد. به عبارتی فراگیر خواهد بود، اما باعث بیکاری هم نمیشه و وجودش تنها تغییراتی در مسیر ما به وجود خواهد آورد. اما بشنویم دیدگاه محمد رضا خالصی، استاد دانشگاه تربیت مدرس در ایران و کارشناس هوش مصنوعی در حوزه معدن رو، که معتقد فعلا درباره تأثیر هوش مصنوعی بر مشاغل نمیشه نظر قطعی داد، اما به اعتقاد او دست کم بعیده که هوش مصنوعی بازار کار رو در بخش معدن از بین ببره.
5: It seems that the shape of jobs will change and people will have other jobs in this sector safer and
0: key. آقای خالصی هم معتقده که شکل دهی مشاغل تغییر خواهد کرد و افراد شغل‌های دیگری رو در این بخش تجربه خواهند کرد. از نظر این استاد دانشگاه، مشاغل ایمن‌تر و تمیزتر خواهند شد و دیگه لازم نیست که انسان‌ها در محیط‌های آلوده با گرد و غبار در معادن زیرزمینی یا معادن روباز کار کنند و این کار رو ربات‌ها به جای انسان انجام خواهند داد.
5: I think that entering the new era requires more raw
0: به اعتقاد آقای خالصی با توسعه کار در معادن انسان به تدریج از کار فیزیکی به سمت فعالیت‌های ذهنی و مدیریتی میره. او ابراز امیدواری میکنه که هوش مصنوعی با ایجاد زمینه‌های جدید در فعالیت‌های معدنی ضمن افزایش بهره‌وری و ایمنی در این صنعت مشاغل جدیدی هم ایجاد بشه.
5: Safety in this industry create new jobs.
0: در ادامه همین بحث یکی دو تا اظهار نظر تقریبا همسو و مشابه رو با هم خواهیم شنید و بعد در ادامه نگرانی هایی رو که درباره تأثیر هوش مصنوعی بر بازار کار و مشاغل مطرح شده رو با هم مرور میکنیم.
6: Hello, my name is Douglas Pimenta, Artificial Intelligence Specialist in Technology Coordination at Vale.
7: سلام، من داگلاس پیمنتا، متخصص هوش مصنوعی و هماهنگ کننده فناوری در شرکت ویل در ریو دو ژانیروی برزیل هستم. دیدگاه من درباره آینده مشاغل با هوش مصنوعی اینه که این فناوری به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی انسانها تبدیل خواهد شد و بازار کار هم از این قاعده مستثنا نیست. شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای از فناوری هوش مصنوعی استفاده خواهند کرد تا کارایی رو افزایش و هزینه‌هاشون رو کاهش بدن. به نظرم با هوش مصنوعی دو اتفاق رقم خواهد خورد. یکی اینکه نوع جدیدی از مشاغل ایجاد میشه که تصورش هم برامون سخته. به طوری که هوش مصنوعی از کارهای تکراری و ریزشی خالی میشه و اجازه میده که بیشتر روی خلاقیت و استراتژی تمرکز بشه و این اتفاق موجب افزایش بهره‌وری و رقابت در بین شرکت‌ها و مشاغل میشه و ما این خلاقیت رو با مشاغل جدید رهبری میکنیم. اگر از نگاه بدبینانه بخوام بگم، هوش مصنوعی بسیاری از کارهایی رو که در حال حاضر انسان انجام میده خودکار خواهد کرد و موجب بیکاری گسترده خواهد شد، به طوری که در پی اون نابرابری اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد و ما به عنوان یک کارگر تنها به دنبال پیدا کردن شغل خواهیم بود. در این دیدگاه مردم وابسته به برنامه‌های تأمین اجتماعی دولت‌ها خواهند شد. به هر حال از نظر من تأثیر هوش مصنوعی بر روی بازار کار به عوامل گوناگونی مثل سرعت توسعه این فناوری و انطباق اون با کارها و همچنین برخی سیاست‌های عمومی که در این زمینه گرفته میشه خواهد داشت. این موضوع واقعاً برای دولت‌ها و شرکت‌ها و آینده کار با هوش مصنوعی مهم است. به هر حال ما باید روی آموزش و یادگیری کارگران سرمایه گذاری کنیم تا با ایجاد مهارت‌های تازه اونها رو برای این مشاغل جدید آماده کنیم.
0: و ما در نهایت نظر ویرجیلیو گایاتو از کارشناسان هوش مصنوعی در زمینه بازاریابی در برزیل رو هم بشنویم که نقطه نظرات جالبی داره و اینکه معتقد داستان هوش مصنوعی و بازار کار درست مثل شطرنج بازی کردن با هوش مصنوعیه که به گفته او تناسب حرکت مهره‌ها روی صفحه شطرنج هوش مصنوعی میتونه سرعت و موقعیت ما رو در بازی بسیار بهتر کنه.
8: The amount of data, the amount of movements on the board.
0: از نظر ویرجیلیو هم هوش مصنوعی مزایای بیشتری برای بازار کار به همراه خواهد داشت، چون به گفته او خدمات جدیدی که کمبودشون حس میشه رو برای شرکت‌ها درست میکنه و بعد برای انجامشون به نیروی انسانی نیاز میشه. به گفته این مدیر ارشد بازاریابی، در اینجا این بازیگران انسانی هستند که ابتکار عمل رو در بازارها در دست دارند و روند بازارها رو شکل میدن. به توصیف ویرجیلیو، در یک بازی شطرنج زمانی برنده میشی که قبل از حریف به مکانی که باید برسی رسیده‌ای و

و قضاوت در میان باشه. حفظ نظارت، عملیات و استقلال انسانی هم از جمله نگرانی‌های مطرح شده در این حوزه هست. ضمن اینکه افزایش نابرابری‌ها و اطمینان از اینکه مزایای هوش مصنوعی به طور عادلانه در جوامع انسانی به اشتراک گذاشته بشه، به مجموعه این چالش‌ها افزوده. در این میان نگرانی‌هایی هم وجود داره که نکنه مزایای هوش مصنوعی به طور نامتناسب به نفع کسانی باشه که مالک یا کنترل کننده این فناوری هستند و در نتیجه نابرابری‌های اقتصادی رو تشدید کنه. از سوی دیگه محققانی هم که بر روی تلاقی فناوری‌های مدرن، جامعه و بازار کار مطالعه می‌کنند، نگرانی خودشون رو در مورد پیامدهای گسترده‌تر هوش مصنوعی بر روی الگوهای اشتغال، نابرابری‌های دستمزدها و ماهیت خودکار وظایف ابراز کردند. اونها بیمناکند که برخی از این مهارت‌های شناختی انسان توسط هوش مصنوعی کنار زده بشه و ارزش‌هایی که ما اونها رو شایستگی و عملیات انسان می‌نامیم در این میدان رقابت با هوش مصنوعی بی‌معنا بشند. ضمن اینکه اتحادیه‌های کارگری رو هم داریم که نگران سرعت سریع تغییرات تکنولوژیکی هستند که از توانایی‌های کارگران در سازگاری بیشتر با شرایط مختلف اقتصادی و محیطی برتره و دلواپسند که مبادا در نبود پادمان‌ها و پروتکل‌های مناسب هوش مصنوعی عاملی برای از دست رفتن شغل‌ها، بدتر شدن شرایط کاری و ضعیف‌تر شدن قدرت چانه‌زنی کارگران و نیروی کار انسانی در مناسبات شغلی بشه. در این میان شماری از محققان علوم اخلاق و فلسفه هم نگران پیامدهای اخلاقی هوش مصنوعی در محیط کار، به ویژه مسائل مربوط به استقلال، کرامت انسانی و کاهش ارزش کار کارگران هستند. با این حال گفته میشه که بخشی از ترس موجود درباره پیامدهای هوش مصنوعی در بازار کار آینده ناشی از گمان زنی‌هایی است که هر یک از این گروه‌های اجتماعی و اقتصادی به تبع جایگاه خودشون در بازار کار مطرح می‌کنند. باری فارغ از دیدگاه‌های انتقادی و ایجابی درباره نقش‌های هوش مصنوعی در بازار آینده کار و اقتصاد، اونچه که پرواضح روشنه و غیر قابل انکاره اینه که هوش مصنوعی یک گیم چنجر یا تغییر دهنده بازی در تمامی سطوح زندگی ما در آینده خواهد بود. با این حال به گفته سم آلتمن، مدیر شرکت اوپن ای آی و یکی از پیشدازان هوش مصنوعی در جهان، فعلا نگران نباشیم چون هوش مصنوعی یک ابزاره نه یک موجود. گرچه او تأکید میکنه که ابزارها هم میتونن خطرناک بشند.

0: خب برای پیدا کردن چند سوالی که ذهن خودم رو هم مشغول کرده به سراغ دوست خوبم علی سوفستایی، پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی در دانشگاه ایالتی کوینزلند میرم که این بار البته از قلب لیما در پرو با او صحبت میکنم. همچون اپیزودهای قبلی از دانش خوب علی درباره هوش مصنوعی بهره میگیریم. سلام بر تو علی، امیدوارم که در لیما بهت خوش گذشته باشه. بذار با این پرسش شروع کنم که مشخصا قراره هوش مصنوعی چه شغلهایی برامون درست کنه و چه ویژگیهایی دارن این شغلهای جدید که الان دور و برمون نیستن. خیلی از این کارشناسایی که باهاشون در همین اپیزود باهاشون صحبت کردم جملگی میگفتن که قراره که هوش مصنوعی برای ما شغلهای جدیدی رو درست کنه.
1: سلام رضا جان، مرسی. منم سلام میکنم خدمت تو، همه شنونده‌های این پادکست. و همونجور که اشاره کردی خیلی موضوع جالب و داغی هست امروز. همه نگران شغل‌ها هستن، ببینیم که چه اتفاقی میفته. ببین، من اینو اینجوری میخوام پاسخ بدم این سوال تو رو که ببین، هوش مصنوعی داره سیر خودش رو از هوش مصنوعی ضعیف به هوش مصنوعی عمومی و هوش مصنوعی قوی طی میکنه. در این مسیر حرکتش خب یه سری شغل‌ها در هر مقطعی به وجود میان و بعد دوباره از بین میرن و شغل‌های جدیدی به وجود میان. اگه صحبت ما راجع به همین الانه که ما در اون ترانزیشن هوش مصنوعی ضعیف به AGI هستیم، هوش مصنوعی عمومی، خب خیلی از شغلای جدید به وجود اومدن اوردی، مثلا دیتا ساینتیست هایی که حالا تمرکزشون روی AI هست، یا دانشمند داده میگن فکر کنم، یا دیتا انجینیر هایی که در این حوزه کار میکنن، دیتا آنالیست هایی که در این حوزه کار میکنن. خب این شغل ها هی روز به روز داره پروموت میشه، داره تقویت میشه، داره بیشتر میشه. ولی ببین، هوش مصنوعی یکم نوجوان مردانه عمل میکنه همیشه، مثل اره ای که دسته خودش رو میبره. یعنی اولین شغلایی که نابود میکنه شغلایی هستن که خودش رو به وجود آوردن. برای همین توی این

0: تغییر از هوش مصنوعی ضعیف به عمومی به قوی، خیلی شغلا کم کم از بین میرن. یعنی ما دیتا ساینتیستامون یک کارشون کمتر میشه، دیتا انجینیرها کارشون کمتر میشه و بعد میریم به سمت شغلهایی که در زمان هوش مصنوعی قوی خیلی فعال خواهند بود. اون بحث خلاقیت ها هست، یعنی شغل هایی هستن که مبتنی بر خلاقیت هن. افرادی که میدونند با این ابزار جدید چگونه باید حرف زد، ازش چه کاری خواست، این شغل ها جدیدن. پرامپت نویسی حالا بهشون میگن، یعنی دستور دادن به هوش مصنوعی بر اساس نیازی که داری و از اون پاسخ درست خواستن. این شغل ها در هر حوزه‌ای، حالا در حوزه مهندسی، پزشکی، در همه این حوزه، این شغل ها کم کم شروع میکنن به وجود اومدن و رشد کردن.
1: اما علی، همه ی آدمایی که اطراف ما هستن که خلاق نیستن که بتونن مثلا با هوش مصنوعی سازگار بشن، اینطور نیست؟
0: چرا؟ ببین، یکی از معضلات هوش مصنوعی همینه، یعنی دامن میزنه به این در حقیقت فاصله طبقاتی در جامعه، چه لحاظ فهم، چه لحاظ دارایی، چه لحاظ سبک زندگی. در حقیقت این فاصله رو تبدیل به یک شکاف طبقاتی میکنه. چاره ای نیست. ببین، اگر که بخوایم که خودمون رو همسان بکنیم، همگام بکنیم با این تغییر دنیا، تغییر فرهنگ دنیا به سمت و رفتن به سمت تکنولوژی های مثل هوش مصنوعی، باید مرتباً ما یاد بگیریم. ببین، یه حرف فلسفیه، میگن غیر از تغییر همه چیز تغییر میکنه. خب، یعنی خود تغییر همیشه هست، ما نمیتونیم تغییر رو انکار بکنیم و باید آدم هایی که میخوان در این حوزه فعالیت بکنن تلاش بکنن، تحصیلاتشون رو مرتبط بکنن، بتونن چالش ها رو شناسایی بکنن، بتونن خلاقیت لازم رو داشته باشن. ولی کاملا باهات موافقم، آدم هایی که اون خلاقیت رو ندارند و یا اون هوش، حالا چه اکتسابی چه ذاتی، رو ندارن برای همسان شدن با این تکنولوژی جدید، از غافل عقب میمونن متاسفانه.
1: خب حالا چه تضمینی وجود داره که همین فرصت‌های شغلی جدیدی که ادعا میشه هوش مصنوعی قراره برای ما فراهم کنه، دوباره توسط خود هوش مصنوعی اشغال نشه و این وظایف رو دوباره خود هوش مصنوعی به دست نگیره؟ چرا که اون موقع هم دوباره صحبت از بهره‌وری بیشتر و هزینه کمتر مطرح میشه.
0: ببین، نگرانی در مورد اینکه این هوش مصنوعی این کارو انجام بده کاملا معتبره، یعنی واقعا این اتفاق میفته. من گفتم که تو پاسخ سوال قبلیم، تو این ترانزیشن، تو این انتقالی که ما داریم از این هوش مصنوعی ضعیف به اون هوش مصنوعی سوپر استرانگ یا قوی، یه سری شغلا هی به وجود میان و بعد توسط خود هوش مصنوعی اون شغلا گرفته میشن، اشغال میشن و دوباره شغلای جدیدی به وجود میاد. این قضیه خیلی جدی. ببین، مکنزی خب گزارش کرده که تا سال 2030 در حدود ایجاد سرمایه حدود 13 تریلیون دلار، خب، که نزدیک 16% GDP خواهد شد، حالا این یک عدد میانگینه، هوش مصنوعی نقش داره و این هوش مصنوعی نقشش هر روز داره پررنگتر میشه. یه سری شغل‌های کلاسیکی که داریم قطعاً اینها از متا نزدیک 75% از مشاغل ممکنه تا سال 2030 تحت تاثیر قرار بگیرن و از بین خواهند رفت، تعداد زیادشون. ولی مسئله این هست که علارغم اینکه هوش مصنوعی میاد و شغل‌هایی که خودش ایجاد کرده رو دوباره میگیره و اشغال میکنه، ولی فرصت‌های جدیدی هم به وجود میاره. یعنی کلاً نسل بشر به نظر من با این تغییر به سمت خلاق شدن، به سمت نوآور شدن، به سمت باهوشتر شدن باید بره، اگر بخواد که با این تکنولوژی کنار بیاد.
1: خب علی، حالا مشخصا در کوتاه مدت و بعد در میان مدت چه شغل هایی در معرض جایگزینی و یا کلن از بین رفتن هستند؟
0: ببین، تمام شغل هایی که بر اساس پردازش دیتا تا حالا صورت شکل گرفتن، به وجود آوردن، اینا دارن تهدید میشن. تمام شغل هایی که بر اساس تولید محتوا بودن، به خصوص محتواهای حالا متنی، تصویری، اینها همه دارن کم کم از بین میرن. شغل هایی که بر پایه پیش بینی بودن، پیش بینی های آماری بودن، بر اساس بهینه سازی بودن، اینها کم کم دارن حذف میشن. یعنی من گفتم اینها که متاسفانه هوش مصنوعی اول تیشه زده به ریشه به وجود آورنده های خودش، یعنی خیلی از مشاغلی که در حوزه کار کامپیوتری بودن دارن نابود میشن، یا کسانی که در بحث های سوشیال مدیا تولید محتوا میکردن، اینها کم کم داره شغلشون کم رنگ میشه. خیلی جالبه که بدونی من نزدیک الان 15 ساله که حرفه‌ای در حوزه AI کار میکنم. یکی از در حقیقت کسانی هستم که بیشتر از همه شغلم، حرفم و آیندم تحت تاثیر AI قرار گرفته و شاید بگم یکی از کسانی که جزو مقتولین اصلی این هوش مصنوعی هست خود منم، به خاطر اینکه من از شغلم رو از یک پوزیشن دیتا ساینتیست دانشمند داده شروع کردم، زبان‌های برنامه‌نویسی متعددی رو یاد گرفتم، شروع کردم الگوریتم نوشتن، کد نوشتن، ولی الان شما می‌بینید که یک GPT خیلی ساده میتونه تمام الگوریتم‌های مورد نیاز رو فقط با یک کلیک انتخاب بکنی، شما میتونه برات جنریت کنه، کدش رو بنویسه، برات ایده پردازی کنه، برات حتی نرم افزارت رو طراحی کنه. یعنی خود ما بیشتر آسیب دیدیم تو این قضیه.
1: عجب. پس ما چی بگیم علی؟ چطور میتونیم در آینده مبتنی بر هوش مصنوعی آرزوهای شغلیمون رو محقق کنیم و در این حال از قافله پیشرفت هم عقب نمونیم؟
0: آره، ببین، سه تا راه حل وجود داره. یکیش اینه که واقعا آدم، کسایی که حالا جوان‌تر هستن، نسل جدیدن، باید تحصیلات مرتبط با این حوزه داشته باشن. این داشتن یه پایه قوی، خب تو رشته‌های مرتبط با هوش مصنوعی مثل علوم کامپیوتر، ریاضیات، آمار، اینا میتونه کمک بکنه که این افراد بتونن در آینده باز در مشاغل خودشون باقی بمونن یا مشاغل برای خودشون ایجاد کنن. یکم سطح دانش بالاتر رفته، شاید نیاز باشه که تو مقاطع بالاتری مثل کارشناسی ارشد یا دکترا در حوزه ماشین لرنینگ افراد بتونن درس بخونن و تحصیلاتشون رو ادامه بدن. راهکار دوم اینه که ما باید مرتبا شروع کنیم به یادگیری. یعنی این نیست که یک شغلی رو داشته باشیم و بعد فکر کنیم خب تو این شغل تا آخر عمر میتونیم بمونیم و بازنشست بشیم. نه، اصلا دیگه اینجوری نیست. شاید هر روز و هر هفته ما نیازمند این هستیم که یاد بگیریم، حالا از منابع آنلاین یاد بگیریم، از پروژه های عملی یاد بگیریم و بتونیم خودمون رو مجهز بکنیم به این ابزاری که در حال حالا قویش تر شدن هست و بازار رو داره از خود میکنه. و راه حل سوم فکر کنم که برای همه ما امروزه نیازه که بیایم مهارت‌های برنامه نویسی و علوم دادمون رو توسعه بدیم و ببینیم تو کار خودمون چجوری میتونیم از این ابزار استفاده بکنیم. حالا زیادم سخت نیست. خوشبختانه کسانی که دارن الان AI رو توسعه میدن همش به فکر این هستن که اولا اپلاید AI باشه، یعنی هوش مصنوعی کاربردی باشه، دوم اینکه یوزر فرندلی باشه، خیلی ساده باشه. ولی ما مثلا شما در حوزه خبرنگاری یا تولید محتوا باید ببینید خب چه جوری میتونید از این هوش مصنوعی تو کارتون استفاده کنید و خودتون رو مرتب و مرتب به روز بکنید تا از این غافل عقب نمونید. شاید به جای اینکه الان با من دارید مصاحبه میکنید، در اپیزود بعدی باید با یه هوش مصنوعی مصاحبه بکنید.
1: چه جالب علی، این سه راهکاری که ارائه دادی ظاهرا به کار خود من یکی نمیخوره و من راستش میخوام برم دنبال راهکار چهارم.
0: ببین، نکتهش اینه که ببین، یک عالم دارک، یعنی ناشناخته است برای ما نمیدونیم واقعا چه اتفاقی میفته. داریم قدم به قدم پیش میریم و شاید مثل اون رهروی میمونیم در یک مسیر تاریک که فقط 100 متر جلومون رو الان داریم با نوری که داریم میبینیم. باید همین جور پیش بریم برای 100 متر آینده خودمون رو تجربه. یه خبر خوبم دارم، هم برای تو هم برای همه شنوندهایی که ممکنه یکم نگرانی از هوش مصنوعی داشته باشن. ببین، تا سالهای مثلا حدود سال 2030-2035 هنوز هزینه های توسعه AI توی خیلی از مشاغل خیلی زیاده. خب برای همین غالبا شرکت ها ترجیح میدن که از هوش طبیعی استفاده کنن که هزینه هاشون و ریسکشون پایین تر باشه. اینه که یک حاشیه امن مثلا 7-8 ساله وجود داره که افراد بتونن خودشون رو بیشتر آماده بکنن، ولی نباید غافل شد از این اتفاقی که در آینده رخ میده.
1: در پایان این اپیزود شاید تنها جمله‌ای که بشه گفت اینه که تأثیر هوش مصنوعی رو واقعاً باید در ارتباط با شغل و زندگیمون جدی بگیریم. اما این جدی گرفتن به معنای نگران بودن نیست، چرا که به یاد داشته باشیم که هنوز هیچ پاسخ دقیقی در حال حاضر برای این همه پرسش و فرضیه و نگرانی که در این زمینه مطرح شده وجود نداره. اما شاید همین آینده هیجان انگیز و در این حال نامشخص ما رو در این پیمایش پرچالشی که هوش مصنوعی داره برامون رقم میزنه همچنان به دنیای بهتر و راحتتر امیدوار کنه. پس به امید دنیای زیباتر، بدرود.
2: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda

0: سلام، من مهدی طاهباز هستم و تو پادکست سینما سانسور قراره بریم سراغ سینمای ایران و فیلم‌هایی که از سال 57 یعنی بعد انقلاب اسلامی تو ایران واسه همیشه توقیف شدن یا مدت‌ها توقیف بودن و با کلی سانسور بعداً نمایش داده شدن. قراره تو هر قسمت برم سراغ یک فیلم. زیر و بم ماجرای توقیف و سانسور فیلمو از دل تاریخ سینمای ایران بکشم بیرون و با هم ببینیم که ماجرای توقیف و سانسور اون فیلم چی بوده. اگر هم بشه که خیلی خوب میشه که بشه، بخشای از قسمت‌های سانسور شده فیلم‌ها رو براتون صداشو پخش میکنم. البته سعی میکنم براتون تعریف هم بکنم که ماجرا چیه و تو اون سکانس یا پلان چی داره میگذره که کاملا متوجه مسئله بشین. بریم سراغ اولین قسمت از پادکست سینما سانسور. یک فیلم خیلی پرحاشیه که بعد چند سال بالاخره از توقیف در اومد، اکران شد، اما با حدود 11 دقیقه سانسور. تو این قسمت سعی میکنم تا اونجایی که بشه براتون بخشایی از فیلم که سانسور شده و تو نسخه اصلی بوده رو پخش کنم. تا آخر شنونده باشین، فکر کنم ضرر نمیکنه.
1: چه شکلیه؟ چقدری؟
2: جنگی نفس همه بکش.
3: این روزا همه با هم دعوا دارن. میسکش
4: آشغالای دوست داشتنی، فیلمی در مورد خانواده من، یعنی خانواده ما.
5: من یه بغلی داشتم.
4: خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
6: فقط گوله
4: هیچ کدوم همدیگر قبول نداره.
7: مانیر گوشتو بگیر.
4: با شرکت در خونمون که نقش مهمی تو این فیلم داره. آشغال‌های دوست داشتنی، فیلمی از محسن امیر یوسفی.
0: فکر کنم که با شنیدن تیزر فیلم تقریبا دستتون اومد که ماجرا از چه قراره. بعدن مفصل میریم سراغ قصه فیلم، اما قبلش یک کوچولو از کارگردان فیلم براتون بگم که یکی از متخصصان ساخت فیلم توقیفی تو سینمای ایرانه. محسن امیر یوسفی تا حالا 3 فیلم سینمایی ساخته که هر 3 مدت‌ها توقیف بودن، اما بالاخره بعد چند سال توقیف، البته با سانسور یا همون ممیزی که مسئولان ارشاد میگن، از توقیف در اومدن و اکران شدن. اول خواب تلخ، بعد آتشکار و سومین فیلمش هم آشغالهای دوست داشتنی.
8: مایی جان، برای چی گریه میکنی؟ پاک کن اون آشغالو.
4: اگه تو نبودی خیلی چیزا رو لو میداد.
8: چیچوری لو میدادی؟ مگه چیزی میدونی؟
4: نه خب آدمی زاده دیگه، این موقع یه چیزا دهن آدم میپره.
8: این پسره حرفش راست بود، گفت صبح قراره بریزن تو خونه.
4: ببین محمد علی، اگه مامورا بیان یه چرخی تو خونه بزنن ببین خیلی چیزا پیدا میکنه.
8: تازه مگه تو خونه چی داری خلاف مدام؟ راش همینه، باری کرده همه رو جمع کن برید چیه کیسه زباده. آها
4: دیگه چی به نظرت؟
8: مانی جان، خانمم، این دستگاه ویدیو رو هم جمع کن بنداز اون تو، خیال خودتو مارم راحت.
4: نه خیلی وقت آزاد شده
8: جان من. یه تکبه بجلو مانی. نه آزاد شده؟
4: نه هنو آزاد نشده. دیگه چی؟
8: من دیگه چیزی برام نمونده، همه رو شما ریختی دور. اصلا به من چه؟
4: به تو چی؟ همیشه این منم باید چیز میذاری خلافتو رو جمع جور کنه. خودت از وقتی مردی رفتی اون دنیا.
8: سبکو چی گفتی؟ مردی؟ من مگه مردم؟ کی؟
4: سال 78 بود محمد علی، آزرم.
0: آشغال‌های دوست داشتنی سال 1391 ساخته شد، 3 بعد از ماجراهای انتخابات پرحاشیه سال 88. فیلم داستانش کاملا مرتبط هست با اعتراضات بعد انتخابات و صحنه‌های شعار دادن و اعتراض کردن توی نسخه اصلی فیلم وجود داره که البته در نسخه به نمایش در اومده بخش عمدش سانسور شده. فیلم پروانه ساخت گرفت از وزارت ارشاد وقت و زمانی که جواد شمقدری مسئولیت داشت تو دولت دوم محمود احمدی نژاد. یکم عجیب بود که چطور به این فیلمنامه مجوز ساخت دادن، چرا که کارگردان فیلم توی چند تا گفتگو اعلام کرده که آشغال‌های دوست داشتنی طبق همون فیلمنامه مجوز گرفته شده ساخته شده. البته مسئولای وزارت ارشاد این مسئله رو رد کردن و گفتن که تفاوت میکرده این دوتا نسخه با هم دیگه، یعنی فیلمنامه و فیلم ساخته شده. فیلم سال 91 ساخته شد اما نتونست پروانه نمایش بگیره. محسن امیر یوسفی تقریبا هر سال برای شرکت توی جشنواره فجر و اینکه یک امکانی برای نمایش فیلمش به وجود بیاد فرم حضور توی جشنواره رو پر کرد، اما این فیلم حتی برای هیئت انتخاب نمایش هم داده نشد. یکم از خود فیلم براتون بگم، بعدش دوباره برمیگردیم سر حواشی. نسخه اصلی آشغال‌های دوست داشتنی با روایت شخصیت اصلی فیلم یعنی منیر خانوم با بازی شیرین یزدانبخش آغاز میشه. روی تصاویری از رضا شاه و اینکه منیر خانوم زمان رضا شاه به دنیا اومده. بعدش روی تصاویر واقعی و تاریخی مرور کوتاهی بر تاریخ معاصر ایران انجام میشه. از زمان رضا شاه، کارهایی که کرده تا جنگ جهانی دوم، تبعید رضا شاه و بعد محمد رضا شاه و مصدق. همینطوری این روایت ادامه پیدا میکنه تا خمینی و انقلاب و اعدام شدگان دهه 60 و جنگ ایران و عراق. بعدش هم انتخابات ریاست جمهوری تا میرسه به سال 88 و انتخابات پرحاشیه و ماجراهای محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی. نکته جالب این که بخش ابتدایی فیلم کلن توی نسخه به نمایش در آمده تو ایران سانسور شده. اگه موافقین یک بخشی از این سکانس سانسور شده رو با همدیگه بشنویم. شیرین یزدانبخش در نقش منیر خانوم داره روی تصاویر سیاه و سفید واقعی بخشی از تاریخ ایران رو مرور میکنه.
4: من از سیاست چیزی سرم نمیشه، ولی بعد از اون شاه مدام با خارجی ها رفت آمد میکرد. البته حواسش به پیشرفت کشورم بودا. ساواک هم حواسش به مخالفین شاه بود که سه دسته بودن: ملی مصدقیا، کمونیستا، با مذهبیا. این آقا آیت الله خمینی مهمترین مخالف شاه بود که تونست همه مخالفین و مردم رو دور خودش جمع کنه. شاه هم با چشم گریون از ایران رفت و 22 بهمن 57 انقلاب پیروز شد. اینم دانشجوهای طرفدار امامن که بعد از انقلاب ریختن سفارت آمریکا تو تهران رو گرفتن، رابطه دو کشور رو قطع کردن. من از سیاست چیزی نمیفهمم، ولی بعد از انقلاب کمونیستا و مذهبی ها با هم در افتادن و یک گروهشون هم با طرفدارای امام خمینی درگیر شدن. چند نفر رو هم ترور کردن، مامورا هم خیلی ها رو دستگیر کردن و خیلی ها هم اعدام شدن. بقیه شونم یا توبه کردن یا ساکت شدن یا رفتن خارج. اینم که همه میشناسن صدام که وسط این دعوا دید بهترین فرصته و به ایران حمله کرد، ولی همه مردم رفتن به جنگ و بسیج و سپاه درست شد که با کمک ارتش جلوی صدام و عراقی ها ایستادن. بعد از 8 سال دو کشور با هم صلح کردن. اون زمان کلی آدم غیر سیاسی هم بودن که برای درس، کار یا زندگی آروم مهاجرت کردن و رفتن. بعد انقلاب کلی انتخابات آروم هم برگزار شد تا امسال، یعنی 88 که انتخابات دهم ریاست جمهوری شد. قبل از این انتخابات هر کی راحت برای کاندیدای خودش تبلیغ میکرد، ولی انگار یکی این مردم رو چش زد که بعد از انتخابات همه چی به هم ریخت. رئیس جمهور قبلی دوباره انتخاب شد، ولی مخالفاش میگفتن تقلب شده. اونا اولش اعتراض کردن، بعد یه راهپیمایی آروم انجام دادن و کم کم مامورین اومدن و شلوغ شد. الانم چند روزی که اوضاع به هم ریخته که خدا به خیر بگذرونه.
0: اما اصل قصه فیلم آشغال‌های دوست داشتنی، براتون گفتم که شخصیت اصلی منیر خانومه. تو یکی از روزهای بعد انتخابات 88 که خیابون‌ها شلوغه و اعتراضات در جریان، بعضی از معترضا از دست نیروهای امنیتی فرار میکنن و وارد خونه منیر خانوم میشن. بعد از خروج اونها و اتفاقاتی که میفته، یک علامت ضرب در روی خونه منیر خانوم زده میشه. اگه یادتون باشه هم تو جریان اعتراضات سال 88 و هم بعدتر این یک تاکتیک از طرف مامورای امنیتی بود. برخی جاها روی در خونه هایی که حالا یا ساکنان شعار داده بودند یا معترضان و پناه داده بودند یه ضبدر می زدن تا بعدن سر فرصت بیان سراغشون. توی فیلم هم بعد این ضبدر و علامت همسایه ها دوست آشنا به منیر خانم هشدار می دن که بعدن میان سراغت و اگه چیز مشکوکی توی خونه داری اونو یا از بین ببر یا خارجش کن. این میشه این وسایلی که منیر خانم دنبالشون میگرده و میخوادش که یه جوری از خونه خارجشون بکنه، میشن آشغال‌های دوست داشتنی. اسم فیلمم از اینجا گرفته شده. اما توی خونه منیر خانم 4 تا قاب عکس وجود داره. یکیش همسرش محمد علی خان با بازی اکبر عبدی که طرفدار مصدق بوده، بعد شاهی میشه، بعد انقلابم میره حج و یه جورای تغییر رفتار و ظاهر میده. دومین قاب عکس مربوط به امیر، پسر بزرگ خانواده با بازی صابر عبر که رفته جنگ ایران و عراق و کشته شده، به قول معروف شهید شده. عکس بعدی منصور، برادر منیر خانومه با بازی شهاب حسینی که طرفدار گروه های چپ بوده و بعد انقلاب و تو دهه 60 اعدام شده. عکس چهارم هم پسر کوچیک منیر خانوم، رامین، با بازی حبیب رضایی که رفته خارج درس خونده و همونجا مونده. اصل قصه فیلم از یک شب تا صبح میگذره که منیر خانوم وارد یک گفتگوی خیالی با قاب عکس ها و اعضای خانوادش میشه. بین قاب عکس ها هم یک گفتگوها و به قول معروف منازعاتی در میگیره و اصل حرف فیلم هم همین گفتگو کردنه. اینکه همه با هر عقیده‌ای چه خوبه که با هم دیگه بتونم وارد گفتگو بشن.
1: شما همتون به من یه معذرت‌خواهی اساسی بدهکارید. همتون.
6: من و امثال من برای تو هم جنگیدیم رامین جان. آره برای تو هم جنگیدیم. این دیگه به ما ربطی نداره که تو خودت کم آوردی و رفتی خودت انداختی تو بغل دنیای به اصطلاح آزاد غرب.
9: راست میگه.
1: به به به به به. شما سه تا فقط تو یه نقطه تفاهم دارین. فقط یه جا. اونم تو ریدن تو زندگی منه.
10: دورت جون.
1: آره فرار کردم، رفتم تو پوست بز علف خوردم فقط برای که برم درس بخونم. انقلاب فرهنگی شد، تو گزینش رد شدم. میدونی برای چی؟ گفتن دایت مورد داره. به خاطر شما آقای منصور خان، به خاطر شما مجبور شدم فرار کنم. برای همین به من مدیونی، مدیونی که جای اون هفته مسخره رو بگی، وگرنه
9: ما باید افتخار میکنیم. تو همیشه خرخون خانواده ما بودی.
11: آره راست میگه ما بهت افتخار میکنیم.
12: نه رامی مامان، به خدا من دارم دیوونه میشم. من میدونم، بازم دارم با قابا حرف میزنم.
0: فیلم آشغالای دوست داشتنی فرم جالبی هم داره. عکس‌های ثابت داخل قاب‌ها حالت جاندار به خودشون میگیرن و تبدیل به شخصیت مورد نظر میشن و انگار که اون شخصیت داخل اون قاب تبدیل به یک آدم میشه و شروع به حرف زدن میکنه. یکی دیگه از سکانس های حذف شده فیلم سکانس معرفی قاب عکس ها و اعضای خانواده منیر خانومه. گوش کنیم با همین بخشو.
12: این شوهرمه، محمد علی. وقتی اومد خواستگاریم بابام بهش گفت من دختر با آدم سیاسی نمیده. محمد علی هم تو حیات داد زد زنده باد مصدق و رفت. ولی سال بعد کودتا شد و شام برگشت ایران. چند روز بعدش هم محمد علی دوباره اومد خواستگاری. بابام همیشه میگفت آیزنهاور تو ایران کودتا کرد فقط برای اینکه محمد علی به منیر برسه. این پسر بزرگم امیره که عاشق دختر ملک خانم بود. بعد انقلاب پنجاب میخواستیم سر و سامونش بدیم که صدام جنگو شروع کرد. اونم رفت مرز عراق و سال 66 تو منطقه مریوان شهید شد. بچم شیمیایی شده بود، برای همینم محمد علی نذاشت جسد بچمو ببینه. اینم داداشم منصوره، قبل از انقلاب کمونیست بود، بعدم تو 57 با مذهبی ها و مصدقی ها شاه رو از ایران بیرون کردن. تا 2 سالی همه چی خوب بود که یه روز منصور عصبانی از دانشگاه اومد خونه ما و گفت این مذهبی ها دارن انقلاب خلق رو میدوزن. چند ماه بعدم توی خونه تیمی گرفتنش و بردنش دادگاه انقلاب و بعدشم یه حوصله ندارم بقیهش بش بر فرد.
0: سکانس پناه آوردن معترضان به خونه منیر خانوم هم تقریبا سانسور شده و تنها شاید بشه گفتش که یه بخش خیلی کوتاهی ازش توی نسخه به نمایش در اومده باقی مونده. ماجرا اینه که تعدادی از مردم معترض به همراه سیما، خواهرزاده منیر خانم با بازی هدیه تهرانی، وارد خونه میشن. مامورای امنیتی هم اونا رو تعقیب کردن، پشت در هستن، یک درگیری های هم صورت میگیره، برخی زخمی شدن و در نهایت هم یه گاز اشکاور داخل خونه انداخته میشه و شلیک میشه. گوش کنیم با هم دیگه بخشی از این سکانسی که اصلش حدود 3 دقیقه و نیمه اما حدود 3 دقیقهش سانسور شده.
10: چرا پشت در رو انداختی باز؟
4: عادته دیگه، کاش جاست نونم گرفته.
10: میرم میگم مونی، یه نفس عمیق بکش. نه ترسیا.
4: چی شده؟
10: یواش.
4: چه خبر اینجا؟
10: یا بیارم مواظب باش، مواظب باش.
4: سیموش چه خبر اینجا؟
10: مگی؟ سلام مادر.
4: سلام مادر، سلام.
10: ساکرت
4: سیما، آروم سیما.
10: نترسیم، نترسیم، آروم. رفتن
13: بازه بچه باشی خانم.
10: برو کنار، برو کنار.
4: سیما
10: برو کنار، بیا بیا سیما. سیگار، سیگار.
13: آقا دود بیار، سیگار بیار.
10: سیگار دود کن تو صورت.
0: یکی دیگه از بخش‌های فیلم که تو نسخه به نمایش در اومده در ایران سانسور شد، سکانسی هستش که شخصیت نگین با بازی نگار جواهریان وارد خونه منیر خانوم میشه برای پاکسازی کامپیوتر داخل خونه. نکته اینه که منیر خانوم سراغ خواهرزادش سیما رو میگیره و نگین در جواب میگه که سیما بازداشت شده. و بهتر خودتون بشنویم بخشی از دیالوگای سانسور شده یه سکانس مورد نظر رو.
4: نه مادر، اونجا اتاق خوابه، چیزی توش نیست.
10: ببینم، گفتم فقط ببینم.
4: نه نه، ما کامرو مرتب کردم.
10: نه چیه؟
4: نداریم اینجا چیزی. بیا برو سیما رو پیدا کن.
10: سیما هر کاری داریم به من بگی.
4: من دنبال یه چیزی میگردم که فقط سیما میدونه کجاست. تو نمیتونی پیدا کنی.
10: آخه سیما رو گرفتن.
4: چی؟ گرفتن؟
10: آره گرفتن. به خود من هر چیزی زور داشتم زدم. فایده نداره.
4: منصور ببین، سیما رو هم گرفتن، حالا دیگه هر دوتامون گیریم. بگو دیگه
14: مامان جان، نکن اینجوری جوری دختر فکر می‌کنه قاطی کرده.
9: عزیزشون ردش کن بره، ردش کن مادر من بره، این مسئله خانوادگیه. منصور خودش میگه، بگو دیگه.
8: باری کلا امیر،
10: فقط گفت برو تو پارک.
8: منصور مسئله خانوادگی رو خودش حل می‌کنه.
10: چی سر رو اگه ببرم؟
4: نه من اینو خودم میبرم بعد، اصلا تو نگران این نباش.
10: اینجا چی؟
4: نه اونجا هم هیچی نیست. اونجا
8: چلو شو بگیرم.
10: اصلا من جواب سیما و آرش رو چی بدم؟
4: آخه ببین تو هیچ کمکی من نمیتونی بکنی. آخه من و تو هیچی بود مثل هم دیگه نیست.
10: آخه بالاخره ما بچه های شما هم دیگه.
4: میدونم.
10: ببین زمان شما مگه کوکتل مولوتوف و شعار بود دیگه؟
4: آره آره
10: بود
4: آره
10: دیگه. آره. خب زمان ما فقط این.
14: واو چه زیبا.
8: همه شعار، همه شعر.
4: الان پدر مادرت نگه.
9: اندازش بیرون.
10: گوش نمیدین. این زبدر که رو در خونه شماست میتونه سند افتخار باشه براتون.
4: ببین این سند افتخار رو ورد ببرد در خونه خودت. بذار بابات هم به تو افتخار کنه.
10: بابای من تو خیابون الان همونجاست که سیما و آرش هستن با یه باتوم برقی.
4: باتوم؟ تو کی هستی؟
8: نفوذی؟
4: نفوذی هستی؟ بیا برو بیرون. نفوذی؟ بیا برو بیرون.
10: بابا یه دقیقه گوش بدیم منیر جون، یه لحظه به من گوش بدیم. من نگینم. بابا ما وسط میدون بودیم الان، داشتیم همه داشتیم شعار میدادیم، بابام باتومشو برد بالا دازد، گفت میری همه تو خونه یا نه. ما داشتیم هو میکردیم، داشتیم شعار میدادیم، اونو عصبانی. هی سیما به من گفت برو حداقل جلو تو ببینه، توی ببینتت باباته. من نرفتم.
0: برگردیم به حواشی فیلم. آشغال‌های دوست داشتنی توی دولت محمود احمدی نژاد غیر قابل نمایش تشخیص داده شد. توی دولت اول حسن روحانی هم فیلم نتونست مجوز بگیره، اما در نهایت سال 97 بالاخره فیلم تونست که روی پرده بره، البته با مقادیر فراوانی سانسور و به قول مسئولای وزارت ارشاد جرح و تعدیل و ممیزی. با اینکه به نظر می رسید که پرونده این فیلم پرحاشیه سال 97 و با اکران عمومیش بسته شده، اما یک سال بعد سال 98 خبرهایی منتشر شد که هم عجیب بود و هم جالب. ماجرا هم این بود که محسن امیریوسفی کارگردان فیلم یک نسخه جدید از آشغال‌های دوست داشتنی آماده کرد، اونم با بازی چه کسی؟ بهروز وثوقی. داستان هم این بود که محسن امیریوسفی توی یه سفر به آمریکا بهروز وثوقی رو راضی کرده بود که توی فیلمش بازی کنه. البته بازی تو فیلمی که قبلا ساخته شده. در حقیقت بهروز وثوقی در نقش پدر خانواده، یعنی محمد علی خان، جلوی دوربین میره. نقشی که توی نسخه اولیه اکبر عبدی بازی کرده بود. به خاطر ساختار خاص فیلم هم و اینکه برخی کاراکترها توی یه قاب عکس دیده میشن، این امکان وجود داشته که پلانها جداگونه فیلم برداری بشن و بعدش توی فیلم جایگزین بشن. خلاصه این که الان یک نسخه دیگه به عنوان آشغالهای دوست داشتنی اصل وجود داره که البته به صورت رسمی جایی نشون داده نشده و مشخص هم نیست که اصلا نشون داده بشه یا نه. اما تجربه ثابت کرده که هیچ فیلمی تا ابد نشون داده نشده باقی نمیمونه و یک روزی بالاخره یک جایی نمایش داده میشه. این قسمت از پادکست سینما سانسور رو با ترانه انتهایی فیلم آشغالهای دوست داشتنی تموم کنیم. ترانه هزار قصه از گروه پالت با صدای امید نعمتی. خیلی سکانس تأثیرگذاری، سکانس پایانی فیلم آشغالهای دوست داشتنی، به خصوص با این موسیقی و این ترانه.

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: ساعت 11 به پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا خوش آمدید. آدینه 29 خرداد ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 19 ماه ژوئن سال 2026 میلادی. روزتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود با آنچه که رادیو فردا براتون گردآوری کرده. سوئیس رسماً خبر لغو مذاکرات تهران و واشنگتن را که برای امروز جمعه در نظر گرفته شده بود اعلام کرده. در مورد لغو یا تعویق این گردهمایی در سوئیس بیشتر خواهیم شنید. توجه بسیاری از ناظران به انتشار پیامی منسوب به مجتبی خامنه‌ای در مورد تفاهم‌نامه ایران و آمریکا و از منظر حقوق بین الملل هم به مفاد تفاهم‌نامه ایران و آمریکا نگاهی می‌اندازیم، اما نه پیش از این که نوبت رو در اختیار بنیامین صدر همکارم قرار بدیم که تازه‌ترین خبرها رو با خودش داره.
4: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی با برنامه اکسیوس شو گفت آمریکا متحدانش از نظر نظامی جمهوری اسلامی ایران را شکست دادند و تفاهم نامه امضا شده با تهران شاید نوعی تسلیم بی قید و شرط باشد. به گفته او جنگ با ایران هیچ تغییری در نگاهش به قدرت ایجاد نکرده و همچنان معتقد است که هیچ محدودیتی برای قدرت او وجود ندارد. آقای ترامپ افسود چه کس دیگری میتوانست چنین محاصره دریایی ایجاد کند؟ من محاصره دریایی برقرار کردم که حتی یک کشتی هم نتوانست از آن بگذرد. رئیس جمهور آمریکا در این حال اذعان کرد که ادامه جنگ می توانست پیامدهای سنگینی برای اقتصاد جهان داشته باشد. به گفته دونالد ترامپ تنها راهی که می توانست سختگیرانه تر باشد این بود که 2 یا 3 هفته دیگر در منطقه بماند و ارتش آمریکا بی وقفه ایران را بمباران کند. او سپس این پرسش را مطرح کرد که نتیجه این موضوع چه می شد؟ تنگه هرمز باز نمی شد. اما در همین حال وزیر امور خارجه فرانسه هم اعلام کرد که کشورش از لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی حمایت نمی‌کند مگر آنکه از نتایج مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای تهران رضایت داشته باشد. ژان نوئل باگو جمعه تاکید کرد که فرانسه به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت با حق وتو درباره هر گونه تصمیم برای رفع تحریم‌های سازمان ملل موضعی محتاطانه اتخاذ خواهد کرد. به گفته او دستیابی به ثبات پایدار در خاورمیانه مستلزم آن است که گفتگوها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی صرفاً به موضوع هسته‌ای محدود نشود و مسائل مرتبط با برنامه موشک‌های بالیستیک ایران و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی در منطقه را نیز در بر گیرد. پس از اعلام کاخ سفید مبنی بر لغو سفر جی‌دی ونس، معاون دونالد ترامپ به سوئیس، وزارت خارجه این کشور نیز خبر لغو سفر هیئت آمریکایی و لغو گفتگوهای تهران و واشنگتن در روز جمعه را تایید کرد. لغو آغاز فوری گفتگوها بین دو کشور متخاصم تنها یک روز پس از امضا و رسمی شدن تفاهم‌نامه‌ای رخ می‌دهد که یکی از مهمترین بندهایش 60 روز فرصت برای مذاکره درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. پنجشنبه شب کاخ سفید اعلام کرد که جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، سفر برنامه‌ریزی شده خود به سوئیس برای آغاز گفتگوهای فنی با ایران را به تعویق انداخته است. در بیانیه وزارت خارجه سوئیس که سالهاست نقش حافظ منافع آمریکا در ایران را دارد، اشاره‌ای به زمان قطعی آغاز مذاکرات دو طرف نشده است. اما ایالات متحده از دیدار میان خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا، و دینورا فیگوئرا، نماینده پیشین مخالفان برای گفتگو درباره روند گذار دموکراتیک در این کشور آمریکای جنوبی استقبال کرد. این نشست که پنجشنبه برگزار شد، نخستین تعامل علنی بین حاکمیت و مخالفان ونزوئلا در نزدیک به 3 سال گذشته به شمار می رود. این دیدار در کاراکاس برگزار شد، جایی که دو طرف درباره ایجاد بستری برای تقویت نهادهای دموکراتیک و تحکیم صلح گفتگو کردند. و آخرین خبر این که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اعلام کرد که قصد دارد به دلیل محدودیت‌های اعمال شده در جریان رقابت‌های جام جهانی شکایتی رسمی به فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا ارائه کند. سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران پنجشنبه اعلام کرد که با وجود ارائه برنامه آماده‌سازی تیم ملی، محدودیت‌های اعمال شده بار دیگر روند اجرای برنامه‌های کادر فنی را تحت تأثیر قرار داده. تیم ملی ایران درخواست کرده بود 2 روز پیش از دیدار مقابل بلژیک در شهر لس‌آنجلس از تیخوانا به ایالات متحده برود، اما این درخواست از سوی آمریکا رد شده است. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی میگوید با توجه به برگزاری رقابت در ساعت 12 ظهر به وقت محلی، این درخواست برای فراهم شدن فرصت کافی جهت تطبیق شرایط و انجام تمرینات لازم مطرح شده بود. تیم ملی ایران قرار است یک شنبه در چارچوب رقابت‌های گروهی جام جهانی در لس آنجلس مقابل تیم ملی بلژیک به میدان برود.
3: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می شنیدیم.
5: شما شنونده ی پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید
3: و ما ممنون از شما برای اینکه شنونده ی همیشگی ما هستید. عزیزان، همکارم فرشته قاضی که اخبار مرتبط با خبر سوئیس اعلام کرد که مذاکره جامعه ایران و آمریکا لغو شده، هم اکنون در استودیوست. خبری که اکنون در صدر اخبار قرار داره. حواشی و جزئیات این تحول مورد توجه ماست. فرشته، از لغو مذاکرات امروز در سوئیس چه میدونیم؟
6: ممنون الهه. بله، همونطور که گفتی، وزارت خارجه سوئیس رسما اعلام کرده که نشست برنامه ریزی شده میان ایالات متحده و ایران که قرار بود روز جمعه در یورگنشتوک برگزار بشه لغو شده. نشستی که قرار بود آغاز مذاکرات ایران و آمریکا بر اساس تفاهم‌نامه‌ای باشه که امضا کردن رؤسای جمهور دو کشور. قبل از اون کاخ سپید از لغو سفر جی دی ونس، معاون اول رئیس جمهور آمریکا، به سوئیس خبر داده بود. پیشتر اعلام شده بود که جی دی ونس در این مذاکرات، در این گفتگوها حضور خواهد داشت، ولی کاخ سفید اعلام کرد که به دلیل مسائل تدارکاتی این سفر لغو شده. آقای ونس هم ظهر پنجشنبه به خبرنگاران گفته بود که آماده سفر به سوئیس هست، اما هنوز جزئیاتش مشخص نیست. اما ایران هنوز واکنشی به این نشون نداده. در این حال رسانه‌های ایران گزارش دادن که مقامات این کشور خواستار مشاهده نشانه‌های اجرای توافق از سوی واشنگتن پیش از آغاز این گفتگوها هستند. اما در کنار اینها، خب آقای ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، چند بار از دیروز صحبت کرده در رابطه با توافق. مشخصا گفته که توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ یک پیروزی برای ایالات متحده بوده، انتقادها از توافق رو رد کرده. در شبکه اجتماعی خودش تو سوشال نوشته که در واقع به نوعی حمله کرده به منتقدان و مخالفان توافق، گفته اونا یا حسودن یا آدمای بدی هستن یا احمقن. در گفتگو با برنامه آکسیوس شو هم آقای ترامپ گفته که آمریکا و متحدانش از نظر نظامی کاملا ایرانو شکست دادن و گفته تا تا زمانی که بمب میندازید این تنگه هرمز همچنان بسته میماند و به نوعی باعث رکود اقتصادی جهانی میشد که آمریکا این رکود رو پایان داده. یه پیام دیگری هم در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرده، نوشته که انتظار داره آتش بس در همه جبهه ها از جمله در لبنان و میان اسرائیل و حزب الله هم برقرار بشه. ما میدونیم که اولین بند تفاهم نامه بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه ها تاکید داره.
3: خب با اینکه اشاره هایی کردی ولی کن طرفین الان در واقع چه جور واکنشی نشون میدن؟ من شنیدم که حتی نخست وزیر پاکستان هم میخواست بره به سوئیس و سفر اون هم لغو شده. اصولا واکنش ها از هر جبهه‌ای که میتونی بهش اشاره کنی چه بوده؟
6: الهه بیشتر واکنش ها الان معطوف به اسرائیل. همونطور که گفتم تفاهم نامه تاکید بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه ها داره. آقای ترامپ هم دیروز مشخصا چند بار بر این تاکید کرده، ولی اسرائیل اعلام کرده که برنامه‌ای برای خارج کردن نیروهای خودش از لبنان نداره. درگیری‌ها در جنوب لبنان هم ادامه یافته. رسانه‌های لبنان اعلام کردند که در حملات شب گذشته اسرائیل به جنوب لبنان 16 نفر کشته شدند. در واقع اختلاف نظر میان آمریکا و اسرائیل بر سر توقف حملات بالا گرفته. جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در نشستی در کاخ سفید به شدت انتقاد کرده از مخالفان اسرائیلی تفاهم نامه‌ای که بین ایران و آمریکا امضا شده. به اونا هشدار داده که تنها متحد قدرتمند باقی مانده خودشون در جهان رو از خود نرانند، از اعضای کابینه اسرائیل خواسته واقعیت رو ببینن. در ایران هم رسانه ها پیامی منتسب به مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی منتشر کردن که گفته در مورد تفاهم نامه آمریکا و ایران نظر دیگه ای داشته، ولی پس از اینکه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران مسئولیت اون رو پذیرفته اجازه امضای این رو داده. در این حال تو پیام منتسب به آقای خامنه ای مجوز گفتگوهای مستقیم میان ایران و آمریکا هم صادر شده. مشخصا نوشته مذاکرات حضوری که در آینده قراره برقرار بشه اما به معنی پذیرش نظر دشمن نیست. مسعود پزشکیان هم استقبال کرده از پیام رهبر جدید جمهوری اسلامی. در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که خود رو متعهد میدونه به توجه حداکثری نسبت به دغدغه‌های او و حراست از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت. محمد باقر قالیباف که رئیس هیئت مذاکره کننده بین ایران و آمریکا بوده هم و همچنین رئیس مجلس است، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که از سوی رهبر موظف به پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم شده و گوش به فرمان اوست. الهی همه اینها در شرایطی داره انجام میشه که به نوعی داریم میبینیم که هر دو طرف اجرای بندهای تفاهم نامه رو به نوعی شروع کردن. سندکام روز پنجشنبه رسما اعلام کرد که نیروهای آمریکایی به دستور رئیس جمهور ایالات متحده به محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران پایان دادند. شورای عالی امنیت ملی ایران هم شامگاه پنجشنبه به صورت رسمی اعلام کرد که تا 60 روز از کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز هزینه دریافت نخواهد کرد.
3: فرشته بسیار سپاسگزارم از همراهیت و اطلاعاتی که در اختیار ما و شنوندگان قرار دادیم. و اما بشنوید که انتشار پیامی منصوب به مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا توجه بسیاری از ناظران را به خودش جلب کرده. پیامی که در آن نظر متفاوت درباره این توافق سخن گفته شده و مسئولیت اون به مسعود پزشکیان و همچنین اعضای شورای عالی امنیت ملی نسبت داده شده. آیا این موضع‌گیری رو باید بخشی از یک استراتژی سیاسی برای مدیریت هزینه‌های احتمالی توافق دانست یا نشانه ای از تلاش برای سلب مسئولیت از نهاد رهبری در صورت بروز چالش‌ها و شکست احتمالی تفاهم؟ مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌دهد.
7: ادبیاتی که متن منتسب به مجتبی خامنه‌ای به کار برده خب دو محور داره به نظر من. یعنی اولا متن بسیار مبهم و تفسیرپذیری هستش، به یک متن خیلی ساده‌ای نیست، بعضا میشه تفسیرهای مختلفی ازش داشت. از جمله دو تا تفسیر به نظر من دو تا پیام این متن میخواد صادر بکنه. اول اینکه مشتبه خامنه‌ای در مقام یک آدم حالا دموکرات که به رغم نظر مخالفش تلاش کرده که به نظر جمع احترام بذاره و اون ملاحظات حالا شورای عالی امنیت ملی، پزشکیان یا هر چهره دیگری رو در نظر بگیره. خب این اولین پیامیه که به نظر من این متن میخواد صادر بکنه. اما پیام دومش یه رویه‌ای هستش که به رویه پدرش هم برمیگرده. پیام دوم اینه که مشتبه خامنه‌ای در صورتی که مذاکرات شکست بخورن قصد نداره که مسئولیت این تفاهم نامه رو، چون به نظر من هنوز این توافق به معنای کلی و علمیش نیست، مسئولیت این تفاهم نامه رو بر عهده بگیره. من فکر کنم یک محور اصلی اینه که هم از یه طرف تلاش کرده که چهره کار جمعی کردن، نمیدونم دموکرات بودن رو از خودش نشون بده و از طرف دیگه از زیر بار تبعات و یا احتمالاً حالا عدم پایبندی ایالات متحده آمریکا به برخی مفاد یا اینکه وضعیت به سمت جنگ منتهی بشه از زیر بار اون شانه خالی کرد. خب این متن با توجه به وضعیتی که ما الان ساختار رهبری در هیئت سیاسی جمهوری اسلامی هستش، به نوعی یک مقداری هم این ابهام در مدیریت، ابهام در سیستم رهبری هم نشون میده. یعنی این سومین پیامیه که میتونیم ما به متن اضافه بکنیم، یعنی هم چهره دموکراتیکی که میخواد از خودش نشون بده، هم رفع مسئولیت و هم من به عنوان یک ناظر ابهام و سرگردانی در اون ساختار تصمیم گیری رو دارم میبینم.
2: شما حتی به ابهام در متن پیام هم اشاره کردین. در بخشی از این پیام که به شما هم اشاره کردین منتسب هستش به مشتبه خامنه‌ای، عبارتی وجود داره که میگه بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. از نگاه شما این علل اصول در ادبیات سیاسی رهبر ایران به چه معناست؟ یا مخالفت ایشون یک مخالفت تاکتیکی بوده یا یک مخالفت ریشه‌ای با اصل مذاکره با آمریکا از نظر شما؟
7: به نظر من مخالفت ریشه‌ای نیست. قبلا هم ایالات متحده و ایران مذاکراتی داشتن، خود رهبر جمهوری اسلامی هم هرچند از زیر بار مسئولیت‌های در می‌رفت، اما بعضاً به مذاکره در مورد مسائل محدود با ایالات متحده ای آمریکا اعتقاد داشت و حتی قبل از جنگ هم به نظر من جمهوری اسلامی حاضر بود امتیازاتی رو بده. منتها من معتقدم که برآورد اشتباه مقامات آمریکا از توان نظامی جمهوری اسلامی و عدم آشناییشون با اهرم‌های مثل تنگه هرمز باعث شد که اونا گمان کنن کار خیلی راحته. خود رهبر جمهوری اسلامی قبل از جنگ هم به نظر من با ایالات متحده مذاکره دوست داشت بکنه، قبلا هم مذاکره کرد، منتها در مورد یک مقاطع و یک پرونده‌های خاص. اما در مورد مشتبه خامنه‌ای هم من گمانم اینه که خود مشتبه خامنه‌ای حالا اگر زنده باشه، یعنی اگر حالا اون ساختار رهبری، این کسی که این بیانیه‌ها رو میده، من اینا رو میگم نه که معتقدم که ایشون زنده نیست، ایشون بیا، ولی به هر حال ابهامم هست. اینها با توجه به متن‌هایی که صادر کردن، من از این متن‌ها میل به مذاکره دیدم. یعنی اگه شما دقت کرده باشین متن‌های قبلی هم به عبارتی تلاش کردن که جلوی مخالفان توافق بایستن، یعنی مدام تاکید کنن که وحدت نباید شکسته بشه و از اون طرف هم خودشون محدودیت‌ها رو میدونن. یعنی همونطور که در این پرونده ایالات متحده به محدودیت‌های خودش واقفه، خود جمهوری اسلامی ایران و مقاماتش هم محدودیت‌هایی رو که میدونن و میدونن که تا ابد نمیتونن بجنگن و برای همینه که من معتقد هستم که این مخالفت علل اصول که تأکید کردن مخالفت با مذاکره نیست. مشتبه خامنه‌ای یا اون هیئت رهبری تلاش میکنه یک چهره حالا سرسختی هم از خودشون نشون میدن، برای همینه که این عنوان مخالفت رو عنوان کردن و به عبارتی گفتن که ما داریم کار جمعی میکنیم، مصالح کشور رو در نظر نظام رو در نظر گرفتیم، ولی در عین حال روی اون رویکر سخت و اون پایبندیمون نسبت به اصل مقابله با آمریکا و اسرائیل، اینها اونا تاکید کردن روی اون رویکرد هستن. از این منظر من اینطوری دریافت میکنم علل اصول مخالف بودنش رو.
2: دقیقا به نکته رویکرد مخالفت با آمریکا اشاره کردید، از میل به مذاکره گفتید و تاکید بر وحدت. با توجه به اینکه تاکید شده مذاکره به معنای پذیرش نظر دشمن نیست، فکر میکنید ایران چطور میخواد گفتمان مقاومت و ضد استکباری خودش رو در داخل به منطقه حفظ کنه با توجه به اینکه شما هم روش تاکید کردید که اون رویکرد رو میخواد همچنان نگه داره؟ فکر میکنید پاشنه آشیل این راهبرد کجاست؟
7: من گمانم اینه که این نوع جنگ دوم به خصوص تصویر جمهوری اسلامی رو به نظر من یک مقداری مخدوش شده بود با از دست رفتن بسیار از پروکسی‌هاش از سوریه گرفته تا تضعیفش در لبنان و فلسطین، اما این جنگ یک مقداری به ارتقای ایمیج جمهوری اسلامی کمک کرد. اما اینکه پاشنه آشیل جمهوری اسلامی چیه؟ به نظر من جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که نتواند اصلاحات بنیادین در کشور بکنه همچنان پاشنه آشیل خواهد داشت. سیاست‌های منطقه جمهوری اسلامی هم به اعتقاد من اینا با تلاش میکنن که حفظ کنن اصول بنیادین رو، اما این سیاست‌ها در صورتی به بن‌بست میخوره بیشتر، یعنی تحت فشار قرار میگیره که اوضاع داخل به سامان نباشه. من معتقد هستم اصولا بحث اصلی سیاست خارجی که الان جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه تا زمانی که نتواند رابطه خودش رو با ملت ایران تنظیم بکنه، من فکر کنم این سیاست‌ها با بحران مواجه خواهند شد. چون الان با تمام این حرفایی که ما داریم صحبت می‌کنیم، ما یه جامعهمون چند شقه شده. یعنی یک جامعه که حتی بخشش از ایده جنگ به عنوان راه حل رهایی بخش دفاع کرد، یک بخشش مخالفت کردن علارغم اینکه با جمهوری اسلامی مخالف بودن، یک بخش هم خود طرفدار جمهوری اسلامی هستن و اونا به هر صورت در هر شرایطی مخالف جنگ بودن. اما من میخوام بگم که این وضعیتی که شما اشاره کردید پاشنه آشیل این سیاست ها چی هستش؟ اول اینکه جمهوری اسلامی تا زمانی که نتواند یک اجماع مبتنی بر تکثر رو در داخل حاکم بکنه قطعا به بحران خواهد خورد. سیاست خارجیش هم به نظر من به بحران خواهد خورد و از این منظر به اعتقاد من باید منتظر ماند که ببینیم ایران پسا علی خامنه‌ای به چه صورت قرار اداره بشه.
3: انتشار پیامی منصوب به مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا توجه بسیاری از ناظران را به خود جلب کرده. یک استراتژی سیاسی یا تلاش برای سلب مسئولیت از نهاد رهبری؟ مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. و اما تفاهم‌نامه 14 بندی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده علاوه بر توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مجموعه ای از تعهدات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و هسته‌ای رو در بر میگیره که قراره ظرف 60 روز به یک توافق نهایی بدل شود. در این سند از لغو تحریم ها و آزادسازی دارایی های ایران گرفته تا نظارت آژانس بر اورانیوم غنی شده و حتی تصویب توافق نهایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شده

0: نامه اینجوری که الان همه میگن. آیا از دیدگاه حقوقی همون آثار رو داره که معاهدات بین المللی، کنوانسیون ها و غیره داره یا نه؟ و جواب دادگاه به طور مشخص این بود که دقیقا همینطوره، یعنی از نظر آثار حقوقی و لازم الاجرا بودنش تفاوتی بین اینا نیست و طرفین ملزم به اجرای مفاد اون هستن. منتها من اینو باید فوری اضافه بکنم که ما داریم در مورد ایالات متحده امریکا صحبت میکنیم و دولتی که در عمل در طول یک سال و نیمی که از کار کردش گذشته، هم خود شخص رئیس جمهور و هم اعضای کابینه‌اش به رأی العین نشون دادن که یا تفاوت این مفاهیم حقوقی رو از هم دیگه قبول ندارن یا اینکه اهمیت نمیدن. بنابراین صرف نظر از اینکه ما اینو یک سند حقوقی لازم الاجرا بدونیم یا یک اعلام نظر سیاسی، اجرای اون بستگی به اراده به خصوص ایالات متحده داره و اینکه باز مثل دفعات قبل بارها و بارها نقض تعهدات حقوقی بین المللی ایالات متحده رو انجام ندن و واقعا متعهد باشن به اون چیزی که در این سند نوشته شده. این چیزیست که باید ثبت کنیم و ببینیم.
1: آقای محمودی، در بند 14 این تفاهمنامه اومده که توافق نهایی باید از طریق یک قطعنامه الزام آور شورای امنیت تایید بشه. آیا این سازوکار میتونه اون ضمانتی اجرایی رو که شما هم دارید در مورد لغو اون صحبت میکنید رو ایجاد بکنه و از تکرار تجربه خروج آمریکا از برجام جلوگیری کنه؟
0: نه، جواب نه است. به خاطر همین موضوعی که عرض کردم، یعنی ما رئیس جمهور ترامپ رو در امریکا داریم، کسی که با وجود تعهد حقوقی لازم الاجرا بار قبل این کار رو کرده، با وجودی که شورای امنیت هم با یک قطعنامه لازم الاجرا تایید کرده بود برجام رو، محاضا به صورت یک جانبه از این تعهد خارج شد و هیچ اهمیتی هم به آثار حقوقیش نداد. بنابراین باز احتمال این هست که اگر موردی پیش بیاد که در طول مذاکرات آینده در شرایطی قرار بگیریم که دستگاه اجرایی امریکا راضی نباشند و یا فشاری روشون باشه، ممکنه باز نه تنها این تفاهم نامه بلکه حتی یه توافق حقوقی لازم الاجرای بعد از این رو هم باز زیر پا بگذارم.
1: آقای محمودی، به بند نخست این تفاهم نامه اگر برگردیم، اونجا ایران و آمریکا متعهد شدن که نه تنها جنگ رو متوقف کنن بلکه از تهدید یا استفاده از زور علیه همدیگه هم خودداری کنن و حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان رو هم تضمین کنن. از منظر حقوق بین الملل آیا میتونیم این بند رو یک نوعی توافق عدم تعرض تلقی بکنیم و در صورتی که نقض بشه چه مرجع حقوقی صلاحیت رسیدگی به اون رو داره؟
0: بله، این بند اول به نظر من از خیلی جهات از دیدگاه حقوق بین الملل هم جالب هم تعجب آور، به خاطر اینکه دو کشور که با هم درگیر مخاصمه نظامی هستند در مورد تمامیت ارضی یک کشور ثالثی تعهد میکنن. به خصوص از این نظر جالبه که فقط این دو کشور نیستند، بلکه در همون بند اول ذکر شده که دو طرف به انضمام کشورهایی که در این جنگ متحدین طرفین بودن، که معنیش این است که برای امریکا تمام کشورهای عربی خلیج فارس به علاوه اسرائیل البته و در مورد ایران کرد. البته من قاطع نمیگم، ولی شاید بشه تفسیر کرد که ایران هم از جانب حزب الله یا حوثی ها یا مثلا حشد شعبی عراق و این نیروهایی که ظاهرا به هر حال ایران روشون کنترل داره این تعهد رو کردن. این یه بدعت در واقع و من بعد نمیدونم واقعا چطور دولت امریکا میتونه از جانب اسرائیل این تعهد رو بکنه به خصوص، یا اینکه دولت ایران چطور میتونه تضمین بکنه که حزب الله در هیچ شرایطی حمله نمیکنه یا امنیت اسرائیل رو تهدید نمیکنه. من این چیزی که میخونم این است که این خواسته ایران بوده و این خواسته رو به ایالات متحده ایران تونسته تحمیل بکنه، همطور که خیلی مسائل دیگه هم که تو این تفاهم نامه هست مسائلی است که خواسته های ایران بوده. تصور کلی که از این مدرک آدم به دست میاره به عنوان حقوقدان این است که ایران تقریبا 100% خواسته هاشو تونسته به امریکا تحمیل بکنه و ضمن اینکه در واقع جمله بندی ها خیلی جای تفسیر میذاره در موارد مختلف، ولی کل مطلب نوشتن اینا در روی سند به هر حال نشون دهنده این است که ایران از موضع قوی مذاکره کرده و حرف خودشو به کرسی نشونده.
1: اما آقای محمودی، همچنان به نظر میرسه که جای خالی ضمانت‌های اجرایی در این سند کاملا خالی هستش. مثلا در بندهای 6 و 7 آمریکا تعهد داده که برنامه دست کم 300 میلیارد دلاری رو برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تدوین کنه، چیزی که آقای ترامپ در مصاحبه‌هاش تاکید کرده که آمریکا هیچ پولی در این صندوق نخواهد گذاشت. اگر چنین اتفاقی نیفته، اگر چنین صندوقی تشکیل

0: نشه. آیا ایران از منظر حقوق بین الملل ابزار موثری برای مطالبه خسارت خودش خواهد داشت؟
1: نه اصلا. این بندی که شما اشاره کردید، اولا من اینو عرض بکنم که وقتی من اینو خوندم بلافاصله فکر کردم به اون خواسته ای که در ایران خیلی روش تاکید شد، یا حداقل گروه های در ایران تاکید کردن که ایران باید درخواست خسارت بکنه به خاطر جنگ، چون جنگ از جانب اسرائیل و امریکا در واقع شروع شده و این در واقع پاسخیه به اون خواسته. منتها همطور که شما گفتید در این سند در هیچ جاش تعهد عملی برای اجرای فوری این مسائل جز مثلا باز کردن تنگه هرمز یا آزاد کردن بخشی از دارایی ایران، در مورد موارد دیگه تشکیلات اجرایی مشخصی پیش بینی نشده. البته تعیین کردن در بند 13 هم که طرفین در ظرف 60 روز آینده راجع به این با هم مذاکره میکنن و یک کمیسیونی چیزی برای اجراش فراهم خواهند کرد. ولی البته باید اینو در نظر بگیریم که در این سندی که هدفش فقط قدم اول برای اینکه اینا بشینن با هم دیگه مذاکره بکنن و مشکل رو حل بکنن، شما نمیتونید انتظار داشته باشید که یه دستگاه اجرایی مشخص و قوی مثل اون چیزی که مثلا در برجام پیش بینی شده بود، کمیسیونی که در اونجا به طور دقیق با وظایف لازم پیش بینی شده بود، در این سند نوشته بشه. ولی قطعا در ادامه مذاکرات، اگر مذاکرات ادامه داشته باشه، اگر به نتیجه برسه، باید انتظار یه همچین مکانیسمی داشته باشه.
0: و در بخش دیگری از این سند هم آقای محمودی، باز رد پای کشورهای دیگر رو ما میبینیم. یکی از بندهای این تفاهمنامه به تنگه هرمز اختصاص داره، اونجایی که ایران متعهد شده عبور کشتی‌های تجاری رو تضمین کنه، درباره سازوکار آینده اداره تنگه هرمز با عمان و دیگر کشورهای ساحلی گفتگو کنه. این بند اساساً چه نسبتی با حقوق بین‌المللی دریاها و رژیم حقوقی تنگه هرمز داره؟ آیا میتونه واقعاً مبنای یک مبحث حقوقی جدید در منطقه باشه؟
1: این باز به نظر من با اصرار ایران این مطلب گنجونده شده. این تقریبا مطمئنم که این به جایی نخواهد رسید و نباید برسه. علتش هم این است که اگر بخوان برای تنگه هرمز عمان با اصرار ایران درخواست پرداخت یک وجهی برای عبور کشتی ها قائل بشن، بدون اینکه حتی این کشتی ها لازم باشه که بهشون کمک بشه در عبور از اینجا، یه درخواست غیر منطقی است بر اساس حقوق بین الملل مربوط به دریاها در حال حاضر.
0: آقای محمودی، ایران مدعی هستش که عوارض دریافت نمی کنه، هزینه خدمات رو قراره دریافت کنه.
1: هزینه خدمات موقعی است که عبور کشتی ها نیاز به خدمات داشته باشن. وقتی سالهای سال هیچ نوع خدمات اینا نیاز نداشتند و این عبور انجام می شده، شما نمیتونید خدمات رو به زور تحمیل بکنید به کشتی ها، مگر اینکه بخواید ادعا بکنید که ما اینجا هستیم مثلا زور میگیم و هر کشتی نیاز داشته اگه به ما عوارض نده بهش حمله میکنیم. اون وقت خب البته مثل وضع فعلی شاید ناچار بشن عوارض بدن برای اینکه بهشون حمله نشه و اینم قابل قبول نیست. اگر قرار باشه که به غیر از این مسئله پایه دیگه ای برای گرفتن عوارض ایران بخواد بذاره، یعنی بدون اینکه لازم باشه خدماتی داده بشه، بگه من عوارض میخوام و عمانم از روی ناچاری و ضعف بگه خیلی خوب اگه ایران میخواد ما هم حرفی نداریم، این باعث خواهد شد که همونطور که عرض کردم رویه فعلی حقوق دریاها در این مورد، در مورد عبور از تنگه های بین المللی، ناچارن باید عوض شه، نه فقط برای تنگه هرمز بلکه برای همه تنگه های بین المللی. و این چیزیست که در حال حاضر از دیدگاه من غیر عملی است. محاذا من یه بهمانی حقوقدان دارم مثال نظر میکنم، خیلی موارد شده که کشورها حتی زورگویانه یه مطلبی رو شروع کردن، یک خواسته ای رو داشتن، اما با اعمال زور اون خواستهشون رو به بقیه کشورها تحمیل کردن و همین باعث شده که یه رویه تازه‌ای از سوی کشورهای دیگه خواسته یا ناخواسته پذیرفته شده و این در واقع حقوق عرفی جدید ایجاد شده.
2: تفاهمنامه 14 بندی جمهوری اسلامی و ایالات متحده تا چند اندازه الزام آور است و آیا سازوکارهای پیش بینی شده در آن قابلیت اجرا و تضمین حقوقی دارند یا نه؟ سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، به پرسش های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می داد.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید
2: و بشنوید که انیس کالمار، رئیس سازمان عفو بین الملل، میگوید توافق ایران و آمریکا موسوم به تفاهمنامه اسلام آباد تنها در صورتی میتواند به صلحی پایدار منجر شود که حفاظت از حقوق بشر، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بشر، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار این نقض ها نیز در کانون توجه قرار گیرد. اشنویم از هانا کاویانی از رادیو فردا.
4: دبیر کل عفو بین الملل حملات آمریکا و اسرائیل به ایران را غیرقانونی و نقض منشور سازمان ملل خواند و افزود این حملات به اقدامات غیرقانونی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران انجامیده. به گفته عفو بین الملل این روند ماها رنج و ویرانی گسترده برای غیر نظامیان و نقض حقوق بشر از جمله جنایات جنگی را به دنبال داشته. کالامارو همچنین با اشاره به اینکه جنگ ایران به دیگر کشورهای منطقه هم کشیده شده و بیش از 6000 نفر در سراسر خاورمیانه بر اثر این جنگ کشته شدند گفت توافق ایران و آمریکا می تواند برای میلیون ها نفر در منطقه که طی 4 ماه گذشته در شرایط ناامنی و بلا تکلیفی زندگی کردند روزنه ای از امید ایجاد کند. او در این حال هشدار داد هر توافقی که صرفاً بر منافع راهبردی و نظامی آمریکا و ایران متمرکز باشد و حقوق بشر را نادیده بگیرد ممکن است به پوششی برای تداوم مسئولیت از مجازات اشغالگری و سرکوب تبدیل شود. رئیس سازمان عفو بین الملل همچنین تاکید کرد که هر گونه پایان پایدار درگیری ها باید با اجرای عدالت، پاسخگو شدن عاملان نقض های حقوق بین الملل، جبران خسارت قربانیان و ارائه تضمین های مشخص برای جلوگیری از تکرار چنین نقص‌هایی همراه باشد. دبیر کل عفو بین الملل در بخش دیگری از اظهارات خود هشدار داد که پایان حملات نظامی علیه ایران به معنای پایان خطر برای شهروندان ایرانی نیست. او گفت مقام‌های جمهوری اسلامی در طول جنگ سرکوب داخلی را هم تشدید کردند که شامل بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری، محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و اعدام‌های با انگیزه سیاسی بوده است. بنا به اعلام عفو بین الملل از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 44 نفر در ایران اعدام و بیش از 6000 نفر به طور غیرقانونی بازداشت شدند. این سازمان هشدار داد که معترضان، منتقدان و سایر افرادی که خواهان تغییرات بنیادین سیاسی هستند همچنان در معرض خطر جدی ارتکاب جنایت‌های فجیع بیشتر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی قرار دارند. خانم کالامار تاکید کرد که توافق ایران و آمریکا باید با یک رویکرد دیپلماتیک مردم محور همراه شود و گام‌های مشخصی برای جلوگیری از نقض‌های بیشتر حقوق بشر از جمله جلوگیری از کشتارهای بیشتر معترضان برداشته شود. پیش از وقوع جنگ در دی ماه 1404 اعتراضات سراسری مردم ایران با سرکوب گسترده و مرگبار مواجه شد و هزاران نفر بر اثر شلیک مستقیم گلوله در نقاط گوناگون ایران کشته شدند. عفو بین‌الملل در بیانیه جدید خود همچنین خواستار حمایت از مطالبات جامعه مدنی ایران برای تغییرات بنیادین در حوزه حقوق بشر شد و اعلام کرد که این حمایت باید اصلاحات ساختاری از جمله تغییر قانون اساسی را نیز شامل شود. او به وضعیت لبنان هم اشاره کرد و گفت با وجود آنکه متن توافق توقف عملیات نظامی آمریکا، ایران و متحدان آنها از جمله در لبنان را پیش بینی می کند، نیروهای اسرائیلی همچنان از خروج از جنوب لبنان خودداری می کند و ادامه حملات می تواند جان غیر نظامیان را در معرض خطر بیشتری قرار دهد.
2: از هانا کاویانی از رادیو فردا می شنیدیم. و اما بعد از هفته ها مذاکره ایران و آمریکا در نهایت از دسترسی به یک تفاهم سخن گفتند. این توافق دیپلماتیک اما چه رابطه ای با زندگی شهروندان ایرانی دارد و چگونه بر زندگی آنها تأثیر خواهد گذاشت؟ آیا ایرانیان به این تفاهم خوشبین هستند یا آن را تنها یک فرصت تنفس میان دو درگیری نظامی می بینند؟ رادیو فردا در تماس با شهروندان در ایران به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش ها رفته است. بشنویم از یکی از آنها.
5: ما دسترسی به اخبار نداشتیم، فکر میکنم البته دسترسی به اخبار به طور کلی وجود نداشت. کم کم همه رو آوردیم به پیام رسانه بله و که بتونیم به گروهی با هم در تماس باشیم، به حال پیامک و تلفن که برقرار بود و به نوعی به یک خبرگزاری داخلی رسیده بودیم. هر کی بهش میگفت که صدا رو از کجا شنیده، چقدر نزدیک خونش بوده، دود دیده یا ندیده، پنجرهش لرزیده یا نلرزیده، یک برآوردی میکردیم از اتفاقاتی که داره در شهر میفته. حالا من در تهرانم، حالا دوستانی که شما بودم از وقت پیغام میدادن یا زنگ میزدن که یک جنگنده از بالا سر ما رد شد، احتمالاً داره میاد تهران از پنجره دور شو. و به نوعی بین خودمون یک محیط خبری و حتی به نوعی احساسی ایجاد کرده بودیم. تا کسانی خیلی بیشتری در تهران مونده بودن به نسبت جنگ 12 روزه. حالا به هر دلیلی خیلی ها ادعاشون این بود که ما دفعه قبل به مسخ گذشته یا ممکن طولانی شه، چقدر مگه میشه از زندگی دور شد و غیره. و نتیجتا کم کم هم یک گروه هایی برای خود من حداقل شکل گرفت که یک دیدارهایی میکردیم، اونایی که خونه همون بهم نزدیک تر بود به خاطر اینکه در فواصل طولانی تر به حال هم میترسن حرکت کنن. یک ساعت هایی که حالا خیلی هم قابل پیش بینی نبود، در جنگ 12 روزه خیلی قابل پیش بینی تر بود زمان هایی که حمله انجام میشد، ولی در این جنگ خیلی پیچیده تر بود. و حالا یک برآوردی داشتیم بعد از حمله، 2-3 ساعت امن نمیشه اومد بیرون، هر حمله 45 دقیقه مثلا طول میکشه. همه دیگه کم کم به این چیزای صدای عادت کرده بودن، صدای چیه، چه جور جنگنده ای، چه جور موشکی سنگر شکن زدن، نمیدونم الان پس پهپاد هست که داره زده هوایی کار میکنه و غیره. به هر حال کم کم بعد از یک مثلا 2 هفته دیگه رو آوردیم به یک دیدارهایی که فکر میکنم خیلی برای همه نجات دهنده بود. بخش پیچیده بعدی برای من مادری در دوران جنگ بود، بچه‌ای که از خونه بیرون نمیره، صدا میشنوه، خیلی خیلی درگیر جزئیات جنگ، مدرسه‌اش تعطیل شده و حالا مجبوره با یک اینترنت عجیب غریبی یک کلاس‌های آنلاین نادرستی رو شرکت کنه به نوعی برای سن و سالش. و مادرش هم خیلی ترسیده است و این خیلی دشوار احساس امنیت دادن به یک بچه‌ای وقتی خودت خیلی ترسی. من زمانهایی که بچم پیشم بود چند برابر وقتی که تنها بودم میترسیدم، با اینکه خیلی بخش زیادی از جنگ رو تنها گذروندم، حالا به خاطر اینکه نمیخواستم فاصله داشته باشم از خونم و از مکانی که عزیزانم درش هستن که اگر اتفاقی افتاد برای همه همزمان بیفته. و در واقع جلوگیری از اتفاق یا دور شدن از شهر اینا هم خیلی به نوعی حداقل در من کمتر بود، یعنی حتی تا روزهای آخر به شیشه هم اونم به اصرار عزیزان نم چسب نزده بودم، تا روزی که تهدید شده بود که زیر ساخت ها رو میزنن که دیگه شبش نیمه شبش آتش بس اعلام شد، من حتی آب جمع نکرده بودم، خوراکی نخریده بودم و فکر میکردم که اگر اتفاق بیفته دیگه اینجوری نیست که من بتونم براش اقدامی بکنم، فقط بر راه هم رو پیدا کنم که توش فسرده نشم، به حیاتم ادامه بدم و تا جایی که میتونم روحیم رو حفظ کنم.

فقط کالاهای اساسی، هیچ چیزی نبود که در واقع پیدا نشه توی سوپرمارکت ها. اپ هایی که از رستوران سفارش میدادی کار میکردن، همه چی همیشه در دسترس بود. هیچ وقت به یک نقطه ای که اضطراب قحطی آدم ها بگیرن نرسیدن. فکر میکنم با هر کس که حرف میزدم در اون دوره، چه حالا از منظر سیاسی به هم نزدیک بودیم یا نبودیم، همه اینو اذعان داشتن که خب آمادگی وجود داشته برای این اتفاق و نتیجتاً بجز ماجرای صدای بمب‌ها و آسیبایی که دیده شده و آسیبای روانی که ما همه دیدیم به خاطر تمام استرابایی که تجربه کردیم، تازه ما از آدمای خوششانسی هستیم که آسیب مالی و جانی ندیدیم، به هر حال بقیه موضوعات حیاتی تأمین بود و نتیجتاً اینم یه ذره باعث شد که آدم فکر کنه که لازم نیست که استراب حالت خیلی ترسناک رو به خودش بگیره. به جز میگم در روزهای آخر قبل از آتش بس که خب دیگه تصور این بود که ممکن بود برهم نداشته باشیم و غیره. یک چیزی که خیلی برای من تجربه عجیبی بود این بود که بعد از اینکه حالا به شکلی حتی قبل از اتصال به اینترنت با یک VPNی که برام دوستان خریدن میتونستم متصل بشم به عزیزانم در خارج از کشور، هیچ گونه تمایلی نداشتم، برای اینکه به قدری احساس میکردم که فاصلم باشون زیاده و انقدر این تجربهی که کردم غیر قابل گفتنه برای آدم ها و حتی همین الانم هم فکر میکنم که دارم نمیتونم درست منتقلش کنم، که خیلی کم حرف میزدم و یک اضطرابی هم در آدم های اونور آب وجود داشت که خب طبیعی هم بود، ولی این هم برای من چیز کشندهی بود در داخل، به خاطر اینکه من با روش های بسیار گوناگون و دشواری تونسته بودم که خودم رو با این شرایطی که توشم وفق بدم و همیشه البته فکر میکردم که این نمیدونم خوبه یا بده که آدم با بدترین اتفاقی که داره براش میفته و برای کشورش میفته خودش رو توی فاصله کوتاهی وفق بده و توش بتونه ادامه بده. این هم توانایی هم یک نوع پذیرشی توش هست که با یک دوستی اون موقع حرف میزدم میگفت خواهش میکنم نپذیر، خواهش میکنم اینو قبول نکن، ولی به هر حال یه جور درماندگی هم تهش توش هست.

0: موضوع بعدی که خیلی برای همه نگران کننده بود و هست البته، ولی اون موقع خیلی بیشتر، موضوع مالی و شغلی بود. هیچ نمیدونستیم که کی ممکنه دوباره زندگی حالا به شکلی که بعد از آتش بس برگشت به نوعی به حالت نیمه عادی برگرده، بتونیم دوباره کار کنیم، کارفرماها سر کار آدما رو نگه میدارن یا نه، آیا ما اصلا قادریم خودمون به کسایی که برامون کار میکنن پول بدیم و چقدر اصلا میتونیم ادامه بدیم این شکلی و چقدر این موضوع میتونه، چقدر میتونیم دووم بیاریم به نوعی. و این هم یک موضوعی بود که دائم در موردش حرف زده میشد. همه پیش بینی میکنن که خب شغل من که دیگه معنی نداره، کسی که برای فلان چیز هزینه نمیکنه، فلان موضوع اصلا بی اهمیته. و این دغدغه در واقع در طول جنگ خیلی برای همه آزاردهنده بود، خب مخصوصا اونایی که شغلشون با اینترنت مرتبط بود، ولی خب اونایی که نبود هم به هر حال به دلیل شرایط جنگی خیلی از مشاغل بی معنی جلوه میکردن یا لوکس به نظر میرسیدن. مدتی طول کشید که در حال همه باور کنن که آتش بس رخ داده. خیلی ها یکی دو هفته بعد از آتش بس اونایی که تهران نبودن برگشتن و بعد پیش بینی ناپذیری آینده و شرایط. مثلا من در دوران بعد از آتش بس یکی دو هفته بعدش بچه‌ام بعد مدرسه ثبت نام میکردم، در واقع حالا قبلش در دوران جنگ بود که به تاخیر انداخت مدرسه. فکر میکردم این آینده نگرترین کاریه که در طول این ایام انجام دادم. کسی نمیدونه مهر چه خبره، مدرسه بازه یا نه. جلسه با مدرسه داشتیم، داشتن یک فکرایی میکردن که اگر باز نبود و نمیخواستن آموزش آنلاین بذارن چی کار کنن. و این افق نامعلوم در زندگی ما همچنان با شدت و حدت جاریه. اما شهر یک دو هفته خیلی خیلی زنده شده. آدم ها خیلی سعی میکنن که برگردن به یک روندی پر از اجراهای موسیقی اینور اونور، عمدتا غیر رسمی. شکل حجاب به نظر من یک مرحله رفته جلو، پوشش اختیاری در واقع، حجاب لغت غلطیه، و انگار که یک زندگی دوگانه خیلی خیلی مشخصی توی شهر جاریه. شبها توی میادین طرفداران حکومت شعارهایی میدن، حرفایی میزنن و برای خودشون راهشون رو میبرن و خیلی وقتا میبینی که در چند قدمی در یک خیابونی جوانهایی دارن با پوشش کاملا دلخواهشون زندگی خودشون توی کافه ها و رستوران ها و خیابون هایی که مال خودشون میدونن و توی صداهایی که الان به شکل موسیقی در میاد که انگار با یک تلاش خیلی زیادی قراره که تمام صداهای بمب و غیره رو از سر ما به شروع ببره و میبره و عمل میکنه، دارن زندگیشون رو به صورت موازی انجام میدن. شهر زیبا شده توی این دو سه هفته اخیر.
1: رادیو فردا در تماس با شهروندانی در ایران به دنبال یافتن پاسخ به پرسش‌هایی بود، از جمله درباره جنگ، تجارب آتش بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و همچنین رسیدن به یک تفاهم میان ایران و آمریکا از اونها سوال کرده بود. آنچه در این بخش شنیدید تجارب جنگ بود از یک شهروند ایرانی و در بخش‌های بعدی حتما در مورد دیدگاهشون در مورد تفاهم نامه هم براتون خواهیم گفت.
2: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: به هر صورتی که شده از دست ندید. و اما بشنوید که کشت غیرقانونی خشخاش در ایران در حالی به یک مشکل بزرگ بدل شده که قوانین جمهوری اسلامی به روشنی و به وضوح کاشت خشخاش را جرم تلقی کرده و بدون مجوز رسمی دولت مطلقاً ممنوع است. آنچنان که قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای تاکید و روشنگری بیشتر حتی پیامک‌هایی به کشاورزان ارسال کرده. گزارش‌های رسمی ما حاکی از رشد چشمگیر سطوح زیر کشت غیرقانونی خشخاشه، به ویژه که حتی برخی از کشاورزان در شالیزارهاشون به جای برنج حالا خشخاش می‌کارن و اکنون مقامات از در خطر بودن امنیت غذایی جامعه ایران می‌گوین. منصور سهرابی، کارشناس ارشد کشاورزی و بومشناسی ساکن آلمان، به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
3: چند تا نکته هست که باید بهش توجه کرد. یکی این که مصرف آبی که ما در کشت خشخاش داریم حدود 4 برابر کمتر از مصرف آبی است که در برنج ما استفاده میکنیم. این در حقیقت یک گیاه کمابر هست، در حالی که برنج با آب زیاد نیاز داره. ایران با محدودیت آب مواجه هست، کشاورزها محدودیت دارن، در بسیاری از جاهایی هم که برنج کشت میشد الان منابع آبی زیرزمینی هم با مشکل مواجه شده و دیگه اون آب سابقی وجود نداره. مسئله دوم مسئله اقتصاد هست. درآمدی که از 1 هکتار کشت خشخاش میتونه برای کشاورز به دنبال داشته باشه بسیار بیشتر از برنج هست، در بعضی از منابع اشاره شده حتی 10 برابر هست. و از لحاظ کشت و کار هم باز کشت و کار برنج سخت‌تر، هزینه برتر هست. خشخاش تنها در 2 هفته آخر برای تیغ‌زنی هست که یکم تجربه خاصی میخواد، افراد خاصی باید این کارو بکنن، بقیهش بسیار ساده هست. همه نیازهایی که خشخاش داره کمتر از نسبت به برنج و اشاره کردیم به مسئله آب هم و نهایتا وضعیتی که از لحاظ اقتصادی هم هست. خب وضعیت اقتصادی مردم طوریه که دنبال درآمد بیشتر میگردن با تجربه اینکه طالبان هم محدودیت‌هایی رو در کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان ایجاد کرده، بازار جهانی تمایل پیدا کرده که خب دنبال منبع جدیدی بگرده و قیمت ها در سطح جهانی هم افزایش پیدا کرده و این سبب شده که رغبت کشاورزها با اون وضعیتی که عرض کردم خدمتتون در ایران بیشتر بشه برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشن، یعنی با هزینه کمتر درآمد بیشتر.
1: آقای سهرابی، بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر و آخرین اصلاحاتی که در اون انجام شده، مجازات کشت خشخاش به صورت تصاعدی بالا میره، به این صورت که بار اول 33 تا 82 میلیون تومان جریمه میشن، بار دوم به تدریج بالاتر میره، بعد تبدیل میشه کم کم به شلاق و مجازات مالی، اما در نهایت در مرتبه 4 به اعدام بدل خواهد شد. شما تصور میکنید که چگونه است که یک کشاورز این رو به جان میخره و باز هم خشخاش میکاره؟
3: به نظر من یکی از دلایلی که باعث این سوی تفاهم هم شده و جرأت یافتن عده‌ای برای اینکه بتونن کشت خشخاش داشته باشن برمیگرده به خود دولت. از یه طرف خب برای یک گونه هایی از خشخاش که بیشتر جنبه دارویی دارند مجوز صادر میشه و امکان کشت وجود داره و کشاورزها هم خب در اون فضایی که حاکم از لحاظ سیاسی اقتصادی و امنیتی بر ایران این فضا رو مناسب دیدن که به جای اون گیاه خشخاشی که بیشتر جنبه دارویی داره بیان از کشت خشخاش برای تریاک استفاده بکنن، که این نظر من هست، احتمال دادن که کمتر متوجه بشن در مراحل اولیه که اینها مثلا اون گیاه تریاک که ازش تریاک استخراج میشه نیست، در حقیقت اون هست. اون برمیگرده به اون شرایطی که هم از لحاظ قانون مسئله وجود داره، همین که تودی نشدن، هم وضعیت ایران در شرایطی که شما در نظر بگیرید در 1 سال گذشته خب وضعیت امنیتی ایران طوری شده که احتمال این وجود داره که مردم با این تصور که راحت تر می توانند کشت بکنند به نظر میاد که این مسئله بیشتر شده.
1: آقای سهرابی، مقامات جمهوری اسلامی و از جمله اونها قوه قضاییه بارها تاکید کرده که کاشت خشخاش جرم است. حتی در این رابطه پیامک هایی فرستاده شده به کشاورزان و از اونها خواسته شده که اقدام به کاشت خشخاش نکنند. دولت میگه تنها در یک صورت امکان کاشت خشخاش وجود داره، با مجوز رسمی دولت، برای دولت و در نهایت پس از برداشت ارائه مستقیم به دولت. هر چیز دیگری غیر از این جرم است. در این صورت دولت مستقیما از اون به عنوان گیاهی برای تهیه داروها در ایران استفاده میکنه و همونطور که شما اشاره کردید از اونجایی که دیگه افغانستان چندان تولید خشخاش نداره، اون رو به ایران نمیتونه برسونه که داروها رو تهیه کنه، در نتیجه ایران مجبوره که اجازه کاشت رو بده. اما صحبت سر اینه که اونها میگن در اون صورت شقایق ایرانی کاشته خواهد شد و نه خشخاشی که مستقیما میشه از شیره تریاک رو برداشت کرد. در نتیجه پرسش از شما اینه که اون شقایق ایرانی که مسئولان به اون اشاره میکنن و معتقدن قابل تیغ زدن نیست چه هست؟
3: ببینید ما در ایران گونه‌های زیادی شقایق داریم. این دشت‌های ایران پر از شقایق هست و اغلب ایرانیان هم به شقایق‌های زیادی و با گل‌های سرخ دیدند و از اون لذت بردند و حتی عکس گرفتند و تصویر بسیار زیبایی هم در فصل رشد داره که خب اینا کپسولشون بسیار کوچیک هست و هیچ ماده مخدری تولید نمی کنند و در حقیقت اون چیزی که در پهنای ایران وجود دارد یک گیاهی نیست که بشه از اون ماده مخدر تولید کرد، اما شقایقی که در واقع همون خشخاشی که از اون تریاک تولید میشه خب گلهای بزرگتر داره، گلهاش رنگهای مختلفو دارن، سفید، صورتی، ارغوانی، برگهای اون نسبت به اون خشخاش دیگه پهن‌ترن، دانه‌دار هست و خب کپسول اون گیاه هم بسیار بزرگتره که منبع استخراج شیره هست. این دوتا کاملا با هم دیگه متفاوت هستند و نمیشه به عنوان یک گیاه نام برد، منتها هر دوتاشون از یک خانواده هستند و در زمره به نوعی این پاپاورها قرار میگیرن.
1: آقای سهرابی، در نهایت نگرانی دولت در مورد عدم کاشت گیاهان غذایی و به جاش استفاده از زمین‌ها برای کاشت خشخاش تا چه حد موجهه؟ شما به عنوان کارشناس کشاورزی تصور می‌کنید که تا چه حد این واکنش کشاورزان گسترده است و امنیت غذایی جامعه را به هم خواهد ریخت؟
3: یکی از مشکلات عمده ما که تو ایران در بخش کشاورزی داریم، بارها بنده عرض کردم، تفسیر غلط از امنیت غذایی هست و اصولاً امنیت غذایی و با خودکفایی کشاورزی در واقع قاطی کردند و به عنوان یک کاتگوری عنوان میکنند، در حالی که اینجوری نیست. امنیت غذایی یعنی این که دولت یا حکومت شرایطی رو فراهم بکنه که مردم بتونن به غذا از لحاظ فیزیکی و اقتصادی، این غذای سالم، دسترسی پیدا بکنه. حالا این غذای سالم میتونه در داخل تولید بشه یا از خارج وارد بشه، بستگی به این داره که ما در کجا چه گیاهی رو میتونیم کشت بکنیم. حوزه‌های آبریز مختلفو داریم، شرایط اقلیمی متفاوتو داریم. در همه ایران ما نمیتونیم همه گیاهان رو کشت بکنیم، میبایست الگوهای کشت رو برای هر منطقه طراحی کرد و بر اساس اون تولید داشته باشیم. حالا وقتی که یک گیاهی رو ما حذف میکنیم و به جای اون یک گیاه دیگه رو میاریم، خب باید این بر اساس مطالعات باشه، در چارچوب همون الگوهای کشت باشه، بر اساس شرایط اکولوژیک منطقه باشه و مسائلی که مربوط به اقلیم هست، تغییرات اقلیم هست، در نظر گرفته بشه. اون زمان میشه یک تطابق یا تطبیق رو داشت به یک شرایطی ایجاد کرد که این مسئله تاثیر منفی نذاره. ولی مسئله امنیت غذایی خودش در حالت کلیش برمیگرده به سیاست‌های کلان و اقتصاد سیاسی یک کشور و روابط تجاری اون کشور با دنیای خارج. ما هیچ کشوری در دنیا نداریم که بتواند همه محصولات خودش تولید بکنه و بخواد که در همه زمینه‌ها خودکفا باشه. ایران میتواند در برخی از محصولات تولید داشته باشه، حتی فارغ از نیازهای خودش بتونه صادر بکنه، اما در بیشتر موارد میبایست محصولات کشاورزی رو وارد بکنه. لذا لازم هست با توجه به شرایط محیط زیستی و منابع آبی و خشکی تالاب‌ها و از بین رفتن مراتع، یک جراحی عمیق در بخش کشاورزی صورت بگیرد، به طوری که ما بتونیم یک سیاست دقیق و درست داشته باشیم و کمترین آسیب رو به محیط زیست بزنیم. در این حال امنیت غذایی مردم هم باید تأمین بشه و مردم برای غذا مشکل نداشته باشن، که برمیگرده به روابط کشور ایران با سایر کشورهای دنیا و نقش اون در تجارت و بازار جهانی.
1: گزارش‌های رسمی حاکی از رشد چشمگیر سطوح زیر کشت غیرقانونی خشخاشه، به ویژه که برخی از کشاورزان در شالیزارهاشون خشخاش میکارن حالا به جای برنج. از منصور سهرابی، کارشناس ارشد کشاورزی و بومشناسی ساکن آلمان میشنیدیم. پزشکان اعلام کردند که آمپول‌های کاهش وزن می‌توانند خطر ابتلا به سرطان پستان یا حتی مرگ ناشی از اون رو تا 30% کاهش بدن. در حال حاضر میلیون‌ها نفر در جهان از این داروها برای درمان چاقی استفاده می‌کنند. گلناز اسفندیاری.
4: سه مطالعه جدید که در بزرگترین کنفرانس سرطان شناسی جهان ارائه شدند نشان می‌دهد داروهای کاهش وزن ممکن است در پیشگیری و درمان سرطان نیز نقش داشته باشند. یکی از این مطالعات نشان داد افرادی که از داروهای گروه GLP-1 استفاده می‌کنند در مقایسه با کسانی که از داروهای کاهش وزن استفاده نمی‌کنند 30% کمتر در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار دارند. مطالعه دوم دوم نشان داد افزودن داروهای کاهش وزن به درمان استاندارد سرطان پستان خطر مرگ بیماران بر اثر این بیماری را تا 30% کاهش می دهد. در پژوهش سوم که روی بیماران مبتلا به سرطان پستان، ریه، روده بزرگ و کبد انجام شد، مشخص شد افرادی که از داروهای کاهش وزن استفاده می کنند تا 50% کمتر با گسترش بیماری خود مواجه می شوند. این یافته ها در نشست سالانه انجمن آمریکایی سرطان شناسی بالینی در شیکاگو ارائه شده است. داروهای GLP-1 گروهی از داروها هستند که عملکرد هورمون طبیعی در بدن را تقلید می کنند، هورمونی که به تنظیم قند خون و اشتها کمک می کند. این داروها ابتدا برای درمان دیابت نوع 2 توسعه یافتند، اما اکنون به طور گسترده برای کنترل وزن نیز استفاده می شوند. در نخستین مطالعه که روی 110 هزار زن 45 تا 80 ساله انجام شد، مشخص شد مصرف کنندگان داروهای GLP-1 در مقایسه با سایرین 30% کمتر به سرطان پستان مبتلا شدند. نتایج این تحقیق توسط دکتر الیزابت مکدونالد، استاد رادیولوژی دانشگاه پنسیلوانیا ارائه شد. او گفت اگرچه مطالعه ما مشاهده‌ای بوده و نمی‌تواند به طور قطعی ارتباط میان داروهای LGP1 و کاهش بروز سرطان پستان را اثبات کند، اما به مجموعه رو به رشد شواهدی می‌افزاید که نشان می‌دهد بررسی این داروهای کاهش وزن به عنوان ابزاری بالقوه برای پیشگیری از سرطان ارزشمند است. داروهای GLP1 در کاهش وزن بسیار مؤثرند و حفظ وزن سالم از مدت پیش به عنوان یکی از راه‌های کاهش خطر سرطان پستان توصیه شده است. پژوهشگران همچنین مدت هاست که به نقش التهاب مزمن خفیف در ایجاد سرطان پستان مشکوکند. داروهای GLP-1 از طریق مسیرهای مختلف التهاب سیستمی را کاهش می دهند و اثرات دیگری نیز دارند که ممکن است رشد تومورها را مهار کند. دکتر الینورا تپلینسکی، رئیس بخش سرطان‌های پستان و زنان در سیستم سلامت ولی در نیوجرسی که در این پژوهش‌ها دخالتی نداشته، گفت هنوز مشخص نیست که مزایای احتمالی این داروها در مبارزه با سرطان صرفاً ناشی از کاهش وزن است یا عوامل دیگری نیز نقش دارند. او گفت شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد این داروها به نوعی بر خطر ابتلا یا عود سرطان تأثیر می‌گذارند، اما هنوز دقیقاً نمی‌دانیم این تأثیر چگونه است. به گفته او نشانه‌هایی هم وجود دارد که این داروها می‌توانند به کاهش عوارض جانبی درمان کمک کنند.
1: از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. عزیزان یادتون باشه که رادیو فردا خاموشی نمی‌شناسه. پس همراه ما باشید و همچنان بشنوید.

0: با ارامه ساعت 12 به وقت ایران از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید با پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا در این جمعه روز تعطیل. در یک روز تعطیل و گرم تابستان در کنار شما هستیم، البته برای شمایی که در ایران به سر میبرید و امیدوارم که بخت این رو داشته باشیم که در کنار شما باشیم. اگر احیاناً با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنید، میتونید از موج کوتاه 9364 کیلوهرتز استفاده کنید برای شنیدن رسانه خودتون رادیو فردا. 29 روز از خرداد 1405 سپری شده. من محمد زرقامی هستم در این جمعه در کنار شما. بنیامین صدر همکارم در استودیو حضور داره تا لحظات دیگر خبرها رو به آگاهیتون برسونه. و میدونید که امروز قرار بود که در سوئیس خبرهایی باشه، خبرهایی هست و البته از طرفی میشه گفت نیست. بریم سراغ بنیامین صدر تا بیشتر برامون بگه.
1: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. پس از اعلام کاخ سفید مبنی بر لغو سفر جی دی ونس معاون دونالد ترامپ به سوئیس، وزارت خارجه این کشور هم خبر لغو سفر هیئت آمریکایی و لغو مذاکرات تهران و واشنگتن در روز جمعه را تایید کرد. لغو آغاز فوری گفتگوها بین دو کشور متخاصم تنها یک روز پس از امضا و رسمی شدن تفاهم‌نامه‌ای رخ می‌دهد که یکی از مهمترین بندهای آن 60 روز فرصت برای مذاکره درباره فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی است. پنجشنبه شب کاخ سفید اعلام کرد جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا سفر برنامه‌ریزی شده خود به سوئیس برای آغاز گفتگوهای فنی با ایران را به تعویق انداخته. در بیانیه کاخ سفید آمده که هیئت آمریکایی آماده سفر بود، اما به دلیل مسائل تدارکاتی این سفر در زمان مقرر انجام نخواهد شد. با این حال واشنگتن تاکید کرده که همچنان خواهان آغاز سریع گفتگوهای فنی پیرامون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با برنامه اکسیوس شو گفت آمریکا و متحدانش از نظر نظامی ایران را کاملا شکست دادند و تفاهم‌نامه امضا شده با تهران شاید نوعی تسلیم بی قید و شرط باشد. به گفته او جنگ با ایران هیچ تغییری در نگاهش به قدرت ایجاد نکرده و همچنان معتقد است که هیچ محدودیتی برای قدرت او وجود ندارد. آقای ترامپ افسود چه کس دیگری میتوانست چنین محاصره دریایی برای ایران ایجاد کند؟ من محاصره دریایی برقرار کردم که حتی یک کشتی هم نتوانست از آن بگذرد. رئیس جمهور آمریکا در این حال اذعان کرد که ادامه جنگ میتوانست پیامدهای سنگینی برای جهان و اقتصاد جهان داشته باشد. به گفته دونالد ترامپ تنها راهی که میتوانست سختگیرانه تر باشد این بود که 2 یا 3 هفته دیگر ایران را بی وقفه بمباران کنیم. او گفت که سپس این پرسش مطرح میشود که نتیجهش چه میشد؟ آیا تنگه هرمز باز میشد؟ تنگه هرمز باز نمیشد. وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که کشورش از لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت نمی‌کند، مگر آنکه از نتایج مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای تهران رضایت داشته باشد. ژان نوئل باگور جمعه تاکید کرد که فرانسه به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت با حق وتو درباره هر گونه تصمیم برای رفع تحریم‌های سازمان ملل موضعی محتاطانه اتخاذ خواهد کرد. به گفته او دستیابی به ثبات پایدار در خاورمیانه مستلزم آن است که مذاکرات ایالات متحده و جمهوری اسلامی صرفاً به موضوع هسته‌ای محدود نشود و مسائل مرتبط با برنامه‌های موشکی بالیستیک ایران و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی در منطقه نیز بحث شود. وزیر امور خارجه فرانسه تصریح کرد که پاریس انتظار دارد گفتگوهای جاری به پاسخهای روشن بیانجامد و در غیر این صورت از رفع تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت نمی‌کند. اما مقام‌های لبنانی اعلام کردند در حمله‌های هوایی اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان دست کم 18 تن کشته و 33 تن زخمی شدند. وزارت بهداشت لبنان گفت این حمله‌ها از نیمه شب تا صبح جمعه ادامه داشته و دست کم 10 شهر و روستا را هدف قرار داده است. این درگیری‌ها مرگبارترین خشونت‌ها از زمان توافق جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده برای توقف جنگ گسترده در خاورمیانه توصیف شده است. همزمان ارتش اسرائیل هم اعلام کرد که 4 نظامی در درگیری‌های جنوب لبنان کشته شدند. همچنین یک افسر ذخیره به دلیل انفجار یک پهپاد انتحاری به شدت زخمی شده. اسرائیل مدعی است که حمله‌های اخیر در پاسخ به نقض مکرر آتش‌بس از سوی حزب‌الله لبنان انجام می‌شود. حزب‌الله لبنان نیز می‌گوید نیروهای اسرائیلی را در نزدیکی ارتفاعات علی طاهر با موشک و خمپاره هدف قرار داده و درگیری ها همچنان ادامه دارد. حزب الله لبنان در فهرست گروه های تروریستی ایالات متحده جای دارد.
0: بنیامین سعد تازه ترین خبرها را با شما در میون گذاشت. هنوز و همچنان با شما همراه هستیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: همونطوری که در خبرها پیشتر از چند روز پیش صحبت از این بود که به هر حال در سوئیس قرار هست که طرفین گفتگوی ایران و آمریکا دیداری داشته باشن، حتی قرار بود که در اونجا امضاها صورت بگیره، امضاها پیشتر صورت گرفت، اما سوئیس و نشست سوئیس به هر حال قرار بود که انجام بشه. اما آنچه اکنون دیده میشه اینه که به هر حال بسیاری از خبرنگاران به سوئیس رفتن، بسیاری منتظر بودن که این دیدار صورت بگیره. از شب گذشته زمزمه‌های دیگری در گرفت که نشان از این داشت که وضعیت نشست سوئیس در ابهام قرار گرفته. فرشته قاضی همکارم در استودیو حضور داره تا یک نگاهی بکنیم هم به نشست سوئیس، هم به صحبت‌هایی که ظرف میشه گفت 24 ساعت گذشته پس از امضای تفاهم میان ایالات متحده آمریکا، امضایی که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور ایران پای اون کاغذ رو به هر حال نشان گذاشتن و قبول کردن که این تفاهم صورت بگیره و تفاهم هم اجرایی شده، بیشتر بر اون بگه. فرشته از تو بشنویم.
3: مرسی محمد. همونطور که گفتی چشم های امروز به بورگنشتوک در سوئیس دوخته شده بود، اما وزارت خارجه سوئیس رسما اعلام کرد که نشست برنامه ریزی شده میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران که قرار بود امروز برگزار بشه لغو شده. نشستی که قرار بود آغاز مذاکرات ایران و آمریکا بر اساس تفاهمنامه اخیر دو کشور باشه. پیشتر کاخ سفید از لغو سفر جدی ونس معاون اول رئیس جمهور آمریکا به سوئیس به دلیل مسائل تدارکاتی خبر داده بود، توضیح بیشتری نداده بود. آقای ونس ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفته بود که آماده سفر به سوئیس هست، اما هنوز جزئیات دقیق مشخص نیست و شاید روز شنبه یا یک شنبه روی بده. اونور ایران تاکنون واکنشی به این موضوع نشون نداده، اما رسانه‌های نزدیک به حکومت گزارش دادن که ایران خواستار مشاهده نشانه‌های اجرای توافق از سوی واشنگتن پیش از آغاز این گفتگوها شده. همزمان با این تحولات محمد، هر دو طرف اجرای بندهای تفاهم‌نامه رو آغاز کردن. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه یعنی دیروز اعلام کرد که نیروهای آمریکایی به دستور رئیس جمهور ایالات متحده به محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران پایان دادن. شورای عالی امنیت ملی ایران هم شامگاه پنجشنبه به شکل رسمی اعلام کرد که تا 60 روز از کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز هزینه دریافت نخواهد کرد. این 60 روز مهلتی هستش که بعد امضای تفاهم نامه قرار هست دو طرف گفتگو بکنن.
0: فاز دوم یا مرحله دوم تفاهمی که قراره که در اون به گفتگوها هم ادامه داده.
3: دقیقاً، اما نکته مهم اینجاست که در کنار همزمان با این تحولات اختلاف نظر میان آمریکا و اسرائیل بر سر توقف حملات به جنوب لبنان بالا گرفته. میدونیم که در اولین بند تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه از جمله لبنان تاکید شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم پنجشنبه شب با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تور سوشال نوشته که انتظار داره آتش بس در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان و میان اسرائیل و حزب الله هم برقرار شه. با اینها ساعتی بعد حملات اسرائیل ادامه یافت به جنوب لبنان. رسانه‌های لبنان اعلام کردند که در حملات شب گذشته اسرائیل به جنوب لبنان 16 نفر کشته شدند. اسرائیل اعلام کرده که برنامه‌ای هم برای خارج کردن نیروهای خودش از لبنان نداره. این اختلاف‌ها همونطور که گفتم بالا گرفته تا جایی که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه انتقاد شدید کرده از مخالفان اسرائیلی توافق با ایران، به اونا هشدار داده که تنها متحد قدرتمند باقی مانده خود در جهان رو از خود نرونن. آقای ونس گفته که اول از همه دونالد ترامپ تنها رئیس دولتی در تمام جهانه که در این مقطع زمانی نسبت به کشور اسرائیل همدلی داره، حمایت نشون میده و اتفاقا رهبر قدرتمندترین کشور جهان هم هست. از اعضای کابینه اسرائیل خواسته واقعیت رو ببینن و گفته که اگه من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم بودم شاید به تنها متحد قدرتمندی که در سرزای جهان برام باقی مونده حمله نمی کردم. آقای ترامپ هم دیروز توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ رو یک پیروزی برای ایالات متحده توصیف کرده، انتقادها از این تفاهم‌نامه رو رد کرده، گفته که مخالفان این توافق به گفته او حسودن یا آدمای بدی هستن یا احمقن. در گفتگو با شبکه آکسیوس شو هم گفته که آمریکا و متحدانش از نظر نظامی ایران رو کاملا شکست دادن. حالا اگه وقت هست بریم به ایران که
0: اجازه داره که ایران رو بعداً مفصل‌تر بهش بپردازیم. الان بریم به لندن چون علی واعظ با ما هستن، مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران، تا یک نگاهی بکنیم به آنچه که اتفاق افتاده. به هر حال همه امروز چشم‌ها دوخته شده بود به سوئیس. از شب گذشته هم شاهد این بودیم که زمزمه‌های این که سوئیس به هر حال نشستش برگزار نشه به گوش می‌رسید. آقای واعظ بهتون سلام می‌کنم. الان از اتفاقی که افتاده و ابهامی که پدید اومده به چه میشه رسید؟ آیا میشه براش تعریف مشخصی داد و دلیلش رو جستجو کرد که این ابهام بر سر چیست؟
4: با درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا. ببینید، خب همینطور که در گزارشتون هم بود، به هر حال عملات اسرائیل به جنوب لبنان نقض بنده یک این توافق محسوب میشه و بنابراین طبیعی هست که وقتی که توافق هنوز به صورت کامل اجرا نشده باشه، مذاکرات 60 روزه هم که قرار هست در واقع در پی اون صورت بگیره به تعویق بیفته. به هر حال این یک اهرمی هم هست که جمهوری اسلامی ازش استفاده خواهد کرد برای فشار آوردن بر آمریکا، که آمریکا به نوبه خودش بر اسرائیل همچنان فشار بیاره برای اینکه نهایتاً این حملات متوقف بشن.
0: شما فکر میکنید که این بیشتر یک تعویق یا یک تعلیق، یعنی ما باید شاهد این باشیم که به هر حال مذاکرات طبق روندی که گفته شده در ادامه، به هر حال این بازه زمانی 60 روزه از در ادامه اتفاق میفته، آیا آمریکا ابزاری رو داره که بتونه مانع از فعالیت‌های اسرائیل بشه در جنوب لبنان؟
4: به نظر من یک تعویق هست، به این معنی که ببینید آقای ترامپ به هر حال از لحاظ کلامی به آقای نتانیاهو تا حالا چندین بار هشدار داده که این حملات رو باید متوقف کنه، ولی از ابزارها و اهرم‌های آمریکا هنوز استفاده نکرده. و مهمترین ابزاری که آمریکا داره، حالا علاوه بر این که سلامن از لحاظ سیاسی به عنوان من آقای نتانیاهو وسع اینا نداره که بتونه در سالی که انتخابات هست آقای ترامپ رو از خودش برنجونه، چون میدونید در واقع اصلی آقای نتانیاهو در سیاست داخلی اسرائیل همیشه این بوده که با تسلطش به زبان انگلیسی، لهجه آمریکایی، با نفوذش در سیاست آمریکا میتونه همیشه رئیس جمهور آمریکا رو در واقع همراه و پشتیبان اسرائیل نگه داره. بنابراین از رنجاندن یک شخصی مثل آقای ترامپ از لحاظ سیاسی برای او در سال انتخابات هزینه خواهد داشت. ولی عرض کردم که اهرم اصلی آقای ترامپ در واقع استفاده از حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل هست، برای اینکه اگه توقف ارسال سلاح رو آقای ترامپ در واقع عملیاتی بکنه، عملا اسرائیل استطاعت ادامه این حملات در جنوب لبنان رو نخواهد داشت.
0: ما یک طرف افکار عمومی اسرائیل رو داریم. آقای نتانیاهو به هر حال در وضعیت همیشه میشه گفت نامطمئنی بوده به لحاظ سیاسی و حالا مسائلی که در داخل اسرائیل داره. چگونه میخواد با این مسئله برخورد کنه؟ آیا این میتونه منجر بشه به یک شکافی بین ایالات متحده آمریکا و متحدی مثل اسرائیل در منطقه، یا نه به هر حال ما باید این اتفاقات رو صرفا یک شرایطی بدونیم که گذرا هستش؟
4: ببینید، این شکاف صورت گرفته، یعنی الان هم واقعا در حدی که ما میبینیم، مثلا فرض کنید فقط محدود به دموکرات ها نیست که مثلا فرض کنید سناتورهای دموکرات در روزنامه های مطرح آمریکا مقاله بر علیه اسرائیل بنویسن یا اینکه مثلا انتقاد بکنن به روشنی از اسرائیل، در حدی که یک معاون رئیس جمهور جمهوری خواه به این شکل از آقای ترامپ انتقاد از آقای نتانیاهو انتقاد بکنه، واقعا اصلا مسبوق به سابقه نیست. واقعا من هرگز گمان نمی کردم در این اندازه انتقاد از اسرائیل و شکاف رو شاهد باشم، و برای همین هست که فکر میکنم این اتفاق تا همین مرحله هم روی داده. حالا اینکه از اینجا به بعد چه خواهد شد و بستگی داره به اینکه آقای نتانیاهو دست خودش رو چگونه بازی بکنه و به این نتیجه برسه که لااقل در کوتاه مدت شاید این کارت لبنان با یه محدودیت های مواجه هست. یعنی ببینید اگر مثلا عرض میکنم خدمتتون که این در واقع ارتباطی رو که جمهوری اسلامی برقرار کرده بین مذاکرات و توافق با آمریکا و لبنان، من فکر میکنم نهایتاً چند ماه دیگه یا چند هفته دیگه اگر در واقع ایران بتونه از مزایای این توافق بهره‌مند بشه، رفع تحریم براش صورت بگیره، به اعمال محسوس روش دست پیدا کنه، این ارتباط نهایتاً گسسته خواهد شد.
0: مسئله این هست که آیا که ایران این برگ لبنان رو برای همیشه تو دستش نگه نخواهد داشت؟
4: به این شکل نه، یعنی ممکن هست که در از یک مرحله ای به بعد نهایتاً ایران این بحث رو مطرح بکنه که خب ما دیگه الان از جنگ منطقه‌ای خارج شدیم و این یک جنگ بین مثلا حزب الله و لبنان هست، مثل تمام این جنگ‌هایی که در تمام این سال‌ها بین حزب الله و لبنان بوده، حزب الله و اسرائیل بوده و در واقع ایران حمایت کرده به صورت مالی و نظامی از حزب الله، اما خودش به خاطر اینکه یک حمله‌ای مثلا در بیروت صورت گرفته مستقیما دخالت نکرده در رویاروی بین این دو.
0: ولی فکر میکنید که همچنان حمایت از حزب الله در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار داره، یعنی از این مسئله چشم‌پوشی نخواهد کرد به هر روی؟
4: بله، در کوتاه مدت نمیتونم تصور کنم که در واقع بتونه جمهوری اسلامی چشم‌پوشی بکنه، به خاطر اینکه واقعا این دخالتی که حزب الله در جنگ اخیر کرد کاملا در حمایت از ایران بود و این هست که اگر در واقع از پشت بخواد جمهوری اسلامی خنجر بزنه به یک همراه خودش، دیگر همراهان هم مثل انصارالله در یمن یا گروه های شبه نظامی در عراق اصولا منجر به تضعیف ایران خواهد شد در شرایطی که هنوز غبار این جنگ فرو نشسته.
0: خب این موقع اگر بخوایم نگاه کنیم آقای ترامپ چجوری میخواد یا دولت آقای ترامپ چجوری میخواد یک بالانسی رو برقرار کنه بین آنچه که جمهوری اسلامی روش اصرار داره، یعنی مسئله لبنان، حزب الله و فشاری که به هر حال اسرائیل میتونه بیاره از طریق فعالیت‌هایی که داره انجام میده در جنوب لبنان؟
4: بله، عرض کردم نهایتاً تنها راهی که در دست آقای ترامپ هست استفاده از اهرم این هست که آقای نتانیاهو رو تهدید بکنه یا عملاً به در واقع وزارت جنگ این دستور رو بده که ارسال سلاح و مهمات رو به اسرائیل متوقف بکنن تا نهایتاً اسرائیل خاتمه بده به این جنگ. در غیر این صورت من فکر میکنم نه تنها مذاکرات ممکن است که صورت نگیره یا به تعویق بیفته، بلکه با شرایط در واقع بازگشت به صحنه رویاروی نظامی مواجه خواهیم بود که اینطوری که خود آقای ترامپ گفته در چند روز گذشته آخرین خواسته او هست.
0: و در نهایت این رو بپرسم ازتون که آیا این میتونه در مقطع فعلی تأثیری بگذاره روی اون پنداشتی که اسرائیل از خودش داشته در ارتباط با هژمونی منطقه، و این میتونه روی اون نقش هژمون بودن اسرائیل تأثیری بذاره یا نه همچنان اسرائیل میتونه اون اتفاق رو رقم بزنه و اون چیزی رو که در پیش بود حالا با عناوین خاصی که آقای نتانیاهو به کار میبرد تحت عنوان خاورمیانه جدید یا چون این چیزهایی بهش برسه؟
4: ببینید این یک نقطه بسیار حقارت آمیزی هست برای اسرائیل، یعنی از لحاظ این که به هر حال آمریکا داره یک توافقی رو به ایران انجام میده که اسرائیل کاملا مخالفش هست، و اینکه از لحاظ یعنی از لحاظ دیپلماتیک ضربه خورده، از لحاظ سیاسی شکاف ایجاد کرده و باعث شده که بخش بزرگی از نیروهای حتی جمهوری خواه حالا چه در کمپ ماگا چه در کمپ‌های دیگه در واقع با اسرائیل مخالفت بکنن، نیروهای جوان در آمریکا با اسرائیل مخالفت بکنن، و از لحاظ نظامی هم با وجود دست بسیار برتر و با وجود وارد کردن آمریکا به جنگ بر علیه ایران نتونسته به اهدافش برسه، این یک نقطه ضعف حساب میشه الان برای اسرائیل. ولی به هر حال میدونید که در منطقه هیچ وقت چیزی پایدار نمیمونه و به احتمال قریب به یقین اسرائیل مجدداً سعی خواهد کرد که دست برتر رو پیدا بکنه، ولی خب این باز دوباره بستگی به این داره که بقیه بازیگران از جمله ایران و کشورهای منطقه دست خودشون رو چگونه بازی بکنن در چند ماه آینده.
0: ممنون از شما که با ما همراه بودید. علی واعظ رئیس بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران که ما رو همراهی می‌کردن. همونطور که آقای واعظ هم اشاره کرد در گزارش هم از فرشته قاضی داشتیم، خب به هر حال ما شاهد شاید تندترین صحبت‌هایی بودیم که معاون رئیس جمهور آمریکا جی دی ونس در ارتباط با مسئله اسرائیل داشت و تحرکاتی که اسرائیل انجام میده، به ویژه در جنوب لبنان، که به هر حال بخشی از این تحرکات و حملاتی که اسرائیل انجام داد منجر شد که روز اول اجرای توافق 60 روزه یا اون تفاهم 60 روزه با شرایط خاصی همراه بشه، یعنی نشست سوئیس رو تحت تاثیر خودش قرار بده و نشست تا الان در ابهام قرار داره. فرنوش شرام همکار ما در اسرائیل درباره بازتاب این انتقادها در بین سیاستمداران و رسانه‌های این کشور گزارشی داره که با هم بشنویم.
5: پس از سخنان پیاپی دونالد ترامپ در این زمینه که اگر او رئیس جمهور نمی بود اسرائیلی وجود نمی داشت، حال انتقادهای بی‌پرده جی دی ونس معاون او دولت اسرائیل را در موقعیتی قرار داده که بسیاری از سیاستمداران و رسانه‌های این کشور آن را ناخوشایند و نگران کننده می‌نامند، به ویژه که سخنان آقای ونس در مورد دفاع از امنیت اسرائیل با تسلیحات خریداری شده با پول مالیدهندگان آمریکایی از سوی برخی از اسرائیلی‌ها به عنوان یک تهدید تلویحی در مورد احتمال تحریم تسلیحاتی اسرائیل از طرف آمریکا تلقی شده. آقای ونس پنجشنبه در کاخ سفید در واکنش به انتقادهایی که برخی از وزیران اسرائیلی از تفاهم به دست آمده میان واشنگتن و تهران بیان کردند، گفت نباید به تنها متحد قدرتمندی که برای اسرائیل در دنیا باقی مانده حمله کنند. او اظهارات این دسته از مقامات اسرائیلی را ناشی از نوعی بی‌اعتمادی به متحد اصلی خود و هراس مبتنی بر اطلاعات گمراه کننده نامید. گفت امکان دهند که مذاکرات به پایان برسد و به آمریکا کمی اعتماد کنند. به کسانی در اسرائیل که فکر می‌کنند مشکل کشورشان دونالد ترامپ به دلیل دستیابی به این تفاهم با ایران است، توصیه کرد بیدار شده و با واقعیات موجود روبرو شوند. جی دی ونس پیش از این نشست خبری نیست در مصاحبه

0: این حال رابطه مهم خود را با دوستان آمریکاییمان که دوشادوشمان جنگیدند حفظ کنیم، شراکتی که ما از آن بسیار سپاسگزاریم. به نوشته یدیو تقرانوت، گرچه تقریبا تمامی مقامات ارشد اسرائیل با تفاهم یاد شده مخالفند، اما نتانیاهو از اظهار نظر علیه آن خودداری میکند، شاید به این دلیل که معتقد است سرانجام این تفاهم به توافق نهایی تبدیل نخواهد شد و اکنون تنها باید صبر پیشه کرد. در کنار رویکرد محتاطانه نتانیاهو، رسانه‌های اسرائیل نیز به نقل از مقامات ارشد دفتر نخست وزیری نوشتند نباید سخنی گفت یا عملی نشان داد که به روابط راهبردی اسرائیل و آمریکا لطمه بزند. اما وزیران تندروتر در کابینه او و برخی چهره‌های رسانه‌ای که در دفاع از دولت آوازه دارند، در یک هفته اخیر مدعی بودند کشورشان در برابر خطرات بزرگ ناشی از ایران رها شده. ایتمر بن‌گویر، رهبر جنبش افراطی اقتدار ملی و وزیر امنیت ملی، پس از سخنان اخیر آقای ونس نیز انتقادها را ادامه داد. او با زیر سوال بردن سیاست‌های آمریکا در مورد ایران در پیامی نوشت با نازی‌های قرن 21 برخورد کنید، درست همانطور که ایالات متحده با نازی‌های قرن 20 برخورد کرد. اشاره اش به نازی‌های قرن جاری حکومت ایران بود. میکی زوهر، وزیری از همحزبی‌های نخست وزیر در لیکود، در واکنش تلویحی به هزینه‌ای که دفاع از اسرائیل برای آمریکا دارد نوشت اطلاعاتی که ما در اختیار آمریکا قرار می‌دهیم جان بیشمار از آمریکایی‌ها را نجات داده. افزود فناوری‌های توسعه یافته در اسرائیل بیش از هر چیز در خدمت ارتش ایالات متحده بوده و مشارکت دو کشور برای جهان آزاد مهم است. بتل ال اسموتریش، رهبر حزب صهیونیسم مذهبی و وزیر دارایی، تفاهم آمریکا و ایران را برای اسرائیل و جهان آزاد بد نامیده و گفته که اسرائیل باید از راه‌های مبتکرانه برای ساقط کردن رژیم ایران و جلوگیری از دستیابی‌اش به سلاح هسته‌ای اقدام کند. اسموتریش همچنین پی در پی گفته در برابر هر حمله ای از سوی حزب الله باید اسرائیل ساختمان‌ها در بیروت را منهدم کند، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا این شیوه اسرائیلی را که منجر به کشتن مردم عادی در ساختمان‌ها می‌شود نکوهش کرده. اوفیر سوفر، یک وزیر دیگر، پنجشنبه گفت اتحاد ما و آمریکا محکم و مبتنی بر ارزش‌های مشترک است، اما کسی در اسرائیل نیست که از این توافق راضی باشد و ما در برابر نزدیک‌ترین دوست خود نیست بر موضعمان می‌ایستیم. شبکه 14 تلویزیون که برنامه‌ها و مجریانش مانند ینون مگال حامی و مدافع عملکرد دولت بودند، استیو ویتکوف و جارد کوشنر را متهم کردند که منافع مالی خود در برابر قطر را حفظ کردند. در این میان رسانه‌های اسرائیل گفتند اظهارات آقای ترامپ در مورد موشک‌های ایران برایشان شگفتی بزرگی بوده. آقای ترامپ در فرانسه گفت با موشک‌های ایران مخالفتی ندارد. نخست وزیر اسرائیل محدود کردن برنامه موشکی ایران را پس از قلع و قمع برنامه اتمی تهران و همچنین مهار گروه‌های نیابتی ایران از اهداف جنگ‌ها در ایران اعلام کرده بود. یحیئل لایتر، سفیر اسرائیل در واشنگتن، در واکنش به سخنان آقای ترامپ گفت ایران شبیه هیچ کشور دیگری نیست. افزود حکومت تهران یک تهدید منحصر به فرد است و با داشتن چنین تسلیحاتی به کشورهای منطقه حمله می‌کند. در مقابل موجی از نگرانی‌هایی که مقامات رسانه‌های اسرائیلی از تفاهم ایران و آمریکا و قدرتیابی تهران در نتیجه این تفاهم بیان می‌کنند، گیدئون لوی، یکی از روزنامه‌نگاران منتقد دولت، از معدود افرادی در اسرائیل است که راه دیگری توصیه می‌کند. او در هارتس نوشت شکست اسرائیل در قبال ایران فرصتی است برای روبرو شدن با حقیقت.
1: فرنوش رام بود، همکار ما در اسرائیل، که در ارتباط با بازتاب انتقادهایی که معاون رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده بود از عمل کرده اسرائیل در بین سیاستمداران و رسانه‌های این کشور میگفت. همینطور گروهی از سناتورهای آمریکایی تصمیم گرفتن در صورتی که وزارت دفاع آمریکا جزئیات حمله به دبستان شجری طیبه در میناب رو منتشر نکنه، 75% از بودجه سفرهای رسمی پیت هگست، وزیر دفاع، رو مسدود کنند. 4 ماه پس از این حمله مرگبار که به کشته شدن 156 کودک و بزرگسال منجر شد، مقام‌های آمریکایی هنوز دلیل و چگونگی حمله به این مدرسه رو منتشر نکردند. در آخرین صحبت‌هایی هم که آقای ترامپ داشت در جریان نشست G7 گفت که این مسئله همچنان در دست بررسی است و توضیحات

0: بیشتری نداد، اما بشنویم گزارشی رو از جمشید زند.
1: یکی از متمم‌هایی که به لایحه بودجه دفاعی ایالات متحده در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا افزوده شده، احتمال مسدود شدن 75% از بودجه سفر پیت هگست وزیر دفاع آمریکاست. گروهی از سناتورها تهدید کردند که در صورت عدم ارائه جزئیات بمباران مرگبار مدرسه در میناب در روز اول جنگ و ویدیوهای کامل حملات کشنده به قایق‌های متهم به قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین، بخش بزرگی از هزینه سفرهای وزیر دفاع را مسدود خواهند کرد. وزارت دفاع آمریکا تاکنون جزئیات، دلیل یا دلایل و چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه را به رغم فشار دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان منتشر نکرده است. در نخستین ساعات 9 اسفند 1404 دبستان و پیش دبستانی شجره طیبه در میناب مورد حمله موشکی قرار گرفت. برخی گزارش‌ها از دو حمله جداگانه موشکی به این مدرسه خبر دادند. در این حمله 156 نفر کشته شدند که 120 تن از آنان دانش آموزان کم سن و سال دختر و پسر بودند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این مدرسه در کنار یک پایگاه نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار داشت. در آن زمان روزنامه نیویورک تایمز بر اساس یافته‌های اولیه تحقیقات نظامی ارتش آمریکا گزارش داد که یک موشک تاماهاک به دلیل اشتباه در هدفگیری به مدرسه ابتدایی برخورد کرده است. دو مقام آمریکایی آشنا با موضوع هم به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این حمله ممکن است ناشی از اتکای نیروهای آمریکایی به اطلاعات قدیمی باشد. هیچ یک از این گزارش‌ها تاکنون از طرف وزارت دفاع آمریکا تایید نشده است. یک ماه پس از این واقعه پیت هگست وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام افسر ویژه‌ای را مسئول انجام تحقیقات کرده و تا هر زمان که لازم باشد این تحقیقات ادامه خواهد یافت.
2: So I can report that CENTCOM has designated an investigating officer to complete a command investigation. The command investigation will take as long as necessary to address all the matters surrounding this incident.
1: به گفته پیت هگست در درگیری‌ها بین آمریکا و ایران تنها یک طرف است که غیر نظامیان را هرگز هدف قرار نمی‌دهد، ولی ایران این کار را انجام می‌دهد.
2: There's only one entity in this conflict between us and Iran that never targets civilians. Literally never targets civilians. We don't target, Iran does. We will investigate, we'll get to the truth and we'll share it when we have it.
1: هگست گفت تحقیقات حقیقت را روشن خواهد کرد و در آن زمان نتیجه اعلام خواهد شد. روز گذشته هم دونالد ترامپ در کنفرانس خبری خود در فرانسه گفت این حمله را هیچ کسی عمدن انجام نداد. جنگ چیز بدی است و اشتباهاتی رخ می‌دهد و تحقیقات ادامه دارد.
3: Nobody did that on purpose. Mistakes are made. The war is nasty. But I know it's under investigation.
1: واکنش‌ها به کشته شدن 120 کودک در آمریکا و در جهان شدید بود و نهادهای بین‌المللی هم خواستار تحقیقات مستقل شدند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست اضطراری شورای حقوق بشر این سازمان درباره بمباران مدرسه میناب خواستار انتشار سریع نتایج تحقیقات و اجرای عدالت شد. به گفته او، وظیفه تحقیق سریع، بی‌طرفانه، شفاف و کامل در مورد این حمله بر عهده کسانی است که آن را انجام داده‌اند. و اکنون 4 ماه پس از آن حادثه، گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات خواهان آن هستند که وزارت دفاع به وعده‌هایش عمل کرده و به طور شفاف دلایل حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب را توضیح دهد یا به طور رسمی مسئولیت آن را بپذیرد.
0: جمشید زند میگفت از گروهی از سناتورهای آمریکایی که تصمیم گرفتن در صورتی که وزارت دفاع آمریکا جزئیات حمله به دبستان شجره طیبه در میناب رو منتشر نکنه 75% از بودجه سفرهای رسمی پیت هگست وزیر دفاع آمریکا رو مسدود کنند. محمد حسین خوشوقت از نزدیکان آیت الله خامنه ای در اصلاحاتی جزئیات تازه درباره وضعیت رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده و همچنین تصویری دقیق تر از شیوه حکومتداری او به دست میده. آقای خوشوقت که برادر همسر مصطفی خامنه‌ای یکی از فرزندان آیت الله خامنه‌ای است، تأکید کرده که رهبر کنونی یک رفرمیست نیست، یعنی اصلاح طلب نیست. او چه گفته و اظهاراتش در این شرایط به چه معناست؟ از مصطفی خلجی بشنویم.
4: سخنان محمد حسین خوشوقت در گفتگو با انصاف نیوز درباره مصطفی خامنه‌ای را میتوان فراتر از یک مصاحبه معمولی و در قالب تلاشی برای ترسیم چهره سیاسی و مدیریتی از رهبر کنونی جمهوری اسلامی تحلیل کرد. اهمیت این اظهارات در آن است که خوشوقت که به دلیل پیوند خانوادگی و نزدیکی فکری با بیت رهبری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، میکوشد تصویری متفاوت از آنچه تاکنون درباره مصطفی خامنه‌ای و حتی پدر درش علی خامنه‌ای در افکار عمومی شکل گرفته ارائه دهد. محمد حسین خوشوقت از یک سو تاکید می‌کند که مصطفی خامنه‌ای از نظر مبانی فکری، اعتقادی و سیاسی نزدیک‌ترین فرد به علی خامنه‌ای بوده و از سوی دیگر بر این نکته پافشاری می‌کند که شیوه اداره کشور در دوران او ناگزیر متفاوت خواهد بود. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید در شرایطی که توافق با آمریکا مخالفانی در درون حکومت دارد، حرف اصلی خوشوقت این است که مصطفی خامنه‌ای موافق مذاکرات است.
5: مصاحبه آقای محمد حسین خوشوقت در شرایطی صورت گرفته که جمهور اسلامی در یک مقطعی است که یک تندپیچ سیاسی، اگر نگیم یک مقطع تاریخی، قرار گرفته. بعد از جنگ 12 روزه و 40 روزه نظام جمهوری اسلامی وارد یک مذاکره مهم با آمریکا شده. به عبارتی موشک‌پران‌های سابق در دوره برجام تبدیل به توافق نامه نویس های جدید شدند. در این شرایط غیبت مصطفی خامنه‌ای بسیار مسئله برانگیز شده در شرایطی که نظام دچار یک اختلاف مهم شده. برخی تندروها در خیابان و برخی هم در بهت و سکوت مسئله دار این توافق نامه. حالا اون تندروها برخی گفتن که اصلا معلوم نیست مصطفی خامنه‌ای پشت صحنه باشه و از این توافق نامه دفاع میکنه، و برخی هم میگن که مصطفی خامنه‌ای کانالیزه شده و حتی شعار دادن، فراخوان دادن که باید بریم و اون رو از چنگال قالیباف و پزشکیان و این میانه روها و غرب زده ها در بیه. حالا آقای خوشوقت هم پسر آیت الله خوشوقت و برادر همسر مصطفی خامنه‌ای، پسر بزرگ علی خامنه‌ای، در این مصاحبه او سعی کرده بگه که مصطفی خامنه‌ای اولا زنده است و عدم حضورش به علت توصیه پزشکی و به خصوص امنیتیه، اما مضمون مصاحبهش اینه که نه، مصطفی خامنه‌ای هم به اصطلاح همچون پدرش با صلابت اون مسیر ادامه میده، اما با توجه به شرایط روز ممکنه یه جاهایی موازش متفاوت باشه. به هر حال اون داره دفاع میکنه از مذاکرات و میخواد تلویحا هم بگه مصطفی خامنه‌ای هم موافق مذاکرات هست.
4: قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و تحلیلگر سیاسی در پاریس، نیز در گفتگو با رادیو فردا اظهارات خوشوقت را تاییدی بر تمایل حکومت برای تنش‌زدایی با آمریکا میداند.
6: به نظر میرسه که برقراری روابط ایران آمریکا جزء توافقات حالا پنهان کار باشه و ممکنه به زودی این مسائل از این طریق پیش بره، یعنی نه تنها مذاکره به نتیجه برسه بلکه حتی روابط هم برقرار بشه.
4: اما مهمترین محور سخنان خوشوقت تأکید بر تغییر روش بدون تغییر مبانی است. او بارها تأکید میکند که اگر در آینده شاهد تفاوتهایی در سیاست داخلی یا خارجی باشیم، این تفاوتها ناشی از تغییر شرایط و مقتضیات زمان خواهد بود، نه فاصله گرفتن از اصول جمهوری اسلامی. خوشوقت به انصاف نیوز گفت
7: ممکنه بعضی از شخصیت ها یا بعضی از مسئولین سابق که در زمان آیت الله شهید خامنه‌ای به علل مختلف عزل شدن و از کار کنار گذاشته شدن، ممکنه تلاش بخوان بکنن که نزدیک شن به ایشون و همچنان اون عرصه‌هایی که در اختیار داشتن رو در اختیار داشته باشن، یا نظر خودشون رو تحمیل بکنن یا نمایندگی بکنن نظرات خودشون رو. ولی من با شناخت که از ایشون دارم بعید میدونم که اجازه بدن اونها وارد حلقه مشاوران و نزدیکان بشن.
4: در واقع خوشوقت تلاش دارد هر گونه انعطاف احتمالی در سیاست خارجی را با میراث فکری رهبر پیشین سازگار نشان دهد. خوشوقت در جای دیگری از مصاحبه میگوید که مصطفی خامنه‌ای در دوران رهبری خود کسانی را که پدرش از آنان روی گردانیده بود به عرصه سیاسی باز نمیگرداند.
7: ملاحظه تلقی بکنیم که مطلقاً ایشون نسبت به پدر یک رفورمیست مثلا تلقی میشه، خیلی از موارد برخلاف رویه پدر عمل میکنه. اگر این اتفاق هم در آینده بیفته، علتش نه این است که ایشون مبانیشون با پدرشون یا با امام خمینی رحمت الله علیه فرق میکنه، نه، علتش تغییر شرایطه.
4: رضا علیجانی در تفسیر این اظهارات میگوید
5: احتمالاً خود به یک غربزده ها دوروبر مشتبه خامنه‌ای نیستن. البته از اون طرفش هم گفته ادهی در اون زمان خانه نشین شده بودن که بعد اینا برگردن. اینجا مبهمه که نمیدونه منظورش که آیا ناطق نوری و ابسالم هست یا نه. در هر حال سرجم این مصاحبه میخواد بگه که مشتبه خامنه‌ای ادامه دهنده راه پدرشه. پدرش هم مطلقاً اینطور نبود که مطلق مخالف روابط اقتصادی و سیاسی با آمریکا باشه، ولی ممکنه بنا به اقتضائات روز برخی مواضع رو و مسائل رو تغییر بده و خودش هم میگه که مسئولین هم الان کاملا حس کردن که باید در وضعیت و در اداره امور تجدید نظر اتفاق بیفته. یعنی همه اینا در دفاع از یک رفرمی است که به گمان او مشتبه خامنه‌ای هم پشت اون قرار داره.
4: در مجموع سخنان خوشوقت را میتوان تلاشی برای آماده سازی افکار عمومی نسبت به دوره جدید در جمهوری اسلامی دانست. دوره‌ای که در آن حفظ ساختار نظام ممکن است همراه با تغییراتی باشد. این اظهارات با این حال ابهامات فزاینده درباره وضعیت مشتبه خامنه‌ای را به کلی از بین نمیبرد. کسی که با وجود اعلام نامش به عنوان رهبر جدید اکنون حتی یک بار صدا، تصویر یا دستخط از او منتشر نشده و تا زمانی که در ملأ عام حضور نیابد گمان زنی ها در مورد او ادامه خواهد داشت.
0: مصطفی خلجی گزارش میداد از صحبت های تازه محمد حسین خوشوقت از نزدیکان به خانواده آیت الله خامنه ای درباره رهبر کنونی جمهوری اسلامی. شاید مهمترین نکته ای که او میگه این هست که رهبر کنونی یک اصلاح طلب یا یک رفرمیست نیست. بر اساس ماده 10 تفاهمنامه آمریکا و ایران، آمریکا متعهد میشه که بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم و تا زمان لغو تحریم‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت‌هایی رو برای صادرات نفت خام ایران و فرآورده‌های نفتی و تمامی خدمات مرتبط از جمله تراکنش‌های بانکی، بیمه و غیره صادر کنه. یعنی ایران بلافاصله میتونه نفت خودش رو صادر کنه و از این نظر به وضعیت قبل از جنگ برگرده. حمید فاطمی در آغاز گفتگویی با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، از او پرسیده که این امر چه تأثیری در وضعیت اقتصادی ایران خواهد داشت. احمد علوی:
8: توجه داریم که این صادرات نفتی ابتدا هم باید صورت بگیره به مقصدهایی که هست و عمدتاً چین، و در اونجا طبیعتاً میبایست تبدیل بشه به دلار، و اگر موانع بانکی نباشد که وجود داره، چون بسیاری از بانک ها خارج از تحریم های امریکا حاضر به همکاری با حکومت ایران نیستند. حالا اگر به فرض این وصولی ها انجام بگیره، طبیعی است که مقداری پول دلار وارد اقتصاد ایران میشه، بخشش البته ممکنه تبدیل بشه به تهاتر. منتها همزمان که من و شما داریم صحبت میکنیم، قیمت نفت داره به شدت نزدیک میشه به 60 دلار در بشکه. یعنی علارغم این که فرض بکنیم که صادرات از سر گرفته شده، درآمدها اون درآمدهای بالایی نخواهد بود و برخی از این موانع هم هنوز وجود داره. حالا گیرم این منابع به داخل اقتصاد ایران بیاد، با توجه به کسر بودجه دولت، اون مبالغ کفایت نمیکنه برای اینکه بپوشاند تمام بدهی‌های دولت ها و نه حتی اینکه کسر بودجه رو به هر حال مهار بکنه، بلکه خب دولت برای تأمین هزینه‌های جاری خودش میبایست متوسل بشه به استقراض از بانک مرکزی، و این همون فرایندی است که نقدینگی افزایش پیدا بکنه و پایه پولی. آخرین آمار پایه پولی نشون میده که این بیش از 50% بوده نسبت به سال گذشته در همین موقع، و به اصطلاح نقدینگی هم چیزی در همین حدود کمتر بوده. بنابراین ما آثار تورمی این نحوه بودجه بندی و این ساختار اقتصاد رو به روی تورم خواهیم دید. افزون بریم با توجه به کسری که به هر حال بودجه دولت داره، بعید نیست که اینجا و اونجا معوقات دستمزدها و حقوقها مشاهده بشود.
9: علی مدنی زاده وزیر اقتصاد ایران گفته است که قرار نیست توافق با آمریکا اقتصاد ایران رو به شرایط کاملا عادی بازگردونه و گفته است که حتی بدون وقوع جنگ هم با چند صد هزار میلیارد تومان کسر بودجه روبرو بودیم و اکنون شرایط دشوارتر شده. شما تحلیلتون در این باره چیست آقای علوی؟
8: طبیعی است که تنگناهای اقتصادی ایران از جمله این تورمی که هست یا سقوط پول ملی یا مسئله بیکاری و خسارات به صنایع بهره‌وری پایین و مسئله انزوای بین المللی هم از بانکی یا اقتصادی، اینها در کوتاه مدت و با این تفاهم نامه طبیعتا نمیشه حلش کرد و زمان میبره. و البته به قول اقتصاددانهایی که نهادگرایان نوین خوانده میشن، فرضاً کسانی مثل داگلاس نوت یا عجم‌اغلو، اینا معتقدن که اقتصادهایی مثل اقتصاد ایران مسئله اساسی نه کم بوده پول یا منابع اقتصادی، بلکه مسئله اساسی نحوی حکمرانی است که یک اقلیتی به هر حال حکمرانی میکنن بر اکثریتی، نه پاسخگو هستن این اقلیت و نه شفاف و نه البته تابع قانون. در نتیجه منابعی که به دست میاد در چارچوب منافع اون اقلیت توزیع میشود، نه اون اکثریت، نه رفاه عمومی، نه اموری که با توسعه پایدار و فراگیر البته مرتبطه. بنابراین تا وقتی این نظام اقتصادی به این شکل وجود داره، هم بر اساس آموزهای نوین اقتصادی و هم بر اساس تجربه 47 سال، نمیشه امید داشت که اوضاع به طور ساختاری و با معنا دگرگون بشه و حد اکثر به قول مدنی‌زادگان برمیگرده به اون حالت قبل از جنگ، که اون هم به هر حال تفاوت زیادی نداشت با دوره جنگ. حالا یه مقدار تورم سرعتش کمتر میشه یا یه مقدار بیکاری کاهش پیدا میکنه، منتها این به رفاه عمومی به طرز شگرفی نمی انجامه.
9: اگر فرض بگیریم تحریم ها در پی مذاکرات برچیده بشه، با توجه به اینکه برخی اقتصاددانان میگفتند که حتی اگر تحریم ها فوراً برداشته بشه، مشکل و مسئله حل نمیشه از وضعیت اقتصادی ایران، نظر شما در این باره چیست آقای علوی؟
8: برای اینکه یک تصویری داشته باشیم در پاسخ به پرسش شما، من ارجاع میدم به ادبیات نوین اقتصادی. اونها مدعی هستن که فرض کنیم الان امروز تمامی تحریم ها برطرف میشه، این پرسش به اصطلاح وجود میاد که آیا اقتصاد ایران این ظرفیت رو داره، این ساختار مناسب رو داره که به سرعت بتواند فرض بکنید سبد بازرگانی خارجیش رو متنوع بکنه، آیا میتونه ریسک های بین المللی یا ریسک های داخلی سیاسی خودش رو کاهش بده؟ پاسخ به این پرسش ها البته منفی است، چون ما میدونیم به هر حال کشمکش با اسرائیل بر سر جای خودشه، عدم اعتماد با همسایگان حاشیه جنوب خلیج فارس بر جای خودش باقی است. اینکه این مدیریت بتواند با اقتصاد بین الملل کار بکنه بعد از این سالها یا با نظام بانکی، این هم جواب منفی است. بنابراین انتظار نمیره که حتی با تمامی گشایش درها اقتصاد ایران بتواند به یک حالت متعارفی برگردد مثل اقتصاد فرض کنید عمان یا اقتصاد پاکستان، چون تنش‌های داخلی بین مقامات حکومتی باقی است، تنش‌ها بین مخالفان حکومت در درون ایران با حاکمیت پابرجاست، اینها نقاط کوری هستند که هنوز حل نشده مشکلشون. بنابراین این ریسک ها وقتی هست، بازرگانان و شرکت های بین المللی مؤسساتی مثل SP500 یا فیچ یا فرضاً مورگان استنلی، اونها توصیه نمی کنند بازرگانی با ایران رو به خاطر نبود شفافیت. یک بازرگان اگر بخواد سرمایه گذاری بکنه، باید بداند در ایران چه می گذرد به خاطر ریسک‌های داخلی یا خارجی، درگیری‌های داخلی و خارجی، حاضر نیست سرمایه گذاری کنه. و از قضا اونجا بحثی شده در مورد 300 میلیارد سرمایه گذاری در ایران معلوم است کی متصدینه. اگر شرکت ها هستن که دولت امریکا نمیتونه شرکت ها رو وادار بکنه که سرمایه گذاری بکنن، و اگر شرکت ها خصوصی هستند طبیعی است که اونها ارجاع میدن به شرکت های به اصطلاح رتبه بندی و مدیریت ریسک، و اونها توصیه نمی کنن سرمایه گذاری در ایران رو. حالا ممکنه دولت امریکا بگه که خب دولت میخواد این کار رو انجام بده، اون موقع داستان شکاف و البته تنش با کنگره خواهد بود و دولت امریکا اصلا قرار نیست که سرمایه گذاری بکنه. و بنابراین بخوام خلاصه کنم، گره اصلی در چارچوب ساختار حاکمیت است که این نمیتواند گامی بردارد برای عادی کردن روابط سیاسی تا وقتی حاکمیت با مخالفان خودش در داخل کشور و خارج کشور به یه رابطه مثبت نرسه و یهش مشروعیت پیدا بکنه. در نتیجه دنیا این جهان اقتصادی ایران رو پر از ریسک میبینه. حالا ممکنه معاملات کوتاه مدت تجاری بشود، اما سرمایه گذاری بلند مدت و خارجی انجام نخواهد شد.
0: احمد علوی اقتصاددان در سوئد بود که با ما گفتگو میکرد. و اما بپردازیم به داستان پرستو احمدی، خواننده‌ای که با کنسرت مجازی شناخته شد و حالا حکمی برای صادر شده. حکمش رو بیشتر بشنویم در گزارش وحید پوراستاد.
10: شعبه 122 دادگاه کیفری 2 قم پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل تولید و انتشار اجرای موسوم به کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی را به اتهام مشارکت در تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. بر اساس رأی قاضی دادگاه هر یک از متهمان به 74 ضرب شلاق تعزیری محکوم شدند. دادگاه همچنین آنان را به 2 سال ممنوعیت از هر گونه فعالیت صنفی در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه‌های جمعی کشور و رسانه‌های استان قم محکوم کرده است. این پرونده قضایی به اجرای موسیقی پرستو احمدی در کاروانسرای دیر گچین قم باز می‌گردد. اجرایی که ویدئوی آن 21 آذر 1403 با عنوان کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی در کانال یوتیوب این خواننده منتشر شد.

خانم احمدی در این برنامه بدون حجاب اجباری آواز خوان و گروهی از نوازندگان مرد او را همراهی کردند. قوه قضاییه اندکی پس از انتشار ویدیو علیه خواننده و دیگر عوامل اجرا اعلام جرم کرد. پرستو احمدی، احسان بیرقدار و سهیل فقیه نصیری نیز روز 24 آذر بازداشت و سپس آزاد شدند. دادگاه در بخش اصلی استدلال خود پوشش پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان توصیف کرده. در دادنامه آمده که موضوع فقط نداشتن روسری یا باز بودن موها نبوده، بلکه به تعبیر قاضی سر و گردن، دست‌ها و بخش قابل توجهی از سینه خواننده نیز در تصاویر نمایان بوده است. قاضی این تصاویر را مشمول عنوان صور قبیحه دانسته و دفاع متهمان را که باز بودن سر و گردن را برای چنین توصیفی کافی نمی‌دانستند رد کرده است. تعبیرهای نیمه عریان، صور قبیحه و بخش قابل توجهی از سینه از محورهای اصلی رأی برای قرار دادن این اجرای موسیقی در تعریف محتوای مبتذل بودند. دادگاه همچنین گفته است قانون تعریف کاملا مشخصی از صور قبیحه ارائه نکرده و تشخیص مصداق آن با توجه به عرف جامعه، شرایط زمانی و مکانی، کیفیت محتوا و شیوه انتشار بر عهده قاضی است. در رأی دادگاه تاکید شده که محکومیت متهمان تنها بر مبنای بی‌حجابی پرستو احمدی صادر نشده است. دادگاه نحوه تصویربرداری، قالب اجرای تصویری، ضبط، آماده سازی و انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی را نیز در تشخیص عنوان مجرمانه مؤثر دانسته است. قاضی نوشته موضوع پرونده صرف حضور خواننده بدون حجاب در یک محیط خصوصی نیست، بلکه تولید و انتشار اثری است که برای دسترسی عمومی آماده شده است. در استدلال دادگاه امکان دسترسی شمار نامحدودی از کاربران، تکثیر، بازنشر و ماندگاری محتوا در فضای مجازی رفتار را از قلمرو شخصی خارج کرده و به آن آثار اجتماعی داده است. دادگاه فضای مجازی را دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی دانسته و گفته است انتشار چنین محتوایی می تواند به عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی و تضعیف هنجارهای مورد حمایت قانونگذار منجر شود. قاضی در استدلال خود به بازتاب اجرای پرستو احمدی در میان ایرانیان خارج از کشور و حمایت شماری از چهره‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده است. دادگاه همچنین مسئولیت کیفری را به پرستو احمدی محدود نکرده و نقش نوازندگان و عوامل تولید، تصویربرداری، هماهنگی، فراهم کردن محل و انتشار ویدیو را اجزای یک اقدام گروهی دانسته است. برخورد با این اجرا تنها به پرونده قضایی عوامل آن محدود نماند و رسانه‌ها در دی ماه 1403 از پرومپ کاروانسرای محل اجرای کنسرت خبر دادند. عباس صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، علت پلمپ این مجموعه را تخلف از ضوابط بهره برداری یا برگزاری کنسرت کاروانسرا اعلام کردند. مدیر مجموعه به دادگاه استان قم معرفی شد و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری قم و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان نیز به دلیل آنچه سهل‌انگاری خوانده شد برکنار شدند. خانه موسیقی ایران نیز پس از بازداشت عوامل برنامه خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها و فشار بر هنرمندان شد. جمهوری اسلامی از سال‌های نخست پس از انقلاب سال 57 تکخوانی زنان در برابر مخاطبان مختلط و انتشار عمومی صدای آنان را ممنوع کرده است. زنان در ساختار رسمی عمدتاً فقط اجازه اجرای برنامه برای زنان یا حضور در گروه‌های همخوانی را دارند. با وجود این محدودیت‌ها در سال‌های گذشته ویدئوهای متعددی از آوازخوانی زنان در خیابان‌ها، فضاهای عمومی و اجراهای مستقل منتشر شده و نهادهای قضایی و امنیتی با شماری از خوانندگان و عوامل این اجراها برخورد کردند. پرستو احمدی پیشتر نیز با بازخوانی قطعه از خون جوانان وطن در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 شناخته شده بود و در ارتباط با فعالیت‌های هنریش پرونده قضایی دیگری برای او تشکیل شده بود.

0: جاودانه ای از عارف قزوینی که برای ما خاطره صداهای بزرگی رو به ارمغان میاره، از شجریان تا الهه. اما اجازه بدید که بریم و بپردازیم به یک موضوع دیگه، تجارت نیکوتین با طعم میوه، هدفگیری خاموش زنان و جوانان در بازار دخانیات با ملینا خورشیدیان.
1: طعم میوه، شکلات و آدامس، این چهره تازه است که صنعت دخانیات برای محصولات خود ساخته است. محصولاتی که با ظاهری رنگارنگ و جذاب بیش از گذشته زنان و نوجوانان را هدف گرفتند. در همین حال آمارها از رشد 90% مصرف دخانیات در میان زنان خبر می‌دهند. آماری نگران کننده که زنگ خطر را برای کارشناسان حوزه سلامت به صدا درآورده است. گزارشی که به تازگی در ایسنا با عنوان مرگ فروشی با طعم میوه منتشر شده، نشان می‌دهد تنباکوهای میوه‌ای، ویپ‌ها و سیگارهای الکترونیکی به سرعت در حال باز کردن جای خود در میان نسل جدید هستند. کارشناسان بهداشت هشدار می‌دهند که حذف بوی تند تنباکو و جایگزینی آن با طعم‌های شیرین و میوه‌ای، خطرات مصرف دخانیات را در نگاه بسیاری از مصرف کنندگان کمرنگ کرده است. موضوعی که می‌تواند در سال‌های آینده هزینه‌های سنگینی را به نظام سلامت کشور تحمیل کند. رضا هاشمی، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات، درباره ابعاد این موضوع میگوید:
2: بر اساس مطالعه‌ای که قبلا انجام شده، در سال 1400 به نسبت به 1395 ما در جمعیت خانم‌ها، در جمعیت بالای 18 سال البته، بیش از 90% رشد داشته و این درصد در آقایون بالای 18 سال چیزی حدود 34% بوده و احتمال خیلی قوی ما در مطالعه بعدیمون افزایش بسیار زیادی داشته باشیم در جمعیت خانم‌های مصرف کننده محصولات دخانی.
1: این جهش آماری که سرعت گرایش زنان به دخانیات را نزدیک به 3 برابر مردان نشان می‌دهد، بخشی از یک تغییر رفتار سازمان یافته در بازار است. بر اساس آمارهای رسمی سازمان جهانی بهداشت، کمپانی‌های بزرگ در سراسر جهان از بیش از 16,000 طعم جذاب برای جذب نوجوانان و زنان استفاده می‌کنند. شگردی تجاری که احتمال شروع مصرف نیکوتین را تا 70% افزایش می‌دهد. با این حال ریشه‌های اصلی این وضعیت در داخل کشور نیز نادیده گرفته می‌شود. ریشه هایی مانند شبکه گسترده قاچاق، سودهای کلان مافیای انحصاری دخانیات و البته کمبود شدید بسترهای تفریحی سالم برای نسل جوان. علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در همایش روز جهانی بدون دخانیات ابعاد دیگری از این بحران را فاش می کند. به گفته او، در حالی که مصرف سیگار در جهان و به ویژه در اروپا رو به کاهش است، این آمار در کشورهای در حال توسعه به شدت بالا می رود.
3: جمعیت ایران رو مثلا حالا 85-6 میلیون در نظر بگیرید، روزانه به ازای هر ایرانی 2 تا نخ سیگار در استفاده میشه. یه چیز حدود تقریبا 77 میلیارد نخ سیگار در سال در استفاده میشه و پشت این قضیه یک گردش مالی بسیار بزرگی وجود داره. بالاخره حمایت هم میشن خیلی شدید، اصلا باور کردنی نیست. مگه میشه اصلا یک گروهی از پزشکا باشن در جایگاه حتی تصمیم گیری و مخالفت بکنن با مالیات بر سیگار؟ میشه، بله میشه، چون اون اقتصادی که پشت این قضیه هست خیلی خیلی وحشتناکه.
1: وقتی پشت یک صنعت حمایت‌ها و لابی‌های قدرتمند باشد که حتی توانایی اثرگذاری روی تصمیم‌گیران را دارد، طبیعی است که صنایع دخانی برای بقای این تجارت نجومی روش‌های فروش خود را روز به روز جذاب‌تر و فریبنده‌تر کنند. سودهای کلان این صنعت تکیه‌گاه محکمی برای دور زدن محدودیت‌ها شده است، تا جایی که شبکه‌های توزیع بدون توجه به سلامت جامعه، پادها و ویپ‌های طعم‌دار را به راحتی به دست نوجوانان و زنان می‌رسانند تا نسل جدید را جایگزین مشتریان قدیمی کنند. اما خطر این تجارت فقط برای خود مصرف کننده ها نیست. دود این محصولات مستقیما سلامت آدم هایی را تهدید می کند که خودشان تا به حال لب به سیگار یا محصولات دخانی جدید نزدند. موضوعی که رضا هاشمی در ادامه به آمارهای جهانی درباره این قربانیان اشاره می کند.
2: آمار مرگ سالیانه، آخرین آماری که سازمان بهداشت جهانی برآورد کرده، 8,700,000 نفر هست که از این میزان 1,300,000 نفر آمار مرگی هست که دخانیات مصرف نمی‌کنند، در این حال در مواجهه هستند با دود دست دوم و دود دست سوم. در کشور ما بیش از 50,000 نفر ما مرگ به دلیل مصرف محصولات دخانی یا مواجهه با دود ناشی از مصرف محصولات دخانی متاسفانه آمار مرگ کشور ما هستش.
1: این آمارها ابعاد جدیدی از وضعیت بازار دخانیات را نشان می‌دهد. بحرانی که دیگر فقط یک موضوع بهداشتی ساده نیست، بلکه به یک تجارت پیچیده تبدیل شده است. در این میان بسته‌بندی‌های فریبنده‌ای که شبیه به لوازم آرایشی یا وسایل الکترونیکی مدرن طراحی می‌شوند، بیشترین نقش را در جذب افراد دارند. در نهایت شواهد نشان می‌دهد که این بازار با سرعتی بی‌سابقه در حال تغییر سبک زندگی نسل جوان و زنان است. چالشی عمیق در حوزه سلامت عمومی که قوانین موجود دیگر توان مقابله با این تجارت چند میلیارد دلاری را ندارد.
0: ملینا خورشیدیان ما رو به پایان پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا میرسونه. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این روز جمعه گرم و داغ تابستونی. همچنان با رادیو فردا باقی بمونید. ما ساعت 14 برمیگردیم با برنامه ویژه خبری و تحلیلی.
4: وقت بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ میگوید تفاهم نامه با ایران نوعی تسلیم بی قید و شرط است. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که این کشور به شرط رضایت از مذاکرات با لغو تحریم ها علیه ایران موافق است. درگیری های شدید بین اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان ادامه دارد. بنیامین صدر هستم و شما شنونده خبرهای این ساعت هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با برنامه اکسیوس شو گفت آمریکا و متحدانش از نظر نظامی ایران را کاملا شکست دادند و تفاهم نامه امضا شده با تهران شاید نوعی تسلیم بی قید و شرط باشد. به گفته او جنگ با جمهوری اسلامی هیچ تغییری در نگاه او به قدرت رئیس جمهور ایجاد نکرده و همچنان معتقد است که هیچ محدودیتی برای قدرتش وجود ندارد. آقای ترامپ گفت چه کسی دیگری می توانست چنین محاصره دریایی ایجاد کند؟ من محاصره دریایی برقرار کردم که حتی یک کشتی هم نتوانست از آن عبور کند. رئیس جمهور آمریکا در این حال اذعان کرد که ادامه جنگ می توانست پیامدهای سنگینی برای اقتصاد جهان داشته باشد. به گفته دونالد ترامپ تنها راهی که می توانست سختگیرانه تر باشد این بود که 2 یا 3 هفته دیگر در منطقه بمانند و بی وقفه ایران را بمباران کنند. او سپس این پرسش را مطرح کرد که نتیجه این موضوع چه می شد؟ تنگه هرمز باز نمی شد. وزیر امور خارجه فرانسه اما اعلام کرد که کشورش از لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران حمایت نمی‌کند، مگر آنکه از نتایج گفتگوهای مربوط به برنامه هسته‌ای تهران رضایت داشته باشد. ژان نوئل بارو جمعه تاکید کرد که فرانسه به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت با حق وتو درباره هر گونه تصمیم برای رفع تحریم‌های سازمان ملل موضع محتاطانه اتخاذ خواهد کرد. به گفته او دستیابی به ثبات پایدار در خاورمیانه مستلزم آن است که مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی صرفاً به موضوع هسته‌ای محدود نشود و مسائل مرتبط با برنامه موشک‌های بالیستیک ایران و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی در منطقه را نیز در بر گیرد. مقام‌های لبنانی اعلام کردند در حمله‌های هوایی اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان دست کم 18 تن کشته و 33 تن زخمی شدند. این درگیری‌ها از نیمه شب تا صبح امروز جمعه ادامه داشته و دست کم 10 شهر و روستا به موجب آن هدف قرار گرفته شدند. این درگیری ها مرگبارترین خشونت ها از زمان توافق جمهوری اسلامی و ایالات متحده برای توقف جنگ گسترده در خاورمیانه توصیف شده است. همزمان ارتش اسرائیل هم اعلام کرد که 4 نظامی این کشور در درگیری های جنوب لبنان کشته شدند. همچنین یک افسر ذخیره به دلیل انفجار یک پهپاد انتحاری به شدت زخمی شده است. اسرائیل مدعی است حمله های اخیر در پاسخ به نقض مکرر آتش بس از سوی حزب الله انجام شده است. حزب الله نیز میگوید که نیروهای اسرائیلی را در نزدیکی ارتفاعات علی طاهر با موشک و خمپاره هدف قرار داده و درگیری ها همچنان ادامه دارد. حزب الله لبنان در فهرست گروه های تروریستی ایالات متحده جای دارد. ایالات متحده از دیدار میان خورخه رودریگز رئیس مجلس ملی ونزوئلا و دینورا فیگوئرا قانونگذار پیشین از جناح مخالف دولت برای گفتگو درباره روند گذار دموکراتیک در این کشور آمریکای جنوبی استقبال کرد. این نشست که پنجشنبه برگزار شد نخستین تعامل علنی بین حاکمیت و مخالفان در نزدیک به 3 سال گذشته است. این دیدار در کاراکاس برگزار شد، جایی که دو طرف درباره ایجاد بستری برای تقویت نهادهای دموکراتیک و تحکیم صلح گفتگو کردند. این نشست نخستین دیدار علنی بین دولت و مخالفان حکومت ونزوئلا از زمان توافق دو طرف و برکناری نیکولاس مادورو محسوب می شود و می تواند زمینه ساز دور تازه ای از گفتگوهای سیاسی در ونزوئلا باشد. و پس از اعلام کاخ سفید مبنی بر لغو سفر جی‌دی ونس معاون دونالد ترامپ به سوئیس، وزارت امور خارجه این کشور هم خبر لغو سفر هیئت آمریکایی و لغو گفتگوهای تهران و واشنگتن در روز جمعه را تایید کرد. لغو آغاز فوری مذاکرات بین دو کشور متخاصم تنها 2 روز پس از امضا و رسمی شدن تفاهم نامه رخ می‌دهد که یکی از مهمترین بندهای آن 60 روز فرصت برای گفتگو درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.

0: به به.
1: بله، سلام میکنیم به همه مخاطبان رادیو فردا کافه فردایی ها. امروز جمعه 29 خرداد. آقا جلال، تابستون تو راهه.
0: تابستون تو راهه. قدیما میگفتیم تابستون کوتاهه، ولی هنوز شروع نشده.
1: تابستون تو راهه.
0: نفوس بعد نزنیم. بله، امروز من سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که صدای ما رو از اقصا نقاط کره خاکی آبی میشنون. خوشحالیم که بازم در خدمتتون هستیم. بله، امروز تقریبا میشه گفت در پراگ که ما هستیم اولین روز تابستون، چون خیلی گرمه.
1: خیلی
0: در
1: گرمه.
0: مقیاس این اینجا یکم سخت تحملش، ولی خب دیگه حالا جاهای دیگه گرمتر هم هست.
1: هایدریشن بریک هم نداریم اینجا تو برنامه، بعد یه هایدریشن بریک بعد... این بازی های جام جهانی بدیم،
0: چون تو هایدریشن بریک ها فیفا تبلیغ پخش میکنه، ما چون نمیتونیم تبلیغ پخش کنیم برای هایدریشن بریک هم نداریم. من اینجوری نشه گیری میکنم.
1: من آب آوردم با خودم برای اینکه
0: آفرین، من چای آوردم و به هر حال
1: اینجوری چای اتفاقا بهتره. در دمای 50 درجه میان چای بخورین، بدن داخلش
0: الان اینجا دما 29 درجه است، بنابراین حالا هنوز فاصله داریم. البته
1: تو این استودیو زن خنک‌تره.
0: خنک‌تره. اینجا خنک‌تره. به هر حال در خدمتتون هستیم. بریم ببینیم چه خبره دیگه.
1: بله، هواشناسی رو تموم کنیم بریم سراغ فوتبال
0: دیگه. صدا

0: خب آقای امیرخان خوشیردی سلام، حال ما با شما بهتر میشه.
1: به به.
2: سلام جلال جان، ارادتمندم آقا مهتا، دوستان محترم، خیلی ارادتمندم.
0: عرضم به حضورتون که ارادت متقابل و اینکه قبل از اینکه بریم سراغ مکزیک و کره و چک و آفریقا و اینکه دور دوم رقابت‌های مقدماتی آغاز شده، یه همچین سر کوچیکی بزنیم به اون قسمتی که امیر خسروجدی خیلی بهش علاقمنده و اینکه یک صحبتایی از آقای علیفر
1: سرهنگ
0: علیفر از پیشکسوتان عرصه بگیم
1: گزاره
0: و اینکه از این صحبتایی که میپرسن موت شده، نمیدونم هی میگن این یا این هی انتخاب کن تا برسه تا اون تا یه نفر یا یک برندی یک چیزی انتخاب بشه، راجع به مربی ازش پرسیدن.
1: آره یه چالشی بوده ظاهرا توی حالا فضای مجازی، حالا کشیده شده به صدا و سیما و صدا و سیما هم چون تبحر خاصی در زمینه مبتذل کردن همه چی داره علیفر آوردن و دارن این چالش رو در مورد مربیا با آقای سرهنگ علیفر برگزار میکنن. بشنویمش.
3: امیر قلعه‌نویی یا کارلوس کیروش؟
4: کارلوس کیروش توپ جمع کنه
3: یا خدا، یعنی آقای قلعه‌نویی بهتر از کیروش؟
4: شیشتا میخوره تو هر تیمی میره، شیشتا میخوره.
3: بسیار عالی. آقای امیر قلعه‌نویی اومد بالا. امیر قلعه‌نویی یا آرتتا؟
4: مربی ایرانی.
3: امیر قلعه‌نویی در میاد بالا. امیر قلعه‌نویی یا اسکوچیچ؟ این سخته فکر کنم.
4: در یه صد میدونم هر دو مربی رو، ولی مربی ایرانی رو با ترجیح میده.
3: آرزو موفقیت میکنیم برای آقای قلعه‌نویی. رسیدیم به دوستتون. امیر قلعه‌نویی یا پپ؟
5: وای چی دیگه، آقای آرتتا اینا کوتاه نیومده، سر پپ کوتاه بیا.
4: آقای قلعه‌نویی.
3: آقای قلعه‌نویی، من باورم نمیشد. آقای قلعه‌نویی یا مورینیو؟
4: آقای قلعه‌نویی.
3: آقای قلعه‌نویی یا آقای پروین؟
4: آقای پروین.
0: بله. خب بذار من یه سوال بپرسم امیر، تو عز و من یشا یا تو ذل و من یشا؟
1: یا تو خل و من یشا دیروز گفتی؟
0: یا اینکه
2: هیچ کدومش،
0: یا اینکه امیر قلعه‌نویی یا اردشیر قلعه‌نویی؟
2: من میگم گروبان قندبیان.
0: مسیر محمد مایری کوهن رفتش.
1: بله.
2: نه میخواستم بگم که پرده ها افتاد.
1: و به هر حال آره دیگه، صدا و سیما هم سعی میکنه با این روش ها جذابیت ایجاد کنه برای مخاطب. نمیدونم منتها خب از راه به اصطلاح چیزای جذاب تولید کردن نمیتونن ظاهرا دیگه این،
0: ولی خوبه تش به پروین قهرمان شد.
1: ببین چه رقابتی بود که بین پروین و قلعه‌نویی پروین برنده شد.
0: بله.
1: و بعد آخر البته ایشون ظاهرا در ادامه این فایل که دیگه کوتاهش کردیم، ایشون خیلی علاقه به کنته داره، مربی معروف ایتالیایی. کنته رو دیگه به هر حال بر پروین ترجیح داد، آخرش کنته قهرمان شد، پروین علی پروین مدال نقره رو گرفت.
0: خب امیر دوست داره این مسیر ادامه بدیم یا بریم سراغ مکزیک و کره جنوبی؟
2: من میگم این مسیر واقعا خوش مسیره. مثلا
1: باز چیکارش کنیم؟
2: من میگم ببین، یک سری هم میگن که مقصد، یک سری میگن از مسیر لذت ببری، من اون دارم که میگم از مسیر لذت ببری.
1: آخه با علیفر و نمیدونم جمشید خیابانی الان جواد سابق و اینا خیلی مسیر هم لذت، از مسیر هم حتی نمیشه لذت. آره مقصد که مشخصه، ولی از مسیر هم نمیشه
0: مقصد
1: لذت.
0: مقصد هم آخه مشخص نیست.
2: که مثلا میگم همین آدمی که الان شما اسمش رو آوردی، بازیایی که مثلا 5 صبح میدن گزارش کنه که 99% میدونن خوابن، همین تکلیف رو مشخص میکنه. یعنی سوالا رو میذاری کنار اون گزارشی که ایشون میکنه، یعنی کاملا مشخص میشه. یعنی من نمیدونم، یعنی
0: ببین اتفاقا علیفر رو میذارن 5 صبح که ملت رو بیخواب کنه، خواب بپرونه، یعنی یه داد میزنه تا 6 تا خونه اون ورتا میپره.
2: یه زمانی من گزارش میگرفتم دلازا، من یه زمانی گزارش میگرفتم برای صدا و سیما، موقع برای جام جم امریکا، یعنی مثلا 5 صبح ایران میشد 8 شب امریکا. یه روز رفتم علی پروین رو دیدم جا خواستم باش مصاحبه کنم، دو اینجوری باید که و بفرم صبح بلند شم بیرم تصویلی داره پفت که واسه شاترهای نونوایی، گفتم علی با اون مثلا 8 شب بهترین تایم امریکا هست. اینجوری بهت بگم داستان ها شدید مدلیه.
1: خیلی در جریان اختلاف ساعت و اینا نبوده بزرگوار.
0: بله.
1: به هر حال حالا یه نتیجه‌گیری جدی اگه بخوایم بکنیم این ماجرا، دیروز بحث کردیم، دیروز بود در مورد تی آر تی و اون شبکه ترکیه ای صحبت کردیم که
2: دیروز بودش. بله، گزارشگر
0: تی آر تی ترکیه. حالا مهم نیست،
1: مهم نیست، مهم اینه که واکنش اون شبکه این بود که بعد از 4 دقیقه یه اشتباه 4 دقیقه‌ای مجریشون بیانیه دادن، عذرخواهی کردن، اون مجری اخراج شد. ولی اینجا ولی اتفاقی که افتاد اینه که صدا و سیما همینجوری این دوستان رو میاره و اینا هم شیرین کاری میکنن، حرفای عجیب غریب میزنن، حرفای اشتباه میزنن و خداحافظ شما.
2: من یه چیزی بهتون میگم، پرونده جامسنگ رو
1: ببند.
2: جامسنگ علیفر یه مدتی توی نیروی انتظامی و اون قسمتی که جرده ما رو انجام میدادن، من با صدا و سیما کار میگم، این بند خدا رو آوردن
0: خب بریم سراغ مکزیک کره جنوبی. بازی سختی بود ولی کن دیگه کره حریف میزبان نشد.
2: ببینید مهدی جون، اگه بازی رو شما دیده باشید، مکزیکی ها خب هم میزبانن، همین که توی این سه تا تیمی که توی میزبانی رو دارن، هم از نظر هواداری، هم از نظر تشویق، هم از نظر فوتبالی، خب تاریخچه‌شون خیلی قوی تره. مثلا میگم الان خیلی اشاره بکنم به همین تشویق هوادارا، میگم موج مکزیکی، این اصلا یه سبکه براشون. توی فوتبال هم همین سبکو دارن. کره خوب بازی کردن اما روی اشتباه مرگبار خودشون به مکزیک به گل رسید و بیشتر بازی رو اداره کرد مکزیک و میدونست که چی میخواد از بازی و با همون یه گل هم که میدونستن موقع که ببرن سودشون قطعی میشه. کره اون کره که بازی با جمهوری چک بود نبودن، میشه دلیلش رو عنوان کرد مقابل مکزیک قرار گرفتن که میزبان بود و توی گوادالاخارا قاعدتا دیگه کمتر کسی به کره جنوبی فکر میکرد. مکزیکی‌ها توی این دوره اومدن که یه اتفاقی رقم بزنن، چون دو دوره قبلا میزبان بودن و خیلی اتفاقی براشون نیفتاد. اما با خاویر آگیره قاعدتا با این ستاره‌ای که دارن دوست دارن حداقل به یه مراحل بالاتر برسن. کره یه جورایی من فکر میکنم به قول فوتبالی تو اون جو ورزشگاه گوادالاخارا بازیکناش کپ کردن و الا اگر این بازی خارج از خونه مکزیکیا بود قاعدتا کره یا خیلی روونتر و راحتتر، جوش خیلی جو سنگینه.
1: بله، بازی جالبی بود و به خصوص اون 10 دقیقه آخر که به قول این گزارشگرای ایرانی فعل خواستن رو بیشتر کره یا صرف کردن، خیلی فشار آوردن روی دروازه مکزیک و واقعا اون لحظات آخر اون ضربه سری که بازیکن کره خیلی فاصله داخل وسطای 6 قدم زد و دروازه‌بانشون دروازه‌بان مکزیک راول رانخل مهار کرد، خب واقعا با دو تا مهار فوق‌العاده نجات داد تیم رو. و حالا اگه بحث فنی تموم شده، یه نکته حاشیه‌ای هم در مورد این بازی داریم، چون مکزیکی‌ها خب خیلی مثل خود ما ایرانیان خیلی پرشور و همچی خونگرم و اینا تو استادیوم هم که میرن یه حالات همونجوری بهشون دست میده. ظاهرا یک شعار جنجالی دارن هواداران مکزیک که وقتی که دروازه‌بان حریف میخواد بازی رو شروع کنه، یک شعار نه چندان جذابی میدن که یکم به اصطلاح توهین‌آمیز و ضد همجنسگرایان و این حرفاست که به نظر میاد که خلاصه الفاظ نامناسب توشه. نمیتونم بگم اصل چیزی رو که میگم، ولی اون چیزی که ظاهرا فیفا تذکر داده به فدراسیون فوتبال مکزیک که این برای بچه‌هاتون رو جمع کنین، این نگن، همون موج مکزیکی رو شما ادامه بدین، قشنگ خودش. به هر حال این هم از حواشی تماشاگران بازی مکزیک.
2: ببین من یه نکته رو فقط به فرمایش اضافه کنم اگه وقت هست. ببینید مکزیکی ها، من گفتم دیگه، تو این سبک تشویقاشون یه کارای خاصی انجام میدن و همین نکته که خودت هم اشاره فرمودی، ببینید موقعی که طرف میزبانه و میزبان جام جهانیه، میاد حد اکثر استفاده و سوء استفادهش رو انجام بده دیگه. ببینید توی مسابقات مثلا فوتبال یا کشتی یا مثلا میدید داور قاعدتا سوتاش هم یه مقداری به نفع تیم میزبانه، توی تشویق و توی نگاه فیفا هم به همین ترتیب، یعنی میگن این همه هزینه کردن، حالا میزبانن یه جایی هم مثلا ما انگار ندید میگیریم ازشون چیزا.
0: و بریم سراغ چک و آفریقای جنوبی. خب از اون بازی هایی بود که همچین چنگ هم به دل نمیزد. نمیدونم امیر قد شد یا هستش هنوز روی هستش. خب من رفتم من بازی هم در بین هواداران چکی تماشا کردم و همچین شور و اشتیاقی هم نداشتم برای تیمشون.
1: نداشتن. خب تیم هم واقعا شوری بر نمی انگیزه دیگه،
0: گل هم زدن خوشحالی نکردن اون چنان گل هم خوردن. خیلی براشون معمولی بود.
1: مدل بازی چک هم خیلی جذاب نیست و خب طبیعتاً شوری هم تو جامعه، این جامعه که خیلی هم فوتبالی نیست، بر نمی انگیزه. امیر جان میشنویم تو تفسیر تو.
2: ببین خدمت درس بکنم که خب چکیا بعد از اینکه این بازی مقابل کره رو باختن و یه جورایی بازی بردن به کره دادن، من میخوام از این سبک استفاده بکنم که چک یه سهولوشه تا 15 سال قبل نسل فوتبالیشو خیلی خوب بود، مثل کارل پوبوسکی و بازیکنهای بزرگی که داشتن، حتی تا فینال یورو 96 هم رفتن و خدمت شما عرض بکنم به باشگاه بزرگ اروپایی هم راه پیدا کردن. یهو انگار مثلا اون نسل طلاییشون خالی شد و دیگه نتونستن بازیکنهای بزرگی به فوتبال اروپا تقدیم بکنن، برن تو باشگاه های بزرگ و اون بازیکنها بیان و تو تیم ملی جمهوری چک امضاشون رو بزنن. الان میگم که دو سه تا بازیکن بزرگ بیشتر نداره، بزرگی از همین تیمی که الان هست میشه جداشون کرد، مثلا سوچک میگه توی وست هم بازی میکنه یا پاتریک شیک. تیمی نیستش که الان در حال حاضر بیاد و اون فوتبال چکسلواکی سابق یه قطبی تو فوتبال اروپا بود و به معرض نمایش بذاره. افریقای جنوبی تیم بود که با در بازی اول هم خیلی دست و پا بسته بود، اما دیشب میتونم بگم حداقل از نظر فوتبالی یه مقداری سرتر از چک بود و مخصوصا تو دقایق آخر داشت فوتبالش رو دیکته میکرد. خیلی سبکشون نزدیک به هم بود، از این با از سبک فوتبالی نه، از نظر اون کیفیت بازیکن‌ها رو دارم میگم، چون دوتا تیم خیلی با هم فاصله نداشتن و به نظر من توی این گروه تکلیف مشخص کرد. الان که مکزیک صعود کرده، اما قاعدتا کره جنوبی هم فکر نمی‌کنم مقابل افریقای جنوبی مشکلی داشته باشه، مگر اینکه یه اتفاقات عجیب و غریبی رخ بده.
0: دقیقاً این گروه دیگه تکلیفش تقریباً اونجور که گفتی مشخصه و به نظرم نمیرسه که تیم سوم صعود کننده از این گروه یه تیم بخواد انتخاب بشه، چون احتمالاً دو تا تیم آخرش میشن یک امتیازی.
1: آره دیگه، باید شق القمر بکنن، چون الان مکزیک با 6 امتیاز اوله، کره جنوبی 3 امتیاز طبیعتاً دومه و چک و آفریقای جنوبی هم با 1 امتیاز هستن.
0: آره بازی‌های بعدیشون هم با دو تا صدرنشین.
1: آره دیگه، دقیقاً باید
0: ببرن. این گروه نخواهد داشت.
1: آره مکزیک و کره جنوبی احتمالاً، یعنی مکزیک قطعیه به عنوان میزبان، تونست عملاً اولین تیمیه که قطعاً صعود کرد به دور بعد، و کره جنوبی هم به دنبالش، یه بعید میدونم اتفاق عجیب و غریبی بخواد تو این گروه بیفته و به هر حال ادامه پیدا میکنه مسابقه.
0: دقیقاً. خب
2: الان جان، حالا که اگه من وقت دارم یه سی، الان که توی همین داستان کره جنوبی هستیم، من یه چیزی توی همین رقابت ها به خصوص تو استادیوم ها، الان اگه بگم خب واقعا همتونم به این جنبندی میرسید. شما نگاه کنید فیفا اسپانسرای مختلفی داره، اما دور تا دور استادیوم های جام جهانی که نگاه میکنید یه چیزی خیلی به چشم میاد، اونم کارخونه های اتومبیل سازی کره است که بزرگترین اسپانسرهای فیفا هستن. من میخوام بگم نگاه کنید صنعت خودروسازی، اتومبیل سازی ایران و کره جنوبی میشه بگی توی راستا بودن، توی یه سال شروع شدن، اما الان همین کمپانی ها میان طوری قدرت نمایی کار میکنن که فیفا به عظمت رو مثلا میان واقعا میان. الان اکثر اسپانسرهای بزرگ فیفا یا هیوندا یا کیا یا جای دیگه است. میخوام بهتون بگم کره به کجا رسیده که از نظر پول سازی و از نظر اسپانسری

0: به هر حال تموم، فکر کنم قسمت این بازی هم تمومه. اگه امیر جان حرف
1: بریم یه دونه یک موزیک بشنویم و بعدش
2: خواستم همینو بگم ارادت دارم،
1: بعدش که یک موزیکی شنیدیم بریم سراغ بنیامین صدر و گزارشی که داره راجب ستاره های جام جهانی در سال 2026. Let's go.

در این تابستان داغ و در جام جهانی امسال، جهان فوتبال شاهد یکی از تاریخی ترین تقابل‌های نسل هاست. رقابت‌هایی که در آن اسطوره‌های یک عصر برای آخرین بار در بزرگترین گردهمایی فوتبالی جهان کنار هم قرار گرفتند و همزمان ستاره‌های جوان برای به دست آوردن تاجی که سال‌ها بر سر بزرگان بود به میدان آمدند. در یک سوی ماجرا لیونل مسی و کریستیانو رونالدو ایستادند. دو نامی که سال هاست و بیش از دو دهه فوتبال جهان را تحت سلطه خود داشتند. برای مسی رقابت‌های این جام جهانی یعنی جام جهانی 2026 فرصتی است تا در 39 سالگی آخرین فصل افسانه خود را بنویسد. در سوی دیگر رونالدوی پرتغالی در 41 سالگی همچنان به دنبال تنها جام بزرگی است که هرگز موفق به فتح آن نشده است. اما جام جهانی 2026 تنها متعلق به این دو ابر ستاره نیست. محمد صلاح، ستاره مصری که سالهای یکی از بهترین مهاجمان جهان بود، پس از ناکامی در رسیدن به جام جهانی گذشته در قطر، حالا فرصتی تازه برای درخشش در بزرگترین ویترین فوتبال جهان پیدا کرده. نیمار جونیور برزیلی هم احتمالاً آخرین جام جهانیش را تجربه خواهد کرد. بازیکنی که سالها نماد فوتبال تکنیکی برزیل بود اما هرگز نتوانست جام طلایی را بالای سر ببرد و امسال با صلاح دید کارلو آنجلوتی دوباره به زرد و لاجوردی پوشان تیم ملی برزیل پیوست. در کنار این ستاره ها نسل کهنه سربازان فوتبال اروپا هم آخرین حضورشان را جشن می گیرند. لوکا مودریچ، کاپیتان جاودانه کرواسی، کیوین دی برونه، مغز متفکر بلژیک، ویرجین فنداک هلندی، هری کین انگلیسی، مانوئل نویر آلمانی و سونگ هیونگ مین کره‌ای از جمله ستارگانی هستند که احتمالاً دیگر فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نخواهند کرد. در هر حال این جام جهانی یعنی جام جهانی 2026 آغاز رسمی دوران تازه‌ای برای ستاره‌های جوان‌تر خواهد بود. کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی که در فینال جام جهانی گذشته با هتریک خود جهان را شگفت زده کرد، حالا مهمترین مدعی کسب عنوان بهترین بازیکن این رقابت هاست. بسیاری معتقدند جام جهانی 2026 می تواند لحظه تثبیت کامل سلطنت او بر فوتبال جهان باشد. در کنار او ارلینگ هالند، وایکینگ تنومند نروژی، برای نخستین بار طعم جام جهانی را می‌چشد. مهاجمی که رکورد‌های گلزنی را در اروپا و لیگ برتر انگلیس جابجا کرده. وینیسیوس جونیور هم حالا به چهره اصلی تیم ملی برزیل تبدیل شده. بازیکنی که بسیاری او را مهمترین امید سلساو برای بازگرداندن جام به برزیل می‌دانند. جود بلینگهام، جنتلمن و رهبر خط میانی انگلیس و عثمان دمبله، مروارید سیاه فرانسوی ها هم در زمره بازیکنانی هستند که می توانند با درخشش خود سرنوشت این رقابت ها را تغییر دهند. با این حال شاید هیچ بازیکنی به اندازه لامین یامال، پدیده اسپانیایی، نماد آینده فوتبال جهان نباشد. نوجوانی که پیش از رسیدن به 20 سالگی قهرمان اروپا شد و حالا به

0: بسیاری او را پدیده این جام جهانی می دانند. در کنار او جمال موسیالا در آلمان، نیکو ویلیامز در اسپانیا و مارتین اودگارد در نروژ نمایندگان نسلی هستند که دوست دارند نامشان را در این جام جهانی ثبت کنند. اما این جام جهانی صحنه حضور ستاره های دیگری نیز هست. ستاره هایی همچون اشرف حکیمی و ریاض محرز از مراکش و سادیو مانه از سنگال. جام جهانی 2026 تنها رقابت برای به دست آوردن یک جام نیست. این رقابت ها می تواند صحنه انتقال قدرت در فوتبال جهان هم باشد. در یک سو آخرین رقص اسطوره هایی قرار دارد که دو دهه بر فوتبال جهان حکومت کردند و در سوی دیگر نسلی که می‌خواهد تاریخ تازه‌ای در فوتبال بنویسد. شاید مهمترین پرسش جام جهانی 2026 همین باشد که آیا مسی و رونالدو می‌توانند پایانی باشکوه برای دوران خود رقم بزنند یا امباپه، هالند، بلینگهام و یامال سرانجام تاج فوتبال جهان را بر سر خود خواهند گذاشت.
1: خب اینم از گزارش بنیامین صدر راجع به ستاره های جام جهانی 2026. بریم سراغ دو تا بازی باقی مونده دیشب، کانادا قطر. چی شده؟
2: با آدم خواستی بگید سوئیس
1: کانادا قطر. It's blocked. David. A hat-trick for Jonathan David on home turf. خب بله امیر، یه جورایی دور دوم مقدماتی که آغاز میشه یواش یواش عیار تیم‌ها معلوم میشه و قطری که حالا یه جوری تونسته بود ترمز سوئیس رو بکشه اینجا 6 تا خورد از کانادا.
3: ببینید مهدی جون، همونطوری که خودت هم اجازه فرمودی، بازی اول خب سخت‌ترین بازی برای هر تیمی، اما قاعدتا موقعی که بازی اول هر تیم انجام میده میاد آنالیز میکنه نقاط ضعف و قوتش رو میفهمه. آقای جسی مارش سرمربی امریکای کانادا خب تو روز اول مقابل بوسنی غافلگیر شدن. بوسنی با این حالی که در اولین بار اومد به جام جهانی اما بازیکنای خوبی تو سطح فوتبال اروپا داره، سرگی باربارز هم بازی سابق مهدوی که در هامبورگ الان سرمربی تیم بوسنیه و توی بازی اول میزبان رو متوقف کردن. کانادا شب گذشته از همون لحظه اول مهدی جون اومد و میخش رو کوبید، یعنی از همون لحظه اول توی تورنتو و تمام ورزشگاه هم در اختیارشون بودی. از همون لحظه اول معلوم بود که چیزی به غیر از اینه که قطر رو در هم بکوبن راضیشون نمی کنه و من فهم میکنم گل اولی که همون لحظات اول زدن، بعد مهاجم خوبشون جاناتان دیویدی که در یوونتوس بازی میکنه کاملا قطر رو از هم پاشوندن دیگه، بعد اخراج و بعد نیمه دوم اخراج اون صحنه خطای وحشتناک و هتریک مهاجم کانادا دیوید. میخوام بهتون بگم که آقای جسی مارش انقدر خوب آنالیز کرده بود قطر رو، دیگه نگذاشت مثل اون غافلگیری که قطر یا سوئیس غافلگیر کردن غافلگیرشون بکنن، چون میدونست که آقای لوپتگی سرمربیه که سابقه طولانی تو فوتبال داره و همون تعویض تلاش مقابل سوئیس هم تونست تیم رو بازی برگردونه و قشنگ کار قطر رو ساختن و فکر کنم تا دقیقه 30-35 دیگه از اینجا بعد دیگه اصلا قطر فقط اسمش تو زمین بود، چون واقعا چپ و راست وینگرهای کانادا و دیوید و آلفونسو دیویس بازیکن دیگه مشهورشون که تو بایرن بازی میکنه کار برای قطر سخت کردن و قطر شب گذشته یه جورای تحقیر شد، قهرمان دو دوره جام ملت‌های آسیا به عنوان نماینده و قهرمان آسیا شب گذشته. اصلا به نظر من خیلی بد جوری بازی کرد، یعنی اصلا تو زمین نبودن. خود آقای لوپتگی هم بعد از بازی اومد و اشاره کرد که کلا ما یه موقعیت داشتیم و کلا دستا رو برده بود بالا کاملا دیگه،
4: کاملا تسلیم شده بودن. اشاره کردی به اون صحنه وحشتناک که واقعا صحنه ترسناکی هم بود، صحنه اخراج اسماعیل کنه هافبک کانادا، یک تکل خشن بازیکن قطری روی پاش رفت در نیمه دوم که فکر کنم یکی از تصاویر به یاد ماندنی و دردناک این جام باشه که عملا میشد فهمید که پاش شکسته، قلم پاش شکسته در نتیجه اون تکل. و حالا اشاره کردی به اخراجا، دو تا اخراج دوباره تو این بازی داشتیم. من داشتم نگاه می‌کردم هنوز 27 تا بازی، یعنی تازه 27 تا بازی برگزار شده با توجه به 48 تیمی بودن این جام و 6 تا کارت قرمز رد و بدل شده. و البته خب ماشاءالله من تاریخ جام جهانی نگاه می‌کردم، مثلا تو آلمان 2006 تا پایان جام با جام جهانی 32 تیمی 28 تا کارت قرمز رد و بدل شد، یعنی رد و بدل که یعنی داورا کارت قرمز داده بودن. فرانسه 98 22 تا، کره جنوبی ژاپن 2002 17، آفریقای جنوبی 17. و جالبه که دو تا جام جهانی آخر منتهی به این جام، یعنی روسیه 2018 و قطر 2022، فقط 4 تا، هر کدوم فقط 4 تا کارت قرمز داشتن. الان فکر میکنم که نسبت به این جام های اخیر جام خشنتری داریم، همین نه؟
3: ببین دقیقا همینه دیگه. خب تعداد تیم ها رفته بالا، تعداد تیم هایی که صعود میکنن به قول آقای قلعه‌نویی خب خیلی سخت در شده تو 48 رفته بالا. قاعدتا ببین تیم ها میان و جنگ میکنن دیگه. الان شما نگاه کنید همین قطره که شب گذشته اینجوری در هم کوبیده شد، اونم میاد برای خودش یه سیستمی میچونه که مثلا میگه خب تیم سوم هم میتونه با یه شرایطی بره بالاتر، میاد و خلاصه میجنگه، تکل میزنه. و خدمت درز بکنم که میان بالاخره یه امیدی برای خودشون دست و پا کنن. اما جلال شب گذشته همون خطایی هم که الان خودش رو فرموندی، به نظر من فیفا بیشتر از یه جلسه بازیکن قطر رو
4: دقیقاً
3: چون عملاً یه کاری کرد که بازیکن کانادا هم جامو از دست داد، هم تا مدت ها بعد بره مصدومیتش رو یه جوری چند ماه نیستش و عملاً سلامت بازیکن رو به خطر انداخت. بعد اینجوری ببین این خطاها تو همین انگلیسی که من هستم امکان نداره زیر سه جلسه محروم بشه. یعنی شما اگه کارت قرمز بگیری اتومات سه جلسه محرومت میکنن. میخوان نشون بدن که سلامت بازیکن براشون از همه چی مهمتره تو زمین فوتبال.
1: خب این گروه هم بازی بعدی کانادا و سوئیس تکلیف صدرنشین رو مشخص میکنه و بوسنی و قطر هم با هم بازی میکنن که شاید این گروه یک تیم سومی تو مرحله بعد داشته باشه. این هم بازی بوسنی و سوئیس بود.
4: بله.
1: و بازم آره بازم اخراجایی که الان حرفش بود، بوسنی که اخراجی رو داد دیگه تیم پاشید
4: کاملا.
3: ببین خدمت درز بکنم که آقای مراد یاکین سرمربی ترک تبار تیم ملی سوئیس بازی قبل واقعا غافلگیر شد، فکر نمیکرد که بیاد مقابل تیم قطر اونجوری نتیجه رو بده و سه امتیاز با یه امتیاز عوض بکنه. اینجا دیگه از همون لحظه اول حواسشون جمع بود. یه نکته هم بگم جلال جان، این گرانی جاکات کاپیتان سوئیس بازی قبل که نتیجه رو دادن، بعد از بازی تو رخکن و توی کنفرانس خبری اصلا از خجالت یه سری بازیکن سوئیسی در اومد، یعنی یه مصاحبه خیلی محکم و حاشیه‌ای کرد و خیلی داشتن زیر سوال مثلا بازیکنان جوانو. من فکر میکنم همون مصاحبه یه جورای یه تلنگر بازیکن سوئیس بود که آقا اگه حواستون نباشه حتی همین قطر هم میتونه بیاد ما رو ببره. اومدن و خیلی خوب کار کردن تو میونه میدون. گرانی جاکا فوق‌العاده، اون رودریگزشون، یعنی بازیکنای با تجربهشون یه جورایی کارو برای سوئیس در آوردن. و به نظر من نیمه دوم اصلا از جایی که شروع شد و به گل رسیدن و یه مقدار خیالشون راحت شد، راحت‌تر فوتبال بازی کردن و فوتبالشون رو دیکته کردن به بوسنی. عملا دیگه سرگی باربارز نتونست کاری بکنه چون سوئیسیا کل بازی رو در دست گرفتن، احاطه داشتن. و من فکر میکنم بازیکنهای بوسنی همون تیمی که اومد خوبم فوتبال بازی میکرد و یه بعضی دقایق صحنه‌های گلم رو دروازه سوئیس خلق کردن، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، بدناشون خالی کرد، ماجراشون چی بود، چون خیلی تفاوت فاحشی نداشتن با هم دیگه. اما میگم اون حضور گرانی جاکا این نشون میده تجربه چقدر مهمه. بازیکنی که در آرسنال بوده، در لورکوزن بوده، الان در ساندرلنده و به نظر من همون مصاحبه کار خودش که
4: درسته و به هر حال اخراجی بود که این بازی رو نجات داد برای بیننده‌هایی که میخوان از فوتبال و گل لذت ببرن، چون بعد از اخراج 5 تا گل به ثمر رسید تا آخر بازی و بازی پرگلی هم از آب در اومد ناگهان.
3: من اصلا بوسنی خودش فکر نمی‌کرد بیا جام جهانی، شما موقعی که برید یه تیمی مثل آتسوری ایتالیا رو ببری و بیای بالا، خیلی اصلا هنوز که هنوز خیلی از هوادارهای فوتبال ایتالیا باورشون نمیشه مثلا تیمشون رفته به این بوسنی باخته، که الان موقعی که نگاه میکنن سوئیس میاد 4 تا به بوسنی میزنه واقعا داغشون تازه میشه. ایتالیایی که میاد میره به این تیم میبازه و نمیاد بالا و این بوسنی که راحت میاد 4 تا از سوئیس میخوره، یه مقداری نشون میده که فوتبال ایتالیا چقدر ضعیف شده و این بوسنی که واقعا دیشب نیمه دوم عملا تو زمین فقط اسمشون بود.
4: بله خب
1: حالا یه نکته بگیم که بازی یک هیچ بوده بعد اخراج
4: آره،
1: شده
4: آره. 4 تا گل بعد از اخراج به ثمر رسید. به هر حال یک جورایی سوئیس خودش رو از تیمای دیگه جدا کرد دیگه تو این گروه و 4 امتیازی شد و بقیه تیم‌ها باید ادامه بدن رقابتشون رو ببینیم چی میشه.
1: بله

0: اینم یک ترانه بود از یک خواننده ازبکستانی، درست میگم؟ بله. سعی میکنیم که از همه تیمایی که توی جام جهانی هستن به زبونهاشون ترانه هایی رو توی این برنامه بشنویم. اما تیم ملی فوتبال ایران یک شنبه شب مقابل بلژیک دومین بازیشو برگزار میکنه. یک خبری هم اومده بود این که فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده که از فیفا شکایت میکنه چون تیم ملی مجبور شده بین بازی‌ها مدام بین تیخوانا و مکزیک و تیخونای مکزیک و آمریکا رفت آمد داشته باشه و فقط 24 ساعت قبل بازی با بلژیک اجازه حضور در لس آنجلس داره. همون ماجرای چالش برانگیز و حاشیه‌ای ویزاهای آمریکا برای بازیکنان ایران. اما ما رفتیم سراغ جام جهانی گذشته، این هفتمین جام جهانی که ایران توش حضور داره، 6 دوره پیش از این حضور داشته و می‌خوام یه خاطره بازی بکنیم. 2 تا گزارش نسیم افشار تهیه کرده. تو بخش اول گزارشش، اولین گزارشش، رفته سراغ جام جهانی 1978 آرژانتین و 98 آمریکا. اینو امروز بشنویم. بخش دومش هم که 4 تا جام جهانی بعده طی روزهای آینده براتون پخش می‌کنیم.
1: حریف به نبرد حسیتی فکر میکند، چون برد یا باخت در سرنوشت او بی تأثیر است. حریف صاحب نام است و زخمی.
2: 48 سال بعد از آغاز جام جهانی فوتبال، یعنی پس از پشت سر گذاشتن 11 دوره از آن، تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار در سال 1978 در این تورنمنت محبوب و پرهیجان حضور یافت. مسیری پر پیچ و تاب و سخت، چرا که از 2 قاره آسیا و اقیانوسیه تنها 1 سهمیه به جام می رسید. ایران با کسب نتایج درخشان مقابل رقبایش، با پیروزی 1-0 در مقابل استرالیا در بازی آخر، جشن صعود را در ورزشگاه نوساز آریا مهر در تهران گرفت.
3: روی دروازه و غفور جهانی با بغل پای چپش توی دروازه، غفور جهانی در جام جهانی.
2: ستاره هایی چون علی پروین کاپیتان، ناصر حجازی دروازه‌بان اصلی، حسن روشن از گلزن‌ترین مهاجمان تاریخ ایران، ایرج دانایی فرد، حسن نظری و غفور جهانی در این تیم بازی می کردند. حشمت الله مهاجرانی که به حشمت خان هم شهرت داشت، هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت. نقشی که با صعود مقتدرانه ایران به جام جهانی 1978 برای همیشه در تاریخ فوتبال کشور ماندگار شد. 11 خرداد 1357 جام جهانی فوتبال 1978 در کشور آرژانتین برگزار شد. تیم ملی ایران با هلند، اسکاتلند و پرو هم گروه بود. ایران در بازی اول خود در مقابل هلندی قرار گرفت که در آن زمان برای خود بروبیایی داشت. هلند که نایب قهرمان دور قبل بود و در همین جام هم دوباره به فینال رسید، موفق شد 3-0 ایران را ببرد.
4: مسافه کرکوف سوچ می‌کنه، 1 ضربه سر و توی دروازه. توی دروازه چقدر پرید این بازیکن. دومین گل برای هلند.
2: در بازی دوم اما اسکاتلند ابتدا با گل به خودی آندریانیک اسکندریان از ایران پیش افتاد، اما در نیمه دوم ایرج دانایی فرد با 1 ضربه دقیق گل تساوی را به ثمر رساند، گلی که به عنوان نخستین گل تاریخ ایران در جام‌های جهانی ثبت شد.
4: حالا دانایی فرد توی محوطه جریمه، خود دانایی فرد یه بازیکن رو جا میذاره، همچنان صاحب توپ ضربه‌اش رو میذاره و توی دروازه. گل برای ایران، ایرج دانایی فرد.
2: عملکرد منسجم و فرصت‌های ایجاد شده توسط تیم ایران باعث شد بسیاری از کارشناسان ورزشی معتقد باشند که ایران حتی می‌توانست پیروز میدان هم باشد. اما در بازی سوم، پرو با ستاره بزرگش تئوفیلو کوبیلاس ایران را 4-1 برد. تک گل ایران را هم حسن روشن زد. ایران در نخستین و تنها حضور خود در جام جهانی پیش از انقلاب 57 با 1 تساوی، 2 شکست و 1 امتیاز نتوانست از مرحله گروهی صعود کند و به کار خود در این رقابت ها پایان داد.
5: و اینجا سود پایان رو به دوگاه در میاره داور مسابقه ایران و پرو
2: جام جهانی 1998 فرانسه، بازگشت تیم ملی فوتبال پس از 20 سال. با وقوع انقلاب 57 و انحلال لیگ تخت جمشید و بعد جنگ با عراق و وضع قوانین عجیبی مانند طرح 27 ساله ها که به حذف ستارگانی چون ناصر حجازی انجامید، فوتبال ایران رو به افول گذاشت. در ادامه هم تحریم جام جهانی 1982 و دوباره تحریم رقابت‌های 1986 به دلیل تن ندادن ایران به شرط فیفا برای بازی در خاک بی‌طرف، حسرت حضور ایران را در جام جهانی 20 ساله کرد. مسیر ایران برای رسیدن به جام جهانی 1998 فرانسه اما داستانی پرفراز و نشیب داشت. در آن سالها ستارگانی چون احمد رضا عابدزاده، علی دایی، کریم باقری، حمید استیلی، خداداد عزیزی، مهدی مهدوی کیا و رضا شاهرودی که تجربه حضور در رقابت‌های آسیایی و بازی در تیم‌های مطرح را داشتند، در کنار هم قرار گرفتند و تیمی قدرتمند را تشکیل دادند. ایران در انتهای این مسیر پرتنش و طی یک بازی دراماتیک با تساوی 2-2 مقابل استرالیا در ملبورن، بلیت فرانسه را اوکی کرد.
5: کریم باقری، دایی، یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع، خداداد عزیزی، توی دروازه، توی دروازه، گل، گل برای ایران، خداداد عزیزی، باز هم روی زمین، باز هم روی زمین توپ رو تو دروازه میکنه، ایران 2-2.
2: در جام جهانی 1998 فرانسه که برای نخستین بار در تاریخ با 32 تیم برگزار می شد، ایران در گروه F با آلمان مدعی قهرمانی، یوگوسلاوی و آمریکا هم گروه شد. در بازی اول، ایران در مقابل یوگوسلاوی با هدایت جلال طالبی که برای جام جهانی جایگزین تومیسلاو ایویچ شده بود، نمایش خوبی داشت اما در نهایت با دریافت یک گل شکست خورد.
6: گل برای تیم ملی گوستاوی، نتیجه 1-0 برای گوستاوی. سه کاری نگاه میکنیم، از زیر دستان نکیسا توپ وارد دروازه شد.
2: بازی دوم و سرنوشت ساز ایران با آمریکا بود، دیداری که به دلیل روابط تیره سیاسی دو کشور از سوی رسانه‌های دنیا سیاسی ترین بازی تاریخ جام جهانی یا بازی قرن نام گرفت. حساسیت این دیدار به حدی بود که مقامات فرانسه با همکاری پلیس بین الملل یا اینترپل آن را به عنوان یکی از امنیتی ترین بازی‌های آن دوره قلمداد کردند. از دیگر عوامل افزایش حساسیت این مسابقه، حضور گسترده و علنی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله سازمان مجاهدین خلق در ورزشگاه بود. اعضا و هواداران این گروه با پوشیدن لباس‌های متحدالشکل و در دست داشتن پرچم‌های شیر و خورشید برای اولین بار در یک مکان ورزشی با حضور سازمان یافته در سکوها علیه حکومت ایران شعار سر می‌دادند. بخش تلویزیونی ایران اما مدیریت شد و تصاویر سیاسی تماشاگران در معرض دید مخاطبان داخل ایران قرار نگرفت. از سوی دیگر بر اساس قرعه کشی فیفا، تیم ایران اول باید به سمت بازیکنان آمریکا می رفت تا با آنها دست بدهد. اما مقامات امنیتی ایران اعلام کردند بازیکنان ایران نباید پیش قدم شوند. در نهایت با هماهنگی فیفا، بازیکنان آمریکا برای دست دادن جلو آمدند. پیش از شروع مسابقه، بازیکنان ایران فقط با تصمیم تیمی به نشانه صلح و دوستی به حریف خود شاخه‌های گل رز سفید هدیه دادند و در اقدامی بی سابقه و بدون هماهنگی، هر دو تیم در کنار هم یک عکس تیمی مشترک و تاریخی ثبت کردند. در نهایت، ایران موفق شد با گل‌های حمید استیلی و مهدی مهدوی کیا آمریکا را 2-1 شکست دهد و نخستین پیروزی تاریخ خود را در جام‌های جهانی به دست آورد. پیروزی که به یکی از ماندگارترین لحظات تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد.
7: پرتدادن یاران آمریکا. زرینچه، دوباره فرصت داریم. باز هم زرینچه. استیلی همونجا است. توی دروازه، استیلی، توی دروازه، توی دروازه. گل! گل برای ایران به ثمر میرسه. حمید استیلی زننده این گله و اینجا اکبر مالکی رو میبینید. و جلال طالبی رو پیرمانی هم هست. قوقایی در ورزشگاه به پا شده. ایران دروازه رو باز میکنه. استیلی رو بچه‌ها اگه جلوشو نمیگرفتن تا تهران میدوید.
2: و در سومین و آخرین دیدار در این جام، ایران به مصاف آلمان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جهان رفت. در انتهای ایران مقهور تجربه و قدرت تیم آلمان شد و در این دیدار با نتیجه 2-0 شکست خورد.
8: یه فرصت در تیم آلمان و توی دروازه. اولیور بیرهوف. سرانجام دروازه تیم ما را باز می‌کند. کافی بود یک اشتباه صورت بگیره تا گل تیم آلمان به ثمر برسه.
2: با این نتیجه ایران با کسب یک برد تاریخی برابر آمریکا و 2 مقابل یوگوسلاوی و آلمان از صعود به مرحله حذفی باز ماند.
0: خب اینم از خاطره بازی با 2 جام جهانی اولی که ایران توشون حضور داشت. امیر میخواهید نکته به این اضافه بکنی یا بریم سراغ بازی امشب؟
9: من فقط میخواستم بگم گزارشگر جمشید اسمش جواد.
10: جواد سابق، جمشید فعلی.
0: جمشید
9: داور مسابقه اورس میر سوئیسی بود که بعد از این مسابقه خیلی هم باش بعد از این بازی که سود زد و سوت، یعنی بازی قرن هم یه جورایی لقب گرفت. مسابقه های چیزی مسابقه به یادمون نهین داشته گفتش که قبل از، یعنی یکی دو شب قبل از اینه که بازی شروع بشه و گفتن تو داور این بازی هستی، میگه واقعا میگه من یه شب خوابم نبود به خاطری که این دوتا کشوری که از 1979 تا اون زمان با هم مسئله و مشکل سیاسی داشتن حالا میخوام بیان توی مسابقه ورزشی و فشار بسیار روی این داور بودش و به نظر من داوری بازی رو خیلی خوب اداره کرد و بدون هیچ حرف و حدیثی تمومش کرد. نکته بود گفتم بگم توی مسابقه توی همین برنامه که داور و مسابقه هم به غیر از بازیکن‌ها فشار وحشتناکی روش بود.
0: دقیقا. خب آمریکا استرالیا سومین میزبان در دومین بازی خودش.
9: ببینید آمریکایی‌ها با ماوریسیو پوچتینو خب بازی اول 4-1 بردن، از اون برم استرالیا ترکیه رو زده. استرالیا واقعا میگم که کمتر کسی فکر میکرد که بیاد جلوی ترکیه با اون همه ستاره که ترکیه داره بیاد استرالیا و با تیم جوان، انصافا تیمش میگفتم اون نسل طلایی دهه 90 و اون 2000شون الان کمترن، انگیزه دارن دیگه، جوانن، تجربه اون به اون صورت ندارن اما جوانن و خیلی با انگیزه. اما منم امریکایی ها خب دیدن که یه میزبانی مثل مکزیک صعودش رو قطعی کرده، اینا که بیش از 73-74 تا بازی توی خاک خودشون میزبانن میخوان که بیان صعود بکنن که حداقل پله پله بتونن برن بالا. بازی بسیار زیبای قطعا خواهد شد و امریکایی اگر ببرن صعودشون قطعی میشه. به نظر من کفه ترازو به نفع امریکا بیشتره، اما اگر این استرالیا همون استرالیایی باشه که اصلا ترکیه رو یه جورایی آچ مس کرد، به نظر من امریکایی‌ها خیلی باید حواسشون باشه، چون استرالیایی‌ها میگم هم جوونن هم انگیزه دارن و اینکه 3 بازی اول هم گرفتن و نشون میدن که نمیشه روشون حساب نکرد. به نظر من این بازی از اون بازی‌هایی خواهد بود که میتونه نتیجه شگفتی آفرین باشه، اما روی کاغذ امریکایی‌ها شانس بیشتری دارن دیگه.
10: بسیار عالی. و بازی بعدی کلن شب و صبح زود پربازی داریم، اسکاتلند مراکش.
9: ببینید اسکاتلندیا بعد از جام جهانی 98 که نبودن بازی قبل هایتی رو بردن. من شب گذشته با مصاحبه شدم اندی رابرتسون که قبلا لیورپول بازی میکرد کاپیتانشونه و 2-3 بازیکن دیگه شون، خب پیرترین بازیکن اینجا هم دروازه‌بانشونه دیگه، خیلی صحبت میکنن و انگیزه داشتن که بیان مراکش رو ببرن تا بتونن صعود بکنن. از اونورم مراکش با اون بازی درجه یکی که مقابل برزیل کرد، تمام کارشناسایی که من از پاتریک ویرا و کسای دیگه من مصاحبه‌هاشون میدیدم میگفتن که اسکاتلند خیلی مسابقه سختی پیش رو خواهد داشت و اگر بتونه از صد این حریف بگذره یا متوقفش بکنه داش امتیاز بگیره کار بزرگیه. واقعا مراکشی‌ها تو روز اول اگه بد شانسی نمی آوردن میتونستن برزیل رو شکست بدن. تیم بسیار خوبی، دونده است و اشرف حکیمی، زلزولی و چندین بازیکن دیگه یا دروازه‌بانشون که با تجربه هم هست، تیمی هستش که خیلی راحت فوتبال بازی میکنه. اون فول بک‌هاشون همدیگر مثل اشرف حکیمی و بازیکن همدیگر پیدا میکنن و ببینید مربیشون با این حالی که زمانی نیستش که هدایت تیمو بعد از رکراکی بر عهده گرفته، اما کاملا رو تیم سواره و انقدر تیمشو خوب آنالیز میکنه و تیمشو خوب میشناسه که بازی قبل اون هافک پلی میکرش میشه بازیکن 18 ساله که خیلی از رسانه‌ها بهش پرداختن. من به نظرم روی کفه ترازو و روی کاغذ مراکش دست بالاتر داره، اما اسکاتلندم ناامید نیست و به نظر من تیمی هستش که تو مقدماتی هم شما نها کنید اون ثانیه‌های پایانی گلو که مکتامینی به دانمارک زد و سودشون رو قطعی کرد، دو سه تا بازیکن مثل مکتامینی و خدمت شما عرض بکنم که دو بازیکن خوب دارن که میتونن تاثیرگذار باشن تو این تیم.
0: و برزیل هایتی، حالا یه نکته هم اشاره بکنیم، تساوی برزیل و مراکش خیلی با انتقادات زیاد هواداران برزیلی مواجه شد و به خصوص رسانه‌های اجتماعی خیلی روی این تیم فشار وارد کردن و بازیکناش و همچنین آقای آنجلوتی سرمربی. رودریگو بازیکن تیم ملی برزیل که تو این جام جهانی به دلیل مصدومیت نتونسته تو مسابقات حاضر باشه، مقاله‌ای رو منتشر کرده در روزنامه گاردین و اشاره کرده که حالا این جام جهانی نتونسته تو ترکیب باشه، یه فرصتی داره که با تیمم رفته به آمریکا، یه فرصتی داره که دیدارهای حاشیه‌ای داشته باشه، با چهره‌های بزرگ فوتبال اونجا ملاقات بکنه و به خصوص پرداخته به شبکه‌های اجتماعی و فشار روانی که روی بازیکن‌ها وارد می‌کنن و اینکه شبکه‌های اجتماعی بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی فوتبالیستای امروزه و گفته که بازیکن‌ها نسبت به اونچه که تو شبکه‌های اجتماعی می‌گذره بی‌تفاوت نیستن، ولی به استفاده از یک فیلتر اعتقاد داره، یه فرایندی برای جدا کردن مطالب مهم و ارزشمند و ماجراهایی که بازیکن‌ها رو با حاشیه مواجه می‌کنه. راجع به این شبکه‌های اجتماعی و تأثیرشون هم صحبتی داری روی بازیکن‌ها تو مسابقاتی مثل جام جهانی؟
9: ببین شبکه‌های اجتماعی واقعاً الان حرف اول و آخر رو می‌زنن. الان خیلی از رسانه‌های تصویری مثل تلویزیون‌های مختلف اون تأثیرگذاری رو دیگه ندارن مثل قبل. چرا؟ چون الان رقبای مثل شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و حالا یوتیوب و یا تیک تاک و جاهای دیگه اومدن و اینا خیلی میتونن تأثیر بذارن، مخصوصا از جانب افرادی که شناخته شده هستن. الان همین خبری هم که خودت گفتی، طرف موقعی که شناخته شده است، موقعی که تأثیر گذاره، یه استوری، یه مطلب، یه پست ریلزی میذاره، خیلی میتونه تأثیر گذار باشه. به نظر من الان بعد از اون تاکتیکا و اون حضور مربی و بازیکنان، مهدی جون میتونم بگم قبل از اینکه اصلا بخواد بازی شروع بشه، خیلی از اتفاقات حاشیه‌ای در حین مسابقه رو همین شبکه‌های اجتماعی قبل از مسابقه اصلا روند آغازش رو شروع میکنن. یعنی یهو مثلا اینه توی بازی میخواد فردا باشه، یه اتفاق حاشیه‌ای رو بولدش میکنن، وایرال میشه، بعد اون بازی که اصلا شاید نمیخواست اونجوری حاشیه‌ای بشه، به خاطر همون خبر، به خاطر همون نکته‌ای که تو شبکه‌های اجتماعی اومده، اصلا یهو اینه یه بازی در میاد که هزار تا نکته اتوش میشه کشید بیرون. همین قضیه که الان در مورد آنجلوتی گفتی، خب کارلو آنجلوتی یا کارلتو مربی بزرگی، هر کجا رفته امضا کرده و جام گرفته. برزیل هم پر افتخار کردم تیم جام جهانی و ازش انتظار است.
10: ببینیم چی میشه دیگه، با هایتی بازی داره و ببینیم چه میکنه برزیل.
0: دیگه امروز هم کارمون تموم شد، فردا ما نیستیم باهاتون، پس فردا روز
10: پیشبازی ایران،
0: یک شنبه آره، یک شنبه برمیگردیم و میرسیم به پیشبازی ایران. تا فردا مراقب، تا پس فردا مراقب.

0: دو بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده ساعت 14 از رادیو فردا خواهید بود. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. 29 روز از خرداد 1405 خورشیدی هم سپری شده، یک روز تعطیل در ایران هست، روزی که برابر هست با 19 ژوئن 2026 میلادی. در ادامه این پوشش خبری و تحلیلی که نگاهی داره به مطالب مرتبط با ایران، نگاهی خواهیم کرد به سوئیس. امروز بسیاری از چشم‌ها خیره شده بود تا ببینن که در سوئیس چه اتفاقی رخ خواهد داد، با توجه به اینکه به هر حال رؤسای جمهور ایران و ایالات متحده آمریکا تفاهم نامه رو امضا کردند، اما قرار بود که از امروز آغاز بشه همه چیز، ولی همه چیز در ابهام باقی موند. از این ابهام برای شما بیشتر خواهیم گفت اگر با ما همراه بمونید، به همراه مطالب شنیدنی دیگر. اما پیش از هر چیز بریم سراغ بنیامین صدر و با او همراه بشیم و شنونده خبرها.
1: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. پس از اعلام کاخ سفید مبنی بر لغو سفر جیدی ونس معاون دونالد ترامپ به سوئیس، وزارت امور خارجه این کشور هم خبر لغو سفر هیئت آمریکایی و لغو گفتگوهای تهران و واشنگتن در روز جمعه امروز را تایید کرد. لغو آغاز فوری گفتگوها بین دو کشور متخاصم تنها 2 روز پس از امضا و رسمی شدن تفاهم نامه رخ می‌دهد که یکی از مهمترین بندهای آن 60 روز فرصت برای گفتگو درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. پنجشنبه شب کاخ سفید اعلام کرد جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا سفر برنامه ریزی شده خود به سوئیس برای آغاز گفتگوهای فنی با ایران را به تعویق انداخته. در بیانیه کاخ سفید آمده که هیئت آمریکایی آماده سفر بوده، اما به دلیل مسائل تدارکاتی این سفر در زمان مقرر انجام نشده است. در بیانیه وزارت امور خارجه سوئیس هم که سالهاست نقش حافظ منافع آمریکا را در ایران دارد، اشاره‌ای به زمان قطعی آغاز مذاکرات دو طرف نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با برنامه اکسیوس شو گفت آمریکا و متحدانش از نظر نظامی ایران را کاملا شکست دادند و تفاهم نامه امضا شده با تهران شاید نوعی تسلیم بی قید و شرط باشد. به گفته او جنگ با ایران هیچ تغییری در نگاهش به قدرت ایجاد نکرده و همچنان معتقد است که هیچ محدودیتی برای قدرت او وجود ندارد. آقای ترامپ افزود چه کس دیگری می توانست چنین محاصره دریایی ایجاد کند؟ من محاصره دریایی برقرار کردم که حتی یک کشتی هم نتوانست از تنگه هرمز عبور کند. رئیس جمهور آمریکا در این حال اذعان کرد که ادامه جنگ میتوانست پیامدهای سنگینی برای اقتصاد جهان داشته باشد. به گفته دونالد ترامپ تنها رایی که میتوانست سخت گیرانه تر از محاصره دریایی باشد این بود که 2 یا 3 هفته دیگر بی وقفه ایران بمباران شود. او سپس این پرسش را مطرح کرد که نتیجه اش چه بود؟ تنگه هرمز باز نمیشد. اما روزنامه گاردین به نقل از انجمن بین‌المللی مالکان مستقل نفتکش‌ها گزارش کرد که حدود 80 مین دریایی همچنان در مسیر اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز باقی مانده و پاکسازی آنها زمانبر خواهد بود. مدیر امور دریایی این انجمن گفته که با وجود آغاز عبور برخی کشتی‌ها پس از امضای تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده، مسیر اصلی تردد در مرکز تنگه همچنان ناامن است. او این وضعیت را به بزرگراهش تشبیه کرده که مسیر اصلی آن بسته شده و رفت و آمد از مسیرهای فرعی و کناری انجام می‌شود. گاردین نوشته که نزدیک به 600 کشتی همچنان در خلیج فارس منتظر عبور هستند و صنعت کشتیرانی درباره خطر برخورد شناورها، اختلال در سامانه‌های ناوبری و تأخیر طولانی در بازگشت تجارت دریایی به وضعیت عادی هشدار داده است. اما وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که کشورش از لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی حمایت نمی‌کند، مگر آنکه از نتایج گفتگوهای مربوط به برنامه هسته‌ای تهران رضایت داشته باشد. ژان نوئل بارو جمعه تاکید کرد که فرانسه به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت با حق وتو درباره هر گونه تصمیم برای رفع تحریم‌های سازمان ملل موضع محتاطانه اتخاذ خواهد کرد. به گفته او دستیابی به ثبات پایدار در خاورمیانه مستلزم آن است که گفتگوها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی صرفاً به موضوع هسته‌ای محدود نشود و مسائل مرتبط با برنامه موشک‌های بالیستیک ایران و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی در منطقه نیز شامل گفتگوها باشد. و آخرین خبر این که مقام‌های لبنانی اعلام کردند که در حملات هوایی اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان دست کم 18 تن کشته و 33 تن زخمی شدند. این حمله ها از نیمه شب دیشب تا صبح امروز جمعه ادامه داشته. همزمان ارتش اسرائیل هم اعلام کرد که 4 نظامی در درگیری‌های جنوب لبنان کشته شدند و یک افسر ذخیره نیز بر اثر انفجار یک پهپاد انتحاری به شدت زخمی شده است. این درگیری‌ها مرگبارترین خشونت‌ها از زمان توافق جمهوری اسلامی ایران و آمریکا برای توقف جنگ گسترده در خاورمیانه توصیف شده است.
0: از بنیامین سطر تازه‌ترین خبرها رو شنیدید. 9364 کیلوهرتز موج کوتاه رادیو فرداست که میتونید از طریق اون هم شنونده این برنامه باشید.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: همونطوری که در ابتدای برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 هم گفتم، امروز بسیاری از چشم‌ها به بورگنشتوک در سوئیس دوخته شده بود، جایی که قرار بود نشست آغاز مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بر اساس تفاهم‌نامه اخیری که دو کشور امضا کردن برگزار بشه. اما به هر حال خبر لغو این نشست منتشر شد. دو طرف یعنی ایران و آمریکا اجرای بندهای تفاهم نامه رو آغاز کردند، اما اختلاف نظر میان آمریکا و اسرائیل هم همزمان بالا گرفته و از طرفی اسرائیل هم عملیات خودش رو در جنوب لبنان متوقف نکرده. فرشته قاضی ماجرا رو برای شما میگه و پس از اون هم نگاهی تحلیلی خواهیم داشت که خواهید شنید.
3: وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که نشست برنامه ریزی شده میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران که قرار بود روز جمعه در بورگنشتوک برگزار شود لغو شده است. نشستی که قرار بود آغاز مذاکرات ایران و آمریکا بر اساس تفاهم‌نامه اخیر دو کشور باشد. پیشتر کاخ سفید از لغو سفر جی‌دی ونس، معاون اول رئیس جمهور آمریکا به سوئیس، به دلیل مسائل تدارکاتی خبر داده بود. آقای ونس ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفته بود که آماده سفر به سوئیس است، اما هنوز جزئیات دقیق آن مشخص نیست و شاید روز شنبه یا یکشنبه روی دهد. ایران تاکنون واکنشی به این موضوع نشان نداده، اما رسانه‌های نزدیک به حکومت گزارش دادند که ایران خواستار مشاهده نشانه‌های اجرای توافق از سوی واشنگتن پیش از آغاز این گفتگوها شده است. همزمان با این تحولات هر دو طرف اجرای بندهای تفاهم نامه را آغاز کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی به دستور رئیس جمهور ایالات متحده به محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران پایان دادند. شورای عالی امنیت ملی ایران هم شامگاه پنجشنبه به شکل رسمی اعلام کرد که تا 60 روز از کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز هزینه‌ای دریافت نخواهد شد. همزمان اما اختلاف نظر میان آمریکا و اسرائیل بر سر توقف حملات به مواضع حزب الله در جنوب لبنان بالا گرفته است. در اولین بند تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان تاکید شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه شب با انتشار پیام تازه‌ای در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که انتظار دارد آتش‌بس در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان و میان اسرائیل و حزب الله هم برقرار شود. با این حال اسرائیل اعلام کرده که برنامه‌ای برای خارج کردن نیروهای خود از لبنان ندارد و درگیری‌ها در جنوب لبنان همچنان ادامه یافته است. رسانه‌های لبنان اعلام کردند که در حملات شب گذشته اسرائیل به جنوب لبنان 16 نفر کشته شدند. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در نشستی در کاخ سفید با انتقاد شدید از مخالفان اسرائیلی توافق با ایران به آنها هشدار داد که تنها متحد قدرتمند باقی مانده خود در جهان را از خود نرانند.
4: Number 1, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower.
3: معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که اول از همه دونالد ترامپ تنها رئیس دولتی در تمام جهان است که در این مقطع زمانی نسبت به کشور اسرائیل همدلی و حمایت نشان می‌دهد و اتفاقا رهبر قدرتمندترین کشور جهان هم هست. او از اعضای کابینه اسرائیل خواست واقعیت را ببینند و گفت اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم شاید به تنها متحد قدرتمندی که در سراسر جهان برایم باقی مانده حمله نمی‌کردم.
4: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ را یک پیروزی برای ایالات متحده توصیف کرد و انتقادها از این توافق را رد کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با حمله به منتقدان و مخالفان این توافق نوشت که آنها حسودند یا آدمهای بدی هستند یا احمق. دونالد ترامپ همچنین در گفتگویی با برنامه آکسیوس شو گفت که آمریکا و متحدانش از نظر نظامی کاملا ایران را شکست دادند. او تفاهم‌نامه امضا شده با تهران را احتمالاً نوعی تسلیم بی قید و شرط توصیف کرد و گفت تا زمانی که بمب می‌اندازید آن تنگه به طور خودکار بسته می‌ماند. این همان چیزی است که می‌تواند باعث یک رکود اقتصادی جهانی شود. در ایران رسانه‌ها پیامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی منتشر کردند که گفته است در مورد تفاهم‌نامه آمریکا و ایران نظر دیگری داشته، ولی پس از آنکه مسعود پزشکیان مسئولیت آن را پذیرفت اجازه امضای آن را داده است. در این پیام آقای خامنه‌ای در عمل مجوز گفتگوهای مستقیم مقامات ایران و آمریکا را داده. چنانچه آمده است مذاکرات حضوری که در آینده برقرار خواهد شد به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که چهارشنبه شب با امضای رسمی سند تفاهم نامه در کنار دونالد ترامپ کلید آغاز مذاکرات 60 روز میان دو کشور را زد، در واکنش به پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای اعلام کرد که خود را متعهد به توجه حداکثری نسبت به دغدغه‌های او و حراست از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت می‌داند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همچنین رئیس هیئت ایران در مذاکرات با آمریکا هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که از سوی رهبر موظف پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم شده و گوش به فرمان اوست. بامداد جمعه هم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شوام با انتشار بیانیه اعلام کرد که با بی‌اعتمادی کامل به دشمن بدعهد و پیمان شکن و با نظارت دقیق بر فرایند مذاکرات و اجرای برنامه‌ها، چنانچه تخطی و تخلفی از جانب طرف آمریکایی صورت گیرد، طبق برنامه از پیش تعیین شده اقدام متقابل صورت خواهد گرفت. تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا هم در داخل ایران و هم در داخل آمریکا مخالفانی دارد. با این حال مقامات هر دو کشور بر اجرای آن تاکید دارند.
0: شنیدید از فرشته قاضی در ارتباط با آنچه قرار بود در سوئیس اتفاق بیفته و به هر حال نشستی که لغو شد و برقرار نشد و ابهامی که در این خصوص وجود داره و همچنان هم باید ببینیم که شرایط برگزاری نشست بعدی به چه صورت خواهد بود. گفتگوی رو داشتم با علی واعظ، مدیر بخش ایران گروه بین‌المللی بحران، که از لندن با ما گفتگو میکرد. صحبت‌های آقای واعظ رو در ادامه بشنوید.
5: به هر حال عملات اسرائیل به جنوب لبنان نقض بنده یک این توافق محسوب میشه، بنابراین طبیعی هست که وقتی که توافق هنوز به صورت کامل اجرا نشده باشه، مذاکرات 60 روزه هم که قرار هست در واقع در پی اون صورت بگیره به تعویق بیفته. به هر حال این یک اهرمی هم هست که جمهوری اسلامی ازش استفاده خواهد کرد برای فشار آوردن بر آمریکا، که آمریکا به نوبه خودش بر اسرائیل همچنان فشار بیاره برای اینکه نهایتاً این حملات متوقف بشن.
0: شما فکر میکنید که این بیشتر یک تعویق یا یک تعلیق، یعنی ما باید شاهد این باشیم که به هر حال مذاکرات طبق روندی که گفته شده در ادامه، به هر حال این بازه زمانی 60 روزه از در ادامه اتفاق میفته، آیا آمریکا ابزاری رو داره که بتونه مانع از فعالیت‌های اسرائیل بشه در جنوب لبنان؟
5: به نظر من یک تعویق هست، به این معنی که ببینید آقای ترامپ به هر حال از لحاظ کلامی به آقای نتانیاهو تا حالا چندین بار هشدار داده که این حملات رو باید متوقف کنه، ولی از ابزارها و اهرم‌های آمریکا هنوز استفاده نکرده و مهمترین ابزاری که آمریکا داره، حالا علاوه بر این که مثلا از لحاظ سیاسی به عنوان من آقای نتانیاهو وسع اینا نداره که بتونه در سالی که انتخابات هست آقای ترامپ رو از خودش برنجونه، چون میدونید در واقع اصلی آقای نتانیاهو در سیاست داخلی اسرائیل همیشه این بوده که با تسلطش به زبان انگلیسی، لهجه آمریکایی، با نفوذش در سیاست آمریکا میتونه همیشه رئیس جمهورهای آمریکا رو در واقع همراه و پشتیبان اسرائیل نگه داره. بنابراین از رنجاندن یک شخصی مثل آقای ترامپ از لحاظ سیاسی برای او در سال انتخابات هزینه خواهد داشت، ولی عرض کردم که اهرم اصلی آقای ترامپ در واقع استفاده از حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل هست، برای اینکه اگه توقف ارسال سلاح رو آقای ترامپ عملیاتی بکنه، عملاً اسرائیل استطاعت ادامه این حملات در جنوب لبنان رو نخواهد داشت.
0: ما یک طرف افکار عمومی اسرائیل رو داریم. آقای نتانیاهو به هر حال در وضعیت همیشه میشه گفت نامطمئنی بوده به لحاظ سیاسی و حالا مسائلی که در داخل اسرائیل داره. چگونه میخواد با این مسئله برخورد کنه؟ آیا این میتونه منجر بشه به یک شکافی بین ایالات متحده آمریکا و متحدی مثل اسرائیل در منطقه؟
5: ببینید این شکاف صورت گرفته، یعنی الان هم واقعا در حدی که ما میبینیم فرض کنید فقط محدود به دموکرات ها نیست که مثلا فرض کنید سناتورهای دموکرات در روزنامه های مطرح آمریکا مقاله بر علیه اسرائیل بنویسن یا اینکه مثلا انتقاد بکنن به روشنی از اسرائیل، در حدی که یک معاون رئیس جمهور جمهوری خواه به این شکل از آقای نتانیاهو انتقاد بکنه واقعا اصلا مسبوق به سابقه نیست. واقعا من هرگز گمان نمی کردم در این اندازه انتقاد از اسرائیل و شکاف رو شاهد باشم و برای همین هست که فکر میکنم این اتفاق تا همین مرحله هم روی داده. حالا اینکه از اینجا به بعد چه خواهد شد و بستگی داره به اینکه آقای نتانیاهو دست خودش رو چگونه بازی بکنه و به این نتیجه برسه که لااقل در کوتاه مدت شاید این کارت لبنان با یه محدودیت‌های مواجه هست. یعنی ببینید اگر مثلا عرض می‌کنم خدمتتون که این ارتباطی رو که جمهوری اسلامی برقرار کرده بین مذاکرات و توافق با آمریکا و لبنان، من فکر می‌کنم نهایتاً چند ماه دیگه یا چند هفته دیگه اگر ایران بتونه از مزایای این توافق بهره‌مند بشه، رفع تحریم براش صورت بگیره، به اموال محسوس روش دست پیدا کنه، این ارتباط نهایتاً گسسته خواهد شد. مسئله این هست که آیا
0: که ایران این برگ لبنان رو برای همیشه تو دستش نگه نخواهد داشت؟
5: به این شکل نه. ممکن هست از یک مرحله‌ای به بعد نهایتاً ایران این بحث رو مطرح بکنه که خب ما دیگه الان از جنگ منطقه‌ای خارج شدیم و این یک جنگ بین مثلا حزب الله و لبنان هست، مثل تمام این جنگ‌هایی که در تمام این سالها بین حزب الله و اسرائیل بوده و ایران حمایت کرده به صورت مالی و نظامی از حزب الله، اما خودش به خاطر اینکه یک حمله ای مثلا در بیروت صورت گرفته مستقیما دخالت نکرده در رویاروی بین این دو.
0: ولی فکر میکنید که همچنان حمایت از حزب الله در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار داره؟ یعنی از این مسئله چشم‌پوشی نخواهد کرد به هر روی؟
5: بله، در کوتاه مدت نمیتونم تصور کنم که بتونه جمهوری اسلامی چشم‌پوشی بکنه، به خاطر اینکه واقعا این دخالتی که حزب الله در جنگ اخیر کرد کاملا در حمایت از ایران بود و اگر در واقع از پشت بخواد جمهوری اسلامی خنجر بزنه به یک همراه خودش، دیگر همراهانم مثل انصارالله در یمن یا گروه‌های شبه نظامی در عراق اصولا منجر به تضعیف ایران خواهد شد در شرایطی که هنوز غبار این جنگ فرو نشسته.
0: خب این موقع دولت آقای ترامپ چجوری میخواد یک بالانسی رو برقرار کنه بین آنچه که جمهوری اسلامی روش اصرار داره، یعنی مسئله لبنان، حزب الله و فشاری که به هر حال اسرائیل میتونه بیاره از طریق فعالیت‌هایی که داره انجام میده در جنوب لبنان؟
5: نهایتاً تنها راهی که در دست آقای ترامپ هست استفاده از اهرم این هست که آقای نتانیاهو رو تهدید بکنه یا عملاً به در واقع وزارت جنگ این دستور رو بده که ارسال سلاح و مهمات رو به اسرائیل متوقف کنن تا نهایتا اسرائیل خاتمه بده به این جنگ. در غیر این صورت من فکر میکنم نه تنها مذاکرات ممکن است که صورت نگیره یا به تعویق بیفته، بلکه با شرایط در واقع بازگشت به صحنه رویاروی نظامی مواجه خواهیم بود که اینطوری که خود آقای ترامپ گفته در چند روز گذشته آخرین خواسته او است.
0: و در نهایت این رو به

0: ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با توجه به حرف هایی که به هر حال جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده و واکنش هایی که در درون اسرائیل میتونه این حرف ها برانگیخته باشه، بریم و همراه بشیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، تا او بیشتر برامون بگه.
1: پس از سخنان پیاپی دونالد ترامپ در این زمینه که اگر او رئیس جمهور نمی بود اسرائیلی وجود نمی داشت، حال انتقادهای بی‌پرده جی دی ونس معاون او دولت اسرائیل را در موقعیتی قرار داده که بسیاری از سیاستمداران و رسانه‌های این کشور آن را ناخوشایند و نگران کننده می نامند، به ویژه که سخنان آقای ونس در مورد دفاع از امنیت اسرائیل با تسلیحات خریداری شده با پول مالیات دهندگان آمریکایی از سوی برخی از اسرائیلی ها به عنوان یک تهدید تلویحی در مورد احتمال تحریم تسلیحاتی اسرائیل از طرف آمریکا تلقی شده. آقای ونس پنجشنبه در کاخ سفید در واکنش به انتقادهایی که برخی از وزیران اسرائیلی از تفاهم به دست آمده میان واشنگتن و تهران بیان کردند، گفت نباید به تنها متحد قدرتمندی که برای اسرائیل در دنیا باقی مانده حمله کنند. او اظهارات این دسته از مقامات اسرائیلی را ناشی از نوعی بی‌اعتمادی به متحد اصلی خود و هراس مبتنی بر اطلاعات گمراه کننده نامید. گفت امکان دهند که مذاکرات به پایان برسد و به آمریکا کمی اعتماد کنند. به کسانی در اسرائیل که فکر می‌کنند مشکل کشورشان دونالد ترامپ به دلیل دستیابی به این تفاهم با ایران است، توصیه کرد بیدار شده و با واقعیات موجود روبرو شوند. جی دی ونس پیش از این نشست خبری نیز در مصاحبه با یک برنامه پادکستی روزنامه نیویورک تایمز گفت نتانیاهو خود از این توافق انتقاد نکرده، چون شاید کمی بیشتر با جزئیات آن آشناست، اما افرادی مانند ایتمر بن گویر و بتسلئل اسموتریچ به این توافق حمله میکنند. صراحت کلام آقای ونس در این زمینه که اسرائیل کشوری با 9 میلیون جمعیت راه حل هر مشکل امنیتی را تنها در کشتن تعداد بیشتری از مردم میبیند، به قول روزنامه یدیاتاخرانوت اسرائیل را در شک فرو برده. هرچند که بنیامین نتانیاهو خود فعلا لحن دیپلماتیک و آرام در پیش گرفته. او روز پنجشنبه برای چندمین بار در روزهای اخیر بر لزوم حفظ اتحاد با ایالات متحده تاکید کرد. افزود چالش‌های بیشتری هنوز روبروی ما قرار دارد که مستلزم آن است آرام باشیم و قاطعانه از منافع امنیتی خود دفاع کنیم و در این حال رابطه مهم خود را با دوستان آمریکاییمان که دوشادوشمان جنگیدند حفظ کنیم، شراکتی که ما از آن بسیار سپاسگزاریم. به نوشته یدیاتاخرانوت، گرچه تقریبا تمامی مقامات ارشد اسرائیل با تفاهم یاد شده مخالفند، اما نتانیاهو از اظهار نظر علیه آن خودداری میکند، شاید به این دلیل که معتقد است سرانجام این تفاهم به توافق نهایی تبدیل نخواهد شد و اکنون تنها باید صبر پیشه کرد. در کنار رویکرد محتاطانه نتانیاهو، رسانه‌های اسرائیل نیز به نقل از مقامات ارشد دفتر نخست وزیری نوشتند نباید سخنی گفت یا عملی نشان داد که به روابط راهبردی اسرائیل و آمریکا لطمه بزند. اما وزیران تندروتر در کابینه او و برخی چهره‌های

0: بیشمار از آمریکایی‌ها را نجات داده. افزود فناوری‌های توسعه یافته در اسرائیل بیش از هر چیز در خدمت ارتش ایالات متحده بوده و مشارکت دو کشور برای جهان آزاد مهم است. بتل ال اسموتریچ رهبر حزب صهیونیسم مذهبی و وزیر دارایی تفاهم آمریکا و ایران را برای اسرائیل و جهان آزاد بد نامیده و گفته که اسرائیل باید از راه‌های مبتکرانه برای ساقط کردن رژیم ایران و جلوگیری از دستیابی‌اش به سلاح هسته‌ای اقدام کند. اسموتریچ همچنین پی در پی گفته در برابر هر حمله‌ای از سوی حزب الله باید اسرائیل ساختمان‌ها در بیروت را منهدم کند، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا این شیوه اسرائیلی را که منجر به کشتن مردم عادی در ساختمان‌ها می‌شود نکوهش کرده. اوفیر سوفر، یک وزیر دیگر، پنجشنبه گفت اتحاد ما و آمریکا محکم و مبتنی بر ارزش‌های مشترک است، اما کسی در اسرائیل نیست که از این توافق راضی باشد و ما در برابر نزدیک‌ترین دوست خود نیز بر موضعمان می‌ایستیم. شبکه 14 تلویزیون که برنامه‌ها و مجریانش مانند ینون مگال حامی و مدافع عملکرد دولت بودند، استیو ویتکوف و جارد کوشنر را متهم کردند که منافع مالی خود در برابر قطر را حفظ کردند. در این میان رسانه‌های اسرائیل گفتند اظهارات آقای ترامپ در مورد موشک‌های ایران برایشان شگفتی بزرگی بوده. آقای ترامپ در فرانسه گفت با موشک‌های ایران مخالفتی ندارد. نخست وزیر اسرائیل محدود کردن برنامه موشکی ایران را پس از قلع و قمع برنامه اتمی تهران و همچنین مهار گروه‌های نیابتی ایران از اهداف جنگ‌ها در ایران اعلام کرده بود. یحیئل لایتر، سفیر اسرائیل در واشنگتن، در واکنش به سخنان آقای ترامپ گفت ایران شبیه هیچ کشور دیگری نیست. افزود حکومت تهران یک تهدید منحصر به فرد است و با داشتن چنین تسلیحاتی به کشورهای منطقه حمله می‌کند. در مقابل موجی از نگرانی‌هایی که مقامات رسانه‌های اسرائیلی از تفاهم ایران و آمریکا و قدرتیابی تهران در نتیجه این تفاهم بیان می‌کنند، گیدئون لوی، یکی از روزنامه‌نگاران منتقد دولت، از معدود افرادی در اسرائیل است که راه دیگری توصیه می‌کند. او در هارتس نوشت شکست اسرائیل در قبال ایران فرصتی است برای روبرو شدن با حقیقت.
1: ولی شنیدید از فرنوش رام همکارمون. اما همونطور که میدونید روز گذشته پیامی هم منتسب به مجتبی خامنه ای منتشر شد که در اون پیام مجتبی خامنه ای تلاش کرده بود که فضا رو به نوعی رها بگذاره و میشه گفت طرف مشخصی رو نگرفته بود و حتی در جایی وقتی که پیام رو مطالعه میکردی شباهت هایی رو پیدا میکردی بین شکل برخورد یا نزدیک شدن مجتبی خامنه ای با تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و همچنین جمهوری اسلامی ایران و در کنارش شباهتی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و پدر مجتبی خامنه ای در هنگامه قرارداد یا توافق برجام داشت. بشنویم در این باره صحبت‌های مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو که رویا ملکی همکارم با او گفتگویی داشته. آقای نجفی در فرانسه با ما گفتگو کردند.
2: ادبیاتی که متن منتسب به مجتبی خامنه‌ای به کار برده خب دو محور داره به نظر من. یعنی اولا متن بسیار مبهم و تفسیرپذیری هستش، به یک متن خیلی ساده‌ای نیست، بعضا میشه تفسیرهای مختلفی ازش داشت. از جمله دو تا تفسیر به نظر من، دو تا پیام این متن میخواد صادر بکنه. اول اینکه مجتبی خامنه‌ای در مقام یک آدم حالا دموکرات که به رغم نظر مخالفش تلاش کرده که به نظر جمع احترام بذاره و اون ملاحظات حالا شورای عالی امنیت ملی، پزشکیان یا هر چهره دیگری رو در نظر بگیره. خب این اولین پیامیه که به نظر من این متن میخواد صادر بکنه. اما پیام دومش یه رویه‌ای هستش که به رویه پدرش هم برمیگرده. پیام دوم اینه که مجتبی خامنه‌ای در صورتی که مذاکرات شکست بخورن قصد نداره که مسئولیت این تفاهم نامه رو، چون به نظر من هنوز این توافق به معنای کلی و علمیش نیست، مسئولیت این تفاهم نامه رو بر عهده بگیره. من فکر کنم یک محور اصلی اینه که هم از یه طرف تلاش کرده که چهره کار جمعی کردن، نمیدونم دموکرات بودن رو از خودش نشون بده، و از طرف دیگه از زیر بار تبعات و یا احتمالاً حالا عدم پایبندی ایالات متحده آمریکا به برخی مفاد

0: اینکه وضعیت به سمت جنگ منتهی بشه از زیر بار او شانه خالی کرد. خب این متن با توجه به وضعیتی که ما الان ساختار رهبری در هیئت سیاسی جمهوری اسلامی هستش، به نوعی یک مقداری هم این ابهام در مدیریت، ابهام در سیستم رهبری هم نشون میده. یعنی این سومین پیامیه که میتونیم ما به متن اضافه بکنیم، یعنی هم چهره دموکراتیکی که میخواد از خودش نشون بده، هم رفع مسئولیت، و هم من به عنوان یک ناظر ابهام و سرگردانی در اون ساختار تصمیم گیری رو دارم میبینم.
1: شما حتی به ابهام در متن پیام هم اشاره کردین. در بخشی از این پیام که به شما هم اشاره کردین منتسب هستش به مشابه خامنه ای، عبارتی وجود داره که میگه بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. از نگاه شما این علل اصول در ادبیات سیاسی رهبر ایران به چه معناست؟ یا مخالفت ایشون یک مخالفت تاکتیکی بوده یا یک مخالفت ریشه‌ای با اصل مذاکره با آمریکا از نظر شما؟
0: به نظر من مخالفت ریشه‌ای نیست. قبلا هم ایالات متحده و ایران مذاکراتی داشتن، خود رهبر جمهوری اسلامی هم هرچند از زیر بار مسئولیت‌های در می‌رفت، اما بعضا به مذاکره در مورد مسائل محدود با ایالات متحده ای آمریکا اعتقاد داشت و حتی قبل از جنگ هم به نظر من جمهوری اسلامی حاضر بود امتیازاتی رو بده. منتها من معتقدم که برآورد اشتباه مقامات آمریکا از توان نظامی جمهوری اسلامی و عدم آشناییشون با اهرم‌های مثل تنگه هرمز باعث شد که اونا گمان کنن کار خیلی راحته. خود رهبر جمهوری اسلامی قبل از جنگ هم به نظر من با ایالات متحده مذاکره دوستاش بکنه، قبلا هم مذاکره کرد، منتها در مورد یک مقاطع و یک پرونده‌های خاص. اما در مورد مشتبه خامنه ای من گمانم اینه که خود مشتبه خامنه ای حالا اگر زنده باشه، یعنی اگر حالا اون ساختار رهبری، این کسی که این بیانیه ها رو میده، من اینا رو میگم نه که معتقدم که ایشون زنده نیست ایشون بیاد، ولی به هر حال ابهام هم هست. اینها با توجه به متن‌هایی که صادر کردن، من از این متن‌ها میل به مذاکره دیدم. یعنی اگه شما دقت کرده باشین متن‌های قبلی هم به عبارتی تلاش کردن که جلوی مخالفان توافق بایستن، یعنی مدام تاکید کنن که وحدت نباید شکسته بشه و از اون طرف هم خودشون محدودیت‌ها رو میدونن. یعنی همونطوری که در این پرونده ایالات متحده به محدودیت‌های خودش واقفه، خود جمهوری اسلامی ایران و مقاماتش هم محدودیت‌هایی رو که میدونن و میدونن که تا ابد نمیتونن بجنگن، و برای همینه که من معتقد هستم که این مخالفت علل اصول که تأکید کردن مخالفت با مذاکره نیست. مشابه خامنه ای یا اون هیئت رهبری تلاش میکنه یک چهره حالا سرسختی هم از خودشون نشون بدن، برای همینه که این عنوان مخالفت رو عنوان کردن و به عبارتی گفتن که ما داریم کار جمعی میکنیم، مصالح کشور رو در نظر نظام رو در نظر گرفتیم، ولی در عین حال روی اون رویکر سخت و اون پایبندیمون نسبت به اصل مقابله با آمریکا و اسرائیل، اینها اونا تاکید کردن روی اون رویکر هستن. از این منظر من اینطوری دریافت میکنم علل اصول مخالف بودنش رو.
1: دقیقاً به نکته رویکرد مخالفت با آمریکا اشاره کردید، از میل به مذاکره گفتید و تاکید بر وحدت. با توجه به اینکه تاکید شده مذاکره به معنای پذیرش نظر دشمن نیست، فکر میکنید ایران چطور میخواد گفتمان مقاومت و ضد استکباری خودش رو در داخل به منطقه حفظ کنه، با توجه به اینکه شما هم روش تاکید کردید که اون رویکرد رو میخواد همچنان نگه داره؟ فکر میکنید پاشنه آشیل این راهبرد کجاست؟
0: من گمانم اینه که این نوع جنگ دوم به خصوص تصویر جمهوری اسلامی رو به نظر من یک مقداری مخدوش شده بود با از دست رفتن بسیار از پروکسی‌هاش از سوریه گرفته تا تضعیفش در لبنان و فلسطین، اما این جنگ یک مقداری به ارتقای ایمیج جمهوری اسلامی کمک کرد. اما اینکه پاشنه آشیل جمهوری اسلامی چیه؟ به نظر من جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که نتواند اصلاحات بنیادین در کشور بکنه همچنان پاشنه آشیل خواهد داشت. سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم به اعتقاد من اینا با تلاش می‌کنن که حفظ کنن اصول بنیادین رو، اما این سیاست‌ها در صورتی به بن‌بست می‌خوره بیشتر، یعنی تحت فشار قرار می‌گیره که اوضاع داخل به سامان نباشه. من معتقد هستم اصولا بحث اصلی سیاست خارجی که الان جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه تا زمانی که نتواند رابطه خودش رو با ملت ایران تنظیم بکنه، من فکر کنم این سیاست ها با بحران مواجه خواهند شد. چون الان با تمام این حرفایی که ما داریم صحبت میکنیم، ما یه جامعهمون چند شقه شده. یعنی یک جامعه که حتی بخشش از ایده جنگ به عنوان راه حل رهایی بخش دفاع کرد، یک بخشش مخالفت کردن علی رغم اینکه با جمهوری اسلامی مخالف بودند، یک بخش هم خود طرفدار جمهوری اسلامی هستن و اونا به هر صورت در هر شرایطی مخالف جنگ بودن. اما من میخوام بگم که این وضعیتی که شما اشاره کردید پاشنه آشیل این سیاست ها چی هستش؟ اول اینکه جمهوری اسلامی تا زمانی که نتواند یک اجماع مبتنی بر تکثر رو در داخل حاکم بکنه، قطعا به بحران خواهد خورد. سیاست خارجیش هم به نظر من به بحران خواهد خورد و از این منظر به اعتقاد من باید منتظر ماند که ببینیم ایران پسا علی خامنه‌ای به چه صورت قرار اداره بشه.
2: گفتگوی بود با مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه، که شنیدی در ارتباط با موضع‌گیری که منتسب به مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، که در ارتباط با تفاهم‌نامه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران موضع خودش رو مشخص کرده بود و شاید مهمترین نکته‌ای که در موضع‌گیریش بود و شباهتی پیدا می‌کرد به آیت الله علی خامنه‌ای پدر مشتبه خامنه ای، این بود که از واژه علل اصول نظر دیگری داشته استفاده کرده بود. اما بریم تهران و بشنویم از یک شهروند تهرانی درباره تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و اینکه آیا این تفاهم میتونه در نهایت به یک توافق منجر بشه. هومن برای ما در تهران میگه.
3: توافق به نظر من چند وجه داره. یک وجهش خب باعث سرخوردگی در بخش زیادی از جامعه میشه، به ویژه جریان هایی که حالا با روند جنگ و با حمله نظامی انتظار داشتن که رژیم چنج صورت بگیره و خلاصه حکومت تغییر کنه، جمهوری اسلامی سقوط کنه، و این اتفاق که نیفتاده خب این باعث سرخوردگی این بخش از جامعه میشه که البته تعدادشون هم کم نیست و خب این یک آسیبی میتونه باشه. اما در بلند مدت به نظر من اتفاق خوبی برای ایران هست، به این جهت که خب اون روندی که جنگ باشه، حمله نظامی باشه، مدام کشور در تهدید باشه، همه چیز رو از روال طبیعی خودش خارج کرده بود. اول که انسان‌ها، شهروندها همه رفتن توی وضعیت حفظ بقا و موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودشون رو کاملا از دست دادن به وضوح و روشنی. ما می‌دیدیم که و هنوزم اثرش هست که بخش زیادی از جامعه حساسیت خودش رو نسبت به مثلا وضعیت زندانیان سیاسی و کسانی که حالا احیانا زیر حکم اعدام هستن و روند افزایش شدید صدور و اجرای حکم اعدام، اینها حساسیت جامعه رو کاملا جامعه حساسیتش رو از دست داده. برای این که این موضوع رو بهتر متوجه بشیم، کافیه مقایسه کنیم با زمانی که مثلا آقای محمد قبادلو اعدام شد. تمام جامعه درگیر این خبر بود که یک نفر داره اعدام میشه. الان همین جوری هر روز و هر شب دارن سری به سری مثلا اسم اعلام میکنن که دیشب این اعدام شد، اون 4 نفر اعدام شد، این 3 نفر، و جامعه دیگه اون حساسیت خودش رو نسبت به این موضوع در ریاست با گذشته از دست داده، و این از تبعات هم بحث جنگ هست. در رابطه با وضعیت اجتماعی و اقتصادی، خب تا الان توی این مثلا چند ماه اخیر، 5-6 ماه اخیر، خب خیلی وضعیت هم اقتصادی بد بود هم اجتماعی. وضعیت اقتصادی از این جهت که خب خیلی از شرکت ها اطلاع دارم که تعدیل نیرو کردن، خیلی شغلشون رو از دست دادن و تعطیلی ها و در واقع از همه مهمتر بحث قطع شدن اینترنت بسیاری از کسب و کارها رو متوقف کرد. من خودم مثلا تدریس داشتم، خب خیلی از هنرجوها رفتن دیگه، یعنی بعد از اینکه اینترنت هم اومد برنگشتن و این خب یک آسیبیه. و فقط هم من نیستم، خیلی از دوستانم که نوازنده هستن، موزیسین هستن، به همین ترتیب. یک بخشش هم البته بحث اقتصادی جامعه است دیگه، وقتی جامعه از نظر اقتصادی در تنگنا باشه، نیازهای مثل هنر و موسیقی و اینها در اولویت‌های آخر قرار میگیره و بلکه حذف میشه و قابل درک هم هست. یعنی خود ما هم یه همچین وضعیتی داریم که آدم به دنبال برطرف کردن نیازهای حد اقلی خودش هست. و خب از این جهت از نظر اقتصادی یک مشکلات جدی وجود داشت و داره. و از اون طرف هم گرونی، بحث گرون شدن اجناس و در واقع کاهش قدرت خرید هست، که همه اینا تبعات همون حمله نظامی و جنگ هست. از حمله نظامی و جنگ بدتر وضعیت بلا تکلیفی و تعلیق هست، که جامعه یک کشوری که مثلا 90 میلیون آدم نمیدونن واقعا مثلا هفته دیگه چه وضعی دارن، 5 روز دیگه چه وضعی دارن، این یه فاجعه است. اینکه شما اصلا یه چشم انداز مثلا یه هفته 10 روزه هم در رابطه با زندگیتون ندارید، کاملا ممکنه با تصمیم اونها 180 درجه زندگی شما تغییر کنه و مشخصه که نمیتونید تصمیمات بلند مدت بگیرید، تصمیمات جدی بگیرید در مورد زندگیتون، و این به همه وجوه زندگی شخصی شما در واقع رسوخ میکنه و تحت تاثیر خودش قرار میده. و به این ترتیب حداقل عملیات هایی هم که افراد روی زندگی خودشون دارن واقعا دست دارن. برای خود من این داره بود که مثلا چند ساعت دیگه چیکار کنم، برای این برنامه ریزی کنم، نه اینکه حتی برای فرد و دو روز دیگه. اون موقعی که مدام ترام تحتید میکرد که مثلا میزنیم و زیر ساخت میزنیم و اینا، اون موقع. الان خب اگر واقعا این توافقه پا بگیره، به نظر من وضعیت بهتر میشه، از این بلا تکلیفی جامعه بیرون میاد و من معتقدم که همه چیز دوباره شروع میشه، مبارزه های مدنی دوباره شروع میشه، مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی، برای توقف و حکم اعدام، وضعیت حقوق بشر، مطالبات اقتصادی و سیاسی. خب این یک درسی هم برای فعالین مدنی داشت، اون هم این بود که واقعا این که فکر کنیم که ما با صبر کردن و اینها جامعه مسیر خودش رو میره، اینطور نیست. هر آن ممکنه اتفاقات جدیدی بیفته و همه چیز تغییر کنه. برای اینطور نیست که ما وقت نامحدودی داشته باشیم. باید در این مدت که در واقع یک ثبات نسبی فراهم میشه، جامعه شروع کنه خودش رو سر و شکل دادن، سازمان دادن، که دیگه مثل ببخشید از این تعبیر استفاده کنم، رنگ و گله اینور اونور نتونن حرکت بدن جامعه رو. جامعه یک استخونی داشته باشه، اسکلتی داشته باشه، حالا در قالب گروه های مدنی، صنفی و حالا حزب که فعلا نمیتونیم داشته باشیم، در قالب همین گروه ها و هسته های کوچیک کوچیک با موضوعات ما، NGO ها بتونن با هم کنار هم قرار بگیرن، آدم ها با هم گفتگو بکنن و باعث بشه که جامعه پایداری خودش رو در شرایط بحرانی بیشتر حفظ بکنه و کمتر متکی به ساختار سیاسی باشه.
2: یک شهروند بود در تهران، هومن، برای ما از نگاهش به تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران میگفت. تفاهمی که اگر به توافق پایدار برسه در چه شرایطی و چگونه میتونه تاثیرگذار باشه در زندگی تک تک شهروندان ایرانی. از شما هم دعوت میکنم اگر که نظری دارید، اگر مایل هستید که نگاهتون رو به این تفاهم بگید و اینکه فکر میکنید که چگونه این تفاهم میتونه منجر بشه به یک تاثیرگذاری پایدار در زندگی شما از جنبه های مختلف، چه اقتصادی، چه اجتماعی و چه سیاسی، حتما با ما در میون بگذارید. اما انیس کالامار، رئیس سازمان عفو بین‌الملل، هم گفته توافق ایران و آمریکا موسوم به تفاهم‌نامه اسلام آباد تنها در صورتی میتونه به صلحی پایدار منجر بشه که حفاظت از حقوق بشر، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بین‌الملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین تکرار نشدن این نقض قوانین در کانون توجه قرار بگیره. هانا کاویانی برامون بیشتر میگه.
4: دبیر کل عفو بین الملل حملات آمریکا و اسرائیل به ایران را غیرقانونی و نقض منشور سازمان ملل خواند و افزود این حملات به اقدامات غیرقانونی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران انجامیده. به گفته عفو بین الملل این روند ماها رنج و ویرانی گسترده برای غیر نظامیان و نقض حقوق بشر از جمله جنایات جنگی را به دنبال داشته. کالامارو همچنین با اشاره به اینکه جنگ ایران به دیگر کشورهای منطقه هم کشیده شده و بیش از 6000 نفر در سراسر خاورمیانه بر اثر این جنگ کشته شدند گفت توافق ایران و آمریکا می تواند برای میلیون ها نفر در منطقه که طی 4 ماه گذشته در شرایط ناامنی و بلا تکلیفی زندگی کردند روزنه ای از امید ایجاد کند. او در این حال هشدار داد هر توافقی که صرفاً بر منافع راهبردی و نظامی آمریکا و ایران متمرکز باشد و حقوق بشر را نادیده بگیرد ممکن است به پوششی برای تداوم مسئولیت از مجازات اشغالگری و سرکوب تبدیل شود. رئیس سازمان عفو بین الملل همچنین تاکید کرد که هر گونه پایان پایدار درگیری ها باید با اجرای عدالت، پاسخگو شدن عاملان نقض های حقوق بین الملل، جبران خسارت قربانیان و ارائه تضمین های مشخص برای جلوگیری از تکرار چنین نقص‌هایی همراه باشد. دبیر کل عفو بین الملل در بخش دیگری از اظهارات خود هشدار داد که پایان حملات نظامی علیه ایران به معنای پایان خطر برای شهروندان ایرانی نیست. او گفت مقام‌های جمهوری اسلامی در طول جنگ سرکوب داخلی را هم تشدید کردند که شامل بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری، محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و اعدام‌های با انگیزه سیاسی بوده است. بنا به اعلام عفو بین الملل از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 44 نفر در ایران اعدام و بیش از 6000 نفر به طور غیرقانونی بازداشت شدند. این سازمان هشدار داد که معترضان، منتقدان و سایر افرادی که خواهان تغییرات بنیادین سیاسی هستند همچنان در معرض خطر جدی ارتکاب جنایت‌های فجیع بیشتر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی قرار دارند. خانم کالامار تاکید کرد که توافق ایران و آمریکا باید با یک رویکرد دیپلماتیک مردم محور همراه شود و گام‌های مشخصی برای جلوگیری از نقض‌های بیشتر حقوق بشر از جمله جلوگیری از کشتارهای بیشتر معترضان برداشته شود. پیش از وقوع جنگ در دی ماه 1404 اعتراضات سراسری مردم ایران با سرکوب گسترده و مرگبار مواجه شد و هزاران نفر بر اثر شلیک مستقیم گلوله در نقاط گوناگون ایران کشته شدند. عفو بین‌الملل در بیانیه جدید خود همچنین خواستار حمایت از مطالبات جامعه مدنی ایران برای تغییرات بنیادین در حوزه حقوق بشر شد و اعلام کرد که این حمایت باید اصلاحات ساختاری از جمله تغییر قانون اساسی را نیز شامل شود. او به وضعیت لبنان هم اشاره کرد و گفت با وجود آنکه متن توافق توقف عملیات نظامی آمریکا، ایران و متحدان آنها از جمله در لبنان را پیش بینی می کند، نیروهای اسرائیلی همچنان از خروج از جنوب لبنان خودداری می کند و ادامه حملات می تواند جان غیر نظامیان را در معرض خطر بیشتری قرار دهد.
2: هانا کاویانی برای ما نگاهی داشت به واکنش انیس کالامار، رئیس سازمان عفو بین الملل، به توافق ایران و آمریکا و اینکه این توافق اگر میخواد به صلحی پایدار منجر بشه باید حفاظت از حقوق بشر رو هم بهش نگاهی داشته باشه، چیزی که به هر حال در خود بیانیه به اون اشاره ای نشده. اما روسیه همانند ایران در تلاش برای کنترل، اجازه دید که یک گزارش دیگر رو همکارانم میگن آماده هست اون رو بشنویم. کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار دادن یک زوج بریتانیایی که مدت طولانی در زندان در ایران دست به اعتصاب قضا زدن با خطر جدی مواجه هستند و تاکید کردن که بازداشت اونها ممکنه مصداق، به گفته این گروه از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، گروگانگیری باشه. بشنویم گزارشی رو در همین ارتباط از شاهین بشیری.
5: کارشناسان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نگرانی عمیق خود را درباره سرنوشت دو شهروند بریتانیایی که در ایران به اتهام جاسوسی محکوم شده اند و اکنون در زندان دست به اعتصاب قضا زده اند ابراز کردند. کریگ و لینسی فورمن در ماه فوریه به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شدند، در حالی که هر دوی آنها این اتهام را رد می کنند. در همین حال خانواده این دو بریتانیایی زندانی اعلام کرده است که جلسه رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها که اوایل این ماه برگزار شد بدون اطلاع آنها انجام شده و اطلاعات کمی درباره روند رسیدگی در اختیارشان قرار گرفته است. دو کارشناس مستقل حقوق بشر، آلیس جیل ادواردز و مایس ساتو گزارشگران ویژه سازمان ملل اعلام کردند که لینزی فورمن بیش از 30 روز و همسرش کریگ بیش از 20 روز است که از خوردن غذا خودداری می‌کنند. این کارشناسان در بیانیه‌ای گفتند پس از 30 روز بدون غذا بودن این وضعیت یک فوریت پزشکی محسوب می‌شود. در بیانیه آنها ضمن اشاره به اینکه دلایل تحت پیگرد قرار گرفتن کریگ و لینزی فورمن محل تردید واقع شده، همچنین تاکید شده است که این دو پس از روندی قضایی محکوم شدند که حداقل تضمین‌های یک دادرسی عادلانه را رعایت نکرده است. این کارشناسان بیش از 2 ماه پیش در ماه آوریل به مقامات ایرانی نامه‌ای نوشته و نسبت به آنچه الگویی از بازداشت اتباع خارجی با اهداف سیاسی توصیف کرده اند اعتراض کرده بودند. نمایندگی ایران در ژنو به درخواست اظهار نظر درباره این اتهامات پاسخ نداد. جو بنت، پسر این دو تبعه بریتانیا، پیش از این گفته بود پدر و مادرش در شرایط وحشتناکی گرفتار هستند. وی در گفتگو با رادیو فردا گفته بود آنها فقط گردشگر هستند، آدمهای عادی و معمولی هستند که هیچ خطایی مرتکب نشدند و کاملا بیگناه هستند. آنها یک مادر و پدرند، یک زن و شوهر که برای تجربه فرهنگهای مختلف و برقراری ارتباط با مردم سفر می کردند. جوونت با تاکید بر اینکه پدر و مادرش به طور قانونی سفر می‌کردند افزوده بود آنها ویزا گرفته بودند، راهنمای تور داشتند و در طول سفر از هتل‌ها و جاده‌های اصلی استفاده می‌کردند، همون کاری که بسیاری از افراد پیش از آنها انجام داده بودند. نخستین کسانی هم نبودند که تلاش کرده باشند از ایران عبور کنند، اما متاسفانه برای آنها این سفر موفقیت آمیز نبود. این زوج که هر دو 53 ساله هستند، دیماه 1403 هنگام عبور از کرمان با موتورسیکلت در یک سفر دور دنیا بازداشت شدند و در زندان‌های جداگانه‌ای در پایتخت یا در نزدیکی تهران حبس شدند. این دومین بار است که این دو تبعه بریتانیا در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زدند و بر اساس گفته خانواده‌شان مکان زندان آنان از شرایط نامناسبی برخوردار است. بریتانیا حکم صادر شده برای خانواده فورمن را کاملا غیر قابل توجیه خوانده و متعهد شده است که همچنان برای آزادی آنها تلاش کند. با این حال خانواده این زوج از واکنش دولت بریتانیا انتقاد کرده و گفتند که این دو نفر در جریان درگیری‌های منطقه به عنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
2: شنیدید از شاهین بشیری. و در ادامه، روسیه همانند ایران در تلاش برای کنترل اینترنت و ایجاد محدودیت برای کاربران اینترنت. مأمورهای روسیه در آخرین تلاش خودشون در این زمینه پیشنهادی برای ایجاد VPN دولتی مطرح کردن، پیشنهادی که با تمسخر برخی از منتقدان هم مواجه شده و طبق گزارش‌ها شرکت‌های بزرگ فناوری هم از اون استقبال نکردند. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
6: از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه 2022، مقام‌های روسی مجموعی از محدودیت‌ها و سانسورهای آشکار و پنهان را بر اخبار، صداهای منتقد و بحث‌های مرتبط با این جنگ اعمال کردند. محدودیت‌هایی که حتی موضوع رهبری ولادیمیر پوتین را نیز شامل می‌شود. شهروندان روسیه نیز در واکنش به این وضعیت به استفاده از VPN روی آوردند، ابزارهای آنلاینی که موقعیت مکانی کاربر را پنهان می کنند و امکان دسترسی به اخبار بدون سانسور و بدون دخالت دولت را فراهم می سازند. این موضوع باعث نارضایتی نهادهای نظارتی روسیه و همچنین سازمانهای قدرتمند اطلاعاتی و امنیتی این کشور شده، به طوری که آنها تلاش کردند استفاده از VPN ها را محدود و حتی جرم انگاری کنند. بر اساس این گزارش‌ها، سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه که نقش محوری در تلاش‌های کرملین برای کنترل اینترنت روسیه دارد، ایده‌ای جدید برای حل این مسئله مطرح کرده است. VPN دولتی. ناتالیا کووالووا، پژوهشگر برنامه روسیه و اوراسیا، در چتام هاوس این خبر را واقعا گیج کننده توصیف کرد و گفت یک VPN تحت حمایت دولت که برای دور زدن محدودیت‌های طراحی شده که خود دولت وضع کرده به نظر متناقض می‌رسد. او افزود نمی‌توانم درباره امکان پذیری فنی این طرح اظهار نظر کنم، اما نسبت به آن بسیار تردید دارم. کووالووا تنها کسی نیست که چنین نظری دارد. دیمیتری کوزلف، روزنامه‌نگار روس تبعیدی که غیاباً به اتهام بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه محکوم شده، هم در پیامی در تلگرام نوشت این بیشتر شبیه یک شوخی است. اول همه چیز را مسدود می‌کنید، بعد یک VPN دولتی می‌سازید تا از محدودیت‌های خودتان عبور کنید. او افزود احتمالاً خیلی هم پرهزینه است، همانطور که می‌گویند کسب و کار فوق‌العاده است. خبر این طرح اندکی پس از جلسه 18 خرداد درس کرد، جلسه‌ای که در آن سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه این ایده را با مدیران برخی از بزرگترین شرکت‌های فناوری کشور در میان گذاشت و خبر آن را نخستین بار رسانه آنلاین The Bell منتشر کرد. بر اساس این گزارش، یک مقام ارشد روسی گفته است که VPN دولتی برای توسعه دهندگان و برنامه نویسان فناوری اطلاعات که واقعاً با آن نیاز دارند توصیه خواهد شد که بتوانند به منابع خارج از روسیه دسترسی داشته باشند. به گزارش The Bell، نمایندگان شرکت‌های فناوری از جمله یاندکس، VK و InfoWatch چندان از این طرح استقبال نکردند و برخی نگران قطع دسترسی خود توسط نهادهای ناظر بودند. هیچ تایید رسمی و عمومی درباره این گزارش منتشر نشده است و سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه به درخواست اظهار نظر پاسخی نداده است. در همین حال، یک کارآفرین سرشناس حوزه فناوری در وبلاگ شخصی خود این طرح را بی اثر و از نظر فنی غیر قابل اجرا توصیف کرد که البته این یادداشت بعداً از وبلاگ او حذف شد. مقامات روسیه نزدیک به 2 دهه است که تلاش می‌کنند اینترنت روسیه را مهار کنند و تحت کنترل خود درآورند. تلاشی که از طریق ترکیبی از قانون‌گذاری، ابزارهای فنی، فشار بر کاربران و بازار آرایی اجباری صنعت فناوری دنبال شده است. هدف آنها ایجاد چیزی بود که اینترنت حاکمیتی نامیده می شود. اینترنتی که تحت نظارت دائمی دولت قرار داشته باشد. این تلاش ها پس از آغاز تهاجم به اوکراین و زمانی که مقامات کوشیدند آگاهی عمومی درباره موضوعاتی مانند جنایات جنگی، تلفات سنگین یا عملکرد نه چندان موفق ارتش روسیه را محدود کنند، شتاب بیشتری گرفت.
2: گلناز سندیری گزارش میداد. و اما برسیم به فصل داغ جام جهانی. البته میدونم که جام جهانی رو شنونده‌های خوب رادیو فردا میتونن از طریق برنامه کافه فردا به صورت اختصاصی و ویژه دنبالش کنن، اما اگر که بخوایم یه نگاهی بکنیم به جام جهانی، شب عجیب غریبی دیشب بود دیگه. کانادا و سوئیس با پیروزی‌های پرگل خودشون صدرنشین گروه B شدن و البته اینو باید بگیم که کانادا تونست 6 گل به قطر بزنه و قطر رو شکست بده. حالا اگر برگردیم به فوتبال خودمون و حضور تیم ملی ایران، محدودیت‌های اعمال شده برای تیم ملی فوتبال ایران در جریان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 در آخرین موردش در رابطه با مسابقه روز یکشنبه ایران در برابر بلژیک، این بار فدراسیون فوتبال ایران رو به واکنش واداشته و میگه که اعتراضش رو از طریق مجله رسمی اعلام کرده. بشنویم از الهی روانشاد.
7: فدراسیون فوتبال ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد به دلیل محدودیت‌های اعمال شده در جریان رقابت‌های جام جهانی فوتبال، شکایتی رسمی را به فدراسیون بین‌المللی فوتبال یعنی فیفا ارائه کند، چرا که محدودیت‌های اعمال شده بار دیگر روند اجرای برنامه‌های کادر فنی را تحت تأثیر قرار داده است. تیم ملی ایران قرار است روز یکشنبه در چارچوب رقابت‌های جام جهانی در لس آنجلس در برابر تیم ملی فوتبال بلژیک به میدان برود. تیم ملی ایران درخواست کرده بود 2 روز پیش از این دیدار از اردوگاهش در شهر تیخوانا در مکزیک که در نزدیکی مرز آمریکاست به لس آنجلس سفر کند تا فرصتی کافی برای تطبیق شرایط و انجام تمرینات لازم را داشته باشد، اما این درخواست از سوی آمریکا رد شد و آنها روز شنبه، یعنی تنها 1 روز پیش از رویارویی با بلژیک، به لس آنجلس سفر خواهند کرد. اما مشکل دوباره از این جهت است که پیشتر هم چنین محدودیتی شامل تیم ملی فوتبال ایران شده بود و در دیدار نخست خود در برابر نیوزیلند نیز با وجود برنامه اعلام شده به وسیله کادر فنی قرار بود تیم برای انجام تمرینات نهایی دستیابی به بهترین و بالاترین شرایط جسمی و فنی و تکمیل آماده سازی خود دو روز پیش از هر مسابقه راهی شهر میزبان شود و پس از انجام مسابقه روز بعد از آن به تیخوانا در مکزیک بازگردد. اما آنجا هم این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت و یک روز زودتر رفتند و بلافاصله بعد از بازی هم به تیخوانا بازگشتند. در بیانیه‌ای که فدراسیون فوتبال ایران منتشر کرده است میگوید که این فدراسیون معتقد است این محدودیت‌ها با اصول ایجاد شرایط برابر برای تیم‌های شرکت کننده همخوانی ندارد و می‌تواند بر روند آماده‌سازی فنی تیم‌ها تاثیرگذار باشد. بر همین اساس فدراسیون ضمن ابراز نارضایتی از این تصمیم اعتراض خود را از طریق مجاری رسمی به فیفا ارائه خواهد کرد. این بیانیه می‌افزاید تیم ملی فوتبال ایران با وجود تمامی این محدودیت‌ها برنامه‌های آماده‌سازی خود را ادامه داده و با تمرکز کامل برای دیدار پیش رو برابر بلژیک آماده خواهد شد. در جام جهانی فوتبال 2026 نگرانی‌های ایران بسیار بوده. روز دوشنبه هم امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران از متحمل شدن ضرر هنگفتی خبر داده بود که این فدراسیون به دلیل عدم اختصاص بلیط‌های مسابقات جام جهانی تجربه کرده است. او گفت فدراسیون فوتبال ایران طبق عرف بلیط‌ها را پیش فروش کرده بود و آیدی مناسبی هم به دست آورده بود، اما با توجه به اقدام آمریکا در عدم اختصاص سهمیه بلیط ایران مجبور به بازگرداندن پول شده. او تاکید کرده بود که حتی بازیکنان تیم برای اقوام و پدر و مادرشان بلیط خریده بودند، اما در نهایت موفق به دریافت آن نشدند.
2: از الهی روانشا شنیدید و سپاسگزار که با ساعت 14 همراه بودید. روز روزگارتون خوش.
8: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید و با خبرهای این ساعت همراه هستید. بنیامین نتانیاهو میگوید فعلا از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهیم کرد. دونالد ترامپ میگوید تفاهم نامه با جمهوری اسلامی نوعی تسلیم بی قید و شرط است. و اینتر تانکو میگوید وجود حدود 80 مین در تنگه هرمز بازگشت کشتیرانی عادی را به تأخیر میاندازد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در آینده قابل پیش بینی از جنوب لبنان خارج نمی‌شوند و حضور نظامی خود را در این منطقه حفظ خواهند کرد. آقای نتانیاهو پنج شنبه در سخنرانیش گفت که منطقه موسوم به منطقه امنیتی که از سوی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان ایجاد شده، حائلی میان نیروهای حزب الله و ساکنان و شهرک‌های شمال اسرائیل است. او تاکید کرد تا زمانی که نیازهای امنیتی اسرائیل ایجاب می‌کند، نیروهای این کشور در این منطقه باقی می‌مانند و برنامه‌ای برای عقب‌نشینی ندارند. اظهارات بنیامین نتانیاهو در شرایطی مطرح می‌شود که توافق چارچوبی اخیر بین ایالات متحده و ایران بر پایان درگیری‌های نظامی در منطقه تاکید دارد، اما هیچ بند صریحی درباره خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان در آن گنجانده نشده است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگویی با برنامه اکسیوس شو گفت آمریکا و متحدانش از نظر نظامی ایران را شکست دادند و تفاهم نامه امضا شده با تهران شاید نوعی تسلیم بی قید و شرط باشد. به گفته او جنگ با ایران هیچ تغییری در نگاهش به قدرت ایجاد نکرده و همچنان معتقد است که هیچ محدودیتی برای قدرت رئیس جمهور وجود ندارد. آقای ترامپ افسود چه کس دیگری می توانست مثل من چنین محاصره دریایی ایجاد کند؟ من محاصره دریایی برقرار کردم که حتی یک کشتی هم نتوانست از آن عبور کند. رئیس جمهور آمریکا در عین حال اذعان کرد که ادامه جنگ می توانست پیامدهای سنگینی برای اقتصاد جهان داشته باشد. به گفته آقای ترامپ تنها راهی که می توانست در قبال جمهوری اسلامی سخت گیرانه تر باشد این بود که 2 یا 3 هفته دیگر در منطقه بمانیم و بی وقفه ایران را بمباران کنیم. او سپس این پرسش را مطرح کرد که نتیجهش چه می شد؟ تنگه هرمز باز نمی شد. روزنامه گاردین به نقل از انجمن بین‌المللی مالکان مستقل نفتکش‌ها گزارش کرد که حدود 80 مین دریایی همچنان در مسیر اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز باقی مانده و پاکسازی آنها زمانبر است. به گفته مدیر امور دریایی این انجمن، با وجود آغاز عبور برخی کشتی‌ها پس از امضای تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، مسیر اصلی تردد در مرکز تنگه هرمز همچنان ناامن است. او این وضعیت را به بزرگراهی شبیه کرد که مسیر اصلی بسته است و رفت و آمدها از مسیرهای کناری انجام می‌شود. گاردین نوشته که نزدیک به 600 کشتی همچنان در خلیج فارس منتظر عبور هستند و صنعت کشتیرانی درباره خطر برخورد شناورها، اختلال در سامانه‌های ناوبری و تأخیر طولانی در بازگشت تجارت دریایی به وضعیت عادی هشدار داده است. وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که کشورش از لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی حمایت نمی‌کند، مگر آنکه از نتایج گفتگوهای هسته‌ای بین تهران و واشنگتن رضایت داشته باشد. ژان نوئل باگو جمعه تأکید کرد که فرانسه به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت با حق وتو درباره هر گونه تصمیم برای رفع تحریم‌های سازمان ملل موضع محتاطانه اتخاذ می‌کند. به گفته او، دستیابی به ثبات پایدار در خاورمیانه مستلزم آن است که مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران صرفاً به موضوع هسته‌ای محدود نشود و مسائل مرتبط با برنامه موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی ایران و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی در منطقه را نیز در بر گیرد. و آخرین خبر این که رئیس جمهور کره جنوبی لی جمیونگ اعلام کرد همکاری نظامی روسیه با کره شمالی سبب شده اثر بخشی تحریم‌های بین‌المللی علیه پیونگیانگ به طور قابل توجهی کاهش یابد. آقای لی جمعه پس از دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه گفت که به ترامپ گفتم تحریم‌ها و فشارها این چنین مؤثر نیست. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
9: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
10: چک‌آپ
11: از مجموعه پادکست های رادیو فردا،
10: پل ارتباطی شما با پزشکان.
12: سلام دوستان، شنونده سومین قسمت از سلسله پادکست های چکاپ هستید که در اون به ناباروری میپردازیم. حالا براتون بگم چرا ناباروری. خب در دنیایی که خیلی ها با جواب مثبت یک تست حاملگی زندگیشون تیره و تار میشه، و باز هم در دنیایی که یه عده برای تهیه وسایل جلوگیری از بارداری زمین و زمان رو به هم میدوزن، به ویژه در ایران، اما هستند دیگرانی که روح و جان و وقت و داراییشون رو وقف گرفتن یک پاسخ مثبت بارداری میکنن. همه چیز فدای تنها یک بار بچه دار شدن. حالا خیال نکنید که این برنامه تنها برای مبتلایان مرد و زن به ناباروریه. نه،
7: برای اونهایی که امروز بچه نمیخوان اما شاید در سالهای دورتر هوس بچه دار شدن کنن هم کلی پند داره. حالا نمیدونید که چه کسی رو برای گفتگو انتخاب کردیم. دست بر قضا یک زن فوق‌العاده پیدا کردیم. فوق‌العاده نه تنها به دلیل اینکه متخصص ناباروری و جنین شناسی است. نه خیر، به هیچ وجه، بلکه به دلیل همزمانی اینها با این نکته که خودش هم به دردی دچار بوده که نزدیک به 30 سال از عمرش رو تا به حال صرف درمانش کرده و دلایل فوق‌العادگی باز هم ادامه داره، از جمله به دلیل پایداری و شکیباییش. متخصص ناباروری و جنین شناسی که خودش 7 بار سقط ناخواسته رو تجربه کرده تا اینکه به کمک علم و تدبیر بالاخره به مراد دلش رسیده. با این سقرا کبرا چیدنا میخوام به شما عزیزان بگم که قرار نیست از کسی بشنوید که تنها دانش داره، بلکه این زن هم علمش رو داره، هم تجربه اونچه که بیمارانش در تمامی این سالها با اون دست به گریبان بودن و هستن. خلاصه این پادکست رو به هیچ قیمتی از دست ندید. با ساغر کثیری، متخصص ناباروری و جنین شناس در بریتانیا همراه هستیم. خب خانم کثیری، قبل از هر چیز ناباروری و نازایی اصلا با هم تفاوتی دارن یا نه؟
13: خب این سوال خیلی خوبیه، چون که فکر میکنم بعضی ها ناباروری فکر کنم با نازایی متفاوته. در حقیقت هر دو اینا یک چیز هستش. ناباروری یا نازایی هر دوش یک مقوله هستش که استفاده میشه برای زوجهایی که نمیتونن بچه دار بشن، یعنی ناتوانی در باردار شدن دارن، علی‌رغم اینکه رابطه جنسی هم دارن و جلوگیری هم نمیکنن. اگر که تا یک سال، اگه زیر 35 سال باشه مثلا خانم، تا 1 سال باردار نشن مشکل ناباروری دارن. اگر بالای 35 سال باشه خانم، تا 6 ماه اگر رابطه جنسی مداوم داشتن بدون جلوگیری ولی باز نتونستن که حامله بشن یا باردار بشن، اون موقع این مشکل ناباروریه و باید حتما سریعا به پزشکانی که در این رابطه تخصص دارن مراجعه کنن. یعنی حالا شاید اگر در کشورهای خارجی هستن، اول پیش جی پی میرن، اون پزشک عمومی میرن و بعد میتونن پیش متخصص برن. اگر در ایران هستن که مستقیم میتونن به متخصص مراجعه بکنن.
14: خانم کثیری، شما به زنان اشاره کردید. حالا از اونجایی که هم مردها و هم زنها رو آزمایش میکنن وقتی که مسئله ناباروری مد نظره، آیا این باید اینجوری معنی بشه که هر دوتاشون میتونن نقش داشته باشن در این مسئله؟ چرا که نمیدونم هنوزم هست یا نه، اما همه جا شنیده میشه که ناباروری زنان یه جور تابوه و میگن که وای نازاست، وای این بچهش نمیشه، و بسیاری از آقایون حتی زنشون رو طلاق میدن و زنان دیگه اختیار میکنن.
13: بله، متاسفانه سالیان سال بود که چه در کشورهای غربی و هنوز در خاورمیانه، کشورهای آمریکای لاتین، در آسیا، متاسفانه هنوز خیلی موقع ها فکر میکنن زوجی که نمیتونن بچه دار بشن این تقصیر از خانم هستش. و ما حتی مریض هایی داشتیم، من الان خب تقریبا میشه گفت حدود 28-29 ساله که توی این کار هستم، و ما زوج هایی داشتیم که حتی در اینجا در انگلستان که من زندگی میکنم، کار میکنم، که اصلا ما نمیتونستیم راضی کنیم که از این زوج فقط خانوم نیاد، آقا هم باید بیاد و آزمایش بده. متاسفانه میگم در بعضی از فرهنگ ها هنوز هم به همین نوع دیده میشه که اصلا اگر کسی نمیتونه بچه دار بشه مشکل از خانومه. نه، اینطور نیست. خیلی عامیانه اگه بخوام بگم، ما احتیاج داریم به تخمک و اسپرم که جنین به وجود بیاد، و اگر این اتفاق به حالت طبیعی نیفته، یا مشکل از خانومه، یا مشکل از آقای، یا مشکل از هر دوه. و الان تحقیقات اخیری که انجام شده نشون میده که تقریبا 1/3 از ناباروری مشکلات زنانه، 1/3 دلایل ناباروری مشکلات آقایونه، و 1/3 دیگه ما بهش اینجا میگیم کامبینیشن، یعنی مشکلاتیه که در هر دو وجود داره و یا حتی ممکنه نامفهوم باشه. یعنی تمام آزمایشات نرمال برمیگردن، ولی متاسفانه ما نمیتونیم دقیقا انگوش بذاریم روی دلیل به خصوصی و بگیم چی باعث شده که نابارور بشن. و بنابراین ما همون پروسه های آی وی IVF رو انقدر انجام میدیم تا بتونیم کمک کنیم به این ناباروریی که دارن این زوج. بنابراین این اصلا درست نیست که ما فکر کنیم آقایون اصلا در کار نیستن، توی این صحبت ناباروری نمیان، 100% هستن و دلایلشون به همون اندازه که برای خانم ها هست برای آقایون هم میتونه باشه. اما دلیلی که من 35 سالگی رو گفتم، سن خانم ها بسیار بسیار نقش مهمی داره و برای همین که ما وقتی به 35 سالگی ما خانم ها میرسیم تو یک سراشیبی میفتیم به خاطر تعداد تخمک و کیفیت تخمک ها، و این سراشیبی خیلی خیلی بیشتر میشه وقتی ما به سن 40 نزدیک میشیم و 40 رو میگذرونیم. بنابراین ما خیلی تاکید میکنیم به مریض هامون که اگر زیر 35 سال هستن تا یک سال شانس بدن به خودشون، شاید به طور طبیعی باردار بشن، ولی اگر بالای 35 سال هستن، چون این تغییرات بسیار سریع داره، تغییرات هورمونی در بدنشون میفته و کیفیت و کمیت تخمک ها میاد پایین، بهتره که بعد از 6 ماه اگر طبیعی حامله نشدن سریع مراجعه کنن که ما ببینیم مشکل از کجا ممکنه باشه.
14: خانم کثیری، حالا به سن بالای خانم ها، بالا که نمیشه گفت، اما به سن بعد از 35 و 40 اشاره کردید، اما اصولا ناباروری چه در مورد مردان چه در مورد زنان میتونه ژنتیک باشه یا میتونه مثلا بر اثر یک حادثه یا یک آسیبی پیش اومده باشه؟
13: بله 100% هم میتونه منشأ ژنتیکی داشته باشه، یعنی یا از لحاظ مشکلات کروموزومی باشه یا ژن‌های تخریب شده و جهش شده ای باشه در بدنشون که باعث شده نابارور بشن، و یا اینکه میتونه در اثر صدمه باشه، به خصوص در آقایون اگر که صدمه‌ای به بیضه ها وارد شده باشه در دوران کودکی یا در زمانی که در بلوغ هستن، میتونه باعث بشه که لوله های بیضه ها بسته بشه و اون اسپرمی که حتی اگرم تولید بشه نتونه خارج بشه از بدن. در خانوم ها و همچنین در آقایون عفونت نقش بسیار مهمی داره. عفونت های مکرر میتونن که باعث بشن که لوله های فالوپیان خانوم ها بسته بشن، و یا عفونت های از لحاظ بیماری های مخاربتی میتونن باعث بشن که از حاملگی طبیعی جلوگیری بشه.
14: اتفاقا این همون سوالی بود که من میخواستم از شما بپرسم. میخواستم بپرسم عفونت های مختلف و بیماری های مخاربتی مردان و زنان یا عفونت های مکرر رحم و تخمدان و واژن آیا نقشی دارن؟ حالا که میگین دارن، بذاریم برم سر سوال اصلی.
13: پس من فکر شما رو خوندم، جلو جلو داشتم جواب میدادم.
14: چالی، چرا که من راستش دو تا سوال اساسی دارم با چند تا سوال جانبی. سوال اساسی اینه که قبل از هر چیز نه شما نه شنوندگان خوبمون کوچکترین تعجبی نکنین، این واقعیه. سوال در مورد ختنه مردانه. من بعضی جاها خواندم که ختنه به جهت اینکه کمک میکنه به بعضی از مسائل بهداشتی توصیه میشه در بعضی جوامع، از جمله جوامع مسلمان یا یهودی که یه جورایی هم واجبه. اما با پزشکی سالها پیش صحبت میکردم و اون میگفت که در میان کسانی که ختنه شدن، امکان ابتلا به سرطان آلت جنسی مردانه بسیار ناچیزه، اما در میان اونهایی که ختنه نشدن، این سرطان هرچند آنچنان بالا نیست آمارش، اما وجود داره. میگفت این به خاطر اینه که اون پوسته‌ای که روی آلت جنسی مردانه است باعث میشه که جرم یا هر چیزی که اون اسمشو میگذاش اون زیر جمع بشه و هنگام نزدیکی با پارتنرشون میتونن این عفونت رو به اونها منتقل کنن. حالا این باعث میشه که از شما بپرسم آیا همبستر شدن با مردان ختنه نشده میتواند به عفونت رحم یا عفونت واژن یا هر چیز دیگری منتهی بشه، و اگر بشه آیا این میتونه در نهایت به ناباروری منتهی بشه؟
13: بله، بذارید که با یه مقدار ارقام که از تحقیقات زیادی که انجام شده روش با شما صحبت کنم. برای اینکه با این حال که خب در بعضی از فرهنگ‌ها و ادیان انجام ختنه یک نوع قانونی هستش یا نمیتونم شرع یا غیره، شاید اونقدر در غرب واجب نبوده، مگر اینکه به هر حال از بعضی از ادیان به خصوص همونطور که خودتون گفتین اسلام، یهودی و غیره باشن. ببینید اینجا یه سری تحقیقات توی غرب انجام دادن به خاطر اینکه بعضی از تحقیقات یه مقدار ناقص بودنشون گفته بودن که نه، کسایی که ختنه میکنن اصلا هیچ فرقی نمیکنه ریسک گرفتن عفونتشون با کسایی که خط نمیکنن. حالا این ارقامی که من میخوام بدم اینها رو CDC که مال آمریکا هستش که بهش میگن Center for Disease Control and Prevention، این تحقیقات خیلی خیلی وسیع بوده که انجام دادن و اونها اومدن نشون دادن مردهایی که ختنه شده هستن بین 50-60% ریسک کمتری دارن که HIV بگیرن وقتی با زنی نزدیکی دارن که HIV داره. اوکی؟ پس به 60% این ریسکش رو میاد پایین. همچنین مردهایی که ختنه شدن تقریبا این کلینیکال ترایل ما بهش میگیم که فکر میکنم فارسیش میشه آزمایشات بالینی، بله، که نشون میده به عنوان مثال بیماری مقاربتی سفلیس 42% ریسک کمتری هستش که آقایون ختنه شده بگیرن. زگیل‌های آلت تناسلی 48% کمتره در آقایونی که ختنه شدن و همینطور هرپس 28-45% ریسکش پایین تر هستش. پس ما میبینیم که این نوع بیماری‌های مقاربتی در آقایونی که ختنه شدن کمتره. و همچنین حالا شما به سرطان اشاره کردید، ببینید سرطان های ناحیه تناسلی بدن معمولا یه مقدار زیادشون از یک ویروسی میاد به اسم Human Papilloma Virus که بهش HPV هم میگن به صورت کوتاه. همه اون استرین های این HPV باعث سرطان نمیشن، تعدادی از اینا هست که باعث سرطان میشن که الان خب واکسن گاردیسیل که فکر کنم اکثر شنونده هامون هم بشناسن برای نوجوان ها زده میشه، چه دختر چه پسر، که کمک کنه این نوع استرین هایی که باعث سرطان میشن نگیرن. در آقایونی که ختنه شدن 24-47% ریسک کمتری هستش که این نوع ویروس رو بگیرن که این نوع ویروس خطرناکش باشه که باعث سرطان میشه. پس بنابراین در کل وقتی نگاه بکنیم اگر آقایون در ریسک کمتری از گرفتن این نوع عفونت‌های مخربتی باشن، پس ما میتونیم بگیم ریسک کمتری وجود داره که این آقایون بتونن به همسرشون یا به پارتنرشون این نوع بیماری‌های مخربتی رو منتقل بکنن. و این خیلی جالبه به خاطر اینکه در غرب خب خیلی به اختیار پدر مادر میذارن و خیلی از پدر مادرها شاید بگن که ما نمیخوایم این تصمیم رو برای بچه‌مون نوزادمون بگیریم، وقتی خودش بزرگ شد میتونه این کار رو انجام بده. ولی خب بچه‌ای که ختنه نشده و بعد بزرگ میشه و تو بخواد تصمیم این رو بگیره و اولا یه مقدار کامپلیکیشنش بیشتره، یه مقدار سخت‌تره، دوم اینکه شاید خب تا اون موقع از لحاظ جنسی اون پروتکشن رو، اون حفاظت رو نداشته باشه، چون ممکنه که فعالیت‌های جنسیش رو شروع کرده باشه و متاسفانه اگر مبتلا شده باشه به بعضی از این ویروس‌ها که قابل درمان نیستن، خب بعد اون یه مشکل میشه در آینده. بنابراین ما می‌بینیم که این آمار از CDC مال خود ریسرچی هستش که آمریکا Center of Disease Control and Prevention آمریکا هستش. این تحقیقات اینو نشون میده. حالا دیگه با پدر مادرهاست که تصمیم بگیرن که آیا بچه پسر رو ختنه بکنن یا نکنن.
9: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا، صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
15: این هفته در چکاپ میزبان ساغر کثیری، جنین‌شناس و متخصص ناباروری هستیم.
14: تکلیف ختنه را روشن کردید شما. پس با این حساب عفونت‌ها در ابتلا به ناباروری می توانند، نه که 100%، ولی می توانند مؤثر باشند و یکی از انواع ابتلا به این عفونت‌ها شاید بتواند ختنه نشدن پارتنر شخص باشه و از این طریق بتونه رحم یا واژن یا تخمدان یا هر چیز دیگری رو عفونی کنه که در نهایت شاید باز هم به ناباروری بیانجامه. اما یک چیز دیگه مهم هم وجود داره. یک پزشک ایرانی علت ابتلا به عفونت رحم و مجاری ادرار رو در اکثر زنان شرقی، در این مورد به خصوص زنان ایرانی، مد نظر بودند نحوه تمیز کردنشون میدونست. میگفت هر بار که اینها اجابت مزاج میکنن، به جای اینکه از پشت خودشون رو تمیز کنن، از جلو این کار رو انجام میدن و بدین ترتیب تمام باکتری هایی رو که در مقعد وجود داره منتقل میکنن به قسمتی که آلت تناسلی و مجرای ادرار وجود داره و به همین دلیل دچار عفونت های عجیب و غریبی میشن. حالا که میگید عفونت تاثیر داره، این یکی رو چطوری باید به زنان دست کم ایرانی توجه داد که نباید هرگز این کار انجام بدن؟ راستشو بخواین من خودم از نزدیک خانمایی رو میشناسم که اصلاً تا به امروز روش درست رو یاد نگرفتن، هرچند که سن و سالی ازشون گذشته. چیزی دارید که به اینها بگین؟
13: ببینید، میدونیم که راه و روش تمیز کردن درست بدن خب خیلی مهمه، ولی من هنوز پژوهش دقیقی راجع به موضوع ندیدم که بگن صد، ولی میدونیم که یک سری از خانم ها خیلی خیلی عفونت مجاری ادرار بیشتر میگیرن و خب یکی از چیزهایی که به هر حال ما باید راجبش بیشتر بدونیم اینه که باکتری هایی که در مخرج های مختلف بدن زندگی میکنن نباید وارد مجراهای دیگه بشن. میدونین چه میگم؟ یعنی مجرای ادرار یک سری باکتری های نوع خودش رو داره و روده یک سری باکتری های نوع خودش رو داره که در اون شرایط اون باکتری ها، اون ییست، اونها در جو مکانی که قرار باشن در بعض موقع ها میتونن مفید باشن، منتها وقتی که از یک نقطه دیگه میرن، نقطه‌ای که نباید باشن، اون موقع است که میتونن باعث مشکلات بشن. و خب یکی از مشکلاتی که به وجود میاد وقتی که از مجرای مقعد باکتری یا حالا یک سری انگل ها وارد میشه به مجرای ادراری، این میتونه باعث عفونت بشه.

رحم عضوی از بدن ما، مثل کلیه ها، مثل قلب، مثل کبد، مثل مغز و همینطور که ما در عضوهای دیگه بدنمون ممکنه ناتوانی هایی، نارسایی هایی و اختلالاتی به وجود بیاد و ما خیلی واضح شاید با دیگران صحبت بکنیم قلبمون درد میکنه، کلیه‌مون مشکل داره، سنگ داره و شاید اونقدر تابو نباشه که ما به دیگران، به خانواده، به دوستان بگیم و به دکتر مراجعه کنیم و درمان بگیریم. ولی به محض اینکه اسم تخمدان ها و رحم و بیزه میاد وسط، ناخودآگاه انگار یه چیز حیثیتی میشه، یه چیزی که با شخصیت ما وصل میشه، با مرد بودن ما، با زن بودن ما وصل میشه. درسته که این چنین نیست. این هم عضوی از بدن ماه، عضویه که به درد اومده، عضویه که اختلال درش به وجود اومده، کاریه که باید انجام بده نتونسته انجام بده، مثل کلیهی که باید اون ادرار رو دفع بکنه نمی کنه، مثل قلبی که باید درست بزنه که بدن ما اکسیژن کافی بهش برسه ولی ممکنه نارسایی داشته باشه. اون تخمدان هم شاید هورمونایی رو که باید تولید بکنه، تخمکی رو که باید آزاد بکنه که ما بتونیم بچه دارشیم، بیزه هایی که باید تستوسترون درست کنن، اسپرم تولید کنن و کارشون رو انجام نمیدن، اینا همه میتونن باعث ناباروری بشن. و ما متاسفانه به محض اینکه اسم اینها میاد میترسیم، وحشت داریم، شاید برای آینده زندگیمون وحشت داریم. در بعضی از فرهنگ ها همطور که شما خودتون اولش گفتین حتی باعث جدایی زوجها میشه. در بعضی از فرهنگ ها میدونیم که آقایون مشکل دارن ولی اون آقا حتی نمیتونه به خانواده خودش بگه و ناخودآگاه تقصیر از زنش بندازه و بگه ایشون نابارور هستش. و من اینو با چشم خودم در مریض هایی که در انگلستان داشتم دیدم، مریض هایی که متاسفانه این رو بیشتر تابو میدونستن چون شاید از لحاظ جایی که اومده بودن این رو تابو میدونسته، فرهنگی که اومده بودن، کشوری که اومده بودن. در انگلستان، در آمریکا، در کشورهای حالا ما میگیم صنعتی و پیشرفته، روزنامه ها، ژورنالیست ها اومدن در چندین سال اخیر شروع کردن خیلی این مسئله رو باز کردن و خیلی زیاد راجع به مسئله صحبت کردن و این خیلی باعث شد که یه مقدار از اون تابویی که جامعه رو میترسون که راجع به صحبت بکنن باز شه، صحبت بکنن. ایرادی نداره. ما یه مشکل دیگه که الان اینجا داشتیم سالهای اخیر این بود که آقایونی که مشکل ناباروری داشتن، حتی پزشکان اینجا هم انقدر توجه زیادتر به خانم ها میدادن وقتی می آمدن کلینیک های ناباروری که ناخودآگاه این آقایون در سکوت زجر ناباروری رو میکشیدن ولی بیشتر توجه کادر درمان روی خانم بود. چرا؟ چون که بالاخره ما باید جنین رو داخل این خانم برمیگردونیم، ایشون باید 9 ماه حاملگی رو میرفت جلو و زایمان میکرد. و بعد از مدتی این وقتی افسردگی ها در آقایون بیشتر شد، مخصوصا آقایونی که ناباروری داشتن، وقتی که حتی تا یه حدی آقایونی که خودشونو کنار میکشیدن و نمیخواستن دیگه در اون ازدواج بمونن یا در اون رابطه بمونن، باعث شد که یه مقدار از روانشناسا اومدن نگاه کردن، گفتن در حقیقت اینها سایلنت سافرر بهش اینجا میگن، یعنی اشخاصی که در سکوت زجر میکشیدن بودن که متاسفانه حتی کادر درمان و پزشکی در کلینیک های ناباروری اهمیت لازم رو نمیدادن و کمپین های شروع شد که باعث بشه

0: مرد بشه به آقایون، آقایونی که در یک نفر از اون زوج هستن که این مشکل ناباروری رو دارن. و چون در غرب و کشورهایی که به هر حال توسعه یافته هستن این رو اومدن متوجه شدن و تحقیقات این رو نشون داد، باعث شد که خیلی سعی کنن تمرکز رو هر دو نفر بذارن و کمک بکنن تابو رو هم برای زن و هم برای مرد که در این شرایط هستن بشکنن. ما هنوز این رو خیلی در ایران خودمون نمی بینیم. ما هنوز مشکل زایمان، بچه دار شدن، سخت‌های جنین ناخواسته، غیر و غیره هنوز بسیار تابوه. و این تابو بودن این موضوع باعث میشه خیلی از آقایون و خیلی از خانم ها که تو این شرایط هستن افسردگی میگیرن و خب متاسفانه مشکلات روحی روانی بسیاری همراه دارن. و باید این تابو شکسته بشه و کی باید این کارو بکنه؟ کادر درمان، کادر پزشکی، با صحبت کردن در روزنامه ها، در تلویزیون، در رادیو. اینقدر باید راجع به این موضوع بیشتر صحبت بشه که دیگه این موضوع تابو نباشه. حتی اینکه ما باید فرهنگ سازی بکنیم، اگر زوجی رو میبینیم که چند سال بچه دار نشدن، به عنوان یه فرهنگ هی دم و دقیقه بهشون نگیم چرا بچه دار نمیشید، پس کی میخواید بچه دار بشید. شاید اون زوج الان در حال حاضر دارن مشکلاتی رو پشت سر میذارن، درمانهایی میکنن که آمادگی صحبت کردن ندارن. با اینکه ما هی سوال جواب بکنیم، حالا خانواده هستیم، دوستیم، آشناییم و غیره، در و همساییم، با سوال کردن بیش از حد ما باعث میشیم اونا نتونن صحبت کنن. ولی با راحت صحبت کردن راجع به مسائل در کل اجتماع این راه رو باز میکنیم که این زوجها بتونن وقتی این مشکل رو دارن راجع به صحبت بکنن، قایم نکنن.
1: قابل توجه مادر شوهرهایی که به عروساشون سرکوفت میزنن که بچت نمیشه، چرا بچه دار نشدین؟ حالا گفتیم مادر شوهر، این که البته جنبه مزاح داشت، اما زیاد شنیده میشه که نزدیکان شوهر به عروسشون معمولا گوشه کنایه هایی میزنن. امیدواریم که این به پایان برسه. ضمن این که باید یادآوری کنیم که در حال حاضر در ایران اشتیاق به بچه دار شدن به شدت کاهش پیدا کرده و این یک جور حسرتی برای اونهایی که بچه رو میخوان اما قادر به بچه دار شدن حداقل تا حالا نشدن.
2: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
4: این هفته در چکاپ میزبان ساغر کثیری، جنین‌شناس و متخصص ناباروری هستیم.
1: سوال مهم الان از شما این میتونه باشه که حالا اونایی که تصمیمشون رو میگیرن و دست همدیگر رو میگیرن و با مهر و محبت میان پیش شما، اونها برای اون کاری که قراره شما انجام بدید کمک کنید به باروری اونها، چقدر دلهوره دارن؟ چقدر به شما اطمینان دارن؟ چقدر امیدوارند؟
0: سوال خوبی کردین عزیزم، ولی من برگردم یه پله عقب راجع به اینکه گفتین خانواده شوهر. من اینجا می‌خواستم یه چیز خصوصی خودم رو بگم، میشه؟
1: من فکر میکنم شنونده ها عاشق این باشن که یه چیز خصوصی از خانم پژوهشگر بشنون.
0: ببینید، شما گفتید که خب درسته، در شاید در یه سری فرهنگ ها خانواده مثلا شوهر هستن یا غیره که خب فشار بیشتری رو میذارن، ولی باور کنید که خانواده مثلا خود اون خانوم به اندازه دلسوزی هم که دارن فرق نمی کن، چه خانواده شوهر باشن چه خانواده زن، روی یک سری از دلسوزی ها یه حرفایی میزنن که به هر حال شاید واقعا به جای کمک کردن باعث این میشه که اون زوج بیشتر زیر فشار میرن. و حالا صحبتی که بخواستم بکنم این که من خودم با اینکه توی این رشته بودم، با اینکه جنین شناس بودم، کار میکردم در یکی از بیمارستانهای خیلی معتبر لندن با پروفسورهای خیلی سرشناس و دکترهای خیلی خوب، بعد که ازدواج کردیم خب متاسفانه یک اتفاقات عجیب و غریب شروع کرد افتادن و اون این بود که من حامله شدم و بچه افتاد، سخت ناخواسته بود و بعد دومی و بعد سومی و بعد چهارمی، کلن اصلا خیلی عجیب بود.
1: چون که چهار بار پشت هم؟
0: بله بله، من 9 تا حاملگی داشتم، 2 تا بچه دارم. 7 سخت ناخواسته و خب خیلی عجیبم بود، برای اینکه خودم توی این رشته کار میکردم با این همه دوستان عزیزی که قد خبره بودن و کسی نمیفهمید مشکل خودم چیه. من قشنگ یادمه، حالا چون صحبت خانواده شد میخوام بگم، وقتی سخت سوم اتفاق افتاد، مادر خودم خدا بیامرز که خیلی هم من نزدیک بود و خیلی هم اصلا یعنی با تمام وجودش منو دوست داشت، من یادم وارد خونه که شد و دید که من حالم بده و فهمید که بچه اونه از بین رفته و داره سخت میشه، انقدر که هول شده بود یا دل واپس من بود نمیدونم، پرگش گفت این از شانس بد منه که نتونم نوه دار بشم. و این حرف از مادر من یک زن تحصیل کرده اجتماعی بود. یه حالت شوکه شدم، نگاش کردم و هیچی نگفتم، ولی خب ناراحت شدم، فکر کردم فشار اصلی الان رو من و کاوه هستش، پس الان این راجع به دیگران نیست که بخوان نظر بدن یا یک چنین صحبتی بشه. و می دیدم که مثلا رفتش رو توی اتاق دیگه، معلوم بود کلی گریه کرده بود، اومده بود بیرون، چشش قرمز بود، وسط دیدن این موضوع ناخودآگاه بیشتر فشار رو روی ما میذاشت. و برابر این منظورم اینه که خیلی موقعها واکنش ها به این مسائل شاید فکر نکرده انجام میشه و با قصد بد انجام نمیشه و در یک مقطعی ما باید این رو بگیم به اطرافیانمون. و من وقتی خب این موضوع تموم شد و دوباره شروع کردم اقدام کردن، این موضوع رو گفتم، گفتم حرف اون روز شما من رو بسیار زیر فشار گذاشت و حتی ناراحتم کرد، چون یک مسئولیت دیگه به مسئولیت‌های من اضافه شد و اون اینه که شما رو خوشحال نگه دارم، شما بتونین نوه‌دار بشین، در صورتی که اون لحظه من در چنان دردی بودم، چه روحی روانی و چه فیزیکی، چون بچه به هر حال داشت می افتاد. این نباید حرفی بود که اون لحظه به زنی زده می شد که داره درد می کشه. برای همین میگم در بعضی مواقع شاید این نیستش که ما مخصوصا بخوایم حرف بدی رو بزنیم، ولی متاسفانه حرفیو که یا واکنشی رو نشون میدیم. و دلیل بیشترش هم اینه که فرهنگ سازی نشده، دلیل بیشترش هم اینه که راجع به این مسائل به اندازه کافی باز نیست و حرف نمیزنیم. هرچی بیشتر صحبت کنیم، هرچی بیشتر باز بشه، از سنین مختلف، از نسلهای مختلف یاد میگیرن که چگونه با این موضوع مواجه بشن.
1: خانم کثیری، خدا ساعت داریم با هم دیگه حرف میزنیم، واقعا امیدوارم که شنونده‌ها بکشن به خاطر اهمیت این گفته‌های شما و ادامه بدن و گوش کنن. تازه میخوایم یواش یواش بریم برسیم به این که اصلا متدهای مختلف چی هست و امیدوارم که بتونیم اصلا یک مبحث جدایی رو به روش‌های مختلف باروری، لقاح مصنوعی و همه اونها اختصاص بدیم. اما میتونین خیلی کوتاه برای شنونده بگید که چه روش‌هایی برای باروری الان متداوله؟ حالا بیاین اگه به گوگل اعتماد کنیم، 46 سال آزگاره که از اولین لقاح مصنوعی میگذره. حالا که اون بابایی هم که پزشکی هم که این رو انجام داده بود بهش جایزه نوبل هم دو دستی تقدیم کردن که 32 سال پیش این اتفاق افتاد. اما سوال از شما اینه که حالا که 46 سال از اولین لقاح مصنوعی میگذره، روش ها کدامند؟ کوتاه اگر بتونید برامون بگید. و علم و دانش پزشکی تو این مدت چه دستاوردهایی داشته؟
0: بله، اولین بچه IVF لویز براون هستش که 45 سالش الان، و اگه 9 ماه برگردیم عقب که از به وجود اومدن این جنین در آزمایشگاه میگذشت میشه همون حدود 46 سال. این دفعه گوگل به شما اشتباه نگفته. برابر این لویز براون اولین بچه‌ایه که اونم تو انگلیس، بالاخره بعد از سالها پژوهش که البته انگلیس حالا اولین کشوری بود که تونست جنینی رو درست بکنه که برسه به زایمان و لویز براون بشه، ولی انگلیس تنها جایی نبود که این کار رو انجام میداد. استرالیا بود، آمریکا بود، در خیلی کشورهای دیگه سعیشون رو شدیدن سالیان سال بود داشتن انجام میدادن که ما بتونیم لقاح مصنوعی بهش میگن در خارج از رحم این لقاح رو صورت بدیم و کمک کنیم به زوجهایی که نمیتونن لقاح طبیعی داشته باشن و حاملگی طبیعی داشته باشن. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، چون این مبحث رو اگه بخوام باز کنم ساعت ها میشه روش به هر کدومش صحبت کرد، ما یه کلی به تمام تکنیک های ناباروری میگیم IVF. این خیلی حالت عامیانش هستش، ولی تکنیک های IVF یک دونه نیستن. نوعی که لویز براون به دنیا اومد IVF، یعنی یک دونه اسپرم گرفته، اسپرم تولید شده بوده تو آزمایشگاه، اون اسپرم رو تمیز کرده بودن، اون اسپرم هایی که سالم نبودن در آورده بودن و بعد تعدادی اسپرم رو با تخمکی که از اون خانم گرفته بودن لقاح داده بودن، یعنی توی یه لوله آزمایشگاهی گذاشته بودن و این لقاح صورت گرفته بود و بعد هم این رو داخل رحم مادر گذاشته بودن که جایگزین بشه. این رو بهش میگن IVF. حالا قبل از IVF هم یه سری متدهای دیگه امتحان شده بود. متد مثل IUI هستش که برای کسانی خوبه که از لحاظ اسپرم، تعداد، شکل، حرکت مشکلی نداشته باشن، یعنی آقایونی که مشکل ناباروری نداشته باشن میشه اسپرمشون رو گرفت. به هر حال اینجا یه مقدار پروسه تو آزمایشگاه انجام داد و بعد اون اسپرم یه مقدار تمیز شده رو با یه سرنگ در داخل رحم جایگزین کرد. برای من اسپرم وقتی وارد رحم میشه منتظر میشه تا درست موقع درست ماه باشه. این کار بر انجام میشه زمانی که داره تخمک آزاد میشه و بعد اون تخمک و اسپرم در داخل رحم یا فالوپ در لوله های فالوپ اسپرم و تخمک به هم دیگه میرسن و جنین میتونه تشکیل بشه. پس ما IUI داریم که راحت ترین تکنیکشه، IVF داریم که همون مدلی هست که لویز براون به دنیا اومد که لقاح مصنوعی در داخل آزمایشگاهه، و بعد سالها بعد چون که هنوز مشکل داشتیم با ناباروری آقایون، یعنی آقایونی که از لحاظ تعداد، از لحاظ جهش، از لحاظ شکل اسپرم مشکل داشتن و IVF براشون کار نمی کرد، یک نوع تکنولوژی جدید اومد که بهش میگن میکرو اینجکشن، یا حالا اینجا در خارج بهش ایکسی هم میگن. این یه انقلابی کرد برای آقایونی که مشکل اسپرم داشتن، حالا تولیدشون کم بود یا کیفیت پایین بود. یعنی چی؟ یعنی ما جنین شناسا میتونیم در اون مقدار اسپرمی که داریم هر چقدر هم کم باشه سعی بکنیم یک دون اسپرم سالم پیدا بکنیم با سوزنهایی که در حقیقت اگه بخوام بگم سایز این سوزنها چجوریه، 1/12 تار موه، یعنی انقدر ریزه. ما زیر یک دستگاه هیدرولیک، میکروسکوپ بسیار قوی، تخمک رو که از خانم میگیریم، یک دونه از این اسپرم هایی رو که به نظرمون سالم میاد رو میتونیم داخل خود تخمک اینجکتش بکنیم، یعنی با همون سوزن وارد اون تخمک بکنیم. به همین دلیل هم بهش میگن میکرو اینجکشن. توی ایران هم همین تکنیک هستش. این باعث شد آقایونی که خیلی مشکل حادی با اسپرمشون داشتن ما باز بتونیم کمک بکنیم و باعث بشیم که بچه به دنیا بیاد. دستاورد این تکنولوژی این بوده که الان تخمین اینه که حدود 10 میلیون بچه، حتی شاید بیشتر، با تکنیک هایی که حالا گفتیم به عنوان عامیانه به همش میگن IVF، با تکنیک های IVF یا همون لقاح مصنوعی تونستیم به دنیا بیاریم. 10 میلیون بچه ای که شاید اگر این تکنولوژی وجود نداشت این زوج ها نمیتونستن به آرزوشون برسن و بچه دار بشن.
1: چه احساس دلچسبی، چه احساس سرخوشی برای تمام پژوهشگرانی که سالها در این رابطه کار کردن. 10 میلیون بچه شوخی نیست. اما این توضیحاتی که شما دادین با درخواست من اینقدر کوتاه شاید کافی نباشه. باید حتما یک برنامه رو به این اختصاص بدیم و نباید به این اکتفا کنیم. مطمئنم هستن اونهایی که با جون و دل میخوان بشنون که چی کار باید بکنن، چه مسائلی رو رعایت کنن، کجا مراجعه کنن. به رغم تعداد زیاد اونهایی که بچه نمیخوان، هستن کسانی که حسرت بچه دار شدن رو میکشن. باید به اونها یادآوری بشه که امکانات وجود داره و ممکنه بشه این رو به راحتی درمان کرد. اما یه نکته رو ما هر دومون یادمون رفت و اون اینه که تا چقد استرس میتونه نقش داشته باشه. من میشناسم افرادی رو که چنان استرس بچه دار شدن رو دارن یا استرس از اینکه بچه دار نشدن هنوز، که اون استرس به گفته پزشکان میتونه جدا آسیب رسان باشه، یه جور بیماری روان تنی مانند. شما با این موافقین؟
0: بله، 100% میتونه تاثیر داشته باشه و ما میدونیم که مستقیما برای کسانی که مشکلات ناباروری دارن، استرس میتونه کاملا روی اون موفقیت IVFشون تاثیر بذاره. حتی استرس ممکنه تا حد زیادی روی سخت ناخواسته جنین تاثیر بذاره و این پژوهش هایی هستش که زیاد روش انجام شده. هورمون استرسی که در بدن ما تولید میشه، گیرندش یا ریسپترش خیلی همون گیرندهی هست که برای هورمون‌های زنانگی تولید میشه. یعنی تولید بیش از حد هورمون‌هایی که به استرس ربط دارن میتونن مستقیماً رو هورمون‌های زنانگی ما تأثیر بذارن. پس روح و روان و آرامش ما نقش بسیار مهمی میتونه در موفقیت ما داشته باشه. این رو من نمیدونم که چجوری باید روش تاکید کنم. تا به این حد فقط میتونم بهتون بگم که در اگه یادتون باشه اول صحبتمون من گفتم بعضی از زوجها نامفهوم ناباروریشون، یعنی تمام آزمایشات رو ما انجام میدیم و هیچی مشکل یا اختلالی پیدا نمی کنیم. خیلی از زوجهایی که مشکلشون نامفهوم هستش میتونه مربوط به استرس باشه. به حدی که دکترای اینجا بعضی موقع میان به قول انگلیسی یا فارسیشون نمیدونم چی میشه ریورس سایکولوژی میکنن، یعنی میان بهشون میگیم که
1: روانشناسی معکوس.
0: آره مرسی، ممنون. روانشناسی معکوس، میان روانشناسی معکوس انجام میدن. یعنی میگن شما بچه دار نمیشید، یه دونه مسافرت دو نفره بوک کنید برای خودتون، برین یه ذره آرامش بگیرید، ریلکس بکنید، اصلا از فکر بچه دار شدن فعلا بیاین بیرون، بعد مثلا یه ماه دیگه دو ماه دیگه برگردیم ما ببینیم چی کار میتونیم برای شما بکنیم. و خیلی از مریض هایی که واقعا مشکل ناباروری نامفهوم داشتن و ما دلیلش رو پیدا نمی کردیم رفتن و حامله برگشتن پیش ما و تنها دلیلش این بود که دیگه اونقدر شدید سعی نمی کردن که بچه دار بشن که اینقدر رو روح و روانشون تأثیر بذاره.
1: این گروهی دارین در موردشون صحبت میکنه خیلی هیجان انگیزه، اما من خودم شخصا یکی دوتا خانواده رو میشناسم که به طور اتفاقی باشون آشنا شدم، چرا که خانم خیلی عصبانی بود و میگفت دلم میخواد با کله دکترم مثل توپ فوتبال رفتار کنم، اینقدر لگد بزنم بهش. وقتی که ازش میپرسیدن چرا، میگفت هی میگه آرامش داشته باش، آرامش داشته باش، برو سفر، برید با هم دیگه پارک، دست هم دیگه رو بگیرید، نفس عمیق بکشید، سعی کنید که با دنیای خلسه آشنا بشین. نمیفهمه که با این حرفاش منو بیشتر دیوونه میکنه. این دسته رو هم ملاقات کردین؟
0: بله. خب ببینین، ایرادی نباید واقعا ازشون گرفت. انقدر فشارهای زیادی بر روی این مریض ها هست، وقتشون داره میگذره، هزینه ها بسیار بالاه، فرق نمیکنه چه داخل ایران چه اینجا. من مریض هایی داشتم که وام روی خونشون گرفتن، ماشینشون رو فروختن تا بتونن خرج درمانشون رو برن. متاسفانه اکثر دولت‌های دنیا با اینکه سازمان بین‌المللی بهداشت میگه ناباروری یک نوع مریضیه و باید مثل مریضی‌های دیگه حالا یا بیمه پولش رو بده یا دولت‌ها، مثل اینجا مثلا ما انگلیس سیستم بهداشت NHS رو داریم، ولی در اکثر جاهای انگلیس سیستم بهداشت NHS نه تنها خرج ناباروری نمیده، بعضی جاها مثل بهش میگیم پستکد لاتری، یعنی یه نوع لاتریه که شما تو کدوم ناحیه زندگی کنی که شاید NHS بده. یعنی این که ما میگیم مریض هامون باید آرامش داشته باشن، در این حال هم باید بدونیم که چه فشار زیادی از لحاظ هزینه‌ای و وقت و امید که چندین سالش از سعی کردن نشده. حالا ما مثلا بهشون میگیم شما برین ریلکس بکنین، یه مسافرتی برین، انگلیسی ها میگن یه بریکی به خودتون بدین، به هر حال یه این کار انقدر دنبالش رو گرفتین تو این مدت، اون فشارها شاید خودش داره باعث میشه شما بچه دار نشین. ولی این به تنهایی کافی نیست. ما اینجا خیلی زیاد به مریض ها میگیم باید کمک از مشاور بگیرید. اون مشاور میتونه به شما نشون میده چجوری باید این استرس رو مدیریت کنید، نشون میده که چجوری باید اون غم رو مدیریت کنید، اون غم از دست دادن بچه رو، اون سکته ناخواسته یک نوع غمه، یک نوع سوگواریه و این باید مدیریت درست بشه. ما به عنوان کادر درمان ناباروری نمیتونیم این مدیریت رو بهشون یاد بدیم چون اصلا تخصص ما نیست. مشاور برای خودشون و زوج، هر دوشون. حالا اگر یه زمانهایی نیاز تنها مشاور رو ببینن، یک زمانهایی به عنوان یک زوج مشاور رو ببینن و بنابراین کمک میشه بهشون که بتونن این استرس رو مدیریت کنن.
4: این هفته در چکاپ میزبان ساغر کثیری، جنین‌شناس و متخصص ناباروری هستیم.
1: خانم کثیری، شما واقعا قهرمان تلاشی. 7 تا سقط، 2 تا بچه به ثمر رسیده، یعنی مجموعش رو میکنه 9 بار. شما تصور میکنید که اونهایی که پیش شما میان آیا این توان شما رو دارن که 9 بار هزینه کنن، وقت، نیروی فکری و جسمی بذارن؟ آیا واقعا میکنن؟ اصلا نمیدونم چنین چیزی امکان پذیر هست که مثل شما تا بدین درجه ادامه بدن برای اونهایی که زود خودشون رو میبازن و دست از ادامه تلاش برمیدارن یا شاید دیگه پولش رو ندارن، جونش رو ندارن که ادامه بدن. برای اونا چی دارین بگی؟
0: من راجع به خودم میخوام اول نظر بدم. من کلن یه آدم سمجی هستم، یعنی کسی نمیتونه به من بگه یه کاری رو نمیتونی بکنی. اگر بگه کاملا برعکسش میشه. بنابراین این که من فکر میکردم شرایط جوریه که من نتونستم این حاملگی ها رو نگردارم باعث شده بود که اصلا من دیگه تمام هدفم، تمام انرژیم رفته بود به این که من باید ادامه بدم، میتونم بچه دار بشم، میتونم بچه رو نگه دارم و اصلا نه نداریم تو این موضوع. تمام حالا اون حس سوگواری از دست دادن بچه ها، اون حس منفی که با این موضوع میاد، حس شوکی که به من وارد شده بود که چطور من خودم تو این کارم و این اتفاقا داره بر خودم میفته، این همه هم دکتر و پروفسورهای خوب دور و برم هستن و اینا نمیفهمن من چمه و تمام اینا باعث شده بود که تمام فوکس هم من و باید اینجا واقعا بگم حمایت بسیار زیاد کاوه که پشت من وایستاده بود و میگفت هر وقتم تصمیم گرفتی ادامه ندی دیگه ادامه نمیدی.
1: مطمئنن کاوه نام همسرتونه؟
0: بله بله. و کاوه تا حدی که یادم دفعه چهارم که دیگه من بیمارستان خیلی مخصوص برای اینجام گره کارن میسکرش زیر دست پروفسور ریگن بودم، بهترین پروفسوری که تو این کار بود و برای سقط های مکرر سالیان سال این پژوهش کرده بود، من که زیر دست ایشون بودم و بار چهارم زیر دست ایشون بودم که بچه سقط شد و البته اون باعث شد که فهمیدن مشکل من چیه. بار چهارم وقتی که این اتفاق افتاد که ما واقعا دیگه یه جورایی داشتیم فکر میکردیم خب دیگه نمیشه دیگه حالا باید بریم دنبال راه‌های دیگه، همسرم کاوه برکش گفت میدونی چیه، اصلا شاید قرار نیستش که ما بچه خودمون رو داشته باشیم، شاید خدا میخواد که ما بریم و یه بچه بی سرپرست رو بیاریم که این عشق و محبت و مهربونیی که تو داری تو بتونی به یه بچه‌ای که در این دنیا نیازش هست رو داشته باشیم. ببینید برای من یک آرامشی بود این موضوع و یه جوری انگار من رو تو اون خطی که انرژیم بالا بود میخواستم برم دنبال این کار و باید انجام بشه بودا، اون تغییر نکرد ولی به هم یه آسایش مغزی داد.
1: با این زبون دارین میگین که حمایت از کسی که در این دوران سخت قرار داره میتونه کارساز باشه. آیا این نصیحتیه که دارید میکنید به اطرافیان، مثلا یک خانم یا یک آقایی که دستخوش کمچین مشکلیه؟
0: بله 100%. حمایت اطرافیان، حمایت از همه مهمتر اون زوج، اون حس همبستگی، اون حس هم هدف بودن و اطرافیان. من نوعی اگه بتونم خیلی ها میتونم، فقط باید بتونیم خودمون رو به یه طرز فکری برسونیم که بگیم هیچ چیزی تو دنیا غیر ممکن نیست. پس یه چیزی که خیلی مهمه اینجا و من خیلی دوست دارم رو این تاکید بکنم اینه که ما سعی کنیم هیچ کدوم از اشخاصی رو که در حال حاضر مشکل ناباروری دارن و یا داشتن قضاوت نکنیم. برای بعضی ها این جاده خیلی طولانیه، برای بعضی ها این جاده کوتاهه. بعضی ها الان اول راه هستن، بعضی ها وسط راه هستن، بعضی ها به انتها رسیدن. ببینین، همیشه جلوگیری از مشکل خیلی بهتر از درمانه و این کاملا یه مبحثیه که شاید ما یه بار دیگه باید خیلی بازش بکنیم. من خواهشم از دختران و پسران جوان این هستش که از بدن خودشون رو خیلی مراقبت کنن، بهداشت جنسیشون رو خیلی رعایت کنن. همونطور که اول صحبت گفتیم که سری عفونت ها میتونه باعث نازایی بشه و اینکه اگر در شرایط به خصوصی مخصوصا دختر خانم ها قرار دارن یا خانم های جوان که میدونن شاید تا مدت ها نخوان بچه دار بشن، الان تکنیک هایی هست که ما تخمک ها رو بتونیم فریز کنیم. ما با موفقیت بالا تخمک ها رو فریز میکنیم، اسپرم رو فریز میکنیم و در آینده میتونن استفاده بکنن از این تخمک یا اسپرم های فریز شده که بتونن بچه دار بشن. ولی مرحله اول این کار اینه که وقتی جوان هستن با راه و روش درست زندگی مراقبت های ویژه از خودشون بکنن که جلوگیری بشه یک مقدار زیادی از مشکلات ناباروری.
5: چکاپ پل ارتباطی شما با پزشکانه. پرسشاتون رو میتونید در تلگرام با شناسه @چکاپ فردا با ما در میون بگذارید و پاسخاتون رو از پزشکان بشنوید. تا چکاپی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
6: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2-0-42-21-12-41-13.
7: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
6: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. 29 روز از خرداد 1405 خورشیدی هم سپری شده، یک روز تعطیل در ایران هست، روزی که برابر هست با 19 ژوئن 2026 میلادی. در ادامه این پوشش خبری و تحلیلی که نگاهی داره به مطالب مرتبط با ایران، نگاهی خواهیم کرد به سوئیس. امروز بسیاری از چشم‌ها خیره شده بود تا ببینن که در سوئیس چه اتفاقی رخ خواهد داد، با توجه به اینکه به هر حال رؤسای جمهور ایران و ایالات متحده آمریکا تفاهم نامه رو امضا کردند، اما قرار بود که از امروز آغاز بشه همه چیز، ولی همه چیز در ابهام باقی موند. از این ابهام برای شما بیشتر خواهیم گفت اگر با ما همراه بمونید، به همراه مطالب شنیدنی دیگر. اما پیش از هر چیز بریم سراغ بنیامین صدر و با او همراه بشیم و شنونده خبرها.
2: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. پس از اعلام کاخ سفید مبنی بر لغو سفر جیدی ونس معاون دونالد ترامپ به سوئیس، وزارت امور خارجه این کشور هم خبر لغو سفر هیئت آمریکایی و لغو گفتگوهای تهران و واشنگتن در روز جمعه امروز را تایید کرد. لغو آغاز فوری گفتگوها بین دو کشور متخاصم تنها 2 روز پس از امضا و رسمی شدن تفاهم نامه رخ می‌دهد که یکی از مهمترین بندهای آن 60 روز فرصت برای گفتگو درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. پنجشنبه شب کاخ سفید اعلام کرد جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا سفر برنامه‌ریزی شده خود به سوئیس برای آغاز گفتگوهای فنی با ایران را به تعویق انداخته. در بیانیه کاخ سفید آمده که هیئت آمریکایی آماده سفر بوده، اما به دلیل مسائل تدارکاتی این سفر در زمان مقرر انجام نشده است. در بیانیه وزارت امور خارجه سوئیس هم که سالهاست نقش حافظ منافع آمریکا را در ایران دارد، اشاره‌ای به زمان قطعی آغاز مذاکرات دو طرف نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با برنامه اکسیوس شو گفت آمریکا و متحدانش از نظر نظامی ایران را کاملا شکست دادند و تفاهم‌نامه امضا شده با تهران شاید نوعی تسلیم بی قید و شرط باشد. به گفته او جنگ با ایران هیچ تغییری در نگاهش به قدرت ایجاد نکرده و همچنان معتقد است که هیچ محدودیتی برای قدرت او وجود ندارد. آقای ترامپ افزود چه کس دیگری میتوانست چنین محاصره دریایی ایجاد کند؟ من محاصره دریایی برقرار کردم که حتی یک کشتی هم نتوانست از تنگه هرمز عبور کند. رئیس جمهور آمریکا در این حال اذعان کرد که ادامه جنگ میتوانست پیامدهای سنگینی برای اقتصاد جهان داشته باشد. به گفته دونالد ترامپ تنها رایی که میتوانست سخت گیرانه تر از محاصره دریایی باشد این بود که 2 یا 3 هفته دیگر بیوقفه ایران بمباران شود. او سپس این پرسش را مطرح کرد که نتیجهش چه بود؟ تنگه هرمز باز نمیشد. اما روزنامه گاردین به نقل از انجمن بین‌المللی مالکان مستقل نفتکش‌ها گزارش کرد که حدود 80 مینه دریایی همچنان در مسیر اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز باقی مانده و پاکسازی آنها زمان بر خواهد بود. مدیر امور دریایی این انجمن گفته که با وجود آغاز عبور برخی کشتی‌ها پس از امضای تفاهم‌نامه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده، مسیر اصلی تردد در مرکز تنگه همچنان ناامن است. او این وضعیت را به بزرگراهش تشبیه کرده که مسیر اصلی آن بسته شده و رفت و آمد از مسیرهای فرعی و کناری انجام می‌شود. گاردین نوشته که نزدیک به 600 کشتی همچنان در خلیج فارس منتظر عبور هستند و صنعت کشتیرانی درباره خطر برخورد شناورها، اختلال در سامانه‌های ناوبری و تأخیر طولانی در بازگشت تجارت دریایی به وضعیت عادی هشدار داده است. اما وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که کشورش از لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی حمایت نمی‌کند، مگر آنکه از نتایج گفتگوهای مربوط به برنامه هسته‌ای تهران رضایت داشته باشد. ژان نوئل بارو جمعه تأکید کرد که فرانسه به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت با حق وتو درباره هر گونه تصمیم برای رفع تحریم‌های سازمان ملل موضعی محتاطانه اتخاذ خواهد کرد. به گفته او دستیابی به ثبات پایدار در خاورمیانه مستلزم آن است که گفتگوها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی صرفاً به موضوع هسته‌ای محدود نشود و مسائل مرتبط با برنامه موشک‌های بالیستیک ایران و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی در منطقه نیز شامل گفتگوها باشد. و آخرین خبر این که مقام‌های لبنانی اعلام کردند که در حملات هوایی اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان دست کم 18 تن کشته و 33 تن زخمی شدند. این حمله‌ها از نیمه شب دیشب تا صبح امروز جمعه ادامه داشته. همزمان ارتش اسرائیل هم اعلام کرد که 4 نظامی در درگیری‌های جنوب لبنان کشته شدند و یک افسر ذخیره نیز بر اثر انفجار یک پهپاد انتحاری به شدت زخمی شده است. این درگیری‌ها مرگبارترین خشونت‌ها از زمان توافق جمهوری اسلامی ایران و آمریکا برای توقف جنگ گسترده در خاورمیانه توصیف شده است.
1: از بنیامین سطر تازه ترین خبرها رو شنیدید. 9364 کیلوهرتز موج کوتاه رادیو فرداست که میتونید از طریق اون هم شنونده این برنامه باشید.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: همونطوری که در ابتدای برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 هم گفتم، امروز بسیاری از چشم‌ها به بورگنشتوک در سوئیس دوخته شده بود، جایی که قرار بود نشست آغاز مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بر اساس تفاهم‌نامه اخیری که دو کشور امضا کردن برگزار بشه. اما به هر حال خبر لغو این نشست منتشر شد. دو طرف یعنی ایران و آمریکا اجرای بندهای تفاهم‌نامه رو آغاز کردند، اما اختلاف نظر میان آمریکا و اسرائیل هم همزمان بالا گرفته و از طرفی اسرائیل هم عملیات خودش رو در جنوب لبنان متوقف نکرده. فرشته قاضی ماجرا رو برای شما میگه و پس از اون هم نگاهی تحلیلی خواهیم داشت که خواهید شنید.
4: وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که نشست برنامه‌ریزی شده میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران که قرار بود روز جمعه در بورگنشتوک برگزار شود لغو شده است. نشستی که قرار بود آغاز مذاکرات ایران و آمریکا بر اساس تفاهم‌نامه اخیر دو کشور باشد. پیشتر کاخ سفید از لغو سفر جی‌دی ونس، معاون اول رئیس جمهور آمریکا به سوئیس، به دلیل مسائل تدارکاتی خبر داده بود. آقای ونس ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفته بود که آماده سفر به سوئیس است، اما هنوز جزئیات دقیق آن مشخص نیست و شاید روز شنبه یا یک شنبه روی دهد. ایران تاکنون واکنشی به این موضوع نشان نداده، اما رسانه‌های نزدیک به حکومت گزارش دادند که ایران خواستار مشاهده نشانه‌های اجرای توافق از سوی واشنگتن پیش از آغاز این گفتگوها شده است. همزمان این تحولات، هر دو طرف اجرای بندهای تفاهم نامه را آغاز کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی به دستور رئیس جمهور ایالات متحده به محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران پایان دادند. شورای عالی امنیت ملی ایران هم شامگاه پنجشنبه به شکل رسمی اعلام کرد که تا 60 روز از کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز هزینه‌ای دریافت نخواهد شد. همزمان اما اختلاف نظر میان آمریکا و اسرائیل بر سر توقف حملات به مواضع حزب الله در جنوب لبنان بالا گرفته است. در اولین بند تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان تاکید شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه شب با انتشار پیام تازه‌ای در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که انتظار دارد آتش‌بس در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان و میان اسرائیل و حزب الله هم برقرار شود. با این حال اسرائیل اعلام کرده که برنامه‌ای برای خارج کردن نیروهای خود از لبنان ندارد و درگیری‌ها در جنوب لبنان همچنان ادامه یافته است. رسانه‌های لبنان اعلام کردند که در حملات شب گذشته اسرائیل به جنوب لبنان 16 نفر کشته شدند. جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه در نشستی در کاخ سفید با انتقاد شدید از مخالفان اسرائیلی توافق با ایران به آنها هشدار داد که تنها متحد قدرتمند باقی‌مانده خود در جهان را از خود نرانند.
5: Number 1, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower.
4: معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که اول از همه دونالد ترامپ تنها رئیس دولتی در تمام جهان است که در این مقطع زمانی نسبت به کشور اسرائیل همدلی و حمایت نشان می‌دهد و اتفاقاً رهبر قدرتمندترین کشور جهان هم هست. او از اعضای کابینه اسرائیل خواست واقعیت را ببینند و گفت اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم، شاید به تنها متحد قدرتمندی که در سراسر جهان برایم باقی مانده حمله نمی‌کردم.
5: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ را یک پیروزی برای ایالات متحده توصیف کرد و انتقادها از این توافق را رد کرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با حمله به منتقدان و مخالفان این توافق نوشت که آنها حسودند یا آدمهای بدی هستند یا احمق. دونالد ترامپ همچنین در گفتگویی با برنامه آکسیوس شو گفت که آمریکا و متحدانش از نظر نظامی کاملا ایران را شکست دادند. او تفاهم‌نامه امضا شده با تهران را احتمالاً نوعی تسلیم بی‌قید و شرط توصیف کرد و گفت تا زمانی که بمب می‌اندازید آن تنگه به طور خودکار بسته می‌ماند. این همان چیزی است که می‌تواند باعث یک رکود اقتصادی جهانی شود. در ایران رسانه‌ها پیامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی منتشر کردند که گفته است در مورد تفاهم‌نامه آمریکا و ایران نظر دیگری داشته، ولی پس از آنکه مسعود پزشکیان مسئولیت آن را پذیرفت اجازه امضای آن را داده است. در این پیام آقای خامنه‌ای در عمل مجوز گفتگوهای مستقیم مقامات ایران و آمریکا را داده. چنانچه آمده است مذاکرات حضوری که در آینده برقرار خواهد شد به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که چهارشنبه شب با امضای رسمی سند تفاهم‌نامه در کنار دونالد ترامپ کلید آغاز مذاکرات 60 روزه میان دو کشور را زد، در واکنش به پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای اعلام کرد که خود را متعهد به توجه حداکثری نسبت به دغدغه‌های او و حراست از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت می‌داند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همچنین رئیس هیئت ایران در مذاکرات با آمریکا هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که از سوی رهبر موظف پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم شده و گوش به فرمان اوست. بامداد جمعه هم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شوام با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که با بی‌اعتمادی کامل به دشمن بدعهد و پیمان شکن و با نظارت دقیق بر فرایند مذاکرات و اجرای برنامه‌ها چنانچه تخطی و تخلفی از جانب طرف آمریکایی صورت گیرد، طبق برنامه از پیش تعیین شده اقدام متقابل صورت خواهد گرفت. تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا هم در داخل ایران و هم در داخل آمریکا مخالفانی دارد. با این حال مقامات هر دو کشور بر اجرای آن تاکید دارند.
1: شنیدید از فرشته قاضی در ارتباط با آنچه قرار بود در سوئیس اتفاق بیفته و به هر حال نشستی که لغو شد و برقرار نشد و ابهامی که در این خصوص وجود داره و همچنان هم باید ببینیم که شرایط برگزاری نشست بعدی به چه صورت خواهد بود. گفتگوی رو داشتم با علی واعظ مدیر بخش ایران گروه بین‌المللی بحران که از لندن با ما گفتگو میکرد. صحبت‌های آقای واعظ رو در ادامه بشنوید.
6: به هر حال عملات اسرائیل به جنوب لبنان نقض بند یک این توافق محسوب میشه. بنابراین طبیعی هست که وقتی که توافق هنوز به صورت کامل اجرا نشده باشه، مذاکرات 60 روزه هم که قرار هست در واقع در پی اون صورت بگیره به تعویق بیفته. به هر حال این یک اهرمی هم هست که جمهوری اسلامی ازش استفاده خواهد کرد برای فشار آوردن بر آمریکا که آمریکا به نوبه خودش بر اسرائیل همچنان فشار بیاره برای اینکه نهایتاً این حملات متوقف بشن.
1: شما فکر میکنید که این بیشتر یک تعویق یا یک تعلیق، یعنی ما باید شاهد این باشیم که به هر حال مذاکرات طبق روندی که گفته شده در ادامه، به هر حال این بازه زمانی 60 روزه از در ادامه اتفاق میفته، آیا آمریکا ابزاری رو داره که بتونه مانع از فعالیت‌های اسرائیل بشه در جنوب لبنان؟
6: به نظر من یک تعویق هست، به این معنی که ببینید آقای ترامپ به هر حال از لحاظ کلامی به آقای نتانیاهو تا حالا چندین بار هشدار داده که این حملات رو باید متوقف کنه، ولی از ابزارها و اهرم‌های آمریکا هنوز استفاده نکرده و مهمترین ابزاری که آمریکا داره، حالا علاوه بر این که سلمان از لحاظ سیاسی به عنوان من آقای نتانیاهو وسع اینا نداره که بتونه در سالی که انتخابات هست آقای ترامپ رو از خودش برنجونه، چون میدونید در واقع اصلی آقای نتانیاهو در سیاست داخلی اسرائیل همیشه این بوده که با تسلطش به زبان انگلیسی، لهجه آمریکایی، با نفوذش در سیاست آمریکا میتونه همیشه رئیس جمهور آمریکا رو در واقع همراه و پشتیبان اسرائیل نگه داره. بنابراین از رنجاندن یک شخصی مثل آقای ترامپ از لحاظ سیاسی برای او در سال انتخابات هزینه خواهد داشت، ولی عرض کردم که اهرم اصلی آقای ترامپ در واقع استفاده از حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل هست، برای اینکه اگه توقف ارسال سلاح رو آقای ترامپ عملیاتی بکنه، عملاً اسرائیل استطاعت ادامه این حملات در جنوب لبنان رو نخواهد داشت.
1: ما یک طرف افکار عمومی اسرائیل رو داریم. آقای نتانیاهو به هر حال در وضعیت همیشه میشه گفت نامطمئنی بوده به لحاظ سیاسی و حالا مسائلی که در داخل اسرائیل داره. چگونه میخواد با این مسئله برخورد کنه؟ آیا این میتونه منجر بشه به یک شکافی بین ایالات متحده آمریکا و متحدی مثل اسرائیل در منطقه؟
6: ببینید این شکاف صورت گرفته، یعنی الان هم واقعا در حدی که ما میبینیم فرض کنید فقط محدود به دموکرات ها نیست که مثلا فرض کنید سناتورهای دموکرات در روزنامه های مطرح آمریکا مقاله بر علیه اسرائیل بنویسن یا اینکه مثلا انتقاد بکنن به روشنی از اسرائیل، در حدی که یک معاون رئیس جمهور جمهوری خواه به این شکل از آقای نتانیاهو انتقاد بکنه واقعا اصلا مسبوق به سابقه نیست. واقعا من هرگز گمان نمی کردم در این اندازه انتقاد از اسرائیل و شکاف رو شاهد باشم و برای همین هست که فکر میکنم این اتفاق تا همین مرحله هم روی داده. حالا اینکه از اینجا به بعد چه خواهد شد و بستگی داره به اینکه آقای نتانیاهو دست خودش رو چگونه بازی بکنه و به این نتیجه برسه که لااقل در کوتاه مدت شاید این کارت لبنان با یه محدودیت‌های مواجه هست. یعنی ببینید اگر مثلا عرض می‌کنم خدمتتون که این ارتباطی رو که جمهوری اسلامی برقرار کرده بین مذاکرات و توافق با آمریکا و لبنان، من فکر می‌کنم نهایتاً چند ماه دیگه یا چند هفته دیگه اگر ایران بتونه از مزایای این توافق بهره‌مند بشه، رفع تحریم براش صورت بگیره، به اموال محسوس روش دست پیدا کنه، این ارتباط نهایتاً گسسته خواهد شد. مسئله این هست که آیا
1: که ایران این برگ لبنان رو برای همیشه تو دستش نگه نخواهد داشت؟
6: به این شکل نه. ممکن هست از یک مرحله ای به بعد نهایتاً ایران این بحث رو مطرح بکنه که خب ما دیگه الان از جنگ منطقه‌ای خارج شدیم و این یک جنگ بین مثلا حزب الله و لبنان هست، مثل تمام این جنگ‌هایی که در تمام این سالها بین حزب الله و اسرائیل بوده و ایران حمایت کرده به صورت مالی و نظامی از حزب الله، اما خودش به خاطر اینکه یک حمله مثلا در بیروت صورت گرفته مستقیما دخالت نکرده در رویاروی بین این دو.
1: ولی فکر میکنید که همچنان حمایت از حزب الله در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار داره؟ یعنی از این مسئله چشم‌پوشی نخواهد کرد به هر روی؟
6: بله، در کوتاه مدت نمیتونم تصور کنم که بتونه جمهوری اسلامی چشم‌پوشی بکنه، به خاطر اینکه واقعا این دخالتی که حزب الله در جنگ اخیر کرد کاملا در حمایت از ایران بود و اگر در واقع از پشت بخواد جمهوری اسلامی خنجر بزنه به یک همراه خودش، دیگر همراهانم مثل انصارالله در یمن یا گروه‌های شبه نظامی در عراق اصولا منجر به تضعیف ایران خواهد شد در شرایطی که هنوز غبار این جنگ فرو نشسته.
1: خب این موقع دولت آقای ترامپ چجوری میخواد یک بالانسی رو برقرار کنه بین آنچه که جمهوری اسلامی روش اصرار داره، یعنی مسئله لبنان، حزب الله و فشاری که به هر حال اسرائیل میتونه بیاره از طریق فعالیت‌هایی که داره انجام میده در جنوب لبنان؟
6: نهایتاً تنها راهی که در دست آقای ترامپ هست استفاده از اهرم این هست که آقای نتانیاهو رو تهدید بکنه یا عملاً به در واقع وزارت جنگ این دستور رو بده که ارسال سلاح و مهمات رو به اسرائیل متوقف کنند تا نهایتا اسرائیل خاتمه بده به این جنگ. در غیر این صورت من فکر میکنم نه تنها مذاکرات ممکن است که صورت نگیره یا به تعویق بیفته، بلکه با شرایط در واقع بازگشت به صحنه رویاروی نظامی مواجه خواهیم بود که اینطوری که خود آقای ترامپ گفته در چند روز گذشته آخرین خواسته او هست.
1: و در نهایت این رو بپرسم ازتون که آیا این میتونه در مقطع فعلی تأثیری بگذاره روی اون پنداشتی که اسرائیل از خودش داشته در ارتباط با هژمونی منطقه، یا نه همچنان اسرائیل میتونه اون اتفاق رو رقم بزنه و اون چیزی رو که در پیش بود حالا با عناوین خاصی که آقای نتانیاهو به کار میبرد تحت عنوان خاورمیانه جدید یا چون این چیزهایی بهش برسه؟
6: ببینید این یک نقطه بسیار حقارت آمیزی هست برای اسرائیل، یعنی از لحاظ که به هر حال آمریکا داره یک توافقی رو به ایران انجام میده که اسرائیل کاملا مخالفش هست و اینکه از لحاظ دیپلماتیک ضربه خورده، از لحاظ سیاسی شکاف ایجاد کرده و باعث شده که بخش بزرگی از نیروهای حتی جمهوری خواه حالا چه در کمپ ماگا چه در کمپ‌های دیگه در واقع با اسرائیل مخالفت بکنند، نیروهای جوان در آمریکا با اسرائیل مخالفت بکنند، از لحاظ نظامی هم با وجود دست بسیار برتر و با وجود وارد کردن آمریکا به جنگ بر علیه ایران نتونسته به اهدافش برسه، این یک نقطه ضعف حساب میشه الان برای اسرائیل. ولی به هر حال میدونید که در منطقه هیچ وقت هیچ چیزی پایدار نمیمونه و به احتمال قریب به یقین اسرائیل مجددا سعی خواهد کرد که دست برتر رو پیدا بکنه. ولی خب این باز دوباره بستگی به این داره که بقیه بازیگران از جمله ایران و کشورهای منطقه دست خودشون رو چگونه بازی بکنن در چند ماه آینده.
1: از علی واعظ شنیدید. اما بپردازیم به همین موضوع و با توجه به صحبتی که درباره اسرائیل در گرفت، با توجه به شکاف میان ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، با توجه به حرف‌هایی که به هر حال جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده و واکنش‌هایی که در درون اسرائیل میتونه این حرف‌ها برانگیخته باشه، بریم و همراه بشیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، تا او بیشتر برامون بگه.
7: پس از سخنان پیاپی دونالد ترامپ در این زمینه که اگر او رئیس جمهور نمی بود اسرائیلی وجود نمی داشت، حال انتقادهای بی‌پرده جی دی ونس معاون او دولت اسرائیل را در موقعیتی قرار داده که بسیاری از سیاستمداران و رسانه‌های این کشور آن را ناخوشایند و نگران کننده می نامند، به ویژه که سخنان آقای ونس در مورد دفاع از امنیت اسرائیل با تسلیحات خریداری شده با پول مالیدهندگان آمریکایی از سوی برخی از اسرائیلی‌ها به عنوان یک تهدید تلویحی در مورد احتمال تحریم تسلیحاتی اسرائیل از طرف آمریکا تلقی شده. آقای ونس پنجشنبه در کاخ سفید در واکنش به انتقادهایی که برخی از وزیران اسرائیلی از تفاهم به دست آمده میان واشنگتن و تهران بیان کردند، گفت نباید به تنها متحد قدرتمندی که برای اسرائیل در دنیا باقی مانده حمله کنند. او اظهارات این دسته از مقامات اسرائیلی را ناشی از نوعی بی‌اعتمادی به متحد اصلی خود و هراس مبتنی بر اطلاعات گمراه کننده نامید. گفت امکان دهند که مذاکرات به پایان برسد و به آمریکا کمی اعتماد کنند. به کسانی در اسرائیل که فکر می‌کنند مشکل کشورشان دونالد ترامپ به دلیل دستیابی به این تفاهم با ایران است، توصیه کرد بیدار شده و با واقعیات موجود روبرو شوند. جی دی ونس پیش از این نشست خبری نیست در مصاحبه با یک برنامه پادکستی روزنامه نیویورک تایمز گفت نتانیاهو خود از این توافق انتقاد نکرده، چون شاید کمی بیشتر با جزئیات آن آشناست، اما افرادی مانند ایتمر بن‌گویر و بتسلئل اسموتریچ به این توافق حمله میکنند. صراحت کلام آقای ونس در این زمینه که اسرائیل کشوری با 9 میلیون جمعیت راه حل هر مشکل امنیتی را تنها در کشتن تعداد بیشتری از مردم می‌بیند، به قول روزنامه یدیو تخرانوت اسرائیل را در شک فرو برده. هرچند که بنیامین نتانیاهو خود فعلا لحن دیپلماتیک و آرام در پیش گرفته. او روز پنجشنبه برای چندمین بار در روزهای اخیر بر لزوم حفظ اتحاد با ایالات متحده تاکید کرد. افزود چالش‌های بیشتری هنوز روبروی ما قرار دارد که مستلزم آن است آرام باشیم و قاطعانه از منافع امنیتی خود دفاع کنیم و در این حال رابطه مهم خود را با دوستان آمریکاییمان که دوشادوشمان جنگیدند حفظ کنیم، شراکتی که ما از آن بسیار سپاسگزاریم. به نوشته یدیو تخرانوت، گرچه تقریبا تمامی مقامات ارشد اسرائیل با تفاهم یاد شده مخالفند، اما نتانیاهو از اظهار نظر علیه آن خودداری می‌کند، شاید به این دلیل که معتقد است سرانجام این تفاهم به توافق نهایی تبدیل نخواهد شد و اکنون تنها باید صبر پیشه کرد. در کنار رویکرد محتاطانه نتانیاهو، رسانه‌های اسرائیل نیز به نقل از مقامات ارشد دفتر نخست وزیری نوشتند نباید سخنی گفت یا عملی نشان داد که به روابط راهبردی اسرائیل و آمریکا لطمه بزند. اما وزیران تندروتر در کابینه او و برخی چهره‌های رسانه‌ای که در دفاع از دولت آوازه دارند، در یک هفته اخیر مدعی بودند کشورشان در برابر خطرات بزرگ ناشی از ایران رها شده. ایتمر بن‌گویر، رهبر جنبش افراطی اقتدار ملی و وزیر امنیت ملی، پس از سخنان اخیر آقای ونس نیز انتقادها را ادامه داد. او با زیر سوال بردن سیاست‌های آمریکا در مورد ایران در پیامی نوشت با نازی‌های قرن 21 برخورد کنید، درست همانطور که ایالات متحده با نازی‌های قرن 20 برخورد کرد. اشاره اش به نازی‌های قرن جاری حکومت ایران بود. میکی زوهر، وزیری از همحزبی‌های نخست وزیر در لیکود، در واکنش تلویحی به هزینه‌ای که دفاع از اسرائیل برای آمریکا دارد نوشت اطلاعاتی که ما در اختیار آمریکا قرار می‌دهیم جان بیشمار از آمریکایی‌ها را نجات داده. افزود فناوری‌های توسعه یافته در اسرائیل بیش از هر چیز در خدمت ارتش ایالات متحده بوده و مشارکت دو کشور برای جهان آزاد مهم است. بتل ال اسموتریچ رهبر حزب صهیونیسم مذهبی و وزیر دارایی تفاهم آمریکا و ایران را برای اسرائیل و جهان آزاد بد نامیده و گفته که اسرائیل باید از راه‌های مبتکرانه برای ساقط کردن رژیم ایران و جلوگیری از دستیابی‌اش به سلاح هسته‌ای اقدام کند. اسموتریچ همچنین پی در پی گفته در برابر هر حمله از سوی حزب الله باید اسرائیل ساختمان‌ها در بیروت را منهدم کند، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا این شیوه اسرائیلی را که منجر به کشتن مردم عادی در ساختمان‌ها می‌شود نکوهش کرده. اوفیر سوفر، یک وزیر دیگر، پنجشنبه گفت اتحاد ما و

0: اقم برنامه اتمی تهران و همچنین مهار گروه های نیابت ایران از اهداف جنگ ها در ایران اعلام کرده بود. یحییل لایتر سفیر اسرائیل در واشنگتن در واکنش به سخنان آقای ترامپ گفت ایران شبیه هیچ کشور دیگری نیست. افزود حکومت تهران یک تهدید منحصر به فرد است و با داشتن چنین تسلیحاتی به کشورهای منطقه حمله میکند. در مقابل موجی از نگرانی هایی که مقامات رسانه های اسرائیلی از تفاهم ایران و آمریکا و قدرتیابی تهران در نتیجه این تفاهم بیان می کنند، گیدئون لوی، یکی از روزنامه نگاران منتقد دولت، از محدود افرادی در اسرائیل است که راه دیگری توصیه می کند. او در هارتس نوشت شکست اسرائیل در قبال ایران فرصتی است برای روبرو شدن با حقیقت.
1: ولی شنیدید از فرنوش رام همکارمون. اما همونطور که میدونید روز گذشته پیامی هم منتسب به مجتبی خامنه‌ای منتشر شد که در اون پیام مجتبی خامنه‌ای تلاش کرده بود که فضا رو به نوعی رها بگذاره و میشه گفت طرف مشخصی رو نگرفته بود و حتی در جایی وقتی که پیام رو مطالعه میکردی شباهت‌هایی رو پیدا میکردی بین شکل برخورد یا نزدیک شدن مجتبی خامنه‌ای با تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و همچنین جمهوری اسلامی ایران و در کنار شباهتی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و پدر مجتبی خامنه ای در هنگامه قرارداد یا توافق برجام داشت. بشنویم در این باره صحبت‌های مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو که رویا ملکی همکارم با او گفتگویی داشته. آقای نجفی در فرانسه با ما گفتگو کردند.
2: ادبیاتی که متن منتسب به مجتبی خامنه‌ای به کار برده خب دو محور داره به نظر من، یعنی اولا متن بسیار مبهم و تفسیر پذیری هستش، به یک متن خیلی ساده‌ای نیست، بعضا میشه تفسیرهای مختلفی ازش داشت. از جمله دو تا تفسیر به نظر من، دو تا پیام این متن میخواد صادر بکنه. اول اینکه مجتبی خامنه‌ای در مقام یک آدم حالا دموکرات که به رغم نظر مخالفش تلاش کرده که به نظر جمع احترام بذاره و اون ملاحظات حالا شورای عالی امنیت ملی، پزشکیان یا هر چهره دیگری رو در نظر بگیره. خب این اولین پیامیه که به نظر من این متن میخواد صادر بکنه. اما پیام دومش یه رویه‌ای هستش که به رویه پدرش هم برمیگرده. پیام دوم اینه که مجتبی خامنه‌ای در صورتی که مذاکرات شکست بخورن قصد نداره که مسئولیت این تفاهم نامه رو، چون به نظر من هنوز این توافق به معنای کلی و علمیش نیست، مسئولیت این تفاهم نامه رو بر عهده بگیره. من فکر کنم یک محور اصلی اینه که هم از یه طرف تلاش کرده که چهره کار جمعی کردن، نمیدونم دموکرات بودن رو از خودش نشون بده و از طرف دیگه از زیر بار تبعات و یا احتمالاً حالا عدم پایبندی ایالات متحده آمریکا به برخی مفاد یا اینکه وضعیت به سمت جنگ منتهی بشه از زیر بار اون شانه خالی کرد. خب این متن با توجه به وضعیتی که ما الان ساختار رهبری در هیئت سیاسی جمهوری اسلامی هستش، به نوعی یک مقداری هم این ابهام در مدیریت، ابهام در سیستم رهبری هم نشون میده. یعنی این سومین پیامیه که میتونیم ما به متن اضافه بکنیم، یعنی هم چهره دموکراتیکی که میخواد از خودش نشون بده، هم رفع مسئولیت و هم من به عنوان یک ناظر ابهام و سرگردانی در اون ساختار تصمیم گیری رو دارم میبینم.
3: شما حتی به ابهام در متن پیام هم اشاره کردین. در بخشی از این پیام که به شما هم اشاره کردین منتسب هستش به مجتبی خامنه‌ای، عبارتی وجود داره که میگه بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. از نگاه شما این علل اصول در ادبیات سیاسی رهبر ایران به چه معناست؟ آیا مخالفت ایشون یک مخالفت تاکتیکی بوده یا یک مخالفت ریشه‌ای با اصل مذاکره با آمریکا از نظر شما؟
2: به نظر من مخالفت ریشه‌ای نیست. قبلا هم ایالات متحده و ایران مذاکراتی داشتن، خود رهبر جمهوری اسلامی هم هرچند از زیر بار مسئولیت‌های در می‌رفت، اما بعضاً به مذاکره در مورد مسائل محدود با ایالات متحده ای آمریکا اعتقاد داشت و حتی قبل از جنگ هم به نظر من جمهوری اسلامی حاضر بود امتیازاتی رو بده. منتها من معتقدم که برآورد اشتباه مقامات آمریکا از توان نظامی جمهوری اسلامی و عدم آشناییشون با اهرم‌های مثل تنگه هرمز باعث شد که اونا گمان کنن کار خیلی راحته. خود رهبر جمهوری اسلامی قبل از جنگ هم به نظر من با

0: ایالات متحده مذاکره دوست داشت بکنه، قبلا هم مذاکره کرد اون، منتها در مورد یک مقاطع و یک پرونده های خاص. اما در مورد مشتبه خامنه ای هم من گمانم اینه که خود مشتبه خامنه ای حالا اگر زنده باشه، یعنی اگر حالا اون ساختار رهبری، این کسی که این بیانیه ها رو میده، من اینا رو میگم نه که معتقدم که ایشون زنده نیست و ایشون بیا، ولی به هر حال ابهامم هست، اینها با توجه به متن‌هایی که صادر کردن، من از این متن‌ها میل به مذاکره دیدم. یعنی اگه شما دقت کرده باشین متن‌های قبلی هم به عبارتی تلاش کردن که جلوی مخالفان توافق بایستن، یعنی مدام تاکید کنن که وحدت نباید شکسته بشه، و از اون طرف هم خودشون محدودیت ها رو میدونن. یعنی همونطور که در این پرونده ایالات متحده به محدودیت های خودش واقفه، خود جمهوری اسلامی ایران و مقاماتش هم محدودیت هایی رو که میدونن و میدونن که تا ابد نمیتونن به جنگن، و برای همینه که من معتقد هستم که این مخالفت علل اصول که تاکید کردن مخالفت با مذاکره نیست. مشابه خامنه ای یا اون هیئت رهبری تلاش میکنه یک چهره حالا سرسختی هم از خودشون نشون میدن، برای همینه که این عنوان مخالفت رو عنوان کردن و به عبارتی گفتن که ما داریم کار جمعی میکنیم، مصالح کشور رو در نظر نظام رو در نظر گرفتیم، ولی در عین حال روی اون رویکر سخت و اون پایبندیمون نسبت به اصل مقابله با آمریکا و اسرائیل، اینها اونا تاکید کردن روی اون رویکرد هستن. از این منظر من اینطوری دریافت میکنم علل اصول مخالف بودنش رو.
1: دقیقا به نکته رویکرد مخالفت با آمریکا اشاره کردید، از میل به مذاکره گفتید و تاکید بر وحدت. با توجه به اینکه تاکید شده مذاکره به معنای پذیرش نظر دشمن نیست، فکر میکنید ایران چطور میخواد گفتمان مقاومت و ضد استکباری خودش رو در داخل به منطقه حفظ کنه، با توجه به اینکه شما هم روش تاکید کردید که اون رویکرد رو میخواد همچنان نگه داره؟ فکر میکنید پاشنه آشیل این راهبرد کجاست؟
0: من گمانم اینه که این نوع جنگ دوم به خصوص تصویر جمهوری اسلامی رو به نظر من یک مقداری مخدوش شده بود با از دست رفتن بسیار از پروکسی‌هاش از سوریه گرفته تا تضعیفش در لبنان و فلسطین، اما این جنگ یک مقداری به ارتقای ایمیج جمهوری اسلامی کمک کرد. اما اینکه پاشنه آشیل جمهوری اسلامی چیه، به نظر من جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که نتواند اصلاحات بنیادین در کشور بکنه همچنان پاشنه آشیل خواهد داشت. سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم به اعتقاد من اینا با تلاش می‌کنن که حفظ کنن اصول بنیادین رو، اما این سیاست ها در صورتی به بنبست میخوره بیشتر، یعنی تحت فشار قرار میگیره که اوضاع داخل به سامان نباشه. من معتقد هستم اصولا بحث اصلی سیاست خارجی که الان جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه، تا زمانی که نتواند رابطه خودش رو با ملت ایران تنظیم بکنه، من فکر کنم این سیاست ها با بحران مواجه خواهند شد. چون الان با تمام این حرفایی که ما داریم صحبت میکنیم، ما یه جامعه اون چند شقه شده، یعنی یک جامعه که حتی بخشش از ایده جنگ به عنوان راه حل رهایی بخش دفاع کرد، یک بخشش مخالفت کردن علی رغم اینکه با جمهوری اسلامی مخالف بودند، یک بخش هم خود طرفدار جمهوری اسلامی هستن و اونا به هر صورت در هر شرایطی مخالف جنگ بودن. اما من میخوام بگم که این وضعیتی که شما اشاره کردید پاشنه آشیل این سیاست ها چی هستش، اول اینکه جمهوری اسلامی تا زمانی که نتواند یک اجماع مبتنی بر تکثر رو در داخل حاکم بکنه، قطعا به بحران خواهد خورد. سیاست خارجیش هم به نظر من به بحران خواهد خورد، و از این منظر به اعتقاد من باید منتظر ماند که ببینیم ایران پسا علی خامنه‌ای به چه صورت قرار اداره بشه.
2: گفتگوی بود با مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه، که شنیدی در ارتباط با موضع‌گیری که منتسب به مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، که در ارتباط با تفاهم‌نامه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران موضع خودش رو مشخص کرده بود، و شاید مهمترین نکته‌ای که در موضع‌گیریش بود و شباهتی پیدا می‌کرد به آیت الله علی خامنه‌ای پدر مشتبه خامنه‌ای، این بود که از واژه علل اصول نظر دیگری داشته استفاده کرده بود. اما بریم تهران و بشنویم از یک شهروند تهرانی درباره تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و اینکه آیا این تفاهم میتونه در نهایت به یک توافق منجر بشه. هومن برای ما در تهران میگه.
3: توافق به نظر من چند وجه داره. یک بچهش خب باعث سرخوردگی در بخش زیادی از جامعه میشه، به ویژه جریان هایی که حالا با روند جنگ و با حمله نظامی انتظار داشتن که رژیم چنج صورت بگیره و خلاصه حکومت تغییر کنه، جمهوری اسلامی سقوط کنه، و این اتفاق که نیفتاده خب این باعث سرخوردگی این بخش از جامعه میشه که البته تعدادشون هم کم نیست و خب این یک آسیبی میتونه باشه. اما در بلند مدت به نظر من اتفاق خوبی برای ایران هست، به این جهت که خب اون روندی که جنگ باشه، حمله نظامی باشه، مدام کشور در تهدید باشه، همه چیز رو از روال طبیعی خودش خارج کرده بود. اول که انسان‌ها، شهروندها همه رفتن توی وضعیت حفظ بقا و موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودشون رو کاملا از دست دادن به وضوح و روشنی. ما می‌دیدیم که و هنوزم اثرش هست که بخش زیادی از جامعه حساسیت خودش رو نسبت به مثلا وضعیت زندانیان سیاسی و کسانی که حالا احیانا زیر حکم اعدام هستن و روند افزایش شدید صدور و اجرای حکم اعدام، اینها حساسیت جامعه رو کاملا جامعه حساسیتش رو از دست داده. برای اینکه این موضوع رو بهتر متوجه بشیم کافیه مقایسه کنیم با زمانی که مثلا آقای محمد قبادلو اعدام شد. تمام جامعه درگیر این خبر بود که یک نفر داره اعدام میشه. الان همین جوری هر روز و هر شب دارن سری به سری مثلا اسم اعلام میکنن که دیشب این اعدام شد، اون 4 نفر اعدام شد، این 3 نفر، و جامعه دیگه اون حساسیت خودش رو نسبت به این موضوع تغییرات با گذشته از دست داده، و این از تبعات هم بحث جنگ هست. در رابطه با وضعیت اجتماعی و اقتصادی، خب تا الان توی این مثلا چند ماه اخیر، 5-6 ماه اخیر، خب خیلی وضعیت هم اقتصادی بد بود هم اجتماعی. وضعیت اقتصادی از این جهت که خب خیلی از شرکت ها اطلاع دارم که تعدیل نیرو کردن، خیلی شغلشون رو از دست دادن و تعطیلی ها و در واقع از همه مهمتر بحث قطع شدن اینترنت بسیاری از کسب و کارها رو متوقف کرد. من خودم مثلا تدریس داشتم، خب خیلی از هنرجوها رفتن دیگه، یعنی بعد از اینکه اینترنت هم اومد برنگشتن، و این خب یک آسیبه. و فقط هم من نیستم، خیلی از دوستانم که نوازنده هستن، موزیسین هستن، به همین ترتیب. یک بخشش هم البته بحث اقتصادی جامعه است دیگه. وقتی جامعه از نظر اقتصادی در تنگنا باشه، نیازهای مثل هنر و موسیقی و اینها در اولویت‌های آخر قرار میگیره و بلکه حذف میشه و قابل درک هم هست. یعنی خود ما هم یه همچین وضعیتی داریم که آدم به دنبال برطرف کردن نیازهای حداقلی خودش هست، و خب از این جهت از نظر اقتصادی یک مشکلات جدی وجود داشت و داره. و از اون طرف هم گرونی، بحث گرون شدن اجناس و در واقع کاهش قدرت خرید هست، که همه اینا تبعات همون حمله نظامی و جنگ هست. از حمله نظامی و جنگ بدتر وضعیت بلا تکلیفی و تعلیق هست، که جامعه یک کشوری که مثلا 90 میلیون آدم نمیدونن واقعا مثلا هفته دیگه چه وضعی دارن، 5 روز دیگه چه وضعی دارن، این یه فاجعه است. اینکه شما اصلا یه چشم‌انداز مثلا یه هفته 10 روزه‌ای هم در رابطه با زندگیتون ندارید. کاملا ممکنه با تصمیم اونها 180 درجه زندگی شما تغییر کنه، و مشخصه که نمیتونید تصمیمات بلند مدت بگیرید، تصمیمات جدی بگیرید در مورد زندگیتون، و این به همه وجوه زندگی شخصی شما در واقع رسوخ میکنه و تحت تاثیر خودش قرار میده. و به این ترتیب حداقل عملیات هایی هم که افراد روی زندگی خودشون دارن واقعا از دست میدن. برای خود من اینطوری بود که مثلا چند ساعت دیگه چیکار کنم، برای این برنامه ریزی کنم، نه اینکه حتی برای فرد و دو روز دیگه. اون موقعی که مدام تحتیل میکرد که مثلا میزنیم و زیر ساخت میزنیم و اینا اون موقع. الان خب اگر واقعا این توافق پا بگیره به نظر من وضعیت بهتر میشه، از این بلا تکلیفی جامعه بیرون میاد و من معتقدم که همه چیز دوباره شروع میشه، مبارزه های مدنی دوباره شروع میشه، مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی، برای توقف و حکم اعدام، وضعیت حقوق بشر، مطالبات اقتصادی و سیاسی. من خب این یک درسی هم برای فعالین مدنی داشت، اون هم این بود که واقعا این که فکر کنیم که ما با صبر کردن و اینها جامعه مسیر خودش رو میره، اینطور نیست. هر آن ممکنه اتفاقات جدیدی بیفته و همه چیز تغییر کنه، برای اینطور نیست که ما وقت نامحدودی داشته باشیم. باید در این مدت که در واقع یک ثبات نسبی فراهم میشه، جامعه شروع کنه خودش رو سر و شکل دادن، سازمان دادن، که دیگه مثل ببخشید از این تعبیر استفاده کنم رمق و گله این و اونور نتونن حرکت بدن جامعه رو. جامعه یک استخونی داشته باشه، اسکلتی داشته باشه، حالا در قالب گروه های مدنی، صنفی و حالا حزب که فعلا نمیتونیم داشته باشیم، در قالب همین گروه ها و هسته های کوچیک کوچیک که با موضوعات ما NGO ها بتونن با هم کنار هم قرار بگیرن، آدم ها با هم گفتگو بکنن و باعث بشه که جامعه پایداری خودش رو در شرایط بحرانی بیشتر حفظ بکنه و کمتر متکی به ساختار سیاسی باشه.
2: یک شهروند بود در تهران، هومن، برای ما از نگاهش به تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران میگفت. تفاهمی که اگر به توافق پایدار برسه در چه شرایطی و چگونه میتونه تأثیرگذار باشه در زندگی تک تک شهروندان ایرانی. از شما هم دعوت میکنم اگر که نظری دارید، اگر مایل هستید که نگاهتون رو به این تفاهم بگید و اینکه فکر میکنید که چگونه این تفاهم میتونه منجر بشه به یک تأثیرگذاری پایدار در زندگی شما از جنبه های مختلف، چه اقتصادی، چه اجتماعی و چه سیاسی، حتما با ما در میون بگذارید. اما انیس کالامار، رئیس سازمان عفو بین‌الملل، هم گفته توافق ایران و آمریکا موسوم به تفاهم‌نامه اسلام آباد تنها در صورتی میتونه به صلحی پایدار منجر بشه که حفاظت از حقوق بشر، پاسخگویی عاملان نقض حقوق بین‌الملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین تکرار نشدن این نقض قوانین در کانون توجه قرار بگیره. هانا کاویانی برامون بیشتر میگه.
4: دبیر کل عفو بین الملل حملات آمریکا و اسرائیل به ایران را غیرقانونی و نقض منشور سازمان ملل خواند و افزود این حملات به اقدامات غیرقانونی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران انجامیده. به گفته عفو بین الملل، این روند ماها رنج و ویرانی گسترده برای غیر نظامیان و نقض حقوق بشر از جمله جنایت جنگی را به دنبال داشته. کالامار همچنین با اشاره به اینکه جنگ ایران به دیگر کشورهای منطقه هم کشیده شده و بیش از 6000 نفر در سراسر خاورمیانه بر اثر این جنگ کشته شدند، گفت توافق ایران و آمریکا می تواند برای میلیون ها نفر در منطقه که طی 4 ماه گذشته در شرایط ناامنی و بلا تکلیفی زندگی کردند، روزنه ای از امید ایجاد کند. او در این حال هشدار داد هر توافقی که صرفاً بر منافع راهبردی و نظامی آمریکا و ایران متمرکز باشد و حقوق بشر را نادیده بگیرد، ممکن است به پوششی برای تداوم مسئولیت از مجازات اشغالگری و سرکوب تبدیل شود. رئیس سازمان عفو بین الملل همچنین تاکید کرد که هر گونه پایان پایدار درگیری ها باید با اجرای عدالت، پاسخگو شدن عاملان نقض های حقوق بین الملل، جبران خسارت قربانیان و ارائه تضمین های مشخص برای جلوگیری از تکرار چنین نقص‌هایی همراه باشد. دبیر کل عفو بین‌الملل در بخش دیگری از اظهارات خود هشدار داد که پایان حملات نظامی علیه ایران به معنای پایان خطر برای شهروندان ایرانی نیست. او گفت مقام‌های جمهوری اسلامی در طول جنگ سرکوب داخلی را هم تشدید کردند که شامل بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری، محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و اعدام‌های با انگیزه سیاسی بوده است. بنا به اعلام عفو بین الملل، از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 44 نفر در ایران اعدام و بیش از 6000 نفر به طور غیرقانونی بازداشت شدند. این سازمان هشدار داد که معترضان، منتقدان و سایر افرادی که خواهان تغییرات بنیادین سیاسی هستند همچنان در معرض خطر جدی ارتکاب جنایت‌های فجیع بیشتر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی قرار دارند. خانم کالامار تاکید کرد که توافق ایران و آمریکا باید با یک رویکرد دیپلماتیک مردم محور همراه شود و گام‌های مشخصی برای جلوگیری از نقض‌های بیشتر حقوق بشر از جمله جلوگیری از کشتارهای بیشتر معترضان برداشته شود. پیش از وقوع جنگ در دی ماه 1404 اعتراضات سراسری مردم ایران با سرکوب گسترده و مرگبار مواجه شد و هزاران نفر بر اثر شلیک مستقیم گلوله در نقاط گوناگون ایران کشته شدند. عفو بین‌الملل در بیانیه جدید خود همچنین خواستار حمایت از مطالبات جامعه مدنی ایران برای تغییرات بنیادین در حوزه حقوق بشر شد و اعلام کرد که این حمایت باید اصلاحات ساختاری از جمله تغییر قانون اساسی را نیز شامل شود. او به وضعیت لبنان هم اشاره کرد و گفت با وجود آنکه متن توافق توقف عملیات نظامی آمریکا، ایران و متحدان آنها از جمله در لبنان را پیش بینی می کند، نیروهای اسرائیلی همچنان از خروج از جنوب لبنان خودداری می کنند و ادامه حملات می تواند جان غیر نظامیان را در معرض خطر بیشتری قرار دهد.
2: هانا کاویانی برای ما نگاهی داشت به واکنش انیس کالامار رئیس سازمان عفو بین‌الملل به توافق ایران و آمریکا و اینکه این توافق اگر میخواد به صلحی پایدار منجر بشه باید حفاظت از حقوق بشر رو هم بهش نگاهی داشته باشه، چیزی که به هر حال در خود بیانیه به اون اشاره‌ای نشده. اما کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار دادند یک زوج بریتانیایی که مدت طولانی در زندان در ایران دست به احتساب قضا زدند با خطر جدی مواجه هستند و تاکید کردند که بازداشت اونها ممکنه مصداق به گفته این گروه از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد گروگانگیری باشه. بشنویم گزارشی رو در همین ارتباط از شاهین بشیری.
5: کارشناسان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نگرانی عمیق خود را درباره سرنوشت دو شهروند بریتانیایی که در ایران به اتهام جاسوسی محکوم شده اند و اکنون در زندان دست به اعتصاب قضا زده اند ابراز کردند. کریگ و لینسی فورمن در ماه فوریه به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شدند، در حالی که هر دوی آنها این اتهام را رد می کنند. در همین حال خانواده این دو بریتانیایی زندانی اعلام کرده است که جلسه رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها که اوایل این ماه برگزار شد بدون اطلاع آنها انجام شده و اطلاعات کمی درباره روند رسیدگی در اختیارشان قرار گرفته است. دو کارشناس مستقل حقوق بشر، آلیس جیل ادواردز و مایس ساتو، گزارشگران ویژه سازمان ملل، اعلام کردند که لینزی فورمن بیش از 30 روز و همسرش کریگ بیش از 20 روز است که از خوردن غذا خودداری می‌کنند. این کارشناسان در بیانیه‌ای گفتند پس از 30 روز بدون غذا بودن این وضعیت یک فوریت پزشکی محسوب می‌شود. در بیانیه آنها ضمن اشاره به اینکه دلایل تحت پیگرد قرار گرفتن کریگ و لینزی فورمن محل تردید واقع شده، همچنین تاکید شده است که این دو پس از روندی قضایی محکوم شدند که حداقل تضمین‌های یک دادرسی عادلانه را رعایت نکرده است. این کارشناسان بیش از 2 ماه پیش در ماه آوریل به مقامات ایرانی نامه‌ای نوشته و نسبت به آنچه الگویی از بازداشت اتباع خارجی با اهداف سیاسی توصیف کرده اند اعتراض کرده بودند. نمایندگی ایران در ژنو به درخواست اظهار نظر درباره این اتهامات پاسخ نداد. جوبنت، پسر این دو تبعه بریتانیا، پیش از این گفته بود پدر و مادرش در شرایط وحشتناکی گرفتار هستند. وی در گفتگو با رادیو فردا گفته بود آنها فقط گردشگر هستند، آدمهای عادی و معمولی هستند که هیچ خطایی مرتکب نشدند و کاملا بیگناه هستند. آنها یک مادر و پدرند، یک زن و شوهر که برای تجربه فرهنگهای مختلف و برقراری ارتباط با مردم سفر میکردند. جوبنت با تأکید بر اینکه پدر و مادرش به طور قانونی سفر می‌کردند افزوده بود آنها ویزا گرفته بودند، راهنمای تور داشتند و در طول سفر از هتل‌ها و جاده‌های اصلی استفاده می‌کردند، همون کاری که بسیاری از افراد پیش از آنها انجام داده بودند. نخستین کسانی هم نبودند که تلاش کرده باشند از ایران عبور کنند، اما متاسفانه برای آنها این سفر موفقیت آمیز نبود. این زوج که هر دو 53 ساله هستند، دیماه 1403 هنگام عبور از کرمان با موتورسیکلت در یک سفر دور دنیا بازداشت شدند و در زندان‌های جداگانه‌ای در پایتخت یا در نزدیکی تهران حبس شدند. این دومین بار است که این دو تبعه بریتانیا در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زدند و بر اساس گفته خانواده‌شان مکان زندان آنان از شرایط نامناسبی برخوردار است. بریتانیا حکم صادر شده برای خانواده فورمن را کاملا غیر قابل توجیه خوانده و متعهد شده است که همچنان برای آزادی آنها تلاش کند. با این حال خانواده این زوج از واکنش دولت بریتانیا انتقاد کرده و گفتند که این دو نفر در جریان درگیری‌های منطقه به عنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
2: شنیدید از شاهین بشیری. و در ادامه، روسیه همانند ایران در تلاش برای کنترل اینترنت و ایجاد محدودیت برای کاربران اینترنت. مأمورهای روسیه در آخرین تلاش خودشون در این زمینه پیشنهادی برای ایجاد وی پی ان دولتی مطرح کردن، پیشنهادی که با تمسخر برخی از منتقدان هم مواجه شده و طبق گزارش ها شرکت های بزرگ فناوری هم از اون استقبال نکردند. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
4: از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه 2022، مقام‌های روسی مجموعی از محدودیت‌ها و سانسورهای آشکار و پنهان را بر اخبار، صداهای منتقد و بخش‌های مرتبط با این جنگ اعمال کردند. محدودیت‌هایی که حتی موضوع رهبری ولادیمیر پوتین را نیز شامل می‌شود. شهروندان روسیه نیز در واکنش به این وضعیت به استفاده از VPN روی آوردند. ابزارهای آنلاینی که موقعیت مکانی کاربر را پنهان می کنند و امکان دسترسی به اخبار بدون سانسور و بدون دخالت دولت را فراهم می سازند. این موضوع باعث نارضایتی نهادهای نظارتی روسیه و همچنین سازمانهای قدرتمند اطلاعاتی و امنیتی این کشور شده، به طوری که آنها تلاش کردند استفاده از VPN ها را محدود و حتی جرم انگاری کنند. بر اساس این گزارش ها، سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه که نقش محوری در تلاش های کرملین برای کنترل اینترنت روسیه دارد، ایده جدید برای حل این مسئله مطرح کرده است. VPN دولتی. ناتالیا کووالووا، پژوهشگر برنامه روسیه و اوراسیا، در چتم هاوس این خبر را واقعا گیج کننده توصیف کرد و گفت یک VPN تحت حمایت دولت که برای دور زدن محدودیت‌های طراحی شده که خود دولت وضع کرده به نظر متناقض می‌رسد. او افزود نمی‌توانم درباره امکان پذیری فنی این طرح اظهار نظر کنم، اما نسبت به آن بسیار تردید دارم. کووالووا تنها کسی نیست که چنین نظری دارد. دیمیتری کوزلف، روزنامه‌نگار روس تبعیدی که غیاباً به اتهام بی‌اعتبار کردن ارتش روسیه محکوم شده، هم در پیامی در تلگرام نوشت این بیشتر شبیه یک شوخی است. اول همه چیز را مسدود می‌کنید، بعد یک VPN دولتی می‌سازید تا از محدودیت‌های خودتان عبور کنید. او افزود احتمالاً خیلی هم پرهزینه است، همانطور که می‌گویند کسب و کار فوق‌العاده است. خبر این طرح اندکی پس از جلسه 18 خرداد درس کرد، جلسه‌ای که در آن سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه این ایده را با مدیران برخی از بزرگترین شرکت‌های فناوری کشور در میان گذاشت و خبر آن را نخستین بار رسانه آنلاین The Bell منتشر کرد. بر اساس این گزارش، یک مقام ارشد روسی گفته است که VPN دولتی برای توسعه دهندگان و برنامه نویسان فناوری اطلاعات که واقعاً با آن نیاز دارند توصیه خواهد شد که بتوانند به منابع خارج از روسیه دسترسی داشته باشند. به گزارش The Bell، نمایندگان شرکت‌های فناوری از جمله یاندکس، VK و InfoWatch چندان از این طرح استقبال نکردند و برخی نگران قطع دسترسی خود توسط نهادهای ناظر بودند. هیچ تایید رسمی و عمومی درباره این گزارش منتشر نشده است و سازمان نظارت بر ارتباطات روسیه به درخواست اظهار نظر پاسخی نداده است. در همین حال، یک کارآفرین سرشناس حوزه فناوری در وبلاگ شخصی خود این طرح را بی اثر و از نظر فنی غیر قابل اجرا توصیف کرد که البته این یادداشت بعداً از وبلاگ او حذف شد. مقامات روسیه نزدیک به 2 دهه است که تلاش می‌کنند اینترنت روسیه را مهار کنند و تحت کنترل خود درآورند. تلاشی که از طریق ترکیبی از قانون‌گذاری، ابزارهای فنی، فشار بر کاربران و بازار آرایی اجباری صنعت فناوری دنبال شده است. هدف آنها ایجاد چیزی بود که اینترنت حاکمیتی نامیده می شود. اینترنتی که تحت نظارت دائمی دولت قرار داشته باشد. این تلاش ها پس از آغاز تهاجم به اوکراین و زمانی که مقامات کوشیدند آگاهی عمومی درباره موضوعاتی مانند جنایات جنگی، تلفات سنگین یا عملکرد نه چندان موفق ارتش روسیه را محدود کنند، شتاب بیشتری گرفت.
2: گلناز سندیری گزارش میداد. و اما برسیم به فصل داغ جام جهانی. البته میدونم که جام جهانی رو شنونده های خوب رادیو فردا میتونن از طریق برنامه کافه فردا به صورت اختصاصی و ویژه دنبالش کنن، اما اگر که بخوایم یه نگاهی بکنیم به جام جهانی، شب عجیب غریبی دیشب بود دیگه. کانادا و سوئیس با پیروزی های پرگل خودشون صدرنشین گروه بی شدن و البته اینو باید بگیم که کانادا تونست 6 گل به قطر بزنه و قطر رو شکست بده. حالا اگر برگردیم به فوتبال خودمون و حضور تیم ملی ایران، محدودیت های اعمال شده برای تیم ملی فوتبال ایران در جریان برگزاری مسابقه جام جهانی فوتبال 2026 در آخرین موردش، در رابطه با مسابقه روز یکشنبه ایران در برابر بلژیک، این بار فدراسیون فوتبال ایران رو به واکنش واداشته و میگه که اعتراضش رو از طریق مجله رسمی اعلام کرده. بشنویم از الهی روانشاد.
6: فدراسیون فوتبال ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد به دلیل محدودیت‌های اعمال شده در جریان رقابت‌های جام جهانی فوتبال، شکایتی رسمی را به فدراسیون بین‌المللی فوتبال یعنی فیفا ارائه کند، چرا که محدودیت‌های اعمال شده بار دیگر روند اجرای برنامه‌های کادر فنی را تحت تأثیر قرار داده است. تیم ملی ایران قرار است روز یکشنبه در چارچوب رقابت‌های جام جهانی در لس آنجلس در برابر تیم ملی فوتبال بلژیک به میدان برود. تیم ملی ایران درخواست کرده بود 2 روز پیش از این دیدار از اردوگاهش در شهر تیخوانا در مکزیک که در نزدیک مرز آمریکاست به لس آنجلس سفر کند تا فرصتی کافی برای تطبیق شرایط و انجام تمرینات لازم را داشته باشد، اما این درخواست از سوی آمریکا رد شد و آنها روز شنبه یعنی تنها 1 روز پیش از رویارویی با بلژیک به لس آنجلس سفر خواهند کرد. اما مشکل دوباره از این جهت است که پیشتر هم چنین محدودیتی شامل تیم ملی فوتبال ایران شده بود و در دیدار نخست خود در برابر نیوزیلند نیز با وجود برنامه اعلام شده به وسیله کادر فنی قرار بود تیم برای انجام تمرینات نهایی دستیابی به بهترین و بالاترین شرایط جسمی و فنی و تکمیل آماده سازی خود 2 روز پیش از هر مسابقه راهی شهر میزبان شود و پس از انجام مسابقه روز بعد از آن به تیخوانا در مکزیک بازگردد. اما آنجا هم این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت و 1 روز زودتر رفتند و بلافاصله بعد از بازی هم به تیخوانا بازگشتند. در بیانیه‌ای که فدراسیون فوتبال ایران منتشر کرده است میگوید که این فدراسیون معتقد است این محدودیت‌ها با اصول ایجاد شرایط برابر برای تیم‌های شرکت کننده همخوانی ندارد و می‌تواند بر روند آماده سازی فنی تیم‌ها تاثیرگذار باشد. بر همین اساس فدراسیون ضمن ابراز نارضایتی از این تصمیم اعتراض خود را از طریق مجاری رسمی به فیفا ارائه خواهد کرد. این بیانیه می‌افزاید تیم ملی فوتبال ایران با وجود تمامی این محدودیت‌ها برنامه‌های آماده سازی خود را ادامه داده و با تمرکز کامل برای دیدار پیش رو برابر بلژیک آماده خواهد شد. در جام جهانی فوتبال 2026 نگرانی های ایران بسیار بوده. روز دوشنبه هم امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران از متحمل شدن ضرر هنگفتی خبر داده بود که این فدراسیون به دلیل عدم اختصاص بلیت های مسابقات جام جهانی تجربه کرده است. او گفت فدراسیون فوتبال ایران طبق عرف بلیت ها را پیش فروش کرده بود و آیدی مناسبی هم به دست آورده بود، اما با توجه به اقدام آمریکا در عدم اختصاص سهمیه بلیت ایران مجبور به بازگرداندن پول شده. او تاکید کرده بود که حتی بازیکنان تیم برای اقوام و پدر و مادرشان بلیت خریده بودند اما در نهایت موفق به دریافت آن نشدند.
2: از الهی روانشاد شنیدید و سپاسگزار که با ساعت 14 همراه بودید. روز روزگارتون خوش.

ساعت 17 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید ایران حتی یک سنت هم دریافت نخواهد کرد. دونالد ترامپ میگوید تفاهم نامه با ایران نوعی تسلیم بی قید و شرط است. بنیامین نتانیاهو اعلام کرد فعلا از جنوب لبنان عقب نشینی نمی کند. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال با لحنی تند درباره مذاکرات با ایران گفت این تهران بوده است که برای گفتگو پیش قدم شده و نه واشنگتن. دونالد ترامپ با تاکید بر ادامه سیاست فشار حداکثری اعلام کرد آمریکا تنها تا پایان مهلت تعیین شده 60 روزه منتظر خواهد ماند و همچنین هیچ گونه امتیاز مالی هم به جمهوری اسلامی نخواهد داد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ساعتی پیش اعلام شد مذاکره میان ایران و آمریکا که برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده بود لغو شده است. و در همین راستا دونالد ترامپ در گفتگویی با برنامه آکسیوس شو گفت آمریکا و متحدانش از نظر نظامی ایران را شکست دادند و تفاهم نامه امضا شده با تهران شاید نوعی تسلیم بی قید و شرط باشد. به گفته او جنگ با ایران هیچ تغییری در نگاه او به قدرت رئیس جمهور ایجاد نکرده و همچنان معتقد است که هیچ محدودیتی برای قدرتش وجود ندارد. آقای ترامپ افزود غیر از او چه کس دیگری میتوانست چنین محاصره دریایی ایجاد کند که حتی یک کشتی هم نتوانست از آن عبور کند. رئیس جمهور آمریکا در این حال اذعان کرد ادامه جنگ میتواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد جهان داشته باشد. به گفته او همچنین تنها راهی که میتواند سخت گیرتر باشد این بود که 2 یا 3 هفته دیگر در منطقه بماند و بیوقفه ایران را بمباران کند. او سپس این پرسش را مطرح کرد که نتیجه‌اش چه میشد؟ تنگه هرمز هرگز باز نمیشد. و در خبری دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد نیروهای اسرائیلی در آینده قابل پیش بینی از جنوب لبنان خارج نمی شوند و حضور نظامی خود را در این منطقه حفظ می کنند. آقای نتانیاهو روز پنجشنبه در سخنانی که در منطقه موسوم به منطقه امنیتی که از سوی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان ایجاد شده حائلی میان نیروهای حزب الله و ساکنان و شهرک‌های شمالی اسرائیل توصیف کرد. او تاکید کرد تا زمانی که نیازهای امنیتی اسرائیل ایجاب کند نیروهای این کشور در این منطقه باقی خواهند ماند و برنامه‌ای برای عقب نشینی وجود ندارد. اظهارات بنیامین نتانیاهو در شرایطی مطرح می‌شود که توافق چارچوبی اخیر میان ایالات متحده و ایران بر پایان درگیری‌های نظامی در منطقه تاکید دارد، اما هیچ بند صریحی درباره خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان در آن گنجانده نشده است. و در خبری دیگر پس از اعلام کاخ سفید مبنی بر لغو سفر جی دی ونس معاون دونالد ترامپ به سوئیس، وزارت خارجه این کشور نیز خبر لغو سفر هیئت آمریکایی و لغو مذاکرات تهران و واشنگتن را در روز جمعه تایید کرد. لغو آغاز فوری مذاکرات بین دو کشور متخاصم تنها یک روز پس از امضا و رسمی شدن تفاهم‌نامه‌ای رخ داد که یکی از مهمترین بندهای آن 60 روز فرصت برای مذاکره درباره فعالیت هسته‌ای ایران است. پنجشنبه شب کاخ سفید اعلام کرد جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا سفر برنامه‌ریزی شده خود را به سوئیس برای آغاز گفتگوهای فنی با ایران به تعویق انداخته است. و در خبری دیگر روزنامه گاردین به نقل از انجمن بین المللی مالکان مستقل نفتکش ها گزارش داد که حدود 80 مین دریایی همچنان در مسیر اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز باقی مانده و پاکسازی آنها زمان بر خواهد بود. به گفته فیل بچر، مدیر امور دریایی این انجمن، با وجود آغاز عبور برخی کشتی‌ها پس از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، مسیر اصلی تردد در مرکز تنگه هرمز همچنان ناامن است. او این وضعیت را به بزرگراهی تشبیه کرد که مسیر اصلی آن بسته شده و رفت و آمد از مسیرهای فرعی انجام می‌شود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

0: به به.
1: بله، سلام میکنیم به همه مخاطبان رادیو فردا، کافه فردایی ها. امروز جمعه 29 خرداد. آقا جلال، تابستون تو راهه.
2: تابستون تو راهه. قدیما هم گفتیم تابستون کوتاهه، ولی هنوز شروع نشده.
1: تابستون تو راهه،
2: نفوس بعد نزنیم. بله، امروز من سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که صدای ما رو از اقصا نقاط کره خاکی آبی میشنون. خوشحالیم که بازم در خدمتتون هستیم. بله، امروز تقریبا میشه گفت در پراگ که ما هستیم اولین روز تابستون، چون خیلی گرمه.
1: خیلی
2: در مقیاس اینجا یکم سخت تحملش، ولی خب دیگه حالا جاهای دیگه گرمتر هم هست.
1: هایدریشن بریک هم نداریم اینجا تو برنامه. بعد یه هایدریشن بریک این بازیای جام جهانی بدیم،
2: چون تو هایدریشن بریک ها فیفا تبلیغ پخش میکنه، ما چون نمیتونیم تبلیغ پخش کنیم، بنابراین هایدریشن بریک هم نداریم. من اینجوری نتیجه گیری میکنم.
1: من آب آوردم با خودم برای اینکه
2: آفرین، من چای آوردم و به هر حال اینجوری
1: چای اتفاقا بهتره. در دمای 50 درجه میگن چای بخورین، بدن داخلش
2: الان اینجا دما 29 درجه است، بنابراین حالا هنوز فاصله داریم.
1: البته تو این استودیو یه ذره خنک‌تره.
2: خنک‌تره. اینجا خنک‌تره. به هر حال در خدمتتون هستیم. بریم ببینیم چه خبره دیگه.
1: بله، هواشناسی رو تموم کنیم بریم سراغ فوتبال.
2: دیگه. صدا

0: خب آقای امیرخان خوشیردی سلام، حال ما با شما بهتر میشه.
1: به به،
2: سلام جلال جان، ارادتمندم آقا مهتا، دوستان محترم، خیلی ارادتمندم.
0: عرضم به حضورتون که ارادت متقابل و اینکه قبل از اینکه بریم سراغ مکزیک و کره و چک و آفریقا و اینکه دور دوم رقابت‌های مقدماتی آغاز شده، یه همچین سر کوچیکی بزنیم به اون قسمتی که امیر خسجدی خیلی بهش علاقمنده و اینکه یک صحبتایی از آقای علیفر
1: سرهنگ
0: علیفر از پیشکسوتان عرصه بگیم گزاره و اینکه از این صحبتایی که میپرسن موت شده، نمیدونم هی میگن این یا این هی انتخاب کن تا برسه تا اون تا یه نفر یا یک برندی یک چیزی انتخاب بشه، راجب مربی ازش پرسیدن.
1: آره یه چالشی بوده ظاهرا توی حالا فضای مجازی، حالا کشیده شده به صدا و سیما و صدا و سیما هم چون تبحر خاصی در زمینه مبتذل کردن همه چی داره علیفر آوردن و دارن این چالش رو در مورد مربیا با آقای سرهنگ علیفر برگزار میکنن. بشنویمش.
3: امیر قلعه‌نویی یا کارلوس کیروش؟
4: کارلوس کیروش توپ جمع کنه
3: یا خدا، یعنی آقای قلعه‌نویی بهتر از کیروش؟
4: فقط 6 تا 6 تا میخوره تو هر تیمی میره، 6 تا 6 تا میخوره.
3: بسیار عالی. آقای امیر قلعه‌نویی اومد بالا. امیر قلعه‌نویی یا آرتتا؟
4: مربی ایرانی.
3: امیر قلعه‌نویی در میاد بالا. امیر قلعه‌نویی یا اسکوچیچ؟ این سخته فکر کنم.
4: در یه سطح میدونم هر دو مربی رو، ولی مربی ایرانی رو با ترجیح میده.
3: آرزو موفقیت میکنیم برای آقای قلعه‌نویی. رسیدیم به دوستتون. امیر قلعه‌نویی یا پپ؟
5: وی چی دیگه؟ آقای آرتتا اینا کوتاه نیومده، سر پپ کوتاه بیا.
4: آقای قلعه‌نویی.
3: آقای قلعه‌نویی، من باورم نمیشد. آقای قلعه‌نویی یا مورینیو؟
4: آقای قلعه‌نویی.
3: آقای قلعه‌نویی یا آقای پروین؟
4: آقای پروین.
0: بله. خب بذار من یه سوال بپرسم امیر، تو عز من یشا یا تو ذل من یشا
1: یا تو خل من یشا دیروز گفتی؟
0: یا اینکه
2: هیچ کدومش،
0: یا اینکه امیر قلعه‌نویی یا اردشیر قلعه‌نویی؟
2: من میگم گروبان قندلیان،
0: مسیر محمد مایلی کوهن رفتش.
1: بله،
2: نه میخواستم بگم که پرده ها افتاد.
1: و به هر حال آره دیگه، صدا و سیما هم سعی میکنه با این روش ها جذابیت ایجاد کنه برای مخاطب. نمیدونم منتها خب از راه به اصطلاح چیزای جذاب تولید کردن نمیتونن ظاهرا دیگه این،
0: ولی خوبه تش به پروین قهرمان شد.
1: ببین چه رقابتی بود که بین پروین و قلعه‌نویی پروین برنده شد.
0: بله.
1: و بعد آخر البته ایشون ظاهرا در ادامه این فال که دیگه کوتاهش کردیم، ایشون خیلی علاقه به کونته داره، مربی معروف ایتالیایی. کونته رو دیگه به هر حال بر پروین ترجیح داد، آخرش کونته قهرمان شد، پروین علی پروین مدال نقره رو گرفت.
0: خب امیر دوست داره این مسیر رو ادامه بدیم یا بریم سراغ مکزیک و کره جنوبی؟
2: من میگم این مسیر واقعا خوش مسیره، مثلا باز
1: چیکارش کنیم؟
2: من میگم ببین، آخه یک سری ها میگن که مقصد، یک سری میگن از مسیر لذت ببریم، من اون دارم که میگم از مسیر لذت ببریم.
1: آخه با علیفر و نمیدونم جمشید خیابانی الان جواد سابق و اینا خیلی مسیر هم لذت، از مسیر هم حتی نمیشه لذت. آره مقصد که مشخصه، ولی از مسیر هم نمیشه لذت.
0: مقصد هم آخه مشخص نیست.
2: که مثلا میگم همین آدمی که الان شما اسمش رو آوردی، بازیایی که مثلا 5 صبح میدن گزارش کنه که 99% میدونن خوابن، همین تکلیف رو مشخص میکنه. یعنی سوالا رو میذاری کنار اون گزارشی که ایشون میکنه، یعنی کاملا مشخص میشه. یعنی من نمیدونم، یعنی
0: ببین اتفاقا خودشون... علیفر رو میذارن 5 صبح که ملت رو بیخواب کنه، خواب بپره، یعنی یه داد میزنه تا 6 تا خونه اون ورتر میپره.
2: یه زمانی من گزارش میگرفتم در آنجا، من یه زمانی گزارش میگرفتم برای صدا و سیما، موقع برای جام جم امریکا، یعنی مثلا 5 صبح ایران میشد 8 شب امریکا. یه روز زفت علی پروین رو دیدم جا پاسم باش مصاحبه کنم، دو اینجوری من که گفت بفهم صبح بلنش هم بیرم تصویلی داره پفت که واسه شاترهای نونوایی، گفتن علی با اون مثلا 8 شب بهترین تایم امریکاست. من اینجوری بهت بگم داستانا خیلی مدلیه.
1: خیلی در جریان اختلاف ساعت و اینا نبوده بزرگوار.
0: بله.
1: به هر حال حالا یه نتیجه‌گیری جدی اگه بخوایم بکنیم این ماجرا، دیروز بحث کردیم، دیروز بود در مورد تی آر تی و اون شبکه ترکیه ای صحبت کردیم.
2: دیروز بودش. بله، گزارش
0: کرد
2: تی آر تی ترکیه.
0: حالا مهم نیست.
1: مهم اینه که واکنش اون شبکه این بود که بعد از 4 دقیقه یه اشتباه 4 دقیقه‌ای مجریشون بیانیه دادن، عذرخواهی کردن، اون مجری اخراج شد. ولی اینجا ولی اتفاقی که افتاد اینه که صدا و سیما همینجوری این دوستان رو میاره و اینا هم شیرین کاری میکنن، حرفای عجیب غریب میزنن، حرفای اشتباه میزنن و خداحافظ شما.
2: من یه چیزی بهتون میگم، پرونده جامسنگ رو ببندید. جامسنگ علیفر یه مدتی توی نیرو انتظامی و اون قسمتی که جرده ما ها رو انجام میدادن، من بقید صدا و سیما کار میگن، این بند خدا رو اووردن
0: خب بریم سراغ مکزیک کره جنوبی. بازی سختی بود ولی کن دیگه کره حریف میزبان نشد.
2: ببینید مهدی جون، اگه بازی رو شما دیده باشید، مکزیکی ها خب هم میزبانن، همین که توی این سه تا تیمی که توی میزبانی رو دارن، هم از نظر هواداری، هم از نظر تشویق، هم از نظر فوتبالی، خب تاریخچه‌شون خیلی قوی تره. مثلا میگه الان خیلی اشاره بکنم به همین تشویق هوادارا، میگه موج مکزیکی، این اصلا یه سبکه براشون. توی فوتبال هم همین سبکو دارن. کره خوب بازی کردن اما روی اشتباه مرگبار خودشون به مکزیک به گل رسید و بیشتر بازی رو اداره کرد مکزیک و میدونست که چی میخواد از بازی و با همون یه گل هم که میدونستن موقع که ببرن سودشون قطعی میشه. کره اون کره‌ای که بازی با جمهوری چک بود نبودن، میشه دلیلش رو عنوان کرد مقابل مکزیک قرار گرفتن که میزبان بود و توی گوادالاخارا قاعدتا دیگه کمتر کسی به کره جنوبی فکر میکرد. مکزیکی‌ها توی این دوره اومدن که یه اتفاقی رقم بزنن، چون دو دوره قبلا میزبان بودن و خیلی اتفاقی براشون نیفتاد. اما با خاویر آگیره قاعدتا با این ستاره‌ای که دارن دوست دارن حداقل به مراحل بالاتر برسن. کره یه جورایی من فکر میکنم به قول فوتبالیه تو اون جو ورزشگاه گوادالاخارا بازیکناش کپ کردن و الا اگر این بازی خارج از خونه مکزیکیا بود قاعدتا کره‌ای خیلی روونتر و راحت‌تر، جوش خیلی جو سنگینه.
1: بله بازی جالبی بود و به خصوص اون 10 دقیقه آخر که به قول این گزارشگرای ایرانی فعل خواستن رو بیشتر کره یا صرف کردن، خیلی فشار آوردن روی دروازه مکزیک و واقعا اون لحظات آخر اون ضربه سری که بازیکن کره خیلی فاصله داغ وسطای 6 قدم زد و دروازه‌بانشون دروازه‌بان مکزیک راول رانخل مهار کرد، خب واقعا با دو تا مهار فوق‌العاده نجات داد تیم رو. و حالا اگه بحث فنی تموم شده، یه نکته حاشیه‌ای هم در مورد این بازی داریم، چون مکزیکی‌ها خب خیلی مثل خود ما ایرانیان خیلی پرشور و همچی خونگرم و اینا تو استادیوم هم که میرن یه حالات همونجوری بهشون دست میده. ظاهرا یک شعار جنجالی دارن هواداران مکزیک که وقتی که دروازه‌بان حریف میخواد بازی رو شروع کنه، یک شعار نه چندان جذابی میدن که یکم به اصطلاح توهین‌آمیز و ضد همجنسگرایان و این حرفاست که به نظر میاد که خلاصه الفاظ نامناسب توشه. نمیتونم بگم اصل چیزی رو که میگم، ولی اون چیزی که ظاهرا فیفا تذکر داده به فدراسیون فوتبال مکزیک که این برای بچه‌هاتون رو جمع کنین، این نگن همون موج مکزیکی رو شما ادامه بدین، قشنگ خودش. به هر حال این هم از حواشی تماشاگران بازی مکزیک.
2: ببین من یه نکته فقط به فرمایش اضافه کنم اگه وقت هست. ببینید مکزیکی ها من گفتم دیگه تو این سبک تشویقاشون یه کارهای خاصی انجام میدن و همین نکته که خودت هم اشاره فرمودی، ببینید موقعی که طرف میزبانه و میزبان جام جهانیه، میاد حد اکثر استفاده و سوء استفادهش رو انجام بده دیگه. ببینید توی مسابقات مثلا فوتبال یا کشتی یا مثلا داور قاعدتا سوتاش هم یه مقداری به نفع تیم میزبانه توی تشویق و توی نگاه فیفا هم به همین ترتیب، یعنی میام میگه این همه هزینه کردن حالا میزبانم یه جایی هم مثلا ما انگار ندید میگیریم ازشون این چیزا.
0: و بریم سراغ چک و آفریقای جنوبی. خب از اون بازی هایی بود که همچین چنگی هم به دل نمیزد. نمیدونم امیر قد شد یا هستش هنوز روی هستش. خب من رفتم من بازی هم در بین هواداران چکی تماشا کردم و همچین شور و اشتیاقی هم نداشتم برای تیمشون.
1: نداشتن خب تیم هم واقعا شوری بر نمی انگیزه دیگه،
0: گل هم زدن خوشحالی نکردن اونچنان گل هم خوردن خیلی براشون معمولی بود.
1: مدل بازی چک هم خیلی جذاب نیست و خب طبیعتاً شوری هم تو جامعه، این جامعه که خیلی هم فوتبالی نیست، بر نمیانگیزه. همین جا میشنویم تو تفسیر تو.
2: ببین خدمت درس بکنم که خب چکیا بعد از اینکه این بازی مقابل کره رو باختن و یه جورایی بازی برده رو به کره دادن، من میخوام از این سبک استفاده بکنم که چک یه سهولوشه تا 15 سال قبل نسل فوتبالیشو خیلی خوب بود، مثل کارل پوبوسکی و بازیکنهای بزرگی که داشتن، حتی تا فینال یورو 96 هم رفتن و خدمت شما عرض بکنم به باشگاه بزرگ اروپایی هم راه پیدا کردن. یه ها انگاه مثلا اون نسل طلاییشون خالی شد و دیگه نتونستن بازیکنهای بزرگی به فوتبال اروپا تقدیم بکنن، برن تو باشگاه بزرگ و اون بازیکنها بیان و تو تیم ملی جمهوری چک امضاشون رو بزنن. الان میگم که دو سه تا بازیکن بزرگ بیشتر نداره، بزرگی از همین تیمی که الان هست میشه جداشون کرد، مثلا سوچک میگه توی وست هم بازی میکنه یا پاتریک شیک. تیمی نیستش که الان در حال حاضر بیاد و اون فوتبال چکسلواکی سابق یه قطبی تو فوتبال اروپا بود و به معرض نمایش بذاره. افریقای جنوبی تیم بود که با در بازی اولام خیلی دست و پا بسته بود، اما دیشب میتونم بگم حداقل از نظر فوتبالی یه مقداری سرتر از چک بود و مخصوصا تو دقایق آخر داشت فوتبالش رو دیکته میکرد. خیلی سبکشون نزدیک به هم بود، از این با از سبک فوتبالی نه، از نظر اون کیفیت بازیکن‌ها رو دارم میگم، چون دوتا تیم خیلی با هم فاصله نداشتن و به نظر من توی این گروه تکلیف مشخص کرد. الان که مکزیک صعود کرده، اما قاعدتا کره جنوبی هم فکر نمی‌کنم مقابل افریقای جنوبی مشکلی داشته باشه، مگر اینکه یه اتفاقات عجیب و غریبی رخ بده.
0: دقیقاً این گروه دیگه تکلیفش تقریبا اونجوری که گفتی مشخصه و به نظرم نمیرسه که تیم سوم صعود کننده از این گروه یه تیم بخواد انتخاب بشه، چون احتمالاً دو تا تیم آخرش میشن یک امتیازی.
1: آره دیگه، باید شق القمر بکنن، چون الان مکزیک با 6 امتیاز اوله، کره جنوبی 3 امتیاز طبیعتاً دومه و چک و آفریقای جنوبی هم با 1 امتیاز هستن.
0: آره و بازی‌های بعدیشون هم با دو تا صدرنشینه.
1: آره دیگه، دقیقاً احتمالاً
0: این گروه نخواهد داشت.
1: آره مکزیک و کره جنوبی احتمالاً، یعنی مکزیک قطعیه به عنوان میزبان، تونست عملاً اولین تیمیه که قطعاً صعود کرد به دور بعد، و کره جنوبی هم به دنبالش، یه بعید میدونم اتفاق عجیب و غریبی بخواد تو این گروه بیفته و به هر حال ادامه پیدا میکنه مسابقه.
0: دقیقاً. خب
2: الان جان، حالا که اگه من وقت دارم یه سی، الان که توی همین داستان کره جنوبی هستیم، من یه چیزی توی همین رقابت ها به خصوص تو استادیوم ها، الان اگه بگم خب واقعاً همتون هم به این جنبندی میرسید. شما نگاه کنید فیفا اسپانسرای مختلفی داره، اما دور تا دور استادیوم‌های جام جهانی که نگاه میکنید یه چیزی خیلی به چشم میاد، اونم کارخونه‌های اتومبیل سازی کره است که بزرگترین اسپانسرهای فیفا هستن. من میخوام بگم نگاه کنید صنعت خودروسازی، اتومبیل سازی ایران و کره جنوبی میشه بگی توی راستا بودن، توی یه سال شروع شدن، اما الان همین کمپانی ها میان طوری قدرت نمایی کار میکنن که فیفا به عظمت رو مثلا میان واقعا میان. الان اکثر اسپانسرهای بزرگ فیفا یا هیوندای یا کیای جای دیگه است. میخوام بهتون بگم کره به کجا رسیده که از نظر پول سازی و از نظر اسپانسری مثلا دیگه حد و مرز نداره.
0: یه چیزی هم که داره اینه که بازار اتومبیل در آمریکا به شدت دست خودروهای ژاپنیه و کره‌ای ها توی رقابت به ژاپنی ها باختن این بازی رو. یعنی بیشتر ماشینایی که توی آمریکا میبینی و مردم استفاده میکنن، حالا جدا از اون رده ماشین‌های آمریکایی، دست ماشینای ژاپنیه. یه ذره کره‌ای ها سفت و سخت گذاشتن رو تبلیغات که بتونن یه سهم بیشتری از اون بازار بگیرن.
1: آره دیگه، ولی به هر حال اینکه در این زمینه‌ها پیشرفتشون، یا در زمینه وسایل الکترونیک و موبایل و نمیدونم تلویزیون و LG داریم و
0: حالا یه اسمشو نبریم،
1: تبلیغ نشه،
0: پول نمیدن،
1: پولمون نمیدن. به هر حال تموم، فکر کنم قسمت این بازی رو هم تمومه. اگه امیر جان حرف
0: بریم یه دونه یک موزیک بشنویم و بعدش
2: خواستم همینو بگم، ارادت
0: دارم، بعدش که یک موزیکی شنیدیم بریم سراغ بنیامین صدر و گزارشی که داره راجع به ستاره های جام جهانی در سال 2026. Let's go.

در این تابستان داغ و در جام جهانی امسال، جهان فوتبال شاهد یکی از تاریخی ترین تقابل‌های نسل هاست. رقابت‌هایی که در آن اسطوره‌های یک عصر برای آخرین بار در بزرگترین گرد همایی فوتبالی جهان کنار هم قرار گرفتند و همزمان ستاره‌های جوان برای به دست آوردن تاجی که سال‌ها بر سر بزرگان بود به میدان آمدند. در یک سوی ماجرا لیونل مسی و کریستیانو رونالدو ایستادند. دو نامی که سال هاست و بیش از دو دهه فوتبال جهان را تحت سلطه خود داشتند. برای مسی رقابت‌های این جام جهانی یعنی جام جهانی 2026 فرصتی است تا در 39 سالگی آخرین فصل افسانه خود را بنویسد. در سوی دیگر رونالدوی پرتغالی در 41 سالگی همچنان به دنبال تنها جام بزرگی است که هرگز موفق به فتح آن نشده است. اما جام جهانی 2026 تنها متعلق به این دو ابرستاره

0: کیوین دی برونه، مغز متفکر بلژیک، ویرجین فنداک هلندی، هری کین انگلیسی، مانوئل نویر آلمانی و سونگ هیونگ مین کره‌ای از جمله ستارگانی هستند که احتمالاً دیگر فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نخواهند کرد. در هر حال این جام جهانی یعنی جام جهانی 2026 آغاز رسمی دوران تازه‌ای برای ستاره‌های جوان‌تر خواهد بود. کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی که در فینال جام جهانی گذشته با هتریک خود جهان را شگفت زده کرد، حالا مهمترین مدعی کسب عنوان بهترین بازیکن این رقابت هاست. بسیاری معتقدند جام جهانی 2026 می تواند لحظه تثبیت کامل سلطنت او بر فوتبال جهان باشد. در کنار او ارلینگ هالند، وایکینگ تنومند نروژی، برای نخستین بار طعم جام جهانی را می چشد. مهاجمی که رکوردهای گلزنی را در اروپا و لیگ برتر انگلیس جابجا کرده. وینیسیوس جونیور هم حالا به چهره اصلی تیم ملی برزیل تبدیل شده. بازیکنی که بسیاری او را مهمترین امید سلساو برای بازگرداندن جام به برزیل می دانند. جود بلینگهام، جنتلمن و رهبر خط میانی انگلیس، و عثمان دمبله، مروارید سیاه فرانسوی ها هم در زمره بازیکنانی هستند که می توانند با درخشش خود سرنوشت این رقابت ها را تغییر دهند. با این حال شاید هیچ بازیکنی به اندازه لامین یامال، پدیده اسپانیایی، نماد آینده فوتبال جهان نباشد. نوجوانی که پیش از رسیدن به 20 سالگی قهرمان اروپا شد و حالا بسیاری او را پدیده این جام جهانی می‌دانند. در کنار او جمال موسیالا در آلمان، نیکو ویلیامز در اسپانیا و مارتین اودگارد در نروژ نمایندگان نسلی هستند که دوست دارند نامشان را در این جام جهانی ثبت کنند. اما این جام جهانی صحنه حضور ستاره های دیگری نیز هست. ستاره هایی همچون اشرف حکیمی و ریاض محرز از مراکش و سادیو مانه از سنگال. جام جهانی 2026 تنها رقابت برای به دست آوردن یک جام نیست. این رقابت ها می تواند صحنه انتقال قدرت در فوتبال جهان هم باشد. در یک سو آخرین رقص اسطوره هایی قرار دارد که دو دهه بر فوتبال جهان حکومت کردند و در سوی دیگر نسلی که می خواهد تاریخ تازه‌ای در فوتبال بنویسد. شاید مهمترین پرسش جام جهانی 2026 همین باشد که آیا مسی و رونالدو می توانند پایانی باشکوه برای دوران خود رقم بزنند، یا امباپه، هالند، بلینگهام و یامال سرانجام تاج فوتبال جهان را بر سر خود خواهند گذاشت.
1: خب اینم از گزارش بنیامین صدر راجع به ستاره های جام جهانی 2026. بریم سراغ دو تا بازی باقی مونده دیشب، کانادا قطر. چی شده؟ با آدم می‌خواستی بگید سوئیس کانادا قطر. خب بله امیر، یه جورایی دور دوم مقدماتی که آغاز میشه یواش یواش عیار تیم‌ها معلوم میشه و قطری که حالا یه جوری تونسته بود ترمز سوئیس رو بکشه اینجا 6 تا خورد از کانادا.
2: ببینید مهدی جون، همونطوری که خودت هم اجازه فرمودی، بازی اول خب سخت‌ترین بازی برای هر تیمی، اما قاعدتا موقعی که بازی اول هر تیم انجام میده میاد آنالیز میکنه نقاط ضعف و قوتش رو میفهمه. آقای جسی مارش سرمربی امریکای کانادا خب تو روز اول مقابل بوسنی غافلگیر شدن. بوسنی با این حالی که در اولین بار اومد به جام جهانی، اما بازیکنای خوبی تو سطح فوتبال اروپا داشت. سرگئی باربارز هم بازی سابق مهدوی که در هامبورگ الان سرمربی تیم بوسنیه و توی بازی اول میزبان رو متوقف کردن. کانادا شب گذشته از همون لحظه اول مهدی جون اومد و میخش رو کوبید، یعنی از همون لحظه اول توی تورنتو و تمام ورزشگاه هم در اختیارشون بودی. از همون لحظه اول معلوم بود که چیزی به غیر از اینه که قطر رو در هم بکوبن راضیشون نمی کنه و من فهم میکنم گل اولی که همون لحظات اول زدن، بعد مهاجم خوبشون جاناتان دیویدی که در یوونتوس بازی میکنه کاملا قطر رو از هم پاشوندن دیگه، بعد

0: اخراج و بعد نیمه دوم اخراج اون صحنه خطای وحشتناک و هتریک مهاجم کانادا دیوید. میخوام بهتون بگم که آقای جسی مارش انقدر خوب آنالیز کرده بود قطر رو، دیگه نگذاشت مثل اون غافلگیری که قطر یا سوئیس غافلگیر کردن غافلگیرشون بکنن، چون میدونست که آقای لوپتگی سرمربی که سابقه طولانی تو فوتبال داره و همون تعویض طلایش مقابل سوئیس هم تونست تیمو به بازی برگردونه و قشنگ کار قطر رو ساختن و فکر کنم تا دقیقه 30-35 دیگه از اینجا بعد دیگه اصلا قطر فقط اسمش تو زمین بود، چون واقعا چپ و راست وینگرهای کانادا و دیوید و آلفونسو دیویس بازیکن دیگه مشهورشون که تو بایرن بازی میکنه کار برای قطر سخت کردن و قطر شب گذشته یه جورای تحقیر شد، قهرمان دو دوره جام ملت‌های آسیا به عنوان نماینده و قهرمان آسیا شب گذشته. اصلا به نظر من خیلی بد جوری بازی کرد، یعنی اصلا تو زمین نبودن. خود آقای لوپتگی هم بعد از بازی اومد و اشاره کرد و کلا ما یه موقعیت داشتیم و کلا دستارو برده بود بالا کاملا دیگه،
1: کاملا تسلیم شده بودن. اشاره کردی به اون صحنه وحشتناک که واقعا صحنه ترسناکی هم بود، صحنه اخراج اسماعیل کنه هافبک کانادا، یک تکل خشن بازیکن قطری روی پاش رفت در نیمه دوم که فکر کنم یکی از تصاویر به یاد ماندنی و دردناک این جام باشه که عملا میشد فهمید که پاش شکسته، قلم پاش شکسته در نتیجه اون تکل. و حالا اشاره کردی به اخراجا، دو تا اخراج دوباره تو این بازی داشتیم. من داشتم نگاه میکردم هنوز 27 تا بازی، یعنی تازه 27 تا بازی برگزار شده، با توجه به 48 تیمی بودن این جام و 6 تا کارت قرمز رد و بدل شده. و البته خب ماشاءالله من تاریخ جام جهانی نگاه میکردم، مثلا تو آلمان 2006 تا پایان جام با جام جهانی 32 تیمی 28 تا کارت قرمز رد و بدل شد، یعنی رد و بدل که یعنی داورا کارت قرمز داده بودن. فرانسه 98 22 تا، کره جنوبی ژاپن 2002 17، آفریقای جنوبی 17. و جالبه که دوتا جام جهانی آخر منتهی به این جام، یعنی روسیه 2018 و قطر 2022، فقط 4 تا، هر کدوم فقط 4 تا کارت قرمز داشتن. الان فکر میکنم که نسبت به این جام های اخیر جام خشنتری داریم، همین نه؟
0: ببین دقیقا همینه دیگه. خب تعداد تیم‌ها رفته بالا، تعداد تیم‌هایی که صعود میکنن به قول آقای قلعه‌نویی خب خیلی سخت‌تر شده تو 48 رفته بالا. قاعدتا ببین تیم‌ها میان و جنگ میکنن دیگه. الان شما نگاه کنید همین قطری که شب گذشته اینجوری در هم کوبیده شد، اونم میاد برای خودش یه سیستمی میچینه که مثلا میگه خب تیم سوم هم میتونه با یه شرایطی بره بالاتر، میاد و خلاصه می جنگه، تکل میزنه و خدمت درز بکنم که میان بالاخره یه امیدی برای خودشون دست و پا کنن. اما جلال اون شب گذشته همون خطایی هم که الان خودش رو فرموندی، به نظر من فیفا بیشتر از یه جلسه بازیکن قطر رو محروم کرد، چون عملا یه کاری کرد که بازیکن کانادا هم جامو از دست داد، هم تا مدت ها بعد بره مصدومیتش رو یه جوری چند ماه نیستش و عملا سلامت بازیکن رو به خطر انداخت. و اینجوری ببین این خطاها تو همین انگلیسی که من هستم امکان نداره زیر 3 جلسه محروم بشه، یعنی شما اگه کارت قرمز بگیری اتومات 3 جلسه محرومت میکنن. میخوان نشون بدن که سلامت بازیکن براشون از همه چی مهمتره تو زمین فوتبال.
2: خب این گروه هم بازی بعدی کانادا و سوئیس تکلیف صدرنشین رو مشخص میکنه و بوسنی و قطر هم با هم بازی میکنن که شاید این گروه یک تیم سومی تو مرحله بعد داشته باشه. این هم بازی بوسنی و سوئیس بود.
1: بله.
2: و بازم آره بازم اخراجایی که الان حرفش بود، بوسنی که اخراجی رو داد دیگه تیم پاشید
1: کاملا.
0: ببین خدمت درز بکنم که آقای مراد یاکین سرمربی ترک تبار تیم ملی سوئیس بازی قبل واقعا غافلگیر شد، فکر نمیکرد که بیاد مقابل تیم قطر اونجوری نتیجه رو بده و 3 امتیاز با 1 امتیاز عوض بکنه. اینجا دیگه از همون لحظه اول حواسشون جمع بود. یه نکته هم بگم جلال جان، این گرانی جاکات کاپیتان سوئیس بازی قبل که نتیجه رو دادن، بعد از بازی تو رخکن و توی کنفرانس خبری اصلا از خجالت یه سری بازیکن سوئیسی در اومد، یعنی یه مصاحبه خیلی محکم و حاشیه‌ای کرد و خیلی داشتن زیر سوال مثلا بازیکن جوونو، و من فکر میکنم همون مصاحبه یه جورایی یه تلنگر بازیکن سوئیس بود که آقا اگه حواستون نباشه حتی همین قطر هم میتونه بیاد ما رو ببره. اومدن و خیلی خوب کار کردن تو میونه میدون، گرانیت ژاکا فوق‌العاده، اون رودریگزشون، یعنی بازیکنای با تجربه شون یه جورایی کار رو برای سوئیس در آوردن و به نظر من نیمه دوم اصلا از جایی که شروع شد و به گل رسیدن و یه مقدار خیالشون راحت شد، راحت‌تر فوتبال بازی کردن و فوتبالشون رو دیکته کردن به بوسنی. عملا دیگه سرگی باربارز نتونست کاری بکنه چون سوئیسیا کل بازی رو در دست گرفتن، احاطه داشتن، و من فکر میکنم بازیکنهای بوسنی همون تیمی که اومد خوبم فوتبال بازی میکرد و یه بعضی دقایق صحنه‌های گلم رو دروازه سوئیس خلق کردن، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، بدناشون خالی کرد، ماجراشون چی بود، چون خیلی تفاوت فاحشی نداشتن با هم. اما میگم اون حضور گرانیت ژاکا این نشون میده تجربه چقدر مهمه، بازیکنی که در آرسنال بوده، در لورکوزن بوده، الان در ساندرلنده، و به نظر من همون مصاحبه کار خودش که
1: درسته. و به هر حال اخراجی بود که این بازی رو نجات داد برای بیننده هایی که میخوان از فوتبال و گل لذت ببرن، چون بعد از اخراج 5 تا گل به ثمر رسید تا آخر بازی و بازی پرگلی هم از آب در اومد ناگهان.
0: یعنی اصلا بوسنی خودش فکر نمیکرد بیا جام جهانی، شما موقعی که برید یه تیم مثل آتسوری ایتالیا رو ببری و بیای بالا، خیلی اصلا هنوز که هنوز خیلی از هوادارهای فوتبال ایتالیا باورشون نمیشه مثلا تیمشون رفته به این بوسنی باخته، که الان موقعی که نگاه میکنن سوئیس میاد 4 تا به بوسنی میزنه واقعا داغشون تازه میشه. ایتالیایی که میاد میره به این تیم میبازه و نمیاد بالا، و این بوسنی که راحت میاد 4 تا از سوئیس میخوره، یه مقداری نشون میده که فوتبال ایتالیا چقدر ضعیف شده. و این بوسنی که واقعا دیشب نیمه دوم عملا تو زمین فقط اسمشون بود.
1: بله خب
2: یه نکته بگیم که بازی یک هیچ بوده بعد اخراج
1: آره
2: شده.
1: آره 4 تا گل بعد از
2: اخراج
1: به ثمر رسید. به هر حال یک جورایی سوئیس خودش رو از تیمای دیگه جدا کرد دیگه تو این گروه و 4 امتیازی شد و بقیه تیم‌ها باید ادامه بدن رقابتشون رو، ببینیم چی میشه.
2: بله

0: ببینم یک ترانه‌ای بود از یک خواننده ازبکستانی، درست میگم؟ بله. سعی میکنیم که از همه تیمایی که توی جام جهانی هستن به زبونهاشون ترانه هایی رو توی این برنامه بشنویم. اما تیم ملی فوتبال ایران یک شنبه شب مقابل بلژیک دومین بازیشو برگزار میکنه. یک خبری هم اومده بود این که فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده که از فیفا شکایت میکنه چون تیم ملی مجبور شده بین بازی‌ها مدام بین تیخوانا و مکزیک و تیخوانای مکزیک و آمریکا رفت آمد داشته باشه و فقط 24 ساعت قبل بازی با بلژیک اجازه حضور در لس آنجلس داره. همون ماجرای چالش برانگیز و حاشیه‌ای ویزاهای آمریکا برای بازیکنان ایران. اما ما رفتیم سراغ جام جهانی گذشته. این هفتمین جام جهانی که ایران توش حضور داره، 6 دوره پیش از این حضور داشته و می‌خوایم یه خاطره بازی بکنیم. 2 تا گزارش نسیم افشار تهیه کرده. تو بخش اول گزارشش، اولین گزارشش، رفته سراغ جام جهانی 1978 آرژانتین و 98 آمریکا. اینو امروز بشنویم. بخش دومش هم که 4 تا جام جهانی بعده طی روزهای آینده براتون پخش می‌کنیم.
1: حریف به نبرد حسیتی فکر میکند، چون برد یا باخت در سرنوشت او بی تأثیر است. حریف صاحب نام است و زخمی.
2: 48 سال بعد از آغاز جام جهانی فوتبال، یعنی پس از پشت سر گذاشتن 11 دوره از آن، تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار در سال 1978 در این تورنمنت محبوب و پرهیجان حضور یافت. مسیری پر پیچ و تاب و سخت، چرا که از 2 قاره آسیا و اقیانوسیه تنها 1 سهمیه به جام می رسید. ایران با کسب نتایج درخشان مقابل رقبایش با پیروزی 1-0 در مقابل استرالیا در بازی آخر، جشن صعود را در ورزشگاه نوساز آریا مهر در تهران گرفت.
3: روی دروازه و غفور جهانی با بغل پای چپش توی دروازه، غفور جهانی در جام جهانی.
2: ستاره هایی چون علی پروین کاپیتان، ناصر حجازی دروازه‌بان اصلی، حسن روشن از گلزن‌ترین مهاجمان تاریخ ایران، ایرج دانایی فرد، حسن نظری و غفور جهانی در این تیم بازی می‌کردند. حشمت الله مهاجرانی که به حشمت خان هم شهرت داشت، هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت. نقشی که با صعود مقتدرانه ایران به جام جهانی 1978 برای همیشه در تاریخ فوتبال کشور ماندگار شد. 11 خرداد 1357 جام جهانی فوتبال 1978 در کشور آرژانتین برگزار شد. تیم ملی ایران با هلند، اسکاتلند و پرو هم گروه بود. ایران در بازی اول خود در مقابل هلندی قرار گرفت که در آن زمان برای خود بروبیایی داشت. هلند که نایب قهرمان دور قبل بود و در همین جام هم دوباره به فینال رسید، موفق شد 3-0 ایران را ببرد.
4: مسافه کرکوف سوچ می‌کنه، 1 ضربه سر و توی دروازه. توی دروازه چقدر پرید این بازیکن. دومین گل برای هلند.
2: در بازی دوم اما اسکاتلند ابتدا با گل به خودی آندریانیک اسکندریان از ایران پیش افتاد، اما در نیمه دوم ایرج دانایی فرد با 1 ضربه دقیق گل تساوی را به ثمر رساند، گلی که به عنوان نخستین گل تاریخ ایران در جام‌های جهانی ثبت شد.
4: حالا دانایی فرد توی محوطه جریمه، خود دانایی فرد یه بازیکن رو جا میذاره، همچنان صاحب تون زبش رو میذاره و توی دروازه. گل برای ایران، ایرج دانایی فرد.
2: عملکرد منسجم و فرصت‌های ایجاد شده توسط تیم ایران باعث شد بسیاری از کارشناسان ورزشی معتقد باشند که ایران حتی می‌توانست پیروز میدان هم باشد. اما در بازی سوم، پرو با ستاره بزرگش تئوفیلو کوبیلاس ایران را 4-1 برد. تک گل ایران را هم حسن روشن زد.
5: و اون دو تا گلی هم که روشن زد. روشن! توی دروازه!
2: ایران در نخستین و تنها حضور خود در جام جهانی پیش از انقلاب 57 با 1 تساوی، 2 شکست و 1 امتیاز نتوانست از مرحله گروهی صعود کند و به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.
5: و اینجا سوت پایان رو به دوباره در میاره داور مسابقه ایران و پرو
2: جام جهانی 1998 فرانسه، بازگشت تیم ملی فوتبال پس از 20 سال. با وقوع انقلاب 57 و انحلال لیگ تخت جمشید و بعد جنگ با عراق و وضع قوانین عجیبی مانند طرح 27 ساله ها که به حذف ستارگانی چون ناصر حجازی انجامید، فوتبال ایران رو به افول گذاشت. در ادامه هم تحریم جام جهانی 1982 و دوباره تحریم رقابت‌های 1986 به دلیل تن ندادن ایران به شرط فیفا برای بازی در خاک بی‌طرف، حسرت حضور ایران را در جام جهانی 20 ساله کرد. مسیر ایران برای رسیدن به جام جهانی 1998 فرانسه اما داستانی پر فراز و نشیب داشت. در آن سالها ستارگانی چون احمد رضا عابدزاده، علی دایی، کریم باقری، حمید استیلی، خداداد عزیزی، مهدی مهدوی کیا و رضا شاهرودی که تجربه حضور در رقابت‌های آسیایی و بازی در تیم‌های مطرح را داشتند، در کنار هم قرار گرفتند و تیمی قدرتمند را تشکیل دادند. ایران در انتهای این مسیر پرتنش و طی یک بازی دراماتیک با تساوی 2-2 مقابل استرالیا در ملبورن، بلیت فرانسه را اوکی کرد.
6: کریم باقری، دایی، یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع، خداداد عزیزی، توی دروازه، توی دروازه گل، گل برای ایران، خداداد عزیزی، باز هم روی زمین تو دروازه میکنه، ایران 2-2.
2: در جام جهانی 1998 فرانسه که برای نخستین بار در تاریخ با 32 تیم برگزار می‌شد، ایران در گروه F با آلمان مدعی قهرمانی، یوگوسلاوی و آمریکا هم گروه شد. در بازی اول، ایران در مقابل یوگوسلاوی با هدایت جلال طالبی که برای جام جهانی جایگزین تومیسلاو ایویچ شده بود، نمایش خوبی داشت اما در نهایت با دریافت 1 گل شکست خورد.
7: گل برای تیم ملی گوستاوی، نتیجه 1-0 برای گوستاوی. یک بار دیگه نگاه میکنیم، از زیر دستان نکیسا توپ وارد دروازه شد.
2: بازی دوم و سرنوشت ساز ایران با آمریکا بود، دیداری که به دلیل روابط تیره سیاسی دو کشور از سوی رسانه‌های دنیا سیاسی ترین بازی تاریخ جام جهانی یا بازی قرن نام گرفت. حساسیت این دیدار به حدی بود که مقامات فرانسه با همکاری پلیس بین الملل یا اینترپل آن را به عنوان یکی از امنیتی ترین بازی‌های آن دوره قلمداد کردند. از دیگر عوامل افزایش حساسیت این مسابقه، حضور گسترده و علنی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله سازمان مجاهدین خلق در ورزشگاه بود. اعضا و هواداران این گروه با پوشیدن لباس‌های متحدالشکل و در دست داشتن پرچم‌های شیر و خورشید، برای اولین بار در یک مکان ورزشی با حضور سازمان یافته در سکوها علیه حکومت ایران شعار سر می‌دادند. بخش تلویزیونی ایران اما مدیریت شد و تصاویر سیاسی تماشاگران در معرض دید مخاطبان داخل ایران قرار نگرفت. از سوی دیگر بر اساس قرعه کشی فیفا، تیم ایران اول باید به سمت بازیکنان آمریکا می رفت تا با آنها دست بدهد. اما مقامات امنیتی ایران اعلام کردند بازیکنان ایران نباید پیش قدم شوند. در نهایت با هماهنگی فیفا، بازیکنان آمریکا برای دست دادن جلو آمدند. پیش از شروع مسابقه، بازیکنان ایران فقط با تصمیم تیمی به نشانه صلح و دوستی به حریف خود شاخه های گل روز سفید هدیه دادند و در اقدامی بی سابقه و بدون هماهنگی، هر دو تیم در کنار هم یک عکس تیمی مشترک و تاریخی ثبت کردند. در نهایت، ایران موفق شد با گل های حمید استیلی و مهدی مهدوی کیا آمریکا را 2-1 شکست دهد و نخستین پیروزی تاریخ خود را در جام های جهانی به دست آورد. پیروزی که به یکی از ماندگارترین لحظات تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد.
8: پرتدادن یاران آمریکا، زرینچه دوباره فرصت داریم، باز هم زرینچه، استیلی همونجا است، توی دروازه، استیلی، توی دروازه، گل برای ایران به ثمر میرسه، حمید استیلی زننده این گله و اینجا اکبر مالکی رو میبینید و جلال طالبی رو، پیرمانی هم هست، قوقایی در ورزشگاه به پا شده، ایران دروازه رو باز میکنه، استیلی رو بچه اگه جلوشو نمیگرفتن تا تهران میدوید.
2: و در سومین و آخرین دیدار در این جام، ایران به مصاف آلمان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جهان رفت. در انتها ایران مقهور تجربه و قدرت تیم آلمان شد و در این دیدار با نتیجه 2-0 شکست خورد.
9: یه فرصت داشتید آلمان و توی دروازه. اولیور بیرهوف. سرانجام دروازه تیم ما را باز می‌کند. کافی بود یک اشتباه صورت بگیره تا گل تیم آلمان به ثمر برسد.
2: با این نتیجه ایران با کسب یک برد تاریخی برابر آمریکا و 2 مقابل یوگوسلاوی و آلمان از صعود به مرحله حذفی باز ماند.
0: خب اینم از خاطره بازی با 2 جام جهانی اولی که ایران توشون حضور داشت. امیر میخواید نکته‌ای به این اضافه بکنی یا بریم سراغ بازی امشب؟
10: من فقط می‌خواستم بگم گزارشگر جمشید اسمش جواد.
11: جواد سابق، جمشید فعلی.
0: جمشید خیابانی.
10: داور مسابقه اورسمیر سوئیسی بود که بعد از این مسابقه خیلی هم باش بعد از این بازی که سود زد و سوت، یعنی بازی قرن هم یه جورایی لقب گرفت. مسابقه‌ای چیزی مسابقه به یاد مونده این داشت. گفتش که قبل از، یعنی یکی دو شب قبل از اینه که بازی شروع بشه و گفتن تو داور این بازی هستی، گفت واقعا میگم من یه شب خوابم نبود به خاطر که این دوتا کشوری که از 1979 تا اون زمان با هم مسئله و مشکل سیاسی داشتن، حالا میخوام بیان توی مسابقه ورزشی و فشار بسیار روی این داور بودش و به نظر من داوری هم بازی رو خیلی خوب اداره کرد و بدون هیچ حرف و حدیثی تمومش کرد. نکته بگفتم بگم توی مسابقه، توی همین برنامه که داور و مسابقه هم به غیر از بازیکن‌ها فشار وحشتناکی روش بود.
0: دقیقا. خب آمریکا و استرالیا سومین میزبان در دومین بازی خودش.
10: ببینید امریکایی‌ها با ماوریسیو پوچتینو خب بازی اول 4-1 بردن، از اون برم استرالیا ترکیه رو زده. استرالیا واقعا میگم کمتر کسی فکر میکرد که بیاد جلوی ترکیه با اونم ستاره که ترکیه داره بیاد استرالیا و با تیم جوان، انصافا تیمش میگفتم اون نسل طلایی دهه 90 و اون 2000شون الان کمترن، انگیزه دارن دیگه، جوانن، تجربه اون به اون صورت ندارن اما جوانن و خیلی با انگیزه. اما منم امریکایی‌ها خب دیدن که یه میزبانی مثل مکزیک صعودش رو قطعی کرده، اینا که بیش از 73-74 بازی توی خاک خودشون میزبانن میخوان که بیان صعود بکنن که حداقل پله پله بتونن برن بالا. بازی بسیار زیبای قطعا خواهد شد و امریکایی اگر ببرن صعودشون قطعی میشه. به نظر من کفه ترازو به نفع امریکا بیشتره، اما اگر این استرالیا همون استرالیایی باشه که اصلا ترکیه رو یه جورایی آچمز کرد، به نظر من امریکایی‌ها خیلی باید حواسشون باشه، چون استرالیایی‌ها میگم هم جوونن هم انگیزه دارن و اینکه 3 بازی اول هم گرفتن و نشون میدن که نمیشه روشون حساب نکرد. به نظر من این بازی از اون بازی‌هایی خواهد بود که میتونه نتیجه شگفتی آفرین باشه، اما روی کاغذ امریکایی‌ها شانس بیشتری دارن دیگه.
11: بسیار عالی. و بازی بعدی کلن شب و صبح زود پربازی داریم، اسکاتلند مراکش.
10: ببینید اسکاتلندی ها بعد از جام جهانی 98 که نبودن بازی قبل هایتی رو بردن. من شب گذشته با مصاحبه شدم اندی رابرتسون که قبلا لیورپول بازی میکرد کاپیتانشونه و 2-3 بازیکن دیگه شون، خب پیرترین بازیکن اینجا هم دروازه‌بانشونه دیگه، خیلی صحبت میکنن و انگیزه داشتن که بیان مراکش رو ببرن تا بتونن صعود بکنن. از اون ورم مراکش با اون بازی درجه یکی مقابل برزیل کرد، تمام کارشناسایی که من از پاتریک ویرا و کسای دیگه من مصاحبهاشون میدیدم میگفتن که اسکاتلند خیلی مسابقه سختی پیش رو خواهد داشت و اگر بتونه از صد این حریف بگذره یا متوقفش بکنه داش امتیاز بگیره کار بزرگیه. واقعا مراکشی ها تو روز اول اگه بد شانسی نمی آوردن میتونستن برزیل رو شکست بدن. تیم بسیار خوبیه، دونده است و اشرف حکیمی، زلزولی و چندین بازیکن دیگه یا دروازه‌بانشون که با تجربه هم هست، تیمی هستش که خیلی راحت فوتبال بازی میکنه. اون فول بک هاشون همدیگر مثل اشرف حکیمی و بازیکن دیگه همدیگر پیدا میکنن و ببینید مربیشون با این حالی که زمانی نیستش که هدایت تیم رو بعد از رکراکی بر عهده گرفته، اما کاملا رو تیم سواره و انقدر تیمشو خوب آنالیز میکنه و تیمشو خوب میشناسه که بازی قبل اون هافک پلی میکرش میشه بازیکن 18 ساله‌ای که خیلی از رسانه‌ها بهش پرداختن. من به نظرم روی کفه ترازو و روی کاغذ مراکش دست بالاتر داره، اما اسکاتلندم ناامید نیست و به نظر من تیمی هستش که تو مقدماتی هم شما نها کنید اون ثانیه های پایانی گلو که مکتامینی به دانمارک زد و سودشون رو قطعی کرد، دو سه تا بازیکن مثل مکتامینی و خدمت شما عرض بکنم که دو بازیکن خوب دارن که میتونن تاثیرگذار باشن تو این تیم.
0: و برزیل هایتی، حالا یه نکته هم اشاره بکنیم، تساوی برزیل و مراکش خیلی با انتقادات زیاد هواداران برزیلی مواجه شد و به خصوص رسانه‌های اجتماعی خیلی روی این تیم فشار وارد کردن و بازیکناش و همچنین آقای آنجلوتی سرمربی. رودریگو بازیکن تیم ملی برزیل که تو این جام جهانی به دلیل مصدومیت نتونست تو مسابقات حاضر بشه، مقاله‌ای رو منتشر کرده در روزنامه گاردین و اشاره کرده که حالا این جام جهانی نتونسته تو ترکیب باشه، یه فرصتی داره که با تیمم رفته به آمریکا، یه فرصتی داره که دیدارهای حاشیه‌ای داشته باشه، با چهره‌های بزرگ فوتبال اونجا ملاقات بکنه و به خصوص پرداخته به شبکه‌های اجتماعی و فشار روانی که روی بازیکن‌ها وارد می‌کنن و اینکه شبکه‌های اجتماعی بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی فوتبالیستای امروزه و گفته که بازیکن‌ها نسبت به اون چه که تو شبکه‌های اجتماعی می‌گذره بی‌تفاوت نیستن، ولی به استفاده از یک فیلتر اعتقاد داره، یه فرایندی برای جدا کردن مطالب مهم و ارزشمند و ماجراهایی که بازیکن‌ها رو با حاشیه مواجه می‌کنه. راجع به این شبکه‌های اجتماعی و تأثیرشون هم صحبتی داری روی بازیکن‌ها تو مسابقات مثل جام جهانی؟
10: ببین شبکه‌های اجتماعی واقعا الان حرف اول و آخر رو میزنن. الان خیلی از رسانه‌های تصویری مثل تلویزیون‌های مختلف اون تأثیرگذاری رو دیگه ندارن مثل قبل. چرا؟ چون الان رقبای مثل شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و حالا یوتیوب و یا تیک تاک و جاهای دیگه اومدن و اینا خیلی میتونن تأثیر بذارن، مخصوصا از جانب افرادی که شناخته شده هستن. الان همین خبری هم که خودت گفتی، طرف موقعی که شناخته شده است، موقعی که تأثیر گذاره، یه استوری، یه مطلب، یه پست ریلزی میذاره، خیلی میتونه تأثیر گذار باشه. به نظر من الان بعد از اون تاکتیکا و اون حضور مربی و بازیکنان، مهدی جون میتونم بگم قبل از این که اصلا بخواد بازی شروع بشه، خیلی از اتفاقات حاشیه‌ای در حین مسابقه رو همین شبکه‌های اجتماعی قبل از مسابقه اصلا روند آغازش رو شروع میکنن. یعنی یهو مثلا میره توی بازی میخواد فردا باشه، یه اتفاق حاشیه‌ای رو بولدش میکنن، وایرال میشه، بعد اون بازی که اصلا شاید نمیخواست اونجوری حاشیه‌ای بشه، به خاطر همون خبر، به خاطر همون نکته‌ای که تو شبکه‌های اجتماعی اومده، اصلا یهو میره یه بازی در میاد که هزار تا نکته اتوش میشه کشید بیرون. همین قضیه که الان در مورد آنجلوتی گفتی، خب کارلو آنجلوتی و کارلتو مربی بزرگی، هر کجا رفته امضا کرده و جام گرفته. برزیل هم پر افتخار کرده، تیم جام جهانی بعدش انتظار است.
11: ببینیم چی میشه دیگه، با هایتی بازی داره و ببینیم چه میکنه برزیل
0: دیگه. امروز هم کارمون تموم شد، فردا ما نیستیم باهاتون، پس فردا روز
11: پیشبازی ایران،
0: یک شنبه آره، یک شنبه برمیگردیم و میرسیم به پیشبازی ایران. تا فردا مراقب، تا پس فردا مراقب خودتون باشید.

با اعلام ساعت 18 از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید ایران حتی یک سنت هم دریافت نخواهد کرد. دونالد ترامپ میگوید تفاهمنامه با ایران نوعی تسلیم بی قید و شرط است. و بنیامین نتانیاهو میگوید فعلا از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال درباره مذاکرات با ایران نوشت این تهران بوده است که برای گفتگو پیش قدم شده و نه واشنگتن. دونالد ترامپ با تاکید بر ادامه سیاست فشار حداکثری اعلام کرد آمریکا تنها تا پایان مهلت تعیین شده 60 روز منتظر خواهد ماند و همچنین هیچ گونه امتیاز مالی به جمهوری اسلامی نخواهد داد. این اصرار در حالی مطرح می شود که ساعتی پیش اعلام شد مذاکره میان ایران و آمریکا که برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده بود لغو شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با برنامه آکسیوس شو گفت آمریکا و متحدانش از نظر نظامی ایران را شکست دادند و تفاهمنامه امضا شده با تهران شاید نوعی تسلیم بی قید و شرط باشد. به گفته او جنگ با ایران هیچ تغییری در نگاه او به قدرت رئیس جمهوری ایجاد نکرده و همچنان معتقد است هیچ محدودیتی برای قدرت او وجود ندارد. آقای ترامپ افزود چه کسی دیگری می توانست چنین محاصره دریایی ایجاد کند که حتی یک کشتی هم نتوانست از آن عبور کند. رئیس جمهوری آمریکا در این حال اذعان کرد ادامه جنگ می توانست پیامدهای سنگین برای اقتصاد جهان داشته باشد. به گفته دونالد ترامپ تنها راهی که می توانست سخت گیرتر باشد این بود که 2 یا 3 هفته دیگر در منطقه بماند و بیوقفه ایران را بمباران کند. او سپس این پرسش را مطرح کرد که اما نتیجه‌اش چه می‌شد؟ تنگه هرمز باز نمی‌شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد نیروهای اسرائیل در آینده قابل پیش‌بینی از جنوب لبنان خارج نخواهند شد و حضور نظامی خود را در این منطقه حفظ می‌کند. آقای نتانیاهو روز پنجشنبه در سخنرانی خود منطقه موسوم به منطقه امنیتی که از سوی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان ایجاد شده است را حائلی میان نیروهای حزب الله و ساکنان و شهرک‌های شمال اسرائیل توصیف کرد. او تأکید کرد که تا زمانی که نیازهای امنیتی اسرائیل ایجاب کند نیروهای این کشور در این منطقه باقی خواهند ماند و برنامه‌ای برای عقب نشینی وجود ندارد. اصرارات بنیامین نتانیاهو در شرایطی مطرح می‌شود که توافق چارچوبی اخیر میان ایالات متحده و ایران بر پایان درگیری‌های نظامی در منطقه تأکید دارد، اما هیچ بند صریحی درباره خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان در آن گنجانده نشده است. پس از اعلام کاخ سفید مبنی بر لغو سفر جدی ونس، معاون دونالد ترامپ به سوئیس، وزارت خارجه این کشور نیز خبر لغو سفر هیئت آمریکا و لغو مذاکرات تهران و واشنگتن را در روز جمعه تایید کرد. لغو آغاز فوری مذاکرات بین دو کشور متخاصم تنها یک روز پس از امضا و رسمی شدن تفاهم‌نامه رخ داد که یکی از مهمترین بندهای آن 60 روز فرصت برای مذاکره درباره فعالیت هسته‌ای ایران است. پنجشنبه شب کاخ سفید اعلام کرد جدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، سفر برنامه‌ریزی شده خود به سوئیس برای آغاز گفتگوهای فنی با ایران را به تعویق انداخته است. در بیانیه کاخ سفید آمده که هیئت آمریکا آماده سفر بود، اما به دلیل مسائل تدارکاتی این سفر در زمان مقرر انجام نخواهد شد. با این حال واشنگتن تاکید کرد همچنان خواهان آغاز سریع مذاکرات فنی است. در بیانیه وزارت خارجه سوئیس که سالهاست نقش حافظ منافع آمریکا در ایران را دارد، اشاره‌ای به زمان قطعی آغاز مذاکرات دو طرف نشده است. و مقام‌های لبنان اعلام کردند در حملات هوایی اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان دست کم 18 تن کشته و 33 تن زخمی شدند. وزارت بهداشت لبنان گفت این حملات از نیمه شب تا صبح جمعه ادامه داشته و دست کم 10 شهر و روستا را هدف قرار داده است. این درگیری‌ها مرگبارترین خشونت‌ها از زمان توافق ایران و آمریکا برای توقف جنگ گسترده در خاورمیانه توصیف شده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: در ایران امروز قدرت دیگر چهره واحد ندارد. نمیتوان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه ای وارد مرحله ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
1: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
0: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
1: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته، اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
0: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
2: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسئله میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
0: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
3: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
0: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عمر، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
4: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بله یک سیستمی بود، صدر کل نیروهای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظریه کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم میکردن.
0: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، میتواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
5: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشک باران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک می‌سوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مصباح که طبقه پایین بود شهید شدن، حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بیخوده، یه ترک کتوبی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل به سر میبره.
0: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد، اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست. مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
6: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم وفات سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم، بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید. تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجهه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
3: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه ای.
0: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه ای. حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
7: جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که قطع شد. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
0: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. بر کناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
8: شما در شرایطی که جریان فهم دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل ها دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه؟ اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فرق میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
0: نشانه تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
9: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
0: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌های مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مشتبه خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
3: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
0: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو به سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
10: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
3: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
0: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وزن دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404.
11: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی

0: جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
1: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چی کار بکنه.
0: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
2: من یک پارچه نمی‌بینم، اما واحدی هم نمی‌بینم که اونقدر اختلافات درش راهبردی داشت که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمی‌بینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی‌تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکری نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
3: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
0: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراضها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
4: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سری‌هاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سری‌ها بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا

0: گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبا، ولی الان هم مجتبا در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقعد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
1: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه‌ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقعدنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه‌های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن می‌گویند.
2: بهش گفتم خواهی آقونم شما داشتید با قالیباف اقاله میکردید 8000 میلیون میداشتیم به شهردان میرم اگه امضا شده بود و هیرم 3 میلیارد امضا کردیم من جلوش گرفتم سفتم گرفت گفت خطو میدازه جلوش بگیرید گفتم این نفت کنم بیسه ندید شما اول
3: بود نه اینه نگفتیم اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهدید سر میرم با چی بده یا میرم
2: سرداد بیچاره میشد
3: چی گفت اینو بهش
2: گفت چه ما قبول دارم
3: الان قالیباف که ناراحت به شدت ناراحته برای این
1: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه‌ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
4: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
1: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصابها، پیامهای اصلی، جهتگیریهای راهبردی و صورتبندی رسمی تصمیمهای سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود. داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می‌دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و تا حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
4: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
1: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می‌کرد.
5: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. تموم شد رفت.
1: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی نه شخصیت قدرت‌ساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداری روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانون‌ها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
5: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
1: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
4: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
1: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است. خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
6: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
1: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
7: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
4: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
1: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دی ماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی. بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاست مدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
8: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقد کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
1: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود، ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقعد به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق عاملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
7: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پست های انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشن. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریان هایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
1: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
4: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
1: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر میگیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر میشود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نسل تبدیل میشود. صدای محسنی اژه‌ای.
9: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
1: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد، اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضاییه تناب دار را می‌کشد، اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضاییه نشانه‌ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
4: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
1: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
6: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری، عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
1: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
4: قدرت امروز ایران واقعا در دست کیست؟
1: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همان جا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین، مجتبی خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه ای است، چهره ای که می تواند در مهندسی و تصمیم گیری ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه های اجرایی و مجتبی خامنه ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نزد برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

0: برای شمایی که در ایران هستید، امیدوارم که یک روز تعطیل خوب سپری شده باشه. جمعه 29 روز از خرداد هم گذشت و داریم وارد فصل تابستون میشه و میدونم که یک روز بسیار گرم و داغ در پایتخت و خیلی از نقاط ایران سپری شده. من محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این برنامه خبری و تحلیلی، برنامه‌ای که نگاهی داره به مذاکرات آمریکا و ایران که قرار بود امروز در سوئیس برگزار بشه. مذاکرات لغو شد، ولی از اون ور هم خب خبر رسید که قرار آتش بس بین لبنان و اسرائیل برقرار بشه و باید دید که شرایط به چه سمتی خواهد رفت. آقای ترامپ هم یک نوشته‌ای رو منتشر کرد در صفحه شبکه مجازی خودش و حالا درباره اون هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما بذارید بریم سراغ خبرها رو بگیریم. نسرین افشار در استودیو در کنار من حضور داره تا تازه‌ترین خبرها رو براتون بازگو کنه.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که وزرای خارجه کشورهای پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر برای گفتگو درباره تحولات منطقه و تبادل نظر پیرامون صلح، امنیت و ثبات خاورمیانه در قاهره گرد هم می‌آیند. این نشست چهار جانبه که ابتدا قرار بود در منطقه ساحلی العلمین برگزار شود، اکنون در پایتخت مصر دنبال خواهد شد و با یک کنفرانس خبری مشترک به پایان می‌رسد. هدف اصلی از تلاش‌های دیپلماتیک کنونی تثبیت توافق‌نامه است که هفته گذشته به امضای دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان رسید. این توافق به دنبال پایان دادن به درگیری‌هایی است که از 8 اسفند ماه آغاز شد. بازگشای تنگه هرمز و آغاز یک دور مذاکرات 60 روزه درباره مسائل کلان از جمله برنامه هسته‌ای تهران از محورهای اصلی این پیمان محسوب شود. با این حال شکنندگی این توافق به ویژه در جبهه لبنان مشهود است، جایی که علارغم بندهای مربوط به توقف درگیری‌ها همچنان گزارش‌هایی از تبادل آتش میان نیروهای اسرائیلی و رزمندگان حزب الله مخابره می‌شود. و در خبر دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش‌های منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر دعوت ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای را تکذیب کرد. اسماعیل بقایی روز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به یادداشت تفاهم پایان جنگ گفت بر اساس بند 8 این سند، مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای در یک دوره 60 روزه انجام می‌شود و آغاز این مذاکرات نیز منوط به تحقق پیش شرط‌های مندرج در بند 13 توافق است. آقای بقایی همچنین افزود در طول این دوره 60 روزه وضعیت فعلی برنامه هسته ایران حفظ خواهد شد. به گفته او، بازرسی‌های جاری آژانس از تأسیساتی مانند نیروگاه بوشهر ادامه می‌یابد، اما از سرگیری بازرسی از مراکزی که دسترسی آژانس به آنها پس از حملات آمریکا و اسرائیل متوقف شده، به روند مذاکرات و نتایج آن بستگی خواهد داشت. و در خبری دیگر، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران با انتقاد از موضع وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره بازگشایی تنگه هرمز استدلال کرد که ایران نباید به تعهد خود در این زمینه عمل کند، زیرا به گفته این رسانه اسرائیل مفاد تفاهم نامه اخیر را نقض کرده است. تسنیم به اظهارات اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه اشاره کرد که بسته شدن تنگه هرمز را بی اساس خوانده بود. این خبرگزاری همچنین با استناد به سخنان عباس عراقچی نوشت که عقب نشینی اسرائیل از لبنان بخشی از تفاهم نامه بوده، اما نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه حملات اسرائیل ادامه یافته است. این رسانه نزدیک به سپاه مدعی شد ادامه عملیات نظامی اسرائیل به معنای نقض بندهای اصلی تفاهم‌نامه است و در چنین شرایطی اجرای تعهد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز توجیهی ندارد. تسنیم هشدار داد که باز نگه داشتن تنگه هرمز در حالی که سایر بندهای توافق اجرا نشدند میتواند اهرم‌های قدرت ایران را تضعیف کرده و به زیان منافع جمهوری اسلامی تمام شود.
0: نسرین افشار تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. 93.64 کیلوهرتز هم موج کوتاه ماست که شما میتونید از طریق موج کوتاه هم در ایران شنونده ما باشید، اگر که دسترسیتون به اینترنت محدوده، اگر که ماهواره در اختیارتون نیست، شاید این راه خوبی باشه برای اینکه رادیو فردا رو دنبال کنید. در ادامه
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: برگردیم به موضوع اصلی برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 امروز. همونطوری که ابتدای برنامه هم یک اشاره خیلی کوتاهی بهش کردم، این بود که مذاکرات آمریکا و ایران که قرار بود در سوئیس برگزار بشه، همه چشم‌ها هم دوخته شده بود به سوئیس، نهایتاً برگزار نشد. اما پس از اون اتفاقات بسیاری رخ داد، یعنی در روزی که به هر حال این نشست نبود میشه گفت که خبرها در جریان بودن. لبنان و اسرائیل اتفاقاتی میونشون صحبت شد که قراره به اجرا گذاشته بشه و در کنار اون دونالد ترامپ هم یک نوشته‌ای رو منتشر کرد در ارتباط با آنچه که گذشت درباره توافق یا همون تفاهم با جمهوری اسلامی ایران. فرشته قاضی همکارم در استودیو حضور داره تا نگاهی بکنیم به آنچه که گذشت و از کجا میخوای آغاز کنی بگو.
3: محمد، این نشست برنامه ریزی شده میان آمریکا و ایران که قرار بود امروز در بورگنشتوک برگزار بشه، همونطور که اشاره کردی و گفتی لغو شد. این نشست قرار بود آغاز مذاکرات ایران و آمریکا بر اساس تفاهم‌نامه اخیر دو کشور باشه. پیشتر کاخ سفید از لغو سفر جدی ونس، معاون اول رئیس جمهور آمریکا، به سوئیس به دلیل مسائل تدارکاتی خبر داده بود. امروز اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرده که با توجه به اینکه امضای متن یادداشت تفاهم به صورت دیجیتالی انجام شده، برگزاری نشست مزبور در سوئیس فوریت نداره. یعنی انگار تصور این هستش که این نشست برای امضا بوده، امضای توافقنامه، و چون امضا شده این نشست دیگه زمینه ای نداشته. همزمان خب هر دو کشور به نوعی اجرای بندهای تفاهم‌نامه رو آغاز کردن. سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، دیروز اعلام کرد که نیروهای آمریکایی به دستور رئیس جمهور ایالات متحده به محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران پایان دادن. شورای عالی امنیت ملی ایران هم شامگاه پنجشنبه به شکل رسمی اعلام کرد که تا 60 روز از کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز هزینه دریافت نخواهد کرد. اما اختلاف نظر میان آمریکا و اسرائیل بر سر توقف حملات اسرائیل به جنوب لبنان بالا گرفته. میدونیم که در اولین بند تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه از جمله لبنان تاکید شده. دیشب هم، یعنی پنجشنبه شب، دونالد ترامپ پیامی در شبکه اجتماعی تور سوشال منتشر کرده بود و نوشته بود مشخصا که انتظار داره آتش بس در همه جبهه از جمله در لبنان و میان اسرائیل و حزب الله برقرار بشه. با این حال حملات اسرائیل به جنوب لبنان ادامه یافت. رسانه‌های لبنان اعلام کردند که در حملات شب گذشته اسرائیل به جنوب لبنان 21 نفر کشته شدند. امروز هم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اشاره کرده به کشته شدن فرمانده گردان 52 زرهی و 3 سرباز ارتش اسرائیل و گفته که به ارتش اسرائیل دستور داده با تمام قوا به حزب الله حمله بکنه. به گفته آقای نتانیاهو، نقض آتش بس از سوی حزب الله بوده و گفته که بیش از 80 موضع رو حمله کردیم، ده عضو حزب الله رو کشتیم. در همین مورد امروز در واکنش به ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان، بعضی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران مثل تسنیم از لزوم بسته شدن تنگه هرمز حرف زدن، ولی اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نشست خبری خودش مشخصا بسته شدن تنگه هرمز رو رد کرد و رسما گفتش که اینها بی اساسه. حالا در رابطه با همین بحث لبنان و اسرائیل بگم که رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که حزب الله و اسرائیل بر سر یک آتش‌بس توافق کردن. از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی امروز آغاز میشه. میدونیم که تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس شدت گرفته بود، اما یک روز پیشتر جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، با انتقاد شدید از مخالفان اسرائیلی توافق با ایران به اونا هشدار داده بود که تنها متحد با قدرتمند باقی مانده خودشون در جهان رو از خود نرونن و مشخصا آقای جی دی ونس گفته بود که اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم، شاید به تنها متحد قدرتمندی که در سراسر جهان برام مونده حمله نمی کردم. آقای ترامپ هم همونطور که اشاره کردی پیامی منتشر کرده امروز در شبکه اجتماعی تور سوشال، گفته که ما از سر استیصال وارد مذاکره نشدیم، این ایران بود که چنین کرد، اونا تموم شدن. گفته که دوره 60 روزه اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا رو تا پایان دنبال خواهیم کرد. در این حال گفته که هیچ پولی به اونها، یعنی به ایران، داده نخواهد شد. به شدت هم انتقاد کرده از مخالفان و منتقدان توافق و همون کلماتی رو به کار برده که شب گذشته به کار برده بود. گفته اونا یا حسودن یا آدمای بدی هستن یا احمقن. من کوتاه برم سمت ایران، اینم بگم که رسانه‌های ایران پیامی منتسب به مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی منتشر کردند که گفته در مورد تفاهم‌نامه آمریکا و ایران نظر دیگری داشته، ولی پس از آنکه مسعود پزشکیان مسئولیت رو پذیرفته اجازه امضای اون رو داده، در این پیام به نوعی آقای خامنه‌ای در عمل مجوز گفتگوهای مستقیم مقامات ایران و آمریکا هم صادر کرده. نوشته که مذاکرات حضوری که در آینده قراره برقرار بشه به معنی پذیرش نظر دشمن نیست.
0: فرشته قاضی، سپاسگزارم در استودیو حضور داشت و تازه ترین خبرها و اطلاعات رو در ارتباط با آنچه که در پیوند با امضای تفاهم نامه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران شاهد بودیم با ما در میون گذاشت. اما اجازه بدید که به واشنگتن بریم و همراه بشیم با کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل، حکمرانی جهانی و سیاستگذاری شهری از دانشگاه کلمبیا. آقای تاجبخش، بهتون سلام میکنم. اجازه بدید در اینجا بیشتر بپردازیم به آنچه که در داخل خود ایالات متحده آمریکا میگذره و اینکه نگاه آمریکایی‌ها، نگاه آمریکا، سیاستمدارانش در دو حزب جمهوری‌خواه، دموکرات، نسبت به این توافق چیه. و به هر حال ما واکنش آقای ترامپ رو هم داریم که آقای ترامپ منتقدان این توافق رو حسود و حالا داخل گیومه با اصطلاحی که به کار بردن احمق توصیف کردن. آقای تاجبخش کویا با ما نیستند، اگر که ارتباط ما وصل بشه باشون.
4: ببخشید. سلام. سلام بفهم. و درود و ادب شنوندگان محترم. عرض شود که بله، واکنش های خیلی زیادی از طیف سیاسی در داخل آمریکا در 24 ساعت گذشته شنیده شده و اتفاقا از بعضی از رسانه هایی که معمولاً حامی آقای ترامپ هستند و سیاستمدارایی که آقای ترامپ رو، یعنی در جناح آقای ترامپ هستند، انتقادهای خیلی شدیدی شنیده شده و این به هر حال الان بس در آمریکا میتونم بیشتر توضیح بدم، ولی به نظر میرسه که سه برداشت کلی از این تفاهم نامه شنیده میشه که بعد میتونم اینا رو باز
0: کنم. اگر لطف کنید همین روی این برداشت ها بریم که اساسا منتقدان چه چیزی میگویند، موافقان این توافق کجا ایستادند و چه چیزی باعث شده که حالا یک شکافی اتفاق بیفته. آیا وضعیتی که الان پدید اومده ما میتونیم بگیم که وضعیتیه که ایالات متحده آمریکا پذیراش باشه اون انتقادی که به آقای ترامپ میشه در برابر این که به هر حال این تفاهم نامه هرچند در شکلی که میبینیم مبهم هم هست، هنوز مشخص نیست که به چه سمتی خواهد رفت، اما امتیازهای بیشتری به جمهوری اسلامی ایران داره، آیا این رو میشه پذیرفت؟
4: بله. ببینید، اولا طرفدارهای، اینجوری بگم که از جایی که من متوجه شدم و خیلی از کل رسانه ها رو من سعی کردم دنبال بکنم، تقریبا نمیشه گفت که کسی رو دیده، یعنی شنیده میشه که حمایت 100% از این توافق، از این تفاهم نامه بکنن. تنها کسی که خیلی قوی داره از این تفاهم نامه حمایت میکنه و دفاع میکنه خود آقای جی دی ونس هست، یعنی معاون رئیس جمهور. و اینم خودش یه پدیده خاصیه و به نظر من میتونه توضیح بده که در واقع شاید پشت این تفاهم نامه‌ای که از دید خود بنده و از خیلی از کارشناسا به طور خیلی غیر مترقبه و استثنایی امتیاز به جمهوری اسلامی داده شده چی پشت این هست. یکی از دلایلش میتونه این باشه که در واقع آقای جی دی ونس احتمال خیلی زیاد نامزد بعدی برای ریاست جمهوری در آمریکا خواهد بود، یعنی بعد از آقای ترامپ. بعد این سوال پیش میاد که در واقع اون پایه انتخاباتی، یعنی اون در واقع اون جمعیتی که میخوان به آقای ونس رای بدن از چه طیفی هستن. ببینید اونا گروهی هستن که به عنوان ماگا شناخته شدن و اونا به شدت از اسرائیل در این یک سال و دو سال گذشته انتقاد کردن و فکر میکنن که به هر حال اسرائیل هست که آمریکا رو وارد این جنگ کرده. اگر آقای ونس میخواد در انتخابات آینده در واقع حمایت از اون گروه بیشتر بگیره، در واقع این میتونه توجیه کنه که چطور آقای ونس در همین 24 ساعت گذشته یک انتقادهای بسیار شدید علیه اسرائیل کرده، عنوان کرده، و این هم در واقع بیشتر از اسرائیل انتقاد کرده تا از جمهوری اسلامی.
5: ولی آقای تاجبخش چگونه است که در شرایطی که پیش از این انتقادهای فراوانی میشد به این که چرا آقای ترامپ اصرار داره که نیرو اعزام کنه، چرا جنگ رو اصرار داره که ادامه بده، در همون شرایط که ما این انتقادها رو میشنیدیم از واشنگتن، اما الان شما در نقطه‌ای میگید که بسیاری منتقد هستن نسبت به این تفاهم نامه. آقای ترامپ در جایی از صحبتاشون اصولا اشاره میکنن که اگر این تفاهم نامه صورت نمیگرفت تنگه هرمز هم باز نمیشد، یعنی یکی از نقاط استراتژیک و ژئوپلیتیک جهان. در این شرایط آقای ترامپ راه دیگری هم داشت، یا این تفاهم به نظر شما در جایی که انجام شده، در جایی که به نتیجه رسیده، جای مناسبی نبوده؟
4: خب دقیقاً منتقدان به همین نکته اشاره میکنن، یعنی میگن در با اگر آقای ترامپ توجیش این هست که اگر ما این همه امتیاز به جمهوری اسلامی نمیدادیم، نمیتونستیم تنگه هرمز رو باز بکنیم، عملاً اعتراف کرده که جمهوری اسلامی بر 20% به اصطلاح انرژی کره زمین مسلطه و برای آمریکایی‌ها میگفتن که این چه تصمیمیه که شما گرفتین، یعنی شما اعتراف کردین که نیروی نظامی آمریکا، نیروی دریایی آمریکا نمیتونست تنگه هرمز رو از طرف نیروی دریایی و زور در واقع باز کنه. خب هیچ کس اینو قبول نمیکنه، یعنی در واقع اینا گفتن که آقای ترامپ شما یک انتخاب کردین، یعنی ناگزیر نبودین، ناچار نبودین که در واقع تسلیم بشین برای اینکه این تنگه هرمز رو باز کنید.
5: خب چه کار میتونستن بکنن با توجه به هزینه هایی که بسته بودن تنگه هرمز داشت ایجاد میکرد برای خود اقتصاد آمریکا هم، حتی حالا جدا از اینکه کشورهای اروپایی هم فشار می آوردن؟
4: بله درسته. خب در واقع ببینین راهی که آقای ترامپ شروع کرده رو بایستی ادامه میداد، یعنی در واقع وقتی شما نیروی دریایی اونجا هستین دارین و اون محاصره کشتی، یعنی در واقع واردات و صادرات ایران رو دارین اعمال میکنین، میتونستین اونو نگه دارین. ولی نکته بعدی این هست که اگر هم آقای ترامپ تصمیم گرفته بود که هزینه ای که لازم، حالا چه از نظر به اصطلاح قیمت‌های اقتصادی در داخل آمریکا، به زیر هزینه پمپ بنزین و اینا، اگر این هزینه ها هم نمیخواست پرداخت کنه، به هر حال این لازم نبود که انقدر امتیاز در این تفاهم نامه به جمهوری اسلامی داده بشه.
5: یعنی الان مشخصا اگر... در مورد چون امتیاز هم چندان حالا مشخص نیست چون هنوز خیلی دقیق صحبت در موردش نشده، اما اگر برگردیم نگاه بکنیم به مسئله اسرائیل و لبنان که به عنوان یکی از اهرم هاست که جمهوری اسلامی هم ازش داره استفاده میکنه، الان شرایط آقای ترامپ در قبال اسرائیل با توجه به صحبت هایی که از آقای ونس داریم، با توجه به شرایطی که شما تصویر کردید از ماگا و قدرتی که داره و به هر حال به نوعی آقای ونس هم شاید به گفته شما میخواد به اون تکیه بکنه، وضعیت رو به چه سمتی میبره؟ ما باید شاهد چه چیزی باشیم؟ آیا میتونیم بگیم که این تفاهم نامه در این مرحله دوم میتونه به نتیجه برسه؟ یعنی این 60 روز انتظار خاصی میشه ازش داشت؟
4: ببینید، اول من باید بگم که اگر ما در متن 14 ماده‌ای که CNN منتشر کرده بود و در جاهای دیگه منتشر کرده بود که در واقع دیشب آقای ترامپ امضا کرده، این متن به نظر من خیلی مبهم نیست. در این 14 ماده یک چیزای بسیار روشن هست و اگر هم هیچ مقامی از دولت آمریکا تکسیب نکرده باشه این 14 ماده، همه اتفاقا بسیار یعنی تکان دهنده است از نظر من، یعنی در واقع مثل یه تسلیم نامه است بر در قبال جمهوری اسلامی. حالا نگاه کنیم به همون ماده اولی که شما بهش اشاره کردید که همین امروز موضوع لبنان و حزب الله مورد بحث هست. ببینید در اون ماده اول در واقع درخواست الان نزدیک 40 سال جمهوری اسلامی که هیچ دولتی در هیچ جای تو آمریکا تو چه اروپا قبول نکرده باشه، یعنی در واقع این که حزب الله باید به رسمیت شناخته باشه، تقریبا به رسمیت شناخته میشه. یعنی در واقع آمریکا به امضا کردن و فراموش نکنیم دیشب جلوی تمام رؤسای اروپا و جی 7 اون جی 7 اون گروه 7 ایشون امضای رئیس جمهور آمریکا رو بر مبنای این گذاشته. اصلا
5: خب این الان به نظر شما بیشتر اسرائیل رو تحت فشار قرار میده یا منافع ملی آمریکا رو به نظر شما بهش میتونه ضربه وارد کنه پذیرفتن چنین چیزی؟
4: بسیار سوال خوبیه. به نظر من هر دو در وهله اول در واقع هم آمریکا به عنوان دشمن اصلی جمهوری اسلامی ایران در واقع منافع آمریکا رو تهدید میکنه و اسرائیل رو، یعنی در واقع تو این مفاد اول اینجا قشنگ نوشته، یعنی خیلی واضح نوشته که در واقع اون بر اولین بار اصلا اسمی از حزب الله نیومده و در واقع حزب الله به عنوان یکی از بازیگرای اصلی لبنان شناخته شده و این در واقع دست اسرائیل رو برای حمله بر علیه حزب الله میبنده و اینم به نظر من خیلی تکان دهنده است. و ببینید حالا سوا از این که هر ماده اینجا میتونیم مورد انتقاد بگیره، ببینید این یک تفاهم نامه است با یک هدف اصلی حداقل از گفته آمریکایی‌ها و اینم موضوع هسته‌ای ایران. اصلا لازم نبود تو این تفاهم نامه که حالا چه تحریم‌هایی که مربوط به
5: البته در مورد اونها های تاجبش خیلی مشخص صحبت نمی کنه که تحریم ها سرنوشتش میشه و همینطور اون رو محول کردن به 60 روزی که قرار مرحله دوم به اجرا گذاشته بشه. ولی سپاسگزارم، چون وقت ما هم رو به پایانه، اگر که جمله پایانی دارید بگید که سپاسگزار میشم در کمتر از 30 ثانیه.
4: بله، به نظر من در روزهای آینده این سه تا تعبیر یا تفسیر از این تفاهم نامه برجسته تر خواهد شد. یک تفسیر این هست که فقط آقای جی دی ونس داره میگه، که هیچ کس به نظر من خیلی کمتر آدم ها باور میکنن که در واقع اون پشت پرده جمهوری اسلامی پذیرفته که انقلاب رو پشت سر بذاره. تفسیر دوم این هست که این یک تسلیم بی قید و شرط آمریکا پذیرفته یعنی در واقع پیروزی جمهوری اسلامی. و تفسیر سوم فقط این هست که در واقع آقای ترامپ و آمریکا یک سعی کردن ایران رو مثل ونزوئلا اونجا عمل کنن، موفق نشدن و دیگه تصمیم گرفتم که بکشن کنار. ولی اگر همون سوم ما بپذیریم، به نظر من لازم نبود که امتیازهایی که تو این تفاهم نامه به جمهوری اسلامی داده شده اصلا نزدیکش نمی شدن. به نظر من هیچ توجیهی به نظر من نیست.
5: سپاسگزارم از شما. کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، با ما همراه بودند. اما گفتگوی رو داشتم با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر مسائل امور بین الملل و پژوهشگر امور بین الملل در برلین، در همین ارتباط. و از آقای عزیزی خواستم که از بین آنچه که منتشر شده در ارتباط با تفاهم نامه آمریکا و ایران برای ما بگه که دقیقاً این تفاهم نامه در مورد چه مسائلی صحبت میکنه، به چه چیزی قدرت میده، از چه چیزی قدرت میگیره و چه کسی پیروز، آیا میشه خوانش پیروزمندانه ای ازش داشت یا نه. حمیدرضا عزیزی در ادامه.
6: به نظرم هنوز زوده که بشه از یک چرخش یا یک تغییر بنیادین کیفی در روابط بین تهران و واشنگتن یا حتی نسبت به روی کرده ایالات متحده در قبال ایران صحبت کرد، به خاطر اینکه ما شاهد این بودیم که از همون 28 فوریه از زمان آغاز جنگ چطور و در طی چندین مرحله مواضع ایالات متحده و شخص ترامپ نسبت به ایران تغییر کرد، از بحث وعده کمک به معترضین و اینکه هدف رو به طور دست کم ضمنی تغییر رژیم دونست تا حالا اهداف محدودتر که در زمان جنگ مطرح کرد و تا این توافق نامه. لذا به خصوص با توجه به این که خب این صرفا قرار هستش که یک قدم اولیه باشه در مسیری که در نهایت در بهترین حالت بعد از 2 ماه منجر به یک توافق نهایی میتونه بشه، به نظرم هنوز اتفاقات زیادی ممکن هستش بیفته که این مسیر رو به قول معروف از ریل خارج بکنه. مونده در مورد اینکه چرا این اتفاق افتاد و به هر حال دلیل تغییر موازی، من فکر کنم که یک نیازی به هر حال در هر دو طرف جنگ و این منازعه احساس میشد برای پایان دادن به جنگی که به هر حال به خصوص به لحاظ اقتصادی فشارش روی هر دو طرف رو به افزایش بود. هرچند در اینجا هم یک عدم تقارنی وجود داشت، فشاری که روی ایران می اومد به خصوص با توجه به اینکه فروش نفت به شدت محدود شده خیلی بیشتر بود و آسیب‌های جنگ هم از طرف دیگه، ولی بحث اقتصاد جهانی که متاثر از قیمت‌های انرژی بوده و به تبع اون اقتصاد آمریکا با توجه به در پیش بودن انتخابات میاندوره کنگره، همه اینها در کنار این درک که

0: آنچه که امروز به یک تفاهم نامه رسیده، چیزی که میگن در برجام، به هر حال فقدانش حس میشد. از طرف دیگه خب ایالات متحده آمریکا یک نگاه دیگه ای داره اصلا به کل این ماجرا و اون شکل گیری تفاهم نامه.
1: تردیدی نیستش که معادلات نظامی در روی زمین صراحتاً تاثیر قابل توجهی داشت بر این متنی که ما الان شاهدش هستیم، و خب در یک ارزیابی منطقی میشه گفتش که اگر ایالات متحده میتونست که اون اهداف اصلی خودش رو از طریق گزینه نظامی از طریق جنگ تامین بکنه، حالا اینجا صحبت مشخصا از بحث از میان برداشتن هر گونه امکانی برای توسعه سلاح هسته‌ای توسط ایران بوده که خب یه بخشش به ذخایر برمیگرده و از طرف دیگه برنامه موشکی و غیره، اگر این اتفاقا قابل انجام و قابل حصول بود از طریق گزینه نظامی، خب قطعا تا الان انجام شده و نیازی به توافق نبود. لذا این ارزیابی و این استدلال که تحولات میدان استران تونست که روی دیپلماسی تاثیر بذاره بی جا نیست و اساسا همیشه در تاریخ جنگ ها اینجوری بوده، یعنی طرفین در میز مذاکره میرن که دستاوردهای جنگ را اصطلاحا نقد بکنن. لذا این رابطه اون بخش است، اما این به هر حال تصویر پیروزی من فکر می‌کنم که به طور آمدانه از جانب هر دو طرف، متنی که ما الان در اختیار داریم جوری طراحی شده که به هر دو طرف امکان اعلام پیروزی رو بده در این مرحله، برای اینکه بتونن فضای داخل رو مدیریت بکنن که اگر بخوان این جنگ رو واقعا به یک نقطه پایانی برسونن و ورود بکنن به جزئیات، این امکان براشون فراهم باشه. یعنی در طرف ایرانی به هر حال خب برداشت شدن محاصره یک بخشش از آزاد شدن دارایی ها، اون وعده‌ای که داده میشه برای تاسیس یک صندوق توسعه، فارغ از اینکه حالا این در عمل چقدر اصلا قابلیت اجرا داشته باشه، اینها چیزهایی هست که میتونه تصویر پیروزی رو القا بکنه. از طرف دیگه چیزی که حالا ترامپ همیشه اصرار داشته که ایران باید صراحتاً قید بکنه به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، میخواد که همکاری بکنه، اون موارد رو هم ترامپ میتونه که
0: به عنوان پیروزی تلقی کنه. ولی میتونیم بگیم آیا که مثلا امتیازهای حد اکثری ایران گرفته یا امتیازهای بیشتری ایران گرفته در این، یعنی اون چیزی که ما از الان از این متنی که منتشر شده جلومون قرار میدیم، میتونیم به این نتیجه برسیم یا نه این صرفاً یک خانشیه که یک بخشی در جمهوری اسلامی ایران اون رو به هر حال دارن در موردش صحبت میکنن که مصرف داخلی هم داره، که البته میخوام در جایی قطعاً به این داخل هم بپردازیم به ویژه بروز چهره‌ای مثل محمد باقر قالیباف. اما پیش از این که به محمد باقر قالیباف به طور دقیق بپردازیم، اجازه بدین همین رو بدونیم که آیا واقعاً ایران امتیازهای حد اکثری گرفته؟
1: ببینید هنوز امتیازی به اون معنی اساساً در این تفاهم‌نامه وجود نداره، یعنی تنها چیزی که این تفاهم‌نامه در کوتاه مدت یعنی بلافاصله تضمین می‌کنه برداشته شدن اون محاصره دوگانه است اصطلاحاً، یعنی از یک طرف محاصره دریایی آمریکا بر ایران و از طرف دیگه کنترل حداکثری ایران بر تنگه هرمز. به غیر از اون هر چیزی که در این در واقع تفاهم‌نامه وجود داره همه موکول شده به آینده، یعنی این در واقع یک نقشه راهی هست که منوط به دستیابی طرفین به یک توافق نهایی در این 60 روز که خب اما اگرهای زیادی داره اون وقت این اتفاق خواهد افتاد. در وهله اول بله ایران تونسته امتیازاتی رو بگیره و ایالات متحده رو به طور اصولی به موافقت با شرایطی سوق بده که قبل از جنگ حاضر به پذیرش نبود. یعنی قبل از جنگ ما می‌دونیم در همون مذاکرات که روز قبل از جنگ در سوئیس داشت انجام می‌شد، ایالات متحده نمی‌پذیرفت که ایران تعلیق بکنه برنامه هستی خودش رو خواهان برشیده شدن اون بود. ایران ایالات متحده در ازای اون حاضر به هیچ گونه رفع محدودیت تحریمی نبود. اینها رو الان به طور اصولی آماده هست که انجام بده. منتها بحث اینجاست که هیچ کدوم از اینها تا زمانی که توافق نهایی حاصل نشه اتفاق نمی‌افته. بجز یک مسئله که البته خیلی هم مهم هست، موضوع اجازه برای ایران برای فروش نفت در این مدت دوران. اینجا جایی هستش که بعد میشه گفتش که ایران فعلا در کوتاه مدت یک امتیاز قابل توجهی رو گرفته، ولی باز هم مقایسه با برجام اساسا اشتباه بود. برجام یک توافق نهایی بود، یک توافق جهانی بود، یک توافق بود که محدود به یک موضوع خاص بود. این قرار هستش که یک چارچوب وسیع‌تری رو در بهترین حالت برای حل و فصل اختلافات فراهم بکنه.
0: ولی چرا هر دو طرف به نوعی در مواجهه با برجام رو تخفیف میدن و عملاً برجام رو ازش عبور میکنن، چه در ایران محمد باقر قالیباف، چه در ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور؟
1: من فکر کنم در هر دو طرف این موضوع بیشتر مصرف داخلی داره و مرتبط هستش به اون مناسبات سیاست داخلی و رویکردهای حزبی یا جناحی، حالا با توجه به اینکه در مورد ایالات متحده صحبت میکنیم یا ایران. یعنی از روز اول از زمانی که ترامپ از برجام خارج شد حرفش این بود که من میخوام به یک توافق دست پیدا بکنم که بهتر از برجام باشه. از طرف دیگه طرف ایرانی موضوع رو خسارت محض میدونست، همین که موضوع مثلا اسنپک درش قید شده، امکان بازگشت تحریم ها و مواردی از این دست. حالا این تفاهم نامه یک سری مفادی رو داره که باز میگم اگر اگر که به مرحله نهایی برسه این اجازه رو میده و هر دو طرف که تا حدی حالا به هر حال بیان ادعا بکنن که توافق بهتر دست پیدا کردن. در طرف ایرانی حالا چیزی که البته در متن نیست، در فرامتن هست و موضوعاتی که حالا در گزارش‌های رسمی بهش

0: میشه پذیرش این که ایران در واقع از جانب ایران پذیرش این موضوع که برنامه هسته‌ای تعلیق بشه موضوع غنی سازی، که البته به طور ضمنی در این متن هم بهش اشاره شده ها، جایی که میگه که دو طرف شرایط فعلی رو حفظ میکنند، وضعیت موجود رو، وضعیت موجود وضعیتی هستش که درش ایران غنی سازی نداره، و خب این یعنی عملا همین الانش هم به صورت دو فاکتو پذیرفته شده، این چیزی که در برجام نبود. از طرف دیگه وعده برداشتن تحریم‌های اولیه و نه فقط ثانویه، این چیزی هستش که اگر اتفاق بیفته خب فراتر از برجام هست. در عمل این موضوع امکان پذیر هست، ولی در نهایت هم من فکر کنم که به هر حال برجام فضای رو فراهم می‌کرد که هم ایران برنامه اصلی خودش رو داشته باشه، چیزی که همه تون رو هم در ایران خواستارش هستن، و همین که آمریکا اطمینان حاصل بکنه که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. وقتی که از این توافق خارج شدن و بعد اتفاقاتی که بعدش افتاد، هر دو طرف خواهد این استفاده کردن برای دعوای سیاسی خودشون بنن.
1: از طرفی صحبت‌های آقای ترامپ، صحبتی که اخیراً داره می‌کنه که به نسبت مواضیع گذشته‌اش تفاوت چشمگیری داره، آیا اونها رو هم می‌تونیم اینطور در نظر بگیریم که یک جور حالا امتیاز لفظی دادن به جمهوری اسلامی ایران، مثل مثلا حق بازدارندگی موشکی ایران که ازش صحبت کرد تو صحبت‌های خودش، یا مثلا سرمایه‌های توقیف شده ایران که میگه باید به ایرانی‌ها برگردونده بشه، که چرا که ما به هر حال اینها رو توقیف کردیم در یک زمانی و بالاخره باید زمانش برسه و به اونها داده بشه، آیا اینها رو میشه مجموعاً مثبت ارزیابی کرد، یا باید اینها رو قرار داد در کنار همون صحبت‌هایی که شما اشاره کردید از ابتدا که بسیار مواضع میشه گفت که ملونی بوده تا به این لحظه‌ای که داریم در موردش صحبت می‌کنیم؟
0: بله، این مورد اخیر هست به نظر من. یعنی من به نظرم در بحث تحلیل رویکردها و چشم‌اندازهای سیاست آمریکا به خصوص در قبال ایران، آخرین چیزی که ما باید در نظر بگیریم اظهار نظرها و مواضع شفاهی آقای ترامپ هست، بخاطر اینکه از خیلی شرایط تاثیر می‌پذیره این اظهارات و کاملا ممکن است در یک روز با هم دیگه متناقض بشه. اون چیزی که باید مبنا قرار بگیره، یکی تحولاتی هستش که روی زمین اتفاق افتاده اصطلاحا، و یکی هم بحث اون چیزی که در این سند حال مکتوب شده یا احتمالا در حالت خوشبینانه در سند نهایی مکتوب خواهد شد و به توافق طرفین خواهد رسید. هرچند که اونجا هم باز دوباره ترامپ نشون داده که ممکن استش که اساسا به توافقات مکتوبی که حتی به تایید کنگره هم رسیده پایبند نباشه، از اونها خارج شه، ولی خب حداقل یه پایه بهتری رو برای تحلیل فراهم میکنه. الان به نظر من در هر دو طرف، یعنی از یه طرفی صحبت قالیباف رو هم میشه در همین حوزه در نظر گرفت که به نوعی خیلی مصالحه جویانه تر هست، یا حداقل تلاشی برای توضیح این هستش که چرا اساسا با ترامپ مذاکره کردن با وجود اینکه قاتل سلیمانی بود و غیره و ذلک. من فکر کنم این تلاشی هستش برای مدیریت فضای داخلی، و از طرفی برای اینکه این موفقیت حالا نسبی که در گام اول به دست اومده رو خرابش نکنن، حالا با الفاظ و با موضع‌گیری‌هایی که حالا بخواد مسئله ساز بشه. و یه نکته دیگه هم باز دوباره وقتی بحث ترامپ مطرح میشه، موضوع مثلا موشکی که گفتید، خب بالاخره ترامپ باید یه جوری توجیه بکنه که چرا در این توافق با وجود مواضع اولیه که تاکید داشت برای اینکه ایران نباید برنامه موشکی داشته باشه، چرا اینجا صحبتی از برنامه موشکی نیست. خب موضوع رو اصلا داون پلی میکنه، موضوع رو سعی میکنه که اهمیت جلوه بده، که بگه خب اصلا این به ما ربطی نداره، ایران حقش هست، میخواد اینو داشته باشه میتونه داشته باشه، و به خاطر همین ما نیاوردیمش در داخل توافقنامه.
1: شنیدید از حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر و پژوهشگر امور بین‌الملل در برلین، در ارتباط با آنچه که میشه از فهوای متنی که درباره تفاهم‌نامه منتشر شده فهمید. از لابلای این خطوط میشه درک کرد که خب کی کجا قرار گرفته، و حالا خانشی که هر کدوم از طرفین دارن در خصوص پیروزی. اما برگردیم به یک موضوع دیگه. بسیاری انتقاد کردن از این تفاهم‌نامه در این شکلش که مسائل حقوق بشری رو نادیده بگیره، از جمله سازمان عفو بین‌الملل هم واکنشی به این قضیه نشون داد و گفت نباید این گونه بشه که مسائل حقوق بشر کنار گذاشته بشه. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک از اتریش با ما هستن تا نگاهی کنیم به این ماجرا. آقای نایب هاشم بهتون سلام میکنم. بگذارید از همین نقطه آغاز کنیم که خب تفاهم‌نامه اشاره مستقیم مشخص دقیقی به مسئله حقوق بشر نداره، ولی خب شاید هم بتونیم اینطوری بگیم که در کل رویکردی که حالا از پیش از جریانات جنگ شاهد بودیم تا پس از جریانات جنگ، شاید میشد درک کرد که این مسئله چندان خودش رو نتونه جا بده در متن این تفاهم‌نامه.
2: من سلام و درود می‌فرستم به شما و شنوندگان محترم برنامه شما. به هر حال در تمام این، چه در برجام چه در تمام مذاکرات هسته‌ای و چه اکنون حتی مذاکرات چند سال پیش، حقوق بشر جای خاصی نداشته. حد اکثر در جریان برجام شاهد این بودیم که خب یه تعداد کسانی که گروگان بودن در ایران با تعداد از کسانی که دستگیر شده بودن در آمریکا مبادله شدن و بیش از این نبود. امروز هم که خب علاوه بر اعضای بین الملل که شما یاد کردید، کارشناسان متعدد سازمان ملل یک بیانیه رو دادن و اونها هم همین بر این تاکید کردن که به طور مشخص در حالی که خب ما با سرکوب داخلی شدیدی مواجه میشیم، در این تفاهم نامه خب نکاتی در رابطه با مسائل حقوق بشر نیست. این به خاطر این
1: آیا شما میتونستین انتظار داشته باشید در کل جریاناتی که اتفاق افتاده چنین نکته‌ای در خود تفاهم نامه وجود داشته باشه؟ برگردیم مثلا به خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه و پس از اون جنگی که به مدت 40 روز در جریان بود.
2: من بخشی از سوال شما رو نشنیدم، ولی به طور کلی به هر حال وقتی جنگ، من سوال شما رو دقیق نشنیدم چون صدا قطع وصل شد.
1: من منظورم این بود که به هر حال میتونستیم انتظار داشته باشیم با جریاناتی که اتفاق افتاده بود، نوع موضع‌گیری هایی که میشد، چنین چیزی در تفاهم نامه بتونه وجود داشته باشه؟
2: خب این انتظار رو ما مدافعان حقوق بشر قطعا داریم. خب میدونید ما سالهاست که همواره تاکید کردیم که در هر مذاکراتی باید حقوق بشر در مرکز و کانون مذاکرات قرار بگیره، برای که در جوامعی که حقوق بشر رعایت بشن مسائل دیگر به سادگی یا ساده تر قابل حل هست. ولی خب متاسفانه مسئولان کشورها و حالا به خصوص در این دور آقای ترامپ از یک سو و خب حکومتیان جمهوری اسلامی، خب به تنها نکته‌ای که نپرداختن مسئله حقوق بشر هست. نکاتی که حالا تو این روند مثلا گاهی اوقات ترامپ صحبت کرده و به اطلاعات غلطی بوده که مثلا یه بار گفته از میان 8 زن رو مثلا سعی کرده صحبت بکنه و از اعدام نجاتشون بده، در حالی که خب اصلا اون افراد عمدتا در واقع مجازات اعدام نداشتن و یک نفرشون هنوزم این خطر تهدیدش میکنه. بنابراین نه، متاسفانه این موضوع رو نمیشه انتظار داشتش از این حاکمیت و آن حاکمیت که این موضوعات رو در نظر بگیرن، ولی که خب طبیعیه که ما مدافعان حقوق بشر همواره تلاش کردیم و میکنیم که این موضوع در محور باشه، مرکز باشه، کانون باشه.
1: سپاسگزارم از شما. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک در اتریش که با ما همراه بودید. اما مطرح شدن یک پیشنهاد از سوی دونالد ترامپ مبنی بر سپردن مسئولیت مقابله با حزب الله به سوریه موجی از واکنش ها رو در لبنان شکل داده که مصطفی خلجی به اون ورود کرده.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دلیل آخرین حملات این کشور به بیروت ابراز نارضایتی کرد و معتقد بود که این حملات میتوانست توافق با ایران را به خطر بیاندازد. آقای ترامپ همچنین اسرائیل را به دلیل کشته شدن غیر نظامیان در حملات به لبنان مورد انتقاد قرار داد و در جریان نشست اخیر سران گروه 7 در فرانسه اعلام کرد که با رئیس جمهور موقت سوریه درباره مقابله با حزب الله در لبنان گفتگو کرده است. ترامپ همچنین در دیدار با امیر قطر گفت: من به اسرائیل پیشنهاد دادم که بگذارد سوریه کار حزب الله را انجام دهد. چون صادقانه بگویم فکر می‌کنم آنها در انجام این کار عمل کرده بهتری خواهند داشت. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. ترامپ افزود که اگر اسرائیل نتواند این کار را بدون کشتن همه افراد دیگر انجام دهد، سوریه این کار را انجام خواهد داد. If Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job. رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های گذشته نیز از احتمال اقدام سوریه علیه حزب الله سخن گفته بود، اما دقیقاً مشخص نیست اقدامی که واشنگتن از سوریه در این زمینه انتظار دارد باید شامل چه چیزی باشد و هنوز هیچ مقام آمریکایی در این زمینه توضیحی ارائه نکرده است. در دمشق سوریه هر گونه نقش نظامی در لبنان را رد می کند. احمد زیدان مشاور رئیس جمهوری موقت سوریه روز دوشنبه به شبکه سعودی العربیه گفت که احمد الشرع رئیس جمهوری موقت سوریه اخیراً در دمشق با همه طیف‌های جامعه لبنان دیدار کرده تا این پیام را منتقل کند، مبنی بر اینکه رویکرد دمشق در لبنان نظامی یا شبه نظامی نیست. زیدان افزود که رویکرد سوریه بر حمایت از دولت لبنان برای گسترش کنترل بر تمام خاک این کشور استوار است و دولت دمشق معتقد است که دوران دخالت‌ها و قطب بندی‌ها که طی دهه‌های گذشته ویژگی حکومت خاندان اسد بود به پایان رسیده است. اما درخواست ترامپ از دمشق برای ورود به پرونده حزب الله در خود لبنان نیز با واکنش‌های مواجه شده است. در تازه‌ترین واکنش عادل نصار وزیر دادگستری لبنان ایران و حزب کتائب که به کلیسای مارونی لبنان تعلق دارد درخواست ترامپ از سوریه برای مقابله با حزب الله را رد کردند. عادل نصار که به حزب کتائب نیز نزدیک است در گفتگو با شبکه CNN اظهار داشت که خلع سلاح شبه نظامیان شیعه مسئولیت دولت لبنان است نه نیروهای خارجی و نیروهای خارجی نباید برای انجام این مأموریت به لبنان اعزام شوند. او تاکید کرد که لبنان سالها از مداخلات خارجی رنج برده و اگر حزب الله امروز به عنوان بازوی ایران عمل می کند به دلیل دخالت تهران در امور داخلی لبنان است.
4: Lebanon's position is clear. We require a clear and final ceasefire.
3: وزیر دادگستری لبنان در گفتگو با CNN افزود موضع لبنان روشن است. ما خواستار یک آتش بس روشن و نهایی خروج اسرائیل از لبنان و پایان دخالت ایران هستیم. در همین راستا حزب کتائب نیز روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که روند انحصار سلاح در دست دولت لبنان باید در چارچوبی روشن که حاکمیت این کشور را محترم بشمارد و نقش نهادهای قانونی را تقویت کند انجام شود. این حزب مسیحی تاکید کرد که لبنان در تلاش است فصل جدیدی را در روابط خود با سوریه بگشاید، فصلی که بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری در مسائل مورد علاقه باشد. در ادامه این بیانیه آمده که در این چارچوب روابط لبنان و سوریه باید بر پایه شراکت میان دو دولت مستقل استوار باشد نه بر مداخله نظامی یا سیاسی در امور داخلی دیگری. حزب کتائب همچنین از موضع احمد الشرع رئیس جمهوری موقت سوریه استقبال کرد و آن را نشانه ای از احترام به حاکمیت و استقلال لبنان دانست. احمد الشرع پس از به قدرت رسیدن در دمشق سال 2025 تا کنون نسبت به مسائل لبنان با احتیاط عمل کرده است. دولت کنونی سوریه که از زمان آغاز فعالیتش با گروه‌های قومی و مذهبی مخالف درگیر بوده، از کردها در شرق و شمال سوریه گرفته تا علوی‌ها در غرب و دروزی‌ها در جنوب سوریه، حاضر نیست جنگ دیگری را این بار در لبنان بر عهده بگیرد، زیرا نگران است که این جنگ شکاف‌های داخلی‌اش را دوباره شعله بر کند. در واقع این امتناع سوریه ناشی از همدلی با حزب الله نیست، بلکه نتیجه یک محاسبه برای بقاست. احمد الشرع در این دوره باید به تثبیت دولتی فرسوده، بازسازی خدمات عمومی، مهار گروه‌های مسلح، مدیریت بحران آوارگان و آرام کردن اقلیت‌ها بپردازد و با قدرت‌های خارجی که هنوز بخش‌هایی از خاک سوریه را اشغال کرده یا بر آن اثر می‌گذارند مذاکره کند. افسودن مداخله در لبنان به کارهای سوریه به عقیده ناظران این اهداف دولت دمشق را با مشکل مواجه خواهد کرد. همچنین به عقیده تحلیلگران حتی اگر سوریه چنین قصدی را داشته باشد، واقعیات زمین اجرای آن را دشوار می‌کند. در مناطق مرزی سوریه و لبنان شبکه‌های قاچاق فعالند و وجود روستاهایی که ساکنانشان از مردمان دو کشور تشکیل شده، کنترل هر دو دولت لبنان و سوریه را بر آنها تضعیف کرده است. همچنین پیشینه مداخلات نظامی سوریه در لبنان که به دوره جنگ داخلی این کشور باز می‌گردد، خاطره خوبی از حضور نظامی سوریه در لبنان نساخته و سوری‌ها مجبور شدند در سال 2005 پس از ترور رفیق حریری نخست وزیر وقت لبنان و در پی یک کارزار مردمی بزرگ از این کشور خارج شوند. این خروج یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر لبنان است. بنابراین پیشنهاد بازگشت سوریه به لبنان حتی تحت عنوان خلع سلاح حزب الله ممکن است یک زخم سیاسی کهنه و عمیق را دوباره زنده و باز کند. همچنین به نوشته رسانه‌های لبنانی، مداخله نظامی سوریه در لبنان می‌تواند یک جنگ مذهبی تلقی شود، زیرا حزب الله یک گروه شیعی است و دولت کنونی دمشق سنی مذهب و این برداشت برای سوریه که از قبل زخمی خشونت‌های مذهبی بوده خطرناک است. احمد الشرع که پیشتر رهبر هیئت تحریرالشام بوده، اکنون تلاش می‌کند خود را به عنوان یک رئیس دولت معرفی کند، نه فرمانده یک گروه مذهبی. برخی تحلیلگران معتقدند که ورود به جنگ در لبنان این تلاش او را از بین خواهد برد. و در پایان اینکه با پایان حکومت بشار اسد در دمشق به حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه نیز پایان داده شد، اما اکنون جنگ احتمالی سوریه با حزب الله می تواند بهانه‌ای برای تهران برای ورود دوباره به پرونده سوریه باشد.
1: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید که پیشنهاد دونالد ترامپ رو بررسی کرده بود، پیشنهادی که سپردن مسئولیت مقابله با حزب الله رو به سوریه میده و این پیشنهاد موجی از اعتراض ها و واکنش ها رو در لبنان با خودش به همراه داشته. اما همچنان در خاورمیانه باقی میمونیم. خب اولین روز از اجرای عملی تفاهم سیاسی آمریکا و ایران با صحبت هایی که معاون رئیس جمهور آمریکا جی دی ونس مطرح کرد درباره عملکرد اسرائیل در جنگ این کشور در لبنان، برخی از وزیران تندرو در کابینه اسرائیل رو به شدت خشمگین کرد. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل درباره بازتاب این انتقادها در بین سیاستمداران و رسانه‌های این کشور گزارشی داره که با هم در ادامه بشنویم.
5: پس از سخنان پیاپی دونالد ترامپ در این زمینه که اگر او رئیس جمهور نمی بود اسرائیلی وجود نمی داشت، حال انتقادهای بی‌پرده جی دی ونس معاون او دولت اسرائیل را در موقعیتی قرار داده که بسیاری از سیاستمداران و رسانه‌های این کشور آن را ناخوشایند و نگران کننده می نامند، به ویژه که سخنان آقای ونس در مورد دفاع از امنیت اسرائیل با تسلیحات خریداری شده با پول مالیات دهندگان آمریکایی از سوی برخی از اسرائیلی ها به عنوان یک تهدید تلویحی در مورد احتمال تحریم تسلیحاتی اسرائیل از طرف آمریکا تلقی شده. آقای ونس پنجشنبه در کاخ سفید در واکنش به انتقادهایی که برخی از وزیران اسرائیلی از تفاهم به دست آمده میان واشنگتن و تهران بیان کردند، گفت نباید به تنها متحد قدرتمندی که برای اسرائیل در دنیا باقی مانده حمله کنند. او اظهارات این دسته از مقامات اسرائیلی را ناشی از نوعی بی‌اعتمادی به متحد اصلی خود و هراس مبتنی بر اطلاعات گمراه کننده نامید. گفت امکان دهند که مذاکرات به پایان برسد و به آمریکا کمی اعتماد کنند. به کسانی در اسرائیل که فکر می‌کنند مشکل کشورشان دونالد ترامپ به دلیل دستیابی به این تفاهم با ایران است، توصیه کرد بیدار شده و با واقعیات موجود روبرو شوند. جی دی ونس پیش از این نشست خبری نیست در مصاحبه با یک برنامه پادکستی روزنامه نیویورک تایمز گفت نتانیاهو خود از این توافق انتقاد نکرده چون شاید کمی بیشتر با جزئیات آن آشناست، اما افرادی مانند ایتمر بن‌گویر و بتسلئل اسموتریچ به این توافق حمله میکنند. صراحت کلام آقای ونس در این زمینه که اسرائیل کشوری با 9 میلیون جمعیت راه حل هر مشکل امنیتی را تنها در کشتن تعداد بیشتری از مردم میبیند، به قول روزنامه یدیو تخرانوت اسرائیل را در شک فرو برده. هرچند که بنیامین نتانیاهو خود فعلا لحن دیپلماتیک و آرام در پیش گرفته. او روز پنجشنبه برای چندمین بار در روزهای اخیر بر لزوم حفظ اتحاد با ایالات متحده تاکید کرد. افزود چالش‌های بیشتری هنوز روبروی ما قرار دارد که مستلزم آن است آرام باشیم و قاطعانه از منافع امنیتی خود دفاع کنیم و در این حال رابطه مهم خود را با دوستان آمریکاییمان که دوشادوشمان جنگیدند حفظ کنیم، شراکتی که ما از آن بسیار سپاسگزاریم. به نوشته یدیو تخرانوت، گرچه تقریبا تمامی مقامات ارشد اسرائیل با تفاهم یاد شده مخالفند، اما نتانیاهو از اظهار نظر علیه آن خودداری میکند، شاید به این دلیل که معتقد است سرانجام این تفاهم به توافق نهایی تبدیل نخواهد شد و اکنون تنها باید صبر پیشه کرد. در کنار رویکرد محتاطانه نتانیاهو، رسانه‌های اسرائیل نیز به نقل از مقامات ارشد دفتر نخست وزیری نوشتند نباید سخنی گفت یا عملی نشان داد که به روابط راهبردی اسرائیل و آمریکا لطمه بزند. اما وزیران تندروتر در کابینه او و برخی چهره‌های رسانه‌ای که در دفاع از دولت آوازه دارند، در یک هفته اخیر مدعی بودند کشورشان در برابر خطرات بزرگ ناشی از ایران رها شده. ایتمر بن‌گویر، رهبر جنبش افراطی اقتدار ملی و وزیر امنیت ملی، پس از سخنان اخیر آقای ونس نیز انتقادها را ادامه داد. او با زیر سوال بردن سیاست‌های آمریکا در مورد ایران در پیامی نوشت با نازی‌های قرن 21 برخورد کنید، درست همانطور که ایالات متحده با نازی‌های قرن 20 برخورد کرد. اشاره‌اش به نازی‌های قرن جاری حکومت ایران بود. میکی زوهر، وزیری از همحزبی‌های نخست وزیر در لیکود، در واکنش تلویحی به هزینه‌ای که دفاع از اسرائیل برای آمریکا دارد نوشت اطلاعاتی که ما در اختیار آمریکا قرار می‌دهیم جان بیشمار از آمریکایی‌ها را نجات داده. افزود فناوری‌های توسعه یافته در اسرائیل بیش از هر چیز در خدمت ارتش ایالات متحده بوده و مشارکت دو کشور برای جهان آزاد مهم است. بسال ال اسموتریش رهبر حزب صهیونیسم مذهبی و وزیر دارایی تفاهم آمریکا و ایران را برای اسرائیل و جهان آزاد بد نامیده و گفته که اسرائیل باید از راه‌های مبتکرانه برای ساقط کردن رژیم ایران و جلوگیری از دستیابی‌اش به سلاح هسته‌ای اقدام کند. اسموتریش همچنین پی در پی گفته در برابر هر حمله ای از سوی حزب الله باید اسرائیل ساختمان‌ها در بیروت را منهدم کند، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا این شیوه اسرائیلی را که منجر به کشتن مردم عادی در ساختمان‌ها می‌شود نکوهش کرده. اوفیر سوفر یک وزیر دیگر پنجشنبه گفت اتحاد ما و آمریکا محکم و مبتنی بر ارزش‌های مشترک است، اما کسی در اسرائیل نیست که از این توافق راضی باشد و ما در برابر نزدیکترین دوست خود نیز بر موضعمان نیستیم. شبکه 14 تلویزیون که برنامه‌ها و مجریانش مانند ینون مگال، حامی و مدافع عملکرد دولت بودند، استیو ویتکوف و جارد کوشنر را متهم کردند که منافع مالی خود در برابر قطر را حفظ کردند. در این میان رسانه‌های اسرائیل گفتند اظهارات آقای ترامپ در مورد موشک‌های ایران برایشان شگفتی بزرگی بوده. آقای ترامپ در فرانسه گفت با موشک‌های ایران مخالفتی ندارد. نخست وزیر اسرائیل محدود کردن برنامه موشکی ایران را پس از قلع و قمع برنامه اتمی تهران و همچنین مهار گروه‌های نیابتی ایران از اهداف جنگ‌ها در ایران اعلام کرده بود. یحیئل لایتر سفیر اسرائیل در واشنگتن در واکنش به سخنان آقای ترامپ گفت ایران شبیه هیچ کشور دیگری نیست. افزود حکومت تهران یک تهدید منحصر به فرد است و با داشتن چنین تسلیحاتی به کشورهای منطقه حمله می‌کند. در مقابل موجی از نگرانی‌هایی که مقامات و رسانه‌های اسرائیلی از تفاهم ایران و آمریکا و قدرتیابی تهران در نتیجه این تفاهم بیان می‌کنند، گیدئون لوی، یکی از روزنامه‌نگاران منتقد دولت، از معدود افرادی در اسرائیل است که راه دیگری توصیه می‌کند. او در هارتس نوشت شکست اسرائیل در قبال ایران فرصتی است برای روبرو شدن با حقیقت.
1: از هنوش رام شنیدی. در لحظات پایانی برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 به سر میبریم. شب گذشته فوتبال صحنه‌های عجیبی رو دید، یعنی تیم‌هایی که به تساوی تن داده بودند، قطر، سوئیس، کانادا، بوسنی، در این سو که چرخیدن نتایج شگفت‌انگیزی رو رقم زدن. از کانادا بگیریم که قطر رو سنگین شکست داد و همچنین سوئیس و بوسنی که باز هم بوسنی شکست خورد از سوئیس و حالا شرایط داره میشه گفت عجیب غریب تر میشه، باید منتظر موند و بازی های بعدی رو هم دید. اما برای تیم ایران هم شرایط چندان مناسب نیست، جوری که دیگه صدای فدراسیون فوتبال ایران هم در اومد بار دیگه. محدودیت های اعمال شده ای که به تیم ملی فوتبال ایران تحمیل شده در جریان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 در آخرین مورد در رابطه با مسابقه روز یکشنبه ایران در برابر بلژیک باعث شده که تیم ملی فوتبال ایران واکنش نشون بده و بگه که اعتراضش رو از طریق مجاری رسمی به فیفا خواهد رسوند. الهی روانشاد نگاهی کرده به این اعتراض.
6: فدراسیون فوتبال ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد به دلیل محدودیت‌های اعمال شده در جریان رقابت‌های جام جهانی فوتبال شکایتی رسمی را به فدراسیون بین‌المللی فوتبال یعنی فیفا ارائه کند، چرا که محدودیت‌های اعمال شده بار دیگر روند اجرای برنامه‌های کادر فنی را تحت تأثیر قرار داده است. تیم ملی ایران قرار است روز یکشنبه در چارچوب رقابت‌های جام جهانی در لس آنجلس در برابر تیم ملی فوتبال بلژیک به میدان برود. تیم ملی ایران درخواست کرده بود دو روز پیش از این دیدار از اردوگاهش در شهر تیخوانا در مکزیک که در نزدیک مرز آمریکاست به لس آنجلس سفر کند تا فرصتی کافی برای تطبیق شرایط و انجام تمرینات لازم را داشته باشد، اما این درخواست از سوی آمریکا رد شد و آنها روز شنبه یعنی تنها یک روز پیش از رویارویی با بلژیک به لس آنجلس سفر خواهند کرد. اما مشکل دوباره از این جهت است که پیشتر هم چنین محدودیتی شامل تیم ملی فوتبال ایران شده بود و در دیدار نخست خود در برابر نیوزیلند نیز با وجود برنامه اعلام شده به وسیله کادر فنی قرار بود تیم برای انجام تمرینات نهایی دستیابی به بهترین و بالاترین شرایط جسمی و فنی و تکمیل آماده سازی خود دو روز پیش از هر مسابقه راهی شهر میزبان شود و پس از انجام مسابقه روز بعد از آن به تیخوانا در مکزیک بازگردد. اما آنجا هم این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت و یک روز زودتر رفتند و بلافاصله بعد از بازی هم به تیخوانا بازگشتند. در بیانیه‌ای که فدراسیون فوتبال ایران منتشر کرده است میگوید که این فدراسیون معتقد است این محدودیت‌ها با اصول ایجاد شرایط برابر برای تیم‌های شرکت کننده همخوانی ندارد و می‌تواند بر روند آماده سازی فنی تیم‌ها تاثیرگذار باشد. بر همین اساس فدراسیون ضمن ابراز نارضایتی از این تصمیم اعتراض خود را از طریق مجاری رسمی به فیفا ارائه خواهد کرد. این بیانیه می‌افزاید تیم ملی فوتبال ایران با وجود تمامی این محدودیت‌ها برنامه‌های آماده سازی خود را ادامه داده و با تمرکز کامل برای دیدار پیشرو برابر بلژیک آماده خواهد شد. در جام جهانی فوتبال 2026 نگرانی‌های ایران بسیار بوده. روز دوشنبه هم امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران از متحمل شدن ضرر هنگفتی خبر داده بود که این فدراسیون به دلیل عدم اختصاص بلیط‌های مسابقات جام جهانی تجربه کرده است. او گفت فدراسیون فوتبال ایران طبق عرف بلیط‌ها را پیش فروش کرده بود و عایدی مناسبی هم به دست آورده بود، اما با توجه به اقدام آمریکا در عدم اختصاص سهمیه بلیط ایران مجبور به بازگرداندن پول شده. او تاکید کرده بود که حتی بازیکنان تیم برای اقوام و پدر و مادرشان بلیط خریده بودند، اما در نهایت موفق به دریافت آن نشدند.
1: بله، شنیدید از الهی روانشاد که در ارتباط با وضعیت حاکم بر تیم ملی فوتبال ایران میگفت و حالا باید منتظر بمونیم که ببینیم تیم ملی فوتبال ایران در بازی بعدی خودش مقابل بلژیک چگونه ظاهر خواهد شد، آیا موفق میشه که حالا این تیم رو متوقف کنه یا از صد این تیم بگذره. به هر حال ایران نیاز داره به امتیاز و در غیر این صورت خب با نتایجی که تیم‌های دیگه میتونن بیارن، یعنی مصر و در کنارش نیوزیلند، احتمالاً وضعیت کمی دشوار بشه برای ایران اگر امتیازی از دست بده. سپاسگزارم. با من محمد زرقامی همراه بودید. جمعه خوبی داشته باشید، یعنی جمعه شب، اونهایی که در ایران هستن جمعه شب خوبی و شنبه یا فردای بهتری.

با اعلام ساعت 20 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. اسرائیل و گروه حزب الله در مورد برقراری آتش بس در لبنان به توافق رسیدند. پایتخت مصر روز یکشنبه میزبان نشست وزرای خارجه 4 کشور میانجی در بحران ایران و ایالات متحده خواهد بود. و اسماعیل بقائی دعوت از آژانس برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران را تکذیب کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. اسرائیل و گروه حزب الله روز جمعه بر سر برقراری آتش بس به توافق رسیدند. به گزارش رویترز این توافق که از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی اجرایی شده است پس از رایزنی‌های فشرده میانجیگران آمریکا و قطر و با همکاری ایران حاصل شد. برقراری این آتش بس در حالی صورت گرفت که به دلیل تبادل آتش سنگین در جبهه لبنان مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان ایران و آمریکا در سوئیس لغو شده بود و ابهامات زیادی درباره بازگشایی تنگه هرمز پدید آمده بود. یک مقام ارشد اسرائیل ضمن تایید این آتش بس گفت اگر حزب الله به ما حمله نکند جنگ برای ما پایان یافته است. با این حال وی تاکید کرد ارتش اسرائیل فعلا نیروی خود را در مناطق اشغالی جنوب لبنان حفظ خواهد کرد. از سوی دیگر منابع وابسته به حزب الله نیز اعلام کردند که این گروه از جانب خود به مفاد آتش بس پایبند خواهد بود. یادآور می‌شود که در حملات هوایی شب گذشته در لبنان دست کم 18 تن کشته شدند و حزب الله نیز از کشته شدن 4 سرباز اسرائیل خبر داده بود. حوادثی که نشان دهنده شکنندگی شدید اوضاع در مرزهای شمالی اسرائیل است. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که وزرای خارجه کشورهای پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر برای گفتگو درباره تحولات منطقه و تبادل نظر پیرامون صلح، امنیت و ثبات خاورمیانه در قاهره گرد هم می‌آیند. هدف اصلی از تلاش‌های دیپلماتیک کنونی تصویب توافقنامه‌ای است که هفته گذشته به امضای دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان رسید. این توافق به دنبال پایان دادن به درگیری‌هایی است که از 8 اسفند ماه آغاز شد. بازگشایی تنگه هرمز و آغاز یک دوره مذاکرات 60 روزه درباره مسائل کلان از جمله برنامه هسته‌ای تهران از محورهای اصلی این پیمان محسوب می‌شود. با این حال شکنندگی این توافق به ویژه در جبهه لبنان مشهود است، جایی که علارغم بندهای مربوط به توقف درگیری‌ها همچنان گزارش‌هایی از تبادل آتش میان نیروهای اسرائیل و رزمندگان حزب الله مخابره می‌شود. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش‌های منتشر شده درباره رسانه‌ها در برخی رسانه‌ها مبنی بر دعوت ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای را تکذیب کرد. اسماعیل بقائی روز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به یادداشت تفاهم پایان جنگ گفت بر اساس بند 8 این سند مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای در یک دوره 60 روزه انجام خواهد شد و آغاز مذاکرات نیز منوط به تحقق پیش شرط‌های مندرج در بند 13 توافق است. بقائی همچنین افزود در طول این دوره 60 روزه وضعیت فعلی برنامه هسته ایران حفظ خواهد شد. به گفته او بازرسی های جاری آژانس از تأسیساتی مانند نیروگاه بوشهر ادامه می‌یابد، اما از درگیری بازرسی از مراکزی که دسترسی آژانس به آنها پس از حملات آمریکا و اسرائیل متوقف شده به روند مذاکرات و نتایج آن بستگی خواهد داشت. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران با انتقاد از موضع وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره بازگشایی تنگه هرمز استدلال کرد که ایران نباید به تعهد خود در این زمینه عمل کند، زیرا به گفته این رسانه اسرائیل مفاد تفاهم‌نامه اخیر را نقض کرده است. تسنیم به صورت اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه اشاره کرد که بسته شدن تنگه هرمز را بی اساس خوانده بود. این خبرگزاری همچنین با استناد به سخنان عباس عراقچی نوشت عقب نشینی اسرائیل از لبنان بخشی از تفاهم‌نامه بوده، اما نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه حملات اسرائیل ادامه یافته است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: به به.
1: بله، سلام میکنیم به همه مخاطبان رادیو فردا کافه فردایی ها. امروز جمعه 29 خرداد. آقا جلال، تابستون تو راهه.
0: تابستون تو راهه. اما قدیما میگفتیم تابستون کوتاهه، ولی هنوز شروع نشده.
1: تابستون تو راهه.
0: نفوس بعد نزنیم. بله، امروز من سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که صدای ما رو از اقصی نقاط کره خاکی آبی میشنون. خوشحالیم که بازم در خدمتتون هستیم. بله، امروز تقریبا میشه گفت در پراگ که ما هستیم اولین روز تابستون، چون خیلی گرمه. در مقیاس اینجا یکم سخت تحملش، ولی خب دیگه حالا جاهای دیگه گرمتر هم هست.
1: هایدریشن بریک هم نداریم اینجا تو برنامه. بعد یه هایدریشن بریک بعد... این بازی های جام جهانی بدیم،
0: چون تو هایدریشن بریک ها فیفا تبلیغ پخش میکنه، ما چون نمیتونیم تبلیغ پخش کنیم برای هایدریشن بریک هم نداریم. من اینجوری نشه گیری میکنم.
1: من آب آوردم با خودم برای اینکه
0: آفرین، من چای آوردم و به هر حال
1: اینجوری چای اتفاقا بهتره. در دمای 50 درجه میان چای بخورین، بدن داخلش
0: الان اینجا دما 29 درجه است، بنابراین حالا هنوز فاصله داریم.
1: تو این استودیو زن خنک‌تره.
0: خنک‌تره. اینجا خنک‌تره. به هر حال در خدمتتون هستیم. بریم ببینیم چه خبره دیگه.
1: بله، هواشناسی رو تموم کنیم بریم سراغ فوتبال
0: دیگه. صدا

0: بهتر میشه. خب آقای امیرخان خوشیردی سلام، حال ما با شما بهتر میشه.
1: به به.
2: سلام جلال جان، ارادتمندم آقا مهتا، دوستان محترم، خیلی ارادتمندم.
0: عرضم به حضورتون که ارادت متقابل و اینکه قبل از اینکه بریم سراغ مکزیک و کره و چک و آفریقا و اینکه دور دوم رقابت‌های مقدماتی آغاز شده، یه همچین سر کوچیکی بزنیم به اون قسمتی که امیر خسروجردی خیلی بهش علاقمنده و اینکه یک صحبتایی از آقای علیفر
1: سرهنگ
0: علیفر از پیشکسوتان عرصه بگیم گزاره و اینکه از این صحبتایی که میپرسن موت شده، نمیدونم هی میگن این یا این هی انتخاب کن تا برسه تا اون تا یه نفر یا یک برندی یک چیزی انتخاب بشه، راجب مربی ازش پرسیدن.
1: آره یه چالشی بوده ظاهرا توی حالا فضای مجازی، حالا کشیده شده به صدا و سیما و صدا و سیما هم چون تبحر خاصی در زمینه مبتذل کردن همه چی داره علیفر آوردن و دارن این چالش رو در مورد مربیا با آقای سرهنگ علیفر برگزار میکنن. بشنویمش.
3: امیر قلعه‌نویی یا کارلوس کیروش؟
4: کارلوس کیروش توپ جمع کنه
3: یا خدا، یعنی آقای قلعه‌نویی بهتر از کیروش؟
4: شیشتا میخوره تو هر تیمی میره، شیشتا میخوره.
3: بسیار عالی. آقای امیر قلعه‌نویی اومد بالا. امیر قلعه‌نویی یا آرتتا؟
4: مربی ایرانی.
3: امیر قلعه‌نویی در میاد بالا. امیر قلعه‌نویی یا اسکوچیچ؟ این سخته فکر کنم.
4: در یه صد میدونم هر دو مربی رو، ولی مربی ایرانی رو با ترجیح میده.
3: آرزو موفقیت میکنیم برای آقای قلعه‌نویی. رسیدیم به دوستتون. امیر قلعه‌نویی یا پپ؟
5: چرا آرتتا اینا کوتاه نیومده سر پپ کوتاه بیا؟
4: آقای قلعه‌نویی.
3: آقای قلعه‌نویی، من باورم نمیشد. آقای قلعه‌نویی یا مورینیو؟
4: آقای قلعه‌نویی.
3: آقای قلعه‌نویی یا آقای پروین؟
4: آقای پروین.
0: بله. خب بذار من یه سوال بپرسم امیر، تو عز و من یشا یا تو ذل و من یشا؟
1: یا تو خل و من یشا دیروز گفتی؟
0: یا اینکه
6: هیچ کدومش،
0: یا اینکه امیر قلعه‌نویی یا اردشیر قلعه‌نویی؟
6: من میگم گروبان قندلیان
0: مسیر محمد مایلی کوهن رفتش.
1: بله
6: نه، میخواستم بگم که پرده ها افتاد.
1: و به هر حال آره دیگه، صدا و سیما هم سعی میکنه با این روش ها جذابیت ایجاد کنه برای مخاطب. نمیدونم منتها خب از راه به اصطلاح چیزای جذاب تولید کردن نمیتونن ظاهرا دیگه این،
0: ولی خوبه تش به پروین قهرمان شد.
1: ببین چه رقابتی بود که بین پروین و قلعه‌نویی، پروین برنده شد.
0: بله.
1: و بعد آخر البته ایشون ظاهرا در ادامه این فال که دیگه کوتاهش کردیم، ایشون خیلی علاقه به کنته داره، مربی معروف ایتالیایی. کنته رو دیگه به هر حال بر پروین ترجیح داد، آخرش کنته قهرمان شد، پروین علی پروین مدال نقره رو گرفت.
0: خب امیر دوست داره این مسیر رو ادامه بدیم یا بریم سراغ مکزیک و کره جنوبی؟
6: من میگم این مسیر واقعا خوش مسیره، مثلا باز
1: چیکارش کنیم؟
6: من میگم ببین، یک سری هم میگن که مقصد، یک سری هم میگن از مسیر لذت ببری، من اون دارم که میگم از مسیر لذت ببری.
1: آخه با علیفر و نمیدونم جمشید خیابانی الان جواد سابق و اینا، خیلی مسیر هم لذت، از مسیر هم حتی نمیشه لذت. آره مقصد که مشخصه، ولی از مسیر هم نمیشه لذت.
0: مقصد هم آخه مشخص نیست.
6: که مثلا میگم همین آدمی که الان شما اسمش رو آوردی، بازیایی که مثلا 5 صبح میدن گزارش کنه که 99% میدونن خوابن، همین تکلیف رو مشخص میکنه. یعنی سوالا رو میذاری کنار اون گزارشی که ایشون میکنه، یعنی کاملا مشخص میشه. یعنی من نمیدونم، یعنی
0: ببین اتفاقا خودشون... علیفر رو میذارن 5 صبح که ملت رو بیخواب کنه، خواب بپرونه، یعنی یه میزنه. داد میزنه تا 6 تا خونه اون ورتر میپره
7: دروازه.
6: یه زمانی من گزارش میگرفتم در آنجا، من یه زمانی گزارش میگرفتم برای صدا و سیما، موقع برای جام جم امریکا، یعنی مثلا 5 صبح ایران میشد 8 شب امریکا. یه روز رفتم علی پروین رو دیدم جا، خواستم باش مصاحبه کنم، دو اینجوری باید که گفت بفهم صبح بلنش هم بیرم تصویلی داره پفت که واسه شاترهای نونوایی، گفتم علی با اون مثلا 8 شب بهترین تایم امریکاست. خب اینجوری بهت بگم داستانا خیلی مدلیه.
1: خیلی در جریان اختلاف ساعت و اینا نبوده بزرگوار.
0: بله.
1: به هر حال حالا یه نتیجه‌گیری جدی اگه بخوایم بکنیم این ماجرا، دیروز بحث کردیم، دیروز بود در مورد تی آر تی و اون شبکه ترکیه ای صحبت کردیم که
6: دیروز بودش. بله، بله. گزارش
0: کرد
6: تی آر تی
0: ترکیه.
1: حالا
0: مهم نیست،
1: مهم نیست، مهم اینه که واکنش اون شبکه این بود که بعد از 4 دقیقه یه اشتباه 4 دقیقه‌ای مجریشون بیانیه دادن، عذرخواهی کردن، اون مجری اخراج شد. ولی اینجا، آره اینجا، ولی اتفاقی که افتاد اینه که صدا و سیما همینجوری این دوستان رو میاره و اینا هم شیرین کاری میکنن، حرفای عجیب غریب میزنن، حرفای اشتباه میزنن و خداحافظی.
6: من یه چیزی بهتون میگم، پرونده جامسنگ رو ببند. جامسنگ علی فر یه مدتی توی نیرو انتظامی و اون قسمتی که جرده ما رو انجام میدادن، من با صدا و سیما کار میگم، این بند خدا رو آوردن
0: خب بریم سراغ مکزیک کره جنوبی. بازی سختی بود ولی کن دیگه کره حریف میزبان نشد.
6: ببینید مهدی جون، اگه بازی رو شما دیده باشید، مکزیکی ها خب هم میزبانن، همین که توی این سه تا تیمی که توی میزبانی رو دارن، هم از نظر هواداری، هم از نظر تشویق، هم از نظر فوتبالی، خب تاریخچه‌شون خیلی قوی تره. مثلا میگم الان خیلی اشاره بکنم به همین تشویق هوادارا، میگم موج مکزیکی، این اصلا یه سبک براشون. توی فوتبال هم همین سبک رو دارن. کره خوب بازی کردن اما روی اشتباه مرگبار خودشون به مکزیک به گل رسید و بیشتر بازی رو اداره کرد مکزیک و میدونست که چی میخواد از بازی و با همون یه گل هم که میدونستن موقع که ببرن سودشون قطعی میشه. کره اون کره که بازی با جمهوری چک بود نبودن، میشه دلیلش رو عنوان کرد مقابل مکزیک قرار گرفتن که میزبان بود و توی گوادالاخارا قاعدتا دیگه کمتر کسی به کره جنوبی فکر میکرد. مکزیکی‌ها توی این دوره اومدن که یه اتفاقی رقم بزنن، چون دو دوره قبلا میزبان بودن و خیلی اتفاقی براشون نیفتاد. اما با خاویر آگیره قاعدتا با این ستاره‌ای که دارن دوست دارن حداقل به یه مراحل بالاتر برسن. کره یه جورایی من فکر میکنم به قول فوتبالیه تو اون جو ورزشگاه گوادالاخارا بازیکناش کپ کردن و الا اگر این بازی خارج از خونه مکزیکیا بود قاعدتا کره یا خیلی روونتر و راحتتر، جوش خیلی جو سنگینه.
1: بله، بازی جالبی بود و به خصوص اون 10 دقیقه آخر که به قول این گزارشگرای ایرانی فعل خواستن رو بیشتر کره یا صرف کردن، خیلی فشار آوردن روی دروازه مکزیک و واقعا اون لحظات آخر اون ضربه سری که بازیکن کره خیلی فاصله داغ وسطای 6 قدم زد و دروازه‌بانشون دروازه‌بان مکزیک راول رانخل مهار کرد، خب واقعا با دو تا مهار فوق‌العاده نجات داد تیم رو. و حالا اگه بحث فنی تموم شده، یه نکته حاشیه‌ای هم در مورد این بازی داریم، چون مکزیکی‌ها خب خیلی مثل خود ما ایرانیان خیلی پرشور و همچی خونگرم و اینا تو استادیوم هم که میرن یه حالات همونجوری بهشون دست میده. ظاهرا یک شعار جنجالی دارن هواداران مکزیک که وقتی که دروازه‌بان حریف میخواد بازی رو شروع کنه، یک شعار نه چندان جذابی میدن که یکم به اصطلاح توهین‌آمیز و ضد همجنسگرایان و این حرفاست که به نظر میاد که خلاصه الفاظ نامناسب توشه. نمیتونم بگم اصل چیزی رو که میگم، ولی اون چیزی که ظاهرا فیفا تذکر داده به فدراسیون فوتبال مکزیک که این برای بچه‌هاتون رو جمع کنین، این نگن، همون موج مکزیکی رو شما ادامه بدین، قشنگ خودش. به هر حال این هم از حواشی تماشاگران بازی مکزیک.
6: ببین من یه نکته فقط به فرمایش اضافه کنم اگه وقت هست. ببینید مکزیکی ها، من گفتم دیگه، تو این سبک تشویقاشون یه کارهای خاصی انجام میدن و همین نکته که خودت هم اشاره فرمودی، ببینید موقعی که طرف میزبانه و میزبان جام جهانیه، میاد حد اکثر استفاده و سوء استفادهش رو انجام بده دیگه. ببینید توی مسابقات مثلا فوتبال یا کشتی یا مثلا میدید داور قاعدتا سوتاش هم یه مقداری به نفع تیم میزبانه، توی تشویق و توی نگاه فیفا هم به همین ترتیب، یعنی میان میگه این همه هزینه کردن، حالا میزبان هم یه جایی هم مثلا ما انگار ندید میگیریم ازشون چیزا.
0: و بریم سراغ چک و آفریقای جنوبی. خب از اون بازی هایی بود که همچین چنگی هم به دل نمیزد. نمیدونم امیر قد شد یا هستش هنوز روی هستش. خب من رفتم من بازی هم در بین هواداران چکی تماشا کردم و همچین شور و اشتیاقی هم نداشتم برای تیم
1: نداشتم. خب تیم هم واقعا شوری بر نمی انگیزه دیگه،
0: گل هم زدن خوشحالی نکردم چنان گل هم خوردن خیلی براشون برمیلی بود.
1: مدل بازی چک هم خیلی جذاب نیست و خب طبیعتاً شوری هم تو جامعه، این جامعه که خیلی هم فوتبالی نیست، بر نمی انگیزه. امیر جان میشنویم تو تفسیر تو.
6: ببین خدمت درس بکنم که خب چکیا بعد از اینکه این بازی مقابل کره رو باختن و یه جورایی بازی برده رو به کره دادن، من میخوام از این سبک استفاده بکنم که چک یه سهولوشه تا 15 سال قبل نسل فوتبالیشو خیلی خوب بود، مثل کارل پوبوسکی و بازیکنهای بزرگی که داشتن، حتی تا فینال یورو 96 هم رفتن و خدمت شما عرض بکنم به باشگاه بزرگ اروپایی هم راه پیدا کردن. یه ها انگاه مثلا اون نسل طلاییشون خالی شد و دیگه نتونستن بازیکنهای بزرگی به فوتبال اروپا تقدیم بکنن، برن تو باشگاه های بزرگ و اون بازیکنها بیان و تو تیم ملی جمهوری چک امضاشون رو بزنن. الان میگم که دو سه تا بازیکن بزرگ بیشتر نداره، بزرگی از همین تیمی که الان هست میشه جداشون کرد، مثلا سوچک که توی وست هم بازی میکنه یا پاتریک شیک. تیمی نیستش که الان در حال حاضر بیاد و اون فوتبال چکسلواکی سابق یه قطبی تو فوتبال اروپا بود و به معرض نمایش بذاره. افریقای جنوبی تیم بود که با در بازی اول هم خیلی دست و پا بسته بود، اما دیشب میتونم بگم حداقل از نظر فوتبالی یه مقداری سرتر از چک بود و مخصوصا تو دقایق آخر داشت فوتبالش رو دیکته میکرد. خیلی سبکشون نزدیک به هم بود، از این با از سبک فوتبالی نه، از نظر اون کیفیت بازیکن‌ها رو دارم میگم، چون دو تا تیم خیلی با هم فاصله نداشتن و به نظر من توی این گروه تکلیف مشخص کرد. الان که مکزیک صعود کرده، اما قاعدتا کره جنوبی هم فکر نمی‌کنم مقابل افریقای جنوبی مشکلی داشته باشه، مگر اینکه یه اتفاقات عجیب و غریبی رخ بده.
0: دقیقاً این گروه دیگه تکلیفش تقریبا اونجوری که گفتی مشخصه و به نظرم نمیرسه که تیم سوم صعود کننده از این گروه یه تیم بخواد انتخاب بشه، چون احتمالاً دو تا تیم آخرش میشن یک امتیازی.
1: آره دیگه، باید شق القمر بکنن، چون الان مکزیک با 6 امتیاز اوله، کره جنوبی 3 امتیاز طبیعتاً دومه و چک و آفریقای جنوبی هم با 1 امتیاز هستن.
0: آره و بازی‌های بعدیشون هم با دو تا صدرنشینه. آره دیگه، دقیقاً احتمالاً این گروه نخواهد داشت.
1: آره مکزیک و کره جنوبی احتمالاً، یعنی مکزیک قطعیه به عنوان میزبان، تونست عملاً اولین تیمیه که قطعاً صعود کرد به دور بعد، و کره جنوبی هم به دنبالش، یه بعید میدونم اتفاق عجیب و غریبی بخواد تو این گروه بیفته و به هر حال ادامه پیدا میکنه مسابقه.
0: دقیقاً. خب
6: الان جان، حالا که اگه من وقت دارم یه سی، حالا که توی همین داستان کره جنوبی هستیم، من یه چیزی توی همین رقابت ها به خصوص رو استادیوم ها، الان اگه بگم خب واقعاً همتون هم به این جنبندی میرسید. شما نگاه کنید فیفا اسپانسرای مختلفی داره، اما دور تا دور استادیوم‌های جام جهانی که نگاه می‌کنید یه چیزی خیلی به چشم میاد، اونم کارخونه‌های اتومبیل‌سازی کره است که بزرگترین اسپانسرهای فیفا هستن. من می‌خوام بگم نگاه کنید صنعت خودروسازی، اتومبیل‌سازی ایران و کره جنوبی میشه بگی توی راستا بودن، توی یه سال شروع شدن، اما الان همین کمپانی‌ها میان طوری قدرت نمایی کار میکنن که فیفا به عظمت رو مثلا میان واقعا میان. الان اکثر اسپانسرهای بزرگ فیفا یا هیوندای یا کیای جای دیگه است. میخوام بهتون بگم کره به کجا رسیده که از نظر پول سازی و از نظر اسپانسری مثلا دیگه حد و مرز نداره.
0: یه چیزی هم که داره اینه که بازار اتومبیل در آمریکا به شدت دست خودروهای ژاپنیه و کره‌ای ها توی رقابت به ژاپنی ها باختن این بازی رو. یعنی بیشتر ماشینایی که توی آمریکا میبینی و مردم استفاده میکنن، حالا جدا از اون رده ماشین‌های آمریکایی، دست ماشینای ژاپنیه. یه ذره کره‌ای ها سفت و سخت گذاشتن رو تبلیغات که بتونن یه سهم بیشتری از اون بازار بگیرن.
1: آره دیگه، ولی به هر حال اینکه در این زمینه‌ها پیشرفتشون، یا در زمینه وسایل الکترونیک و موبایل و نمیدونم تلویزیون و LG داریم و
0: حالا دیگه اسمشو نبریم،
1: تبلیغ نشه،
0: پول نمیدن،
1: پولمون نمیدن. به هر حال تموم، فکر کنم قسمت این بازی رو هم تمومه. اگه امیر جان حرف
0: بریم یه دونه یک موزیک بشنویم و بعدش
6: خواستم همینو بگم ارادت دارم،
0: بعدش که یک موزیکی شنیدیم بریم سراغ بنیامین صدر و گزارشی که داره راجب ستاره های جام جهانی در سال 2026. Let's go.

در این تابستان داغ و در جام جهانی امسال، جهان فوتبال شاهد یکی از تاریخی ترین تقابل‌های نسل هاست. رقابت‌هایی که در آن اسطوره‌های یک عصر برای آخرین بار در بزرگترین گردهمایی فوتبالی جهان کنار هم قرار گرفتند و همزمان ستاره‌های جوان برای به دست آوردن تاجی که سال‌ها بر سر بزرگان بود به میدان آمدند. در یک سوی ماجرا لیونل مسی و کریستیانو رونالدو ایستادند، دو نامی که سالهاست و بیش از دو دهه فوتبال جهان را تحت سلطه خود داشتند. برای مسی رقابت‌های این جام جهانی، یعنی جام جهانی 2026، فرصتی است تا در 39 سالگی آخرین فصل افسانه خود را بنویسد. در سوی دیگر رونالدوی پرتغالی در 41 سالگی همچنان به دنبال تنها جام بزرگی است که هرگز موفق به فتح آن نشده است. اما جام جهانی 2026 تنها متعلق به این دو ابر ستاره نیست. محمد صلاح، ستاره مصری که سالها یکی از بهترین مهاجمان جهان بود، پس از ناکامی در رسیدن به جام جهانی گذشته در قطر، حالا فرصتی تازه برای درخشش در بزرگترین ویترین فوتبال جهان پیدا کرده. نیمار جونیور برزیلی هم احتمالاً آخرین جام جهانیش را تجربه خواهد کرد. بازیکنی که سالها نماد فوتبال تکنیکی برزیل بود اما هرگز نتوانست جام طلایی را بالای سر ببرد و امسال با صلاح دید کارلو آنجلوتی دوباره به زرد و لاجوردی پوشان تیم ملی برزیل پیوست. در کنار این ستاره ها نسل کهنه سربازان فوتبال اروپا هم آخرین حضورشان را جشن می گیرند. لوکا مودریچ، کاپیتان جاودانه کرواسی، کیوین دی برونه، مغز متفکر بلژیک، ویرجین فنداک هلندی، هری کین انگلیسی، مانوئل نویر آلمانی و سونگ هیونگ مین کره‌ای از جمله ستارگانی هستند که احتمالاً دیگر فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نخواهند کرد. در هر حال این جام جهانی، یعنی جام جهانی 2026، آغاز رسمی دوران تازه‌ای برای ستاره‌های جوان‌تر خواهد بود. کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی که در فینال جام جهانی گذشته با هتریک خود جهان را شگفت زده کرد، حالا مهمترین مدعی کسب عنوان بهترین بازیکن این رقابت هاست. بسیاری معتقدند جام جهانی 2026 می تواند لحظه تثبیت کامل سلطنت او بر فوتبال جهان باشد. در کنار او ارلینگ هالند، وایکینگ تنومند نروژی، برای نخستین بار طعم جام جهانی را می‌چشد. مهاجمی که رکوردهای گلزنی را در اروپا و لیگ برتر انگلیس جابجا کرده. وینیسیوس جونیور هم حالا به چهره اصلی تیم ملی برزیل تبدیل شده. بازیکنی که بسیاری او را مهمترین امید سلساو برای بازگرداندن جام به برزیل می‌دانند. جود بلینگهام، جنتلمن و رهبر خط میانی انگلیس، و عثمان دمبله، مروارید سیاه فرانسوی ها هم در زمره بازیکنانی هستند که می توانند با درخشش خود سرنوشت این رقابت ها را تغییر دهند. با این حال شاید

0: جام جهانی 2026 تنها رقابت برای به دست آوردن یک جام نیست. این رقابت ها می تواند صحنه انتقال قدرت در فوتبال جهان هم باشد. در یک سو آخرین رقص اسطوره هایی قرار دارد که 2 دهه بر فوتبال جهان حکومت کردند و در سوی دیگر نسلی که می خواهد تاریخ تازه‌ای در فوتبال بنویسد. شاید مهمترین پرسش جام جهانی 2026 همین باشد که آیا مسی و رونالدو می توانند پایانی با شکوه برای دوران خود رقم بزنند یا امباپه، هالند، بلینگهام و یامال سرانجام تاج فوتبال جهان را بر سر خود خواهند گذاشت.
1: خب اینم از گزارش بنیامین صدر راجع به ستاره های جام جهانی 2026. بریم سراغ دو تا بازی باقی مونده دیشب، کانادا قطر. چی شده؟ با آدم خواستی بگید سوئیس کانادا قطر. خب بله امیر، یه جورایی دور دوم مقدماتی که آغاز میشه یواش یواش عیار تیم‌ها معلوم میشه و قطری که حالا یه جوری تونسته بود ترمز سوئیس رو بکشه اینجا 6 تا خورد از کانادا.
2: ببینید مهدی جون، همونطوری که خودت هم اجازه فرمودی، بازی اول خب سخت‌ترین بازی برای هر تیمی، اما قاعدتا موقعی که بازی اول هر تیمی انجام میده میاد آنالیز میکنه نقاط ضعف و قوتش رو میفهمه. آقای جسی مارش سرمربی امریکای کانادا خب تو روز اول مقابل بوسنی غافلگیر شدن. بوسنی با این حالی که در اولین بار اومد به جام جهانی، اما بازیکنای خوبی تو سطح فوتبال اروپا داره. سرگئی باربارز هم بازی سابق مهدوی که در هامبورگ الان سرمربی تیم بوسنیه و توی بازی اول میزبان رو متوقف کردن. کانادا شب گذشته از همون لحظه اول مهدی جون اومد و میخش و کوبید، یعنی از همون لحظه اول توی تورنتو و تمام ورزشگاه در اختیارشون بودی. از همون لحظه اول معلوم بود که چیزی به غیر از اینه که قطر رو در هم بکوبن راضیشون نمی کنه و من فهم میکنم گل اولی که همون لحظات اول زدن، بعد مهاجم خوبشون جاناتان دیویدی که در یوونتوس بازی میکنه کاملا قطر رو از هم پاشوندن دیگه. بعد اخراج و بعد نیمه دوم اخراج اون صحنه خطای وحشتناک و هتریک مهاجم کانادا دیوید. میخوام بهتون بگم که آقای جسی مارش انقدر خوب آنالیز کرده بود قطر رو، دیگه نگذاشت مثل اون غافلگیری که قطر یا سوئیس غافلگیر کردن غافلگیرشون بکنن، چون میدونست که آقای لوپتگی سرمربی که سابقه طولانی تو فوتبال داره و همون تعویض طلایش مقابل سوئیس هم تونست تیم رو بازی برگردونه و قشنگ کار قطر رو ساختن و فکر کنم تا دقیقه 30-35 دیگه از اینجا بعد دیگه اصلا قطر فقط اسمش تو زمین بود، چون واقعا چپ و راست وینگرهای کانادا و دیوید و آلفونسو دیویس بازیکن دیگه مشهورشون که تو بایرن بازی میکنه کار برای قطر سخت کردن و قطر شب گذشته یه جورای تحقیر شد، قهرمان 2 دوره جام ملت‌های آسیا به عنوان نماینده و قهرمان آسیا شب گذشته. اصلا به نظر من خیلی بد جوری بازی کرد، یعنی اصلا تو زمین نبودن. خود آقای لوپتگی هم بعد از بازی اومد و اشاره کرد کلا ما یه موقعیت داشتیم و کلا دستا رو برده بود بالا کاملا دیگه،
3: کاملا تسلیم شده بودن. اشاره کردی به اون صحنه وحشتناک که واقعا صحنه ترسناکی هم بود، صحنه اخراج اسماعیل کنه هافبک کانادا. یک تکل خشن بازیکن قطری روی پاش رفت در نیمه دوم که فکر کنم یکی از تصاویر به یاد ماندنی و دردناک این جام باشه که عملا میشد فهمید که پاش شکسته، قلم پاش شکسته در نتیجه اون تکل. و حالا اشاره کردی به اخراجا، 2 تا اخراج دوباره تو این بازی داشتیم. من داشتم نگاه میکردم هنوز 27 تا بازی، یعنی تازه 27 تا بازی برگزار شده با توجه به 48 تیمی بودن این جام و 6 تا کارت قرمز رد و بدل شده. و البته خب ماشاءالله من تاریخ جام جهانی نگاه میکردم، مثلا تو آلمان 2006 تا پایان جام با جام جهانی 32 تیمی 28 تا کارت قرمز رد و بدل شد، یعنی رد و بدل که یعنی داورا کارت قرمز داده بودن. فرانسه 98 22 تا، کره جنوبی ژاپن 2002 17، آفریقای جنوبی 17. و جالبه که 2 تا جام جهانی آخر منتهی

0: به این جام، یعنی روسیه 2018 و قطر 2022، فقط 4 تا، هر کدوم فقط 4 تا کارت قرمز داشتن. الان فکر میکنم که نسبت به این جام های اخیر جام خشنتری داریم، همین نه؟
1: ببین دقیقا همینه دیگه. خب تعداد تیما رفته بالا، تعداد تیمایی که صعود میکنن به قول آقای قهلنوی خب خیلی سخت تر شده، تو 48 رفته بالا. قاعدتا ببین تیم ها میان و جنگ میکنن دیگه. الان شما نگاه کن همین قطره که شب گذشته اینجوری در هم کوبیده شد، اونم میاد برای خودش یه سیستمی میچونه که مثلا میگه خب تیم سوم هم میتونه با یه شرایطی بره بالاتر، میاد و خلاصه میجنگه، تکل میزنه و خدمت درز بکنم که میان بالاخره یه امیدی برای خودشون دست و پا کنن. اما جلال شب گذشته همون خطایی هم که الان خودش رو فرموندی، به نظر من فیفا بیشتر از یه جلسه بازیکن قطر رو محروم کرد، چون عملا یه کاری کرد که بازیکن کانادا هم جامو از دست داد، هم تا مدت ها بعد بره مصدومیتش رو یه جوری چندی ماه نیستش و عملا سلامت بازیکن رو به خطر انداخت. بعد اینجوری ببین این خطاها تو همین انگلیسی که من هستم امکان نداره زیر سه جلسه محروم بشه. یعنی شما اگه کارت قرمز بگیری اتومات سه جلسه محرومت میکنن. میخوان نشون بدن که سلامت بازیکن براشون از همه چی مهمتره تو زمین فوتبال.
2: خب این گروه هم بازی بعدی کانادا و سوئیس تکلیف صدرنشین رو مشخص میکنه و بوسنی و قطر هم با هم بازی میکنن که شاید این گروه یک تیم سومی تو مرحله بعد داشته باشه. اینم بازی بوسنی و سوئیس بود.
0: بله.
2: و بازم اخراجایی که الان حرفش بود، بوسنی که اخراجی رو داد دیگه تیم پاشید
0: کاملا.
1: ببین خدمت درز بکنم که آقای مراد یاکین سرمربی ترک تبار تیم ملی سوئیس بازی قبل واقعا غافلگیر شد، فکر نمیکرد که بیاد مقابل تیم قطر اونجوری نتیجه رو بده و سه امتیاز با یه امتیاز عوض بکنه. اینجا دیگه از همون لحظه اول حواسشون جمع بود. یه نکته هم بگم جلال جان، این گرانی جاکات کاپیتان سوئیس بازی قبل که نتیجه رو دادن، بعد از بازی تو رختکن و توی کنفرانس خبری اصلا از خجالت یه سری بازیکن سوئیسی در اومد، یعنی یه مصاحبه خیلی محکم و حاشیه‌ای کرد و خیلی داشتن زیر سوال مثلا بازیکن جوونو. من فکر میکنم همون مصاحبه یه جورایی یه تلنگر بازیکن سوئیس بود که آقا اگه حواستون نباشه حتی همین قطر هم میتونه بیاد ما رو ببره. اومدن و خیلی خوب کار کردن تو میونه میدون. گرانی جاکا فوق‌العاده، اون رودریگزشون، یعنی بازیکنای با تجربه شون یه جورایی کارو برای سوئیس در آوردن و به نظر من نیمه دوم اصلا از جایی که شروع شد و به گل رسیدن و یه مقدار خیالشون راحت شد، راحت‌تر فوتبال بازی کردن و فوتبالشون رو دیکته کردن به بوسنی. عملا دیگه سرگی باربارز نتونست کاری بکنه چون سوئیسیا کل بازی رو در دست گرفتن، احاطه داشتن و من فکر میکنم بازیکنهای بوسنی همون تیمی که اومد خوبم فوتبال بازی میکرد و یه بعضی دقایق صحنه‌های گلم رو دروازه سوئیس خلق کردن، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، بدناشون خالی کرد، ماجراشون چی بود، چون خیلی تفاوت فاحشی نداشتن با هم دیگه. اما میگم اون حضور گرانی جاکا این نشون میده تجربه چقدر مهمه، بازیکنی که در آرسنال بوده، در لورکوزن بوده، الان در ساندرلنده و به نظر من همون مصاحبه کار خودش که
0: درسته. و به هر حال اخراجی بود که این بازی رو نجات داد برای بیننده هایی که میخوان از فوتبال و گل لذت ببرن، چون بعد از اخراج 5 تا گل به ثمر رسید تا آخر بازی و بازی پرگلی هم از آب در اومد ناگهان.
1: یعنی اصلا بوسنی خودش فکر نمیکرد بیاد جام جهانی. شما موقعی که برید یه تیم مثل آتسوری ایتالیا رو ببری و بیای بالا، خیلی اصلا هنوز که هنوز خیلی از هوادارای فوتبال ایتالیا باورشون نمیشه مثلا تیمشون رفته به این بوسنی باخته. که الان موقعی که نگاه میکنن سوئیس میاد 4 تا به بوسنی میزنه، واقعا داغشون تازه میشه. ایتالیایی که میاد میره به این تیم میبازه و نمیاد بالا و این بوسنی که راحت میاد 4 تا از سوئیس میخوره، یه مقداری نشون میده که فوتبال ایتالیا چقدر ضعیف شده و این بوسنی که واقعا دیشب نیمه دوم عملا تو زمین فقط اسمشون بود.
0: بله خب
2: یه نکته بگیم که بازی یک هیچ بوده بعد اخراج
0: آره،
2: شده.
0: آره آره 4 تا گل بعد از
2: اخراج
0: به ثمر رسید. به هر حال یک جورایی سوئیس خودش رو از تیمای دیگه جدا کرد دیگه تو این گروه و 4 امتیازی شد و بقیه تیم‌ها باید ادامه بدن رقابتشون رو ببینیم چی میشه.
2: بله

0: خب اینم یک ترانه‌ای بود از یک خواننده ازبکستانی، درست میگم؟ بله. سعی میکنیم که از همه تیمایی که توی جام جهانی هستن به زبونهاشون ترانه هایی رو توی این برنامه بشنویم. اما تیم ملی فوتبال ایران یک شنبه شب مقابل بلژیک دومین بازیشو برگزار میکنه. یک خبری هم اومده بود این که فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده که از فیفا شکایت میکنه چون تیم ملی مجبور شده بین بازی‌ها مدام بین تیخوانا و مکزیک و تیخوانای مکزیک و آمریکا رفت آمد داشته باشه و فقط 24 ساعت قبل بازی با بلژیک اجازه حضور در لس آنجلس داره. همون ماجرای چالش برانگیز و حاشیه‌ای ویزاهای آمریکا برای بازیکنان ایران. اما ما رفتیم سراغ جام جهانی گذشته. این هفتمین جام جهانی که ایران توش حضور داره، 6 دوره پیش از این حضور داشته و می‌خوایم یه خاطره بازی بکنیم. 2 تا گزارش نسرین افشار تهیه کرده. تو بخش اول گزارشش، اولین گزارشش، رفته سراغ جام جهانی 1978 آرژانتین و 98 آمریکا. اینو امروز بشنویم. بخش دومش هم که 4 تا جام جهانی بعده طی روزهای آینده براتون پخش می‌کنیم.
1: حریف به نبرد حسیتی فکر میکند، چون برد یا باخت در سرنوشت او بی تأثیر است. حریف صاحب نام است و زخمی.
2: 48 سال بعد از آغاز جام جهانی فوتبال، یعنی پس از پشت سر گذاشتن 11 دوره از آن، تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار در سال 1978 در این تورنمنت محبوب و پرهیجان حضور یافت. مسیری پر پیچ و تاب و سخت، چرا که از 2 قاره آسیا و اقیانوسیه تنها 1 سهمیه به جام می رسید. ایران با کسب نتایج درخشان مقابل رقبایش با پیروزی 1-0 در مقابل استرالیا در بازی آخر، جشن صعود را در ورزشگاه نوساز آریا مهر در تهران گرفت. ستاره هایی چون علی پروین کاپیتان، ناصر حجازی دروازه‌بان اصلی، حسن روشن از گلزن‌ترین مهاجمان تاریخ ایران، ایرج دانایی فرد، حسن نظری و غفور جهانی در این تیم بازی می کردند. حشمت الله مهاجرانی که به حشمت خان هم شهرت داشت، هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت. نقشی که با صعود مقتدرانه ایران به جام جهانی 1978 برای همیشه در تاریخ فوتبال کشور ماندگار شد. 11 خرداد 1357 جام جهانی فوتبال 1978 در کشور آرژانتین برگزار شد. تیم ملی ایران با هلند، اسکاتلند و پرو هم گروه بود. ایران در بازی اول خود در مقابل هلندی قرار گرفت که در آن زمان برای خود بروبیایی داشت. هلند که نایب قهرمان دور قبل بود و در همین جام هم دوباره به فینال رسید، موفق شد 3-0 ایران را ببرد.
3: مسافه کرکوف سانتر میکنه، 1 ضربه سر و توی دروازه. توی دروازه چقدر پرید این بازی کن. دومین گل برای هلند.
2: در بازی دوم اما اسکاتلند ابتدا با گل به خودی آندریانیک اسکندریان از ایران پیش افتاد، اما در نیمه دوم ایرج دانایی فرد با 1 ضربه دقیق گل تساوی را به ثمر رساند، گلی که به عنوان نخستین گل تاریخ ایران در جام‌های جهانی ثبت شد.
3: حال دانایی فرد توی محوطه جریمه، خود دانایی فرد یه بازیکن رو جا میذاره، همچنان صاحب تون ضربه‌اش رو میذاره و توی دروازه. گل برای ایران، ایرج دانایی فرد.
2: عملکرد منسجم و فرصت‌های ایجاد شده توسط تیم ایران باعث شد بسیاری از کارشناسان ورزشی معتقد باشند که ایران حتی می‌توانست پیروز میدان هم باشد. اما در بازی سوم، پرو با ستاره بزرگش تئوفیلو کوبیلاس ایران را 4-1 برد. تک گل ایران را هم حسن روشن زد.
4: و اون دو گلی هم که موشه گلی روشن و توی دروازه گل نداره چهلوب و توی همتر روشن زده میشه. همتر روشن دخونین گل خودش رو در طول در تیم مدیه فوتبال ایران به ثمر میرسوند از جنوبین بازی ملیش.
2: ایران در نخستین و تنها حضور خود در جام جهانی پیش از انقلاب 57 با 1 تساوی، 2 شکست و 1 امتیاز نتوانست از مرحله گروهی صعود کند و به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.
4: و اینجا سوت پایان رو به دوگاه در میاره داور مسابقه ایران و
2: جام جهانی 1998 فرانسه، بازگشت تیم ملی فوتبال پس از 20 سال. با وقوع انقلاب 57 و انحلال لیگ تخت جمشید و بعد جنگ با عراق و وضع قوانین عجیبی مانند طرح 27 ساله ها که به حذف ستارگانی چون ناصر حجازی انجامید، فوتبال ایران رو به افول گذاشت. در ادامه هم تحریم جام جهانی 1982 و دوباره تحریم رقابت‌های 1986 به دلیل تن ندادن ایران به شرط فیفا برای بازی در خاک بی‌طرف، حسرت حضور ایران را در جام جهانی 20 ساله کرد. مسیر ایران برای رسیدن به جام جهانی 1998 فرانسه اما داستانی پرفراز و نشیب داشت. در آن سالها ستارگانی چون احمد رضا عابدزاده، علی دایی، کریم باقری، حمید استیلی، خداداد عزیزی، مهدی مهدوی کیا و رضا شاهرودی که تجربه حضور در رقابت‌های آسیایی و بازی در تیم‌های مطرح را داشتند، در کنار هم قرار گرفتند و تیمی قدرتمند را تشکیل دادند. ایران در انتهای این مسیر پرتنش و طی یک بازی دراماتیک با تساوی 2-2 مقابل استرالیا در ملبورن، بلیت فرانسه را اوکی کرد.
5: کریم باقری، دایی، یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع، خداداد عزیزی، توی دروازه گل، گل برای ایران، خداداد عزیزی، باز هم روی زمین تو دروازه میکنه، ایران 2-2.
2: در جام جهانی 1998 فرانسه که برای نخستین بار در تاریخ با 32 تیم برگزار میشد، ایران در گروه F با آلمان مدعی قهرمانی، یوگوسلاوی و آمریکا هم گروه شد. در بازی اول ایران در مقابل یوگوسلاوی با هدایت جلال طالبی که برای جام جهانی جایگزین تومیسلاو ایویچ شده بود نمایش خوبی داشت، اما در نهایت با دریافت یک گل شکست خورد.
6: گل برای تیم یوگوسلاوی، نتیجه 1-0 برای یوگوسلاوی. سه کاری نگاه میکنیم از زیر دستان نکیسا تو وارد دروازه شد.
2: بازی دوم و سرنوشت ساز ایران با آمریکا بود. دیداری که به دلیل روابط تیره سیاسی دو کشور از سوی رسانه‌های دنیا سیاسی ترین بازی تاریخ جام جهانی یا بازی قرن نام گرفت. حساسیت این دیدار به حدی بود که مقامات فرانسه با همکاری پلیس بین الملل یا اینترپل آن را به عنوان یکی از امنیتی ترین بازی‌های آن دور قلمداد کردند. از دیگر عوامل افزایش حساسیت این مسابقه، حضور گسترده و علنی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله سازمان مجاهدین خلق در ورزشگاه بود. اعضا و هواداران این گروه با پوشیدن لباس‌های متحدالشکل و در دست داشتن پرچم‌های شیر و خورشید برای اولین بار در یک مکان ورزشی با حضور سازمان یافته در سکوها علیه حکومت ایران شعار سر می‌دادند. بخش تلویزیونی ایران اما مدیریت شد و تصاویر سیاسی تماشاگران در معرض دید مخاطبان داخل ایران قرار نگرفت. از سوی دیگر بر اساس قرعه کشی فیفا، تیم ایران اول باید به سمت بازیکنان آمریکا می رفت تا با آنها دست بدهد. اما مقامات امنیتی ایران اعلام کردند بازیکنان ایران نباید پیش قدم شوند. در نهایت با هماهنگی فیفا، بازیکنان آمریکا برای دست دادن جلو آمدند. پیش از شروع مسابقه، بازیکنان ایران فقط با تصمیم تیمی به نشانه صلح و دوستی به حریف خود شاخه های گل روز سفید هدیه دادند و در اقدامی بی سابقه و بدون هماهنگی، هر دو تیم در کنار هم یک عکس تیمی مشترک و تاریخی ثبت کردند. در نهایت، ایران موفق شد با گل های حمید استیلی و مهدی مهدوی کیا آمریکا را 2-1 شکست دهد و نخستین پیروزی تاریخ خود را در جام های جهانی به دست آورد. پیروزی که به یکی از ماندگارترین لحظات تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد.
7: پرته دادن یاران آمریکا. زرینچه، دوباره فرصت داریم. باز هم زرینچه. استیلی همونجا است. توی دروازه. گل. گل برای ایران به ثمر میرسه. حمید استیلی زننده این گله و اینجا اکبر مالکی را میبینید. و جلال طالبی رو، پیرمانی هم هست. قوقایی در ورزشگاه به پا شده. ایران دروازه رو باز میکنه. استیلی رو بچه اگه جلوشو نمیگرفتن تا تهران میدوید.
2: و در سومین و آخرین دیدار در این جام، ایران به مصاف آلمان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جهان رفت. در انتها ایران مقهور تجربه و قدرت تیم آلمان شد و در این دیدار با نتیجه 2-0 شکست خورد.
8: یه فرصت داشت آلمان و توی دروازه اولیور بیرهوف فرانجام دروازه تیم را باز می‌کرد. کافی بود یک اشتباه صورت بگیره تا گل تیم آلمان به ثمر برسه.
2: با این نتیجه ایران با کسب یک برد تاریخی برابر آمریکا و 2 مقابل یوگوسلاوی و آلمان از صعود به مرحله حذفی باز ماند.
0: خب اینم از خاطره بازی با دوتا جام جهانی اولی که ایران توشون حضور داشت. امیر میخواید نکته به این اضافه بکنی یا بریم سراغ بازی امشب؟
9: من فقط میخواستم بگم گزارشگر جمشید اسمش جواد
10: جواد سابق جمشید فعلی
0: جمشید
9: داور مسابقه اورس میر سوئیسی بود که بعد از این مسابقه خیلی هم باش بعد از این بازی که سود زد و سوت یعنی بازی قرن هم یه جورایی لقب گرفت مسابقه های چیزی مسابقه به یاد مونده این داشته گفتش که قبل از یعنی یکی دو شب قبل از اینه که بازی شروع بشه و گفتن تو داور این بازی هستی میگه واقعا میگه من یه شب خوابم نبود به خاطر که این دوتا کشوری که از 1979 تا اون زمان با هم مسئله و مشکل سیاسی داشتن حالا میخوام بیان توی مسابقه ورزشی و فشار بسیار روی این داور بودش و به نظر من داوری بازی رو خیلی خوب اداره کرد و بدون هیچ حرف و حدیثی تمومش کرد. نکته بود گفتم بگم توی مسابقه توی همین برنامه که داور و مسابقه هم به غیر از بازیکن‌ها فشار وحشتناک روش بود.
0: دقیقاً. خب آمریکا استرالیا سومین میزبان در دومین بازی خودش.
9: ببینید امریکایی‌ها با ماوریسیو پوچتینو خب بازی اول 4-1 بردن، از اون برم استرالیا ترکیه رو زده. استرالیا واقعا میگم کمتر کسی فکر میکرد که بیاد جلوی ترکیه با اون همه ستاره که ترکیه داره بیاد استرالیا و با تیم جوان انصافا تیمش میگفتم اون نسل طلایی دهه 90 و اون 2000شون الان کمترن، انگیزه دارن دیگه، جوانن، تجربه اون به اون صورت ندارن اما جوانن و خیلی با انگیزه. اما منم امریکایی‌ها خب دیدن که یه میزبانی مثل مکزیک صعودش رو قطعی کرده، اینا که بیش از 73-74 تا بازی توی خاک خودشون میزبانن میخوان که بیان صعود بکنن که حداقل پله پله بتونن برن بالا. بازی بسیار زیبای قطعا خواهد شد و امریکایی اگر ببرن صعودشون قطعی میشه. به نظر من کفه ترازو به نفع امریکا بیشتره، اما اگر این استرالیا همون استرالیایی باشه که اصلا ترکیه رو یه جورایی آچمز کرد به نظر من امریکایی‌ها خیلی باید حواسشون باشه، چون استرالیایی‌ها میگم هم جوونن هم انگیزه دارن و اینکه 3 بازی اول هم گرفتن و نشون میدن که نمیشه روشون حساب نکرد. به نظر من این بازی از اون بازی‌های خواهد بود که میتونه نتیجه شگفتی آفرین باشه، اما روی کاغذ امریکایی‌ها شانس بیشتری دارن دیگه.
10: بسیار عالی. و بازی بعدی کلن شب و صبح زود پربازی داریم، اسکاتلند مراکش.
9: ببینید اسکاتلندیا بعد از جام جهانی 98 که نبودن بازی قبل هایتی رو بردن. من شب گذشته با مصاحبه هاشونم اندی رابرتسون که قبلا لیورپول بازی میکرد کاپیتانشونه و 2-3 تا بازیکن دیگه شون خب پیرترین بازیکن اینجا هم دروازه‌بانشونه دیگه خیلی صحبت میکنن و انگیزه داشتن که بیان مراکش رو ببرن تا بتونن صعود بکنن. از اون ورم مراکش با اون بازی درجه یکی مقابل برزیل کرد، تمام کارشناسایی که من از پاتریک ویرا و کسای دیگه من مصاحبهاشون میدیدم میگفتن که اسکاتلند خیلی مسابقه سختی پیش رو خواهد داشت و اگر بتونه از صد این حریف بگذره یا متوقفش بکنه داشت امتیاز بگیره کار بزرگیه. واقعا مراکشی ها تو روز اول اگه بد شانسی نمی آوردن میتونستن برزیل رو شکست بدن. تیم بسیار خوبی، دونده است و اشرف حکیمی، زلزولی و چندین بازیکن دیگه یا دروازه‌بانشون که با تجربه هم هست، تیمی هستش که خیلی راحت فوتبال بازی میکنه. اون فول بک هاشون همدیگر مثل اشرف حکیمی و بازیکنی همدیگر پیدا میکنن و ببینید مربیشون با این حالی که زمانی نیستش که هدایت تیم رو بعد از راکی بر عهده گرفته، اما کاملا رو تیم سواره و انقدر تیمشو خوب آنالیز میکنه و تیمشو خوب میشناسه که بازی قبل اون هافک پلی میکرش میشه بازیکن 18 ساله‌ای که خیلی از رسانه هم بهش پرداختن. من به نظرم روی کفه ترازو و روی کاغذ مراکش دست بالاتر داره، اما اسکاتلندم ناامید نیست و به نظر من تیمی هستش که تو مقدماتی هم شما نها کنید اون ثانیه‌های پایانی گلو که مکتامینی به دانمارک زد و سودشون رو قطعی کرد، دو سه تا بازیکن مثل مکتامینی رو خدمت شما عرض بکنم که دو بازیکن خوب دارن که میتونن تاثیرگذار باشن تو این تیم.
0: و برزیل هایتی، حالا یه نکته هم اشاره بکنیم، تساوی برزیل و مراکش خیلی با انتقادات زیاد هواداران برزیلی مواجه شد و به خصوص رسانه‌های اجتماعی خیلی روی این تیم فشار وارد کردن و بازیکناش و همچنین آقای آنجلوتی سرمربی. رودریگو بازیکن تیم ملی برزیل که تو این جام جهانی به دلیل مصدومیت نتونسته تو مسابقات حاضر بشه، مقاله‌ای رو منتشر کرده در روزنامه گاردین و اشاره کرده که حالا این جام جهانی نتونسته تو ترکیب باشه، یه فرصتی داره که با تیمم رفته به آمریکا، یه فرصتی داره که دیدارهای حاشیه‌ای داشته باشه، با چهره‌های بزرگ فوتبال اونجا ملاقات بکنه و به خصوص پرداخته به شبکه‌های اجتماعی و فشار روانی که روی بازیکن‌ها وارد می‌کنن و اینکه شبکه‌های اجتماعی بخش جدایی ناپذیر از زندگی فوتبالیستای امروزه و گفته که بازیکن‌ها نسبت به اون چه که تو شبکه‌های اجتماعی می‌گذره بی‌تفاوت نیستن، ولی به استفاده از یک فیلتر اعتقاد داره، یه فرآیندی برای جدا کردن مطالب مهم و ارزشمند و ماجراهایی که بازیکن‌ها رو با حاشیه مواجه میکنه. راجع به این شبکه‌های اجتماعی و تأثیرشون هم صحبتی داری روی بازیکن‌ها تو مسابقاتی مثل جام جهانی؟
9: ببین شبکه‌های اجتماعی واقعا الان حرف اول و آخر رو میزنن. الان خیلی از رسانه‌های تصویری مثل تلویزیون‌های مختلف اون تأثیرگذاری رو دیگه ندارن مثل قبل. چرا؟ چون الان رقبای مثل شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و حالا یوتیوب و یا تیک تاک و جاهای دیگه اومدن و اینا خیلی میتونن تاثیر بذارن، مخصوصا از جانب افرادی که شناخته شده هستن. الان همین خبری هم که خودت گفتی، طرف موقعی که شناخته شده است، موقعی که تاثیرگذاره، یه استوری، یه مطلب، یه پست ریلز میذاره، خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. به نظر من الان بعد از اون تاکتیکا و اون حضور مربی و بازیکن‌ها، متی جون میتونم بگم قبل از اینکه اصلا بخواد بازی شروع بشه، خیلی از اتفاقات حاشیه‌ای در حین مسابقه رو همین شبکه‌های اجتماعی قبل از مسابقه اصلا روند آغازش رو شروع میکنن. یعنی یهو مثلا میره توی بازی میخواد فردا باشه، یه اتفاق حاشیه‌ای رو بولدش میکنن، وایرال میشه، بعد اون بازی که اصلا شاید نمیخواست اونجوری حاشیه‌ای بشه، به خاطر همون خبر، به خاطر همون نکته‌ای که تو شبکه‌های اجتماعی اومده، اصلا یهو میبینی یه بازی در میاد که هزار تا نکته اتوش میشه کشید بیرون. همین قضیه که الان در مورد آنجلوتی گفتی، خب کارلو آنجلوتی و کارلتو مربی بزرگی، هر کجا رفته امضا کرده و جام گرفته. برزیل هم پر افتخار کردم، تیم جام جهانی وعده‌اش انتظار است.
10: ببینیم چی میشه دیگه، با هایتی بازی داره و ببینیم چه میکنه برزیل
0: دیگه. امروز هم کارمون تموم شد، فردا ما نیستیم باهاتون، پس فردا روز
10: یکشنبه پیشبازی ایران،
0: یکشنبه آره، یکشنبه برمیگردیم و میرسیم به پیشبازی ایران. تا فردا مراقب، تا پس فردا مراقب خودتون باشید.

0: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در این جمعه 29 خرداد ماه آخرین آدینه بهار 1405 شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا. در این برنامه به مهمترین رویدادهای امروز میپردازیم، از به تعویق افتادن مذاکرات تهران و واشنگتن خواهیم گفت و اینکه آیا دیپلماسی زیر سایه تنش‌ها در منطقه قرار داره. سری خواهیم زد به لبنان پس از ماها درگیری اسرائیل و گروه حزب الله روز جمعه بر سر برقراری آتش‌بس به توافق رسیدن و نگاهی دقیق‌تر خواهیم کرد به تفاهم‌نامه ایران و آمریکا و اون رو بررسی خواهیم کرد. اما پیش از همه اینها شما دعوت میکنم ابتدا به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم نهرداد میردامادی. آقای میردامادی درود بر شما.
1: درود بر شما. اسرائیل و گروه حزب الله روز جمعه بر سر برقراری آتش‌بس به توافق رسیدند. به گزارش رویترز این توافق که از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی اجرایی شده پس از رایزنی‌های فشرده میان میانجیگران آمریکایی، قطری و با همکاری جمهوری اسلامی ایران حاصل شد. برقراری این آتش‌بس در حالی صورت گرفت که به دلیل تبادل آتش سنگین در جبهه لبنان، مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان ایران و آمریکا در سوئیس لغو شده بود و ابهامات زیادی درباره بازگشایی تنگه هرمز پدید آمده بود. یک مقام ارشد اسرائیلی ضمن تایید این آتش‌بس گفت اگر حزب الله به ما حمله نکند جنگ برای ما پایان یافته است. با این حال وی تاکید کرد که ارتش اسرائیل فعلا نیروهای خود را در مناطق اشغالی جنوب لبنان حفظ خواهد کرد. از سوی دیگر منابع وابسته به گروه حزب الله نیز اعلام کردند که این گروه از جانب خود به مفاد آتش‌بس پایبند خواهد بود. یادآور می شود که در حملات هوایی شب گذشته در لبنان دست کم 18 نفر کشته شدند و حزب الله نیز از کشته شدن 4 سرباز اسرائیلی خبر داده بود. تنها لحظاتی پس از انتشار خبر توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله، رسانه‌های دولتی لبنان از وقوع حملات جدید هوایی ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور خبر دادند. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که جنگنده‌های اسرائیلی منطقه جزین را هدف قرار دادند. همچنین گزارش‌هایی از پرواز پهپادها در آسمان شهر سور و صدای مداوم گلوله باران توپخانه در شهر نبتیه مخابره شده است. این در حالی است که سخنگوی ارتش اسرائیل در واکنش به این تحولات اعلام کرد:
2: לגבי בירות, מקומות אחרים בלבנון, שוב פעם, אנחנו פועלים על פי הנחיות, כל עוד לא נונחה אחרת, נמשיך לפעול על פי הנחיות הקיימות.
1: تا زمانی که دستور العمل ها تغییری نکند، ما به عملیات خود بر اساس همان روال پیشین ادامه خواهیم داد. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که وزرای خارجه کشورهای پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر برای گفتگو درباره تحولات منطقه و تبادل نظر پیرامون صلح، امنیت و ثبات خاورمیانه در قاهره گرد هم می‌آیند. این نشست 4 جانبه که ابتدا قرار بود در منطقه ساحلی العلمین برگزار شود، اکنون در پایتخت مصر دنبال خواهد شد و با یک کنفرانس خبری مشترک به پایان می‌رسد. هدف اصلی از تلاش‌های دیپلماتیک کنونی تثبیت توافقنامه ای است که هفته گذشته به امضای دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان رسید. این توافق به دنبال پایان دادن به درگیری هایی است که از 8 اسفند ماه آغاز شد. بازگشایی تنگه هرمز و آغاز یک دوره مذاکرات 60 روزه درباره مسائل کلان از جمله برنامه هسته‌ای تهران از محورهای اصلی این پیمان محسوب می شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش‌های منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر دعوت ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای را تکذیب کرد. بقایی روز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به یادداشت تفاهم در مورد پایان جنگ گفت بر اساس بند 8 این سند مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای در یک دوره 60 روزه انجام خواهد شد و آغاز این مذاکرات نیز منوط به تحقق پیش شرط‌های مندرج در بند 13 توافق است. اسماعیل بقایی همچنین افزود در طول این دوره 60 روزه وضعیت فعلی برنامه هست ایران حفظ خواهد شد.
0: مرداد میردامادی را به آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: یادداشت تفاهمی که این هفته میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا به امضا رسید، بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران و سایر موضوعات دشوار رو به زمان دیگری موکول کرده. اقدامی که به دو طرف 60 روز مهلت میده تا به یک توافق پایدار دست پیدا کنن یا توافق موقت رو تمدید کنن. مقدمات آغاز گفتگوهای فنی قرار بود در سوئیس انجام بشه، اما روز پنجشنبه سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا برنامه خودش رو برای شرکت در این نشست لغو کرده. پیش از اون هم همون روز پنجشنبه یک منبع آگاه از مغازه تهران اعلام کرد که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران برنامه برای حضور در این جلسات نداره. فرش قاضی در گزارش خود مروری داره بر آخرین تحولات پیرامون مذاکرات تهران و واشنگتن برای رسیدن به یک توافق جامع.
4: نشست برنامه ریزی شده میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران که قرار بود روز جمعه در بوگنشتوک در سوئیس برگزار شود لغو شد. نشستی که قرار بود آغاز مذاکرات ایران و آمریکا بر اساس تفاهم‌نامه اخیر دو کشور باشد. پیشتر کاخ سفید از لغو سفر جدی ونس معاون اول رئیس جمهور آمریکا به سوئیس به دلیل مسائل تدارکاتی خبر داده بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم امروز اعلام کرد که با توجه به اینکه امضای متن یادداشت تفاهم در بامداد 28 خرداد انجام شد، برگزاری نشست در سوئیس فوریت ندارد. همزمان با این تحولات هر دو طرف اجرای بندهای تفاهم‌نامه را آغاز کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی به دستور رئیس جمهور ایالات متحده به محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران پایان دادند. شورای عالی امنیت ملی ایران هم شامگاه پنجشنبه به شکل رسمی اعلام کرد که تا 60 روز از کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز هزینه‌ای دریافت نخواهد شد. اختلاف نظر اما میان آمریکا و اسرائیل بر سر توقف حملات به جنوب لبنان بالا گرفته است. در اولین بند تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان تاکید شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه شب با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که انتظار دارد آتش بس در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان و میان اسرائیل و حزب الله هم برقرار شود. با این حال اسرائیل اعلام کرده که برنامه‌ای برای خارج کردن نیروهای خود از لبنان ندارد و درگیری‌ها در جنوب لبنان همچنان ادامه یافت. رسانه‌های لبنان اعلام کردند که در حملات شب گذشته اسرائیل به جنوب لبنان 21 نفر کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم با اشاره به کشته شدن فرمانده گردان 52 زرهی و 3 سرباز ارتش این کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دیشب به ارتش اسرائیل دستور دادم تا با تمام قوا به حزب الله حمله کند. به گفته آقای نتانیاهو ارتش اسرائیل به بیش از 80 موضع حزب الله حمله کرده و ده ها عضو این سازمان را کشته است. در واکنش بعضی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران گزارش‌هایی مبنی بر لزوم بسته شدن تنگه هرمز با توجه به حملات اسرائیل به لبنان منتشر کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما در نشست خبری خود گزارش این رسانه‌ها درباره بسته شدن تنگه هرمز را رد کرد و آن را بی‌اساس دانست. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده است که حزب الله و اسرائیل بر سر یک آتش‌بس توافق کردند که قرار است از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی روز جمعه آغاز شود. این خبر در حالی اعلام شد که تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس در لبنان افزایش شیافته بود. یک روز پیشتر جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در نشستی در کاخ سفید با انتقاد شدید از مخالفان اسرائیلی توافق با ایران به آنها هشدار داده بود که تنها متحد قدرتمند باقی مانده خود در جهان را از خود نرانند.
5: Number 1, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower.
4: معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که اول از همه دونالد ترامپ تنها رئیس دولتی در تمام جهان است که در این مقطع زمانی نسبت به کشور اسرائیل همدلی و حمایت نشان می‌دهد و اتفاقاً رهبر قدرتمندترین کشور جهان هم هست. او از اعضای کابینه اسرائیل خواست واقعیت را ببینند و گفت اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم، شاید به تنها متحد قدرتمندی که در سراسر جهان برایم باقی مانده حمله نمی‌کردم.
5: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
4: علی واعظ رئیس بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو در گفتگو با رادیو فردا.
6: آقای ترامپ به هر حال از لحاظ کلامی به آقای نتانیاهو تا حالا چندین بار هشدار داده که این حملات رو باید متوقف کنه، ولی از ابزارها و اهرم‌های آمریکا هنوز استفاده نکرده و مهمترین ابزاری که آمریکا داره، حالا علاوه بر این که مسلما از لحاظ سیاسی به عنوان من آقای نتانیاهو وسع اینا نداره که بتونه در سالی که انتخابات هست آقای ترامپ رو از خودش برنجونه، ولی اهرم اصلی آقای ترامپ در واقع استفاده از حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل هست، برای اینکه اگه توقف ارسال سلاح رو آقای ترامپ عملیاتی بکنه، عملاً اسرائیل استطاعت ادامه این حملات در جنوب لبنان رو نخواهد داشت.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ را یک پیروزی برای ایالات متحده توصیف کرده و انتقادها از این تفاهم‌نامه را رد کرده بود. و در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با حمله به مخالفان این توافق نوشت: آنها حسودند یا آدم‌های بدی هستند یا احمق. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه هم با انتشار پیامی نوشت که ما از سر استیصال وارد مذاکره نشدیم، این ایران بود که چنین کرد، آنها تمام شدند. او نوشت که دوره 60 روزه اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را تا پایان دنبال خواهیم کرد و هیچ پولی به آنها داده نخواهد شد، حتی 10 سنت. در ایران رسانه‌ها پیامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی منتشر کردند که گفته است در مورد تفاهم‌نامه آمریکا و ایران نظر دیگری داشته، ولی پس از آنکه مسعود پزشکیان مسئولیت آن را پذیرفت اجازه امضای آن را داده است. در این پیام آقای خامنه‌ای در عمل مجوز گفتگوهای مستقیم مقامات ایران و آمریکا را داده. چنانچه آمده است مذاکرات حضوری که در آینده برقرار خواهد شد به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که چهارشنبه شب با امضای رسمی سند تفاهم نامه در کنار دونالد ترامپ کلید آغاز مذاکرات 60 روز میان دو کشور را زد، در واکنش به پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای اعلام کرد که خود را متعهد به توجه حداکثری نسبت به دغدغه‌های او و حراست از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت می‌داند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همچنین رئیس هیئت ایران در مذاکرات با آمریکا هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که از سوی رهبر موظف پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم شده و گوش به فرمان اوست. بامداد جمعه هم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شوام با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با بی‌اعتمادی کامل به دشمن بدعت و پیمان شکن و با نظارت دقیق بر فرایند مذاکرات و اجرای برنامه‌ها، چنانچه تخطی و تخلفی از جانب طرف آمریکایی صورت گیرد، طبق برنامه از پیش تعیین شده اقدام متقابل صورت خواهد گرفت. تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا هم در داخل ایران و هم در داخل آمریکا مخالفانی دارد. با این حال مقامات هر دو کشور بر اجرای آن تاکید دارند.
0: فرشته قاضی گزارش داد و مروری داشت بر آخرین تحولات پیرامون مذاکرات تهران و واشنگتن برای رسیدن به یک توافق جامع، توافقی که یکی از دلایل امکان شکننده بودنش لبنانه. اما در لبنان پس از روزها درگیری شدید و تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله، دو طرف با میانجیگری آمریکا و قطر و همکاری ایران بر سر آتش بس توافق کردند. این تحول در حالی رخ میده که تشدید تنش‌ها در لبنان یکی از مهمترین چالش‌ها بر سر تثبیت توافق‌های دیپلماتیک تهران و واشنگتن بوده و نگرانی‌ها درباره امنیت منطقه و تردد در تنگه هرمز را افزایش داده. با توجه به اینکه اسرائیل در هفته‌های اخیر بر ادامه عملیات نظامی تاکید داشته، آمریکا چه ابزار و اهرم‌هایی برای متقاعد کردن تل‌آویو به پذیرش آتش بس استفاده کرده؟ گفتگوی داشتم با مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا.
7: در مورد لبنان، ابزاری که آقای ترامپ داره اینه که ترامپ در طول چند روز گذشته نارضایتی خودش رو حتی در فرانسه از اسرائیل نشون داده. جو داخلی آمریکا در حال حاضر به نفع اسرائیل نیست. این یکی از ابزارهاست. تفاهم‌نامه برای دولت آمریکا، تفاهم‌نامه با ایران آنقدر مهمه به خاطر که آلترناتیو در مقابل او یک آلترناتیو جنگی یا جنگه که به هر بار مجبوره که فشار بگذاره روی دولت نتانیاهو، که لبنان هم یکی از مفاد همین تفاهم نامه 14 ماده‌ای که این در حقیقت عملی بشه. نتانیاهو اهدافی رو که در این جنگ دنبال می‌کرد، جنگ در ایران، این اهداف به وقوع نپیوست. درون آمریکا الان بحث اینه که به هر بار جنگی رو بر ایران اعمال کرد آمریکا یا تحمیل کرد که جنگ آمریکا نبود، جنگی بود که نتانیاهو می‌خواست. خواست. دولت ترامپ بسیار واقفه که در حقیقت وارد این جنگ شدن تمام اون بسته یا قول قراری که آقای نتانیاهو به دولت ترامپ داده بود به جز در حقیقت زدن سران نظام هیچ کدام از اونها به وقوع نپیوسته. اگه آلترناتیو در مقابل آقای ترامپ جنگ باشه و به هم خوردن این تفاهم نامه، بدون شک دولت ترامپ زور میگذاره روی فشار میگذاره روی دولت نتانیاهو که به مفاد این تفاهم نامه احترام بگذاره، اگرچه آقای نتانیاهو این رو نمیخواد. اما برای آمریکا بسیار مهمه که این تفاهم نامه خدشه‌ای بهش وارد نشه.
0: اشاره کردین که میتونه زور رو بذاره روی اسرائیل. با توجه به اینکه پایان درگیری ها در جبهه‌های مختلف از جمله لبنان در چارچوب این توافق مطرح شده، فکر میکنید که آمریکا از چه زوری که شما اشاره کردید میتونه استفاده کنه برای اینکه بنیامین نتانیاهو رو از این مسیر دور کنه؟
7: ببینید، آمریکا ابزار جنگی به دولت اسرائیل میده. آمریکا کمک‌های مالی به دولت اسرائیل میکنه. اگه علامت سوالی در مورد اینها گذاشته بشه و بیشتر از هر چیزی، دولت آمریکا وقتی که به مشاجرات یا مناقشات منطقه‌ای میرسه، امنیت کشور اسرائیل رو تامین میکنه. آقای نتانیاهو بدون پشتوانه دولت آمریکا نمیتونه وارد هیچ تنشی درون منطقه خاورمیانه بشه. میتونه هر تنشی رو شروع بکنه، اما برای امنیت خودش به هر بار به آمریکا نیازمنده. لذا اینها ابزارها یا لیوریج هایی هستن که دولت آقای ترامپ میتونه به کار بگیره و میدونه که به هر بار وضع نتانیاهو درون اروپا هم خوب نیست. تأثیرات بسیار عظیمی هم گذاشته روی دوستان آمریکا. لذا امتیازات رو برای دولت آقای ترامپ در بخش نظامی، در بخش مالی و در بخش امنیتی میتونه بالا ببره.
0: فکر میکنید واکنش ایران چگونه خواهد بود در مقابل این خط زردی که حالا یا اون کمربند امنیتی که اسرائیل داره میکشه؟ فکر میکنید ایران با توجه به اینکه براش بسیار مهمه لبنان، حمله کرد به اسرائیل فقط به خاطر که اسرائیل به لبنان حمله میکرد، فکر میکنید که در این شرایط بعد از این توافقنامه اگر این حملات ادامه پیدا کنه و اگر این خط زرد حالا به نوعی قوی تر از پیش بره، فکر میکنید واکنش ایران چه خواهد بود؟
7: ببینید، ایران اگه بتونه به آمریکا نشون بده که ادامه حملات کشور اسرائیل میتونه که آسیب بزنه به این تفاهم نامه، فقط گفتم در عمل ایران، نه اینکه حمله بکنه، نه بحثای از این گونه، بلکه با کشورهایی که الان در رابطه بوده مثل پاکستان، قطر، مصر، حتی ترکیه، میتونه به هر بار به اینها بگه که یا بحث این باشه که امکان داره که اگه اسرائیل حاضر نباشه به اون بند تفاهم پایبند بمونه، وقت این تفاهم رو با خطر جدی روبرو کنه. این چیزی نیست که دولت آقای ترامپ میخواد بشنوه و میدونه که ایران به هر بار در این رابطه امتیازهایی هم داره و من فکر نمی کنم که دولت ایران در این رابطه آرام باشه و دولت ترامپ هم فشار روی دولت نتانیاهو نگذاره که این به هر بار تفاهم نامه به سرانجام برسه.
0: از نگاه شما واکنش متحدان منطقه چه خواهد بود با توجه به اینکه به هر حال اسرائیل اعلام کرده مدل خط قرمز خودش رو، فکر میکنید که چه خواهد شد؟
7: نهایتاً من فکر بکنم بحثی که دولت لبنان دارد میکنه، تمامیت ارضی کشور لبنان و اینکه حزب الله در حقیقت برگرده به سیاست، اینکه حزب الله در آینده اسلحه‌هاش رو زمین بگذاره، اگه اسرائیلی ها کوشش بکنن که از این فشارها روی لبنان بگذارن، این نه به نفع لبنانه، تمامیت ارضی لبنان، نه به نفع دولت لبنانه، نه کشورهای غربی اینا میخوان، نه عربستان سعودی که در حال حاضر سرمایه های زیاد داره در لبنان میریزه که اوضاع احوال رو به ثبات برسونه، به نفع هیچ کدوم از اونها نیست. لذا به نفع همه هست که اسرائیلی ها عقب نشینی بکنن، لبنان نظم سیاسی خودش رو به ثبات برسونه و نهایتاً در یک فرصت یک ساله وقتی که اوضاع احوال آرام گرفت، وقت بتونن که حزب الله رو قانع بکنن که اسلحه‌اش رو زمین بگذاره. این به نفع لبنانه، به نفع ایرانه، به نفع در حقیقت همه کشورهای منطقه است و این که حزب الله بتونه در جهت بازسازی لبنان و ثبات سیاسی این کشور کمکی باشه در این رابطه، به خود حزب الله هم به عنوان یک نیروی سیاسی کمک میکنه در آینده.
0: بحث لبنان چقدر میتونه روی توافق آمریکا و ایران تأثیر گذار باشه و اصلا چقدر میتونه در شکننده بودن این توافق نقش ایفا کنه؟
7: نظرم اینه که میتونه این تفاهم نامه رو شکننده بکنه. دامنش رو نمیدونم یا دامنش رو هیچ کسی نمیتونه الان پیش بینی بکنه، اما به هر بار اینه که از شروط تفاهم نامه است. یعنی اگه این شرط تفاهم نامه عملی نشه، خب میتونه به هر بار ضرری بزنه به این تفاهم نامه. و همین گونه که من خانم ملکی خدمتتون عرض کردم، دولت ترامپ در حال حاضر هیچ راهی به جز دیپلماسی با ایران نمیبینه. و کشورهای عربی منطقه هم مثل عربستان سعودی که در گذشته با ایران جنگ میخواستن زودتر از جنگ 40 روزه، هرگز نمیخوان که دیگه جنگ به منطقه خاورمیانه برگرده.
0: همونطور که در صحبت‌های مهدی نوربخش استاد روابط بین‌الملل شنیدید، عملکرد اسرائیل در قبال لبنان با واکنش‌ها و انتقادهای جدی در آمریکا روبرو بوده. به هر حال ساعتی پیش یک مقام ارشد آمریکایی به رویترز گفت که اسرائیل و حزب الله بر سر یک آتش‌بس توافق کردند که قرار است ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه به وقت محلی آغاز بشه و اعلام شده که در این بحث آتش‌بس مذاکره کنندگان آمریکا و قطر با کمک ایران این توافق رو نهایی کردن. اما به هر حال بحث لبنان بحثی هستش که به توافق ایران و آمریکا بسیار مرتبط هستش و حتی در یکی از بندهای اون هستش توقف جنگ در تمام جبهه ها که لبنان یکی از اونهاست. نخستین روز از اجرای عملیات تفاهم سیاسی ایالات متحده و ایران با بیان انتقادهای معاون رئیس جمهوری آمریکا از عملکرد اسرائیل در جنگ این کشور در لبنان و نیز برخی از وزیران تندرو در کابینه این کشور همراه بود. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل درباره بازتاب این انتقادها در بین سیاستمداران و رسانه‌های این کشور گزارش میده.
8: پس از سخنان پیاپی دونالد ترامپ در این زمینه که اگر او رئیس جمهور نمی بود اسرائیلی وجود نمی داشت، حال انتقادهای بی‌پرده جدی ونس معاون او دولت اسرائیل را در موقعیتی قرار داده که بسیاری از سیاستمداران و رسانه‌های این کشور آن را ناخوشایند و نگران کننده می نامند، به ویژه که سخنان آقای ونس در مورد دفاع از امنیت اسرائیل با تسلیحات خریداری شده با پول مالیات دهندگان آمریکایی از سوی برخی از اسرائیلی ها به عنوان یک تهدید تلویحی در مورد احتمال تحریم تسلیحاتی اسرائیل از طرف آمریکا تلقی شده. آقای ونس پنجشنبه در کاخ سفید در واکنش به انتقادهایی که برخی از وزیران اسرائیلی از تفاهم به دست آمده میان واشنگتن و تهران بیان کردند، گفت نباید به تنها متحد قدرتمندی که برای اسرائیل در دنیا باقی مانده حمله کنند. او اظهارات این دسته از مقامات اسرائیلی را ناشی از نوعی بی‌اعتمادی به متحد اصلی خود و هراس مبتنی بر اطلاعات گمراه کننده نامید. گفت امکان دهند که مذاکرات به پایان برسد و به آمریکا کمی اعتماد کنند. به کسانی در اسرائیل که فکر می‌کنند مشکل کشورشان دونالد ترامپ به دلیل دستیابی به این تفاهم با ایران است، توصیه کرد بیدار شده و با واقعیات موجود روبرو شوند. جدی ونس پیش از این نشست خبری نیست در مصاحبه با یک برنامه پادکستی روزنامه نیویورک تایمز گفت نتانیاهو خود از این توافق انتقاد نکرده چون شاید کمی بیشتر با جزئیات آن آشناست، اما افرادی مانند ایتمر بنگویر و بتسلئل اسموتریچ به این توافق حمله میکنند. صراحت کلام آقای ونس در این زمینه که اسرائیل کشوری با 9 میلیون جمعیت راه حل هر مشکل امنیتی را تنها در کشتن تعداد بیشتری از مردم میبیند، به قول روزنامه یدیو تخرانوت اسرائیل را در شک فرو برده. هرچند که بنیامین نتانیاهو خود فعلا لحن دیپلماتیک و آرام در پیش گرفته. او روز پنجشنبه برای چندمین بار در روزهای اخیر بر لزوم حفظ اتحاد با ایالات متحده تاکید کرد. افزود چالش‌های بیشتری هنوز روبروی ما قرار دارد که مستلزم آن است آرام باشیم و قاطعانه از منافع امنیتی خود دفاع کنیم و در این حال رابطه مهم خود را با دوستان آمریکاییمان که دوشادوشمان جنگیدند حفظ کنیم، شراکتی که ما از آن بسیار سپاسگزاریم. به نوشته یدیو تخرانوت، گرچه تقریبا تمامی مقامات ارشد اسرائیل با تفاهم یاد شده مخالفند، اما نتانیاهو از اظهار نظر علیه آن خودداری میکند، شاید به این دلیل که معتقد است سرانجام این تفاهم به توافق نهایی تبدیل نخواهد شد و اکنون تنها باید صبر پیشه کرد. در کنار رویکرد محتاطانه نتانیاهو، رسانه‌های اسرائیل نیز به نقل از مقامات ارشد دفتر نخست وزیری نوشتند نباید سخنی گفت یا عملی نشان داد که به روابط راهبردی اسرائیل و آمریکا لطمه بزند. اما وزیران تندروتر در کابینه او و برخی چهره‌های رسانه‌ای که در دفاع از دولت آوازه دارند در یک هفته اخیر مدعی بودند کشورشان در برابر خطرات بزرگ ناشی از ایران رها شده. ایتمر بن‌گویر رهبر جنبش افراطی اقتدار ملی و وزیر امنیت ملی پس از سخنان اخیر آقای ونس نیز انتقادها را ادامه داد. او با زیر سوال بردن سیاست‌های آمریکا در مورد ایران در پیامی نوشت با نازی‌های قرن 21 برخورد کنید، درست همانطور که ایالات متحده با نازی‌های قرن 20 برخورد کرد. اشاره‌اش به نازی‌های قرن جاری حکومت ایران بود. میکی زوهر وزیری از همحزبی‌های نخست وزیر در لیکود در واکنش تلویحی به هزینه‌ای که دفاع از اسرائیل برای آمریکا دارد نوشت اطلاعاتی که ما در اختیار آمریکا قرار می‌دهیم جان بیشمار از آمریکایی‌ها را نجات داده. افزود فناوری‌های توسعه یافته در اسرائیل بیش از هر چیز در خدمت ارتش ایالات متحده بوده و مشارکت دو کشور برای جهان آزاد مهم است. بسال ال اسموتریش رهبر حزب صهیونیسم مذهبی و وزیر دارایی تفاهم آمریکا و ایران را برای اسرائیل و جهان آزاد بد نامیده و گفته که اسرائیل باید از راه‌های مبتکرانه برای ساقط کردن رژیم ایران و جلوگیری از دستیابی‌اش به سلاح هسته‌ای اقدام کند. اسموتریش همچنین پی در پی گفته در برابر هر حمله ای از سوی حزب الله باید اسرائیل ساختمان‌ها در بیروت را منهدم کند، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا این شیوه ای اسرائیلی را که منجر به کشتن مردم عادی در ساختمان‌ها می‌شود نکوهش کرده. اوفیر سوفر یک وزیر دیگر پنجشنبه گفت اتحاد ما و آمریکا محکم و مبتنی بر ارزش‌های مشترک است، اما کسی در اسرائیل نیست که از این توافق راضی باشد و ما در برابر نزدیکترین دوست خود نیز بر موضعمان می‌ایستیم. شبکه 14 تلویزیون که برنامه‌ها و مجریانش مانند ینون مگال حامی و مدافع عملکرد دولت بودند، استیو ویتکوف و جارد کوشنر را متهم کردند که منافع مالی خود در برابر قطر را حفظ کردند. در این میان رسانه‌های اسرائیل گفتند اظهارات آقای ترامپ در مورد موشک‌های ایران برایشان شگفتی بزرگی بوده. آقای ترامپ در فرانسه گفت با موشک‌های ایران مخالفتی ندارد. نخست وزیر اسرائیل محدود کردن برنامه موشکی ایران را پس از قلع و قمع برنامه اتمی تهران و همچنین مهار گروه‌های نیابتی ایران از اهداف جنگ‌ها در ایران اعلام کرده بود. یحیئل لایتر سفیر اسرائیل در واشنگتن در واکنش به سخنان آقای ترامپ گفت ایران شبیه هیچ کشور دیگری نیست. افزود حکومت تهران یک تهدید منحصر به فرد است و با داشتن چنین تسلیحاتی به کشورهای منطقه حمله می‌کند. در مقابل موجی از نگرانی‌هایی که مقامات و رسانه‌های اسرائیلی از تفاهم ایران و آمریکا و قدرتیابی تهران در نتیجه این تفاهم بیان می‌کنند، گیدئون لوی، یکی از روزنامه‌نگاران منتقد دولت، از محدود افرادی در اسرائیل است که راه دیگری توصیه می‌کند. او در هارتس نوشت شکست اسرائیل در قبال ایران فرصتی است برای روبرو شدن با حقیقت.
0: فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گزارش میداد.
9: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: به غیر از تلگرام امیدوارم که شما که در ایران

کم کم همه رو آوردین به پیام رسانه، بله، و که بتونیم به گروهی با هم در تماس باشیم، به هر حال پیامک و تلفن که برقرار بود، و به نوعی به یک خبرگزاری داخلی رسیده بودیم. هر کی بهش میگفت که صدا رو از کجا شنیده، چقدر نزدیک خونش بوده، دود دیده یا ندیده، پنجرش لرزیده یا نلرزیده، یک برآوردی میکردیم از اتفاقاتی که داره در شهر میفته. حالا من در تهرانم، حالا دوستانی که شما بودم از وقت پیغام میدادن یا زنگ میزدن که یک جنگنده از بالا سر ما رد شد، احتمالاً داره میاد تهران از پنجره دور شو، و به نوعی بین خودمون یک محیط خبری و حتی به نوعی احساسی ایجاد کرده بودیم. کسانی خیلی بیشتری در تهران مونده بودن به نسبت جنگ 12 روزه. حالا به هر دلیلی خیلی ها ادعاشون این بود که ما دفعه قبل مسخ گذشته یا ممکن طولانی شه، چقدر مگه میشه از زندگی دور شد و غیره، و نتیجتا کم کم هم یک گروه هایی برای خود من حداقل شکل گرفت که یک دیدارهایی میکردیم، اونایی که خونهامون به هم نزدیک تر بود، به خاطر اینکه در فواصل طولانی تر به حال هم میترسن حرکت کنن. یک ساعتایی که حالا خیلی هم قابل پیشبینی نبود، در جنگ 12 روزه خیلی قابل پیشبینی تر بود زمانهایی که حمله انجام میشد، ولی در این جنگ خیلی پیشبینی تر بود. و حالا یک برآوردهایی داشتیم بعد از حمله، 2-3 ساعت امن نمیش اومد بیرون، هر حمله 45 دقیقه مثلا طول میکشه. همه دیگه کم کم به این چیزای صدای عادت کرده بودن، صدای چیه، چجور جنگنده ای، چجور موشکی سنگرشکن زدن، نمیدونم الان پس پهپاد هست که داره زده هوا یا کار میکنه و غیره. به هر حال کم کم بعد از یک مثلا 2 هفته دیگه رو آوردیم به یک دیدارهایی که فکر میکنم خیلی برای همه نجات دهنده بود. بخش پیچیده بعدی برای من مادری در دوران جنگ بود، بچه‌ای که از خونه بیرون نمیره، صدا میشنوه، خیلی خیلی درگیر جزئیات جنگ، مدرسه‌اش تعطیل شده و حالا مجبوره با یک اینترنت عجیب غریبی یک کلاس‌های آنلاین نادرستی رو شرکت کنه به نوعی برای سن و سالش، و مادرش هم خیلی ترسیده است و این خیلی دشوار احساس امنیت دادن به یک بچه‌ای وقتی خودت خیلی ترسی. من زمانهایی که بچم پیشم بود چند برابر وقتی که تنها بودم میترسیدم، با اینکه خیلی بخش زیادی از جنگ رو تنها گذروندم، حالا به خاطر اینکه نمیخواستم فاصله داشته باشم از خونم و از مکانی که عزیزانم درش هستن، که اگر اتفاقی افتاد برای همه همزمان بیفته، و در واقع جلوگیری از اتفاق یا دور شدن از شهر اینا هم خیلی به نوعی حداقل در من کمتر بود. یعنی حتی تا روزهای آخر به شیشه هم اونم به اصرار عزیزان نم چسب نزده بودم، تا روزی که تهدید شده بود که زیر ساختها رو میزنن که دیگه شبش نیمه شبش آتش بس اعلام شد، من حتی آب جمع نکرده بودم، خوراکی نخریده بودم و فکر میکردم که اگر اتفاق بیفته دیگه اینجوری نیست که من بتونم براش اقدامی بکنم، فقط بر راه هم رو پیدا کنم که توش فسرده نشم، به حیاتم ادامه بدم و تا جایی که میتونم روحیم رو حفظ کنم.

نفر کالاهای اساسی، هیچ چیزی نبود که در واقع پیدا نشه توی سوپرمارکت ها. اپ هایی که از رستوران سفارش میدادی کار میکردن، همه چی همیشه در دسترس بود. هیچ وقت به یک نقطه ای که استراب قحطی آدم ها بگیرن نرسیدن. فکر میکنم با هر کس که حرف میزدم در اون دوره، چه حالا از منظر سیاسی به هم نزدیک بودیم یا نبودیم، همه اینو اذعان داشتن که خب آمادگی وجود داشته برای این اتفاق و نتیجتاً بجز ماجرای صدای بمب‌ها و آسیبایی که دیده شده و آسیبای روانی که ما همه دیدیم به خاطر تمام استرابایی که تجربه کردیم، تازه ما از آدمای خوش شانسی هستیم که آسیب مالی و جانی ندیدیم. به هر حال بقیه موضوعات حیاتی تأمین بود و نتیجتاً اینم یه ذره باعث شد که آدم فکر کنه که لازم نیست که استراب حالت خیلی ترسناک رو به خودش بگیره. بجز میگم در روزهای آخر قبل از آتش بس که خب دیگه تصور این بود که ممکن بود برق هم نداشته باشیم و غیره. یک چیزی که خیلی برای من تجربه عجیبی بود این بود که بعد

از اینکه حالا به شکلی حتی قبل از اتصال به اینترنت با یک VPNی که برام دوستان خریدن میتونستم متصل بشم به عزیزانم در خارج از کشور، هیچ گونه تمایلی نداشتم، برای اینکه به قدری احساس میکردم که فاصله‌ام باشون زیاده و انقدر این تجربه‌ای که کردم غیر قابل گفتن برای آدما و حتی همین الانم هم فکر میکنم که دارم نمیتونم درست منتقلش کنم که خیلی کم حرف میزدم و یک اضطرابی هم در آدمهای اونور آب وجود داشت که خب طبیعی هم بود، ولی این هم برای من چیز کشنده‌ای بود در داخل، به خاطر اینکه من با روش‌های بسیار گوناگون و دشواری تونسته بودم که خودم رو با این شرایطی که توشم وفق بدم و همیشه البته فکر میکردم که این نمیدونم خوبه یا بده که آدم با بدترین اتفاقی که داره براش میفته و برای کشورش میفته خودش رو توی فاصله کوتاهی وفق بده و توش بتونه ادامه بده. این هم توانایی هم یک نوع پذیرشی توش هست که با یک دوستی اون موقع حرف میزدم میگفت خواهش میکنم نپذیر، خواهش میکنم اینا قبول نکن، ولی به هر حال یه جور درماندگی هم تهش توش هست.

موضوع بعدی که خیلی برای همه نگران کننده بود و هست البته، ولی اون موقع خیلی بیشتر، موضوع مالی و شغلی بود. هیچ نمیدونستیم که کی ممکنه دوباره زندگی حالا به شکلی که بعد از آتش بس برگشت به نوعی به حالت نیمه عادی برگرده، بتونیم دوباره کار کنیم، کارفرماها سر کار آدما رو نگه میدارن یا نه، آیا ما اصلا قادریم خودمون به کسایی که برامون کار میکنن پول بدیم و چقدر اصلا میتونیم ادامه بدیم این شکلی و چقدر این موضوع میتونه، چقدر میتونیم دووم بیاریم به نوعی. و این هم یک موضوعی بود که دائم در موردش حرف زده میشد. همه پیش بینی میکنن که خب شغل من که دیگه معنی نداره، کسی که برای فلان چیز هزینه نمیکنه، فلان موضوع اصلا بی اهمیته. و این دغدغه در واقع در طول جنگ خیلی برای همه آزاردهنده بود، خب مخصوصا اونایی که شغلشون با اینترنت مرتبط بود، ولی خب اونایی که نبود هم به هر حال به دلیل شرایط جنگی خیلی از مشاغل بی معنی جلوه میکردن یا لوکس به نظر میرسیدن. مدتی طول کشید که در حال همه باور کنن که آتش بس رخ داده. خیلی ها یکی دو هفته بعد از آتش بس اونایی که تهران نبودن برگشتن و بعد پیش بینی ناپذیری آینده و شرایط. مثلا من در دوران بعد از آتش بس یکی دو هفته بعدش بچه‌ام بعد مدرسه ثبت نام میکردم، در واقع حالا قبلش در دوران جنگ بود که به تاخیر انداخت مدرسه. فکر میکردم این آینده نگرترین کاریه که در طول این ایام انجام دادم. کسی نمیدونه مهر چه خبره، مدرسه بازه یا نه. جلسه با مدرسه داشتیم، داشتن یک فکرایی میکردن که اگر باز نبود و نمیخواستن آموزش آنلاین بذارن چی کار کنن. و این افق نامعلوم در زندگی ما همچنان با شدت و حدت جاریه. اما شهر یک دو هفته خیلی خیلی زنده شده. آدم ها خیلی سعی میکنن که برگردن به یک روندی پر از اجراهای موسیقی اینور اونور، عمدتا غیر رسمی. شکل حجاب به نظر من یک مرحله رفته جلو، پوشش اختیاری در واقع، حجاب لغت غلطیه، و انگار که یک زندگی دوگانه خیلی خیلی مشخصی توی شهر جاریه. شبها توی میادین طرفداران حکومت شعارهایی میدن، حرفایی میزنن و برای خودشون راهشون رو میبرن و خیلی وقتا میبینی که در چند قدمی در یک خیابونی جوانهایی دارن با پوشش کاملا دلخواهشون زندگی خودشون توی کافه ها و رستوران ها و خیابون هایی که مال خودشون میدونن و توی صداهایی که الان به شکل موسیقی در میاد که انگار با یک تلاش خیلی زیادی قراره که تمام صداهای بمب و غیره رو از سر ما به شروع ببره و میبره و عمل میکنه، دارن زندگیشون رو به صورت موازی انجام میدن. شهر زیبا شده توی این دو سه هفته اخیر.

0: روایتی شنیدید از تهران، از تجربه زندگی در ایران زیر سایه جنگ و حالا آتش‌بس. یکی از بحثایی که چه در زمان جنگ چه در زمان آتش‌بس بسیار خبرساز بوده و همچنان در کانون توجه هست، نقض حقوق بشر ایرانیان، حقوقی که توسط خود حکومت تضعیف میشه و نقض میشه. حالا انیسا کالمار رئیس سازمان عفو بین‌الملل گفته که توافق ایران و آمریکا موسوم به تفاهم‌نامه اسلام آباد تنها در صورتی میتونه به صلحی پایدار منجر بشه که حفاظت از حقوق بشر، پاسخگوی عاملان نقض حقوق بین‌الملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار این نقض‌ها نیز در کانون توجه قرار بگیره. بیشتر بشنوید از هانا کابیانی.
1: دبیر کل عفو بین الملل حملات آمریکا و اسرائیل به ایران را غیرقانونی و نقض منشور سازمان ملل خواند و افزود این حملات به اقدامات غیرقانونی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران انجامیده. به گفته عفو بین الملل این روند ماها رنج و ویرانی گسترده برای غیر نظامیان و نقض حقوق بشر از جمله جنایت جنگی را به دنبال داشته. کالمار همچنین با اشاره به اینکه جنگ ایران به دیگر کشورهای منطقه هم کشیده شده و بیش از 6000 نفر در سراسر خاورمیانه بر اثر این جنگ کشته شدند گفت توافق ایران و آمریکا می تواند برای میلیون ها نفر در منطقه که طی 4 ماه گذشته در شرایط ناامنی و بلا تکلیفی زندگی کردند روزنه ای از امید ایجاد کند. او در این حال هشدار داد هر توافقی که صرفاً بر منافع راهبردی و نظامی آمریکا و ایران متمرکز باشد و حقوق بشر را نادیده بگیرد ممکن است به پوششی برای تداوم مسئولیت از مجازات اشغالگری و سرکوب تبدیل شود. رئیس سازمان عفو بین الملل همچنین تاکید کرد که هر گونه پایان پایدار درگیری‌ها باید با اجرای عدالت، پاسخگو شدن عاملان نقض‌های حقوق بین الملل، جبران خسارت قربانیان و ارائه تضمین‌های مشخص برای جلوگیری از تکرار چنین نقض‌هایی همراه باشد. دبیر کل عفو بین الملل در بخش دیگری از اظهارات خود هشدار داد که پایان حملات نظامی علیه ایران به معنای پایان خطر برای شهروندان ایرانی نیست. او گفت مقام‌های جمهوری اسلامی در طول جنگ سرکوب داخلی را هم تشدید کردند که شامل بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری، محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و اعدام‌های با انگیزه سیاسی بوده است. بنا به اعلام عفو بین الملل از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 44 نفر در ایران اعدام و بیش از 6000 نفر به طور غیرقانونی بازداشت شدند. این سازمان هشدار داد که معترضان، منتقدان و سایر افرادی که خواهان تغییرات بنیادین سیاسی هستند همچنان در معرض خطر جدی ارتکاب جنایت‌های فجیع بیشتر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی قرار دارند. خانم کالمار تاکید کرد که توافق ایران و آمریکا باید با یک رویکرد دیپلماتیک مردم محور همراه شود و گام‌های مشخصی برای جلوگیری از نقض‌های بیشتر حقوق بشر از جمله جلوگیری از کشتارهای بیشتر معترضان برداشته شود. پیش از وقوع جنگ در دی ماه 1404 اعتراضات سراسری مردم ایران با سرکوب گسترده و مرگبار مواجه شد و هزاران نفر بر اثر شلیک مستقیم گلوله در نقاط گوناگون ایران کشته شدند. عفو بین‌الملل در بیانیه جدید خود همچنین خواستار حمایت از مطالبات جامعه مدنی ایران برای تغییرات بنیادین در حوزه حقوق بشر شد و اعلام کرد که این حمایت باید اصلاحات ساختاری از جمله تغییر قانون اساسی را نیز شامل شود. او به وضعیت لبنان هم اشاره کرد و گفت با وجود آنکه متن توافق توقف عملیات نظامی آمریکا، ایران و متحدان آنها از جمله در لبنان را پیش بینی می کند، نیروهای اسرائیلی همچنان از خروج از جنوب لبنان خودداری می کنند و ادامه حملات می تواند جان غیر نظامیان را در معرض خطر بیشتری قرار دهد.
0: در گزارش هانا کاویانی شنیدید که از هشدار عفو بین‌الملل شنیدید، درباره تبدیل توافق ایران و آمریکا هشدار دادی که به پوشش سرکوب و مسئولیت از مجازات تبدیل نشه. پس از جنگ و کشته شدن علی خامنه‌ای و جانشینی مشابه خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی تا کنون چند پیام از اون منتشر شده، اما صدا و تصویری تا الان منتشر نشده. در آخرین پیام منتسب به او درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا مباحثی مطرح شده که توجه بسیاری از ناظران رو به خودش جلب کرده. پیامی که در اون از نظر متفاوت درباره این توافق صحبت کرده و مسئولیت اون رو با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران و اعضای شورای عالی امنیت ملی نسبت داده. آیا این موضع‌گیری رو باید بخشی از یک استراتژی سیاسی برای مدیریت هزینه‌های احتمالی توافق دونست یا نشانه‌ای از تلاش برای سلب مسئولیت از نهاد رهبری در صورت بروز چالش‌ها و شکست احتمالی تفاهم؟ گفتگوی داشتم با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه، و به این سوال پرداختیم.
2: ادبیاتی که متن منتسب به مشتبه خامنه‌ای به کار برده خب دو محور داره به نظر من. یعنی اولا متن بسیار مبهم و تفسیر پذیری هستش، به یک متن خیلی ساده‌ای نیست، بعضا میشه تفسیرهای مختلفی ازش داشت. از جمله دو تا تفسیر به نظر من دو تا پیام این متن میخواد صادر بکنه. اول اینکه مشتبه خامنه‌ای در مقام یک آدم حالا دموکرات که به رغم نظر مخالفش تلاش کرده که به نظر جمع احترام بذاره و اون ملاحظات حالا شورای عالی امنیت ملی، پزشکیان یا هر چهره دیگری رو در نظر بگیره. خب این اولین پیامیه که به نظر من این متن میخواد صادر بکنه. اما پیام دومش یه رویه‌ای هستش که به رویه پدرش هم برمیگرده. پیام دوم اینه که مشتبه خامنه‌ای در صورتی که مذاکرات شکست بخورن قصد نداره که مسئولیت این تفاهم نامه رو، چون به نظر من هنوز این توافق به معنای کلی و علمیش نیست، مسئولیت این تفاهم نامه رو بر عهده بگیره. من فکر کنم یک محور اصلی اینه که هم از یه طرف تلاش کرده که چهره کار جمعی کردن، نمیدونم دموکرات بودن رو از خودش نشون بده، و از طرف دیگه از زیر بار تبعات و یا احتمالاً حالا عدم پایبندی ایالات متحده آمریکا به برخی مفاد یا اینکه وضعیت به سمت جنگ منتهی بشه از زیر بار اون شانه خالی کرد. خب این متن با توجه به وضعیتی که ما الان ساختار رهبری در هیئت سیاسی جمهوری اسلامی هستش، به نوعی یک مقداری هم این ابهام در مدیریت، ابهام در سیستم رهبری هم نشون میده. یعنی این سومین پیامیه که میتونیم ما به متن اضافه بکنیم، یعنی هم چهره دموکراتیکی که میخواد از خودش نشون بده، هم رفع مسئولیت، و هم من به عنوان یک ناظر ابهام و سرگردانی در اون ساختار تصمیم گیری رو دارم میبینم.
0: شما حتی به ابهام در متن پیام هم اشاره کردین. در بخشی از این پیام که به شما هم اشاره کردین منتسب هستش به مشتبه خامنه‌ای، عبارتی وجود داره که میگه بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. از نگاه شما این علل اصول در ادبیات سیاسی رهبر ایران به چه معناست؟ یا مخالفت ایشون یک مخالفت تاکتیکی بوده یا یک مخالفت ریشه‌ای با اصل مذاکره با آمریکا از نظر شما؟
2: به نظر من مخالفت ریشه‌ای نیست. قبلا هم ایالات متحده و ایران مذاکراتی داشتن، خود رهبر جمهوری اسلامی هم هرچند از زیر بار مسئولیت‌های در می‌رفت، اما بعضا به مذاکره در مورد مسائل محدود با ایالات متحده ای آمریکا اعتقاد داشت، و حتی قبل از جنگ هم به نظر من جمهوری اسلامی حاضر بود امتیازاتی رو بده. منتها من معتقدم که برآورد اشتباه مقامات آمریکا از توان نظامی جمهوری اسلامی و عدم آشناییشون با اهرم‌های مثل تنگه هرمز باعث شد که اونا گمان کنن کار خیلی راحته. خود رهبر جمهوری اسلامی قبل از جنگ هم به نظر من با ایالات متحده مذاکره دوستاش بکنه، قبلا هم مذاکره کرد، منتها در مورد یک مقاطع و یک پرونده‌های خاص. اما در مورد مشتبه خامنه‌ای هم من گمانم اینه که خود مشتبه خامنه‌ای حالا اگر زنده باشه، یعنی اگر حالا اون ساختار رهبری، این کسی که این بیانیه ها رو میده، من اینا رو میگم نه که معتقدم که ایشون زنده نیست و ایشون بیاد، ولی به هر حال ابهام هم هست، اینها با توجه به متن‌هایی که صادر کردن، من از این متن‌ها میل به مذاکره دیدم. یعنی اگه شما دقت کرده باشین متن‌های قبلی هم به عبارتی تلاش کردن که جلوی مخالفان توافق بایستن، یعنی مدام تاکید کنن که وحدت نباید شکسته بشه، و از اون طرف هم خودشون محدودیت‌ها رو میدونن. یعنی همونطوری که در این پرونده ایالات متحده به محدودیت‌های خودش واقفه، خود جمهوری اسلامی ایران و مقاماتش هم محدودیت‌هایی رو که میدونن و میدونن که تا ابد نمیتونن بجنگن، و برای همینه که من معتقد هستم که این مخالفت علل اصول که تأکید کردن مخالفت با مذاکره نیست، مشابه خامنه ای یا اون هیئت رهبری تلاش میکنه یک چهره حالا سرسختی هم از خودشون نشون میدن، برای همینه که این عنوان مخالفت رو عنوان کردن و به عبارتی گفتن که ما داریم کار جمعی میکنیم، مصالح کشور رو در نظر نظام رو در نظر گرفتیم، ولی در عین حال روی اون رویکر سخت و اون پایبندیمون نسبت به اصل مقابله با آمریکا و اسرائیل اینها اونا تاکید کردن روی اون رویکرد هستن. از این منظر من اینطوری دریافت میکنم علل اصول مخالف بودنش رو.
0: دقیقاً به نکته رویکرد مخالفت با آمریکا اشاره کردید، از میل به مذاکره گفتید و تاکید بر وحدت. با توجه به اینکه تاکید شده مذاکره به معنای پذیرش نظر دشمن نیست، فکر میکنید ایران چطور میخواد گفتمان مقاومت و ضد استکباری خودش رو در داخل به منطقه حفظ کنه، با توجه به اینکه شما هم روش تاکید کردید که اون رویکرد رو میخواد همچنان نگه داره؟ فکر میکنید پاشنه آشیل این راهبرد کجاست؟
2: من گمانم اینه که این نوع جنگ دوم به خصوص تصویر جمهوری اسلامی رو به نظر من یک مقداری مخدوش شده بود با از دست رفتن بسیار از پروکسی‌هاش از سوریه گرفته تا تضعیفش در لبنان و فلسطین، اما این جنگ یک مقداری به ارتقای ایمیج جمهوری اسلامی کمک کرد. اما اینکه پاشنه آشیل جمهوری اسلامی چیه؟ به نظر من جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که نتواند اصلاحات بنیادین در کشور بکنه همچنان پاشنه آشیل خواهد داشت. سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم به اعتقاد من اینا با تلاش می‌کنن که حفظ کنن اصول بنیادین رو، اما این سیاست ها در صورتی به بنبست میخوره بیشتر، یعنی تحت فشار قرار میگیره که اوضاع داخل به سامان نباشه. من معتقد هستم اصولا بحث اصلی سیاست خارجی که الان جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه تا زمانی که نتواند رابطه خودش رو با ملت ایران تنظیم بکنه، من فکر کنم این سیاست ها با بحران مواجه خواهند شد. چون الان با تمام این حرفایی که ما داریم صحبت میکنیم، ما یه جامعهمون چند شقه شده، یعنی یک جامعه که حتی بخشش از ایده جنگ به عنوان راه حل رهایی بخش دفاع کرد، یک بخشش مخالفت کردن علی رغم اینکه با جمهوری اسلامی مخالف بودن، یک بخش هم خود طرفدار جمهوری اسلامی هستن و اونا به هر صورت در هر شرایطی مخالف جنگ بودن. اما من میخوام بگم که این وضعیتی که شما اشاره کردید پاشنه آشیل این سیاست ها چی هستش، اول اینکه جمهوری اسلامی تا زمانی که نتواند یک اجماع مبتنی بر تکثر رو در داخل حاکم بکنه قطعا به بحران خواهد خورد. سیاست خارجیش هم به نظر من به بحران خواهد خورد و از این منظر به اعتقاد من باید منتظر ماند که ببینیم ایران پسا علی خامنه‌ای به چه صورت قراره اداره بشه.
0: صحبت های مشتبا نجفی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه. اما از سیاست که بگذاریم، سری بزنیم به زمین مستطیل شکل سبز رنگ و جام جهانی. محدودیت های اعمال شده بر تیم ملی فوتبال ایران در جریان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 در آخرین مورد در رابطه با مسابقه روز یکشنبه ایران در برابر بلژیک، این بار فدراسیون فوتبال ایران رو به واکنش واداشته و گفته که اعتراضش رو از طریق مجاری رسمی به فیفا ارائه خواهد داد. در این مورد بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
3: فدراسیون فوتبال ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد به دلیل محدودیت‌های اعمال شده در جریان رقابت‌های جام جهانی فوتبال، شکایتی رسمی را به فدراسیون بین‌المللی فوتبال یعنی فیفا ارائه کند، چرا که محدودیت‌های اعمال شده بار دیگر روند اجرای برنامه‌های کادر فنی را تحت تأثیر قرار داده است. تیم ملی ایران قرار است روز یکشنبه در چارچوب رقابت‌های جام جهانی در لس آنجلس در برابر تیم ملی فوتبال بلژیک به میدان برود. تیم ملی ایران درخواست کرده بود دو روز پیش از این دیدار از اردوگاهش در شهر تیخوانا در مکزیک که در نزدیکی مرز آمریکاست به لس آنجلس سفر کند تا فرصتی کافی برای تطبیق شرایط و انجام تمرینات لازم را داشته باشد، اما این درخواست از سوی آمریکا رد شد و آنها روز شنبه یعنی تنها یک روز پیش از رویارویی با بلژیک به لس آنجلس سفر خواهند کرد. اما مشکل دوباره از این جهت است که پیشتر هم چنین محدودیتی شامل تیم ملی فوتبال ایران شده بود و در دیدار نخست خود در برابر نیوزیلند نیز با وجود برنامه اعلام شده به وسیله کادر فنی قرار بود تیم برای انجام تمرینات نهایی دستیابی به بهترین و بالاترین شرایط جسمی و فنی و تکمیل آماده سازی خود دو روز پیش از هر مسابقه راهی شهر میزبان شود و پس از انجام مسابقه روز بعد از آن به تیخوانا در مکزیک بازگردد. اما آنجا هم این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت و یک روز زودتر رفتند و بلافاصله بعد از بازی هم به تیخوانا بازگشتند. در بیانیه‌ای که فدراسیون فوتبال ایران منتشر کرده است میگوید که این فدراسیون معتقد است این محدودیت‌ها با اصول ایجاد شرایط برابر برای تیم‌های شرکت کننده همخوانی ندارد و می‌تواند بر روند آماده‌سازی فنی تیم‌ها تاثیرگذار باشد. بر همین اساس فدراسیون ضمن ابراز نارضایتی از این تصمیم اعتراض خود را از طریق مجاری رسمی به فیفا ارائه خواهد کرد. این بیانیه می‌افزاید تیم ملی فوتبال ایران با وجود تمامی این محدودیت‌ها برنامه‌های آماده‌سازی خود را ادامه داده و با تمرکز کامل برای دیدار پیش رو برابر بلژیک آماده خواهد شد. در جام جهانی فوتبال 2026 نگرانی‌های ایران بسیار بوده. روز دوشنبه هم امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران از متحمل شدن ضرر هنگفتی خبر داده بود که این فدراسیون به دلیل عدم اختصاص بلیط‌های مسابقات جام جهانی تجربه کرده است. او گفت فدراسیون فوتبال ایران طبق عرف بلیط‌ها را پیش فروش کرده بود و آیدی مناسبی هم به دست آورده بود، اما با توجه به اقدام آمریکا در عدم اختصاص سهمیه بلیط ایران مجبور به بازگرداندن پول شده. او تاکید کرده بود که حتی بازیکنان تیم برای اقوام و پدر و مادرشان بلیط خریده بودند، اما در نهایت موفق به دریافت آن نشدند.
0: الهه روانشاد گزارش داد از محدودیت‌های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال 2026 و یک مطالعه جدید نشان میده که گسترش فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی در حال گشودن افق‌های تازه برای حفاظت از تنوع زیستی در جهانه. بیشتر بشنوید از مهران کریمی.
4: گزارش جدیدی از باغ‌های گیاهشناسی سلطنتی کیو یا کیو گاردنز نشان می‌دهد که پیشرفت‌های هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی، یعنی فرایند تبدیل اطلاعات به فرمت دیجیتالی، می‌تواند نقطه عطفی در تلاش دانشمندان برای شناسایی و نجات گونه‌های گیاهی و به خصوص قارچ‌ها پیش از انقراض باشد. بر اساس این گزارش، این فناوری‌های نوین به دانشمندان کمک کردند تا تغییرات زمان گلدهی گیاهان را در سراسر جهان با دقت بالا ردیابی کنند. نمونه‌های جدید را سریع‌تر شناسایی کنند و حتی از نمونه‌های بسیار قدیمی از جمله قارچ‌های 180 ساله داده‌های ژنتیکی ارزشمند استخراج کنند. این داده ها می تواند به کشف ترکیبات دارویی جدید و شکلگیری یک گنجینه ژنومی منجر شود. در حال حاضر حدود 40% از 70,000 گونه گیاهی شناسایی شده که در معرض خطر انقراض قرار دارند و صدها هزار گونه دیگر هنوز به طور کامل بررسی نشدند. همچنین سالانه حدود 2,000 گونه جدید شناسایی می شود، اما به گفته پژوهشگران این رقم تنها بخش کوچکی از واقعیت تنوع زیستی جهان را پوشش می دهد. وضعیت برای قارچ ها نگران کننده تر است، زیرا حدود 90% از گونه های آنها هنوز ناشناختند. دانشمندان تاکید می‌کنند که گیاهان و قارچ‌ها نقش حیاتی در بقای زمین دارند، از تأمین غذا و دارو گرفته تا ذخیره‌سازی کربن و تنظیم اقلیم. کارشناسان معتقدند با وجود چالش‌های بزرگ، دیجیتالی سازی و فناوری‌های جدید امید تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی ایجاد کردند. یکی از دستاوردهای مهم این حوزه دیجیتالی شدن میلیون‌ها نمونه گیاهی در مراکز تحقیقاتی است. باغ‌های کیو یا کیو گاردنز در لندن تا کنون 7.4 میلیون نمونه خود را دیجیتالی کردند. مجموعه‌ای که شامل نمونه‌هایی از زمان چارلز داروین نیز می‌شود. در سطح جهانی نیز بیش از 145 میلیون نمونه دیجیتال در دسترس قرار گرفته، هرچند این رقم هنوز کمتر از 16% کل نمونه‌های موجود در موزه‌های گیاهشناسی است. استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه نیز نتایج قابل توجهی داشته. در یک مطالعه جهانی پژوهشگران توانستند با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی 8 میلیون نمونه دیجیتال بررسی کنند. این مطالعه نشان می‌دهد که زمان گلدهی گیاهان در یک قرن گذشته به طور میانگین 2.5 روز در هر دهه تغییر کرده، تغییری که به تغییرات اقلیمی نسبت داده می‌شود. همچنین پیشرفت‌های جدید در تحلیل ژنتیکی قارچ‌ها امکان استخراج داده‌های با کیفیت از نمونه‌های بسیار قدیمی را فراهم کرده. این موضوع می‌تواند در کشف داروهای جدید و حتی پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها نقش مهمی ایفا کند. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده گسترده از هوش مصنوعی و مراکز داده نیازمند مصرف بالای انرژی و آب است و ممکن است چالش‌های زیست محیطی جدیدی ایجاد کند. علاوه بر این گزارش تاکید می‌کند که اگر داده‌های مورد استفاده ناقص یا نابرابر باشند، فناوری‌های جدید می‌توانند نابرابری‌های موجود را تشدید کنند.
0: افق‌های تازه برای حفاظت از تنوع زیستی جهان توسط فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، گزارشی بود از همکارم مهران کریمی که با هم شنیدیم. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید، توانا، دانا و مانا باشید.

ساعت 22 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. اسرائیل و گروه حزب الله در مورد برقراری آتش‌بس در لبنان به توافق رسیدند. به رغم اعلام آتش‌بس در لبنان، ارتش اسرائیل به حملات خود در خاک این کشور ادامه داده است. پایتخت مصر روز یک شنبه میزبان نشست وزرای خارجه 4 کشور میانجی در بحران ایران و ایالات متحده خواهد بود. خوش آمدید به این بخش خبری. اسرائیل و گروه حزب الله روز جمعه بر سر برقراری آتش بس به توافق رسیدند. به گزارش رویترز، این توافق که از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی اجرایی شده است، پس از رایزنی‌های فشرده میانجیگران آمریکایی و قطری و با همکاری ایران حاصل شد. برقراری این آتش بس در حالی صورت گرفت که به دلیل تبادل آتش سنگین در جبهه لبنان، مذاکرات برنامه ریزی شده میان ایران و آمریکا در سوئیس لغو شده بود و ابهامات زیادی درباره بازگشایی تنگه هرمز پدید آمده بود. یک مقام ارشد اسرائیلی ضمن تایید این آتش‌بس گفت: اگر حزب الله به ما حمله نکند، جنگ برای ما پایان یافته است. با این حال او تاکید کرد که ارتش اسرائیل فعلا نیروهای خود را در مناطق اشغالی جنوب لبنان حفظ می کند. از سوی دیگر منابع وابسته به حزب الله نیز اعلام کردند که این گروه از جانب خود به مفاد آتش‌بس پایبند خواهد بود. یادآور می شود که در حملات هوایی شب گذشته در لبنان دست کم 18 نفر کشته شدند و حزب الله نیز از کشته شدن 4 سرباز اسرائیلی خبر داده بود. حوادثی که نشان دهنده شکنندگی شدید اوضاع در مرزهای شمالی اسرائیل است. اما لحظاتی پس از انتشار خبر توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله، رسانه‌های دولتی لبنان از وقوع حملات جدید هوایی ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور خبر دادند. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که جنگنده‌های اسرائیلی منطقه جزین را هدف قرار داده. همچنین گزارش‌هایی از پرواز پهپادها در آسمان شهر سور و صدای مداوم گلوله باران توپخانه‌ای در شهر نبطیه مخابره شده است. این در حالی است که سخنگوی ارتش اسرائیل در واکنش به این تحولات اعلام کرد. او می‌گوید تا زمانی که دستورالعمل‌ها تغییر نکند، ما به عملیات خود بر اساس همان روال پیشین ادامه خواهیم داد. افید افرین تاکید کرد که عملیات در بیروت و دیگر نقاط لبنان مطابق با دستورالعمل‌های دریافتی ادامه دارد. و در خبری دیگر، وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که وزرای خارجه کشورهای پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر برای گفتگو درباره تحولات منطقه و تبادل نظر پیرامون صلح، امنیت و ثبات خاورمیانه در قاهره گرد هم می‌آیند. این نشست 4 جانبه که ابتدا قرار بود در منطقه ساحلی العلمین برگزار شود، اکنون در پایتخت مصر دنبال می شود و با یک کنفرانس خبری مشترک به پایان خواهد رسید. هدف اصلی از تلاش های دیپلماتیک کنونی تثبیت توافقنامه است که هفته گذشته به امضای دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان رسید. این توافق به دنبال پایان دادن به درگیری هایی است که از 8 اسفند ماه آغاز شد. بازگشایی تنگه هرمز و آغاز یک دور مذاکره 60 روزه درباره مسائل کلان، از جمله برنامه هسته‌ای تهران، از محورهای اصلی این پیمان محسوب می شود. با این حال شکنندگی این توافق به ویژه در جبهه لبنان مشهود است، جایی که علارغم بندهای مربوط به توقف درگیری ها همچنان گزارش هایی از تبادل آتش میان نیروهای اسرائیلی و سربازان حزب الله مخابره می شود. و در خبری کوتاه، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گزارش‌های منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر دعوت ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای را تکذیب کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: بابا.
1: بله، سلام میکنیم به همه مخاطبان رادیو فردا کافه فردایی ها. امروز جمعه 29 خرداد. آقا جلال، تابستون تو راهه.
2: تابستون تو راهه. قدیما هم گفتیم تابستون کوتاهه، ولی هنوز شروع نشده.
1: تابستون تو راهه،
2: نفوس بعد نزنیم. بله، امروز من سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که صدای ما رو از اقصی نقاط کره خاکی آبی میشنون. خوشحالیم که بازم در خدمتتون هستیم. بله، امروز تقریبا میشه گفت در پراگ که ما هستیم اولین روز تابستونتون. خیلی گرمه،
1: خیلی گرمه.
2: در مقیاس اینجا یکم سخت تحملش، ولی خب دیگه حالا جاهای دیگه گرمترم هست.
1: هایدریشن بریک هم نداریم اینجا تو برنامه. بعد یه هایدریشن بریک این بازیای جام جهانی بدیم،
2: چون تو هایدریشن بریک ها فیفا تبلیغ پخش میکنه، ما چون نمیتونیم تبلیغ پخش کنیم برای هایدریشن بریک هم نداریم. من اینجوری نتیجه گیری میکنم.
1: من آب آوردم با خودم برای اینکه
2: آفرین، من چای آوردم و به هر حال اینجوری
1: چای اتفاقا بهتره.
2: بهتره
1: در دمای 50 درجه میگن چای بخورین، بدن داخلش
2: الان اینجا دما 29 درجه است، بنابراین حالا هنوز فاصله داریم.
1: توی استودیو یه ذره خنک‌تره.
2: خنک‌تره. اینجا خنک‌تره. به هر حال در خدمتتون هستیم. بریم ببینیم چه خبره دیگه.
1: هواشناسی رو تموم کنیم بریم سراغ فوتبال
2: دیگه. صدا

0: بهتر میشه.
1: خب آقای امیرخان خوشهردی سلام، حال ما با شما بهتر میشه.
2: به به،
3: سلام جلال جان، ارادت منم آقا مهتر، دوستان محترم، خیلی ارادت منده.
1: عرضم به حضورتون که ارادت متقابل، و اینکه قبل از اینکه بریم سراغ مکزیک و کره و چک و آفریقا و اینکه دور دوم رقابت‌های مقدماتی آغاز شده، یه همچین سر کوچیکی بزنیم به اون قسمتی که امیر خسروی خیلی بهش علاقمنده، و اینکه یک صحبتایی از آقای علیفر
2: سرهنگ
1: علیفر از پیشکسوتان عرصه بگیم گزاره و اینکه از این صحبتایی که میپرسن موت شده، نمیدونم هی میگن این یا این هی انتخاب کن تا برسه تا اون تا یه نفر یا یک آره. برندی یک چیزی انتخاب بشه این... راجب مربی ازش پرسیدن.
2: آره یه چالشی بوده ظاهرا توی حالا فضای مجازی، حالا کشیده شده به صدا و سیما، و صدا و سیما هم چون تبحر خاصی در زمینه مبتذل کردن همه چی داره، علیفر رو آوردن و دارن این چالش رو در مورد مربیا با آقای سرهنگ علیفر برگزار میکنن. بشنویمش.
4: امیر قلعه‌نویی یا کارلوس کیروش؟
5: کارلوس کیروش توپ جمع کنه
4: یا خدا، یعنی آقای قلعه‌نویی بهتر از کیروش؟
5: فقط 6 تا 6 تا میخوره، تو هر تیمی میره 6 تا 6 تا میخوره.
4: بسیار عالی. آقای امیر قلعه‌نویی اومد بالا. امیر قلعه‌نویی یا آرتتا؟
5: مربی ایرانی.
4: امیر قلعه‌نویی در میره بالا. امیر قلعه‌نویی یا اسکوچیچ؟ این سخته فکر کنم،
5: در یه صد میدونم هر دو مربی رو، ولی مربی ایرانی رو با ترجیح میده.
4: آرزو موفقیت میکنیم برای آقای قلعه‌نویی. رسیدیم به دوستتون. امیر قلعه‌نویی یا پپ؟
6: چی آرتتا اینا کوتاه نیومده، سر پپ کوتاه بیا.
5: آقای قلعه‌نویی.
4: آقای قلعه‌نویی، من باورم نمیشد. آقای قلعه‌نویی یا مورینیو؟
5: آقای قلعه‌نویی.
4: آقای قلعه‌نویی آقای پروین؟
5: آقای پروین.
1: خب بذار من یه سوال بپرسم امیر، تو عز و من یشا یا تو ذل و من یشا؟
2: یا تو خل و من یشا دیروز گفتیم،
1: یا اینکه
3: هیچ کدومش،
1: یا اینکه امیر قلعه‌نویی یا اردشیر قلعه‌نویی؟
3: من میگم گروبان قندلیان
1: مسیر محمد مایلی کوهن رفتش.
2: بله،
3: نه میخواستم بگم که پرده ها افتاد.
2: و به هر حال آره دیگه، صدا و سیما هم سعی میکنه با این روش ها جذابیت ایجاد کنه برای مخاطب، نمیدونم، منتها خب از راه به اصطلاح چیزای جذاب تولید کردن نمیتونن ظاهرا دیگه این،
1: ولی خوبه تش به پروین قهرمان شد
2: دیگه. ببین چه رقابتی بود که بین پروین و قلعه‌نویی، پروین برنده شد.
1: بله.
2: و بعد آخر البته ایشون ظاهرا در ادامه این فایل که دیگه حالا کوتاهش کردیم، ایشون خیلی علاقه به کنته داره، مربی معروف ایتالیایی، کنته رو دیگه به هر حال بر پروین ترجیح داد، آخرش کنته قهرمان شد، پروین علی پروین مدال نقره رو گرفت.
1: خب امیر، دوست داری این مسیر رو ادامه بدیم یا بریم سراغ مکزیک و کره جنوبی؟
3: من میگم این مسیر واقعا خوش مسیره، مثلا باز
2: چیکارش کنیم؟
3: من میگم ببین، آخه یک سری ها میگن که مقصد، یک سری میگن از مسیر لذت ببریم، من اون دارم که میگم از مسیر لذت ببریم.
2: آخه با علیفر و نمیدونم جمشید خیابانی الان جواد سابق و اینا، خیلی مسیر هم لذت، از مسیر هم حتی نمیشه لذت، آره مقصد که مشخصه، ولی از مسیر هم نمیشه
1: مقصد
2: لذت،
1: مقصد هم آخه مشخص نیست.
3: که مثلا میگم همین آدمی که الان شما اسمش رو آوردی، بازیایی که مثلا 5 صبح میدن گزارش کنه که 99% میدونن خوابن، همین تکلیف رو مشخص میکنه، یعنی سوالا رو میذاری کنار اون گزارشی که ایشون میکنه، یعنی کاملا مشخص میشه، یعنی من نمیدونم، یعنی
1: ببین اتفاقا علیفر رو میذارن 5 صبح که ملت رو بیخواب کنه، خواب بپرونه، یعنی یه داد میزنه تا 6 تا خونه اون ورتا میپره،
3: یه زمانی من گزارش میگرفتم درازه، من یه زمانی گزارش میگرفتم برای صدا و سیما، اون موقع برای جام جم امریکا، یعنی مثلا 5 صبح ایران میشد 8 شب امریکا، یه روز رفتم علی پروین رو دیدم جا خواستم باش مصاحبه کنم، یه اینجوری باید که گفت بفرم صبح بلند شم بیرم تصویلی داره پفت کرد واسه شاترهای نونوایی، گفتم علی با اون واسه 8 شب بهترین تایم امریکاست. خب اینجوری بهت بگم داستاناش این مدلیه،
2: خیلی در جریان اختلاف ساعت و اینا نبوده بزرگوار.
1: بله.
2: به هر حال حالا یه نتیجه‌گیری جدی اگه بخوایم بکنیم این ماجرا، دیروز بحث کردیم، دیروز بود در مورد TRT و اون شبکه ترکیه ای صحبت کردیم که
3: دیروز بودش. بله، گزارش
1: کردن
3: TRT ترکیه.
1: حالا مهم نیست، ولی پیروز
2: مهم نیست. مهم اینه که واکنش اون شبکه این بود که بعد از 4 دقیقه یه اشتباه 4 دقیقه‌ای مجریشون بیانیه دادن، عذرخواهی کردن، اون مجری اخراج شد. ولی
1: شد.
2: اینجا آره اینجا ولی اتفاقی که افتاد اینه که صدا و سیما همینجوری این دوستان رو میاره و اینا هم شیرین کاری میکنن، حرفای عجیب غریب میزنن، حرفای اشتباه میزنن و خداحافظ شما.
3: یه چیزی بهتون میگم، پرونده جامسنگ رو ببند. جامسنگ علیفر یه مدتی توی نیروی انتظامی و اون قسمت دیگه جرده ما رو انجام میدادن. من با صدا و سیما کار میگم، این بند خدا رو آوردن دیگه، شبکه‌سه همه صفر شد دیگه تا تر قضیه رو.
1: خب بریم سراغ مکزیک کره جنوبی. بازی سختی بود ولی کن دیگه کره حریف میزبان نشد.
3: ببینید مهدی جون، اگه بازی رو شما دیده باشید، مکزیکی‌ها خب هم میزبانن، همین که توی این سه تا تیمی که توی میزبانی رو دارن، هم از نظر هواداری، هم از نظر تشویق، هم از نظر فوتبالی، خب تاریخچه‌شون خیلی قوی‌تره. مثلا میگه الان خیلی اشاره بکنم به همین تشویق هوادارا، میگم موج مکزیکی، این اصلا یه سبک براشون. توی فوتبال هم همین سبکو دارن. کره ها خوب بازی کردن اما روی اشتباه مرگبار خودشون به مکزیک به گل رسید و بیشتر بازی رو اداره کرد مکزیک و میدونست که چی میخواد از بازی و با همون یه گل هم که میدونستن موقع که ببرن سودشون قطعی میشه. کره اون کره که بازی با جمهوری چک بود نبودن، میشه دلیلش رو عنوان کرد مقابل مکزیک قرار گرفتن که میزبان بود و توی گوادالاخارا قاعدتا دیگه کمتر کسی به کره جنوبی فکر میکرد. مکزیکی‌ها توی این دوره اومدن که یه اتفاقی رقم بزنن، چون دو دوره قبلا میزبان بودن و خیلی اتفاقی براشون نیفتاد. اما با خاویر آگیره قاعدتا با این ستاره‌ای که دارن دوست دارن حداقل به یه مراحل بالاتر برسن. کره یه جورایی من فکر میکنم به قول فوتبالیه تو اون جب به ورزشگاه گوادالاخارا بازیکناش کپ کردن و الا اگر این بازی خارج از خونه مکزیکیا بود قاعدتا کره یا خیلی روونتر و راحتتر، جبش خیلی جب سنگینه.
2: بله بازی جالبی بود و به خصوص اون 10 دقیقه آخر که به قول این گزارشگرای ایرانی فعل خواستن رو بیشتر کره یا صرف کردن، خیلی فشار آوردن روی دروازه مکزیک و واقعا اون لحظات آخر اون ضربه سری که بازیکن کره خیلی فاصله داخل وسطای 6 قدم زد و دروازه‌بانشون دروازه‌بان مکزیک راول رانخل مهار کرد، خب واقعا با دو تا مهار فوق‌العاده نجات داد تیم رو. و حالا اگه بحث فنی تموم شده، یه نکته حاشیه‌ای هم در مورد این بازی داریم، چون مکزیکی‌ها خب خیلی مثل خود ما ایرانیان خیلی پرشور و همچی خونگرم و اینا تو استادیوم هم که میرن یه حالات همونجوری بهشون دست میده. ظاهرا یک شعار جنجالی دارن هواداران مکزیک که وقتی که دروازه‌بان حریف میخواد بازی رو شروع کنه، یک شعار نه چندان جذابی میدن که یکم به اصطلاح توهین‌آمیز و ضد همجنسگرایان و این حرفاست که به نظر میاد که خلاصه الفاظ نامناسب توشه. نمیتونم بگم اصل چیزی رو که میگم، ولی اون چیزی که ظاهرا فیفا تذکر داده به فدراسیون فوتبال مکزیک که این برای بچه‌هاتون رو جمع کنین، این نگن، همون موج مکزیکی رو شما ادامه بدین، قشنگ خودش. و هر حال این هم از حواشی تماشاگران بازی مکزیک.
3: ببین من یه نکته رو فقط به فرمایش اضافه کنم اگه وقت هست. ببینید مکزیکی‌ها، من گفتم دیگه، تو این سبک تشویقاشون یه کارهای خاصی انجام میدن و همین نکته که خودت هم اشاره فرمودی، ببینید موقعی که طرف میزبانه و میزبان جام جهانیه، میاد حد اکثر استفاده و سوء استفادهش رو انجام بده دیگه. ببینید توی مسابقات مثلا فوتبال یا کشتی یا مثلا میدید داور قاعدتا سوتاش هم یه مقداری به نفع تیم میزبانه، توی تشویق و توی نگاه فیفا هم به همین ترتیبه، یعنی میام میگه این همه هزینه کردن حالا میزبانن یه جایی هم مثلا ما انگار ندید میگیریم ازشون این چیزا.
1: و بریم سراغ چک و آفریقای جنوبی. خب از اون بازی هایی بود که همچین چنگ هم به دل نمیزد. نمیدونم امیر قد شد یا هستش هنوز روی هستش. خب من رفتم من بازی هم در بین هواداران چکی تماشا کردم و همچین شور و اشتیاقی هم نداشتم برای تیمشون.
2: نداشتن. خب تیم هم واقعا شوری بر نمی انگیزه دیگه،
1: گل هم زدن خوشحالی نکردن چرا گل هم خوردن خیلی براشون معمولی بود.
2: مدل بازی چک هم خیلی جذاب نیست و خب طبیعتا شوری هم تو جامعه، این جامعه که خیلی هم فوتبالی نیست، بر نمی انگیزه. امیر جان میشنویم تو تفسیر تو.
3: ببین خدمت عرض بکنم که خب چکیا بعد از اینکه این بازی مقابل کره رو باختن و یه جورایی بازی بردر به کره دادن، من میخوام از این سبک استفاده بکنم که چک یه سهولوشه تا 15 سال قبل نسل فوتبالیشو خیلی خوب بود، مثل کارل پوبوسکی و بازیکنهای بزرگی که داشتن، حتی تا فینال یورو 96 هم رفتن و خدمت شما عرض بکنم به باشگاه بزرگ اروپایی هم راه پیدا کردن. یهو انگار مثلا اون نسل طلاییشون خالی شد و دیگه نتونستن بازیکنهای بزرگی به فوتبال اروپا تقدیم بکنن، برن تو باشگاه‌های بزرگ و اون بازیکنها بیان و تو تیم ملی جمهوری چک امضاشون رو بزنن. الان میگم که دو سه تا بازیکن بزرگ بیشتر نداره، بزرگی از همین تیمی که الان هست میشه جداشون کرد، مثلا سوچکی که توی وست هم بازی میکنه یا پاتریک شیک. تیمی نیستش که الان در حال حاضر بیاد و اون فوتبال چکسلواکی سابقه یه قطبی تو فوتبال اروپا بود و به معرض نمایش بذاره. افریقای جنوبی تیم بود که با در بازی اول هم خیلی دست و پا بسته بود، اما دیشب میتونم بگم حداقل از نظر فوتبالی یه مقداری سرتر از چک بود و مخصوصا تو دقایق آخر داشت فوتبالش رو دیکته میکرد. خیلی سبکشون نزدیک به هم بود، از این با از سبک فوتبالی نه، از نظر اون کیفیت بازیکن‌ها رو دارم میگم، چون دو تا تیم خیلی با هم فاصله نداشتن و به نظر من توی این گروه تکلیف مشخص کرد. الان که مکزیک صعود کرده، اما قاعدتا کره جنوبی هم فکر نمی‌کنم مقابل افریقای جنوبی مشکلی داشته باشه، مگر اینکه یه اتفاقات عجیب و غریبی رخ بده.
1: دقیقاً این گروه دیگه تکلیفش تقریبا اونجوری که گفتی مشخصه و به نظرم نمیرسه که تیم سوم صعود کننده از این گروه یه تیم بخواد انتخاب بشه، چون احتمالاً دوتا تیم آخرش میشن یک امتیازی.
2: آره دیگه، باید شق القمر بکنن، چون الان مکزیک با 6 امتیاز اوله، کره جنوبی 3 امتیاز طبیعتاً دومه و چک و آفریقای جنوبی هم با 1 امتیاز هستن.
1: آره و بازی‌های بعدیشون هم با دوتا سردنشینه. آره دیگه، احتمالاً این گروه نخواهد داشت.
2: آره مکزیک و کره جنوبی احتمالاً، یعنی مکزیک قطعیه به عنوان میزبان، تونس عملاً اولین تیمیه که قطعاً صعود کرد به دور بعد و کره جنوبی هم به دنبالش، یه بعید میدونم اتفاق عجیب و غریبی بخواد تو این گروه بیفته و به هر حال ادامه پیدا میکنه مسابقه.
1: دقیقاً. خب
3: الان جان، حالا که اگه من وقت دارم یه سی، الان که توی همین داستان کره جنوبی هستیم، من یه چیزی توی همین رقابت‌ها به خصوص تو استادیوم‌ها، حالا اگه بگم خب حتما همتونم به این جنبندی میرسید، شما نگاه کنید فیفا اسپانسرای مختلفی داره، اما دور تا دور استادیوم‌های جام جهانی که نگاه میکنید یه چیزی خیلی به چشم میاد، اونم کارخونه‌های اتومبیل سازی کره است که بزرگترین اسپانسرهای فیفا هستن. من میخوام بگم نگاه کنید صنعت خودروسازی اتومبیل سازی ایران و کره جنوبی میشه بگید توی یه راستا بودن، توی یه سال شروع شدن، اما الان همین کمپانی‌ها میان طوری قدرت نمایی کار میکنن که فیفا به عظمت رو مثلا میان واقعا میان. الان اکثر اسپانسرهای بزرگ فیفا یا هیوندای یا کیا یا جایی دیگه است. میخوام بهتون بگم کره به کجا رسیده که از نظر پولسازی و از نظر اسپانسری مثلا دیگه حد و مرز نداره.
1: یه چیزی هم که داره اینه که بازار اتومبیل در آمریکا به شدت دست خودروهای ژاپنیه و کره‌ای ها توی رقابت به ژاپنی ها باختن این بازی رو. یعنی بیشتر ماشینایی که توی آمریکا میبینی و مردم استفاده میکنن، حالا جدا از اون رده ماشین های آمریکایی، دست ماشینای ژاپنیه. یه ذره کره‌ای ها سفت و سخت گذاشتن رو تبلیغات که بتونن یه سهم بیشتری از اون بازار بگیرن.
2: آره دیگه، ولی به هر حال اینکه در این زمینه ها پیشرفتشون، یا در زمینه وسایل الکترونیک و موبایل و نمیدونم تلویزیون و LG داریم و
1: حالا دیگه اسمشون نبریم،
2: تبلیغ نشه،
1: پول نمیدن،
2: پولمون نمیدن. به هر حال تموم، فکر کنم قسمت این بازی هم تمومه. اگه امیر جان حرف
1: بریم یه دونه یک موزیک بشنویم و بعدش
3: خواستم همینو بگم، ارادت دارم.
1: بعدش که یک موزیکی شنیدیم، بریم سراغ بنیامین صدر و گزارشی که داره راجب ستاره های جام جهانی در سال 2026. Let's go.

0: در این تابستان داغ و در جام جهانی امسال، جهان فوتبال شاهد یکی از تاریخی ترین تقابل‌های نسل هاست. رقابت‌هایی که در آن اسطوره‌های یک عصر برای آخرین بار در بزرگترین گردهمایی فوتبالی جهان کنار هم قرار گرفتند و همزمان ستاره‌های جوان برای به دست آوردن تاجی که سال‌ها بر سر بزرگان بود به میدان آمدند. در یک سوی ماجرا لیونل مسی و کریستیانو رونالدو ایستادند. دو نامی که سال هاست و بیش از دو دهه فوتبال جهان را تحت سلطه خود داشتند. برای مسی رقابت های این جام جهانی یعنی جام جهانی 2026 فرصتی است تا در 39 سالگی آخرین فصل افسانه خود را بنویسد. در سوی دیگر رونالدوی پرتغالی در 41 سالگی همچنان به دنبال تنها جام بزرگی است که هرگز موفق به فتح آن نشده است. اما جام جهانی 2026 تنها متعلق به این دو ابر ستاره نیست. محمد صلاح، ستاره مصری که سالها یکی از بهترین مهاجمان جهان بود، پس از ناکامی در رسیدن به جام جهانی گذشته در قطر، حالا فرصتی تازه برای درخشش در بزرگترین ویترین فوتبال جهان پیدا کرده. نیمار جونیور برزیلی هم احتمالاً آخرین جام جهانیش را تجربه خواهد کرد. بازیکنی که سالها نماد فوتبال تکنیکی برزیل بود اما هرگز نتوانست جام طلایی را بالای سر ببرد و امسال با صلاح دید کارلو آنجلوتی دوباره به زرد و لاجوردی پوشان تیم ملی برزیل پیوست. در کنار این ستاره ها نسل کهنه سربازان فوتبال اروپا هم آخرین حضورشان را جشن می گیرند. لوکا مودریچ، کاپیتان جاودانه کرواسی، کیوین دی برونه، مغز متفکر بلژیک، ویرجین فنداک هلندی، هری کین انگلیسی، مانوئل نویر آلمانی و سونگ هیونگ مین کره‌ای از جمله ستارگانی هستند که احتمالاً دیگر فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نخواهند کرد. در هر حال این جام جهانی یعنی جام جهانی 2026 آغاز رسمی دوران تازه‌ای برای ستاره‌های جوان‌تر خواهد بود. کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی که در فینال جام جهانی گذشته با هتریک خود جهان را شگفت زده کرد، حالا مهمترین مدعی کسب عنوان بهترین بازیکن این رقابت هاست. بسیاری معتقدند جام جهانی 2026 می تواند لحظه تثبیت کامل سلطنت او بر فوتبال جهان باشد. در کنار او ارلینگ هالند، وایکینگ تنومند نروژی، برای نخستین بار طعم جام جهانی را می‌چشد. مهاجمی که رکورد‌های گلزنی را در اروپا و لیگ برتر انگلیس جابجا کرده. وینیسیوس جونیور هم حالا به چهره اصلی تیم ملی برزیل تبدیل شده. بازیکنی که بسیاری او را مهمترین امید سلساو برای بازگرداندن جام به برزیل می‌دانند. جود بلینگهام، جنتلمن و رهبر خط میانی انگلیس، و عثمان دمبله، مروارید سیاه فرانسوی ها هم در زمره بازیکنانی هستند که می توانند با درخشش خود سرنوشت این رقابت ها را تغییر دهند. با این حال شاید هیچ بازیکنی به اندازه لامین یامال، پدیده اسپانیایی، نماد آینده فوتبال جهان نباشد. نوجوانی که پیش از رسیدن به 20 سالگی قهرمان اروپا شد و حالا بسیاری او را پدیده این جام جهانی می‌دانند. در کنار او جمال موسیالا در آلمان، نیکو ویلیامز در اسپانیا و مارتین اودگارد در نروژ نمایندگان نسلی هستند که دوست دارند نامشان را در این جام جهانی ثبت کنند. اما این جام جهانی صحنه حضور ستاره های دیگری نیز هست. ستاره هایی همچون اشرف حکیمی و ریاض محرز از مراکش و سادیو مانه از سنگال. جام جهانی 2026 تنها رقابت برای به دست آوردن یک جام نیست. این رقابت ها می تواند صحنه انتقال قدرت در فوتبال جهان هم باشد. در یک سو آخرین رقص اسطوره هایی قرار دارد که دو دهه بر فوتبال جهان حکومت کردند و در سوی دیگر نسلی که می خواهد تاریخ تازه‌ای در فوتبال بنویسد. شاید مهمترین پرسش جام جهانی 2026 همین باشد که آیا مسی و رونالدو می توانند پایانی با شکوه برای دوران خود رقم بزنند یا امباپه، هالند، بلینگهام و یامال سرانجام تاج فوتبال جهان را بر سر خود خواهند گذاشت.
1: خب اینم از گزارش بنیامین صدر راجع به ستاره های جام جهانی 2026. بریم سراغ دوتا بازی باقی مونده دی...

0: اما قاعدتا موقعی که بازی اول هر تیم انجام میده میاد آنالیز میکنه نقاط ضعف و قوتش رو میفهمه. آقای جسی مارش سرمربی امریکای کانادا خب تو روز اول مقابل بوسنی غافلگیر شدن. بوسنی با این حالی که در اولین بار اومد به جام جهانی اما بازیکنای خوبی تو سطح فوتبال اروپا داشته، یه بار بارز هم بازی سابق مهدوی که در هامبورگ الان سرمربی تیم بوسنیه و توی بازی اول میزبان رو متوقف کردن. کانادا شب گذشته از همون لحظه اول مهدی جون اومد و میخش رو کوبید، یعنی از همون لحظه اول توی تورنتو و تمام ورزشگاه در اختیارشون بودی، از همون لحظه اول معلوم بود که چیزی به غیر از اینه که قطر رو در هم بکوبن راضیشون نمیکنه. و من فهم میکنم گل اولی که همون لحظات اول زدن، بعد مهاجم خوبشون جاناتان دیویدی که در یوونتوس بازی میکنه کاملا قطر رو از هم پاشوندن دیگه، بعد اخراج و بعد نیمه دوم اخراج اون صحنه خطای وحشتناک و هتریک مهاجم کانادا دیوید. میخوام بهتون بگم که آقای جسی مارش انقدر خوب آنالیز کرده بود قطر رو، دیگه نگذاشت مثل اون غافلگیری که قطر یا سوئیس غافلگیر کردن غافلگیرشون بکنن، چون میدونست که آقای لوپتگی سرمربی که سابقه طولانی تو فوتبال داره و همون تعویض طلایش مقابل سوئیس هم تونست تیم رو بازی برگردونه و قشنگ کار قطر رو ساختن. و فکر کنم تا دقیقه 30-35 دیگه از اینجا بعد دیگه اصلا قطر فقط اسمش تو زمین بود، چون واقعا چپ و راست وینگرهای کانادا و دیوید و آلفونسو دیویس بازیکن دیگه مشهورشون که تو بایرن بازی میکنه کار برای قطر سخت کردن و قطر شب گذشته یه جورای تحقیر شد، قهرمان دو دوره جام ملت‌های آسیا به عنوان نماینده و قهرمان آسیا شب گذشته. اصلا به نظر من خیلی بد جوری بازی کرد، یعنی اصلا تو زمین نبودن. خود آقای لوپتگی هم بعد از بازی اومد و اشاره کرد که کلا ما یه موقعیت داشتیم و کلا دستا رو برده بود بالا کاملا دیگه،
1: کاملا تسلیم شده بودن. اشاره کردی به اون صحنه وحشتناک که واقعا صحنه ترسناکی هم بود، صحنه اخراج اسماعیل کنه هافبک کانادا، یک تکل خشن بازیکن قطری روی پاش رفت در نیمه دوم که فکر کنم یکی از تصاویر به یاد ماندنی و دردناک این جام باشه که عملا میشد فهمید که پاش شکسته، قلم پاش شکسته در نتیجه اون تکل. و حالا اشاره کردی به اخراجا، دو تا اخراج دوباره تو این بازی داشتیم. من داشتم نگاه میکردم هنوز 27 تا بازی، یعنی تازه 27 تا بازی برگزار شده با توجه به 48 تیمی بودن این جام و 6 تا کارت قرمز رد و بدل شده. و البته خب ماشاءالله من تاریخ جام جهانی نگاه میکردم، مثلا تو آلمان 2006 تا پایان جام با جام جهانی 32 تیمی 28 تا کارت قرمز رد و بدل شد، یعنی رد و بدل که یعنی داورا کارت قرمز داده بودن. فرانسه 98 22 تا، کره جنوبی ژاپن 2002 17، آفریقای جنوبی 17. و جالبه که دو تا جام جهانی آخر منتهی به این جام، یعنی روسیه 2018 و قطر 2022، فقط 4 تا، هر کدوم فقط 4 تا کارت قرمز داشتن. الان فکر میکنم که نسبت به این جام های اخیر جام خشنتری داریم امیر. نه
0: ببین دقیقا همینه دیگه، خب تعداد تیم‌ها رفته بالا، تعداد تیم‌هایی که صعود میکنن به قول آقای قلعه‌نویی خب خیلی سخت در شده تو 48 رفته بالا. قاعدتا ببین تیم‌ها میان و جنگ میکنن دیگه. الان شما نگاه کن همین قطری که شب گذشته اینجوری در هم کوبیده شد، اونم میاد برای خودش یه سیستمی میچونه که مثلا میگه خب تیم سوم هم میتونه با یه شرایطی بره بالاتر، میاد و خلاصه می جنگه، تکل میزنه و خدمت درز بکنم که میان بالاخره یه امیدی برای خودشون دست و پا کنن. اما جلال شب گذشته همون خطایی هم که الان خودش رو فرموندی، به نظر من فیفا بیشتر از یه جلسه بازیکن قطر رو محروم کرد، چون عملا یه کاری کرد که بازیکن کانادا هم جامو از دست داد، هم تا مدت ها بعد بره مصدومیتش رو یه جوری چندی ماه نیستش و عملا سلامت بازیکن رو به خطر انداخت. و اینجوری ببین این خطاها تو همین انگلیسی که من هستم امکان نداره زیر 3 جلسه محروم بشه، یعنی شما اگه کارت قرمز بگیری اتومات 3 جلسه محرومت میکنن. میخوان نشون بدن که سلامت بازیکن براشون از همه چی مهمتره تو زمین فوتبال.
2: خب این گروه هم بازی بعدی

0: کانادا و سوئیس تکلیف صدرنشین رو مشخص میکنه و بوسنی و قطر هم با هم بازی میکنن که شاید این گروه یک تیم سومی تو مرحله بعد داشته باشه. اینم بازی بوسنی و سوئیس بود. بله. و بازم آره بازم اخراجایی که الان حرفش بود بوسنی که اخراجی داد دیگه تیم پاشید
1: کاملا.
2: ببین خدمت درز بکنم که آقای مراد یاکین سرمربی ترک تبار تیم ملی سوئیس بازی قبل واقعا غافلگیر شد، فکر نمیکرد که بیاد مقابل تیم قطر اونجوری نتیجه رو بده و سه امتیاز رو با یه امتیاز عوض بکنه. اینجا دیگه از همون لحظه اول حواسشون جمع بود. یه نکته هم بگم جلال جان، این گرانی جاکات کاپیتان سوئیس بازی قبل که نتیجه رو دادن بعد از بازی تو رخکن و توی کنفرانس خبری اصلا از خجالت یه سری بازیکن سوئیسی در اومد، یعنی یه مصاحبه خیلی محکم و حاشیه‌ای کرد و خیلی داشتن زیر سوال مثلا بازیکن جوان و من فکر میکنم همون مصاحبه یه جورایی یه تلنگر بازیکن سوئیس بود که آقا اگه حواستون نباشه حتی همین قطر هم میتونه بیاد ما رو ببره. اومدن و خیلی خوب کار کردن تو میونه میدون، گرانی جاکا فوق‌العاده و رودریگزشون، یعنی بازیکنهای با تجربهشون یه جورایی کار رو برای سوئیس در آوردن و به نظر من نیمه دوم اصلا از جایی که شروع شد و به گل رسیدن و یه مقدار خیالشون راحت شد راحت‌تر فوتبال بازی کردن و فوتبالشون رو دیکته کردن به بوسنی. عملا دیگه سرگی باربارز نتونست کاری بکنه چون سوئیسیا کل بازی رو در دست گرفتن، احاطه داشتن و من فکر میکنم بازیکنهای بوسنی همون تیمی که اومد خوبم فوتبال بازی میکرد و یه بعضی دقایق صحنه‌های گلم رو دروازه سوئیس خلق کردن، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، بدناشون خالی کرد، ماجراشون چی بود، چون خیلی تفاوت فاحشی نداشتن با هم دیگه. اما میگم اون حضور گرانی جاکا این نشون میده تجربه چقدر مهمه، بازیکنی که در آرسنال بوده، در لورکوزن بوده، الان در ساندرلنده و به نظر من همون مصاحبه کار خودش که
1: درسته و به هر حال اخراجی بود که این بازی رو نجات داد برای بیننده‌هایی که میخوان از فوتبال و گل لذت ببرن، چون بعد از اخراج 5 تا گل به ثمر رسید تا آخر بازی و بازی پرگلی هم از آب در اومد ناگهان.
2: یعنی اصلا بوسنی خودش فکر نمیکرد بیا جام جهانی، شما موقعی که برید یه تیمی مثل آتسوری ایتالیا رو ببری و بیای بالا، خیلی اصلا هنوز که هنوز خیلی از هوادارای فوتبال ایتالیا باورشون نمیشه مثلا تیمشون رفته به این بوسنی باخته، که الان موقعی که نگاه میکنن سوئیس میاد 4 تا به بوسنی میزنه واقعا داغشون تازه میشه. ایتالیایی که میاد میره به این تیم میبازه و نمیاد بالا و این بوسنی که راحت میاد 4 تا از سوئیس میخوره، یه مقداری نشون میده که فوتبال ایتالیا چقدر ضعیف شده و این بوسنی که واقعا دیشب نیمه دوم عملا تو زمین فقط اسمشون بود.
1: بله خب
0: آره یه نکته بگیم که بازی یک هیچ بوده بعد اخراج
1: آره
0: شده.
1: آره 4 تا گل بعد از اخراج به ثمر رسید. به هر حال یک جورایی سوئیس خودش رو از تیمای دیگه جدا کرد دیگه تو این گروه و 4 امتیازی شد و بقیه تیم‌ها باید ادامه بدن رقابتشون رو ببینیم چی میشه.
0: بله

0: ببینم یک ترانه بود از یک خواننده ازبکستانی، درست میگم؟ بله. سعی میکنیم که از همه تیمایی که توی جام جهانی هستن به زبونهاشون ترانه هایی رو توی این برنامه بشنویم. اما تیم ملی فوتبال ایران یک شنبه شب مقابل بلژیک دومین بازیشو برگزار میکنه. یک خبری هم اومده بود این که فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده که از فیفا شکایت میکنه چون تیم ملی مجبور شده بین بازی‌ها مدام بین تیخوانا و مکزیک و تیخونای مکزیک و آمریکا رفت آمد داشته باشه و فقط 24 ساعت قبل بازی با بلژیک اجازه حضور در لس آنجلس داره. همون ماجرای چالش برانگیز و حاشیه‌ای ویزاهای آمریکا برای بازیکنان ایران. اما ما رفتیم سراغ جام جهانی گذشته. این هفتمین جام جهانی که ایران توش حضور داره، 6 دوره پیش از این حضور داشته و می‌خوایم یه خاطره بازی بکنیم. 2 تا گزارش نسیم افشار تهیه کرده. تو بخش اول گزارشش، اولین گزارشش، رفته سراغ جام جهانی 1978 آرژانتین و 98 آمریکا. اینو امروز بشنویم. بخش دومش هم که 4 تا جام جهانی بعده طی روزهای آینده براتون پخش می‌کنیم.
1: حریف به نبرد حسیتی فکر میکند، چون برد یا باخت در سرنوشت او بی تأثیر است. حریف صاحب نام است و زخمی.
2: 48 سال بعد از آغاز جام جهانی فوتبال، یعنی پس از پشت سر گذاشتن 11 دوره از آن، تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار در سال 1978 در این تورنمنت محبوب و پرهیجان حضور یافت. مسیری پر پیچ و تاب و سخت، چرا که از 2 قاره آسیا و اقیانوسیه تنها 1 سهمیه به جام می رسید. ایران با کسب نتایج درخشان مقابل رقبایش با پیروزی 1-0 در مقابل استرالیا در بازی آخر، جشن صعود را در ورزشگاه نوساز آریا مهر در تهران گرفت.
3: روی دروازه و غفور جهانی با بغل پای چپش توی دروازه، غفور جهانی در جام جهانی.
2: ستاره هایی چون علی پروین کاپیتان، ناصر حجازی دروازه‌بان اصلی، حسن روشن از گلزن‌ترین مهاجمان تاریخ ایران، ایرج دانایی فرد، حسن نظری و غفور جهانی در این تیم بازی می‌کردند. حشمت الله مهاجرانی که به حشمت خان هم شهرت داشت، هدایت تیم ملی ایران را بر عهده گرفت. نقشی که با صعود مقتدرانه ایران به جام جهانی 1978 برای همیشه در تاریخ فوتبال کشور ماندگار شد. 11 خرداد 1357 جام جهانی فوتبال 1978 در کشور آرژانتین برگزار شد. تیم ملی ایران با هلند، اسکاتلند و پرو هم گروه بود. ایران در بازی اول خود در مقابل هلندی قرار گرفت که در آن زمان برای خود بروبیایی داشت. هلند که نایب قهرمان دور قبل بود و در همین جام هم دوباره به فینال رسید، موفق شد 3-0 ایران را ببرد.
4: مسافه کرکوف سوچ می‌کنه، 1 ضربه سر و توی دروازه. توی دروازه چقدر پرید این بازیکن. دومین گل برای هلند.
2: در بازی دوم اما اسکاتلند ابتدا با گل به خودی آندریانیک اسکندریان از ایران پیش افتاد، اما در نیمه دوم ایرج دانایی فرد با 1 ضربه دقیق گل تساوی را به ثمر رساند، گلی که به عنوان نخستین گل تاریخ ایران در جام‌های جهانی ثبت شد.
4: حالا دانایی فرد توی محوطه جریمه، خود دانایی فرد یه بازیکن رو جا میذاره، همچنان صاحب توپ ضربه‌اش رو میذاره و توی دروازه. گل برای ایران، ایرج دانایی فرد.
2: عملکرد منسجم و فرصت‌های ایجاد شده توسط تیم ایران باعث شد بسیاری از کارشناسان ورزشی معتقد باشند که ایران حتی می‌توانست پیروز میدان هم باشد. اما در بازی سوم، پرو با ستاره بزرگش تئوفیلو کوبیلاس ایران را 4-1 برد. تک گل ایران را هم حسن روشن زد.
5: و اون تو گلی هم که
3: روشن و توی دروازه گل زده چهلو به منطقه حسن روشن زده میشه. حسن روشن دخلین گل خودش رو در طول عضویت در تیم ملی فوتبال ایران به ثمر میرسونه در چهلومین بازی ملیش.
2: ایران در نخستین و تنها حضور خود در جام جهانی پیش از انقلاب 57 با 1 تساوی، 2 شکست و 1 امتیاز نتوانست از مرحله گروهی صعود کند و به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.
5: و اینجا سوت پایان رو به دوال در میاره داور مسابقه ایران و
2: جام جهانی 1998 فرانسه، بازگشت تیم ملی فوتبال پس از 20 سال. با وقوع انقلاب 57 و انحلال لیگ تخت جمشید و بعد جنگ با عراق و وضع قوانین عجیبی مانند طرح 27 ساله ها که به حذف ستارگانی چون ناصر حجازی انجامید، فوتبال ایران رو به افول گذاشت. در ادامه هم تحریم جام جهانی 1982 و دوباره تحریم رقابت‌های 1986 به دلیل تن ندادن ایران به شرط فیفا برای بازی در خاک بی‌طرف، حسرت حضور ایران را در جام جهانی 20 ساله کرد. مسیر ایران برای رسیدن به جام جهانی 1998 فرانسه اما داستانی پرفراز و نشیب داشت. در آن سالها ستارگانی چون احمد رضا عابدزاده، علی دایی، کریم باقری، حمید استیلی، خداداد عزیزی، مهدی مهدوی کیا و رضا شاهرودی که تجربه حضور در رقابت‌های آسیایی و بازی در تیم‌های مطرح را داشتند، در کنار هم قرار گرفتند و تیمی قدرتمند را تشکیل دادند. ایران در انتهای این مسیر پرتنش و طی یک بازی دراماتیک با تساوی 2-2 مقابل استرالیا در ملبورن، بلیت فرانسه را اوکی کرد.
6: کریم باقری، دایی، یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع، خداداد عزیزی، توی دروازه گل، گل برای ایران، خداداد عزیزی، باز هم روی زمین تو دروازه میکنه، ایران 2-2.
2: در جام جهانی 1998 فرانسه که برای نخستین بار در تاریخ با 32 تیم برگزار میشد، ایران در گروه F با آلمان مدعی قهرمانی، یوگوسلاوی و آمریکا هم گروه شد. در بازی اول ایران در مقابل یوگوسلاوی با هدایت جلال طالبی که برای جام جهانی جایگزین تومیسلاو ایویچ شده بود نمایش خوبی داشت، اما در نهایت با دریافت یک گل شکست خورد.
7: گل برای تیم یوگوسلاوی، نتیجه 1-0 برای یوگوسلاوی. سه بار نگاه می‌کنیم، از زیر دستان نکیسا توپ وارد دروازه شد.
2: بازی دوم و سرنوشت ساز ایران با آمریکا بود. دیداری که به دلیل روابط تیره سیاسی دو کشور از سوی رسانه‌های دنیا سیاسی ترین بازی تاریخ جام جهانی یا بازی قرن نام گرفت. حساسیت این دیدار به حدی بود که مقامات فرانسه با همکاری پلیس بین الملل یا اینترپل آن را به عنوان یکی از امنیتی ترین بازی‌های آن دوره قلمداد کردند. از دیگر عوامل افزایش حساسیت این مسابقه، حضور گسترده و علنی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله سازمان مجاهدین خلق در ورزشگاه بود. اعضا و هواداران این گروه با پوشیدن لباس‌های متحدالشکل و در دست داشتن پرچم‌های شیر و خورشید، برای اولین بار در یک مکان ورزشی با حضور سازمان یافته در سکوها علیه حکومت ایران شعار سر می‌دادند. بخش تلویزیونی ایران اما مدیریت شد و تصاویر سیاسی تماشاگران در معرض دید مخاطبان داخل ایران قرار نگرفت. از سوی دیگر بر اساس قرعه کشی فیفا، تیم ایران اول باید به سمت بازیکنان آمریکا می‌رفت تا با آنها دست بدهد. اما مقامات امنیتی ایران اعلام کردند بازیکنان ایران نباید پیش قدم شوند. در نهایت با هماهنگی فیفا، بازیکنان آمریکا برای دست دادن جلو آمدند. پیش از شروع مسابقه، بازیکنان ایران فقط با تصمیم تیمی به نشانه صلح و دوستی به حریف خود شاخه‌های گل روز سفید هدیه دادند و در اقدامی بی سابقه و بدون هماهنگی، هر دو تیم در کنار هم یک عکس تیمی مشترک و تاریخی ثبت کردند. در نهایت ایران موفق شد با گل‌های حمید استیلی و مهدی مهدوی کیا آمریکا را 2-1 شکست دهد و نخستین پیروزی تاریخ خود را در جام‌های جهانی به دست آورد. پیروزی که به یکی از ماندگارترین لحظات تاریخ فوتبال ایران تبدیل شد.
8: پرتدادن یاران آمریکا. زرینچه دوباره فرصت داریم. باز هم زرینچه. استیلی همونجا است. توی دروازه. گل. گل برای ایران به ثمر میرسه. حمید استیلی زننده این گله و اینجا اکبر مالکی را میبینید و جلال طالبی رو، پیرمانی هم هست. قوقایی در ورزشگاه به پا شده. ایران دروازه رو باز میکنه. استیلی رو بچه‌ها اگه جلوشو نمیگرفتن تا تهران میدوید.
2: و در سومین و آخرین دیدار در این جام، ایران به مصاف آلمان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جهان رفت. در انتهای ایران مقهور تجربه و قدرت تیم آلمان شد و در این دیدار با نتیجه 2-0 شکست خورد.
9: یه فرصت در تیم آلمان و توی دروازه. اولیور بیفورد. سرانجام دروازه تیم ما را باز می‌کند. کافی بود یک اشتباه صورت بگیره تا گل تیم آلمان به ثمر برسه.
2: با این نتیجه ایران با کسب یک برد تاریخی برابر آمریکا و 2 مقابل یوگوسلاوی و آلمان از صعود به مرحله حذفی باز ماند.
0: خب اینم از خاطره بازی با 2 جام جهانی اولی که ایران توشون حضور داشت. امیر میخواهید نکته به این اضافه بکنی یا بریم سراغ بازی امشب؟
10: من فقط می‌خواستم بگم گزارشگر جمشید اسمش جواد.
11: جواد سابق، جمشید فعلی.
0: جمشید فعلی.
10: داور مسابقه اورس میر سوئیسی بود که بعد از این مسابقه خیلی هم باش بعد از این بازی که سود زد و سوت یعنی بازی قرن هم یه جورایی لقب گرفت. مسابقه‌ای چیزی مسابقه به یاد مونده این داشت که گفتش که قبل از یعنی یکی دو شب قبل از اینه که بازی شروع بشه و گفتن تو داور این بازی هستی، میگه واقعا میگه من یه شب خوابم نبود به خاطری که این دو تا کشوری که از 1979 تا اون زمان با هم مسئله و مشکل سیاسی داشتن حالا میخوام بیان توی مسابقه ورزشی و فشار بسیار روی این داور بودش و به نظر من داوری بازی رو خیلی خوب اداره کرد و بدون هیچ حرف و حدیثی تمومش کرد. نکته بود گفتم بگم توی مسابقه توی همین برنامه که داور و مسابقه هم به غیر از بازیکنات فشار وحشتناک روش بود.
0: دقیقا. خب آمریکا و استرالیا سومین میزبان در دومین بازی خودش.
10: ببینید آمریکایی‌ها با ماوریسیو پوچتینو خب بازی اول 4-1 بردن، از اون برم استرالیا ترکیه رو زده. استرالیا واقعا میگم که کمتر کسی فکر میکرد که بیاد جلوی ترکیه با اون همه ستاره که ترکیه داره بیاد استرالیا و با تیم جوان انصافا تیمش میگفتم اون نسل طلایی دهه 90 و اون 2000شون الان کمترن، انگیزه دارن دیگه، جوانن، تجربه اون به اون صورت ندارن اما جوانن و خیلی با انگیزه. اما منم امریکایی ها خب دیدن که یه میزبانی مثل مکزیک صعودش رو قطعی کرده، اینا که بیش از 73-74 تا بازی توی خاک خودشون میزبانن میخوان که بیان صعود بکنن که حداقل پله پله بتونن برن بالا. بازی بسیار زیبای قطعا خواهد شد و امریکایی اگر ببرن صعودشون قطعی میشه. به نظر من کفه ترازو به نفع امریکا بیشتره، اما اگر این استرالیا همون استرالیایی باشه که اصلا ترکیه رو یه جورایی آچمز کرد، به نظر من امریکایی‌ها خیلی باید حواسشون باشه چون استرالیایی‌ها میگم هم جوونن هم انگیزه دارن و اینکه 3 بازی اول هم گرفتن و نشون میدن که نمیشه روشون حساب نکرد. به نظر من این بازی از اون بازی‌هایی خواهد بود که میتونه نتیجه‌اش شگفتی آفرین باشه، اما روی کاغذ امریکایی‌ها شانس بیشتری دارن دیگه.
11: بسیار عالی. و بازی بعدی کلن شب و صبح زود پربازی داریم، اسکاتلند مراکش.
10: ببینید اسکاتلندیا بعد از جام جهانی 98 که نبودن بازی قبل هایتی رو بردن. من شب گذشته با مصاحبه شدم اندی رابرتسون که قبلا لیورپول بازی میکرد کاپیتانشونه و 2-3 بازیکن دیگه شون و پیرترین بازیکن اینجا هم دروازه‌بانشونه دیگه، خیلی صحبت میکنن و انگیزه داشتن که بیان مراکش رو ببرن تا بتونن صعود بکنن. از اون ورم مراکش با اون بازی درجه یکی مقابل برزیل کرد، تمام کارشناسایی که من از پاتریک ویرا و کسای دیگه من مصاحبهاشون میدیدم میگفتن که اسکاتلند خیلیش مسابقه سختی پیش رو خواهد داشت و اگر بتونه از صد این حریف بگذره یا متوقفش بکنه داش امتیاز بگیره کار بزرگیه. واقعا مراکشی ها تو روز اول اگه بد شانسی نمی آوردن میتونستن برزیل رو شکست بدن. تیم بسیار خوبی، دونده است و اشرف حکیمی، زلزولی و چندین بازیکن دیگه یا دروازه‌بانشون که با تجربه هم هست، تیمی هستش که خیلی راحت فوتبال بازی میکنه. اون فول بکاشون همدیگر مثل اشرف حکیمی و بازیکن همدیگر پیدا میکنن و ببینید مربیشون با این حالی که زمانی نیستش که هدایت تیم رو بعد از رکراکی بر عهده گرفته، اما کاملا رو تیم سواره و انقدر تیمشو خوب آنالیز میکنه و تیمشو خوب میشناسه که بازی قبل اون هافک پلی میکرش میشه بازیکن 18 ساله که خیلی از رسانه‌ها بهش پرداختن. من به نظرم روی کفه ترازو و روی کاغذ مراکش دست بالاتر داره، اما اسکاتلندم ناامید نیست و به نظر من تیمی هستش که تو مقدماتی هم شما نها کنید اون ثانیه های پایانی گلو که مکتامینی به دانمارک زد و سودشون رو قطعی کرد، دو سه تا بازیکن مثل مکتامینی و خدمت شما عرض بکنم که دو بازیکن خوب دارن که میتونن تاثیرگذار باشن تو این تیم.
0: و برزیل هایتی، حالا یه نکته هم اشاره بکنیم، تساوی برزیل و مراکش خیلی با انتقادات زیاد هواداران برزیلی مواجه شد و به خصوص رسانه‌های اجتماعی خیلی روی این تیم فشار وارد کردن و بازیکناش و همچنین آقای آنجلوتی سرمربی. رودریگو بازیکن تیم ملی برزیل که تو این جام جهانی به دلیل مصدومیت نتونسته تو مسابقات حاضر باشه، مقاله‌ای رو منتشر کرده در روزنامه گاردین و اشاره کرده که حالا این جام جهانی نتونسته تو ترکیب باشه، یه فرصتی داره که با تیمم رفته به آمریکا، یه فرصتی داره که دیدارهای حاشیه‌ای داشته باشه، با چهره‌های بزرگ فوتبال اونجا ملاقات بکنه و به خصوص پرداخته به شبکه‌های اجتماعی و فشار روانی که روی بازیکن‌ها وارد می‌کنن و اینکه شبکه‌های اجتماعی بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی فوتبالیستای امروزه و گفته که بازیکن‌ها نسبت به اونچه که تو شبکه‌های اجتماعی می‌گذره بی‌تفاوت نیستن، ولی به استفاده از یک فیلتر اعتقاد داره، یه فرایندی برای جدا کردن مطالب مهم و ارزشمند و ماجراهایی که بازیکن‌ها رو با حاشیه مواجه می‌کنه. راجع به این شبکه‌های اجتماعی و تأثیرشون هم صحبتی داری روی بازیکن‌ها تو مسابقاتی مثل جام جهانی؟
10: ببین شبکه‌های اجتماعی واقعا الان حرف اول و آخر رو میزنن. الان خیلی از رسانه‌های تصویری مثل تلویزیون‌های مختلف اون تأثیرگذاری رو دیگه ندارن مثل قبل. چرا؟ چون الان رقبای مثل شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و حالا یوتیوب و یا تیک تاک و جاهای دیگه اومدن و اینا خیلی میتونن تأثیر بذارن، مخصوصا از جانب افرادی که شناخته شده هستن. الان همین خبری هم که خودت گفتی، طرف موقعی که شناخته شده است، موقعی که تأثیر گذاره، یه استوری، یه مطلب، یه پست ریلزی میذاره، خیلی میتونه تأثیر گذار باشه. به نظر من الان بعد از اون تاکتیکا و اون حضور مربی و بازیکنان، مهدی جون میتونم بگم قبل از این که اصلا بخواد بازی شروع بشه، خیلی از اتفاقات حاشیه‌ای در حین مسابقه رو همین شبکه‌های اجتماعی قبل از مسابقه اصلا روند آغازش رو شروع میکنن. یعنی یهو مثلا میره توی بازی میخواد فردا باشه، یه اتفاق حاشیه‌ای رو بولدش میکنن، وایرال میشه، بعد اون بازی که اصلا شاید نمیخواست اونجوری حاشیه‌ای بشه، به خاطر همون خبر، به خاطر همون نکته‌ای که تو شبکه‌های اجتماعی اومده، اصلا یهو میره یه بازی در میاد که هزار تا نکته عطوش میشه کشید بیرون. همین قضیه که الان در مورد آنجلوتی گفتی، خب کارلو آنجلوتی یا کارلتو مربی بزرگی، هر کجا رفته امضا کرده و جام گرفته. برزیل هم گرفته کار کرده، تیم جام جهانی بعدش انتظار است.
12: ببینیم چی میشه دیگه، با هایتی بازی داره و ببینیم چه میکنه برزیل
0: دیگه. امروز هم کارمون تموم شد، فردا ما نیستیم باهاتون، پس فردا روز
12: پیشبازی ایران،
0: یک شنبه آره، یک شنبه برمیگردیم و میرسیم به پیشبازی ایران. تا فردا مراقب، تا پس فردا مراقب خودتون باشید.

0: درود و سلام میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در این آخرین ساعت جمعه 29 خرداد ماه آخرین آدینه بهار 1405 شنونده ما هستید. نسرین افشار هستم و به شما خوش آمد میگم. در یک ساعت پیش رو شما را همراهی میکنم و با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگه از رادیو فردا. اما در این برنامه به مهمترین رویدادهای روز میپردازیم، از به تعویق افتادن مذاکرات تهران و واشنگتن میگیم، نگاه دقیقی داریم به تفاهم نامه ایران و آمریکا و همچنین از گرانی کاغذ و چاپ اندک کتاب و تأثیرات فرهنگی اون در ایران خواهیم گفت. اما پیش از این میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم رویا ملکی.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش‌های منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر دعوت ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای را تکذیب کرد. اسماعیل بقائی روز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به یادداشت تفاهم پایان جنگ گفت بر اساس بند 8 این سند مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای در یک دوره 60 روزه انجام خواهد شد و آغاز این مذاکرات نیز منوط به تحقق پیش شرط‌های مندرج در بند 13 توافق است. بقائی همچنین افزود در طول این دوره 60 روزه وضعیت فعلی برنامه هسته ایران حفظ خواهد شد. به گفته او بازرسی‌های جاری آژانس از تأسیساتی مانند نیروگاه بوشهر ادامه می‌یابد، اما از سرگیری بازرسی از مراکزی که دسترسی آژانس به آنها پس از حملات آمریکا و اسرائیل متوقف شده به روند مذاکرات و نتایج آن بستگی خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که جمهوری اسلامی از موضع ضعف وارد مذاکره با آمریکا شد و در طول مذاکرات هیچ پولی دریافت نخواهد کرد. به نوشته دونالد ترامپ، ما از سر استیصال وارد مذاکره نشدیم، این ایران بود که چنین کرد. و همچنین با اشاره به اینکه دوره 60 روزه اجرای تفاهمنامه ایران و آمریکا را تا پایان دنبال خواهیم کرد نوشت هیچ پولی به آنها داده نخواهد شد، حتی 10 سنت. رئیس جمهوری آمریکا در پیام دیگری نوشت که جنگ ایران را به شدت تضعیف کرده است و اظهارات پیشین خود مبنی بر از بین رفتن نیروی هوایی، دریایی، پدافند هوایی و شبکه راداری مؤثر ایران را تکرار کرد. دونالد ترامپ همچنین با حمله به نمایندگان دموکرات نوشت آنها به همه میگویند ایران اکنون نسبت به 4 پیش وضعیت بهتری دارد. دونالد ترامپ پس از این پرسش را خطاب به منتقدان مطرح کرد برخی چقدر میتوانند احمق باشند. این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در حالی بیان میشود که برخی سیاستمداران حزب جمهوری خواه نیز از محتوای تفاهمنامه آمریکا و ایران انتقاد کردند. اسرائیل و گروه حزب الله روز جمعه بر سر برقراری آتش بس به توافق رسیدند. به گزارش رویترز، این توافق که از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی اجرا شده است، پس از رایزنی‌های فشرده میانجیگران آمریکا و قطر و با همکاری ایران حاصل شد. برقراری این آتش بس در حال صورت گرفت که به دلیل تبادل آتش سنگین در جبهه لبنان، مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان ایران و آمریکا در سوئیس لغو شده بود و ابهامات زیادی درباره بازگشایی تنگه هرمز پدید آمده بود. یک مقام ارشد اسرائیل ضمن تایید این آتش بس گفت اگر حزب الله به ما حمله نکند جنگ برای ما پایان یافته است. با این حال وی تاکید کرد که ارتش اسرائیل فعلا نیروهای خود را در مناطق اشغالی جنوب لبنان حفظ خواهد کرد. از سوی دیگر منابع وابسته به حزب الله نیز اعلام کردند که این گروه از جانب خود به مفاد آتش بس پایبند خواهد بود. و تنها لحظاتی پس از انتشار خبر توافق آتش بس میان اسرائیل و حزب الله، رسانه‌های دولتی لبنان از وقوع حملات جدید هوایی ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور خبر دادند. این در حالی است که سخنگوی ارتش اسرائیل در واکنش به این تحولات اعلام کرد:
2: לגבי בירות, מקומות אחרים בלבנון, שוב פעם, אנחנו פועלים על פי הנחיות, כל עוד לא נונחה אחרת, נמשיך לפעול על פי הנחיות הקיימות כרגע.
1: تا زمانی که دستورالعمل‌ها تغییری نکند، ما به عملیات خود بر اساس همان روال پیشین ادامه خواهیم داد. افتفرین تاکید کرد که عملیات در بیروت و دیگر نقاط لبنان مطابق با دستورالعمل‌های دریافتی ادامه دارد.
0: سپاسگزارم از همکارم فرش رویا ملکی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما توصیه میکنم اگر دسترسی به اینترنت دارید سریع به وبسایت رادیو فردا بزنید و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: خوش آمدید به این بخش از گزارش‌ها. یادداشت تفاهمی که این هفته میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا به امضا رسید، بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران و سایر موضوعات دشوار رو به زمان دیگه موکول کرد. اقدامی که به دو طرف 60 روز مهلت میده تا به یک توافق پایدار دست یابه و توافق موقت رو هم تبدیل کنه. مقدمات آغاز گفتگوهای فنی در دهکده کوهستانی در کشور سوئیس چیده شد، اما روز پنجشنبه سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا برنامه خودش رو برای شرکت در این نشست لغو کرده. پیش از اون هم در همان روز پنجشنبه یک منبع آگاه از مواضع تهران اعلام کرد که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران برنامه‌ای برای حضور در این جلسات نداره. در همین زمینه بیشتر بشنوید از فرشته غازی.
4: نشست برنامه ریزی شده میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران که قرار بود روز جمعه در بوگنشتوک در سوئیس برگزار شود لغو شد. نشستی که قرار بود آغاز مذاکرات ایران و آمریکا بر اساس تفاهم‌نامه اخیر دو کشور باشد. پیشتر کاخ سفید از لغو سفر جی‌دی ونس معاون اول رئیس جمهور آمریکا به سوئیس به دلیل مسائل تدارکاتی خبر داده بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم امروز اعلام کرد که با توجه به اینکه امضای متن یادداشت تفاهم در بامداد 28 خرداد انجام شد، برگزاری نشست در سوئیس فوریت ندارد. همزمان با این تحولات هر دو طرف اجرای بندهای تفاهم‌نامه را آغاز کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی به دستور رئیس جمهور ایالات متحده به محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران پایان دادند. شورای عالی امنیت ملی ایران هم شامگاه پنجشنبه به شکل رسمی اعلام کرد که تا 60 روز از کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز هزینه‌ای دریافت نخواهد شد. اختلاف نظر اما میان آمریکا و اسرائیل بر سر توقف حملات به جنوب لبنان بالا گرفته است. در اولین بند تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان تاکید شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه شب با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که انتظار دارد آتش بس در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان و میان اسرائیل و حزب الله هم برقرار شود. با این حال اسرائیل اعلام کرده که برنامه‌ای برای خارج کردن نیروهای خود از لبنان ندارد و درگیری‌ها در جنوب لبنان همچنان ادامه یافت. رسانه‌های لبنان اعلام کردند که در حملات شب گذشته اسرائیل به جنوب لبنان 21 نفر کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم با اشاره به کشته شدن فرمانده گردان 52 زرهی و سه سرباز ارتش این کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دیشب به ارتش اسرائیل دستور دادم تا با تمام قوا به حزب الله حمله کند. به گفته آقای نتانیاهو ارتش اسرائیل به بیش از 80 موضع حزب الله حمله کرده و ده ها عضو این سازمان را کشته است. در واکنش بعضی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران گزارش‌هایی مبنی بر لزوم بسته شدن تنگه هرمز با توجه به حملات اسرائیل به لبنان منتشر کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما در نشست خبری خود گزارش این رسانه‌ها درباره بسته شدن تنگه هرمز را رد کرد و آن را بی اساس دانست. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده است که حزب الله و اسرائیل بر سر یک آتش‌بس توافق کردند که قرار است از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی روز جمعه آغاز شود. این خبر در حالی اعلام شد که تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس در لبنان افزایش یافته بود. یک روز پیشتر جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در نشستی در کاخ سفید با انتقاد شدید از مخالفان اسرائیلی توافق با ایران به آنها هشدار داده بود که تنها متحد قدرتمند باقی مانده خود در جهان را از خود نرانند.
5: Number 1, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time, and he happens to be the head of state of the world superpower.
4: معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که اول از همه دونالد ترامپ تنها رئیس دولتی در تمام جهان است که در این مقطع زمانی نسبت به کشور اسرائیل همدلی و حمایت نشان می‌دهد و اتفاقا رهبر قدرتمندترین کشور جهان هم هست. او از اعضای کابینه اسرائیل خواست واقعیت را ببینند و گفت اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم شاید به تنها متحد قدرتمندی که در سراسر جهان برایم باقی مانده حمله نمی‌کردم.
5: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
4: علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو، در گفتگو با رادیو فردا.
6: آقای ترامپ به هر حال از لحاظ کلامی به آقای نتانیاهو تا حالا چندین بار هشدار داده که این حملات رو باید متوقف کنه، ولی از ابزارها و اهرم‌های آمریکا هنوز استفاده نکرده. و مهمترین ابزاری که آمریکا داره، حالا علاوه بر این که مثلا از لحاظ سیاسی به عنوان من آقای نتانیاهو وسع اینو نداره که بتونه در سالی که انتخابات هست آقای ترامپ رو از خودش برنجونه، ولی اهرم اصلی آقای ترامپ در واقع استفاده از حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل هست، برای اینکه اگه توقف ارسال سلاح رو آقای ترامپ عملیاتی بکنه، عملاً اسرائیل استطاعت ادامه این حملات در جنوب لبنان رو نخواهد داشت.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ را یک پیروزی برای ایالات متحده توصیف کرده و انتقادها از این تفاهم‌نامه را رد کرده بود. او در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با حمله به مخالفان این توافق نوشت: آنها حسودند یا آدم‌های بدی هستند یا احمق. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه هم با انتشار پیامی نوشت که ما از سر استیصال وارد مذاکره نشدیم، این ایران بود که چنین کرد، آنها تمام شدند. او نوشت که دوره 60 روزه اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را تا پایان دنبال خواهیم کرد و هیچ پولی به آنها داده نخواهد شد، حتی 10 سنت. در ایران رسانه‌ها پیامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، منتشر کردند که گفته است در مورد تفاهم‌نامه آمریکا و ایران نظر دیگری داشته، ولی پس از آنکه مسعود پزشکیان مسئولیت آن را پذیرفت، اجازه امضای آن را داده است. در این پیام آقای خامنه‌ای در عمل مجوز گفتگوهای مستقیم مقامات ایران و آمریکا را داده. چنانچه آمده است مذاکرات حضوری که در آینده برقرار خواهد شد به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که چهارشنبه شب با امضای رسمی سند تفاهم‌نامه در کنار دونالد ترامپ کلید آغاز مذاکرات 60 روزه میان دو کشور را زد، در واکنش به پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای اعلام کرد که خود را متعهد به توجه حداکثری نسبت به دغدغه‌های او و حراست از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت می‌داند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و همچنین رئیس هیئت ایران در مذاکرات با آمریکا، هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که از سوی رهبر موظف به پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم شده و گوش به فرمان اوست. بامداد جمعه هم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شوام با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که با بی‌اعتمادی کامل به دشمن بدعهد و پیمان شکن و با نظارت دقیق بر فرایند مذاکرات و اجرای برنامه‌ها، چنانچه تخطی و تخلفی از جانب طرف آمریکایی صورت گیرد، طبق برنامه از پیش تعیین شده اقدام متقابل صورت خواهد گرفت. تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا هم در داخل ایران و هم در داخل آمریکا مخالفانی دارد. با این حال مقامات هر دو کشور بر اجرای آن تاکید دارند.
0: قاضی در گزارشش مروری داشت به آخرین تحولات پیرامون مذاکرات تهران و واشنگتن برای رسیدن به یک توافق جامع. اما امضای تفاهم‌نامه ایالات متحده با ایران در داخل آمریکا هم منتقدانی داشت، حتی در میان طرفداران دونالد ترامپ، به ویژه انتقادهای جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، از سیاست‌های اسرائیل در حمله نظامی به جنوب لبنان و همچنین درخواست جمهوری اسلامی برای گنجاندن لبنان در توافق پایان جنگ، به نگرانی‌ها درباره روح حاکم بر این تفاهم‌نامه هم افزوده. در همین زمینه کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل، در این باره با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو کرده که با هم میشنویم.
7: که بله، واکنش های خیلی زیادی از طیف سیاسی در داخل آمریکا در 24 ساعت گذشته شنیده شده و اتفاقا از بعضی از رسانه هایی که معمولا حامی آقای ترامپ هستند و سیاستمدارایی که در جناح آقای ترامپ هستند، انتقادهای خیلی شدیدی شنیده شده. و این به هر حال الان بحث در آمریکا میتونم بیشتر توضیح بدم، ولی به نظر میرسه که سه برداشت کلی از این تفاهم نامه شنیده میشه.
8: اساساً منتقدان چه چیزی میگویند؟ موافقان این توافق کجا ایستادند و چه چیزی باعث شده که حالا یک شکافی اتفاق بیفته؟ آیا وضعیتی که الان پدید اومده ما میتونیم بگیم که وضعیتیه که ایالات متحده آمریکا پذیراش باشه؟ اون انتقادی که به آقای ترامپ میشه در برابر اینکه به هر حال تفاهم نامه هرچند در شکلی که میبینیم مبهم هم هست، اما امتیازهای بیشتری به جمهوری اسلامی ایران داره.
7: جایی که من متوجه شدم و خیلی از حقیقت کل رسانه ها رو من سعی کردم دنبال بکنم، تقریبا نمیشه گفت که شنیده میشه که حمایت 100% از این تفاهم نامه بکنن. تنها کسی که خیلی قوی داره از این تفاهم نامه حمایت میکنه و دفاع میکنه خود آقای جی دی ونس هست، یعنی معاون رئیس جمهور، و اینم خودش یه پدیده خاصیه و به نظر من میتونه توضیح بده که در واقع شاید پشت این تفاهم نامه‌ای که از دید خود بنده و از خیلی از کارشناسا به طور خیلی غیر مترقبه و استثنایی امتیاز به جمهوری اسلامی داده شده چی پشت این هست. یکی از دلایلش میتونه این باشه که در واقع آقای جی دی ونس احتمال خیلی زیاد نامزد بعدی برای ریاست جمهوری در آمریکا خواهد بود، یعنی بعد از آقای ترامپ. این سوال پیش میاد که در واقع اون پایه انتخاباتی، یعنی اون در واقع اون جمعیتی که میخوان به آقای ونس رای بدن از چه طیفی هستن. ببینید، اونا گروهی هستن که به عنوان ماگا شناخته شدن و اونا به شدت از اسرائیل در این یک سال و دو سال گذشته انتقاد کردن و فکر میکنن که به هر حال اسرائیل هست که آمریکا رو وارد این جنگ کرده. اگر آقای ونس میخواد در انتخابات آینده حمایت از اون گروه بیشتر بگیره، این میتونه توجیه کنه که چطور آقای ونس در همین 24 ساعت گذشته یک انتقادهای بسیار شدید علیه اسرائیل کرده، عنوان کرده، و این هم در واقع بیشتر از اسرائیل انتقاد کرده تا از جمهوری اسلامی.
8: ولی آقای تاجبس چگونه است که در شرایطی که پیش از این انتقادهای فراوانی میشد به اینکه چرا آقای ترامپ اصرار داره که نیرو اعزام کنه، چرا جنگ رو اصرار داره که ادامه بده، در همون شرایط که ما این انتقادها رو میشنیدیم از واشنگتن، اما الان شما در نقطه‌ای میگید که بسیاری منتقد هستن نسبت به این تفاهم نامه. آقای ترامپ در جایی از صحبتاشون اصولا اشاره میکنن که اگر این تفاهم نامه صورت نمیگرفت تنگه هرمز هم باز نمیشد، یعنی یکی از نقاط استراتژیک و ژئوپلیتیک جهان. در این شرایط آقای ترامپ راه دیگری هم داشت یا این تفاهم به نظر شما جایی که به نتیجه رسیده جای مناسبی نبوده؟
7: خب دقیقاً منتقدان به همین نکته اشاره می کنند، یعنی میگند که اگر ما این همه امتیاز به جمهوری اسلامی نمیدادیم، نمیتونستیم تنگه هرمز رو باز بکنیم، عملاً اعتراف کرده که جمهوری اسلامی بر 20% انرژی کره زمین مسلطه و برای آمریکایی‌ها میگفتن که این چه تصمیمیه که شما گرفتین، یعنی شما اعتراف کردین که نیروی نظامی آمریکا، نیروی دریایی آمریکا نمیتونست تنگه هرمز رو از طرف نیروی دریایی و زور در واقع باز کنه. خب هیچ کس اینو قبول نمیکنه، یعنی در واقع اینا گفتن که آقای ترامپ شما یک انتخاب کردین، یعنی ناگزیر نبودین، ناچار نبودین که در واقع تسلیم بشین برای اینکه این تنگه هرمز رو باز کنید.
8: خب چه کار میتونستن بکنن با توجه به هزینه هایی که بسته بودن تنگه هرمز داشت ایجاد میکرد برای خود اقتصاد آمریکا هم، حتی حالا جدا از اینکه کشورهای اروپایی هم فشار می آوردن؟
7: بله درسته. خب ببینین، راهی که آقای ترامپ شروع کرده رو بایستی ادامه میداد، یعنی در واقع وقتی شما نیروی دریایی اونجا دارین و اون محاصره در واقع واردات و صادرات ایران رو دارین اعمال میکنین، میتونستین اونو نگر دارین. ولی نکته بعدی این هست که اگر هم آقای ترامپ تصمیم گرفته بود که هزینه‌ای که لازم، حالا چه از نظر قیمت‌های اقتصادی در داخل آمریکا، هزینه پمپ بنزین و اینا، اگر این هزینه ها هم نمیخواست پرداخت کنه، به هر حال این لازم نبود که انقدر امتیاز در این تفاهم نامه به جمهوری اسلامی داده بشه.
8: امتیاز هم چندان حالا مشخص نیست چون هنوز خیلی دقیق صحبت در موردش نشده، اما اگر برگردیم نگاه بکنیم به مسئله اسرائیل و لبنان که به عنوان یکی از اهرم هاست که جمهوری اسلامی هم ازش داره استفاده میکنه، الان شرایط آقای ترامپ در قبال اسرائیل با توجه به صحبت هایی که از آقای ونس داریم، با توجه به شرایطی که شما تصویر کردید از ماگا و قدرتی که داره، وضعیت رو به چه سمتی میبره؟ ما باید شاهد چه چیزی باشیم؟ آیا میتونیم بگیم که این تفاهم نامه در این مرحله دوم میتونه به نتیجه برسه؟ یعنی این 60 روز انتظار خاصی میشه ازش داشت؟
7: ببینین، اول من باید بگم که اگر ما در متن 14 ماده‌ای که CNN منتشر کرده بود و در جاهای دیگه منتشر کرده بود، در واقع دیشب آقای ترامپ امضا کرده، این متن به نظر من خیلی مبهم نیست. در این 14 ماده یک چیزای بسیار روشن هست و اگر هم هیچ مقامی از دولت آمریکا تکذیب نکرده باشه این 14 ماده، تکان دهنده است از نظر من. یعنی در واقع مثل یه تسلیم نامه است در قبال جمهوری اسلامی. حالا نگاه کنیم به همون ماده اولی که شما بهش اشاره کردید، همین امروز موضوع لبنان و حزب الله مورد بحث هست. ببینید در اون ماده اول در واقع درخواست الان نزدیک 40 سال جمهوری اسلامی که هیچ دولتی در هیچ جای تو آمریکا تو چه اروپا قبول نکرده باشه، یعنی در واقع این که حزب الله باید به رسمیت شناخته باشه، تقریبا به رسمیت شناخته میشه. و فراموش نکنیم دیشب جلوی تمام رؤسای اروپا G7 ایشون امضای رئیس جمهور آمریکا رو بر مبنای این گذاشته. اصلا
8: خب این الان به نظر شما بیشتر اسرائیل رو تحت فشار قرار میده یا منافع ملی آمریکا رو به نظر شما بهش میتونه ضربه وارد کنه پذیرفتن چنین چیزی؟
7: بسیار سوال خوبیه. به نظر من هر دو در وهله اول، هم آمریکا به عنوان دشمن اصلی جمهوری اسلامی ایران و منافع آمریکا رو تهدید میکنه و اسرائیل رو، یعنی در واقع تو این مفاد اول اینجا قشنگ نوشته، یعنی خیلی واضح نوشته، برای اولین بار اصلا اسمی از حزب الله نیومده و در واقع حزب الله به عنوان یکی از بازیگرای اصلی لبنان شناخته شده و این در واقع دست اسرائیل رو برای حمله بر علیه حزب الله میبنده و اینم به نظر من خیلی تکان دهنده است. ببینید حالا سوا از این که هر ماده اینجا میتونیم مورد انتقاد بگیره، این یک تفاهم نامه است با یک هدف اصلی حداقل از گفته آمریکایی‌ها و اینم موضوع هسته‌ای ایران. اصلا لازم نبود تو این تفاهم نامه حالا چه تحریم هایی که مربوط به،
8: البته در مورد اونها آقای تاجبش خیلی مشخص صحبت نمیکنه که تحریم ها سرنوشتش میشه و همینطور اون رو محول کردن به 60 روزی که قرار مرحله دوم به اجرا گذاشته بشه. ولی سپاسگزارم، چون وقت ما هم رو به پایانه، اگر که جمله پایانی دارید بگید که سپاسگزار میشم در کمتر از 30 ثانیه.
7: بله، به نظر من در روزهای آینده 3 تا تعبیر یا تفسیر از این تفاهم نامه برجسته تر خواهد شد. یک تفسیر این هست که فقط آقای جی‌دی ونس داره میگه، که هیچ کس به نظر من خیلی کمتر آدما باور میکنن که در واقع اون پشت پرده جمهوری اسلامی پذیرفته که انقلاب رو پشت سر بذاره. تفسیر دوم این هست، این یک تسلیم بی قید و شرط آمریکا پذیرفته برای، یعنی در واقع پیروزی جمهوری اسلامی. و تفسیر سوم فقط این هست که در واقع آقای ترامپ و آمریکا سعی کردن ایران رو مثل ونزوئلا جا عمل کنن، موفق نشدن و دیگه تصمیم گرفتن که بکشن کنار. اگر همون سوم رو ما بپذیریم، به نظر من لازم نبود که امتیازهایی که تو این تفاهم نامه به جمهوری اسلامی داده شده اصلا نزدیکش نمی شدن. به نظر من هیچ توجیهی به نظر من نیست.
0: ارزیابی کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل رو می شنیدید در مورد منتقدان امضای تفاهم نامه ایالات متحده با ایران. اما انتشار پیامی منسوب به مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا توجه بسیاری از ناظران رو به خودش جلب کرده. پیامی که در اون از نظر متفاوت درباره این توافق سخن گفته شده و مسئولیت اون به مسعود پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت ملی نسبت داده شده. اما آیا این موضع‌گیری رو باید بخشی از یک استراتژی سیاسی برای مدیریت هزینه‌های احتمالی توافق دونست یا نشانه‌ای از تلاش برای سلب مسئولیت از نهاد رهبری در صورت بروز چالش‌ها و شکست احتمالی تفاهم؟ در همین زمینه همکارم رویا ملکی گفتگوی داشته با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه.
9: ادبیاتی که متن منتسب به مجتبی خامنه‌ای به کار برده خب دو محور داره به نظر من. یعنی اولا متن بسیار مبهم و تفسیر پذیری هستش، به یک متن خیلی ساده‌ای نیست، بعضا میشه تفسیرهای مختلفی ازش داشت. از جمله دو تا تفسیر به نظر من دو تا پیام این متن میخواد صادر بکنه. اول اینکه مجتبی خامنه‌ای در مقام یک آدم حالا دموکرات که به رغم نظر مخالفش تلاش کرده که به نظر جمع احترام بذاره و اون ملاحظات حالا شورای عالی امنیت ملی، پزشکیان یا هر چهره دیگری رو در نظر بگیره. خب این اولین پیامیه که به نظر من این متن میخواد صادر بکنه. اما پیام دومش یه رویه‌ای هستش که به رویه پدرش هم برمیگرده. پیام دوم اینه که مجتبی خامنه‌ای در صورتی که مذاکرات شکست بخورن قصد نداره که مسئولیت این تفاهم نامه رو، چون به نظر من هنوز این توافق به معنای کلی و علمیش نیست، مسئولیت این تفاهم نامه رو بر عهده بگیره. من فکر کنم یک محور اصلی اینه که هم از یه طرف تلاش کرده که چهره کار جمعی کردن، نمیدونم دموکرات بودن رو از خودش نشون بده و از طرف دیگه از زیر بار تبعات و یا احتمالاً حالا عدم پایبندی ایالات متحده آمریکا به برخی مفاد یا اینکه وضعیت به سمت جنگ منتهی بشه از زیر بار اون شانه خالی کرد. خب این متن با توجه به وضعیتی که ما الان ساختار رهبری در هیئت سیاسی جمهوری اسلامی هستش، به نوعی یک مقداری هم این ابهام در مدیریت، پام در سیستم رهبری هم نشون میده. یعنی این سومین پیامیه که میتونیم ما به متن اضافه بکنیم، یعنی هم چهره دموکراتیکی که میخواد از خودش نشون بده، هم رفع مسئولیت و هم من به عنوان یک ناظر ابهام و سرگردانی در اون ساختار تصمیم گیری رو دارم میبینم.
1: شما حتی به ابهام در متن پیام هم اشاره کردین. در بخشی از این پیام که شما هم اشاره کردین منتسب هستش به مجتبی خامنه‌ای، عبارتی وجود داره که میگه بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. از نگاه شما این علل اصول در ادبیات سیاسی رهبر ایران به چه معناست؟ یا مخالفت ایشون یک مخالفت تاکتیکی بوده یا یک مخالفت ریشه‌ای با اصل مذاکره با آمریکا از نظر شما؟
9: به نظر من مخالفت ریشه‌ای نیست. قبلا هم ایالات متحده و ایران مذاکراتی داشتن، خود رهبر جمهوری اسلامی هم هرچند از زیر بار مسئولیت‌های در می‌رفت، اما بعضا به مذاکره در مورد مسائل محدود با ایالات متحده ای آمریکا اعتقاد داشت و حتی قبل از جنگ هم به نظر من جمهوری اسلامی حاضر بود امتیازاتی رو بده. منتها من معتقدم که برآورد اشتباه مقامات آمریکا از توان نظامی جمهوری اسلامی و عدم آشناییشون با اهرم‌های مثل تنگه هرمز باعث شد که اونا گمان کنن کار خیلی راحته. خود رهبر جمهوری اسلامی قبل از جنگ هم به نظر من با ایالات متحده مذاکره دوستاش بکنه، قبلا هم مذاکره کرد، منتها در مورد یک مقاطع و یک پرونده‌های خاص. اما در مورد مجتبی خامنه‌ای هم من گمانم اینه که خود مجتبی خامنه‌ای حالا اگر زنده باشه، یعنی اگر حالا اون ساختار رهبری، این کسی که این بیانیه ها رو میده، من اینا رو میگم نه که معتقدم که ایشون زنده نیست و ایشون بیا، ولی به هر حال ابهام هم هست، اینها با توجه به متن‌هایی که صادر کردن، من از این متن‌ها میل به مذاکره دیدم. یعنی اگه شما دقت کرده باشین متن‌های قبلی هم به عبارتی تلاش کردن که جلوی مخالفان توافق بایستن، یعنی مدام تاکید کنن که وحدت نباید شکسته بشه و از اون طرف هم خودشون محدودیت ها رو میدونن. یعنی همونطوری که در این پرونده ایالات متحده به محدودیت های خودش واقفه، خود جمهوری اسلامی ایران و مقاماتش هم محدودیت هایی رو که میدونن و میدونن که تا ابد نمیتونن به جنگن. و برای همینه که من معتقد هستم که این مخالفت علل اصول که تاکید کردن مخالفت با مذاکره نیست. مشابه خامنه ای یا اون هیئت رهبری تلاش میکنه یک چهره حالا سرسختی هم از خودشون نشون میدن، برای همینه که این عنوان مخالفت رو عنوان کردن و به عبارتی گفتن که ما داریم کار جمعی میکنیم، مصالح کشور رو در نظر نظام رو در نظر گرفتیم، ولی در عین حال روی اون رویکر سخت و اون پایبندیمون نسبت به اصل مقابله با آمریکا و اسرائیل اینها اونا تاکید کردن روی اون رویکرد هستن. از این منظر من اینطوری دریافت میکنم علل اصول مخالف بودنش رو.
1: دقیقاً به نکته رویکرد مخالفت با آمریکا اشاره کردی.

0: کند، اصلاحات بنیادین در کشور بکنه، همچنان پاشنه آشیل خواهد داشت. سیاست های منطقه جمهوری اسلامی هم به اعتقاد من اینا با تلاش میکنن که حفظ کنن اصول بنیادین رو، اما این سیاست ها در صورتی به بنبست میخوره بیشتر، یعنی تحت فشار قرار میگیره که اوضاع داخل به سامان نباشه. من معتقد هستم اصولا بحث اصلی سیاست خارجی که الان جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه، تا زمانی که نتواند رابطه خودش رو با ملت ایران تنظیم بکنه، من فکر کنم این سیاست ها با بحران مواجه خواهند شد. چون الان با تمام این حرفایی که ما داریم صحبت میکنیم، ما یه جامعهمون چند شقه شده. یعنی یک جامعه که حتی بخشش از ایده جنگ به عنوان راه حل رهایی بخش دفاع کرد، یک بخشش مخالفت کردن علی رغم اینکه با جمهوری اسلامی مخالف بودند، یک بخش هم خود طرفدار جمهوری اسلامی هستن و اونا به هر صورت در هر شرایطی مخالف جنگ بودن. اما من میخوام بگم که این وضعیتی که شما اشاره کردید پاشنه آشیل این سیاست ها چی هستش؟ اول اینکه جمهوری اسلامی تا زمانی که نتواند یک اجماع مبتنی بر تکثر رو در داخل حاکم بکنه، قطعا به بحران خواهد خورد. سیاست خارجیش هم به نظر من به بحران خواهد خورد و از این منظر به اعتقاد من باید منتظر ماند که ببینیم ایران پسا علی خامنه‌ای به چه صورت قرار اداره بشه.
1: گفتگوی شنیدید با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. اما با مطرح شدن پیشنهاد دونالد ترامپ مبنی بر سپردن مسئولیت مقابله با حزب الله به سوریه، موجی از واکنش‌ها در لبنان شکل گرفته. برخی مقام‌ها و جریان‌های سیاسی لبنانی صرف نظر از مواضعشون نسبت به حزب الله بر این نکته تاکید دارند که هر گونه تصمیم درباره خلع سلاح این گروه باید در چارچوب حاکمیت ملی لبنان و از سوی نهادهای رسمی این کشور اتخاذ بشه. مصطفی خلجی گزارش میده.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دلیل آخرین حملات این کشور به بیروت ابراز نارضایتی کرد و معتقد بود که این حملات میتوانست توافق با ایران را به خطر بیندازد. آقای ترامپ همچنین اسرائیل را به دلیل کشته شدن غیر نظامیان در حملات به لبنان مورد انتقاد قرار داد و در جریان نشست اخیر سران گروه 7 در فرانسه اعلام کرد که با رئیس جمهور سوریه درباره مقابله با حزب الله در لبنان گفتگو کرده است. ترامپ همچنین در دیدار با امیر قطر گفت: من به اسرائیل پیشنهاد دادم که بگذارد سوریه کار حزب الله را انجام دهد، چون صادقانه بگویم فکر میکنم آنها در انجام این کار عمل کرده بهتری خواهند داشت.
3: And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it.
2: ترامپ افزود که اگر اسرائیل نتواند این کار را بدون کشتن همه افراد دیگر انجام دهد، سوریه این کار را انجام خواهد داد.
3: If Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job.
2: رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های گذشته نیز از احتمال اقدام سوریه علیه حزب الله سخن گفته بود، اما دقیقاً مشخص نیست اقدامی که واشنگتن از سوریه در این زمینه انتظار دارد باید شامل چه چیزی باشد و هنوز هیچ مقام آمریکایی در این زمینه توضیحی ارائه نکرده است. در دمشق سوریه هر گونه نقش نظامی در لبنان را رد می کند. احمد زیدان مشاور رئیس جمهوری سوریه روز دوشنبه به شبکه سعودی العربیه گفت که احمد الشرع رئیس جمهور سوریه اخیراً در دمشق با همه طیف‌های جامعه لبنان دیدار کرده تا این پیام را منتقل کند، مبنی بر اینکه رویکرد دمشق در لبنان نظامی یا شبه نظامی نیست. زیدان افزود که رویکرد سوریه بر حمایت از دولت لبنان برای گسترش کنترل بر تمام خاک این کشور استوار است و دولت دمشق معتقد است که دوران دخالت‌ها و قطب بندی‌ها که طی دهه‌های گذشته ویژگی حکومت خاندان اسد بود به پایان رسیده است. اما درخواست ترامپ از دمشق برای ورود به پرونده حزب الله در خود لبنان نیز با واکنش‌های مواجه شده است. در تازه‌ترین واکنش، عادل نصار وزیر دادگستری لبنان و حزب کتائب که به کلیسای مارونی لبنان تعلق دارد، درخواست ترامپ از سوریه برای مقابله با حزب الله را رد کردند. عادل نصار که به حزب کتائب نیز نزدیک است، در گفتگو با شبکه CNN اظهار داشت که خلع سلاح شبه نظامی میان شیعه مسئولیت دولت لبنان است، نه نیروهای خارجی، و نیروهای خارجی نباید برای انجام این مأموریت به لبنان اعزام شوند. او تاکید کرد که لبنان سالها از مداخلات خارجی رنج برده و اگر حزب الله

0: امروز به عنوان بازوی ایران عمل می کند به دلیل دخالت تهران در امور داخلی لبنان است.
1: Lebanon's position is clear. We require a clear and final ceasefire.
0: وزیر دادگستری لبنان در گفتگو با CNN افزود موضع لبنان روشن است. ما خواستار یک آتش بس روشن و نهایی خروج اسرائیل از لبنان و پایان دخالت ایران هستیم. در همین راستا حزب کتائب نیز روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که روند انحصار سلاح در دست دولت لبنان باید در چارچوبی روشن که حاکمیت این کشور را محترم بشمارد و نقش نهادهای قانونی را تقویت کند انجام شود. این حزب مسیحی تاکید کرد که لبنان در تلاش است فصل جدیدی را در روابط خود با سوریه بگشاید، فصلی که بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری در مسائل مورد علاقه باشد. در ادامه این بیانیه آمده که در این چارچوب روابط لبنان و سوریه باید بر پایه شراکت میان دو دولت مستقل استوار باشد، نه بر مداخله نظامی یا سیاسی در امور داخلی دیگری. حزب کتائب همچنین از موضع احمد الشرع رئیس جمهوری سوریه استقبال کرد و آن را نشانه ای از احترام به حاکمیت و استقلال لبنان دانست. احمد الشرع پس از به قدرت رسیدن در دمشق از سال 2025 تا کنون نسبت به مسائل لبنان با احتیاط عمل کرده است. دولت کنونی سوریه که از زمان آغاز فعالیتش با گروه‌های قومی و مذهبی مخالف درگیر بوده، از کردها در شرق و شمال سوریه گرفته تا علوی‌ها در غرب و دروزی‌ها در جنوب سوریه، حاضر نیست جنگ دیگری را این بار در لبنان بر عهده بگیرد، زیرا نگران است که این جنگ شکاف‌های داخلی‌اش را دوباره شعله بر کند. در واقع این امتناع سوریه ناشی از همدلی با حزب الله نیست، بلکه نتیجه یک محاسبه برای بقاست. احمد الشرع در این دوره باید به تثبیت دولتی فرسوده، بازسازی خدمات عمومی، مهار گروه‌های مسلح، مدیریت بحران آوارگان و آرام کردن اقلیت‌ها بپردازد و با قدرت‌های خارجی که هنوز بخش‌هایی از خاک سوریه را اشغال کرده یا بر آن اثر می‌گذارند مذاکره کند. افسودن مداخله در لبنان به کارهای سوریه به عقیده ناظران این اهداف دولت دمشق را با مشکل مواجه خواهد کرد. همچنین به عقیده تحلیلگران حتی اگر سوریه چنین قصدی را داشته باشد، واقعیات زمین اجرای آن را دشوار می‌کند. در مناطق مرزی سوریه و لبنان شبکه‌های قاچاق فعالند و وجود روستاهایی که ساکنانشان از مردمان دو کشور تشکیل شده، کنترل هر دو دولت لبنان و سوریه را بر آنها تضعیف کرده است. همچنین پیشینه مداخلات نظامی سوریه در لبنان که به دوره جنگ داخلی این کشور باز می‌گردد، خاطره خوبی از حضور نظامی سوریه در لبنان نساخته و سوری‌ها مجبور شدند در سال 2005 پس از ترور رفیق حریری، نخست وزیر وقت لبنان، و در پی یک کارزار مردمی بزرگ از این کشور خارج شوند. این خروج یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر لبنان است. بنابراین پیشنهاد بازگشت سوریه به لبنان حتی تحت عنوان خلع سلاح حزب الله ممکن است یک زخم سیاسی کهنه و عمیق را دوباره زنده و باز کند. همچنین به نوشته رسانه‌های لبنانی، مداخله نظامی سوریه در لبنان می‌تواند یک جنگ مذهبی تلقی شود، زیرا حزب الله یک گروه شیعی است و دولت کنونی دمشق سنی مذهب، و این برداشت برای سوریه که از قبل زخمی خشونت‌های مذهبی بوده خطرناک است. احمد الشرع که پیشتر رهبر هیئت تحریر الشام بوده، اکنون تلاش می‌کند خود را به عنوان یک رئیس دولت معرفی کند، نه فرمانده یک گروه مذهبی. برخی تحلیلگران معتقدند که ورود به جنگ در لبنان این تلاش او را از بین خواهد برد. و در پایان اینکه با پایان حکومت بشار اسد در دمشق به حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه نیز پایان داده شد، اما اکنون جنگ احتمالی سوریه با حزب الله می تواند بهانه‌ای برای تهران برای ورود دوباره به پرونده سوریه باشد.
2: گزارش مصطفی خلجی رو می شنیدید.
3: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
2: و در ایران افزایش قیمت کاغذ به طور مستقیم باعث گرانی کتاب شده و خرید اون رو برای بسیاری از مردم دشوار کرده. این موضوع نه تنها سرانه مطالعه رو کاهش داده، بلکه دسترسی به دانش و فرهنگ رو هم محدود میکنه. از سوی دیگه رکود صنعت چاپ باعث شده بسیاری از چاپخانه ها فعالیت های خودشون رو کاهش بدن و در همین راستا شماری از کارکنان این حوزه هم شغل خودشون رو از دست دادن. ادامه این روند اما میتونه تأثیر منفی قابل توجهی به فرهنگ و اقتصاد کشور داشته باشه. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد.
4: ببینید، مشکل کتاب و کتابخانی یه موزل دیروز امروز که نیست. دهه هاست که کارشناسای مختلف تو حوزه فرهنگ درباره پایین بودن نرخ مطالعه و خطر اینکه سطح کتابخونی از همین سطحی که هست به روند در واقع رو به کاهش ببره و اخطار دادن. اگر ما بخوایم بر اساس مدل های موفقی که تو جهان داریم و به خصوص تو اروپا داریم برای افزایش سرانه کتابخانی و تو این موضوع بخونه حرف بزنیم، خب با چه مشکلی؟ فقط مسئله قیمت نیست، بلکه یک برنامه دراز مدته. کاری که مثلا در اروپا میکنن هم دولت و هم استانداری ها و هم شهرداری ها وارد عمل میشن، اما ما چون با یه بحران خیلی جدی در جامعه ایران روبرو هستیم، این باعث میشه که تو عرصه نشر و کتاب هم صندوق یا میزان خرید خانواده ایرانی خب پایین بیاد. و طبیعیه که ناشر وقتی یک حلقه یا بسته کاغذ خیلی پایین تر، یعنی یک دهم قیمت امروز یا یک صدم قیمت امروز میخرید، میتونست قیمت رو پایین تر نگه داره. یعنی ما این مشکل و موزل نمیتونیم فقط گردن ناشر بندازیم.
2: سوال من اینه که شما از ناشران صحبت کردین، حالا که چاپ و توزیع کتاب خیلی گرون شده، آیا این خطر وجود داره که ناشران با توجه به صحبت شما که کاغذها رو بسیار گرون میخرن، مجبورن کتابها رو در واقع گرونتر بفروشن، برن به سمت چاپ کتابهای پرفروش تجاری و آثار جدیتر یا مستقلتر کمتر منتشر بشه؟
4: این ریسکش خیلی بالاست و بخصوص نویسندگان کار اول. وقتی نویسندگانی که کار اولشون به ناشر مراجعه بکنه، خب ناشر رغبتی به انتشار کاراشون نده، خب این فرای اون چیزی که به مشکل اساسی ما توی جامعه داریم و اون به نام ممیزی و سانسور. یعنی ممکنه که نویسنده بفرسته و هیچ وقت ممیزی اجازه نده، اما برای نویسنده کار اول خطرش بیشتری داره. خب طبیعیه که ناشرا همین الان هم همینطوره، تو گذشته هم اینطوری بوده، رغبت دارن که دنبال آدمای معروف‌تر برن و کتاب‌های حتی جنجالی و کتابایی که امکان فروش بیشتری دارن اونا رو منتشر میکنن. و بله، ریسکش هست.
2: آقای مافان، در خیلی از کشورها وقتی کتاب کاغذی گرون میشه، و میدونیم که حالا در خیلی از کشورها به ویژه اروپا که حالا ما دیدیم، قیمت کتاب خیلی ارزان نیست و مردم بیشتر سراغ کتابای الکترونیک و صوتی میرن. چرا این اتفاق در ایران اونطور که باید نیفتاده؟
4: ببینید، آمارای مربوط به جامعه اروپا را اگر نگاه بکنید، من میتونم خیلی دقیق تر در مورد سوئد حرف بزنم، برای که خب روزانه باش درگیرم. میزان روی آوری مخاطبان برای کتاب‌های دیجیتال و الکترونیکی زیاد شده. یعنی ما امکاناتی در واقع در اختیار جامعه و شهروندان قرار گرفته که بتونن راحت‌تر همه جا با آیپد خودشون، موبایل خودشون بتونن کتاب مورد نظر خودشون رو بخونن. این اما به معنای پایین آمدن سطح کتاب‌های چاپی و کاغذی نیست. یعنی آمارای توی همین 10 سال گذشته از جمله 2025 نشون میده که تیراژ پایین نیومده و همچنان در همون سطح قرار داره. این ربطش چیه؟ ربط مستقیمی داره به تلاشایی که تو جامعه میشه، یعنی دولت، استانداری ها، شهرداری ها و نهادهای غیر دولتی همه تلاش میکنن که عادت خواندن رو توی جامعه گسترش بدن. یعنی وقتی حدود 10 سال پیش این خطر اعلام شد که مردم با آمدن کتاب‌های دیجیتال، کتاب‌های کاغذی ممکن است از بین بره، اومدن دنبال راهکارهای گشتن. این راهکارها در واقع این بود که بتونن با پروژه های مختلف با امکان گذاشتن هزینه های یا بودجه های مختلف سطح کتابخانی رو توی بین جوونا بخصوص بین جوونا بین 13 تا 25 سال گسترش بدن، چون بسیار از متخصصان اروپا باورشون اینه که کتابخانی از کودکیه که باید روش سرمایه‌گذاری بشه. دانش خب باید به اینو نگاه کرد تو جامعه ایران، ولی تو جامعه ایران چون هیچ کدوم از این مناسباتی که ما صحبت می‌کنیم سر جاش نیست، طبیعیه. ما میتونیم حدس و گمان بزنیم، چون جیب خانواده‌ها در واقع کم شده و نمیتونن کتاب بخرن، خب طبیعیه اول میرن سراغ چیزهای لازمه، نه کتاب و فرهنگ. ما فقط با کتاب دیجیتال رو نیستیم، کتاب‌های صوتی. 10 سال پیش در کشور اسکاندیناوی یک یا دو شرکت کتاب‌های صوتی بود، الان ما می‌بینیم ده‌ها شرکت‌های صوتی هستن که خدمات رو ارائه میدن و همون با هم رقابت می‌کنن برای اینکه قیمت رو برای مخاطب پایین نگه داره.
2: امروز به یه جایی رسیدیم که بعضی کتاب‌ها بدون قیمت پشت جلد منتشر میشه در ایران، چون که روزانه داره قیمتشون تغییر میکنه. آیا این نشانه یک بحران جدی در صنعت نشر نیست؟ این وضعیت چه اثری بر اعتماد خریداران و حالا آینده بازار کتاب میگذاره؟
4: قطعاً توی جامعه ایران وبسایت‌هایی هستن که خدمات کتاب میدن، بخصوص شهروندان جوان‌تر میتونن از این وبسایت‌ها کتاب بخرن و طبیعی که هر کدومشون سعی میکنن که اون چیزی که حداقل ما در اروپا باش رو هستیم در رقابت با دیگری فروش و مخاطب بیشتری داشته باشن. کتابی رو که ما خودمون منتشر کردیم و مدل 30 یورو قیمت گذاری کردیم و به مراکز پخش سوئدی وقتی دادیم، اون مراکز پخش به ده ها وبسایت ها و مراکز کتاب فروشی ها داده. شما میبینید که 10 قیمت مختلف توی این کتاب فروشی هستش، یعنی گاهی اوقات حتی قیمتی رو که ما در وبسایت خودمون اعلام کردیم ارزون تره. اما تو در مورد جامعه داری صحبت میکنی که بلبشوی تو عرصه فرهنگ و نشر هست و از طرف دیگه هم بی قانونی که دولت روبرو هستیم و خب این امکانو نمیذاره. از طرف دیگه من فکر میکنم که کتاب به طور کلی در پروسه فروش میره، یه پروسه طولانی حتی ممکنه فروش بره. خب همکاران ما توی این ماه‌های اخیر بخصوص بعد از تابستان گفتن که کاغذ گرونه، ما تیراژ کتابمون رو برای جامعه ایران به 100-150 نسخه یا 200 نسخه رسوندیم. خب این یعنی کتاب نخواندن، یعنی فاجعه.
2: اگر چاپخونه ها و کتاب فروشی ها به خاطر گرانی و رکود از چرخه خارج بشن، به خاطر افزایش قیمت از چرخه خارج بشن، به نظر شما چه بلایی سر آینده کتاب و فرهنگ مطالعه مردم در ایران میاد؟
4: همین الان این فاجعه رخ داده. من آمار خدمتتون دادم که تیراژ کتاب نزدیک 50 سال پیش 2200 تا 300 3000 نسخه بوده و الان همکاران ما اعلام میکنن 100-150 یا خوشخیال باشیم فکر کنیم 300 نسخه برای جامعه بالای 90 میلیون. یعنی این فاجعه اتفاق افتاده، ولی برای بازم مطالبه گری برای یک فعالیت دراز مدت راه مختلفی هست. یکی از راه ها رو من خدمتتون گفتم، برای فشار به کتابخانه ها و اینکه کتابخانه ها باید کتابهایی که در جامعه چاپ میشه، نه فقط کتاب های مذهبی که دولت بهش سوبسید میده، بلکه همه کتاب منتشر میشه تو اون کتابخانه ها باشه. و بعد هم یه برنامه دراز مدت، یعنی ما مهد کودک کاری که درس فرهنگ باید آغاز کرد، کاری که اروپا رفته، یعنی یه راه دراز مدت ما عادت خواندن رو از مهد کودک، مدارس و همینطوری باید رو جامعه سرمایه گذاری بکنیم که از این فاجعه بدتر نشه.
2: ارزیابی مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد رو میشنیدید. اما دادگاهی در قم، پرستو احمدی و 8 نفر از عوامل کنسرت کاروان سرا رو با استناد به پوشش خواننده، نحوه تصویربرداری و انتشار عمومی اجرا به شلاق و محرومیت محکوم کرده. پرستو احمدی 21 آذر 1403 به همراه گروهی از نوازندگان مرد در کانال یوتیوبش ویدیویی بدون حجاب اجباری از کنسرت کاروان سرا یا کنسرت فرضی منتشر کرد. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پور استاد.
3: شعبه 122 دادگاه کیفری دو قم، پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل تولید و انتشار اجرای موسوم به کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی را به اتهام مشارکت در تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. بر اساس رأی قاضی دادگاه، هر یک از متهمان به 74 ضرب شلاق تعزیری محکوم شدند. دادگاه همچنین آنان را به 2 سال ممنوعیت از هر گونه فعالیت صنفی در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه‌های جمعی کشور و رسانه‌های استان قم محکوم کرده است. این پرونده قضایی به اجرای موسیقی پرستو احمدی در کاروانسرای دیر گچین قم باز می‌گردد. اجرایی که ویدئوی آن 21 آذر 1403 با عنوان کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی در کانال یوتیوب این خواننده منتشر شد.

خانم احمدی در این برنامه بدون حجاب اجباری آواز خوان و گروهی از نوازندگان مرد او را همراهی کردند. قوه قضاییه اندکی پس از انتشار ویدیو علیه خواننده و دیگر عوامل اجرا اعلام جرم کرد. پرستو احمدی، احسان بیرقدار و سهیل فقیه نصیری نیز روز 24 آذر بازداشت و سپس آزاد شدند. دادگاه در بخش اصلی استدلال خود پوشش پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان توصیف کرده. در دادنامه آمده که موضوع فقط نداشتن روسری یا باز بودن موها نبوده، بلکه به تعبیر قاضی سر و گردن، دست‌ها و بخش قابل توجهی از سینه خواننده نیز در تصاویر نمایان بوده است. قاضی این تصاویر را مشمول عنوان صور قبیحه دانسته و دفاع متهمان را که باز بودن سر و گردن را برای چنین توصیفی کافی نمی‌دانستند رد کرده است. تعبیرهای نیمه عریان، صور قبیحه و بخش قابل توجهی از سینه از محورهای اصلی رأی برای قرار دادن این اجرای موسیقی در تعریف محتوای مبتذل بودند. دادگاه همچنین گفته است قانون تعریف کاملا مشخصی از صور قبیحه ارائه نکرده و تشخیص مصداق آن با توجه به عرف جامعه، شرایط زمانی و مکانی، کیفیت محتوا و شیوه انتشار بر عهده قاضی است. در رأی دادگاه تاکید شده که محکومیت متهمان تنها بر مبنای بی‌حجابی پرستو احمدی صادر نشده است. دادگاه نحوه تصویربرداری، قالب اجرای تصویری، ضبط، آماده سازی و انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی را نیز در تشخیص عنوان مجرمانه مؤثر دانسته است. قاضی نوشته موضوع پرونده صرف حضور خواننده بدون حجاب در یک محیط خصوصی نیست، بلکه تولید و انتشار اثری است که برای دسترسی عمومی آماده شده است. در استدلال دادگاه امکان دسترسی شمار نامحدودی از کاربران، تکثیر، بازنشر و ماندگاری محتوا در فضای مجازی رفتار را از قلمرو شخصی خارج کرده و به آن آثار اجتماعی داده است. دادگاه فضای مجازی را دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی دانسته و گفته است انتشار چنین محتوایی می تواند به عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی و تضعیف هنجارهای مورد حمایت قانونگذار منجر شود. قاضی در استدلال خود به بازتاب اجرای پرستو احمدی در میان ایرانیان خارج از کشور و حمایت شماری از چهره‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده است. دادگاه همچنین مسئولیت کیفری را به پرستو احمدی محدود نکرده و نقش نوازندگان و عوامل تولید، تصویربرداری، هماهنگی، فراهم کردن محل و انتشار ویدئو را اجزای یک اقدام گروهی دانسته است. برخورد با این اجرا تنها به پرونده قضایی عوامل آن محدود نماند و رسانه‌ها در دی ماه 1403 از پرومپ کاروانسرای محل اجرای کنسرت خبر دادند. عباس صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، علت پلمپ این مجموعه را تخلف از ضوابط بهره برداری یا برگزاری کنسرت کاروانسرا اعلام کردند. مدیر مجموعه به دادگاه استان قم معرفی شد و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری قم و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان نیز به دلیل آنچه سهل‌انگاری خوانده شد برکنار شدند. خانه موسیقی ایران نیز پس از بازداشت عوامل برنامه خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها و فشار بر هنرمندان شد. جمهوری اسلامی از سال‌های نخست پس از انقلاب سال 57 تکخوانی زنان در برابر مخاطبان مختلط و انتشار عمومی صدای آنان را ممنوع کرده است. زنان در ساختار رسمی عمدتاً فقط اجازه اجرای برنامه برای زنان یا حضور در گروه‌های همخوانی را دارند. با وجود این محدودیت‌ها در سال‌های گذشته ویدئوهای متعددی از آوازخوانی زنان در خیابان‌ها، فضاهای عمومی و اجراهای مستقل منتشر شده و نهادهای قضایی و امنیتی با شماری از خوانندگان و عوامل این اجراها برخورد کردند. پرستو احمدی پیشتر نیز با بازخوانی قطعه از خون جوانان وطن در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 شناخته شده بود و در ارتباط با فعالیت‌های هنریش پرونده قضایی دیگری برای او تشکیل شده بود.

0: و مطالعات جدید نشون میده هوش مصنوعی میتونه از تنوع زیستی جهان حفاظت کنه. مهران کریمی گزارش میده.
1: گزارش جدیدی از باغ‌های گیاهشناسی سلطنتی کیو یا کیو گاردنز نشان می‌دهد که پیشرفت‌های هوش مصنوعی و دیجیتالی‌سازی، یعنی فرایند تبدیل اطلاعات به فرمت دیجیتالی، می‌تواند نقطه عطفی در تلاش دانشمندان برای شناسایی و نجات گونه‌های گیاهی و به خصوص قارچ‌ها پیش از انقراض باشد. بر اساس این گزارش، این فناوری‌های نوین به دانشمندان کمک کردند تا تغییرات زمان گلدهی گیاهان را در سراسر جهان با دقت بالا ردیابی کنند. نمونه‌های جدید را سریع‌تر شناسایی کنند و حتی از نمونه‌های بسیار قدیمی از جمله قارچ‌های 180 ساله داده‌های ژنتیکی ارزشمند استخراج کنند. این داده ها می تواند به کشف ترکیبات دارویی جدید و شکلگیری یک گنجینه ژنومی منجر شود. در حال حاضر حدود 40% از 70,000 گونه گیاهی شناسایی شده که در معرض خطر انقراض قرار دارند و صدها هزار گونه دیگر هنوز به طور کامل بررسی نشدند. همچنین سالانه حدود 2000 گونه جدید شناسایی می شود، اما به گفته پژوهشگران این رقم تنها بخش کوچکی از واقعیت تنوع زیستی جهان را پوشش می دهد. وضعیت برای قارچ ها نگران کننده تر است، زیرا حدود 90% از گونه های آنها هنوز ناشناختند. دانشمندان تاکید می‌کنند که گیاهان و قارچ‌ها نقش حیاتی در بقای زمین دارند، از تأمین غذا و دارو گرفته تا ذخیره‌سازی کربن و تنظیم اقلیم. کارشناسان معتقدند با وجود چالش‌های بزرگ، دیجیتالی‌سازی و فناوری‌های جدید، امید تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی ایجاد کردند. یکی از دستاوردهای مهم این حوزه دیجیتالی شدن میلیون‌ها نمونه گیاهی در مراکز تحقیقاتی است. باغ‌های کیو یا کیو گاردنز در لندن تاکنون 7.4 میلیون نمونه خود را دیجیتالی کردند. مجموعه‌ای که شامل نمونه‌هایی از زمان چارلز داروین نیز می‌شود. در سطح جهانی نیز بیش از 145 میلیون نمونه دیجیتال در دسترس قرار گرفته، هرچند این رقم هنوز کمتر از 16% کل نمونه‌های موجود در موزه‌های گیاهشناسی است. استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه نیز نتایج قابل توجهی داشته. در یک مطالعه جهانی پژوهشگران توانستند با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی 8 میلیون نمونه دیجیتال بررسی کنند. این مطالعه نشان می‌دهد که زمان گلدهی گیاهان در یک قرن گذشته به طور میانگین 2.5 روز در هر دهه تغییر کرده، تغییری که به تغییرات اقلیمی نسبت داده می‌شود. همچنین پیشرفت‌های جدید در تحلیل ژنتیکی قارچ‌ها امکان استخراج داده‌های با کیفیت از نمونه‌های بسیار قدیمی را فراهم کرده. این موضوع می‌تواند در کشف داروهای جدید و حتی پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها نقش مهمی ایفا کند. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده گسترده از هوش مصنوعی و مراکز داده نیازمند مصرف بالای انرژی و آب است و ممکن است چالش‌های زیست محیطی جدیدی ایجاد کند. علاوه بر این گزارش تاکید می‌کند که اگر داده‌های مورد استفاده ناقص یا نابرابر باشند، فناوری‌های جدید می‌توانند نابرابری‌های موجود را تشدید کنند.
0: با اتمام گزارش مهران کریمی به پایان این ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار و همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم.

0: شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا از روی 30 سال وارد مذاکره با ایران نشد و هیچ پولی هم به ایران نخواهد داد. اسماعیل بقایی دعوت از آژانس برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران را تکذیب کرد. و اسرائیل و گروه حزب الله در مورد برقراری آتش‌بس در لبنان به توافق رسیدند. با درود به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت که جمهوری اسلامی از موضع ضعف وارد مذاکره با آمریکا شد و در طول مذاکرات هیچ پولی دریافت نخواهد کرد. به نوشته دونالد ترامپ، ما از سر استیصال وارد مذاکره نشدیم، این ایران بود که چنین کرد. او همچنین با اشاره به اینکه دوره 60 روزه اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را تا پایان دنبال خواهیم کرد نوشت، هیچ پولی به آنها داده نخواهد شد، حتی 10 سنت. رئیس جمهوری آمریکا در پیام دیگری نوشت که جنگ ایران را به شدت تضعیف کرده است و اظهارات پیشین خود مبنی بر از بین رفتن نیروی هوایی، دریایی، پدافند هوایی و شبکه راداری موثر ایران را تکرار کرد. او همچنین با حمله به نمایندگان دموکرات نوشت، آنها به همه میگویند ایران اکنون نسبت به 4 ماه پیش وضعیت بهتری دارد. دونالد ترامپ سپس این پرسش را خطاب به منتقدان مطرح کرد. برخی چقدر میتوانند احمق باشند؟ این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در حالی بیان میشود که برخی سیاستمداران حزب جمهوری خواه نیز از محتوای تفاهمنامه آمریکا و ایران انتقاد کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش‌های منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر دعوت ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای را تکذیب کرد. اسماعیل بقایی روز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به یادداشت تفاهم پایان جنگ گفت بر اساس بند 8 این سند مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای در یک دوره 60 روزه انجام خواهد شد و آغاز این مذاکرات نیز منوط به تحقق پیش شرط‌های مندرج در بند 13 توافق است. اسماعیل بقایی همچنین افزود در طول این دوره 60 روزه وضعیت فعلی برنامه هسته ایران حفظ خواهد شد. به گفته او بازرسی‌های جاری آژانس از تأسیساتی مانند نیروگاه بوشهر ادامه می‌یابد، اما از سرگیری بازرسی از مراکزی که دسترسی آژانس به آنها پس از حملات آمریکا و اسرائیل متوقف شده به روند مذاکرات و نتایج آن بستگی خواهد داشت. اسرائیل و گروه حزب الله روز جمعه بر سر برقراری آتش بس به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این توافق که از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی اجرایی شده است پس از رایزنی‌های فشرده میانجیگران آمریکا، قطر و با همکاری ایران حاصل شد. برقراری این آتش بس در حالی صورت گرفت که به دلیل تبادل آتش سنگین در جبهه لبنان مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان ایران و آمریکا در سوئیس لغو شده بود و ابهامات زیادی درباره بازگشایی تنگه هرمز پدید آمده بود. یک مقام ارشد اسرائیل ضمن تایید این آتش بس گفت اگر حزب الله به ما حمله نکند جنگ برای ما پایان یافته است. با این حال وی تاکید کرد ارتش اسرائیل فعلا نیروهای خود را در مناطق اشغالی جنوب لبنان حفظ خواهد کرد. از سوی دیگر منابع وابسته به حزب الله نیز اعلام کردند که این گروه از جانب خود به مفاد آتش‌بس پایبند خواهد بود. یادآور می‌شود که در حملات هوایی شب گذشته در لبنان دست کم 18 تن کشته شدند و حزب الله نیز از کشته شدن 4 سرباز اسرائیل خبر داده بود. حوادثی که نشان دهنده شکنندگی شدید اوضاع در مرزهای شمالی اسرائیل است. تنها لحظاتی پس از انتشار خبر توافق آتش بس میان اسرائیل و حزب الله رسانه‌های دولتی لبنان از وقوع حملات جدید هوایی ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور خبر دادند. این در حالی است که سخنگوی ارتش اسرائیل در واکنش به این تحولات اعلام کرد.
1: לגבי בירות, מקומות אחרים בלבנון, שוב פעם, אנחנו פועלים על פי הנחיות, כל עוד לא נונחה אחרת, נמשיך לפעול.
0: و میگوید تا زمانی که دستورالعمل‌ها تغییر نکند ما به عملیات خود بر اساس همان روال پیشین ادامه خواهیم داد. او تاکید کرد که عملیات در بیروت و دیگر نقاط لبنان مطابق با دستورالعمل‌های دریافتی ادامه دارد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید.
2: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: ساعت 21 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در این جمعه 29 خرداد ماه آخرین آدینه بهار 1405 شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: یادداشت تفاهمی که این هفته میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا به امضا رسید، بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران و سایر موضوعات دشوار رو به زمان دیگری موکول کرده. اقدامی که به دو طرف 60 روز مهلت میده تا به یک توافق پایدار دست پیدا کنن یا توافق موقت رو تمدید کنن. مقدمات آغاز گفتگوی فنی قرار بود در سوئیس انجام بشه، اما روز پنجشنبه سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا برنامه خودش رو برای شرکت در این نشست لغو کرده. پیش از اون هم همون روز پنجشنبه یک منبع آگاه از مغازه تهران اعلام کرد که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران برنامه برای حضور در این جلسات نداره. فرش قاضی در گزارش خود مروری داره بر آخرین تحولات پیرامون مذاکرات تهران و واشنگتن برای رسیدن به یک توافق جامع.
4: نشست برنامه ریزی شده میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران که قرار بود روز جمعه در بوگنشتوک در سوئیس برگزار شود لغو شد. نشستی که قرار بود آغاز مذاکرات ایران و آمریکا بر اساس تفاهم‌نامه اخیر دو کشور باشد. پیشتر کاخ سفید از لغو سفر جدی وانس معاون اول رئیس جمهور آمریکا به سوئیس به دلیل مسائل تدارکاتی خبر داده بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم امروز اعلام کرد که با توجه به اینکه امضای متن یادداشت تفاهم در بامداد 28 خرداد انجام شد، برگزاری نشست در سوئیس فوریت ندارد. همزمان با این تحولات هر دو طرف اجرای بندهای تفاهم‌نامه را آغاز کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی به دستور رئیس جمهور ایالات متحده به محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران پایان دادند. شورای عالی امنیت ملی ایران هم شامگاه پنجشنبه به شکل رسمی اعلام کرد که تا 60 روز از کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز هزینه‌ای دریافت نخواهد شد. اختلاف نظر اما میان آمریکا و اسرائیل بر سر توقف حملات به جنوب لبنان بالا گرفته است. در اولین بند تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان تاکید شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه شب با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که انتظار دارد آتش‌بس در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان و میان اسرائیل و حزب الله هم برقرار شود. با این حال اسرائیل اعلام کرده که برنامه‌ای برای خارج کردن نیروهای خود از لبنان ندارد و درگیری‌ها در جنوب لبنان همچنان ادامه یافت. رسانه‌های لبنان اعلام کردند که در حملات شب گذشته اسرائیل به جنوب لبنان 21 نفر کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم با اشاره به کشته شدن فرمانده گردان 52 زرهی و 3 سرباز ارتش این کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دیشب به ارتش اسرائیل دستور دادم تا با تمام قوا به حزب الله حمله کند. به گفته آقای نتانیاهو ارتش اسرائیل به بیش از 80 موضع حزب الله حمله کرده و ده ها عضو این سازمان را کشته است. در واکنش بعضی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران گزارش‌هایی مبنی بر لزوم بسته شدن تنگه هرمز با توجه به حملات اسرائیل به لبنان منتشر کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما در نشست خبری خود گزارش این رسانه‌ها درباره بسته شدن تنگه هرمز را رد کرد و آن را بی اساس دانست. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده است که حزب الله و اسرائیل بر سر یک آتش‌بس توافق کردند که قرار است از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی روز جمعه آغاز شود. این خبر در حالی اعلام شد که تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس در لبنان افزایش یافته بود. یک روز پیشتر جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا در نشستی در کاخ سفید با انتقاد شدید از مخالفان اسرائیلی توافق با ایران به آنها هشدار داده بود که تنها متحد قدرتمند باقی مانده خود در جهان را از خود نرانند.
5: Number 1, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower.
4: معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که اول از همه دونالد ترامپ تنها رئیس دولتی در تمام جهان است که در این مقطع زمانی نسبت به کشور اسرائیل همدلی و حمایت نشان می‌دهد و اتفاقاً رهبر قدرتمندترین کشور جهان هم هست. او از اعضای کابینه اسرائیل خواست واقعیت را ببینند و گفت اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم، شاید به تنها متحد قدرتمندی که در سراسر جهان برایم باقی مانده حمله نمی‌کردم.
5: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
4: علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو، در گفتگو با رادیو فردا.
6: آقای ترامپ به هر حال از لحاظ کلامی به آقای نتانیاهو تا حالا چندین بار هشدار داده که این حملات رو باید متوقف کنه، ولی از ابزارها و اهرم‌های آمریکا هنوز استفاده نکرده. و مهمترین ابزاری که آمریکا داره، حالا علاوه بر این که مثلا از لحاظ سیاسی به عنوان من آقای نتانیاهو وسع اینا نداره که بتونه در سالی که انتخابات هست آقای ترامپ رو از خودش برنجونه، ولی اهرم اصلی آقای ترامپ در واقع استفاده از حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل هست، برای اینکه اگه توقف ارسال سلاح رو آقای ترامپ عملیاتی بکنه، عملاً اسرائیل استطاعت ادامه این حملات در جنوب لبنان رو نخواهد داشت.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ را یک پیروزی برای ایالات متحده توصیف کرده و انتقادها از این تفاهم‌نامه را رد کرده بود. و در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال با حمله به مخالفان این توافق نوشت: آنها حسودند یا آدم‌های بدی هستند یا احمق. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه هم با انتشار پیامی نوشت که ما از سر استیصال وارد مذاکره نشدیم، این ایران بود که چنین کرد، آنها تمام شدند. او نوشت که دوره 60 روزه اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را تا پایان دنبال خواهیم کرد و هیچ پولی به آنها داده نخواهد شد، حتی 10 سنت. در ایران رسانه‌ها پیامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی منتشر کردند که گفته است در مورد تفاهم‌نامه آمریکا و ایران نظر دیگری داشته، ولی پس از آنکه مسعود پزشکیان مسئولیت آن را پذیرفت، اجازه امضای آن را داده است. در این پیام آقای خامنه‌ای در عمل مجوز گفتگوهای مستقیم مقامات ایران و آمریکا را داده. چنانچه آمده است مذاکرات حضوری که در آینده برقرار خواهد شد به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که چهارشنبه شب با امضای رسمی سند تفاهم‌نامه در کنار دونالد ترامپ کلید آغاز مذاکرات 60 روز میان دو کشور را زد، در واکنش به پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای اعلام کرد که خود را متعهد به توجه حداکثری نسبت به دغدغه‌های او و حراست از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت می‌داند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همچنین رئیس هیئت ایران در مذاکرات با آمریکا هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که از سوی رهبر موظف پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم شده و گوش به فرمان اوست. بامداد جمعه هم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شوام با انتشار بیانیه اعلام کرد که با بی‌اعتمادی کامل به دشمن بدعهد و پیمان شکن و با نظارت دقیق بر فرایند مذاکرات و اجرای برنامه‌ها، چنانچه تخطی و تخلفی از جانب طرف آمریکایی صورت گیرد، طبق برنامه از پیش تعیین شده اقدام متقابل صورت خواهد گرفت. تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا هم در داخل ایران و هم در داخل آمریکا مخالفانی دارد. با این حال مقامات هر دو کشور بر اجرای آن تاکید دارند.
0: فرشته قاضی گزارش داد و مروری داشت بر آخرین تحولات پیرامون مذاکرات تهران و واشنگتن برای رسیدن به یک توافق جامع، توافقی که یکی از دلایل امکان شکننده بودنش لبنانه. اما در لبنان پس از روزها درگیری شدید و تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله، دو طرف با میانجیگری آمریکا و قطر و همکاری ایران بر سر آتش بس توافق کردند. این تحول در حالی رخ میده که تشدید تنش‌ها در لبنان یکی از مهمترین چالش‌ها بر سر تثبیت توافق‌های دیپلماتیک تهران و واشنگتن بوده و نگرانی‌ها درباره امنیت منطقه و تردد در تنگه هرمز را افزایش داده. با توجه به اینکه اسرائیل در هفته‌های اخیر بر ادامه عملیات نظامی تاکید داشته، آمریکا چه ابزار و اهرم‌هایی برای متقاعد کردن تل‌آویو به پذیرش آتش بس استفاده کرده؟ گفتگوی داشتم با مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل در آمریکا.
7: در مورد لبنان، ابزاری که آقای ترامپ داره اینه که ترامپ در طول چند روز گذشته نارضایتی خودش رو حتی در فرانسه از اسرائیل نشون داده. جو داخلی آمریکا در حال حاضر به نفع اسرائیل نیست. این یکی از ابزارهاست. تفاهم‌نامه برای دولت آمریکا، تفاهم‌نامه با ایران آنقدر مهمه به خاطر که آلترناتیو در مقابل او یک آلترناتیو جنگی یا جنگه که به هر بار مجبوره که فشار بگذاره روی دولت نتانیاهو، که لبنان هم یکی از مفاد همین تفاهم نامه 14 ماده‌ایه که این در حقیقت عملی بشه. نتانیاهو اهدافی رو که در این جنگ دنبال میکرد، جنگ در ایران، این اهداف به وقوع نپیوست. درون آمریکا الان بحث اینه که به هر بار جنگی رو بر ایران اعمال کرد آمریکا یا تحمیل کرد که جنگ آمریکا نبود، جنگی بود که نتانیاهو میخواست. دولت ترامپ بسیار واقفه که در حقیقت وارد این جنگ شدن، تمام اون بسته یا قول و قراری که آقای نتانیاهو به دولت ترامپ داده بود، به جز در حقیقت زدن سران نظام، هیچ کدام از اونها به وقوع نپیوسته. اگه آلترناتیو در مقابل آقای ترامپ جنگ باشه و به هم خوردن این تفاهم نامه، بدون شک دولت ترامپ زور میگذاره روی، فشار میگذاره روی دولت نتانیاهو که به مفاد این تفاهم نامه احترام بگذاره، اگرچه آقای نتانیاهو این رو نمیخواد. اما برای آمریکا بسیار مهمه که این تفاهم نامه خدشه‌ای بهش وارد نشه.
0: اشاره کردین که میتونه زور رو بذاره روی اسرائیل. با توجه به اینکه پایان درگیری ها در جبهه‌های مختلف از جمله لبنان در چارچوب این توافق مطرح شده، فکر میکنید که آمریکا از چه زوری که شما اشاره کردید میتونه استفاده کنه برای اینکه بنیامین نتانیاهو رو از این مسیر دور کنه؟
7: ببینید، آمریکا ابزار جنگ به دولت اسرائیل میده. آمریکا کمک‌های مالی به دولت اسرائیل میکنه. اگه علامت سوالی در مورد اینها گذاشته بشه، و بیشتر از هر چیزی، دولت آمریکا وقتی که به مشاجرات یا مناقشات منطقه‌ای میرسه، امنیت کشور اسرائیل رو تامین میکنه. آقای نتانیاهو بدون پشتوانه دولت آمریکا نمیتونه وارد هیچ تنشی درون منطقه خاورمیانه بشه. میتونه هر تنشی رو شروع بکنه، اما برای امنیت خودش به هر بار به آمریکا نیازمنده. لذا اینها ابزارها یا لیوریج هایی هستن که دولت آقای ترامپ میتونه به کار بگیره. و میدونه که به هر بار وضع نتانیاهو درون اروپا هم خوب نیست، تأثیرات بسیار عظیمی هم گذاشته روی دوستان آمریکا. لذا امتیازات رو برای دولت آقای ترامپ در بخش نظامی، در بخش مالی و در بخش امنیتی میتونه بالا ببره.
0: فکر میکنی واکنش ایران چگونه خواهد بود در مقابل این خط زردی که حالا یا اون کمربند امنیتی که اسرائیل داره میکشه؟ فکر میکنید ایران با توجه به اینکه براش بسیار مهمه لبنان، حمله کرد به اسرائیل فقط به خاطر که اسرائیل به لبنان حمله میکرد، فکر میکنید که در این شرایط بعد از این توافقنامه، اگر این حملات ادامه پیدا کنه و اگر این خط زرد حالا به نوعی قوی تر از پیش بره، فکر میکنید واکنش ایران چه خواهد بود؟
7: ببینید، ایران اگه بتونه به آمریکا نشون بده که ادامه حملات کشور اسرائیل میتونه که آسیب بزنه به این تفاهم نامه، فقط گفتم در عمل ایران، نه اینکه حمله بکنه، نه بحثای از این گونه، بلکه با کشورهایی که الان در رابطه بوده مثل پاکستان، قطر، مصر، حتی ترکیه، میتونه به هر بار به اینها بگه که یا بحث این باشه که امکان داره که اگه اسرائیل حاضر نباشه به اون بند تفاهم پایبند بمونه، وقت این تفاهم رو با خطر جدی روبرو کنه. این چیزی نیست که دولت آقای ترامپ میخواد بشنوه، و میدونه که ایران به هر بار در این رابطه امتیازهایی هم داره، و من فکر نمی کنم که دولت ایران در این رابطه آرام باشه و دولت ترامپ هم فشار روی دولت نتانیاهو نگذاره که این به هر بار تفاهم نامه به سرانجام برسه.
0: از نگاه شما واکنش متحدان منطقه چه خواهد بود با توجه به اینکه به هر حال اسرائیل اعلام کرده مدل خط قرمز خودش رو، فکر میکنید که چه خواهد شد؟
7: نهایتاً من فکر بکنم بحثی که دولت لبنان دارد میکنه، تمامیت ارضی کشور لبنان و اینکه حزب الله در حقیقت برگرده به سیاست، اینکه حزب الله در آینده اسلحه‌هاش رو زمین بگذاره، اگه اسرائیلی‌ها کوشش بکنن که از این فشارها روی لبنان بگذارن، این نه به نفع لبنان، تمامیت ارضی لبنان، نه به نفع دولت لبنان، نه کشورهای غربی اینا میخوان، نه عربستان سعودی که در حال حاضر سرمایه‌های زیاد داره در لبنان میریزه که اوضاع احوال رو به ثبات برسونه، به نفع هیچ کدوم از اونها نیست. لذا به نفع همه هست که اسرائیل ها عقب نشینی بکنن، لبنان نظم سیاسی خودش رو به ثبات برسونه و نهایتاً در یک فرصت یک ساله وقتی که اوضاع احوال آرام گرفت، وقت بتونن که حزب الله رو قانع بکنن که اسلحه‌اش رو زمین بگذاره. این به نفع لبنانه، به نفع ایرانه، به نفع در حقیقت همه کشورهای منطقه است. و این که حزب الله بتونه در جهت بازسازی لبنان و ثبات سیاسی این کشور کمکی باشه در این رابطه، به خود حزب الله هم به عنوان یک نیروی سیاسی کمک میکنه در آینده.
0: بحث لبنان چقدر میتونه روی توافق آمریکا و ایران تأثیر گذار باشه و اصلا چقدر میتونه در شکننده بودن این توافق نقش ایفا کنه؟
7: نظرم اینه که میتونه این تفاهم نامه رو شکننده بکنه. دامنش رو نمیدونم یا دامنش رو هیچ کسی نمیتونه الان پیش بینی بکنه، اما به هر بار اینه که از شروط تفاهم نامه است. یعنی اگه این شرط تفاهم نامه عملی نشه، خب میتونه به هر بار ضرری بزنه به این تفاهم نامه. و همین گونه که من خانم ملکی خدمتتون عرض کردم، دولت ترامپ در حال حاضر هیچ راهی به جز دیپلماسی با ایران نمیبینه و کشورهای عربی منطقه هم مثل عربستان سعودی که در گذشته با ایران جنگ می‌خواستن زودتر از جنگ 40 روز، هرگز نمیخوان که دیگه جنگ به منطقه خاورمیانه برگرده.
0: همونطور که در صحبت‌های مهدی نوربخش استاد روابط بین‌الملل شنیدید، عملکرد اسرائیل در قبال لبنان با واکنش‌ها و انتقادهای جدی در آمریکا روبرو بوده. به هر حال ساعتی پیش یک مقام ارشد آمریکایی به رویترز گفت که اسرائیل و حزب الله بر سر یک آتش‌بس توافق کردند که قرار است ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه به وقت محلی آغاز بشه و اعلام شده که در این بحث آتش‌بس مذاکره کنندگان آمریکا و قطر با کمک ایران این توافق رو نهایی کردن. اما به هر حال بحث لبنان بحثی هستش که به توافق ایران و آمریکا بسیار مرتبط هستش و حتی در یکی از بندهای اون هستش توقف جنگ در تمام جبهه ها که لبنان یکی از اونهاست. نخستین روز از اجرای عملیات تفاهم سیاسی ایالات متحده و ایران با بیان انتقادهای معاون رئیس جمهوری آمریکا از عملکرد اسرائیل در جنگ این کشور در لبنان و نیز برخی از وزیران تندرو در کابینه این کشور همراه بود. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل درباره بازتاب این انتقادها در بین سیاستمداران و رسانه‌های این کشور گزارش میده.
8: پس از سخنان پیاپی دونالد ترامپ در این زمینه که اگر او رئیس جمهور نمی بود اسرائیلی وجود نمی داشت، حال انتقادهای بی‌پرده جدی ونس معاون او دولت اسرائیل را در موقعیتی قرار داده که بسیاری از سیاستمداران و رسانه‌های این کشور آن را ناخوشایند و نگران کننده می نامند، به ویژه که سخنان آقای ونس در مورد دفاع از امنیت اسرائیل با تسلیحات خریداری شده با پول مالیات دهندگان آمریکایی از سوی برخی از اسرائیلی‌ها به عنوان یک تهدید تلویحی در مورد احتمال تحریم تسلیحاتی اسرائیل از طرف آمریکا تلقی شده. آقای ونس پنجشنبه در کاخ سفید در واکنش به انتقادهایی که برخی از وزیران اسرائیلی از تفاهم به دست آمده میان واشنگتن و تهران بیان کردند، گفت نباید به تنها متحد قدرتمندی که برای اسرائیل در دنیا باقی مانده حمله کنند. او اظهارات این دسته از مقامات اسرائیلی را ناشی از نوعی بی‌اعتمادی به متحد اصلی خود و هراس مبتنی بر اطلاعات گمراه کننده نامید. گفت امکان دهند که مذاکرات به پایان برسد و به آمریکا کمی اعتماد کنند. به کسانی در اسرائیل که فکر می‌کنند مشکل کشورشان دونالد ترامپ به دلیل دستیابی به این تفاهم با ایران است، توصیه کرد بیدار شده و با واقعیات موجود روبرو شوند. جدی ونس پیش از این نشست خبری نیست در مصاحبه با یک برنامه پادکستی روزنامه نیویورک تایمز گفت نتانیاهو خود از این توافق انتقاد نکرده، چون شاید کمی بیشتر با جزئیات آن آشناست، اما افرادی مانند ایتمر بن‌گویر و بتسلئل اسموتریچ به این توافق حمله میکنند. صراحت کلام آقای ونس در این زمینه که اسرائیل کشوری با 9 میلیون جمعیت راه حل هر مشکل امنیتی را تنها در کشتن تعداد بیشتری از مردم میبیند، به قول روزنامه یدیوت اخرانوت، اسرائیل را در شوک فرو برده. هرچند که بنیامین نتانیاهو خود فعلا لحن دیپلماتیک و آرام در پیش گرفته. او روز پنجشنبه برای چندمین بار در روزهای اخیر بر لزوم حفظ اتحاد با ایالات متحده تاکید کرد. افزود چالش‌های بیشتری هنوز روبروی ما قرار دارد که مستلزم آن است آرام باشیم و قاطعانه از منافع امنیتی خود دفاع کنیم و در این حال رابطه مهم خود را با دوستان آمریکاییمان که دوشادوشمان جنگیدند حفظ کنیم، شراکتی که ما از آن بسیار سپاسگزاریم. به نوشته یدیوت اخرانوت، گرچه تقریبا تمامی مقامات ارشد اسرائیل با تفاهم یاد شده مخالفند، اما نتانیاهو از اظهار نظر علیه آن خودداری میکند، شاید به این دلیل که معتقد است سرانجام این تفاهم به توافق نهایی تبدیل نخواهد شد و اکنون تنها باید صبر پیشه کرد. در کنار رویکرد محتاطانه نتانیاهو، رسانه‌های اسرائیل نیز به نقل از مقامات ارشد دفتر نخست وزیری نوشتند نباید سخنی گفت یا عملی نشان داد که به روابط راهبردی اسرائیل و آمریکا لطمه بزند. اما وزیران تندروتر در کابینه او و برخی چهره‌های رسانه‌ای که در دفاع از دولت آوازه دارند، در یک هفته اخیر مدعی بودند کشورشان در برابر خطرات بزرگ ناشی از ایران رها شده. ایتمر بن‌گویر، رهبر جنبش افراطی اقتدار ملی و وزیر امنیت ملی، پس از سخنان اخیر آقای ونس نیز انتقادها را ادامه داد. او با زیر سوال بردن سیاست‌های آمریکا در مورد ایران در پیامی نوشت با نازی‌های قرن 21 برخورد کنید، درست همانطور که ایالات متحده با نازی‌های قرن 20 برخورد کرد. اشاره‌اش به نازی‌های قرن جاری حکومت ایران بود. میکی زوهر، وزیری از همحزبی‌های نخست وزیر در لیکود، در واکنش تلویحی به هزینه‌ای که دفاع از اسرائیل برای آمریکا دارد نوشت اطلاعاتی که ما در اختیار آمریکا قرار می‌دهیم جان بیشمار از آمریکایی‌ها را نجات داده. افزود فناوری‌های توسعه یافته در اسرائیل بیش از هر چیز در خدمت ارتش ایالات متحده بوده و مشارکت دو کشور برای جهان آزاد مهم است. بتلئل اسموتریچ، رهبر حزب صهیونیسم مذهبی و وزیر دارایی، تفاهم آمریکا و ایران را برای اسرائیل و جهان آزاد بد نامیده و گفته که اسرائیل باید از راه‌های مبتکرانه برای ساقط کردن رژیم ایران و جلوگیری از دستیابی‌اش به سلاح هسته‌ای اقدام کند. اسموتریچ همچنین پی در پی گفته در برابر هر حمله ای از سوی حزب الله باید اسرائیل ساختمان‌ها در بیروت را منهدم کند، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا این شیوه اسرائیلی را که منجر به کشتن مردم عادی در ساختمان‌ها می‌شود نکوهش کرده. اوفیر سوفر، یک وزیر دیگر، پنجشنبه گفت اتحاد ما و آمریکا محکم و مبتنی بر ارزش‌های مشترک است، اما کسی در اسرائیل نیست که از این توافق راضی باشد و ما در برابر نزدیکترین دوست خود نیست بر موضعمان نیستیم. شبکه 14 تلویزیون که برنامه‌ها و مجریانش مانند ینون مگال، حامی و مدافع عملکرد دولت بودند، استیو ویتکوف و جارد کوشنر را متهم کردند که منافع مالی خود در برابر قطر را حفظ کردند. در این میان رسانه‌های اسرائیل گفتند اظهارات آقای ترامپ در مورد موشک‌های ایران برایشان شگفتی بزرگی بوده. آقای ترامپ در فرانسه گفت با موشک‌های ایران مخالفتی ندارد. نخست وزیر اسرائیل محدود کردن برنامه موشکی ایران را پس از قلع و قمع برنامه اتمی تهران و همچنین مهار گروه‌های نیابتی ایران از اهداف جنگ‌ها در ایران اعلام کرده بود. یحیئل لایتر، سفیر اسرائیل در واشنگتن، در واکنش به سخنان آقای ترامپ گفت ایران شبیه هیچ کشور دیگری نیست. افزود حکومت تهران یک تهدید منحصر به فرد است و با داشتن چنین تسلیحاتی به کشورهای منطقه حمله می‌کند. در مقابل موجی از نگرانی‌هایی که مقامات و رسانه‌های اسرائیلی از تفاهم ایران و آمریکا و قدرتیابی تهران در نتیجه این تفاهم بیان می‌کنند، گیدئون لوی، یکی از روزنامه‌نگاران منتقد دولت، از محدود افرادی در اسرائیل است که راه دیگری توصیه می‌کند. او در هارتس نوشت شکست اسرائیل در قبال ایران فرصتی است برای روبرو شدن با حقیقت.
0: فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، گزارش میداد.
9: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: به غیر از تلگرام امیدوارم که شما در ایران، شما که در ایران هستید، دسترسی داشته باشین به اینترنت تا بتونین در شبکه‌های اجتماعی دیگه و همطور وبسایت رادیو فردا رو بشنوید و اونجا ما رو همراهی کنید. اما از اینترنت گفتیم، با وصل شدن اینترنت ایران، هرچند که به وضعیت سابق یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشتم، دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه منتشر کردند. رادیو فردا هم سراغ شهروندان در شهرهای مختلف ایران رفته و روایت اونها رو جویا شده. روایتی که حالا دیگه یک تجربه زیسته اونهاست. با هم بشنویم.
10: ما دسترسی به اخبار نداشتیم، فکر میکنم البته دسترسی به اخبار به طور کلی وجود نداشت. کم کم همه رو آوردیم به پیام رسانه بله و که بتونیم به گروهی با هم در تماس باشیم، به هر حال پیامک و تلفن که برقرار بود و به نوعی به یک خبرگزاری داخلی رسیده بودیم. هر کی بهش میگفت که صدا رو از کجا شنیده، چقدر نزدیک خونش بوده، دود دیده یا ندیده، پنجرهش لرزیده یا نلرزیده، یک برآوردی میکردیم از اتفاقاتی که داره در شهر میفته. حالا من در تهرانم، حالا دوستانی که شما بودن از وقت پیغام میدادن یا زنگ میزدن که یک جنگنده از بالا سر ما رد شد، احتمالاً داره میاد تهران از پنجره دور شو. و به نوعی بین خودمون یک محیط خبری و حتی به نوعی احساسی ایجاد کرده بودیم. کسانی خیلی بیشتری در تهران مونده بودن و نسبت جنگ 12 روزه، حالا به هر دلیلی خیلی ها ادعاشون این بود که ما دفعه قبل مسخ گذشته یا ممکن طولانی شه، چقدر مگه میشه از زندگی دور شد و غیره. و نتیجتا کم کم هم یک گروه هایی برای خود من حداقل شکل گرفت که یک دیدارهایی میکردیم، اونایی که خونهامون به هم نزدیک تر بود به خاطر اینکه در فواصل طولانی تر به حال هم میترسن حرکت کنن. یک ساعتایی که حالا خیلی هم قابل پیشبینی نبود، در جنگ 12 روزه خیلی قابل پیشبینی تر بود زمانهایی که حمله انجام میشد، ولی در این جنگ خیلی پیچیده تر بود. و حالا یک برآوردهای

اینترنت عجیب غریبی، یک کلاس های آنلاین نادرستی رو شرکت کنه به نوعی برای سن و سالش، و مادرش هم خیلی ترسیده است و این خیلی دشوار احساس امنیت دادن به یک بچه وقتی خودت خیلی میترسی. من زمانهایی که بچم پیشم بود چند برابر وقتی که تنها بودم میترسیدم، با اینکه خیلی بخش زیادی از جنگ رو تنها گذروندم، حالا به خاطر اینکه نمیخواستم فاصله داشته باشم از خونه و از مکانی که عزیزانم درش هستن، که اگر اتفاقی افتاد برای همه همزمان بیفته. و در واقع جلوگیری از اتفاق یا دور شدن از شهر، اینا هم خیلی به نوعی حداقل در من کمتر بود، یعنی حتی تا روز آخر به شیشه هام اونم به اصرار عزیزانم چسب نزده بودم، تا روزی که تهدید شده بود که زیر ساختا رو میزنن که دیگه شبش نیمه شبش آتش بس اعلام شد، من حتی جمع نکرده بودم، خوراکی نخریده بودم و فکر میکردم که اگر اتفاق بیفته دیگه اینجوری نیست که من بتونم براش اقدامی بکنم، فقط بر راه هم رو پیدا کنم که توش فسرده نشم، به حیاتم ادامه بدم و تا جایی که میتونم روحیم رو حفظ کنم.

فقط کالاهای اساسی، هیچ چیزی نبود که در واقع پیدا نشه توی سوپرمارکت ها. اپ‌هایی که از رستوران سفارش میدادی کار میکردن، همه چی همیشه در دسترس بود. هیچ وقت به یک نقطه‌ای که استراب قحطی آدما بگیرن نرسیدن. امکان با هر کسی که حرف میزدم در اون دوره، چه حالا از منظر سیاسی به هم نزدیک بودیم یا نبودیم، همه اینو از آن داشتن که خب آمادگی وجود داشته برای این اتفاق. و نتیجتاً بجز ماجرای صدای بمب ها و آسیبایی که دیده شده و آسیبای روانی که ما همه دیدیم به خاطر تمام استرابایی که تجربه کردیم، تازه ما از آدمای خوش شانسی هستیم که آسیب مالی و جانی ندیدیم. به هر حال بقیه موضوعات حیاتی تأمین بود و نتیجتاً اینم یه ذره باعث شد که آدم فکر کنه که لازم نیست که استراب حالت خیلی ترسناک رو به خودش بگیره. به جز میگم در روزهای آخر قبل از آتش بس که خب دیگه تصور این بود که ممکن بود برهم نداشته باشیم و غیره. یک چیزی که خیلی برای من تجربه عجیبی بود این بود که بعد از اینکه حالا به شکلی حتی قبل از اتصال به اینترنت با یک وی پی انی که برام دوستان خریدن میتونستم متصل بشم به عزیزانم در خارج از کشور، هیچ گونه تمایلی نداشتم، برای اینکه به قدری احساس میکردم که فاصله باشون زیاده و انقدر این تجربه‌ای که کردم غیر قابل گفتنه برای آدما و حتی همین الانم هم فکر میکنم که دارم نمیتونم درست منتقلش کنم، که خیلی کم حرف میزدم و یک اضطرابی هم در آدمهای اونور آب وجود داشت که خب طبیعی هم بود، ولی این هم برای من چیز کشنده‌ای بود در داخل، به خاطر اینکه من با روش‌های بسیار گوناگون و دشواری تونسته بودم که خودم رو با این شرایطی که توشم وفق بدم. و همیشه البته فکر میکردم که این نمیدونم خوبه یا بده که آدم با بدترین اتفاقی که داره براش میفته و برای کشورش میفته خودش رو توی فاصله کوتاهی وفق بده و توش بتونه ادامه بده. این هم توانایی هم یک نوع پذیرشی توش هست که با یک دوستی اون موقع حرف میزدم میگفت خواهش میکنم نپذیر، خواهش میکنم اینو قبول نکن، ولی به هر حال یه جور درماندگی هم تهش توش هست.

موضوع بعدی که خیلی برای همه نگران کننده بود و هست البته، ولی اون موقع خیلی بیشتر، موضوع مالی و شغلی بود. هیچ نمیدونستیم که کی ممکنه دوباره زندگی حالا به شکلی که بعد از آتش بس برگشت به نوعی به حالت نیمه عادی برگرده، بتونیم دوباره کار کنیم، کارفرماها سر کار آدما رو نگه میدارن یا نه، آیا ما اصلا قادریم خودمون به کسایی که برامون کار میکنن پول بدیم و چقدر اصلا میتونیم ادامه بدیم این شکلی و چقدر این موضوع میتونه، چقدر میتونیم دووم بیاریم به نوعی. و این هم یک موضوعی بود که دائم در موردش حرف زده میشد. همه پیش بینی میکنن که خب شغل من که دیگه معنی نداره، کسی که برای فلان چیز هزینه نمیکنه، فلان موضوع اصلا بی اهمیته. و این دغدغه در واقع در طول جنگ خیلی برای همه آزاردهنده بود.

خب مخصوصا اونایی که شغلشون با اینترنت مرتبط بود، ولی خب اونایی که نبود هم به هر حال به دلیل شرایط جنگی خیلی از مشاغل بی معنی جلوه میکردن یا لوکس به نظر می رسیدن. مدتی طول کشید که در حال همه باور کنن که آتش بس رخ داده. خیلی ها یکی دو هفته بعد از آتش بس اونایی که تهران نبودن برگشتن و بعد پیش بینی ناپذیری آینده و شرایط. مثلا من در دوران بعد از آتش بس یکی دو هفته بعدش بچه هم باید مدرسه ثبت نام میکردم. در واقع حالا قبلش در دوران جنگ بود که به تأخیر انداخت مدرسه. فکر میکردم این آینده نگرترین کاریه که در طول این ایام انجام دادم. کسی نمیدونه مهر چه خبره، مدرسه بازه یا نه. جلسه با مدرسه داشتن یک فکرایی میکردن که اگر باز نبود و نمیخواستن آموزش آنلاین بذارن چی کار کنن. و این افق نامعلوم در زندگی ما همچنان با شدت و حدت جاریه. اما شهر یک دو هفته ای خیلی خیلی زنده شده. آدم ها خیلی سعی میکنن که برگردن به یک روندی پر از اجراهای موسیقی اینور اونور، عمدتا غیر رسمی. شکل حجاب به نظر من یک مرحله رفته جلو، پوشش اختیاری در واقع، حجاب لغت غلطیه، و انگار که یک زندگی دوگانه خیلی خیلی مشخصی توی شهر جاریه. شبها توی میادین طرفداران حکومت شعارهایی میدن، حرفایی میزنن و برای خودشون راهشون رو میبرن، و خیلی وقتا میبینی که در چند قدمی در یک خیابونی جوانهایی دارن با پوشش کاملا دلخواهشون زندگی خودشون توی کافه ها و رستوران ها و خیابون هایی که مال خودشون میدونن و توی صداهایی که الان به شکل موسیقی در میاد که انگار با یک تلاش خیلی زیادی قراره که تمام صداهای بمب و غیره رو از سر ما به شور ببره و میبره و عمل میکنه، دارن زندگیشون رو به صورت موازی انجام میدن. شهر زیبا شده توی این دو سه هفته اخیر.

0: روایتی شنیدید از تهران، از تجربه زندگی در ایران زیر سایه جنگ و حالا آتش‌بس. یکی از بحثایی که چه در زمان جنگ چه در زمان آتش‌بس بسیار خبرساز بوده و همچنان در کانون توجه هست، نقض حقوق بشر ایرانیان، حقوقی که توسط خود حکومت تضعیف میشه و نقض میشه. حالا انیسا کالمار رئیس سازمان عفو بین‌الملل گفته که توافق ایران و آمریکا موسوم به تفاهم‌نامه اسلام آباد تنها در صورتی میتونه به صلحی پایدار منجر بشه که حفاظت از حقوق بشر، پاسخگوی عاملان نقض حقوق بین‌الملل، جبران خسارت قربانیان و تضمین عدم تکرار این نقض‌ها نیز در کانون توجه قرار بگیره. بیشتر بشنوید از هانا کابیانی.
1: دبیر کل عفو بین الملل حملات آمریکا و اسرائیل به ایران را غیرقانونی و نقض منشور سازمان ملل خواند و افزود این حملات به اقدامات غیرقانونی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران انجامیده. به گفته عفو بین الملل، این روند ماها رنج و ویرانی گسترده برای غیر نظامیان و نقض حقوق بشر از جمله جنایت جنگی را به دنبال داشته. کالمار همچنین با اشاره به اینکه جنگ ایران به دیگر کشورهای منطقه هم کشیده شده و بیش از 6000 نفر در سراسر خاورمیانه بر اثر این جنگ کشته شدند، گفت توافق ایران و آمریکا می تواند برای میلیون ها نفر در منطقه که طی 4 ماه گذشته در شرایط ناامنی و بلا تکلیفی زندگی کردند، روزنه ای از امید ایجاد کند. او در این حال هشدار داد هر توافقی که صرفاً بر منافع راهبردی و نظامی آمریکا و ایران متمرکز باشد و حقوق بشر را نادیده بگیرد، ممکن است به پوششی برای تداوم مسئولیت از مجازات اشغالگری و سرکوب تبدیل شود. رئیس سازمان عفو بین الملل همچنین تاکید کرد که هر گونه پایان پایدار درگیری‌ها باید با اجرای عدالت، پاسخگو شدن عاملان نقض‌های حقوق بین الملل، جبران خسارت قربانیان و ارائه تضمین‌های مشخص برای جلوگیری از تکرار چنین نقض‌هایی همراه باشد. دبیر کل عفو بین الملل در بخش دیگری از اظهارات خود هشدار داد که پایان حملات نظامی علیه ایران به معنای پایان خطر برای شهروندان ایرانی نیست. او گفت مقام‌های جمهوری اسلامی در طول جنگ سرکوب داخلی را هم تشدید کردند که شامل بازداشت‌های گسترده و غیرقانونی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری، محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و اعدام‌های با انگیزه سیاسی بوده است. بنا به اعلام عفو بین الملل، از زمان آغاز جنگ در 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 44 نفر در ایران اعدام و بیش از 6000 نفر به طور غیرقانونی بازداشت شدند. این سازمان هشدار داد که معترضان، منتقدان و سایر افرادی که خواهان تغییرات بنیادین سیاسی هستند همچنان در معرض خطر جدی ارتکاب جنایت‌های فجیع بیشتر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی قرار دارند. خانم کالمار تاکید کرد که توافق ایران و آمریکا باید با یک رویکرد دیپلماتیک مردم محور همراه شود و گام‌های مشخصی برای جلوگیری از نقض‌های بیشتر حقوق بشر، از جمله جلوگیری از کشتارهای بیشتر معترضان برداشته شود. پیش از وقوع جنگ در دی ماه 1404 اعتراضات سراسری مردم ایران با سرکوب گسترده و مرگبار مواجه شد و هزاران نفر بر اثر شلیک مستقیم گلوله در نقاط گوناگون ایران کشته شدند. عفو بین‌الملل در بیانیه جدید خود همچنین خواستار حمایت از مطالبات جامعه مدنی ایران برای تغییرات بنیادین در حوزه حقوق بشر شد و اعلام کرد که این حمایت باید اصلاحات ساختاری از جمله تغییر قانون اساسی را نیز شامل شود. او به وضعیت لبنان هم اشاره کرد و گفت با وجود آنکه متن توافق توقف عملیات نظامی آمریکا، ایران و متحدان آنها از جمله در لبنان را پیش بینی می کند، نیروهای اسرائیلی همچنان از خروج از جنوب لبنان خودداری می کنند و ادامه حملات می تواند جان غیر نظامیان را در معرض خطر بیشتری قرار دهد.
0: در گزارش هانا کابیانی شنیدید که از هشدار عفو بین‌الملل شنیدید، درباره تبدیل توافق ایران و آمریکا هشدار دادی که به پوشش سرکوب و مسئولیت از مجازات تبدیل نشه. پس از جنگ و کشته شدن علی خامنه‌ای و جانشینی مشابه خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، تا کنون چند پیام از اون منتشر شده اما صدا و تصویری تا الان منتشر نشده. در آخرین پیام منتسب به او درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا مباحثی مطرح شده که توجه بسیاری از ناظران رو به خودش جلب کرده. پیامی که در اون از نظر متفاوت درباره این توافق صحبت کرده و مسئولیت اون رو با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران و اعضای شورای عالی امنیت ملی نسبت داده. آیا این موضع‌گیری رو باید بخشی از یک استراتژی سیاسی برای مدیریت هزینه‌های احتمالی توافق دونست یا نشانه‌ای از تلاش برای سلب مسئولیت از نهاد رهبری در صورت بروز چالش‌ها و شکست احتمالی تفاهم؟ گفتگوی داشتم با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه، و به این سوال پرداختیم.
2: ادبیاتی که متن منتسب به مشتبه خامنه‌ای به کار برده خب دو محور داره به نظر من. یعنی اولا متن بسیار مبهم و تفسیرپذیری هستش، به یک متن خیلی ساده‌ای نیست، بعضا میشه تفسیرهای مختلفی ازش داشت. از جمله دو تا تفسیر به نظر من دو تا پیام این متن میخواد صادر بکنه. اول اینکه مشتبه خامنه‌ای در مقام یک آدم حالا دموکرات که به رغم نظر مخالفش تلاش کرده که به نظر جمع احترام بذاره و اون ملاحظات حالا شورای عالی امنیت ملی، پزشکیان یا هر چهره دیگری رو در نظر بگیره. خب این اولین پیامیه که به نظر من این متن میخواد صادر بکنه. اما پیام دومش یه رویه‌ای هستش که به رویه پدرش هم برمیگرده. پیام دوم اینه که مشتبه خامنه‌ای در صورتی که مذاکرات شکست بخورن قصد نداره که مسئولیت این تفاهم نامه رو، چون به نظر من هنوز این توافق به معنای کلی و علمیش نیست، مسئولیت این تفاهم نامه رو بر عهده بگیره. من فکر کنم یک محور اصلی اینه که هم از یه طرف تلاش کرده که چهره کار جمعی کردن، نمیدونم دموکرات بودن رو از خودش نشون بده، و از طرف دیگه از زیر بار تبعات و یا احتمالاً حالا عدم پایبندی ایالات متحده آمریکا به برخی مفاد یا اینکه وضعیت به سمت جنگ منتهی بشه از زیر بار اون شانه خالی کرد. خب این متن با توجه به وضعیتی که ما الان ساختار رهبری در هیئت سیاسی جمهوری اسلامی هستش، به نوعی یک مقداری هم این ابهام در مدیریت، ابهام در سیستم رهبری هم نشون میده. یعنی این سومین پیامیه که میتونیم ما به متن اضافه بکنیم. یعنی هم چهره دموکراتیکی که میخواد از خودش نشون بده، هم رفع مسئولیت، و هم من به عنوان یک ناظر ابهام و سرگردانی در اون ساختار تصمیم گیری رو دارم میبینم.
0: شما حتی به ابهام در متن پیام هم اشاره کردین. در بخشی از این پیام که به شما هم اشاره کردین منتسب هستش به مشتبه خامنه‌ای، عبارتی وجود داره که میگه بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. از نگاه شما این علل اصول در ادبیات سیاسی رهبر ایران به چه معناست؟ آیا مخالفت ایشون یک مخالفت تاکتیکی بوده یا یک مخالفت ریشه‌ای با اصل مذاکره با آمریکا از نظر شما؟
2: به نظر من مخالفت ریشه‌ای نیست. قبلا هم ایالات متحده و ایران مذاکراتی داشتن، خود رهبر جمهوری اسلامی هم هرچند از زیر بار مسئولیت‌های در می‌رفت، اما بعضاً به مذاکره در مورد مسائل محدود با ایالات متحده ای آمریکا اعتقاد داشت و حتی قبل از جنگ هم به نظر من جمهوری اسلامی حاضر بود امتیازاتی رو بده. منتها من معتقدم که برآورد اشتباه مقامات آمریکا از توان نظامی جمهوری اسلامی و عدم آشناییشون با اهرم‌های مثل تنگه هرمز باعث شد که اونا گمان کنن کار خیلی راحته. خود رهبر جمهوری اسلامی قبل از جنگ هم به نظر من با ایالات متحده مذاکره دوستاش بکنه، قبلا هم مذاکره کرد، منتها در مورد یک مقاطع و یک پرونده‌های خاص. اما در مورد مشتبه خامنه‌ای هم من گمانم اینه که خود مشتبه خامنه‌ای حالا اگر زنده باشه، یعنی اگر حالا اون ساختار رهبری، این کسی که این بیانیه ها رو میده، من اینا رو میگم نه که معتقدن که ایشون زنده نیست و ایشون بیا، ولی به هر حال ابهامم هست، اینها با توجه به متن‌هایی که صادر کردن، من از این متن‌ها میل به مذاکره دیدم. یعنی اگه شما دقت کرده باشین متن‌های قبلی هم به عبارتی تلاش کردن که جلوی مخالفان توافق بایستن، یعنی مدام تاکید کنن که وحدت نباید شکسته بشه، و از اون طرف هم خودشون محدودیت‌ها رو میدونن. یعنی همونطوری که در این پرونده ایالات متحده به محدودیت‌های خودش واقفه، خود جمهوری اسلامی ایران و مقاماتش هم محدودیت‌هایی رو که میدونن و میدونن که تا ابد نمیتونن بجنگن. و برای همینه که من معتقد هستم که این مخالفت علل اصول که تاکید کردن مخالفت با مذاکره نیست. مشابه خامنه‌ای یا اون هیئت رهبری تلاش میکنه یک چهره حالا سرسختی هم از خودشون نشون میدن، برای همینه که این عنوان مخالفت رو عنوان کردن و به عبارتی گفتن که ما داریم کار جمعی میکنیم، مصالح کشور رو در نظر نظام رو در نظر گرفتیم، ولی در عین حال روی اون رویکر سخت و اون پایبندیمون نسبت به اصل مقابله با آمریکا و اسرائیل، اینها اونا تاکید کردن روی اون رویکرد هستن. از این منظر من اینطوری دریافت میکنم علل اصول مخالف بودنش رو.
0: دقیقا به نکته رویکرد مخالفت با آمریکا اشاره کردید، از میل به مذاکره گفتید و تاکید بر وحدت. با توجه به اینکه تاکید شده مذاکره به معنای پذیرش نظر دشمن نیست، فکر میکنید ایران چطور میخواد گفتمان مقاومت و ضد استکباری خودش رو در داخل به منطقه حفظ کنه، با توجه به اینکه شما هم روش تاکید کردید که اون رویکرد رو میخواد همچنان نگه داره؟ فکر میکنید پاشنه آشیل این راهبرد کجاست؟
2: من گمانم اینه که این نوع جنگ دوم به خصوص تصویر جمهوری اسلامی رو به نظر من یک مقداری مخدوش شده بود با از دست رفتن بسیار پروکسیاش از سوریه گرفته تا تضعیفش در لبنان و فلسطین، اما این جنگ یک مقداری به ارتقای ایمیج جمهوری اسلامی کمک کرد. اما اینکه پاشنه آشیل جمهوری اسلامی چیه؟ به نظر من جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که نتواند اصلاحات بنیادین در کشور بکنه همچنان پاشنه آشیل خواهد داشت. سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم به اعتقاد من اینا با تلاش می‌کنن که حفظ کنن اصول بنیادین رو، اما این سیاست ها در صورتی به بنبست میخوره بیشتر، یعنی تحت فشار قرار میگیره که اوضاع داخل به سامان نباشه. من معتقد هستم اصولا بحث اصلی سیاست خارجی که آدم جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه تا زمانی که نتواند رابطه خودش رو با ملت ایران تنظیم بکنه، من فکر کنم این سیاست ها با بحران مواجه خواهند شد. چون الان با تمام این حرفایی که ما داریم صحبت میکنیم، ما یه جامعهمون چند شقه شده، یعنی یک جامعه که حتی بخشش از ایده جنگ به عنوان راه حل رهایی بخش دفاع کرد، یک بخشش مخالفت کردن علی رغم اینکه با جمهوری اسلامی مخالف بودند، یک بخش هم خود طرفدار جمهوری اسلامی هستن و اونا به هر صورت در هر شرایطی مخالف جنگ بودن. اما من میخوام بگم که این وضعیتی که شما اشاره کردید پاشنه آشیل این سیاست ها چی هستش، اول اینکه جمهوری اسلامی تا زمانی که نتواند یک اجماع مبتنی بر تکثر رو در داخل حاکم بکنه قطعا به بحران خواهد خورد. سیاست خارجیش هم به نظر من به بحران خواهد خورد و از این منظر به اعتقاد من باید منتظر ماند که ببینیم ایران پسا علی خامنه‌ای به چه صورت قرار اداره بشه.
0: صحبت‌های مشتبه نجفی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه. اما از سیاست که بگذاریم، سری بزنیم به زمین مستطیل شکل سبز رنگ و جام جهانی. محدودیت‌های اعمال شده بر تیم ملی فوتبال ایران در جریان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 در آخرین مورد در رابطه با مسابقه روز یکشنبه ایران در برابر بلژیک، این بار فدراسیون فوتبال ایران رو به واکنش واداشته و گفته که اعتراضش رو از طریق مجاری رسمی به فیفا ارائه خواهد داد. در این مورد بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
3: فدراسیون فوتبال ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد به دلیل محدودیت‌های اعمال شده در جریان رقابت‌های جام جهانی فوتبال، شکایتی رسمی را به فدراسیون بین‌المللی فوتبال یعنی فیفا ارائه کند، چرا که محدودیت‌های اعمال شده بار دیگر روند اجرای برنامه‌های کادر فنی را تحت تأثیر قرار داده است. تیم ملی ایران قرار است روز یکشنبه در چارچوب رقابت‌های جام جهانی در لس آنجلس در برابر تیم ملی فوتبال بلژیک به میدان برود. تیم ملی ایران درخواست کرده بود دو روز پیش از این دیدار از اردوگاهش در شهر تیخوانا در مکزیک که در نزدیک مرز آمریکاست به لس آنجلس سفر کند تا فرصتی کافی برای تطبیق شرایط و انجام تمرینات لازم را داشته باشد، اما این درخواست از سوی آمریکا رد شد و آنها روز شنبه یعنی تنها یک روز پیش از رویارویی با بلژیک به لس آنجلس سفر خواهند کرد. اما مشکل دوباره از این جهت است که پیشتر هم چنین محدودیتی شامل تیم ملی فوتبال ایران شده بود و در دیدار نخست خود در برابر نیوزیلند نیز با وجود برنامه اعلام شده به وسیله کادر فنی قرار بود تیم برای انجام تمرینات نهایی دستیابی به بهترین و بالاترین شرایط جسمی و فنی و تکمیل آماده سازی خود دو روز پیش از هر مسابقه راهی شهر میزبان شود و پس از انجام مسابقه روز بعد از آن به تیخوانا در مکزیک بازگردد. اما آنجا هم این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت و یک روز زودتر رفتند و بلافاصله بعد از بازی هم به تیخوانا بازگشتند. در بیانیه‌ای که فدراسیون فوتبال ایران منتشر کرده است میگوید که این فدراسیون معتقد است این محدودیت‌ها با اصول ایجاد شرایط برابر برای تیم‌های شرکت کننده همخوانی ندارد و می‌تواند بر روند آماده‌سازی فنی تیم‌ها تاثیرگذار باشد. بر همین اساس فدراسیون ضمن ابراز نارضایتی از این تصمیم اعتراض خود را از طریق مجاری رسمی به فیفا ارائه خواهد کرد. این بیانیه می‌افزاید تیم ملی فوتبال ایران با وجود تمامی این محدودیت‌ها برنامه‌های آماده‌سازی خود را ادامه داده و با تمرکز کامل برای دیدار پیش رو برابر بلژیک آماده خواهد شد. در جام جهانی فوتبال 2026 نگرانی‌های ایران بسیار بوده. روز دوشنبه هم امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران از متحمل شدن ضرر هنگفتی خبر داده بود که این فدراسیون به دلیل عدم اختصاص بلیط‌های مسابقات جام جهانی تجربه کرده است. او گفت فدراسیون فوتبال ایران طبق عرف بلیط‌ها را پیش فروش کرده بود و آیدی مناسبی هم به دست آورده بود، اما با توجه به اقدام آمریکا در عدم اختصاص سهمیه بلیط ایران مجبور به بازگرداندن پول شده. او تاکید کرده بود که حتی بازیکنان تیم برای اقوام و پدر و مادرشان بلیط خریده بودند، اما در نهایت موفق به دریافت آن نشدند.
0: الهه روانشاد گزارش داد از محدودیت‌های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال 2026 و یک مطالعه جدید نشان میده که گسترش فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی در حال گشودن افق‌های تازه برای حفاظت از تنوع زیستی در جهانه. بیشتر بشنوید از مهران کریمی.
4: گزارش جدیدی از باغ‌های گیاهشناسی سلطنتی کیو یا کیو گاردنز نشان می‌دهد که پیشرفت‌های هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی، یعنی فرایند تبدیل اطلاعات به فرمت دیجیتالی، می‌تواند نقطه عطفی در تلاش دانشمندان برای شناسایی و نجات گونه‌های گیاهی و به خصوص قارچ‌ها پیش از انقراض باشد. بر اساس این گزارش، این فناوری‌های نوین به دانشمندان کمک کردند تا تغییرات زمان گلدهی گیاهان را در سراسر جهان با دقت بالا ردیابی کنند. نمونه‌های جدید را سریع‌تر شناسایی کنند و حتی از نمونه‌های بسیار قدیمی از جمله قارچ‌های 180 ساله داده‌های ژنتیکی ارزشمند استخراج کنند. این داده ها می تواند به کشف ترکیبات دارویی جدید و شکلگیری یک گنجینه ژنومی منجر شود. در حال حاضر حدود 40% از 70,000 گونه گیاهی شناسایی شده که در معرض خطر انقراض قرار دارند و صدها هزار گونه دیگر هنوز به طور کامل بررسی نشدند. همچنین سالانه حدود 2,000 گونه جدید شناسایی می شود، اما به گفته پژوهشگران این رقم تنها بخش کوچکی از واقعیت تنوع زیستی جهان را پوشش می دهد. وضعیت برای قارچ ها نگران کننده تر است، زیرا حدود 90% از گونه های آنها هنوز ناشناختند. دانشمندان تاکید می‌کنند که گیاهان و قارچ‌ها نقش حیاتی در بقای زمین دارند، از تأمین غذا و دارو گرفته تا ذخیره‌سازی کربن و تنظیم اقلیم. کارشناسان معتقدند با وجود چالش‌های بزرگ، دیجیتالی سازی و فناوری‌های جدید امید تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی ایجاد کردند. یکی از دستاوردهای مهم این حوزه دیجیتالی شدن میلیون‌ها نمونه گیاهی در مراکز تحقیقاتی است. باغ‌های کیو یا کیو گاردنز در لندن تا کنون 7.4 میلیون نمونه خود را دیجیتالی کردند. مجموعه‌ای که شامل نمونه‌هایی از زمان چارلز داروین نیز می‌شود. در سطح جهانی نیز بیش از 145 میلیون نمونه دیجیتال در دسترس قرار گرفته، هرچند این رقم هنوز کمتر از 16% کل نمونه‌های موجود در موزه‌های گیاهشناسی است. استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه نیز نتایج قابل توجهی داشته. در یک مطالعه جهانی پژوهشگران توانستند با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی 8 میلیون نمونه دیجیتال بررسی کنند. این مطالعه نشان می‌دهد که زمان گلدهی گیاهان در یک قرن گذشته به طور میانگین 2.5 روز در هر دهه تغییر کرده، تغییری که به تغییرات اقلیمی نسبت داده می‌شود. همچنین پیشرفت‌های جدید در تحلیل ژنتیکی قارچ‌ها امکان استخراج داده‌های با کیفیت از نمونه‌های بسیار قدیمی را فراهم کرده. این موضوع می‌تواند در کشف داروهای جدید و حتی پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها نقش مهمی ایفا کند. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده گسترده از هوش مصنوعی و مراکز داده نیازمند مصرف بالای انرژی و آب است و ممکن است چالش‌های زیست محیطی جدیدی ایجاد کند. علاوه بر این گزارش تأکید می‌کند که اگر داده‌های مورد استفاده ناقص یا نابرابر باشند، فناوری‌های جدید می‌توانند نابرابری‌های موجود را تشدید کنند.
0: افق‌های تازه برای حفاظت از تنوع زیستی جهان توسط فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی گزارشی بود از همکارم مهران کریمی که با هم شنیدیم. با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید توانا، دانا و مانا باشید.

یک بامداد در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید توافق با ایران از وقوع رکود جهانی جلوگیری کرده است. روبیو بار دیگر برخلاف اصطلاح حزب الله تاکید کرد. و عراقچی میگوید مسئولیت هر گونه نقض توافق با آمریکا بر عهده واشنگتن است. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با وبسایت اکسیوس مدعی شد توافق اخیر با ایران مانع از بروز یک بحران اقتصادی جهانی شده است. آقای ترامپ گفت ادامه جنگ با ایران می توانست به رکودی در مقیاس جهانی منجر شود، اما توافق به دست آمده از وقوع چنین سناریویی جلوگیری کرده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره اسرائیل گفت اگر او توافق هسته‌ای دوران باراک اوباما موسوم به برجام را لغو نکرده بود، اسرائیل امروز وجود نداشت. ترامپ در بخش دیگری از مصاحبه خود با اکسیوس در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اقدام مشابه آمریکا در قبال کوبا پس از تحولات ونزوئلا گفت چنین سناریویی ممکن است و به نزدیکی جغرافیایی این کشورها به آمریکا اشاره کرد. او همچنین درباره قدرت و اختیارات خود پس از پایان جنگ گفت هیچ محدودیتی وجود ندارد، هرچند افزود که از نظر قانونی محدودیت‌هایی وجود دارد. ترامپ در این گفتگوی 45 دقیقه‌ای بار دیگر از سیاست‌های خود در قبال ایران، اسرائیل و مسائل امنیت ملی دفاع کرد و توافق اخیر با تهران را یکی از مهمترین دستاوردهای دولتش توصیف کرد. اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با جوزف آن رئیس جمهور لبنان بر ضرورت خلع سلاح حزب الله و بازگشت کامل کنترل دولت لبنان بر سراسر خاک این کشور تاکید کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد روبیو در این تماس از تلاش‌های دولت لبنان برای تقویت حاکمیت ملی و ایجاد کشوری مستقل و در صلح با همسایگانش حمایت کرده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین مذاکرات میان لبنان و اسرائیل را تنها راه عملی برای بازسازی، احیای اقتصادی و پایان دادن به چرخه خشونت در منطقه دانست. این تماس ساعتی پس از اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله انجام شد. با این حال نعیم قاسم دبیر کل حزب الله روز جمعه هر گونه خلع سلاح این گروه را رد کرد. دو طرف همچنین درباره دور بعدی مذاکرات لبنان و اسرائیل که قرار است اواخر ماه جاری میلادی در واشنگتن برگزار شود گفتگو کردند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با محمد اسحاق دار وزیر خارجه و معاون نخست وزیر پاکستان درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا و تحولات منطقه‌ای رایزنی کرد. عراقچی در این تماس از نقش پاکستان در پیشبرد مسیر دیپلماسی و کمک به دستیابی به تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن قدردانی کرد. وزیر خارجه ایران همچنین با اشاره به تعهدات آمریکا در چارچوب این توافق هشدار داد که هر گونه نقض مفاد آن از جمله در ارتباط با پایان درگیری‌ها در جبهه‌هایی مانند لبنان بر عهده واشنگتن خواهد بود و می‌تواند پیامدهایی به همراه داشته باشد. در مقابل محمد اسحاق دار ضمن استقبال از روند مذاکرات بر حمایت پاکستان از ادامه گفتگوهای دیپلماتیک و تلاش برای دستیابی به نتایج مثبت و پایدار تاکید کرد. اما وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که وزرای خارجه کشورهای پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر برای گفتگو درباره تحولات منطقه و تبادل نظر پیرامون صلح، امنیت و ثبات خاورمیانه در قاهره گرد هم می‌آیند. این نشست چهار جانبه که ابتدا قرار بود در منطقه ساحلی المعین برگزار شود، اکنون در پایتخت مصر دنبال خواهد شد و با یک کنفرانس خبری مشترک به پایان می‌رسد. هدف اصلی از این تلاش‌های دیپلماتیک کلونی تثبیت توافقنامه است که هفته گذشته به امضای دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان رسید. این توافق به دنبال پایان دادن به درگیری‌هایی است که از 8 اسفند ماه آغاز شده است. بازگشایی تنگه هرمز و آغاز یک دوره مذاکرات 60 روزه درباره مسائل کلان از جمله برنامه هسته‌ای تهران از محورهای اصلی این پیمان محسوب می شود. با این حال شکنندگی این توافق به ویژه در جبهه لبنان مشهود است، جایی که علارغم بندهای مربوط به توقف درگیری ها همچنان گزارش هایی از تبادل آتش میان نیروهای اسرائیلی و رزمندگان حزب الله مخابره می شود. و مقام های لبنان روز جمعه اعلام کردند که در حملات هوایی و گلوله باران اسرائیل دست کم 47 نفر از جمله 7 زن و 2 کودک کشته و 97 نفر زخمی شدند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: برای شمایی که در ایران هستید، امیدوارم که یک روز تعطیل خوب سپری شده باشه. جمعه 29 روز از خرداد هم گذشت و داریم وارد فصل تابستون میشه و ما میدونم که یک روز بسیار گرم و داغ در پایتخت و خیلی از نقاط ایران سپری شده. من محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این برنامه خبری و تحلیلی، برنامه‌ای که نگاهی داره به مذاکرات آمریکا و ایران که قرار بود امروز در سوئیس برگزار بشه. مذاکرات لغو شد، ولی از اون ور هم خب خبر رسید که قراره آتش بس بین لبنان و اسرائیل برقرار بشه و باید دید که شرایط به چه سمتی خواهد رفت. 93.64 کیلوهرتز هم موج کوتاه ماست که شما میتونید از طریق موج کوتاه هم در ایران شنونده ما باشید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
1: ابتدای برنامه هم یک اشاره خیلی کوتاهی بهش کردم، این بود که مذاکرات آمریکا و ایران که قرار بود در سوئیس برگزار بشه، همه چشما هم دوخته شده بود به سوئیس، نهایتاً برگزار نشد. اما پس از اون اتفاقات بسیاری رخ داد، یعنی در روزی که به هر حال این نشست نبود میشه گفت که خبرها در جریان بودن. لبنان و اسرائیل اتفاقاتی میونشون صحبت شد که قراره به اجرا گذاشته بشه و در کنار اون دونالد ترامپ هم یک نوشته ای رو منتشر کرد در ارتباط با آنچه که گذشت درباره توافق یا همون تفاهم با جمهوری اسلامی ایران. فرشته قاضی همکارم در استودیو حضور داره تا نگاهی بکنیم به آنچه که گذشت و از کجا میخوای آغاز کنی بگو.
3: محمد، این نشست برنامه ریزی شده میان آمریکا و ایران که قرار بود امروز در بورگنشتوک برگزار بشه، همونطور که اشاره کردی و گفتی لغو شد. این نشست قرار بود آغاز مذاکرات ایران و آمریکا بر اساس تفاهم‌نامه اخیر دو کشور باشه. پیشتر کاخ سفید از لغو سفر جدی ونس، معاون اول رئیس جمهور آمریکا، به سوئیس به دلیل مسائل تدارکاتی خبر داده بود. امروز اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرده که با تعجب به اینکه امضای متن یادداشت تفاهم به صورت دیجیتالی انجام شده، برگزاری نشست مزبور در سوئیس فوریت نداره. یعنی انگار تصور این هستش که این نشست برای امضا بوده، امضای توافقنامه، و چون امضا شده این نشست دیگه زمینه ای نداشته. همزمان خب هر دو کشور به نوعی اجرای بندهای تفاهم‌نامه رو آغاز کردن. سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، دیروز اعلام کرد که نیروهای آمریکایی به دستور رئیس جمهور ایالات متحده به محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران پایان دادن. شورای عالی امنیت ملی ایران هم شامگاه پنجشنبه به شکل رسمی اعلام کرد که تا 60 روز از کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز هزینه دریافت نخواهد کرد. اما اختلاف نظر میان آمریکا و اسرائیل بر سر توقف حملات اسرائیل به جنوب لبنان بالا گرفته. میدونیم که در اولین بند تفاهم‌نامه امضا شده میون ایران و آمریکا بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه از جمله لبنان تاکید شده. دیشب هم، یعنی پنجشنبه شب، دونالد ترامپ پیامی در شبکه اجتماعی تور سوشال منتشر کرده بود و نوشته بود مشخصا که انتظار داره آتش بس در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان و میان اسرائیل و حزب الله برقرار بشه. با این حال حملات اسرائیل به جنوب لبنان ادامه یافت. رسانه‌های لبنان اعلام کردند که در حملات شب گذشته اسرائیل به جنوب لبنان 21 نفر کشته شدن. امروز هم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اشاره کرده به کشته شدن فرمانده گردان 52 زرهی و 3 سرباز ارتش اسرائیل و گفته که به ارتش اسرائیل دستور داده با تمام قوا به حزب الله حمله بکنه. به گفته آقای نتانیاهو نقض آتش بس از سوی حزب الله بوده و گفته که بیش از 80 موضع رو حمله کردیم، ده ها عضو حزب الله رو کشتیم. در همین مورد امروز در واکنش به ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان، بعضی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران مثل تسنیم از لزوم بسته شدن تنگه هرمز حرف زدن، ولی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری خودش مشخصا بسته شدن تنگه هرمز رو رد کرد و رسما گفتش که اینها بی اساسه. حالا در رابطه با همین بحث لبنان و اسرائیل بگم که رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که حزب الله اسرائیل بر سر یک آتش‌بس توافق کردن از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی امروز آغاز میشه. میدونیم که تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس شدت گرفته بود، اما یک روز پیشتر جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با انتقاد شدید از مخالفان اسرائیلی توافق با ایران به اونا هشدار داده بود که تنها متحد با قدرتمند باقی مانده خودشون در جهان رو از خود نرونن و مشخصا آقای جی دی ونس گفته بود که اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم شاید به تنها متحد قدرتمندی که در سراسر جهان برام مونده حمله نمی کردم. آقای ترامپ هم همونطور که اشاره کردی پیامی منتشر کرده امروز در شبکه اجتماعی تروث سوشال، گفته که ما از سر استیصال وارد مذاکره نشدیم، این ایران بود که چنین کرد، اونا تموم شدن. گفته که دوره 60 روزه اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا رو تا پایان دنبال خواهیم کرد. در این حال گفته که هیچ پولی به اونها یعنی به ایران داده نخواهد شد. به شدت هم انتقاد کرده از مخالفان و منتقدان توافق و همون کلماتی رو به کار برده که شب گذشته به کار برده بود، گفته اونا یا حسودن یا آدمای بدی هستن یا احمقن. من کوتاه برم سمت ایران، اینم بگم که رسانه‌های ایران پیامی منتسب به مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی منتشر کردن که گفته در مورد تفاهم نامی آمریکا و ایران نظر دیگری داشته، ولی پس از آن که مسعود پزشکیان مسئولیت رو پذیرفته اجازه امضای اون رو داده، در این پیام به نوعی آقای خامنه‌ای در عمل مجوز گفتگوهای مستقیم مقامات ایران و آمریکا را هم صادر کرده. نوشته که مذاکرات حضوری که در آینده قراره برقرار بشه به معنی پذیرش نظر دشمن نیست.
1: فرشته قاضی، سپاسگزارم در استودیو حضور داشت و تازه ترین خبرها و اطلاعات رو در ارتباط با آنچه که در پیوند با امضای تفاهم نامه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران شاهد بودیم با ما در میون گذاشت. اما اجازه بدید که به واشنگتن بریم و همراه بشیم با کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل، حکمرانی جهانی و سیاست‌گذاری شهری از دانشگاه کلمبیا. آقای تاجبخش بهتون سلام میکنم. اجازه بدید در اینجا بیشتر بپردازیم به آنچه که در داخل خود ایالات متحده آمریکا میگذره و اینکه نگاه آمریکایی‌ها، نگاه آمریکا، سیاستمدارانش در دو حزب جمهوری‌خواه، دموکرات نسبت به این توافق چیه. و به هر حال ما واکنش آقای ترامپ رو هم داریم که آقای ترامپ منتقدان این توافق رو حسود و حالا داخل گیومه با اصطلاحی که به کار بردن احمق توصیف کردن. آقای تاجبخش باشون
4: ببخشید. سلام بفهم. و درود و ادب شنوندگان محترم. عرض شود که بله، واکنش های خیلی زیادی از طیف سیاسی در داخل آمریکا در 24 ساعت گذشته شنیده شده و اتفاقا از بعضی از رسانه هایی که معمولا حامی آقای ترامپ هستند و سیاستمدارایی که آقای ترامپ رو یعنی در جناح آقای ترامپ هستند، انتقادهای خیلی شدیدی شنیده شده و این به هر حال الان بحث در آمریکا میتونم بیشتر توضیح بدم، ولی به نظر میرسه که سه برداشت کلی از این تفاهم نامه شنیده میشه که بعد میتونم اینا رو باز
1: خب اگر لطف کنید همین روی این برداشت ها بریم که اساسا منتقدان چه چیزی میگویند، موافقان این توافق کجا ایستادند و چه چیزی باعث شده که حالا یک شکافی اتفاق بیفته. آیا وضعیتی که الان پدید اومده ما میتونیم بگیم که وضعیتی که ایالات متحده آمریکا پذیراش باشه، اون انتقادی که به آقای ترامپ میشه در برابر این که به هر حال این تفاهم نامه هرچند در شکلی که میبینیم مبهم هم هست، هنوز مشخص نیست که به چه سمتی خواهد رفت، اما امتیازهای بیشتری به جمهوری اسلامی ایران داره، آیا این رو میشه پذیرفت؟
4: بله، ببینید، اولا طرفدارهای، اینجوری بگم که از جایی که من متوجه شدم و خیلی از کل رسانه ها رو من سعی کردم دنبال بکنم، تقریبا نمیشه گفت که کسی رو دیده یعنی شنیده میشه که که حمایت 100% از این توافق، از این تفاهم نامه بکنن. تنها کسی که خیلی قوی داره از این تفاهم نامه حمایت میکنه و دفاع میکنه خود آقای جی دی ونس هست، یعنی معاون رئیس جمهور، و اینم خودش یه پدیده خاصیه و به نظر من میتونه توضیح بده که در واقع شاید پشت این تفاهم نامه‌ای که از دید خود بنده و از خیلی از کارشناسا به طور خیلی غیر مترقبه و استثنایی امتیاز به جمهوری اسلامی داده شده چی پشت این هست. یکی از دلایلش میتونه این باشه که در واقع آقای جی دی ونس احتمال خیلی زیاد نامزد بعدی برای ریاست جمهوری در آمریکا خواهد بود، یعنی بعد از آقای ترامپ. بعد این سوال پیش میاد که در واقع اون پایه انتخاباتی، یعنی اون در واقع اون جمعیتی که میخوان به آقای ونس رای بدن از چه طیفی هستن. ببینید اونا گروهی هستن که به عنوان ماگا شناخته شدن و اونا به شدت از اسرائیل در این یک سال و دو سال گذشته انتقاد کردن و فکر میکنن که به هر حال اسرائیل هست که آمریکا رو وارد این جنگ کرده. اگر آقای ونس میخواد در انتخابات آینده در واقع حمایت از اون گروه بیشتر بگیره، در واقع این میتونه توجیه کنه که چطور آقای ونس در همین 24 ساعت گذشته یک انتقادهای بسیار شدید علیه اسرائیل کرده، عنوان کرده، و این هم در واقع بیشتر از اسرائیل انتقاد کرده تا از جمهوری اسلامی.
1: ولی آقای تاجبخش چگونه است بله. که در شرایطی که پیش از این انتقادهای فراوانی میشد به این که چرا آقای ترامپ اصرار داره که نیرو اعزام کنه، چرا جنگ رو اصرار داره که ادامه بده، در همون شرایط که ما این انتقادها رو میشنیدیم از واشنگتن، اما الان شما در نقطه‌ای میگید که بسیاری منتقد هستن نسبت به این تفاهم نامه. آقای ترامپ در جایی از صحبتاشون اصولا اشاره میکنن که اگر این تفاهم نامه صورت نمیگرفت تنگه هرمز هم باز نمیشد، یعنی یکی از نقاط استراتژیک و ژئوپلیتیک جهان. در این شرایط آقای ترامپ راه دیگری هم داشت یا این تفاهم به نظر شما در جایی که انجام شده، در جایی که به نتیجه رسیده، جای مناسبی نبوده؟
4: خب دقیقاً منتقدان به همین نکته اشاره می‌کنند، یعنی میگن در با اگر آقای ترامپ توجیش این هست که اگر ما این همه امتیاز به جمهوری اسلامی نمیدادیم، نمیتونستیم تنگه هرمز رو باز بکنیم، عملاً اعتراف کرده که جمهوری اسلامی بر 20% به اصطلاح انرژی کره زمین مسلطه. و برای آمریکایی‌ها میگفتن که این چه تصمیمیه که شما گرفتین، یعنی شما اعتراف کردین که نیروی نظامی آمریکا، نیروی دریایی آمریکا نمیتونست تنگه هرمز رو از طرف نیروی دریایی و زور در واقع باز کنه. خب هیچ کس اینو قبول نمیکنه، یعنی در واقع اینا گفتن که آقای ترامپ شما یک انتخاب کردین، یعنی ناگزیر نبودین، ناچار نبودین که در واقع تسلیم بشین برای اینکه این تنگه هرمز رو باز کنید.
1: خب چه کار میتونستن بکنن با توجه به هزینه هایی که بسته بودن تنگه هرمز داشت ایجاد میکرد برای خود اقتصاد آمریکا هم، حتی حالا جدا از اینکه کشورهای اروپایی هم فشار میآوردن؟
4: بله درسته. خب در واقع ببینین راهی که آقای ترامپ شروع کرده رو بایستی ادامه میداد، یعنی در واقع وقتی شما نیروی دریایی اونجا هستین دارین و اون محاصره کشتی، یعنی در واقع واردات و صادرات ایران رو دارین اعمال میکنین، میتونستین اونو نگه دارین. ولی نکته بعدی این هست که اگر هم آقای ترامپ تصمیم گرفته بود که هزینه‌ای که لازم، حالا چه از نظر به اصطلاح قیمت‌های اقتصادی در داخل آمریکا به زیر هزینه پمپ بنزین و اینا، اگر این هزینه ها هم نمیخواست پرداخت کنه، به هر حال این لازم نبود که انقدر امتیاز در این تفاهم نامه به جمهوری اسلامی داده بشه.
1: یعنی الان مشخصا در مورد چون امتیاز هم چندان حالا مشخص نیست چون هنوز خیلی دقیق صحبت در موردش نشده، اما اگر برگردیم نگاه بکنیم به مسئله اسرائیل و لبنان که به عنوان یکی از اهرم هاست که جمهوری اسلامی هم ازش داره استفاده میکنه، الان شرایط آقای ترامپ در قبال اسرائیل با توجه به صحبت هایی که از آقای ونس داریم، با توجه به شرایطی که شما تصویر کردید از ماگا و قدرتی که داره و به هر حال به نوعی آقای ونس هم شاید به گفته شما میخواد به اون تکیه بکنه، وضعیت رو به چه سمتی میبره؟ ما باید شاهد چه چیزی باشیم؟ آیا میتونیم بگیم که این تفاهم نامه در این مرحله دوم میتونه به نتیجه برسه؟ یعنی این 60 روز انتظار خاصی میشه ازش داشت؟
4: ببینین، اول من باید بگم که اگر ما در متن 14 ماده‌ای که CNN منتشر کرده بود و در جاهای دیگه منتشر کرده بود که در واقع دیشب آقای ترامپ امضا کرده، این متن به نظر من خیلی مبهم نیست. در این 14 ماده یک چیزای بسیار روشن هست و اگر هم هیچ مقامی از دولت آمریکا تکسیب نکرده باشه این 14 ماده، همه اتفاقا بسیار یعنی تکان دهنده است از نظر من، یعنی در واقع مثل یه تسلیم نامه است بر در قبال جمهوری اسلامی. حالا نگاه کنیم به همون ماده اولی که شما بهش اشاره کردید که همین امروز موضوع لبنان و حزب الله مورد بحث هست. ببینید در اون ماده اول در واقع درخواست الان نزدیک 40 سال جمهوری اسلامی که هیچ دولتی در هیچ جای تو آمریکا تو چه اروپا قبول نکرده باشه، یعنی در واقع این که حزب الله باید به رسمیت شناخته باشه، تقریبا به رسمیت شناخته میشه، یعنی در واقع آمریکا به امضا کردن و فراموش نکنیم دیشب جلوی تمام رؤسای اروپا و جی 7 اون جی 7 اون گروه 7 ایشون امضای رئیس جمهور آمریکا رو بر مبنای این گذاشته. اصلا
1: خب این الان به نظر شما بیشتر اسرائیل رو تحت فشار قرار میده یا منافع ملی آمریکا رو به نظر شما بهش میتونه ضربه وارد کنه پذیرفتن چنین چیزی؟
4: بسیار سوال خوبیه. به نظر من هر دو در وهله اول در واقع هم آمریکا به عنوان دشمن اصلی جمهوری اسلامی ایران در واقع منافع آمریکا رو تهدید میکنه و اسرائیل رو، یعنی در واقع تو این مفاد اول اینجا قشنگ نوشته، یعنی خیلی واضح نوشته که در واقع اون برای اولین بار اصلا اسمی از حزب الله نیومده و در واقع حزب الله به عنوان یکی از بازیگرای اصلی لبنان شناخته شده و این در واقع دست اسرائیل رو برای حمله بر علیه حزب الله میبنده و اینم به نظر من خیلی تکان دهنده است. و ببینید حالا سوا از این که هر ماده اینجا میتونیم مورد انتقاد بگیره، ببینید این یک تفاهم نامه است با یک هدف اصلی حداقل از گفته آمریکایی‌ها و اینم موضوع هسته‌ای ایران. اصلا لازم نبود تو این تفاهم نامه که حالا چه تحریم‌هایی که مربوط به
1: البته در مورد اونها آقای تاجبش خیلی مشخص صحبت نمی کنه که تحریم ها سرنوشتش چی میشه و همینطور اون رو محول کردن به 60 روزی که قرار مرحله دوم به اجرا گذاشته بشه. ولی سپاسگزارم، چون وقت ما هم رو به پایانه، اگر که جمله پایانی دارید بگید که سپاسگزار میشم در کمتر از 30 ثانیه.
4: بله، به نظر من در روزهای آینده این سه تا تعبیر یا تفسیر از این تفاهم نامه برجسته تر خواهد شد. یک تفسیر این هست که فقط آقای جی دی ونس داره میگه، که هیچ کس به نظر من خیلی کمتر آدم ها باور میکنن که در واقع اون پشت پرده جمهوری اسلامی پذیرفته که انقلاب رو پشت سر بذاره. تفسیر دوم این هست که این یک تسلیم بی قید و شرط آمریکا پذیرفته برای یعنی در واقع پیروزی جمهوری اسلامی، و تفسیر سوم فقط این هست که در واقع آقای ترامپ و آمریکا یک سعی کردن ایران رو مثل ونزوئلا اونجا عمل کنن، موفق نشدن و دیگه تصمیم گرفتم که بکشن کنار. ولی اگر همون سومو ما بپذیریم، به نظر من لازم نبود که امتیازهایی که تو این تفاهم نامه به جمهوری اسلامی داده شده اصلا نزدیکش نمی شدن. به نظر من هیچ توجیهی به نظر من نیست.
1: سپاسگزارم از شما. کیان تاج‌بخش، کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا، با ما همراه بودند. اما گفتگو رو داشتم با حمید رضا عزیزی، تحلیلگر مسائل امور بین الملل و پژوهشگر امور بین الملل در برلین، در همین ارتباط. و از آقای عزیزی خواستم که از بین آنچه که منتشر شده در ارتباط با تفاهم نامه آمریکا و ایران برای ما بگه که دقیقاً این تفاهم نامه در مورد چه مسائلی صحبت میکنه، به چه چیزی قدرت میده، از چه چیزی قدرت میگیره و چه کسی پیروز، آیا میشه خوانش پیروزمندانه ای ازش داشت یا نه. حمید رضا عزیزی در ادامه.
5: به نظرم هنوز زوده که بشه از یک چرخش یا یک تغییر بنیادین کیفی در روابط بین تهران و واشنگتن یا حتی نسبت به رویکرد ایالات متحده در قبال ایران صحبت کرد، به خاطر اینکه ما شاهد این بودیم که از همون 28 فوریه از زمان آغاز جنگ چطور و در طی چندین مرحله مواضع ایالات متحده و شخص ترامپ نسبت به ایران تغییر کرد، از بحث وعده کمک به معترضین و اینکه هدف رو به طور دست کم زمینی تغییر رژیم دونست، تا حالا اهداف محدودتر که در زمان جنگ مطرح کرد و تا این توافق نامه. لذا به خصوص با توجه به این که خب این صرفا قرار هستش که یک قدم اولیه باشه در مسیری که در نهایت در بهترین حالت بعد از 2 ماه منجر به یک توافق نهایی میتونه بشه، به نظرم هنوز اتفاقات زیادی ممکن استش بیفته که این مسیر رو به قول معروف از ریل خارج بکنه. منتها در مورد اینکه چرا این اتفاق افتاد و به هر حال دلیل تغییر موازه، من فکر کنم که یک نیازی به هر حال در هر دو طرف جنگ و این منازعه احساس میشد برای پایان دادن به جنگی که به هر حال به خصوص به لحاظ اقتصادی فشارش روی هر دو طرف رو به افزایش بود. هرچند در اینجا هم یک عدم تقارنی وجود داشت، فشاری که روی ایران می اومد به خصوص با توجه به اینکه فروش نفت شده محدود شده خیلی بیشتر بود و آسیب‌های جنگ هم از طرف دیگه، ولی بحث اقتصاد جهانی که متأثر از قیمت‌های انرژی بوده و به تبع اون اقتصاد آمریکا با توجه به در پیش بودن انتخابات میاندوره کنگره، همه اینها در کنار این درک که به هر حال به نظر میرسه در طرف آمریکایی به وجود اومده که مسیر نظامی ممکن استش که بتونه ایران رو تضعیف کنه، اما لزوماً اون امتیازات بنیادینی که آمریکا می‌خواست رو نمیتونه که تضمین بکنه. حتی در موضوع تنگه هرمز به نظر من این درک اولگرایانه در هر دو طرف در نهایت ما رو به جای رسوند که الان درش هست.
1: این خانش پیروزی رو چقدر میتونیم جدی بگیریم از سمت تهران به نوعی، و شکل دیگرش رو البته خب ایالات متحده آمریکا مطرح میکنه، اما در مورد تهران مقایسه‌ای که صورت میگیره در ارتباط با آنچه در برجام رخ داده بود و آنچه که در مثلا اسلام آباد رخ داد، این هست که اعتقاد دارند بحثی که ازش تحت عنوان میدان مطرح میشه تأثیرگذار بوده در شکل دادن به آنچه که امروز به یک تفاهم نامه رسیده، چیزی که میگن در برجام به هر حال فقدانش حس میشد. از طرف دیگه خب ایالات متحده آمریکا یک نگاه دیگه ای داره اصلا به کل این ماجرا و اون شکل گیری تفاهم نامه.
5: تردیدی نیستش که معادلات نظامی در روی زمین اصطلاحا تاثیر قابل توجهی داشت بر این متنی که ما الان شاهدش هستیم، و خب در یک ارزیابی منطقی میشه گفتش که اگر ایالات متحده میتونست که اون اهداف اصلی خودش رو از طریق گزینه نظامی از طریق جنگ تامین بکنه، حالا اینجا صحبت مشخصا از بحث از میان برداشتن هر گونه امکانی برای دو سه سلاح هستی توسط ایران بوده که خب یه بخشش به ذخایر برمیگرده و از طرف دیگه برنامه موشکی و غیره، اگر این اتفاقا قابل انجام و قابل حصول بود از طریق گزینه نظامی، خب قطعا تا الان انجام شده و نیازی به توافق نبود. لذا این ارزیابی و این استدلال که تحولات میدان اصطلاحاً تونست که روی دیپلماسی تاثیر بذاره بی جا نیست و اساسا همیشه در تاریخ جنگ ها اینجوری بوده، یعنی طرفین در میز مذاکره میرن که دستاوردهای جنگ رو اصطلاحاً نقد بکنن. لذا این مربوط به اون بخش است. اما این به هر حال تصویر پیروزی، من فکر می‌کنم که به طور عامدانه از جانب هر دو طرف متنی که ما الان در اختیار داریم جوری طراحی شده که به هر دو طرف امکان اعلام پیروزی رو بده در این مرحله، برای اینکه بتونن فضای داخل رو مدیریت بکنن که اگر بخوان جنگ رو واقعا به یک نقطه پایانی برسونن و ورود بکنن به جزئیات، این امکان براشون فراهم باشه. یعنی در طرف ایرانی به هر حال خب برداشت شدن محاصره یک بخشش از آزاد شدن دارایی ها اون وعده‌ای که داده میشه برای تاسیس یک صندوق توسعه، فارغ از این که حالا این در عمل چقدر اصلا قابلیت اجرا داشته باشه، اینها چیزهایی هست که میتونه تصویر پیروزی رو القا بکنه. از طرف دیگه چیزی که حالا ترامپ همیشه اصرار داشته که ایران باید صراحتا قید بکنه به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، میخواد که همکاری بکنه، اون موارد رو هم ترامپ میتونه که
1: به عنوان پیروزی تلقی کنه. ولی میتونیم بگیم آیا که مثلا امتیازهای حد اکثری ایران گرفته یا بیشتری ایران گرفته در این، یعنی اون چیزی که ما از الان از این متنی که منتشر شده جلومون قرار میدیم میتونیم به این نتیجه برسیم یا نه این صرفا یک خانشیه که یک بخشی در جمهوری اسلامی ایران اون رو به هر حال دارن در موردش صحبت میکنن که مصرف داخلی هم داره، که البته میخوام در جایی قطعا به این داخل هم بپردازیم به ویژه بروز چهره ای مثل محمد باقر قالیباف. اما پیش از این که به محمد باقر قالیباف به طور دقیق بپردازیم اجازه بدین همین رو بدونیم که آیا واقعا ایران امتیازهای حد اکثری گرفته؟
5: ببینید هنوز امتیازی به اون معنی اساسا در این تفاهم‌نامه وجود نداره، یعنی تنها چیزی که این تفاهم‌نامه در کوتاه مدت یعنی بلافاصله تضمین میکنه برداشته شدن اون محاصره دوگانه است اصطلاحا، یعنی از یک طرف محاصره دریایی آمریکا بر ایران و از طرف دیگه کنترل حداکثری ایران بر تنگه هرمز. به غیر از اون هر چیزی که در این در واقع تفاهم‌نامه وجود داره همه موکول شده به آینده، یعنی این در واقع یک نقشه راهی هست که منوط به دستیابی طرفین به یک توافق نهایی در این 60 روز که خب اما اگرهای زیادی داره اون وقت این اتفاق خواهد افتاد. در وهله اول بله ایران تونسته امتیازاتی رو بگیره و ایالات متحده رو به طور اصولی به موافقت با شرایطی سوق بده که قبل از جنگ حاضر به پذیرشش نبود. یعنی قبل از جنگ ما می‌دونیم در همون مذاکرات که روز قبل از جنگ در سوئیس داشت انجام می‌شد، ایالات متحده نمی‌پذیرفت که ایران تعلیق بکنه برنامه هستی خودش رو، خواهان برشیده شدن اون بود. ایران ایالات متحده در ازای اون حاضر به هیچ گونه رفع محدودیت تحریمی نبود. اینها رو الان به طور اصولی آماده هست که انجام بده. منتها بحث اینجاست که هیچ کدوم از اینها تا زمانی که توافق نهایی حاصل نشه اتفاق نمی‌افته. بجز یک مسئله که البته خیلی هم مهم هست، موضوع اجازه برای ایران برای فروش نفت در این مدت دوران. اینجا جایی هستش که بعد میشه گفتش که ایران فعلا در کوتاه مدت یک امتیاز قابل توجهی رو گرفته، ولی باز هم مقایسه با برجام اساسا اشتباه بود. برجام یک توافق نهایی بود، یک توافق جهانی بود، یک توافق بود که محدود به یک موضوع خاص بود. این قرار هستش که یک چارچوب وسیع‌تر رو در بهترین حالت برای حل و فصل اختلافات فراهم بکنه.
1: ولی چرا هر دو طرف به نوعی در مواجهه

0: بهتر دست پیدا کردن. در طرف ایرانی حالا چیزی که البته در متن نیست، در فرامتن هست و موضوعاتی که حالا در گزارش‌های غیر رسمی بهش اشاره میشه، پذیرش این که ایران در واقع از جانب ایران پذیرش این موضوع که برنامه هسته‌ای تعلیق بشه موضوع غنی سازی، که البته به طور ضمنی در این متن هم بهش اشاره شده ها، جایی که میگه که دو طرف شرایط فعلی رو حفظ میکنند، وضعیت موجود رو، وضعیت موجود وضعیتی هستش که درش ایران غنی سازی نداره. و خب این یعنی اولا همین الانش هم به صورت دو فاکتو پذیرفته شده، این چیزی که در برجام نبود. از طرف دیگه وعده برداشت شدن تحریم‌های اولیه و نه فقط ثانویه، این چیزی هستش که اگر اتفاق بیفته خب فراتر از برجام هست. در عمل این موضوع امکان پذیر هست، ولی در نهایت هم من فکر کنم که به هر حال برجام فضای رو فراهم می‌کرد که هم ایران برنامه هستی خودش رو داشته باشه، چیزی که همه تون رو هم در ایران خواستارش هستن، و همین که آمریکا اطمینان حاصل بکنه که ایران به صلاح هستی دست پیدا نخواهد کرد. وقتی که از این توافق خارج شدن و بعد اتفاقاتی که بعدش افتاد، هر دو طرف خواستن استفاده کردن برای دعوای سیاسی خودشون بنن.
1: از طرفی صحبت‌های آقای ترامپ، صحبتایی که اخیراً داره می‌کنه که به نسبت مواضع گذشته‌اش تفاوت چشمگیری داره، آیا اونها رو هم می‌تونیم اینطور در نظر بگیریم که یک جور حالا امتیاز لفظی دادن به جمهوری اسلامی ایران، مثل مثلا حق بازدارندگی موشکی ایران که ازش صحبت کرد تو صحبت‌های خودش، یا مثلا سرمایه‌های توقیف شده ایران که میگه باید به ایرانی‌ها برگردونده بشه، که چرا که ما به هر حال اینها رو توقیف کردیم در یک زمانی و بالاخره باید زمانش برسه و به اونها داده بشه، آیا اینها رو میشه مجموعاً مثبت ارزیابی کرد، یا باید اینها رو قرار داد در کنار همون صحبت‌هایی که شما اشاره کردید از ابتدا که بسیار مواضع میشه گفت که ملونی بوده تا به این لحظه‌ای که داریم در موردش صحبت میکنیم؟
0: بله، این مورد اخیر هست به نظر من. یعنی من به نظرم در بحث تحلیل رویکردها و چشم‌اندازهای سیاست آمریکا به خصوص در قبال ایران، آخرین چیزی که ما باید در نظر بگیریم اظهار نظرها و مواضع شفاهی آقای ترامپ هست، به خاطر اینکه از خیلی شرایط تاثیر میپذیره این اظهارات و کاملا ممکن است در یک روز با هم دیگه متناقض باشه. اون چیزی که باید مبنا قرار بگیره یکی تحولاتی هستش که روی زمین اتفاق افتاده اصطلاحا، و یکی هم بحث اون چیزی که در این سند حالا مکتوب شده یا احتمالاً در حالت خوشبینانه در سند نهایی مکتوب خواهد شد و به توافق طرفین خواهد رسید. هرچند که اونجا هم باز دوباره ترامپ نشون داده که ممکن استش که اساساً به توافقات مکتوبی که حتی به تایید کنگره هم رسیده پایبند نباشه، از اونها خارج شه، ولی خب حداقل یه پایه بهتری رو برای تحلیل فراهم میکنه. الان به نظر من در هر دو طرف، یعنی از یه طرفی صحبت قالیباف رو میشه در همین حوزه در نظر گرفت که به نوعی خیلی مصالحه جویانه تر هست، یا حداقل تلاشی برای توضیح این هستش که چرا اساسا با ترامپ مذاکره کردن با وجود اینکه قاتل سلیمانی بود و غیره و ذالک. من فکر کنم این تلاشی هستش برای مدیریت فضای داخلی، و از طرفی برای اینکه این موفقیت حالا نسبی که در گام اول به دست اومده رو خرابش نکنن، حالا با الفاظ و با موضع‌گیری‌هایی که حالا بخواد مسئله ساز بشه. و یه نکته دیگه هم باز داره، وقتی بحث ترامپ مطرح میشه، موضوع مثلا موشکی نکی گفتید، خب بالاخره ترامپ باید یه جوری توجیه بکنه که چرا در این توافق با وجود مواضع اولیه که تاکید داشت برای اینکه ایران نباید برنامه موشکی داشته باشه، چرا اینجا هیچ صحبتی از برنامه موشکی نیست. خب موضوع رو اصطلاحا داون پلی میکنه، موضوع رو سعی میکنه که اهمیت جلوه بده که بگه خب اصلا این به ما ربطی نداره، ایران حقش هست میخواد اینو داشته باشه، میتونه داشته باشه، و به خاطر همین ما نیاوردیمش در داخل توافقنامه.
1: شنیدید از حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر و پژوهشگر امور بین‌الملل در برلین، در ارتباط با آنچه که میشه از فهوای متنی که درباره تفاهم‌نامه منتشر شده فهمید. از لابلای این خطوط میشه درک کرد که خب کی کجا قرار گرفته و حالا خانشی که هر کدوم از طرفین دارن در خصوص پیروزی. اما برگردیم به یک موضوع دیگه. بسیاری انتقاد کردن از این تفاهم‌نامه در این شکلش که مسائل حقوق بشری رو نادیده بگیره، از جمله سازمان عفو بین‌الملل هم واکنشی به این قضیه نشون داد و گفت نباید این گونه بشه که مسائل حقوق بشر کنار گذاشته بشه. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و پزشک از اتریش با ما هستن تا نگاهی کنیم به این ماجرا. آقای نایب هاشم بهتون سلام میکنم. بگذارید از همین نقطه آغاز کنیم که خب تفاهم‌نامه اشاره مستقیم مشخص دقیقی به مسئله حقوق بشر نداره، ولی خب شاید هم بتونیم اینطوری بگیم که در کل رویکردی که حالا از پیش از جریانات جنگ شاهد بودیم تا پس از جریانات جنگ، شاید میشد درک کرد که این مسئله چندان خودش رو نتونه جا بده در متن این تفاهم‌نامه.
2: من سلام و درود می‌فرستم به شما و شنوندگان محترم برنامه شما. به هر حال در تمام این، چه در برجام چه در تمام مذاکرات هسته‌ای و چه اکنون حتی مذاکرات چند سال پیش، حقوق بشر جای خاصی نداشته. حداکثر در جریان برجام شاهد این بودیم که خب یه تعداد از کسانی که گروگان بودند در ایران با تعداد از کسانی که دست

0: شده بودند در آمریکا مبادله شدند و بیش از این نبود. امروز هم که خب علاوه بر اعضای بین الملل که شما یاد کردید، کارشناسان متعدد سازمان ملل یک بیانیه رو دادن و اونها هم همین بر این تاکید کردن که به طور مشخص در حالی که خب ما با سرکوب داخلی شدیدی مواجه میشیم، در این تفاهم نامه خب نکاتی در رابطه با مسائل حقوق بشر نیست. این به خاطر این
1: آیا شما میتونستین انتظار داشته باشید در کل جریاناتی که اتفاق افتاده چنین نکته‌ای در خود تفاهمنامه وجود داشته باشه؟ برگردیم مثلا به خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه و پس از اون جنگی که به مدت 40 روز در جریان بود.
0: من بخشی از سوال شما رو نشنیدم، ولی به طور کلی به هر حال وقتی جنگ، من سوال دقیق شما رو دقیق نشنیدم چون صدا قطع وصل شد. ولی به طور
1: من منظورم این بود که به هر حال میتونستیم انتظار داشته باشیم با جریاناتی که اتفاق افتاده بود، نوع موضع‌گیری هایی که میشد، چنین چیزی در تفاهم نامه بتونه وجود داشته باشه؟
0: خب این انتظار رو ما مدافعان حقوق بشر قطعا داریم. خب میدونید ما سالهاست که همواره تاکید کردیم که در هر مذاکراتی باید حقوق بشر در مرکز و کانون مذاکرات قرار بگیره، برای که در جوامعی که حقوق بشر رعایت بشن مسائل دیگر به سادگی یا ساده تر قابل حل هست. ولی خب متاسفانه مسئولان کشورها و حالا به خصوص در این دور آقای ترامپ از یک سو و خب حکومتیان جمهوری اسلامی، خب به تنها نکته ای که نپرداختن مسئله حقوق بشر هست. نکاتی که حالا تو این روند مثلا گاهی اوقات ترامپ صحبت کرده و به اطلاعات غلطی بوده که مثلا یه بار گفته از میان 8 زن رو مثلا سعی کرده صحبت بکنه و از اعدام نجاتشون بده، در حالی که خب اصلا اون افراد عمدتا در حال مجازات اعدام نداشتن و یک نفرشون هنوزم این خطر تهدیدش میکنه. بنابراین نه، متاسفانه این موضوع رو نمیشه انتظار داشتش از این حاکمیت و آن حاکمیت که این موضوعات رو در نظر بگیرن، ولی که خب طبیعیه که ما مدافعان حقوق بشر همواره تلاش کردیم و میکنیم که این موضوع در محور باشه، مرکز باشه، کانون باشه.
1: سپاسگزارم از شما. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و پزشک در اتریش که با ما همراه بودید. اما مطرح شدن یک پیشنهاد از سوی دونالد ترامپ مبنی بر سپردن مسئولیت مقابله با حزب الله به سوریه موجی از واکنش ها رو در لبنان شکل داده که مصطفی خلجی به اون ورود کرده.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دلیل آخرین حملات این کشور به بیروت ابراز نارضایتی کرد و معتقد بود که این حملات می توانست توافق با ایران را به خطر بیندازد. آقای ترامپ همچنین اسرائیل را به دلیل کشته شدن غیر نظامیان در حملات به لبنان مورد انتقاد قرار داد و در جریان نشست اخیر سران گروه 7 در فرانسه اعلام کرد که با رئیس جمهور موقت سوریه درباره مقابله با حزب الله لبنان گفتگو کرده است. ترامپ همچنین در دیدار با امیر قطر گفت: من به اسرائیل پیشنهاد دادم که بگذارد سوریه کار حزب الله را انجام دهد، چون صادقانه بگویم فکر می‌کنم آنها در انجام این کار عمل کرده بهتری خواهند داشت. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Just to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it. ترامپ افزود که اگر اسرائیل نتواند این کار را بدون کشتن همه افراد دیگر انجام دهد، سوریه این کار را انجام خواهد داد. If Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job. رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های گذشته نیز از احتمال اقدام سوریه علیه حزب الله سخن گفته بود، اما دقیقاً مشخص نیست اقدامی که واشنگتن از سوریه در این زمینه انتظار دارد باید شامل چه چیزی باشد و هنوز هیچ مقام آمریکایی در این زمینه توضیحی ارائه نکرده است. در دمشق سوریه هر گونه نقش نظامی در لبنان را رد می کند. احمد زیدان مشاور رئیس جمهوری موقت سوریه روز دوشنبه به شبکه سعودی العربیه گفت که احمد الشرع رئیس جمهوری موقت سوریه اخیراً در دمشق با همه طیف‌های جامعه لبنان دیدار کرده تا این پیام را منتقل کند، مبنی بر اینکه رویکرد دمشق در لبنان نظامی یا شبه نظامی نیست. زیدان افزود که رویکرد سوریه بر حمایت از دولت لبنان برای گسترش کنترل بر تمام خاک این کشور استوار است و دولت دمشق معتقد است که دوران دخالت‌ها و قطب بندی‌ها که طی دهه‌های گذشته ویژگی حکومت خاندان اسد بود به پایان رسیده است. اما درخواست ترامپ از دمشق برای ورود به پرونده حزب الله در خود لبنان نیز با واکنش‌های مواجه شده است. در تازه‌ترین واکنش، عادل نصار وزیر دادگستری لبنان ایران و حزب کتائب که به کلیسای مارونی لبنان تعلق دارد درخواست ترامپ از سوریه برای مقابله با حزب الله را رد کردند. عادل نصار که به حزب کتائب نیز نزدیک است در گفتگو با شبکه CNN اظهار داشت که خلع سلاح شبه نظامیان شیعه مسئولیت دولت لبنان است نه نیروهای خارجی و نیروهای خارجی نباید برای انجام این مأموریت به لبنان اعزام شوند. او تاکید کرد که لبنان سالها از مداخلات خارجی رنج برده و اگر حزب الله امروز به عنوان بازوی ایران عمل می کند به دلیل دخالت تهران در امور داخلی لبنان است.
3: Lebanon's position is clear. We require a clear and final ceasefire.
2: وزیر دادگستری لبنان در گفتگو با CNN افزود موضع لبنان روشن است. ما خواستار یک آتش بس روشن و نهایی خروج اسرائیل از لبنان و پایان دخالت ایران هستیم. در همین راستا حزب کتائب نیز روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که روند انحصار سلاح در دست دولت لبنان باید در چارچوبی روشن که حاکمیت این کشور را محترم بشمارد و نقش نهادهای قانونی را تقویت کند انجام شود. این حزب مسیحی تاکید کرد که لبنان در تلاش است فصل جدیدی را در روابط خود با سوریه بگشاید، فصلی که بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری در مسائل مورد علاقه باشد. در ادامه این بیانیه آمده که در این چارچوب روابط لبنان و سوریه باید بر پایه شراکت میان دو دولت مستقل استوار باشد، نه بر مداخله نظامی یا سیاسی در امور داخلی دیگری. حزب کتائب همچنین از موضع احمد الشرع رئیس جمهوری موقت سوریه استقبال کرد و آن را نشانه ای از احترام به حاکمیت و استقلال لبنان دانست. احمد الشرع پس از به قدرت رسیدن در دمشق از سال 2025 تا کنون نسبت به مسائل لبنان با احتیاط عمل کرده است. دولت کنونی سوریه که از زمان آغاز فعالیتش با گروه‌های قومی و مذهبی مخالف درگیر بوده، از کردها در شرق و شمال سوریه گرفته تا علوی‌ها در غرب و دروزی‌ها در جنوب سوریه، حاضر نیست جنگ دیگری را این بار در لبنان بر عهده بگیرد، زیرا نگران است که این جنگ شکاف‌های داخلی‌اش را دوباره شعله ور کند. در واقع این امتناع سوریه ناشی از همدلی با حزب الله نیست، بلکه نتیجه یک محاسبه برای بقاست. احمد الشرع در این دوره باید به تثبیت دولتی فرسوده، بازسازی خدمات عمومی، مهار گروه‌های مسلح، مدیریت بحران آوارگان و آرام کردن اقلیت‌ها بپردازد و با قدرت‌های خارجی که هنوز بخش‌هایی از خاک سوریه را اشغال کرده یا بر آن اثر می‌گذارند مذاکره کند. افسودن مداخله در لبنان به کارهای سوریه به عقیده ناظران این اهداف دولت دمشق را با مشکل مواجه خواهد کرد. همچنین به عقیده تحلیلگران حتی اگر سوریه چنین قصدی را داشته باشد، واقعیات زمین اجرای آن را دشوار می‌کند. در مناطق مرزی سوریه و لبنان شبکه‌های قاچاق فعالند و وجود روستاهایی که ساکنانشان از مردمان دو کشور تشکیل شده، کنترل هر دو دولت لبنان و سوریه را بر آنها تضعیف کرده است. همچنین پیشینه مداخلات نظامی سوریه در لبنان که به دوره جنگ داخلی این کشور باز می‌گردد، خاطره خوبی از حضور نظامی سوریه در لبنان نساخته و سوری‌ها مجبور شدند در سال 2005 پس از ترور رفیق حریری، نخست وزیر وقت لبنان، و در پی یک کارزار مردمی بزرگ از این کشور خارج شوند. این خروج یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر لبنان است. بنابراین پیشنهاد بازگشت سوریه به لبنان حتی تحت عنوان خلع سلاح حزب الله ممکن است یک زخم سیاسی کهنه و عمیق را دوباره زنده و باز کند. همچنین به نوشته رسانه‌های لبنانی، مداخله نظامی سوریه در لبنان می‌تواند یک جنگ مذهبی تلقی شود، زیرا حزب الله یک گروه شیعی است و دولت کنونی دمشق سنی مذهب، و این برداشت برای سوریه که از قبل زخمی خشونت‌های مذهبی بوده خطرناک است. احمد الشرع که پیشتر رهبر هیئت تحریرالشام بوده، اکنون تلاش می‌کند خود را به عنوان یک رئیس دولت معرفی کند، نه فرمانده یک گروه مذهبی. برخی تحلیلگران معتقدند که ورود به جنگ در لبنان این تلاش او را از بین خواهد برد. و در پایان اینکه با پایان حکومت بشار اسد در دمشق به حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه نیز پایان داده شد، اما اکنون جنگ احتمالی سوریه با حزب الله می تواند بهانه‌ای برای تهران برای ورود دوباره به پرونده سوریه باشد.
1: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید که پیشنهاد دونالد ترامپ رو بررسی کرده بود، پیشنهادی که سپردن مسئولیت مقابله با حزب الله رو به سوریه میده و این پیشنهاد موجی از اعتراض ها و واکنش ها رو در لبنان با خودش به همراه داشته. اما همچنان در خاورمیانه باقی میمونیم. خب اولین روز از اجرای عملی تفاهم سیاسی آمریکا و ایران با صحبت هایی که معاون رئیس جمهور آمریکا جی دی ونس مطرح کرد درباره عملکرد اسرائیل در جنگ این کشور در لبنان، برخی از وزیران تندرو در کابینه اسرائیل رو به شدت خشمگین کرد. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل درباره بازتاب این انتقادها در بین سیاستمداران و رسانه‌های این کشور گزارشی داره که با هم در ادامه بشنویم.
4: پس از سخنان پیاپی دونالد ترامپ در این زمینه که اگر او رئیس جمهور نمی بود اسرائیلی وجود نمی داشت، حال انتقادهای بی‌پرده جی دی ونس معاون او دولت اسرائیل را در موقعیتی قرار داده که بسیاری از سیاستمداران و رسانه‌های این کشور آن را ناخوشایند و نگران کننده می نامند. به ویژه که سخنان آقای ونس در مورد دفاع از امنیت اسرائیل با تسلیحات خریداری شده با پول مالیات دهندگان آمریکایی از سوی برخی از اسرائیلی‌ها به عنوان یک تهدید تلویحی در مورد احتمال تحریم تسلیحاتی اسرائیل از طرف آمریکا تلقی شده. آقای ونس پنجشنبه در کاخ سفید در واکنش به انتقادهایی که برخی از وزیران اسرائیلی از تفاهم به دست آمده میان واشنگتن و تهران بیان کردند، گفت نباید به تنها متحد قدرتمندی که برای اسرائیل در دنیا باقی مانده حمله کنند. او اظهارات این دسته از مقامات اسرائیلی را ناشی از نوعی بی‌اعتمادی به متحد اصلی خود و هراس مبتنی بر اطلاعات گمراه کننده نامید. گفت امکان دهند که مذاکرات به پایان برسد و به آمریکا کمی اعتماد کنند. به کسانی در اسرائیل که فکر می‌کنند مشکل کشورشان دونالد ترامپ به دلیل دستیابی به این تفاهم با ایران است، توصیه کرد بیدار شده و با واقعیات موجود روبرو شوند. جی دی ونس پیش از این نشست خبری نیز در مصاحبه با یک برنامه پادکستی روزنامه نیویورک تایمز گفت نتانیاهو خود از این توافق انتقاد نکرده چون شاید کمی بیشتر با جزئیات آن آشناست، اما افرادی مانند ایتمر بن‌گویر و بتسلئل اسموتریچ به این توافق حمله می‌کنند. صراحت کلام آقای ونس در این زمینه که اسرائیل کشوری با 9 میلیون جمعیت راه حل هر مشکل امنیتی را تنها در کشتن تعداد بیشتری از مردم می‌بیند، به قول روزنامه یدیوتخرانوت اسرائیل را در شک فرو برده. هرچند که بنیامین نتانیاهو خود فعلا لحن دیپلماتیک و آرام در پیش گرفته. او روز پنجشنبه برای چندمین بار در روزهای اخیر بر لزوم حفظ اتحاد با ایالات متحده تاکید کرد. افزود چالش‌های بیشتری هنوز روبروی ما قرار دارد که مستلزم آن است آرام باشیم و قاطعانه از منافع امنیتی خود دفاع کنیم و در این حال رابطه مهم خود را با دوستان آمریکاییمان که دوشادوشمان جنگیدند حفظ کنیم، شراکتی که ما از آن بسیار سپاسگزاریم. به نوشته یدیو تقرانوت، گرچه تقریبا تمامی مقامات ارشد اسرائیل با تفاهم یاد شده مخالفند، اما نتانیاهو از اظهار نظر علیه آن خودداری می‌کند، شاید به این دلیل که معتقد است سرانجام این تفاهم به توافق نهایی تبدیل نخواهد شد و اکنون تنها باید صبر پیشه کرد. در کنار رویکرد محتاطانه نتانیاهو، رسانه‌های اسرائیل نیز به نقل از مقامات ارشد دفتر نخست وزیری نوشتند نباید سخنی گفت یا عملی نشان داد که به روابط راهبردی اسرائیل و آمریکا لطمه بزند. اما وزیران تندروتر در کابینه او و برخی چهره‌های رسانه‌ای که در دفاع از دولت آوازه دارند، در یک هفته اخیر مدعی بودند کشورشان در برابر خطرات بزرگ ناشی از ایران رها شده. ایتمر بن‌گویر، رهبر جنبش افراطی اقتدار ملی و وزیر امنیت ملی، پس از سخنان اخیر آقای ونس نیز انتقادها را ادامه داد. او با زیر سوال بردن سیاست‌های آمریکا در مورد ایران در پیامی نوشت با نازی‌های قرن 21 برخورد کنید، درست همانطور که ایالات متحده با نازی‌های قرن 20 برخورد کرد. اشاره‌اش به نازی‌های قرن جاری حکومت ایران بود. میکی زوهر، وزیری از همحزبی‌های نخست وزیر در لیکود، در واکنش تلویحی به هزینه‌ای که دفاع از اسرائیل برای آمریکا دارد نوشت اطلاعاتی که ما در اختیار آمریکا قرار می‌دهیم جان بیشمار از آمریکایی‌ها را نجات داده. افزود فناوری‌های توسعه یافته در اسرائیل بیش از هر چیز در خدمت ارتش ایالات متحده بوده و مشارکت دو کشور برای جهان آزاد مهم است. بسال ال اسموتریش رهبر حزب صهیونیسم مذهبی و وزیر دارایی تفاهم آمریکا و ایران را برای اسرائیل و جهان آزاد بد نامیده و گفته که اسرائیل باید از راه‌های مبتکرانه برای ساقط کردن رژیم ایران و جلوگیری از دستیابی‌اش به سلاح هسته‌ای اقدام کند. اسموتریش همچنین پی در پی گفته در برابر هر حمله ای از سوی حزب الله باید اسرائیل ساختمان‌ها در بیروت را منهدم کند، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا این شیوه اسرائیلی را که منجر به کشتن مردم عادی در ساختمان ها می شود نکوهش کرده. اوفیر سوفر یک وزیر دیگر پنجشنبه گفت اتحاد ما و آمریکا محکم و مبتنی بر ارزش های مشترک است، اما کسی در اسرائیل نیست که از این توافق راضی باشد و ما در برابر نزدیکترین دوست خود نیست بر موضع ما نیستیم. شبکه 14 تلویزیون که برنامه‌ها و مجریانش مانند ینون مگال حامی و مدافع عملکرد دولت بودند، استیو ویتکوف و جارد کوشنر را متهم کردند که منافع مالی خود در برابر قطر را حفظ کردند. در این میان رسانه‌های اسرائیل گفتند اظهارات آقای ترامپ در مورد موشک‌های ایران برایشان شگفتی بزرگی بوده. آقای ترامپ در فرانسه گفت با موشک‌های ایران مخالفتی ندارد. نخست وزیر اسرائیل محدود کردن برنامه موشکی ایران را پس از قلع و قمع برنامه اتمی تهران و همچنین مهار گروه‌های نیابتی ایران از اهداف جنگ‌ها در ایران اعلام کرده بود. یحیل لایتر سفیر اسرائیل در واشنگتن در واکنش به سخنان آقای ترامپ گفت ایران شبیه هیچ کشور دیگری نیست. افزود حکومت تهران یک تهدید منحصر به فرد است و با داشتن چنین تسلیحاتی به کشورهای منطقه حمله می‌کند. در مقابل موجی از نگرانی‌هایی که مقامات رسانه‌های اسرائیلی از تفاهم ایران و آمریکا و قدرتیابی تهران در نتیجه این تفاهم بیان می‌کنند، گیدئون لوی یکی از روزنامه‌نگاران منتقد دولت از محدود افرادی در اسرائیل است که راه دیگری توصیه می‌کند. او در هارتس نوشت شکست اسرائیل در قبال ایران فرصتی است برای روبرو شدن با حقیقت.
1: از هنوش رام شنیدی. در لحظات پایانی برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 به سر میبریم. شب گذشته فوتبال صحنه‌های عجیبی رو دید، یعنی تیم‌هایی که به تساوی تن داده بودند، قطر، سوئیس، کانادا، بوسنی، در این سو که چرخیدن نتایج شگفت‌انگیزی رو رقم زدن. از کانادا بگیریم که قطر رو سنگین شکست داد و همچنین سوئیس و بوسنی که باز هم بوسنی شکست خورد از سوئیس و حالا شرایط داره میشه گفت عجیب غریب تر میشه، باید منتظر موند و بازی های بعدی رو هم دید. اما برای تیم ایران هم شرایط چندان مناسب نیست، جوری که دیگه صدای فدراسیون فوتبال ایران هم در اومد بار دیگه. محدودیت های اعمال شده ای که به تیم ملی فوتبال ایران تحمیل شده در جریان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 در آخرین مورد در رابطه با مسابقه روز یکشنبه ایران در برابر بلژیک باعث شده که تیم ملی فوتبال ایران واکنش نشون بده و بگه که اعتراضش رو از طریق مجاری رسمی به فیفا خواهد رسوند. الهی روانشاد نگاهی کرده به این اعتراض.
5: فدراسیون فوتبال ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد به دلیل محدودیت‌های اعمال شده در جریان رقابت‌های جام جهانی فوتبال شکایتی رسمی را به فدراسیون بین‌المللی فوتبال یعنی فیفا ارائه کند، چرا که محدودیت‌های اعمال شده بار دیگر روند اجرای برنامه‌های کادر فنی را تحت تأثیر قرار داده است. تیم ملی ایران قرار است روز یکشنبه در چارچوب رقابت‌های جام جهانی در لس آنجلس در برابر تیم ملی فوتبال بلژیک به میدان برود. تیم ملی ایران درخواست کرده بود دو روز پیش از این دیدار از اردوگاهش در شهر تیخوانا در مکزیک که در نزدیکی مرز آمریکاست به لس آنجلس سفر کند تا فرصتی کافی برای تطبیق شرایط و انجام تمرینات لازم را داشته باشد، اما این درخواست از سوی آمریکا رد شد و آنها روز شنبه یعنی تنها یک روز پیش از رویارویی با بلژیک به لس آنجلس سفر خواهند کرد. اما مشکل دوباره از این جهت است که پیشتر هم چنین محدودیتی شامل تیم ملی فوتبال ایران شده بود و در دیدار نخست خود در برابر نیوزیلند نیز با وجود برنامه اعلام شده به وسیله کادر فنی قرار بود تیم برای انجام تمرینات نهایی دستیابی به بهترین و بالاترین شرایط جسمی و فنی و تکمیل آماده سازی خود دو روز پیش از هر مسابقه راهی شهر میزبان شود و پس از انجام مسابقه روز بعد از آن به تیخوانا در مکزیک بازگردد. اما آنجا هم این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت و یک روز زودتر رفتند و بلافاصله بعد از بازی هم به تیخوانا بازگشتند. در بیانیه‌ای که فدراسیون فوتبال ایران منتشر کرده است میگوید که این فدراسیون معتقد است این محدودیت‌ها با اصول ایجاد شرایط برابر برای تیم‌های شرکت کننده همخوانی ندارد و می‌تواند بر روند آماده سازی فنی تیم‌ها تاثیرگذار باشد. بر همین اساس فدراسیون ضمن ابراز نارضایتی از این تصمیم اعتراض خود را از طریق مجاری رسمی به فیفا ارائه خواهد کرد. این بیانیه می‌افزاید تیم ملی فوتبال ایران با وجود تمامی این محدودیت‌ها برنامه‌های آماده سازی خود را ادامه داده و با تمرکز کامل برای دیدار پیش رو برابر بلژیک آماده خواهد شد. در جام جهانی فوتبال 2026 نگرانی‌های ایران بسیار بوده. روز دوشنبه هم امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران از متحمل شدن ضرر هنگفتی خبر داده بود که این فدراسیون به دلیل عدم اختصاص بلیط‌های مسابقات جام جهانی تجربه کرده است. او گفت فدراسیون فوتبال ایران طبق عرف بلیط‌ها را پیش فروش کرده بود و آیدی مناسبی هم به دست آورده بود، اما با توجه به اقدام آمریکا در عدم اختصاص سهمیه بلیط ایران مجبور به بازگرداندن پول شده. او تاکید کرده بود که حتی بازیکنان تیم برای اقوام و پدر و مادرشان بلیط خریده بودند، اما در نهایت موفق به دریافت آن نشدند.
1: بله، شنیدید از الهی روانشاد که در ارتباط با وضعیت حاکم بر تیم ملی فوتبال ایران میگفت و حالا باید منتظر بمونیم که ببینیم تیم ملی فوتبال ایران در بازی بعدی خودش مقابل بلژیک چگونه ظاهر خواهد شد، آیا موفق میشه که حالا این تیم رو متوقف کنه یا از صد این تیم بگذره. به هر حال ایران نیاز داره به امتیاز و در غیر این صورت خب با نتایجی که تیم‌های دیگه میتونن بیارن، یعنی مصر و در کنارش نیوزیلند، احتمالاً وضعیت کمی دشوار بشه برای ایران اگر امتیازی از دست بده. سپاسگزارم. با من محمد زرقامی همراه بودید. جمعه خوبی داشته باشید، یعنی جمعه شب، اونهایی که در ایران هستن جمعه شب خوبی و شنبه یا فردای بهتری.

دو بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که می شنوید. دونالد ترامپ می گوید توافق با ایران از وقوع رکود جهانی جلوگیری کرده است. روبیو بار دیگر برخلاف اصطلاح حزب الله تاکید کرد. و عراقچی می گوید مسئولیت هر گونه نقض توافق با آمریکا بر عهده واشنگتن است. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با وبسایت اکسیوس مدعی شد توافق اخیر با ایران مانع از بروز یک بحران اقتصادی جهانی شده است. آقای ترامپ گفت ادامه جنگ با ایران می توانست به رکودی در مقیاس جهانی منجر شود، اما توافق به دست آمده از وقوع چنین سناریویی جلوگیری کرده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین درباره اسرائیل گفت اگر او توافق هسته‌ای دوران باراک اوباما موسوم به برجام را لغو نکرده بود، اسرائیل امروز وجود نداشت. ترامپ در بخش دیگری از مصاحبه خود با اکسیوس در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اقدام مشابه آمریکا در قبال کوبا پس از تحولات ونزوئلا گفت چنین سناریویی ممکن است و به نزدیکی جغرافیایی این کشورها به آمریکا اشاره کرد. او همچنین درباره قدرت و اختیارات خود پس از پایان جنگ گفت هیچ محدودیتی وجود ندارد، هرچند افزود که از نظر قانونی محدودیت‌هایی وجود دارد. ترامپ در این گفتگوی 45 دقیقه‌ای بار دیگر از سیاست‌های خود در قبال ایران، اسرائیل و مسائل امنیت ملی دفاع کرد و توافق اخیر با تهران را یکی از مهمترین دستاوردهای دولتش توصیف کرد. اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با جوزف آن رئیس جمهور لبنان بر ضرورت خلع سلاح حزب الله و بازگشت کامل کنترل دولت لبنان بر سراسر خاک این کشور تاکید کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد روبیو در این تماس از تلاش‌های دولت لبنان برای تقویت حاکمیت ملی و ایجاد کشوری مستقل و در صلح با همسایگانش حمایت کرده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین مذاکرات میان لبنان و اسرائیل را تنها راه عملی برای بازسازی، احیای اقتصادی و پایان دادن به چرخه خشونت در منطقه دانست. این تماس ساعتی پس از اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله انجام شد. با این حال نعیم قاسم دبیر کل حزب الله روز جمعه هر گونه خلع سلاح این گروه را رد کرد. دو طرف همچنین درباره دور بعدی مذاکرات لبنان و اسرائیل که قرار است اواخر ماه جاری میلادی در واشنگتن برگزار شود گفتگو کردند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با محمد اسحاق دار وزیر خارجه و معاون نخست وزیر پاکستان درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا و تحولات منطقه‌ای رایزنی کرد. عراقچی در این تماس از نقش پاکستان در پیشبرد مسیر دیپلماسی و کمک به دستیابی به تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن قدردانی کرد. وزیر خارجه ایران همچنین با اشاره به تعهدات آمریکا در چارچوب این توافق هشدار داد که هر گونه نقض مفاد آن از جمله در ارتباط با پایان درگیری‌ها در جبهه‌هایی مانند لبنان بر عهده واشنگتن خواهد بود و می‌تواند پیامدهایی به همراه داشته باشد. در مقابل محمد اسحاق دار ضمن استقبال از روند مذاکرات بر حمایت پاکستان از ادامه گفتگوهای دیپلماتیک و تلاش برای دستیابی به نتایج مثبت و پایدار تاکید کرد. اما وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که وزرای خارجه کشورهای پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر برای گفتگو درباره تحولات منطقه و تبادل نظر پیرامون صلح، امنیت و ثبات خاورمیانه در قاهره گرد هم می‌آیند. این نشست چهار جانبه که ابتدا قرار بود در منطقه ساحلی المعین برگزار شود، اکنون در پایتخت مصر دنبال خواهد شد و با یک کنفرانس خبری مشترک به پایان می‌رسد. هدف اصلی از این تلاش‌های دیپلماتیک کنونی تثبیت توافقنامه‌ای است که هفته گذشته به امضای دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان رسید. این توافق به دنبال پایان دادن به درگیری‌هایی است که از 8 اسفند ماه آغاز شده است. بازگشایی تنگه هرمز و آغاز یک دوره مذاکرات 60 روزه درباره مسائل کلان از جمله برنامه هسته‌ای تهران از محورهای اصلی این پیمان محسوب می شود. با این حال شکنندگی این توافق به ویژه در جبهه لبنان مشهود است، جایی که علارغم بندهای مربوط به توقف درگیری ها همچنان گزارش هایی از تبادل آتش میان نیروهای اسرائیلی و رزمندگان حزب الله مخابره می شود. و مقام های لبنان روز جمعه اعلام کردند که در حملات هوایی و گلوله باران اسرائیل دست کم 47 نفر از جمله 7 زن و 2 کودک کشته و 97 نفر زخمی شدند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: ساعت 23 به وقت ایران. شما شنونده رادیو فردا هستید. درود و سلام میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در این آخرین ساعت جمعه 29 خرداد ماه، آخرین آدینه بهار 1405 شنونده ما هستید. نسرین افشار هستم و به شما خوش آمد میگم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: خوش آمدید به این بخش از گزارش‌ها. یادداشت تفاهمی که این هفته میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا به امضا رسید، بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران و سایر موضوعات دشوار رو به زمان دیگه موکول کرد. اقدامی که به دو طرف 60 روز مهلت میده تا به یک توافق پایدار دست یابه و توافق موقت رو هم تبدیل کنه. مقدمات آغاز گفتگوهای فنی در دهکده کوهستانی در کشور سوئیس چیده شد، اما روز پنجشنبه سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا برنامه خودش رو برای شرکت در این نشست لغو کرده. پیش از اون هم در همان روز پنجشنبه یک منبع آگاه از مواضع تهران اعلام کرد که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران برنامه‌ای برای حضور در این جلسات نداره. در همین زمینه بیشتر بشنوید از فرشته غازی.
3: نشست برنامه ریزی شده میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران که قرار بود روز جمعه در بوگنشتوک در سوئیس برگزار شود لغو شد. نشستی که قرار بود آغاز مذاکرات ایران و آمریکا بر اساس تفاهم‌نامه اخیر دو کشور باشد. پیشتر کاخ سفید از لغو سفر جی دی ونس معاون اول رئیس جمهور آمریکا به سوئیس به دلیل مسائل تدارکاتی خبر داده بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم امروز اعلام کرد که با توجه به اینکه امضای متن یادداشت تفاهم در بامداد 28 خرداد انجام شد، برگزاری نشست در سوئیس فوریت ندارد. همزمان با این تحولات هر دو طرف اجرای بندهای تفاهم‌نامه را آغاز کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی به دستور رئیس جمهور ایالات متحده به محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران پایان دادند. شورای عالی امنیت ملی ایران هم شامگاه پنجشنبه به شکل رسمی اعلام کرد که تا 60 روز از کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز هزینه‌ای دریافت نخواهد شد. اختلاف نظر اما میان آمریکا و اسرائیل بر سر توقف حملات به جنوب لبنان بالا گرفته است. در اولین بند تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا بر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان تاکید شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه شب با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که انتظار دارد آتش بس در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان و میان اسرائیل و حزب الله هم برقرار شود. با این حال اسرائیل اعلام کرده که برنامه‌ای برای خارج کردن نیروهای خود از لبنان ندارد و درگیری‌ها در جنوب لبنان همچنان ادامه یافت. رسانه‌های لبنان اعلام کردند که در حملات شب گذشته اسرائیل به جنوب لبنان 21 نفر کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم با اشاره به کشته شدن فرمانده گردان 52 زرهی و 3 سرباز ارتش این کشور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دیشب به ارتش اسرائیل دستور دادم تا با تمام قوا به حزب الله حمله کند. به گفته آقای نتانیاهو ارتش اسرائیل به بیش از 80 موضع حزب الله حمله کرده و ده‌ها عضو این سازمان را کشته است. در واکنش بعضی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران گزارش‌هایی مبنی بر لزوم بسته شدن تنگه هرمز با توجه به حملات اسرائیل به لبنان منتشر کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما در نشست خبری خود گزارش این رسانه‌ها درباره بسته شدن تنگه هرمز را رد کرد و آن را بی اساس دانست. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده است که حزب الله و اسرائیل بر سر یک آتش بس توافق کردند که قرار است از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی روز جمعه آغاز شود. این خبر در حالی اعلام شد که تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس در لبنان افزایش یافته بود. یک روز پیشتر جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در نشستی در کاخ سفید با انتقاد شدید از مخالفان اسرائیلی توافق با ایران به آنها هشدار داده بود که تنها متحد قدرتمند باقی مانده خود در جهان را از خود نرانند.
4: Number 1, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time, and he happens to be the head of state of the world superpower.
3: معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که اول از همه دونالد ترامپ تنها رئیس دولتی در تمام جهان است که در این مقطع زمانی نسبت به کشور اسرائیل همدلی و حمایت نشان می‌دهد و اتفاقاً رهبر قدرتمندترین کشور جهان هم هست. او از اعضای کابینه اسرائیل خواست واقعیت را ببینند و گفت اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم، شاید به تنها متحد قدرتمندی که در سراسر جهان برایم باقی مانده حمله نمی‌کردم.
4: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
3: علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو، در گفتگو با رادیو فردا.
5: آقای ترامپ به هر حال از لحاظ کلامی به آقای نتانیاهو تا حالا چندین بار هشدار داده که این حملات رو باید متوقف کنه، ولی از ابزارها و اهرم‌های آمریکا هنوز استفاده نکرده. و مهمترین ابزاری که آمریکا داره، حالا علاوه بر این که مثلا از لحاظ سیاسی به عنوان من آقای نتانیاهو وسعت اینا نداره که بتونه در سالی که انتخابات هست آقای ترامپ رو از خودش برنجونه، ولی اهرم اصلی آقای ترامپ در واقع استفاده از حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل هست، برای اینکه اگه توقف ارسال سلاح رو آقای ترامپ عملیاتی بکنه، عملاً اسرائیل استطاعت ادامه این حملات در جنوب لبنان رو نخواهد داشت.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ را یک پیروزی برای ایالات متحده توصیف کرده و انتقادها از این تفاهم‌نامه را رد کرده بود. او در پیامی در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال با حمله به مخالفان این توافق نوشت: آنها حسودند یا آدم‌های بدی هستند یا احمق. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه هم با انتشار پیامی نوشت که ما از سر استیصال وارد مذاکره نشدیم، این ایران بود که چنین کرد، آنها تمام شدند. او نوشت که دوره 60 روزه اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را تا پایان دنبال خواهیم کرد و هیچ پولی به آنها داده نخواهد شد، حتی 10 سنت. در ایران رسانه‌ها پیامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، منتشر کردند که گفته است در مورد تفاهم‌نامه آمریکا و ایران نظر دیگری داشته، ولی پس از آنکه مسعود پزشکیان مسئولیت آن را پذیرفت، اجازه امضای آن را داده است. در این پیام آقای خامنه‌ای در عمل مجوز گفتگوهای مستقیم مقامات ایران و آمریکا را داده. چنانچه آمده است مذاکرات حضوری که در آینده برقرار خواهد شد به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که چهارشنبه شب با امضای رسمی سند تفاهم‌نامه در کنار دونالد ترامپ کلید آغاز مذاکرات 60 روزه میان دو کشور را زد، در واکنش به پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای اعلام کرد که خود را متعهد به توجه حداکثری نسبت به دغدغه‌های او و حراست از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت می‌داند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همچنین رئیس هیئت ایران در مذاکرات با آمریکا هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که از سوی رهبر موظف پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم شده و گوش به فرمان اوست. بامداد جمعه هم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شوام با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که با بی‌اعتمادی کامل به دشمن بدعت و پیمان شکن و با نظارت دقیق بر فرایند مذاکرات و اجرای برنامه‌ها، چنانچه تخطی و تخلفی از جانب طرف آمریکایی صورت گیرد، طبق برنامه از پیش تعیین شده اقدام متقابل صورت خواهد گرفت. تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا هم در داخل ایران و هم در داخل آمریکا مخالفانی دارد. با این حال مقامات هر دو کشور بر اجرای آن تاکید دارند.
1: قاضی در گزارشش مروری داشت به آخرین تحولات پیرامون مذاکرات تهران و واشنگتن برای رسیدن به یک توافق جامع. اما امضای تفاهم‌نامه ایالات متحده با ایران در داخل آمریکا هم منتقدانی داشت، حتی در میان طرفداران دونالد ترامپ، به ویژه انتقادهای جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، از سیاست‌های اسرائیل در حمله نظامی به جنوب لبنان و همچنین درخواست جمهوری اسلامی برای گنجاندن لبنان در توافق پایان جنگ، به نگرانی‌ها درباره روح حاکم بر این تفاهم‌نامه هم افزوده. در همین زمینه کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین‌الملل، در این باره با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
6: که بله، واکنش‌های خیلی زیادی از طیف سیاسی در داخل آمریکا در 24 ساعت گذشته شنیده شده و اتفاقا از بعضی از رسانه‌هایی که معمولاً حامی آقای ترامپ هستند و سیاستمدارایی که در جناح آقای ترامپ هستند، انتقادهای خیلی شدیدی شنیده شده و این به هر حال الان بحث در آمریکا میتونم بیشتر توضیح بدم، ولی به نظر میرسه که سه برداشت کلی از این تفاهم نامه شنیده میشه.
7: اساساً منتقدان چه چیزی میگویند؟ موافقان این توافق کجا ایستادند و چه چیزی باعث شده که حالا یک شکافی اتفاق بیفته؟ آیا وضعیتی که الان پدید اومده ما میتونیم بگیم که وضعیتیه که ایالات متحده آمریکا پذیراش باشه؟ اون انتقادی که به آقای ترامپ میشه در برابر اینکه به هر حال تفاهم نامه هرچند در شکلی که میبینیم مبهم هم هست، اما امتیازهای بیشتری به جمهوری اسلامی ایران داره.
6: جایی که من متوجه شدم و خیلی از حقیقت کل رسانه‌ها رو من سعی کردم دنبال بکنم، تقریبا نمیشه گفت که شنیده میشه که حمایت 100% از این تفاهم نامه بکنن. تنها کسی که خیلی قوی داره از این تفاهم نامه حمایت میکنه و دفاع میکنه خود آقای جی دی ونس هست، یعنی معاون رئیس جمهور، و اینم خودش یه پدیده خاصیه و به نظر من میتونه توضیح بده که در واقع شاید پشت این تفاهم نامه‌ای که از دید خود بنده و از خیلی از کارشناسا به طور خیلی غیر مترقبه و استثنایی امتیاز به جمهوری اسلامی داده شده، چی پشت این هست. یکی از دلایلش میتونه این باشه که در واقع آقای جی دی ونس احتمال خیلی زیاد نامزد بعدی برای ریاست جمهوری در آمریکا خواهد بود، یعنی بعد از آقای ترامپ. این سوال پیش میاد که در واقع اون پایه انتخاباتی، یعنی اون در واقع اون جمعیتی که میخوان به آقای ونس رای بدن از چه طیفی هستن. ببینید، اونا گروهی هستن که به عنوان ماگا شناخته شدن و اونا به شدت از اسرائیل در این یک سال و دو سال گذشته انتقاد کردن و فکر میکنن که به هر حال اسرائیل هست که آمریکا رو وارد این جنگ کرده. اگر آقای ونس میخواد در انتخابات آینده حمایت از اون گروه بیشتر بگیره، این میتونه توجیه کنه که چطور آقای ونس در همین 24 ساعت گذشته یک انتقادهای بسیار شدید علیه اسرائیل کرده، عنوان کرده، و این هم در واقع بیشتر از اسرائیل انتقاد کرده تا از جمهوری اسلامی.
7: ولی آقای تاجبس، چگونه است که در شرایطی که پیش از این انتقادهای فراوانی میشد به اینکه چرا آقای ترامپ اصرار داره که نیرو اعزام کنه، چرا جنگ رو اصرار داره که ادامه بده، در همون شرایط که ما این انتقادها رو میشنیدیم از واشنگتن، اما الان شما در نقطه‌ای میگید که بسیاری منتقد هستن نسبت به این تفاهم نامه. آقای ترامپ در جایی از صحبتاشون اصولا اشاره میکنن که اگر این تفاهم نامه صورت نمیگرفت، تنگه هرمز هم باز نمیشد، یعنی یکی از نقاط استراتژیک و ژئوپلیتیک جهان. در این شرایط آقای ترامپ راه دیگری هم داشت، یا این تفاهم به نظر شما جایی که به نتیجه رسیده جای مناسبی نبوده؟
6: خب دقیقاً منتقدان به همین نکته اشاره می کنند، یعنی میگند که اگر ما این همه امتیاز به جمهوری اسلامی نمیدادیم، نمیتونستیم تنگه هرمز رو باز بکنیم، عملاً اعتراف کرده که جمهوری اسلامی بر 20% انرژی کره زمین مسلطه و برای آمریکایی‌ها میگفتن که این چه تصمیمیه که شما گرفتین، یعنی شما اعتراف کردین که نیروی نظامی آمریکا، نیروی دریایی آمریکا نمیتونست تنگه هرمز رو از طرف نیروی دریایی و زور در واقع باز کنه. خب هیچ کس اینو قبول نمیکنه، یعنی در واقع اینا گفتن که آقای ترامپ شما یک انتخاب کردین، یعنی ناگزیر نبودین، ناچار نبودین که در واقع تسلیم بشین برای اینکه این تنگه هرمز رو باز کنید.
7: خب چه کار میتونستن بکنن با توجه به هزینه هایی که بسته بودن تنگه هرمز داشت ایجاد میکرد برای خود اقتصاد آمریکا هم، حتی حالا جدا از اینکه کشورهای اروپایی هم فشار می آوردن؟
6: بله درسته. خب ببینین، راهی که آقای ترامپ شروع کرده رو بایستی ادامه میداد، یعنی در واقع وقتی شما نیروی دریایی اونجا دارین و اون محاصره در واقع واردات و صادرات ایران رو دارین اعمال میکنین، میتونستین اونو نگه دارین. ولی نکته بعدی این هست که اگر هم آقای ترامپ تصمیم گرفته بود که هزینه‌ای که لازم، حالا چه از نظر قیمت‌های اقتصادی در داخل آمریکا، هزینه پمپ بنزین و اینا، اگر این هزینه ها هم نمیخواست پرداخت کنه، به هر حال این لازم نبود که انقدر امتیاز در این تفاهم نامه به جمهوری اسلامی داده بشه.
7: امتیاز هم چندان حالا مشخص نیست چون هنوز خیلی دقیق صحبت در موردش نشده، اما اگر برگردیم نگاه بکنیم به مسئله اسرائیل و لبنان که به عنوان یکی از اهرم هاست که جمهوری اسلامی هم ازش داره استفاده میکنه، الان شرایط آقای ترامپ در قبال اسرائیل با توجه به صحبت هایی که از آقای ونس داریم، با توجه به شرایطی که شما تصویر کردید از ماگا و قدرتی که داره، وضعیت رو به چه سمتی میبره؟ ما باید شاهد چه چیزی باشیم؟ آیا میتونیم بگیم که این تفاهم نامه در این مرحله دوم میتونه به نتیجه برسه؟ یعنی این 60 روز انتظار خاصی میشه ازش داشت؟
6: ببینین، اول من باید بگم که اگر ما در متن 14 ماده‌ای که CNN منتشر کرده بود و در جاهای دیگه منتشر کرده بود که در واقع دیشب آقای ترامپ امضا کرده، این متن به نظر من خیلی مبهم نیست. در این 14 ماده یک چیزای بسیار روشن هست و اگر هم هیچ مقامی از دولت آمریکا تکذیب نکرده باشه این 14 ماده، تکان دهنده است از نظر من. یعنی در واقع مثل یه تسلیم نامه است در قبال جمهوری اسلامی. حالا نگاه کنیم به همون ماده اولی که شما بهش اشاره کردید، همین امروز موضوع لبنان و حزب الله مورد بحث هست. ببینیم در اون ماده اول در واقع درخواست الان نزدیک 40 سال جمهوری اسلامی که هیچ دولتی در هیچ جایی تو آمریکا تو چه اروپا قبول نکرده باشه، یعنی در واقع این که حزب الله باید به رسمیت شناخته باشه، تقریبا به رسمیت شناخته میشه. و فراموش نکنیم دیشب جلوی تمام رؤسای اروپا G7 ایشون امضای رئیس جمهور آمریکا رو بر مبنای این گذاشته. اصلا
7: خب این الان به نظر شما بیشتر اسرائیل رو تحت فشار قرار میده یا منافع ملی آمریکا رو به نظر شما بهش میتونه ضربه وارد کنه پذیرفتن چنین چیزی؟
6: بسیار سوال خوبیه. به نظر من هر دو در وهله اول، هم آمریکا به عنوان دشمن اصلی جمهوری اسلامی ایران و منافع آمریکا رو تهدید میکنه و اسرائیل رو، یعنی در واقع تو این مفاد اول اینجا قشنگ نوشته، یعنی خیلی واضح نوشته، برای اولین بار اصلا اسمی از حزب الله نیومده و در واقع حزب الله به عنوان یکی از بازیگرای اصلی لبنان شناخته شده و این در واقع دست اسرائیل رو برای حمله بر علیه حزب الله میبنده و اینم به نظر من خیلی تکان دهنده است. ببینید، حالا سوا از این که هر ماده اینجا میتونیم مورد انتقاد بگیره، این یک تفاهم نامه است با یک هدف اصلی حداقل از گفته آمریکایی‌ها و اینم موضوع هسته‌ای ایران. اصلا لازم نبود تو این تفاهم نامه حالا چه تحریم هایی که مربوط به،
7: البته در مورد اونها آقای تاجبش خیلی مشخص صحبت نمی کنه که تحریم ها سرنوشتش چی میشه و همینطور اون رو محول کردن به 60 روزی که قراره مرحله دوم به اجرا گذاشته بشه. ولی سپاسگزارم، چون وقت ما هم رو به پایانه، اگر که بله، جمله پایانی دارید بگید که سپاسگزار میشم در کمتر از 30 ثانیه.
6: بله، به نظر من در روزهای آینده 3 تا تعبیر یا تفسیر از این تفاهم نامه برجسته تر خواهد شد. یک تفسیر این هست که فقط آقای جی‌دی ونس داره میگه، که هیچ کس به نظر من خیلی کمتر آدم ها باور میکنن که در واقع اون پشت پرده جمهوری اسلامی پذیرفته که انقلاب رو پشت سر بذاره. تفسیر دوم این هست، این یک تسلیم بی قید و شرط آمریکا پذیرفته برای، یعنی در واقع پیروزی جمهوری اسلامی. و تفسیر سوم فقط این هست که در واقع آقای ترامپ و آمریکا سعی کردن ایران رو مثل ونزوئلا جا عمل کنن، موفق نشدن و دیگه تصمیم گرفتن که بکشن کنار. اگر همون سوم رو ما بپذیریم، به نظر من لازم نبود که امتیازهایی که تو این تفاهم نامه به جمهوری اسلامی داده شده اصلا نزدیکش نمی شدن. به نظر من هیچ توجیهی به نظر من نیست.
1: ارزیابی کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل رو می شنیدید در مورد منتقدان امضای تفاهم نامه ایالات متحده با ایران. اما انتشار پیامی منصوب به مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا توجه بسیاری از ناظران رو به خودش جلب کرده. پیامی که در اون از نظر متفاوت درباره این توافق سخن گفته شده و مسئولیت اون به مسعود پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت ملی نسبت داده شده. اما آیا این موضع‌گیری رو باید بخشی از یک استراتژی سیاسی برای مدیریت هزینه‌های احتمالی توافق دونست یا نشانه ای از تلاش برای سلب مسئولیت از نهاد رهبری در صورت بروز چالش‌ها و شکست احتمالی تفاهم؟ در همین زمینه همکارم رویا ملکی گفتگوی داشته با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه.
8: ادبیاتی که متن منتسب به مجتبی خامنه‌ای به کار برده خب دو محور داره به نظر من. یعنی اولا متن بسیار مبهم و تفسیرپذیری هستش، به یک متن خیلی ساده‌ای نیست، بعضا میشه تفسیرهای مختلفی ازش داشت. از جمله دو تا تفسیر به نظر من دو تا پیام این متن میخواد صادر بکنه. اول اینکه مجتبی خامنه‌ای در مقام یک آدم حالا دموکرات که به رغم نظر مخالفش تلاش کرده که به نظر جمع احترام بذاره و اون ملاحظات حالا شورای عالی امنیت ملی، پزشکیان یا هر چهره دیگری رو در نظر بگیره. خب این اولین پیامیه که به نظر من این متن میخواد صادر بکنه. اما پیام دومش یه رویه‌ای هستش که به رویه پدرش هم برمیگرده. پیام دوم اینه که مجتبی خامنه‌ای در صورتی که مذاکرات شکست بخورن قصد نداره که مسئولیت این تفاهم نامه رو، چون به نظر من هنوز این توافق به معنای کلی و علمیش نیست، مسئولیت این تفاهم نامه رو بر عهده بگیره. من فکر کنم یک محور اصلی اینه که هم از یه طرف تلاش کرده که چهره کار جمعی کردن، نمیدونم دموکرات بودن رو از خودش نشون بده و از طرف دیگه از زیر بار تبعات و یا احتمالاً حالا عدم پایبندی ایالات متحده آمریکا به برخی مفاد یا اینکه وضعیت به سمت جنگ منتهی بشه از زیر بار اون شانه خالی کرد. خب این متن با توجه به وضعیتی که ما الان ساختار رهبری در هیئت سیاسی جمهوری اسلامی هستش، به نوعی یک مقداری هم این ابهام در مدیریت، ابهام در سیستم رهبری هم نشون میده. یعنی این سومین پیامیه که میتونیم ما به متن اضافه بکنیم، یعنی هم چهره دموکراتیکی که میخواد از خودش نشون بده، هم رفع مسئولیت و هم من به عنوان یک ناظر ابهام و سرگردانی در اون ساختار تصمیم گیری رو دارم میبینم.
9: شما حتی به ابهام در متن پیام هم اشاره کردین. در بخشی از این پیام که شما هم اشاره کردین منتسب هستش به مجتبی خامنه‌ای، عبارتی وجود داره که میگه بنده علل اصول نظر دیگری داشتم. از نگاه شما این علل اصول در ادبیات سیاسی رهبر ایران به چه معناست؟ یا مخالفت ایشون یک مخالفت تاکتیکی بوده یا یک مخالفت ریشه‌ای با اصل مذاکره با آمریکا از نظر شما؟
8: به نظر من مخالفت ریشه‌ای نیست. قبلا هم ایالات متحده و ایران مذاکراتی داشتن، خود رهبر جمهوری اسلامی هم هرچند از زیر بار مسئولیت‌های در می‌رفت، اما بعضاً به مذاکره در مورد مسائل محدود با ایالات متحده ای آمریکا اعتقاد داشت و حتی قبل از جنگ هم به نظر من جمهوری اسلامی حاضر بود امتیازاتی رو بده. منتها من معتقدم که برآورد اشتباه مقامات آمریکا از توان نظامی جمهوری اسلامی و عدم آشناییشون با اهرم‌های مثل تنگه هرمز باعث شد که اونا گمان کنن کار خیلی راحته. خود رهبر جمهوری اسلامی قبل از جنگ هم به نظر من با ایالات متحده مذاکره دوستاش بکنه، قبلا هم مذاکره کرد، منتها در مورد یک مقاطع و یک پرونده‌های خاص. اما در مورد مجتبی خامنه‌ای هم من گمانم اینه که خود مجتبی خامنه‌ای حالا اگر زنده باشه، یعنی اگر حالا اون ساختار رهبری، این کسی که این بیانیه ها رو میده، من اینا رو میگم نه که معتقدن که ایشون زنده نیست، ایشون بیا، ولی به هر حال ابهام هم هست، اینها با توجه به متن‌هایی که صادر کردن، من از این متن‌ها میل به مذاکره دیدم. یعنی اگه شما دقت کرده باشین متن‌های قبلی هم به عبارتی تلاش کردن که جلوی مخالفان توافق بایستن، یعنی مدام تاکید کنن که وحدت نباید شکسته بشه و از اون طرف هم خودشون محدودیت ها رو میدونن. یعنی همونطوری که در این پرونده ایالات متحده به محدودیت های خودش واقفه، خود جمهوری اسلامی ایران و مقاماتش هم محدودیت هایی رو که میدونن و میدونن که تا ابد نمیتونن بجنگن و و برای همینه که من معتقد هستم که این مخالفت علل اصول که تاکید کردن مخالفت با مذاکره نیست. مشابه خامنه ای یا اون هیئت رهبری تلاش میکنه یک چهره حالا سرسختی هم از خودشون نشون میدن، برای همینه که این عنوان مخالفت رو عنوان کردن و به عبارتی گفتن که ما داریم کار جمعی میکنیم، مصالح کشور رو در نظر نظام رو در نظر گرفتیم، ولی در عین حال روی اون رویکر سخت و اون پایبندیمون نسبت به اصل مقابله با آمریکا و اسرائیل، اینها اونا تاکید کردن روی اون رویکرد هستن. از این منظر من اینطوری دریافت میکنم علل اصول مخالف بودنش رو.
9: دقیقاً به نکته رویکرد مخالفت با آمریکا اشاره کردید، از میل به مذاکره گفتید و تاکید بر وحدت. با توجه به اینکه تاکید شده مذاکره به معنای پذیرش نظر دشمن نیست، فکر میکنید ایران چطور میخواد گفتمان مقاومت و ضد استکباری خودش رو در داخل به منطقه حفظ کنه، با توجه به اینکه شما هم روش تاکید کردید که اون رویکرد رو میخواد همچنان نگه داره؟ فکر میکنید پاشنه آشیل این راهبرد کجاست؟
8: من گمانم اینه که این نوع جنگ دوم به خصوص تصویر جمهوری اسلامی رو به نظر من یک مقداری مخدوش شده بود با از دست رفتن بسیار پروکسیاش از سوریه گرفته تا تضعیفش در لبنان و فلسطین، اما این جنگ یک مقداری به ارتقای ایمیج جمهوری اسلامی کمک کرد. اما اینکه پاشنه آشیل جمهوری اسلامی چیه؟ به نظر من جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که نتواند اصلاحات بنیادین در کشور بکنه همچنان پاشنه آشیل خواهد داشت. سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم به اعتقاد من اینا با تلاش می‌کنن که حفظ کنن اصول بنیادین رو، اما این سیاست ها در صورتی به بنبست میخوره بیشتر، یعنی تحت فشار قرار میگیره که اوضاع داخل به سامان نباشه. من معتقد هستم اصولا بحث اصلی سیاست خارجی که الان جمهوری اسلامی داره دنبال میکنه تا زمانی که نتواند رابطه خودش رو با ملت ایران تنظیم بکنه، من فکر کنم این سیاست ها با بحران مواجه خواهند شد. چون الان با تمام این حرفایی که ما داریم صحبت میکنیم، ما یه جامعهمون چند شقه شده، یعنی یک جامعه که حتی بخشش از ایده جنگ به عنوان راه حل رهایی بخش دفاع کرد، یک بخشش مخالفت کردن علی رغم اینکه با جمهوری اسلامی مخالف بودن، یک بخش هم خود طرفدار جمهوری اسلامی هستن و اونا به هر صورت در هر شرایطی مخالف جنگ بودن. اما من میخوام بگم که این وضعیتی که شما اشاره کردید پاشنه آشیل این سیاست ها چی هستش، اول اینکه جمهوری اسلامی تا زمانی که نتواند یک اجماع مبتنی بر تکثر رو در داخل حاکم بکنه قطعا به بحران خواهد خورد. سیاست خارجیش هم به نظر من به بحران خواهد خورد و از این منظر به اعتقاد من باید منتظر ماند که ببینیم ایران پسا علی خامنه‌ای به چه صورت قرار اداره بشه.
1: گفتگوی شنیدید با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. اما با مطرح شدن پیشنهاد دونالد ترامپ مبنی بر سپردن

0: زد. آقای ترامپ همچنین اسرائیل را به دلیل کشته شدن غیر نظامیان در حملات به لبنان مورد انتقاد قرار داد و در جریان نشست اخیر سران گروه 7 در فرانسه اعلام کرد که با رئیس جمهور سوریه درباره مقابله با حزب الله در لبنان گفتگو کرده است. ترامپ همچنین در دیدار با امیر قطر گفت: من به اسرائیل پیشنهاد دادم که بگذارد سوریه کار حزب الله را انجام دهد. چون صادقانه بگویم فکر میکنم آنها در انجام این کار عمل کرده بهتری خواهند داشت.
1: And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it.
0: ترامپ افزود که اگر اسرائیل نتواند این کار را بدون کشتن همه افراد دیگر انجام دهد، سوریه این کار را انجام خواهد داد.
1: If Israel can't do the job without killing everyone else,
0: رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های گذشته نیز از احتمال اقدام سوریه علیه حزب الله سخن گفته بود، اما دقیقاً مشخص نیست اقدامی که واشنگتن از سوریه در این زمینه انتظار دارد باید شامل چه چیزی باشد و هنوز هیچ مقام آمریکایی در این زمینه توضیحی ارائه نکرده است. در دمشق سوریه هر گونه نقش نظامی در لبنان را رد می کند. احمد زیدان مشاور رئیس جمهوری سوریه روز دوشنبه به شبکه سعودی العربیه گفت که احمد الشرع رئیس جمهور سوریه اخیراً در دمشق با همه طیف‌های جامعه لبنان دیدار کرده تا این پیام را منتقل کند، مبنی بر اینکه رویکرد دمشق در لبنان نظامی یا شبه نظامی نیست. زیدان افزود که رویکرد سوریه بر حمایت از دولت لبنان برای گسترش کنترل بر تمام خاک این کشور استوار است و دولت دمشق معتقد است که دوران دخالت‌ها و قطب بندی‌ها که طی دهه‌های گذشته ویژگی حکومت خاندان اسد بود به پایان رسیده است. اما درخواست ترامپ از دمشق برای ورود به پرونده حزب الله در خود لبنان نیز با واکنش‌های مواجه شده است. در تازه‌ترین واکنش، عادل نصار وزیر دادگستری لبنان و حزب کتائب که به کلیسای مارونی لبنان تعلق دارد درخواست ترامپ از سوریه برای مقابله با حزب الله را رد کردند. عادل نصار که به حزب کتائب نیز نزدیک است در گفتگو با شبکه CNN اظهار داشت که خلع سلاح شبه نظامیان شیعه مسئولیت دولت لبنان است، نه نیروهای خارجی، و نیروهای خارجی نباید برای انجام این مأموریت به لبنان اعزام شوند. او تاکید کرد که لبنان سالها از مداخلات خارجی رنج برده و اگر حزب الله امروز به عنوان بازوی ایران عمل می کند به دلیل دخالت تهران در امور داخلی لبنان است.
2: Lebanon's position is clear. We require a clear and final ceasefire.
0: وزیر دادگستری لبنان در گفتگو با CNN افزود: موضع لبنان روشن است. ما خواستار یک آتش‌بس روشن و نهایی خروج اسرائیل از لبنان و پایان دخالت ایران هستیم. در همین راستا حزب کتائب نیز روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که روند انحصار سلاح در دست دولت لبنان باید در چارچوبی روشن که حاکمیت این کشور را محترم بشمارد و نقش نهادهای قانونی را تقویت کند انجام شود. این حزب مسیحی تاکید کرد که لبنان در تلاش است فصل جدیدی را در روابط خود با سوریه بگشاید، فصلی که بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی و همکاری در مسائل مورد علاقه باشد. در ادامه این بیانیه آمده که در این چارچوب روابط لبنان و سوریه باید بر پایه شراکت میان دو دولت مستقل استوار باشد، نه بر مداخله نظامی یا سیاسی در امور داخلی دیگری. حزب کتائب همچنین از موضع احمد الشرع رئیس جمهوری سوریه استقبال کرد و آن را نشانه ای از احترام به حاکمیت و استقلال لبنان دانست. احمد الشرع پس از به قدرت رسیدن در دمشق از سال 2025 تا کنون نسبت به مسائل لبنان با احتیاط عمل کرده است. دولت کنونی سوریه که از زمان آغاز فعالیتش با گروه‌های قومی و مذهبی مخالف درگیر بوده، از کردها در شرق و شمال سوریه گرفته تا علوی‌ها در غرب و دروزی‌ها در جنوب سوریه، حاضر نیست جنگ دیگری را این بار در لبنان بر عهده بگیرد، زیرا نگران است که این جنگ شکاف‌های داخلی‌اش را دوباره شعله ور کند. در واقع این امتناع سوریه ناشی از همدلی با حزب الله نیست، بلکه نتیجه یک محاسبه برای بقاست. احمد الشرع در این دوره باید به تثبیت دولتی فرسوده، بازسازی خدمات عمومی، مهار گروه‌های مسلح، مدیریت بحران آوارگان و آرام کردن اقلیت‌ها بپردازد و با قدرت‌های خارجی که هنوز بخش‌هایی از خاک سوریه را اشغال کرده یا بر آن اثر می‌گذارند مذاکره کند. افزودن مداخله در لبنان به کارهای سوریه به عقیده اینا

0: منتظرن این اهداف دولت دمشق را با مشکل مواجه خواهد کرد. همچنین به عقیده تحلیلگران حتی اگر سوریه چنین قصدی را داشته باشد، واقعیات زمین اجرای آن را دشوار می‌کند. در مناطق مرزی سوریه و لبنان شبکه‌های قاچاق فعالند و وجود روستاهایی که ساکنانشان از مردمان دو کشور تشکیل شده، کنترل هر دو دولت لبنان و سوریه را بر آنها تضعیف کرده است. همچنین پیشینه مداخلات نظامی سوریه در لبنان که به دوره جنگ داخلی این کشور باز می‌گردد، خاطره خوبی از حضور نظامی سوریه در لبنان نساخته و سوری‌ها مجبور شدند در سال 2005 پس از ترور رفیق حریری، نخست وزیر وقت لبنان، و در پی یک کارزار مردمی بزرگ از این کشور خارج شوند. این خروج یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر لبنان است. بنابراین پیشنهاد بازگشت سوریه به لبنان حتی تحت عنوان خلع سلاح حزب الله ممکن است یک زخم سیاسی کهنه و عمیق را دوباره زنده و باز کند. همچنین به نوشته رسانه‌های لبنانی، مداخله نظامی سوریه در لبنان می‌تواند یک جنگ مذهبی تلقی شود، زیرا حزب الله یک گروه شیعی است و دولت کنونی دمشق سنی مذهب، و این برداشت برای سوریه که از قبل زخمی خشونت‌های مذهبی بوده خطرناک است. احمد الشرع که پیشتر رهبر هیئت تحریرالشام بوده، اکنون تلاش می‌کند خود را به عنوان یک رئیس دولت معرفی کند، نه فرمانده یک گروه مذهبی. برخی تحلیلگران معتقدند که ورود به جنگ در لبنان این تلاش او را از بین خواهد برد. و در پایان اینکه با پایان حکومت بشار اسد در دمشق به حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه نیز پایان داده شد، اما اکنون جنگ احتمالی سوریه با حزب الله می تواند بهانه‌ای برای تهران برای ورود دوباره به پرونده سوریه باشد.
1: گزارش مصطفی خلجی رو می شنیدید.
2: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: و در ایران، افزایش قیمت کاغذ به طور مستقیم باعث گرانی کتاب شده و خرید اون رو برای بسیاری از مردم دشوار کرده. این موضوع نه تنها سرانه مطالعه رو کاهش داده، بلکه دسترسی به دانش و فرهنگ رو هم محدود میکنه. از سوی دیگه، رکود صنعت چاپ باعث شده بسیاری از چاپخانه ها فعالیت های خودشون رو کاهش بدن و در همین راستا شماری از کارکنان این حوزه هم شغل خودشون رو از دست دادن. ادامه این روند اما میتونه تأثیر منفی قابل توجهی به فرهنگ و اقتصاد کشور داشته باشه. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد.
3: ببینید، مشکل کتاب و کتابخانی یه موزل دیروز امروز که نیست. دهه هاست که کارشناسای مختلف تو حوزه فرهنگ درباره پایین بودن نرخ مطالعه و خطر اینکه سطح کتابخونی از همین سطحی که هست به روند در واقع رو به کاهش ببره و اخطار دادن. اگر ما بخوایم بر اساس مدل های موفقی که تو جهان داریم و به خصوص تو اروپا داریم برای افزایش سرانه کتابخانی و تو این موضوع بخونه حرف بزنیم، خب با چه مشکلی؟ فقط مسئله قیمت نیست، بلکه یک برنامه دراز مدته. کاری که مثلا در اروپا میکنن، هم دولت و هم استانداری ها و هم شهرداری ها وارد عمل میشن، اما ما چون با یه بحران خیلی جدی در جامعه ایران روبرو هستیم، این باعث میشه که تو عرصه نشر و کتاب هم صندوق یا میزان خرید خانواده ایرانی خب پایین بیاد. و طبیعیه که ناشر وقتی یک حلقه یا بسته کاغذ خیلی پایین تر، یعنی یک دهم قیمت امروز یا یک صدم قیمت امروز میخرید، میتونست قیمت رو پایین تر نگه داره. یعنی ما این مشکل و موزل نمیتونیم فقط گردن ناشر بندازیم.
1: سوال من اینه که شما از ناشران صحبت کردین، حالا که چاپ و توزیع کتاب خیلی گرون شده، آیا این خطر وجود داره که ناشران با توجه به صحبت شما که کاغذها رو بسیار گرون میخرن، مجبورن کتابها رو در واقع گرونتر بفروشن، برن به سمت چاپ کتابهای پرفروش تجاری و آثار جدیتر یا مستقلتر کمتر منتشر بشه؟
3: این ریسکش خیلی بالاست و بخصوص نویسندگان کار اول. وقتی نویسندگانی که کار اولشون به ناشر مراجعه بکنه، خب ناشر رغبتی به انتشار کارشون نده، خب این فرای اون چیزی که مشکل اساسی ما توی جامعه داریم و اون به نام ممیزی و سانسور، یعنی ممکنه که نویسنده بفرسته و هیچ وقت ممیزی اجازه نده، اما برای نویسنده کار اول خطرش بیشتری داره. خب طبیعیه که ناشرها همین الان هم همینطوره، تو گذشته هم اینطوری بوده، رغبت دارن که دنبال آدمای معروف‌تر برن و کتاب‌های حتی جنجالی و کتابایی که امکان فروش بیشتری دارن اونا رو منتشر میکنن و بله ریسکش هست.
1: آقای مافان، در خیلی از کشورها وقتی کتاب کاغذی گرون میشه و میدونیم که حالا در خیلی از کشورها به ویژه اروپا که حالا ما دیدیم قیمت کتاب خیلی ارزان نیست و مردم بیشتر سراغ کتابای الکترونیک و صوتی میرن، چرا این اتفاق در ایران اونطور که باید نیافتاده؟
3: ببینید آمارای مربوط به جامعه اروپا را اگر نگاه بکنیم، من میتونم خیلی دقیق تر در مورد سوئد حرف بزنم برای که خب روزانه باش درگیرم. میزان رویاوری مخاطبان برای کتاب‌های دیجیتال و الکترونیکی زیاد شده، یعنی ما امکاناتی در واقع در اختیار جامعه و شهروندان قرار گرفته که بتونن راحت‌تر همه جا با آیپد خودشون، موبایل خودشون بتونن کتاب مورد نظر خودشون رو بخونن. این اما به معنای پایین آمدن سطح کتاب‌های چاپی و کاغذی نیست. یعنی آمارای توی همین 10 سال گذشته از جمله 2025 نشون میده که تیراژ پایین نیومده و همچنان در همون سطح قرار داره. این ربطش چیه؟ ربط مستقیمی داره به تلاشایی که تو جامعه میشه، یعنی دولت، استانداری ها، شهرداری ها و نهادهای غیر دولتی همه تلاش میکنن که عادت خواندن رو توی جامعه گسترش بدن. یعنی وقتی حدود 10 سال پیش این خطر اعلام شد که مردم با آمدن کتاب‌های دیجیتال کتاب‌های کاغذی ممکن از بین بره، اومدن دنبال راهکارهای گشتن. این راهکارها در واقع این بود که بتونن با پروژه‌های مختلف، با امکان گذاشتن هزینه‌های یا بودجه‌های مختلف، سطح کتابخانی رو توی بین جوان‌ها، بخصوص بین جوان‌های بین 13 تا 25 سال گسترش بدن. چون بسیار از متخصصان اروپا باورشون اینه که کتابخانی از کودکیه که باید روش سرمایه‌گذاری بشه. دانش خب باید به اینو نگاه کرد تو جامعه ایران. ولی تو جامعه ایران چون هیچ کدوم از این مناسباتی که ما صحبت می‌کنیم سر جاش نیست، طبیعیه. ما میتونیم حدس و گمان بزنیم، چون جیب خانواده‌ها در واقع کم شده و نمیتونن کتاب بخرن، خب طبیعیه اول میرن سراغ چیزهای لازمه، نه کتاب و فرهنگ. ما فقط با کتاب دیجیتال رو نیستیم، کتاب‌های صوتی. 10 سال پیش در کشور اسکندیناوی یک یا دو شرکت کتاب‌های صوتی بود، الان ما می‌بینیم ده‌ها شرکت‌های صوتی هستن که این خدمات رو ارائه میدن و همه هم با هم رقابت میکنن برای اینکه قیمت رو برای مخاطب پایین نگه داره.
1: امروز به یه جایی رسیدیم که بعضی کتاب‌ها بدون قیمت پشت جلد منتشر میشه در ایران، چون که روزانه داره قیمتشون تغییر میکنه. آیا این نشانه یک بحران جدی در صنعت نشر نیست؟ این وضعیت چه اثری بر اعتماد خریداران و حالا آینده بازار کتاب میگذاره؟
3: قطعاً توی جامعه ایران وبسایت‌هایی هستن که خدمات کتاب میدن، بخصوص شهروندان جوان‌تر میتونن از این وبسایت‌ها کتاب بخرن و طبیعی که هر کدومشون سعی میکنن که اون چیزی که حداقل ما در اروپا باش رو رسیم در رقابت با دیگری فروش و مخاطب بیشتری داشته باشن. کتابی رو که ما خودمون منتشر کردیم و مدل 30 یورو قیمت گذاری کردیم و به مراکز پخش سوئدی وقتی دادیم، اون مراکز پخش به ده ها وبسایت ها و مراکز کتاب فروشی ها داده. شما میبینید که 10 قیمت مختلف توی این کتاب فروشی هستش، یعنی گاهی اوقات حتی قیمتی رو که ما در وبسایت خودمون اعلام کردیم ارزون تره. اما تو در مورد جامعه داری صحبت میکنی که بلبشوی تو عرصه فرهنگ و نشر هست و از طرف دیگه هم بی قانونی که دولت روبرو هستیم و خب این امکانو نمیذاره. از طرف دیگه من فکر میکنم که کتاب به طور کلی در پروسه فروش میره، یه پروسه طولانی حتی ممکنه فروش بره. خب همکاران ما توی این ماهای اخیر بخصوص بعد از تابستان گفتن که کاغذ گرونه، ما تیراژ کتابمون رو برای جامعه ایران به 100-150 نسخه یا 200 نسخه رسوندیم. خب این یعنی کتاب نخواندن، یعنی فاجعه.
1: اگر چاپخونه ها و کتاب فروشی ها به خاطر گرانی و رکود از چرخ خارج بشن، به خاطر افزایش قیمت از چرخ خارج بشن، به نظر شما چه بلایی سر آینده کتاب و فرهنگ مطالعه مردم در ایران میاد؟
3: همین الان این فاجعه رخ داده. من آمار خدمتتون دادم که تیراژ کتاب نزدیک 50 سال پیش 2200 تا 300 3000 نسخه بوده و الان همکاران ما اعلام میکنن 100-150 یا خوشخیال باشیم فکر کنیم 300 نسخه برای جامعه بالای 90 میلیون. یعنی این فاجعه اتفاق افتاده، ولی برای بازم مطالبه‌گری برای یک فعالیت دراز مدت راه مختلفی هست. یکی از راه‌ها رو من خدمتتون گفتم، برای فشار به کتابخانه ها و اینکه کتابخانه ها باید کتابهایی که در جامعه چاپ میشه، نه فقط کتابهای مذهبی که دولت بهش سوبسید میده، بلکه همه کتاب منتشر میشه تو کتابخانه ها باشه. و بعد هم برنامه دراز مدت، یعنی ما مهد کودک کاری که درسی فرهنگ باید آغاز کرد، کاری که اروپا رفته، یعنی یه راه دراز مدت ما عادت خواندن رو از مهد کودک، مدارس و همینطوری باید رو جامعه سرمایه گذاری بکنیم که از این فاجعه بدتر نشه.
1: ارزیابی مسعود مافان، مدیر انتشارات باران ساکن سوئد رو میشنیدید. اما دادگاهی در قم، پرستو احمدی و 8 نفر از عوامل کنسرت کاروان سرا رو با استناد به پوشش خواننده، نحوه تصویربرداری و انتشار عمومی اجرا به شلاق و محرومیت محکوم کرده. پرستو احمدی 21 آذر 1403 به همراه گروهی از نوازندگان مرد در کانال یوتیوبش ویدیویی بدون حجاب اجباری از کنسرت کاروان سرای کنسرت فرضی منتشر کرد. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
4: شعبه 122 دادگاه کیفری 2 قم، پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل تولید و انتشار اجرای موسوم به کنسرت کاروان سرا یا کنسرت فرضی را به اتهام مشارکت در تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. بر اساس رأی قاضی دادگاه، هر یک از متهمان به 74 ضرب شلاق تعزیری محکوم شدند. دادگاه همچنین آنان را به 2 سال ممنوعیت از هر گونه فعالیت صنفی در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه‌های جمعی کشور و رسانه‌های استان قم محکوم کرده است. این پرونده قضایی به اجرای موسیقی پرستو احمدی در کاروانسرای دیر گچین قم باز می‌گردد. اجرایی که ویدئوی آن 21 آذر 1403 با عنوان کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی در کانال یوتیوب این خواننده منتشر شد.

0: چرا خونه.
1: خانم احمدی در این برنامه بدون حجاب اجباری آواز خوان و گروهی از نوازندگان مرد او را همراهی کردند. قوه قضاییه اندکی پس از انتشار ویدیو علیه خواننده و دیگر عوامل اجرا اعلام جرم کرد. پرستو احمدی، احسان بیرقدار و سهیل فقیه نصیری نیز روز 24 آذر بازداشت و سپس آزاد شدند. دادگاه در بخش اصلی استدلال خود پوشش پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان توصیف کرده. در دادنامه آمده که موضوع فقط نداشتن روسری یا باز بودن موها نبوده، بلکه به تعبیر قاضی سر و گردن، دستها و بخش قابل توجهی از سینه خواننده نیز در تصاویر نمایان بوده است. قاضی این تصاویر را مشمول عنوان صور قبیحه دانسته و دفاع متهمان را که باز بودن سر و گردن را برای چنین توصیفی کافی نمی‌دانستند رد کرده است. تعبیرهای نیمه عریان، صور قبیحه و بخش قابل توجهی از سینه از محورهای اصلی رأی برای قرار دادن این اجرای موسیقی در تعریف محتوای مبتذل بودند. دادگاه همچنین گفته است قانون تعریف کاملا مشخصی از صور قبیح ارائه نکرده و تشخیص مصداق آن با توجه به عرف جامعه، شرایط زمانی و مکانی، کیفیت محتوا و شیوه انتشار بر عهده قاضی است. در رأی دادگاه تاکید شده که محکومیت متهمان تنها بر مبنای بی‌حجابی پرستو احمدی صادر نشده است. دادگاه نحوه تصویربرداری، قالب اجرای تصویری، ضبط، آماده سازی و انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی را نیز در تشخیص عنوان مجرمانه مؤثر دانسته است. قاضی نوشته موضوع پرونده صرف حضور خواننده بدون حجاب در یک محیط خصوصی نیست، بلکه تولید و انتشار اثری است که برای دسترسی عمومی آماده شده است. در استدلال دادگاه امکان دسترسی شمار نامحدودی از کاربران، تکثیر، بازنش و ماندگاری محتوا در فضای مجازی رفتار را از قلمرو شخصی خارج کرده و به آن آثار اجتماعی داده است. دادگاه فضای مجازی را دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی دانسته و گفته است انتشار چنین محتوایی می تواند به عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی و تضعیف هنجارهای مورد حمایت قانونگذار منجر شود. قاضی در استدلال خود به بازتاب اجرای پرستو احمدی در میان ایرانیان خارج از کشور و حمایت شماری از چهره‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده است. دادگاه همچنین مسئولیت کیفری را به پرستو احمدی محدود نکرده و نقش نوازندگان و عوامل تولید، تصویربرداری، هماهنگی، فراهم کردن محل و انتشار ویدیو را اجزای یک اقدام گروهی دانسته است. برخورد با این اجرا تنها به پرونده قضایی عوامل آن محدود نماند و رسانه‌ها در دی ماه 1403 از پرومپ کاروانسرای محل اجرای کنسرت خبر دادند. عباس صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، علت پلمپ این مجموعه را تخلف از ضوابط بهره برداری یا برگزاری کنسرت کاروانسرا اعلام کردند. مدیر مجموعه به دادگاه استان قم معرفی شد و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری قم و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان نیز به دلیل آنچه سهل‌انگاری خوانده شد برکنار شدند. خانه موسیقی ایران نیز پس از بازداشت عوامل برنامه خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها و فشار بر هنرمندان شد. جمهوری اسلامی از سال‌های نخست پس از انقلاب سال 57 تکخوانی زنان در برابر مخاطبان مختلط و انتشار عمومی صدای آنان را ممنوع کرده است. زنان در ساختار رسمی عمدتاً فقط اجازه اجرای برنامه برای زنان یا حضور در گروه‌های همخوانی را دارند. با وجود این محدودیت‌ها در سال‌های گذشته ویدئوهای متعددی از آوازخوانی زنان در خیابان‌ها، فضاهای عمومی و اجراهای مستقل منتشر شده و نهادهای قضایی و امنیتی با شماری از خوانندگان و عوامل این اجراها برخورد کردند. پرستو احمدی پیشتر نیز با بازخوانی قطعه از خون جوانان وطن در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 شناخته شده بود و در ارتباط با فعالیت‌های هنریش پرونده قضایی دیگری برای او تشکیل شده بود.

0: و مطالعات جدید نشون میده هوش مصنوعی میتونه از تنوع زیستی جهان حفاظت کنه. مهران کریمی گزارش میده.
1: گزارش جدیدی از باغ‌های گیاهشناسی سلطنتی کیو یا کیو گاردنز نشان می‌دهد که پیشرفت‌های هوش مصنوعی و دیجیتالی سازی، یعنی فرایند تبدیل اطلاعات به فرمت دیجیتالی، می‌تواند نقطه عطفی در تلاش دانشمندان برای شناسایی و نجات گونه‌های گیاهی و به خصوص قارچ‌ها پیش از انقراض باشد. بر اساس این گزارش، این فناوری‌های نوین به دانشمندان کمک کردند تا تغییرات زمان گلدهی گیاهان را در سراسر جهان با دقت بالا ردیابی کنند. نمونه‌های جدید را سریع‌تر شناسایی کنند و حتی از نمونه‌های بسیار قدیمی از جمله قارچ‌های 180 ساله داده‌های ژنتیکی ارزشمند استخراج کنند. این داده ها می تواند به کشف ترکیبات دارویی جدید و شکلگیری یک گنجینه ژنومی منجر شود. در حال حاضر حدود 40% از 70,000 گونه گیاهی شناسایی شده که در معرض خطر انقراض قرار دارند و صدها هزار گونه دیگر هنوز به طور کامل بررسی نشدند. همچنین سالانه حدود 2,000 گونه جدید شناسایی می شود، اما به گفته پژوهشگران این رقم تنها بخش کوچکی از واقعیت تنوع زیستی جهان را پوشش می دهد. وضعیت برای قارچ ها نگران کننده تر است، زیرا حدود 90% از گونه های آنها هنوز ناشناختند. دانشمندان تاکید می‌کنند که گیاهان و قارچ‌ها نقش حیاتی در بقای زمین دارند، از تأمین غذا و دارو گرفته تا ذخیره‌سازی کربن و تنظیم اقلیم. کارشناسان معتقدند با وجود چالش‌های بزرگ، دیجیتالی‌سازی و فناوری‌های جدید، امید تازه‌ای برای حفاظت از تنوع زیستی ایجاد کردند. یکی از دستاوردهای مهم این حوزه دیجیتالی شدن میلیون‌ها نمونه گیاهی در مراکز تحقیقاتی است. باغ‌های کیو یا کیو گاردنز در لندن تاکنون 7.4 میلیون نمونه خود را دیجیتالی کردند. مجموعه‌ای که شامل نمونه‌هایی از زمان چارلز داروین نیز می‌شود. در سطح جهانی نیز بیش از 145 میلیون نمونه دیجیتال در دسترس قرار گرفته، هرچند این رقم هنوز کمتر از 16% کل نمونه‌های موجود در موزه‌های گیاهشناسی است. استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه نیز نتایج قابل توجهی داشته. در یک مطالعه جهانی پژوهشگران توانستند با استفاده از یک مدل هوش مصنوعی 8 میلیون نمونه دیجیتال بررسی کنند. این مطالعه نشان می‌دهد که زمان گلدهی گیاهان در یک قرن گذشته به طور میانگین 2.5 روز در هر دهه تغییر کرده، تغییری که به تغییرات اقلیمی نسبت داده می‌شود. همچنین پیشرفت‌های جدید در تحلیل ژنتیکی قارچ‌ها امکان استخراج داده‌های با کیفیت از نمونه‌های بسیار قدیمی را فراهم کرده. این موضوع می‌تواند در کشف داروهای جدید و حتی پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها نقش مهمی ایفا کند. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده گسترده از هوش مصنوعی و مراکز داده نیازمند مصرف بالای انرژی و آب است و ممکن است چالش‌های زیست محیطی جدیدی ایجاد کند. علاوه بر این گزارش تاکید می‌کند که اگر داده‌های مورد استفاده ناقص یا نابرابر باشند، فناوری‌های جدید می‌توانند نابرابری‌های موجود را تشدید کنند.
0: با اتمام گزارش مهران کریمی به پایان این ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار و همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم.

0: سه صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. دونالد ترامپ می گوید پس از امضای تفاهم نامه صدها نفتکش از تنگه هرمز عبور کردند. روبیو بار دیگر بر خلع سلاح حزب الله تاکید کرد. عراقچی می گوید مسئولیت هر گونه نقض توافق با آمریکا بر عهده واشنگتن است. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پس از امضای تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران حدود 700 نفتکش از تنگه هرمز عبور کردند یا در حال عبور از این آبراه راهبردی هستند. آقای ترامپ در مراسم رونمایی از هواپیمای جدید ریاست جمهوری آمریکا گفت در صورت شکست مذاکرات و نرسیدن به توافق نهایی طی 60 روز آینده اتفاقهایی رو خواهد داد که به گفته وی مقامات ایران از آن خوشحال نخواهند شد. او اما ابراز امیدواری کرد که روند مذاکرات به نتیجه برسد. آقای ترامپ همچنین هشدار داد که بازگشت به درگیری نظامی میتواند بار دیگر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با خطر مواجه کند و عبور نفتکش‌ها را مختل سازد. رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد ایالات متحده در جریان جنگ اخیر بخش عمده توان دریایی، هوایی و موشکی جمهوری اسلامی را از بین برده است. آقای ترامپ همچنین از حمایت کشورهای عربی منطقه از جمله قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی و نیز همکاری اسرائیل در جریان جنگ با ایران قدردانی کرد. او این اظهارات را در مراسم رونمایی از هواپیمای جدید ریاست جمهوری آمریکا مطرح کرد. هواپیمایی که پیشتر از سوی امیر قطر به دولت آمریکا اهدا شده و پس از انجام تغییرات امنیتی آماده بهره برداری شده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در گفتگوی تلفنی با جوزف اون رئیس جمهور لبنان بر ضرورت خلع سلاح حزب الله و بازگشت کامل کنترل دولت لبنان بر سراسر خاک این کشور تاکید کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد روبیو در این تماس از تلاش‌های دولت لبنان برای تقویت حاکمیت ملی و ایجاد کشوری مستقل و در صلح با همسایگانش حمایت کرده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین مذاکرات میان لبنان و اسرائیل را تنها راه حل عملی برای بازسازی، احیای اقتصادی و پایان دادن به چرخه خشونت در منطقه دانست. این تماس ساعتی پس از اعلام آتش بس میان اسرائیل و حزب الله انجام شد. با این حال نعیم قاسم دبیر کل حزب الله روز جمعه هر گونه خلع سلاح این گروه را رد کرد. دو طرف همچنین درباره دور بعدی مذاکرات لبنان و اسرائیل که قرار است اواخر ماه جاری میلادی در واشنگتن برگزار شود گفتگو کردند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی تلفنی با محمد اسحاق دار وزیر خارجه و معاون نخست وزیر پاکستان درباره روند مذاکرات ایران و آمریکا و تحولات منطقه‌ای رایزنی کرد. عراقچی در این تماس از نقش پاکستان در پیشبرد مسیر دیپلماسی و کمک به دستیابی به تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن قدردانی کرد. وزیر خارجه ایران همچنین با اشاره به تعهدات آمریکا در چارچوب این توافق هشدار داد که هر گونه نقض مفاد آن از جمله در ارتباط با پایان درگیری ها در جبهه هایی مانند لبنان بر عهده واشنگتن خواهد بود و می تواند پیامدهایی به همراه داشته باشد. در مقابل محمد اسحاق دار ضمن استقبال از روند مذاکرات بر حمایت پاکستان از ادامه گفتگوهای دیپلماتیک و تلاش برای دستیابی به نتایج مثبت و پایدار تاکید کرد. درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان بار دیگر شدت گرفته و مقام‌های لبنانی می‌گویند در حملات هوایی و گلوله باران ارتش اسرائیل دست کم 47 نفر از جمله 7 زن و 2 کودک کشته و 97 نفر زخمی شدند. ارتش اسرائیل نیز از کشته شدن 4 سرباز خود در درگیری‌های جنوب لبنان خبر داده و اعلام کرده از بامداد جمعه بیش از 150 حمله به مواضع حزب الله انجام داده است. حزب الله نیز اعلام کرده نیروهایش در اطراف شهر نبتیه با نظامیان اسرائیل درگیر شدند. این درگیری ها در حالی ادامه دارد که یک مقام آمریکایی از توافق آتش بس میان اسرائیل و حزب الله با میانجیگری آمریکا و قطر خبر داده است. و پیت هکست وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد واشنگتن بررسی گسترده‌ای را درباره حضور نیروها و پایگاه‌های نظامی خود در اروپا آغاز کرده است، روندی که می‌تواند به کاهش نقش آمریکا در دفاع از اروپا منجر شود. آقای هکست در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل گفت این بازنگری با هدف واگذاری مسئولیت بیشتر امنیت اروپا به کشورهای اروپایی انجام می‌شود و حدود 6 ماه به طول خواهد آمد.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. 93.64 کیلوهرتز معروف رو هم فراموش نکنید برای اونهایی که در ایران هستند و احیانا با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنن و از این طریق میتونن شنونده برنامه خودشون پاراگراف اول بشن. و اما برنامه امروز ما اختصاص داره به یکی از موضوعاتی که میدونم بسیاری از ما روزانه باهاش سر و کار داریم، شاید کمتر بهش فکر کنیم، شاید گاهی اوقات فشارها باعث بشه ازش فاصله بگیریم، گاهی مورد سرکوب قرار میگیره، گاهی بهش اجازه میدن که تبلور و حضور عینی پیدا کنه. وقتی برمیگردیم برای منی که بعد از انقلاب حیات خودم رو آغاز کردم، مثلا سال 76 سال تبلور حضور جامعه مدنی ایران بود و از اون به بعد جامعه مدنی اشکال مختلفی پیدا کرد، در برخورد با حکومت، در برخورد با گرایش‌های سیاسی، تا میرسیم به 1401 و باقی ماجرا که مایلم با ما همراه بمونید. مهمانانی دارم، از جمله امروز مهرداد میردامادی از دبیران رادیو فردا هم در کنار من در استودیو حضور داره. آقای میردامادی زمینه تخصصیشون جامعه شناسیه و میخوایم نگاهی بکنیم به این ماجرا که به کجا رسید. و بعد من ابتدا صحبت رو آقای میردامادی آغاز میکنم تا سراغ معرفی مهمانان برم. برای مقدمه آقای میردامادی بهتون سلام میکنم و فکر میکنم که بذاریم از شما شروع کنیم که اصلا جامعه مدنی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، اگر بخوایم برگردیم خیلی معاصرتر نگاه بکنیم، یعنی برگردیم به 1401 به این سمت رو در نظر بگیریم، چه تفاوت‌هایی داره با قبل خودش و چه نقاط میشه گفت تمایزی داره؟
4: سلام بر شما و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. اولا باید گفتش که بر اساس تعریفایی که وجود داره، جامعه مدنی به طور کلی و عام از افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تشکیل میشه که ویژگی اصلیشون مستقل بودنشون از حکومت و دولته و همینطور مستقل هستند از بنگاه‌های اقتصادی و اونها تو این چارچوبه که فعالیت میکنن، شامل نهادهایی میشن مثل خیریه‌ها، مثل گروه‌های محلی، مثل جنبش‌های اجتماعی، انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد. نقش مهمی که اینا دارن در بیان منافع عمومی هست، حمایت از حقوق مردم و کمک به همکاری جوامع، البته همونجور که گفتم خارج از سیاست و تجارت رسمی. ما در ایران برای جامعه مدنی و نهادهای مربوط به اون به مفهوم مدرنش بیش از 100 سال سابقه داریم، البته همونجوری که گفتم به مفهوم مدرن اون. و اگر به تاریخ ایران برگردیم، اشکال متفاوتی از این همبستگی و همیاری در قالب منافع عمومی، حفاظت از منافع عمومی و همینطور حقوق مردم، حقوق افراد و حمایت از محیط زیست و حمایت از منابع آبی و خاکی، همینطور حمایت از جوامع در معرض خطر، چه این خطرها طبیعی باشن و چه ناشی از ساخت بشر باشن مثل جنگ ها، ما این نهادها رو داشتیم که به فرمهای متفاوت و البته مشخص و متمایز از هم شکل گرفتن، سالها ادامه داشتن و میراث خودشون رو به عنوان یک میراث تجمیع شده از فرهنگ اون جامعه انتقال دادن به نسلهای بعد. من فقط برای اینکه توجه شما و شنوندگان عزیزمون رو جلب بکنم به یک مورد از اینها، فکر میکنم که وقف چیز خوبی باشه، نمونه خوبی باشه. همونجور که میدونید در سنت اسلامی الان وقف یه مقدار شکل مذهبی گرفته، ولی تاریخی که برای وقف در ایران برمیشه مرند چیزی بیش از 2000 ساله، یعنی در کتیبه ها وجود داره، سابقش وجود داشته. و به شکل خیلی ساده مکانهای عمومی یا ابزارهایی رو آدمهای متمول و دارا، حالا این دارایی که میگم به مفهومی که حالا صاحب یک فنی بودن یا صاحب یک هنری بودن و صاحب یک مهارتی بودن، جایی رو، ابزاری رو وقف میکردن برای یک جامعه که ازش استفاده کنه. ای بسا که خیلی از این موارد فایدهش به همون بانیش نمیرسیده، حتی شاید به نسل بعد از خودش هم نمیرسیده. مثلا آب‌ابرها، قنات‌ها، هیچکی ازش، اونی که داشته میساخته و تلاش
1: میکرده، یعنی یه جور آینده نگری درش نهفته بوده.
4: در این حالی که آینده نگری بوده یه جور حفاظت هم درش بوده و در این حال یه جور تاب‌آوری و تطبیق با زیست بومن بوده. ما نمیدونم اینو باید بگیم که جزو امتیازاتمونه یا جزو نکات منفی هست که در این محدوده جغرافیا داریم، ولی ایران همیشه به عنوان یک جای خشک شناخته می شده. ولی در این حال این خشکی باعث شده که این سنت ها هم در شکل بگیره، این همیاری ها هم در شکل بگیره، که کمتر شکل شبیه این رو ما مثلا در جاهایی که طبیعت یه مقدار سخاوت بیشتری داره باهاش روبرو بودیم. و به هر حال سخن رو کوتاه بکنم بگم که ما از اینها استفاده می‌کردیم برای اینکه به همدیگه، به هم نوعان خودمون کمک بکنیم و از حقوق اونها دفاع بکنیم و منافع نسل‌های آینده رو بتونیم تأمین بکنیم.
1: آقای میدانی، اجازه بدید که من مهمانان برنامه رو معرفی کنم. خانم زهرا رحیمی خامنه، دانش آموخته شیمی، برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی در ایران، این تحصیلات رو به پایان رسوندن، و مهندسی زمین و محیط زیست از نیویورک. ایشون مدیر عامل یکی از بزرگترین سازمان‌های مردم نهاد ایران در حوزه زنان و کودکان به ویژه در مناطق حاشیه‌ای بودند، جمعیت امام علی. می‌دونیم که این جمعیت در نهایت با حکمی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران داد منحل شد به صورت اجباری، و خانم رحیمی خامنه هم به هر حال با محدودیت هایی روبرو شدند، زندان، بازجویی و مسائلی این چنینی رو به هر حال تجربه کردند و اکنون که در آمریکا به سر می‌برند. دیگر مهمان من از ایران، از قلب ایران، تهران با ما هستند، هوشیار انصاری‌فر، نویسنده و کنشگر ساکن ایران، از اعضای کانون نویسندگان ایران. آقای انصاری‌فر رو میتونیم بگیم یکی از چهره‌های تاثیرگذار شعر ایران در دهه 70 هست، شعری که به این عنوان هم شناخته میشه، و از جمله کارهایی هم که کرده ایشون در عرصه ترجمه هم فعال بودن، از جمله زاده برای عشق لوبوسکالیا و همچنین کتاب سید قزلالا در آمریکا نوشته ریچارد براتیگان رو ترجمه کردن، که به هر حال اونهایی که کتاب دوست هستند و اهل مطالعه میتونن تهیه کنند از کتاب فروشی ها و مطالعه کنند. خانم رحیمی، من به شما سلام میکنم، همچنین به آقای انصاری‌فر. امیدوارم که هر دو در کنار ما باشید در این برنامه. اگر اجازه بدید اول به تهران بریم. من حالا مقدمه رو با همین فضایی که از جامعه مدنی ایران داریم، یعنی یک تعریف کلی از جامعه مدنی آغاز کردیم، اما اگر برگردیم و نگاهی بکنیم، آقای انصاری‌فر، با شما که در ایران هستید و دارید فضا رو تجربه میکنید، از 1401 به این سو فضایی که الان برای جامعه مدنی ایران وجود داره چگونه است؟ یعنی چه تصویری میشه ازش ارائه داد؟ چقدر این فضا اجازه میده به کنشگران مدنی که بخوان توش فعالیت کنن؟ چه نقاط قوتی رو به وجود آورده با خودش؟ چه نقاط ضعفی رو الان میشه گفت بار کرده بر فعالیت‌های کنشگران در داخل ایران؟ اگه آقای انس، بله بفرمایید.
5: عرض سلام دارم خدمت، بله بله، خدمت شما و دیگر مهمانان محترم. خیلی ممنون از دعوت من به این برنامه. خدمتتون که ببینید، خب ما از 1401 تا این وقت میشه گفت یک سال گذشته که دو تا و تجاوز نظامی رو به خاک کشورمون تجربه کردیم، ما در واقع شاهد با نوسانهای شاهد اوج گرفتن بسیاری از کنش‌های مدنی و عرض کنم خدمتتون که فعالیت‌های سیاسی بودیم، با سرکوب البته چسبیشش همزمان، و این رو به نظرم میشه بیشتر از هر چیزی به حساب میراث همون 1401 و جنبش زن زندگی آزادی تلقی کرد و به هر حال با فراز و فرودهای خودش کمابیش در واقع خودش رو به 1404 رسونده. حالا این مجموعه مبهم متناقض در واقع پر از مسئله و پرسشی که ما اسمشو میذاریم جامعه مدنی ایران تا مقطع جنگ. ما در این یک سال خب البته تجربیات خیلی خیلی عمیق و گسترده جمعی رو تجربه کردیم، باز هم همراه تناقض‌های بعضن آزار دیگه این روزا، چون در واقع ذکر هر مجلسی لازم نیست بهشون اشاره بشه، و تعلیق و میشه گفت ابهام روزهای اول داریم صحبت بکنیم که هنوز یکی دو روز بیشتر نگذشته از امضای این. طبیعیه که در طول این یک سال ما شاهد قطعی نوبت بودیم، قطعی طولانی که در واقع هنوز جامعه مدنی ایران که اتکای عمده‌ای به در واقع فضای مجازی داره و ارتباطات مجازی، هنوز در حال بازیابی خودش از اون فضا هست و به هر حال شهروندان همدیگر رو دارن پیدا میکنن این روزها، که باز همزمان شده با بازداشت ها و سرکوب های مضاعفی که در احبش مستاقی بر فکر میکنم که ضربه های سنگین و مهیبی جامعه مدنی ایرانی خورده به تبع جنگ، که خب البته نتیجه در واقع طبیعی جنگ هم جز این هیچ جا فکر کنم بوده باشه و حداقل جنگ 8 ساله ایران و عراق، بله، خودم و راه چند نسل پی در پی تبعات این در واقع جنگ رو بر آثارش رو بر جامعه مدنی تجربه کردیم. قطع بدون اینکه در این کلیگویی نقصی افتاده باشه، همزمان به نظر میرسه که خب بسیاری بلقوه ها و بسیاری از شاید شکوفه ها در حال جوانه زدن هستند و حالا باید دید که طوفان های آینده با این کشتزار گسترده چه خواهد کرد.
1: بله، سپاسگزارم از شما آقای انصاری فهم، ممنون که با ما همچنان هستید. به هر حال من از شنوندگان هم یک عذرخواهی بکنم که کیفیت خط چندان مناسب نیست، ولی همین که آقای انصاری فهم از ایران دارن با ما صحبت میکنن و نظراتشون رو با ما در میون میگذارن و به هر حال ما رو در اون فضایی قرار میدن که خودشون دارن زیست میکنن، بسیار فرصت مغتنمی هستش. خانم رحیمی، صحبت‌های آقای انصاری فهم رو شنیدیم در پیوند با صحبت‌های آقای میردامادی که خب یک تصویر کلی از جامعه مدنی دادن و اینکه ما چه ظرفیت‌ها میشه گفت پتانسیل هایی داریم در درون فرهنگ خودمون که میتونیم اونها رو بالقوه فعالش کنیم. آیا فکر میکنید در این سالها، در بویژه از 1401 به این سو که جامعه، حالا بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد، آقای میردامادی هم من مایلم که اون چارچوب مشخصی رو که دربارش مایلن صحبت کنن بیشتر گسترشش بدن، از 1401 به این سمت، آیا ما شاهد این بودیم که اصلا این پتانسیل هایی که در
3: خود درون فرهنگ ایران بوده بتونه کمک کنه تا جامعه مدنی بازسازی خودش رو بکنه در برابر هر موج اتفاقاتی از سرکوب، جنگ و مسائل دیگه‌ای که پدید اومده؟
6: منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا و به ویژه سلام ویژه به وگرم به ایران و آقای انصاری فرد از ایران. من فکر میکنم که خب 20 سال پیش که ما در دومان مثال جمعیت امام علی رو شروع کردیم، جامعه مدنی ایران میشه گفت در اوج روزهای خوبش بود و همه احساس میکردن که میشه چیزی رو تغییر داد و تاثیرگذار بود و سازمانهای مردم نهاد شکل میگرفتن، تشکلهای سنفی شکل میگرفتن. درسته که همیشه فشارها بود ولی امکان شکل گیری و گسترش وجود داشت. ما خودمون توی جمعیت امام علی مسائلی رو برای اولین بار مطرح کردیم که شاید خیلی قبلا بهش اشاره نشد، مثل اعتیاد کودکان، مثل ازدواج کودک. خب بالاخره این پتانسیل هم وجود داشت که این مسائل مطرح بشه. درسته که تبعات داشت ولی حداقل میشد مثلا به صورت گسترده‌ای فعالیت کرد. ولی خب این فضاها کم کم تحمل نشد و بسته و بسته تر شد و من فکر میکنم 1400 اتفاقا یک مبدأ تاریخ درستی است برای اینکه این تغییرها رو و تغییر شکلها رو در حقیقت به رسمیت بشناسیم ما و بگیم که از اون به بعد دیگه امکان فعالیت به اون شکل تقریبا از بین رفت به نوعی. و در حقیقت اگه بخوام امروز یک کسی می داشته باشیم، به نظر من یک عدم امید برای جامعه مدنی به نظر من بزرگترین چالشی هستش که باهاش روبرو هستش. عدم امید از یک سو به وضعیت کنونی جامعه برمی گرده و بدتر و بدتر شدن وضعیت، و از سوی دیگه به توقعها برمی گرده. توقعهایی که از تغییر ایجاد شده در جامعه، دیگه تغییرات گام به گام و مثلا دراز مدت و اون چیزی که سبب جامعه مدنی می طلبه نیست و بیشتر دنبال تغییرات سریع و اساسی تر هستن مردم به طور کلی و فعالین، و به خاطر این فعالیت مدنی رو در راستای اون تغییرات خیلی نمیتونن ببینن. خب فشارهای اقتصادی و اولویت یافتن اقتصاد به نظر من یکی از بزرگترین ضربه ها رو به جامعه مدنی زده. خیلی شاهد هستیم کسانی که فعالیت داوطلبانه داشتن، حضور مدنی داشتن، به دلیل شرایطی که برای خودشون پیش اومده دیگه امکان فعالیت ندارن و جامعه مدنی ایران رو به نظر من بیشتر طبقه متوسط می ساخت و از بین رفتن طبقه متوسط میتونه یکی از خطرات عمده برای جامعه مدنی باشه. بحث امنیت دو بخش داره. خب یکی امنیت فعالین هستش که هیچ وقت نبوده ولی الان هم داره هی بدتر میشه. از طرفی امنیت عمومی که به دلیل شرایطی مثل جنگ مورد تهدید قرار گرفته و فردای مبهم انگیزه رو برای فعالیت مدنی کم میکنه و سخت‌تر شدن ارتباطات، همونطور که فرمودن دوست از اون آقای انصاری فرد، از بین رفتن امکان شکل‌دهی تشکل‌ها و جنبش‌های بزرگ هم خب مانع هست. اما در هر صورت سوال جدی اینه که ما هممون بعد از همه این تجربیات فکر میکنم که بیشتر به این مسئله ایمان آوردیم که جامعه مدنی یکی از ارکان بزرگ تغییر هستش. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا میشه کار کرد و با چه مدلی و با چه هزینه هایی در امروز میشه اون شرایطی رو که به وجود اومده جبران کرد و این سرکوب چند لایه، این بحران اعتماد که بعد از همه این اتفاقات در جامعه ایجاد شده چجوری میتونیم با اون ما در حقیقت روبرو بشیم.
1: بله.
6: یکی از صحبتی که حالا شما در مورد پتانسیل گفتین، این حرکت ارگانیک کمک رسانی که در این سال اخیر ما هم در دیماه و هم در جنگ شاهد بودیم که چجوری مردم خودشون به کمک همدیگه رفتن بدون سازماندهی، بدون هیچگونه، و من شاهد خیلی نمونه های جالبی بودم. به نظر من از اینجا میشه شروع کرد و این یک پتانسیلی هستش که همیشه در مردم ایران وجود داشته و به نظرم خواهد داشت.
1: آقای میردامادی، صحبت آقای انصاری فر شنیدیم، خانم رحیمی رو هم همینطور، اما این همه ماجراست یا ما شاهد اتفاقاتی هم بودیم در دل این همه سختی و دشواری که میتونیم بگیم نقاط امید بوده؟ یک گوشی چشمی رو خانم رحیمی داشتن به یکی از این پدیده‌هایی که در همین مدت میشه گفت دو جنگی که ایران از سر گذروند ما مشاهده کردیم.
4: من فکر میکنم همونجور که دوستان گفتن، ما میتونیم یک نگاه ناامیدانه داشته باشیم به حق، که همونجور که گفتن این که یک آتشی وجود داشت برای راه‌های میانبر، راه‌های سریع، که فکر میکردیم که اگر اونا رو طی بکنیم و اگر اتفاقات مشخصی بیفته فردای اون روز زمینه همه کارهای خوب فراهم میشه. فکر کنم که برای چندمین بار در تاریخ ایران ما این رو تجربه کردیم که هیچ راه سریعی و هیچ راه میانبری برای این که مردم بتونن زمام امور خودشون رو مطابق معیارهای خودشون در دست بگیرن وجود نداره. و همون جور که خانم رحیمی گفتن، یک جور احتیاج به این داره که برغم فشارهای معیشتی دردآوری که وجود داره، برغم هزینه‌های امنیتی و قضایی که در ایران وجود داره برای کنشگران مدنی، ما می‌بینیم که یک جور همون جور که دوستان گفتن از 1400 به این طرف، برغم سرکوب‌ها، برغم همه چیزهایی که بوده، یک جور خیزش بطعی رو ما شاهد بودیم که بدون این که حکومت فرش قرمزی براش پهن بکنه، بدون این که نیروهای خارجی زمینه اون رو فراهم بکنن، یک حرکت اجتماعی شکل گرفت که در بطن خودش یک ملیگرایی جدید رو هم آورد. یعنی دوباره توجهات جلب شد به نمادهای ملی ایران، توجهات جلب شد به تکثرگرایی که در محدوده جغرافیایی ایران وجود داره و سعی اجتماعی برای این که ما بتونیم این تکثرها رو دموکراتیزه تر بکنیم، حقوق بشر رو در همه ابعادش بتونیم بدون در نظر گرفتن جنسیت و قومیت و هر چیز دیگه‌ای بتونیم براش تلاش بکنیم.
1: اینو تصویر کلیشو میشه در 1401 و اعتراضات 1401
4: به نظر من، به خصوص مایی که از دور داریم نگاه میکنیم، این نمادها خیلی واضح بود و این قضیه به نظرم تشدید شد. در یعنی به رغم سرکوب 1401 و اون جنبش اجتماعی، ولی این نماد ملیگرایی جدید یا با قبول تکثرگرایی، من خیلی دوست دارم که روی این تکثرگرایی تاکید بکنم، ما پیش از این یه مقداری توی اون ملیگرایی سنتی یه مقدار جبهه داشتیم در مقابل دیگری و خود رو در یک محدوده خیلی محدودتر تعریف میکردیم. این خود ما بزرگتر شد و حتی دیگری هم صاحب حق شد. من توی سالهایی که فعالیت اجتماعی و سیاسی داشتم این رو میدیدم که هر از گاهی این مرزبندی بین خود و دیگری مانع ما میشد به لحاظ فردی که خیلی از کار رو بکنیم. این اتفاق افتاد که بعد از 1401 این کمتر و کمتر شد به نظرم، و بعدش در جنگ 12 روزه ما شاهد این بودیم که یک مقاومت ملی و مدنی در داخل ایران خارج از محدوده های تعریف شده حاکمیت به وجود اومد که به نظرم انقدر قوی بود که حتی حاکمیت هم مجبور شد در مقابلش موضع بگیره و به نوعی سعی کنه که اونو مال خودش بکنه. فکر کنم هممون یادمون باشه که آیت الله علی خامنه‌ای توی یک مراسم مذهبی از مداح خودش خواست که از ایران بگه. من نمیدونم چرا مثلا 46-47 سال این کارو نکرد.
7: من همون خیلی هم بحث برانگیز شد که کلام تورج نگهبان رو تغییر دادند و
4: همه این اتفاقات. یعنی میخوام بگم این ابتکار حکومت نبود، ابتکار جامعه بود که به یک بازتعریف جدید از خودش رسید. در سایه این تحولات من میخوام بگم که به نظر میاد که ما میتونیم یک نگاه انتقادی به تاریخ و فرهنگ خودمون داشته باشیم و اون المان‌ها و اون مؤلفه‌هایی که وجود داره و ما میتونیم با فعال کردن اونها بار دیگه یک تلاش مجدانه‌ای انجام بشه از سوی نیروهای اجتماعی که جامعه مدنی دوباره بتونه قدرت قبل خودش رو به رغم موانع بسیار جدی که وجود داره. اولش رو خانم رحیمی گفتم، به نظرم این بحران معیشتی که وجود داره بله. و این فرصت ها و توان مشارکت که از مردم گرفته شده، این هزینه های امنیتی که بابتش دارن میدن، بعد یک بدنه لخت و بزرگ و بیکاره ای به اسم دولت و بروکراسی دولتی بتونه بر اینا فائق بیاد و بتونه جهت و اهداف جدیدی رو در جامعه ایران تعریف بکنه.
7: آقای انصاری فر، شما فکر میکنید که میشه اهداف جدیدی رو جامعه مدنی پیش پای شرایط امروز ایران بذاره؟ یعنی این توان رو در جامعه مدنی میبینید به لحاظ اینکه این جامعه مدنی، حالا همونطور که خانم رحیمی هم اشاره کردند و از دور که نگاهش میکنیم بسیار داره با بحران معیشتی دست و پنجه نرم میکنه، آیا این بحران اجازه میده به جامعه مدنی که بتونه یک راه جدیدی رو برای خودش تعریف کنه و حتی یک راه جدیدی رو پیش پای حکومتی بگذاره که میدونیم که اون حکومت خب به هر حال بارها ضربه زده به بنیانهای جامعه مدنی به واسطه برخوردی که با کنشگران مدنی داشته در عرصه‌های مختلف، که حالا خود شما به هر حال به عنوان یک کنشگر حتما با این موضوع روبرو شدید، خانم رحیمی به هر حال به نوعی هزینه داده در ارتباط با همین مسئله.
5: حتما میتونه، به نظر من همونطور که به درستی اشاره کردم خانم رحیمی و در باره تأثیر منفی و کاهنده در واقع و تشدیدش دار آینده نزدیک شدن بر فعالیت های مدنی جامعه، همونطور در واقع اون همون در واقع دشواری ها و تنگی های معیشت هم میتونه موجود فعالیت‌های مدنی جدید یا در واقع تقویت کننده برخی فعالیت‌های از پیش.
7: خب ارتباطمون با آقای انصاری فر قطع شد. من به سراغ خانم رحیمی میرم تا بار دیگه اگر ارتباطمون برقرار شد صحبت‌های ارتباطمون برقراره، میتونیم ادامه صحبت‌های آقای انصاری فر